0: litteratur. Og Elisabeth Friis, du står her endnu. Du var på besøg for en time siden og heldigvis sagt ja til at blive lektor i litteraturvidenskab på Lunds Universitet. Velkommen.
1: Tak.
0: Hvad er det, hun gør i sine værker med forbindelsen til antikken? Hvor er den henne?
1: Altså, den er jo nærmest overalt, ikke? Den starter allerede med hendes debutbog 1986. En bog, som er essays om eros, altså om sex, og mest om sex faktisk, i græsk litteratur. Og da jeg læste den, fik jeg et kæmpe chok, fordi hun simpelthen peger på, hvor kropslig, hvor sanselig, hvor præcis, at de græske digtere skriver om det her på en måde, som jo altså er slet ikke er præget af kristendommen, for eksempel. Det vil sige, at den er anderledes, ikke? Den har ikke den der splittelse mellem krop og sjæl. Mm. Den sanser og føler på en anden måde. Jeg synes, det var den smukkeste bog, jeg havde læst i hele mit liv. Men hun fortsætter jo det her arbejde, både i de skønlitterære tekster, men jo også i sine oversættelser. Og jeg vil virkelig pege på hendes oversættelse af Sapphos komplette fragmenter, If Not Winter hedder den.
0: Altså den mest kendte kvindelige
1: den antikke digter. Den mindst kendte kvindelige digter fra antikken, som vi har meget, meget lidt af. Altså vi har nærmest kun fragmenter. Det Carson, hun gør, det er dels, at hun ganske dristigt oversætter det, der faktisk står.
0: Hvad betyder dristigt i den sammenhæng?
1: Det betyder, at ja, det lyder måske mærkeligt, men det betyder, at hun oversætter det ordret i og for sig, og poetisk, hvorved teksterne bliver moderne.
0: Og det kræver noget mod?
1: Det kræver et kæmpe mod. Altså, den klassiske filologi, den tradition, som hun er trænet i, er jo en kæmpe stor drage, der vogter en guldskat. Og det er meget, meget svært at komme til at stjæle bare en lille mønt. Og her har hun altså taget en af de større skatte fra kisten og skrevet den igennem på sit eget poetiske sprog, men stadig væk i kontakt med det videnskabelige, det filologiske. På den måde har hun gjort Sappho til en digter, som alle kan læse, alle kan dvæle i også, ikke? Fordi det kan jo gå stærkt, når fragmenter kun er en linje, eller hvad det nu er. Men Carsons sprog gør, at det går ikke stærkt. Det går langsomt. Og sådan arbejder hun i det hele taget ret ofte. Mm. Og ellers har hun jo altså taget en kæmpe klassiker som Sofokles Antigone, for eksempel, skrevet en bog, der hedder Antigonik, som er en slags dialog med alle dem, og der er virkelig mange filosofer og andre, der har skrevet om Antigone, som er sådan en klassisk drama om, hvad er retfærdighed, og indvævet det i den her dramatiske tekst, som i øvrigt er skrevet i hånden. Hun gør virkelig meget ud af bogens form, og der er sådan nogle transparenter ind over teksten med tegninger på, og som hendes forfatterskab skrider frem, bliver det rent materielle vigtigere og vigtigere. Altså, der er sådan en materialitet i hendens arbejde.
0: Bliver det nogensinde støvet?
1: Aldrig nogensinde støvet. Okay. Altså, hun gør det jo fuldstændig nærværende og levende igen. Altså, det er jo en kæmpe fortjeneste, og så uendelig fortjent, at hun har fået Nobelprisen for det.
0: Og det er jo lige præcis det, der er grunden til, at vi tager Anne Carson op i dag i så stor stil, som vi gør her i kulturprogrammet K-Live. Hun har netop for 2 timer siden modtaget Nobelprisen i litteratur. Du blev også glad for at høre det, Sofus Helle, går jeg ud fra.
2: Ja, det blev jeg i den grad.
0: Filolog, oversætter og vært på podcasten Mythos, som også har lagt mærke til den her forbindelse, der er mellem Anne Carson, en moderne forfatter, som giver teksten et vrid på sin helt egen måde, og som samtidig trækker på oldtiden. Hvorfor er det en spændende forbindelse for dig?
2: Jeg tror, kan man sige, noget af det, der ofte er tilfældet med oversættelser af oldtidslitteratur, det er, at der er jo en kæmpe afstand mellem os og oldtiden, altså både i tid og i sted og i kultur. Og derfor, det afspejler sig ofte i oversættelser af oldtidslitteratur, at der ligesom bliver lagt en afstand mellem os og teksten. Og det er bare overhovedet ikke tilfældet i Anne Carsons oversættelser og gendigtninger af de her oldtidsværker. De oldtidsværkerne virker så friske, som var de blevet skrevet i går, og det er Anne Carson, der gendigter dem. Og det, der gør hendes formidlinger så særlige, som de er.
0: Hvorfor gør hun det, Sofus?
2: Jamen, jeg, Jeg tror, kan man sige, at noget af det, Anne Carsten er særlig god til, det er at lægge mærke til, hvad det er ved de her oldtidstekster, der stadig rykker ved os i dag. Og kan man sige, det mest berømte eksempel, det er jo hendes oversættelse af den oldgræske digter Sappho i oversættelsen.

0: not winter.
1: Som Elisabeth Friis fremhævede, ja.
0: Ja, præcis. If Not Winter, det er jo virkelig et fantastisk værk. Og hun, altså Sappho, har en helt særlig evne til at skrive om begær. Hun skriver så primært om begær mellem kvinder. Og begær er jo noget, vi stadig føler den dag i dag, og stadig ikke mindst har problemer med den dag i dag. Carsten fremhæver det ved Sapphos poesi, der stadig kan røre os i dag, på en måde, som mange andre oversættelser af oldtidslitteratur har svært ved.
1: Er du enig i, at hun går modigt til værks, når hun tager oldtiden op til revision?
0: Ja, jeg synes bestemt, der er et stort mod i det, som Carsten gør. Og kan man sige, det, der måske er modigst ved hende, det er, at hun tager oldtiden alvorligt. Altså, hun tager oldtiden alvorligt som noget, der kan tale til os direkte i dag, og som ikke ligesom kun hører fortiden til. Mm. Og der er ligesom en alvor ved det, fordi at jamen, altså, oldtidens mennesker, de er jo meget, meget forskellige fra os, men de er jo stadig mennesker. Og der er ligesom noget svært og noget kompliceret ved at skabe den genkendelse på tværs af århundrederne. Fordi man ligesom også lidt bliver udfordret af, at de er jo også mennesker som os, men de er også samtidig helt anderledes fra os. Og der er noget modigt ved den dialog, som Carsten formidler dem, som sagt, både i If Not Winter og i hendes andre gendigtninger og oversættelser.
1: Elisabeth Friis, kan man ligefrem lære noget om antikken af at læse Anne Carsons blik på den?
2: Altså, det kan man. Man kan lære ikke alt, men den åbner en særlig dimension. Og altså, Sofus taler om, at der er en meget stor afstand. Ja, det er der 2.500 år i det her tilfælde.
1: Det er pænt meget.
2: Men altså, erfaringer som for eksempel, som Sofus også siger, at begær, forelskelse, ensomhed, sorg, er jo ret almene. Mm. Og altså, jeg vil virkelig, hvis jeg skal anbefale et værk til lytterne, så er Anne Carsons store bog Nox, det betyder natten, udkommet på dansk, og det er altså hendes bror dør af en eller anden grund i København, og hun rejser så senere til København for at finde ud af, hvad der er sket med ham. Så Anne Carson går altså rundt i København. Det har lidt en lokal interesse måske. Mm-hmm. Samtidig er hun ved at oversætte et digt af den romerske digter Catul, der handler om, at han har mistet sin bror og sørger ham. Så oversættelsen følger ord for ord hendes vandringer og besøg i København. Det er en meget smuk måde at blive i en eller anden langsomhed, ikke give slip, blive ved med at være der, men samtidig også fremkalde en nutid ud fra en fortid, ikke? Altså, og det er lige præcis det, hun kan.
1: Mm. Det, jeg hører jer begge to sige, er i virkeligheden, at alle de universelle tematikker, som litteraturen har kendt til i over 2.000 år, dem formår hun ligesom at pinpointe, sagt på godt dansk. Er du enig i det, Sofus Helle?
0: Ja, og det er ikke kun, at der ligesom er en genkendelighed, men det er også, at altså nu har vi snakket om både Sappho og Catul. Noget af det, Sappho og Catul tydeligvis var i deres samtid, det var chokerende. Altså, de var dengang det vildeste nye, og de gjorde ting, som ikke var blevet gjort før. Og der er den friskhed og den intensitet ved de her oldtidsdigtere, som ofte forsvinder i oversættelse, men som Carsten ligesom formår at hun formår at gøre det gamle, der var nyt engang, nyt igen, hvis det giver mening.
1: Og Anne Carson tager vi altså fat i dag, fordi hun netop for 2 timer siden er blevet offentliggjort som årets modtager af Nobelprisen i litteratur. Det er den mest prestigefyldte litteraturpris, man overhovedet kan få i hele verden, så det er altså ikke så lidt. Og samtidig med det er der en stor interesse i tiden for det, som hun i høj grad beskæftiger sig med. Oldtiden. Efter Christopher Nolans Odysseen-film tidligere i sommer, der melder boghandlere, universiteter og museer ud om en meget stærkt stigende interesse for gamle civilisationer, også blandt de alleryngste, altså de unge læsere, dem som ellers måske ikke havde kastet sig over Odysseen. Hvordan synes I, at Anne Carsons værker passer ind i den tendens, Elisabeth Friis?
2: Jamen altså, det kunne ikke være mere perfekt, end at hendes forfatterskab faktisk findes, fordi det kan også, selvom at man tænker, nu læser jeg Odysseen, fordi jeg har været inde og se Nolans film, så kan der også være ting med Odysseen, der gør, at den bliver lidt fremmed. Den er for eksempel skrevet på vers, ikke? Den er skrevet på hexameter. Mm. Så der kan Anne Carsons mange forskellige værker give nogle forskellige vinduer ind i antikken, som man både får noget af antikken, men samtidig også noget af det, altså af hendes skønlitterære behandling af det, noget af det, hun ligesom bidrager med. Ikke? Jeg synes, det er en fantastisk veje, man kan gå via Carson til faktisk måske at læse selv. Ikke?
1: Mm. Jeg læste mig til, at hun i sin gymnasietid overtalte sin egen latinlærer til at bruge frokostpauserne på at undervise Carson selv i oldgræsk. Altså simpelthen, fordi hun var så ivrig efter at lære det. Så hun lyder jo også lidt som en forfatter for de lærte, og for dem, der gider nørde med ned i den der historik af antikkens litteratur. Er det nødvendigt, altså, at man har sit bagkatalog i orden for, at man kan forstå Anne Carson?
2: Nej, det er jo det. Altså, fordi du får det jo til at lyde som om, at man skal lære oldgræsk, var jeg lige ved at sige, for at få noget ud af det her. Ikke?
1: Ja.
2: Men det skal man ikke, fordi altså, hvis hun begynder at analysere et græsk udtryk, det kan hun godt finde på, så forklarer hun nøjagtigt, hvad det er, der ligger i det, hvad det betyder på en meget enkel og måde, som alle kan tage til sig. Altså, det er simpelthen bare formidling, det her, ikke? Men samtidig jo også bare stor litteratur.
1: Og det synes du jo også, at det er sofocelle filolog, oversætter og vært på podcasten Mythos. Jeg ved, du har udvalgt et eksempel på, hvad Anne Carson kan med antikken, rent litterært. Og du har sagt ja til at læse lidt om.
0: Ja, det har jeg. Og det skyldes netop den her interesse for Odysseen. Og kan man sige, Odysseen er jo en beretning, der handler om mænd og er skrevet af mænd til mænd. Og Carsons gendigtning af Sapphos, det giver os helt andet perspektiv på samme situation. Så det her fragment nummer 16, hvor Sappho begynder med at tale om krig, men så bevæger hun sig væk fra krig til sit andet bedre kendte tema, begær, gennem historien om Helena, som satte gang i den trojanske krig ved at forlade sin mand Menelaos og tage afsted til Troja med Paris. Og så fortsætter Sappho den ligesom, bevægelse væk fra den her maskuline verden og hen mod det mere personlige ved at relatere Helenas historie til sin egne oplevelser.
1: Lad os høre et lille uddrag.
0: Så jeg læser på engelsk og så på dansk. Some men say an army of horse, and some men say an army of foot, and some men say an army of ships is the most beautiful thing on the black earth. But I say it is what you love. Easy to make this understood by all. For she who overcame everything in beauty, Helen, left her fine husband behind and went sailing to Troy. Not for her children, not her dear parents, had she a thought. No. Så godt tekst, som det er de stykker. Altså, når den deles var igen, så ser vi, she reminded me now of Anactoria, who is gone. I would rather see her lovely steps and the motion of light on her face than chariots of Lydians or ranks of foot soldiers in arms. Og det bliver så til på dansk. Nogle mænd siger, at en hær er heste, og andre mænd siger, at en hær er fodfolk, og andre mænd siger, at en hær er skibe, er det smukkeste på denne sorte jord. Men jeg siger, at det er det, man elsker. Nemt at gøre det forståeligt for alle. For hende, der overgik alle i skønhed, Helena, forlod sin fine mand og sejlede afsted til Troja. Ikke hendes børn og ikke hendes kære forældre skænkede hun en tanke. Nej, jeg menes nu om Anactoria, som ikke er her længere. I ville hellere se på hendes dejlige trin, eller lyset, der bevæger sig over hendes ansigt, end på lytterne stridsvogne eller på rækker af kampklædte mænd. Det var det.
1: Fint at få punktummet understreget. Sofocelle, tusind tak også for oplæsningen her til sidst. Altså fra If Not Winter, fra Anne Carson, som har fået, eller er årets modtager af Nobelprisen i litteratur 2026. Det er ikke så let. Det er verdens allermest prestigefyldte og lukrative litteraturpris. 12 millioner svenske kroner følger med. Sofocelle, filolog, oversætter og vært på podcasten Mythos. Tak for det.
0: Tak.
1: Og også tak til dig, Elisabeth Friis, lektor i litteraturvidenskab ved Lunds Universitet. Tryghed, varme, ubetinget kærlighed, det må være sådan nogle ord, mange forbinder med fornemmelsen af mor. Men hvis man går i biografen i dag, eller i de næste dage, så kan man se et eksempel på, hvordan moderrollen er blevet forvandlet til et rimelig effektivt skrækelement. I en ny gyserfilm, Other Mommy, hvor vi møder pigen Bella, der opbygger et forhold til et væsen, som til forveksling ligner hendes mor på en prik, men som virkelig, virkelig ikke er tryg. Lad os høre et klip.
3: Somebody was in the house. She looked like you.
4: What? You don't have to be scared, mommy. She's nice. Sometimes she's there, sometimes she's not. Is it really you? Are you tricking me? What?
1: Er det virkelig dig? Og der er svaret jo nok nej. Der er i hvert fald stor forvirring om her, hvem der er den trygge, og hvem der virkelig ikke er. Moren som uhyggelig karakter, det er et tema, der vinder frem, også andre steder i kulturen end lige den her gyserfilm, i de her år. Dronningen som filmeksempel, Vitellos mor, Night Bitch, If I Had Legs, I'd Kick You, Lady Bird osv. Forfatter Anne-Mette Kirk, velkommen.
5: Tusind tak.
1: Du har i din, og det ved du jo selv, nu siger det også til lytterne, din roman Dobbeltfejl, som netop er blevet filmatiseret og kommet i danske biografer, også selv skåret lidt i det der glansbillede af, hvad en mor er for en størrelse, og hvor rammerne for tryghed stopper med at være gode.
5: Ja.
1: Ja. Og så har du været så sød at gå i biografen for os, for at se den her gyserfilm, Other Mommy. Og du er faktisk nærmest lige kommet ud derfra.
5: Altså, du var lige ved at retraumatisere mig med det der klip, du spillede derindefra. Ja.
1: Var det en vild oplevelse?
5: Ja, altså, jeg er jo glad for, at I fik mig til at se den, hvor det var dagslys, men så også lidt rystet over at sidde i det der mørke rum helt, helt, helt alene. Mm. Ja, det var en rystende og vild og absurd og vanvittig oplevelse, jo.
1: Altså, en fortælling om, at den der ultimative tryghedsperson i barnets liv, som moren er, bliver forvandlet til hvad? Et mareridt?
5: Et mareridt, et monster, et symbolik på alt det mørke, der er inde i mor, eller rent faktisk et spøgelse. Jeg er stadigvæk lidt halvforvirret på et grundplan. Mm. Jeg er ikke vant til at se de der horrorfilm, så der kan være alle mulige konventioner, jeg har misset. Og det bliver jo fodret med ske i sådan en film, hvad for et bæst moren er. Mm. Der håber jeg jo med nogle af de eksempler, du nævnte først, og også min egen bog, at det er måske ikke så meget at få bæstet frem, men at få reddet i det glansbillede af tryghed og varme og evigt overskud, som interesserer mig.
1: Og det er nemlig interessen for det, vi kommer til, det lover jeg. Men og grunden til, at vi gør det lige nu, det er jo selvfølgelig på grund af premieren på Other Mommy. Hvad gør, at den der omsorgsrolle så nemt også kan blive gjort til noget uhyggeligt?
5: Men du lister jo ordene op lige i starten, ikke? Med det, vi har absolut allermest basalt behov for, det er en person, der er der for os. Og, og jo måske tænker vi som børn har os som centrum. Og hvis det lige pludselig bliver utrygsgivende, hvis ens hjem, hvis ens mor og far bliver uhyggelige, så er der jo intet, du kan regne med i verden.
1: Hvordan leger filmen med den der omsorgsrolle?
5: Jamen altså, vi har jo en hårdt arbejdende mor, der knap nok har tid til at spise morgenmad, for så skal hun på arbejde, ikke? Men samtidig lige har et par dessinger til datteren om ting, man ikke bør sige henne i skolen. Hun er blandt andet faldet ned barnet og har slået ryggen, og der siger hun, du behøver ikke at sige, at det var mens far og jeg sad og drak lidt vin, ikke? Så det er jo en blanding af en omsorgsrolle, og så også noget, som jeg synes er superspændende. Netop det der glansbillede, hvordan ser de andre os? Hvad må du godt sige om os derude? Og det er så noget, der er noget skønt hykleri i, som jeg også kender helt personligt.
1: Hvordan?
5: Jamen, jeg stod for nylig til et selskab med min 15-årige søn, og så talte vi om et eller andet med mad, og så fik han sagt, jamen, hvis far er ude at rejse, så laver du aldrig mad. Altså, så er det jo mig, der bliver sendt til det, eller også så er det et eller andet frossent noget, ikke? Og en lille del af mig havde lyst til at sige sådan, sådan noget siger man ikke, og på den anden side, så tænkte jeg, det er jo lige præcis rigtigt det, du siger. Og så må jeg jo sluge den skam, at jeg knap nok ved, hvor gryderne står.
1: Ja, lad glansbilledet krakelere.
5: Ja.
1: Ja, mor kan ikke det hele.
5: Og det er jo også det, filmen leger med, at barnet fornemmer, noget er ikke, som det skal være i den her familie mellem min mor og far. Og det er virkelig uhyggeligt for barnet at være i. Men da denne her mor så simpelthen får nok efter zombiejagt, og jeg ved ikke hvad, og fortæller hele sandheden om alle de følelser, hun også har som mor, så er det nærmest endnu mere uhyggeligt. Og datteren holder sig for ørerne og siger, jeg vil bare væk.
1: Altså fordi hun fortæller, hvordan hun har det med sit eget barn?
5: Ja, og hvad følelser, der for hende i hendes tilfælde er forbundet med det at være blevet mor, og de fravalg, som jo også lige pludselig, i hvert fald i mange tilfælde, i hvert fald for en tid, bliver skubbet til siden.
1: Altså den pris, det simpelthen har at blive forældre?
5: Alt det, hun ikke kunne.
1: Hvordan ramte det dig?
5: Og altså lige præcis i denne her, så skal jeg jo sige, at det, der egentlig rørte mig mest i den, er en vidunderlig far. Og det er jo det, som, som værker, som har en lidt kompleks og måske også lidt fraværende mor, giver jo også plads til nogle andre stærke karakterer. Så jeg blev faktisk lidt rørt af en far, der var omsorgspersonen derhjemme. Og det synes jeg jo er skønt at begynde at rode med. Jeg ved ikke, jeg tror... Måske er det sådan, det skal være i en horrorfilm, men det bliver meget firkantet. Mor har lidt for travlt, hun skal på arbejde, jeg har ikke tid til at være med, for mor er flot og tager på arbejde, og det, og nu har du bremset alle mine frihedsdrømme. Ah, der vil jeg faktisk sige, at hvis man har lyst til at dykke mere ned i det, så synes jeg, nogle af de eksempler, du læste med Night Bitch, med Amy Adams, eller Rose Byrne, som blev Oscar nomineret for If I Had Legs, I Would Kick You, der er en... Der er en kompleksitet og nogle nuancer, som man jo godt kan savne.
1: Hvad er det, der kalder på i det hele taget, i det her store perspektiv, du bevæger dig ind i, Anne-Mette Kirk, at der er et behov for at se moderskabet blive udstillet i sådan lidt mere kompliceret, lidt mere rå version, end den der sådan klassisk kærlige omsorgsperson, der bare er der?
5: Jamen, der er behov for at se kvindeliv nuanceret, og det er det, jeg er optaget af. Jeg vil også godt se kvinder på arbejde, jeg vil godt se kvinder derhjemme, og jeg vil gerne se nogle kvinder, der ikke vælger at blive mødre, og nogen ikke kan blive det. Så det er det at få skabt nogle multifacetterede karakterer, som kan det hele, og det har manglet på kvindesiden. Om det er, fordi der er flere kvindelige instruktører og manuskriptforfatter, der kommer frem. Og så helt lavpraktisk, altså når du sidder og udvikler et plot, så noget af det vigtigste er jo, at de problemer, din hovedkarakter står i, må ikke være nogen, man bare kan køre væk fra. Og derfor så er moderrollen jo noget, at du kan blive skilt, du kan skifte arbejde, du kan flytte til en anden by, men de der unger mand, ikke?
1: Du kan, de er der. Du kan netop stå i en situation, hvor du skal forsvare dit barns vanvittige ugerninger, som jo er tilfældet i Dobbeltfejl, som du har skrevet ind med det kirke. Hvordan arbejdede du med moderrollen?
5: Jamen, jeg gik helt sådan research-lavpraktisk til værk og havde fat i en sociolog, som hjalp mig med at forme tre kvinder, som vi ser dem i dag. Så det var helt ned i, hvordan kan jeg lave en historie, som ikke bare på individ- og karakterniveau fortæller noget om moderskabet i dag, men stikker et spadestik dybere. Og så har jeg jo arbejdet og rodet ind i mit eget mørke og min egen sådan tanke, hvad vil jeg gøre, hvis mit barn gjorde noget, der var så hæsligt, at jeg, når jeg kiggede på det, så ville jeg have svært ved at kunne mærke den kærlighed, som jeg ved er der et sted. Det synes jeg er vildt spændende. Altså alt det der skyld og skam og sådan noget, det skal vi bare have ud og stirre i øjnene og dele med hinanden.
1: Frem i lyset med det?
5: Ja.
1: Hvad fandt du ud af? Hvad vil du gøre?
5: Ved du hvad, jeg håber på, at min bog, og det synes jeg virkelig også er lykkedes i den der fantastiske film, de har lavet ud af den, at der faktisk ikke er nogen løftede pegefinger, men måske en eller anden form for mildhed, ikke bare over for andres valg, men også over for, hvad for nogle lortesituationer, man kan havne i. Og så tror jeg, og det er jo derfor, at de her film også bliver vigtige, det der med at tage et skridt væk og sørge for, at dit barn bliver et eget individ, og ikke bare en forlængelse af dig.
1: Så måske faktisk noget, man ikke behøver forsvare til al evighed, eller hvad?
5: Nej, og nogle gange må man vel også sige, du har lavet noget lort, og nu må du tage konsekvenserne, ikke? Og ikke ligesom other mommy, der står i køkkenet med lange, lange, lange, tynde arme og siger, jeg har lyst til at putte dig ind i maven igen. Jeg vil kravle ind i dit hjerte. Det er måske den adskillelse, som jeg også siger, at vi kan kun hjælpe vores børn til et vist stykke, og så resten af det, de skal, det er på egen færd, og det behøver ikke nødvendigvis at sige noget om os.
1: Der er ikke nogen, der er perfekte i sådan en forældre-barn-relation?
5: Nej, jeg har ikke mødt dem i hvert fald.
1: Det er en proces. Tusind tak for, at du kom, og for, at du vil se gyserfilmen.
5: Ja, tak. Mami. Så kan jeg jo ryste den af mig resten af dagen.
1: Ja. Tak skal du. Anne-Mette Kirk, forfatter, som i dag er aktuel med noget helt andet. Romanen Dimme Småt, som netop udkommer 8. oktober, så du skal afsted og fejre. Tillykke med den.
5: Tusind tak.
1: År gamle brugte kondomer, halvtomme vodkaflasker og menstruationsplettede trusser. Ja, det åbner Kunstmuseet Louisiana dørene for i dag med udstillingen Tracy Emin A Second Life, hvor de viser den britiske kunstner Emins hovedværk My Bed, altså min seng, der virkelig er kunstnerens egen uhumske seng fra dengang, hun led af en meget svær depression. Værket er gået over i kunsthistorien med årene og senest solgt for mere end 20 millioner kroner, og så har det gjort Tracy Emin til en megastjerne. Min kollega fik lov at komme med på det her Nordsjællandske Museum, da trusserne blev lagt sirligt på plads til udstillingen, blandt andet for at spørge, hvor grænsen går mellem dagbog og kunstværk.
6: The mattress is mine, the sheets are mine, the debris is mine, and everything. Det er den britiske kunstner Tracy Emmons stemme, som vi hører. Året er 1999, og hun står på toppen af kunstverden med skandaleværket My Bed.
7: The bed and the knickers are obviously completely absurd and totally idiotic, and it exists for an elite.
6: Hele verden lagde mærke til dengang Tracy Emin udstillede sin nærmest uhumske seng som et selvportræt. Og overskrift på overskrift gik på kunstneren, der bogstaveligt talt luftede sit beskidte undertøj i den allermest offentlige offentlighed. I dag, snart 30 år efter, kommer selv samme seng til kunstmuseet Louisiana. Og jeg har fået lov til at komme med, som sidste finger bliver sat på installationen af værket. De brugte kondomer, der næsten er ved at gå i opløsning, og de mange, mange cigaretskodder er på plads, da jeg ankommer og må liste og viske på Louisianas gange. Jeg er blevet lidt ned i Louisianas kælder, som bliver Tracy Emin udstillingsrummet. Der er stadigvæk kasser placeret rundt omkring værkerne. Og Harry, Tracy Emins assistent, er i gang med at klargøre værket My Bed. Og jeg blev fortalt med det samme. Pas på, det er lidt følsomt det her. Det er også derfor, jeg hvisker. Han står i sådan en dragt, man har på, når man er omkring meget følsomme genstande. Og er i gang med at stille sengen og enkeltdelene op. Og jeg fornemmer nærmest sakral stemning hele holdet omkring ham. Alle de mennesker, der skal hjælpe med at sætte dør op, står, betragter ham som hans fange, og ham bevæger sig over den her seng. Det er tydeligvis nærmest helligt. Jeg bevæger mig ind for at betragte sengen, der bliver sat op nu. Han står med armene på hoften, betragter, tager Tracy Emins trusser op, smider dem på sengen et par gange, det skal være henkastet på den helt rigtige måde, drejer plyshundevalpen hen mod os, ærer puden. Det er næsten som om, han danser en nøje koreograferet dans med sengen. Retter hver eneste fold.
8: I'm happy.
9: Yeah, it definitely looks more volumetric.
8: Yeah, exactly. That's what's, that was the brief.
9: Yeah.
8: Really, like, you're in it.
9: Yeah. There is no one just, like, packing it.
8: Yeah. Teddy.
6: Harry, huh? Helt blanke øjne, som han betragter, hvad der nærmest ligner et gerningssted. Hans og Tracys gerningssted, som jeg føler, jeg har invaderet med min mikrofon. Hvad er det lige, der sker inde i ham, spørger jeg.
8: Every time I do it, it's very, very emotional.
9: How come?
8: It's the first real artwork. Well, it's the first artwork of Tracy's I saw when I was about 6. And I just stood still in my tracks and stared at it. I went to a museum with my brother and sister. They sort of laughed and smirked at it, and I just was transfixed, and I could not take my eyes off it and stood still. And it's just amazing. That was the beginning. That almost, well, you can say, set the trajectory for my life, because I've been with Tracy for almost 20 years now. So it has an impact for me in that sense. But also, I'm reliving. I have to get into the bed in order to give the impression of her body. So you're almost reliving that moment, that emotion, that period of trauma again, and yeah, just knowing Tracy so well, it's heavy. It's a heavy work.
6: Han fortæller, at sengen har fulgt ham siden han var barn, og den har egentlig formet hele hans liv. Og samtidig føler han, at han gennemlever Tracys trauma, når han helt bogstaveligt talt skal lægge sig i hendes gennemsvedte laner for at forme værket.
9: How do you feel or know that it is put as it's supposed to be?
8: Every time it's different. We can go off images, but you just have to feel. Sometimes when Tracy installs it, for example, at the Tate, she felt it felt flat. It felt dead. And I just said to her, that's because I think you felt dead, you felt flat. So it depends on the mood of Tracy. I guess it depends on the mood of me. But my brief from her this time, she wanted it to be a bit more voluminous and more alive, let's say. She's in a better place than she was a couple of months ago. So I guess she feels alive. She wants the bed to feel more alive. This bed saved her life. She has mentioned that many times. Literally saved her life. It was a vessel that carried her and kept her safe in a really depressive state. And it came in, swooped up and saved her. So she's always grateful for this bed. This bed also put her on the map in terms of history, art. And she'll forever defend this artwork.
9: Do you need a second?
8: I need a second.
9: Yes. Yeah.
8: Thank you.
9: A second. Awesome. Okay, en tydelig berørt Tracy Emmons assistent tager lige en pause, mens jeg går helt tæt på det her værk. Og lad mig beskrive for jer. Først og fremmest er det en seng, som så mange andre. Tæpper, dyner, håndklæder, trusser, nylonstrømper, der med tid er blevet sådan en syrlig grøn farve, er kastet hen over sengen. Kastet er måske det forkerte ord. Det er mere, man kan se, der har været et menneske, der har ligget under det. Lænerne er skjoldet, der er pletter. Man kan blive i tvivl om, hvad der er depressionens tegn, og hvad der er tidens tegn. Med det guldnede stof.
10: Hej.
11: Anders.
10: Goddag, Anders.
11: Jeg kommer i skyggerne.
9: Det er Anders Kold, kurator på udstillingen, der sniger sig ind på mig. Skal vi lige prøve at gå en tur rundt om her? Vi bevæger os rundt om værket lidt tættere, end man får lov til, tror jeg, som gæst herinde.
11: Det tror jeg bestemt.
9: Bestemt.
11: Jeg tror, det er sidste gang, vi kommer så tæt på.
9: Og så vil jeg gerne bede dig om at lade dit øje fæstne på én ting, der tiltaler dig. En lille ting i værket, som dit blik simpelthen fanger.
11: Men jeg synes, at de der svagt grønne strømpebukser, der ligger der, ved siden af et par underbukser, som har været på et par dage, eller måske har der været noget menstruationsblod eller sådan noget. Jeg synes, de der bukser, strømpebukser, der ligger der, og ligner sådan en frø, der er blevet kørt over, hen over dynerne, er et meget godt signal om, at det her... Altså man kan sige, kunstneren er ekstremt til stede, men det er et kunstværk, og derfor er hun der heller ikke. Og at kunne skabe en troværdighed med noget, som kunne være dit og mit, som kunstværk, og få folk til at tænke over, måske deres eget liv, eller hvad kan der være sket? Der er jo meget, altså som jeg sagde, der er meget, det er jo helt åben for fortolkning. Det er godt. Og i de der strømper, der ser jeg jo, at kunstneren har forladt den her blanding af en himmel og en skraldespand, og har efterladt det som værk.
9: Harry Weller, Tracy Emmons livslange assistent og bedste ven, er kommet sig, og jeg har brug for at tale med ham om, hvad jeg også lidt synes er elefanten i rummet. Verdens mest anerkendte museer, fra Tate i London til nu Louisiana, udstiller brugte kondomer, sædplættede laner og tomme cigaretkartoner. Et værk, som i øvrigt sidst blev solgt for mere end 20 millioner kroner.
12: So we move to the Tracy Emin bed. 2,200,000 pounds. Sold. Congratulations.
9: Det blev grint af i 1998. Det gør det ikke længere. Hvorfor?
8: I think people have caught up with Tracy. In the early days, people just thought she was moaning about women's rights, moaning about abortion, moaning about rape. And especially since Me Too, times have caught up. People are being heard and listened to. So I think that's one thing. Is it art? That's a famous one. How is that? I get in a taxi and I say, oh, I work with Tracy Emin. Or they ask, what do I do? And I work with Tracy Emin. And, oh, that bed of hers. I could have done that. Well, you didn't do it. You didn't put it in a museum. And you didn't have that conviction, that sincerity behind the artwork.
9: Hvad der engang blev læst som en egocentrisk klagesang over kvindelivet, bliver i dag betragtet som noget dybt autentisk, fortæller Harry. Og derfor vækker sædpletterne og vodkaflaskerne næppe hån
6: i dag. Selvom spørgsmålet er, det nu virkelig kunst, nok aldrig helt vil undslippe sengen, der nu står helt klar og klam og kunstfærdig på Louisiana.
1: Ja, sådan her lød det, da journalist Anna Corral her fra K-Live fik et kig, mens værket My Bed blev sat op på Louisiana i Nordjylland. Og Tracy Emin A Second Life-udstillingen åbner i dag, og så kan man se den frem til april næste år. Anna Corral talte med Harry Weller, som er Tracy Emins livslange assistent, og så kurator på Louisiana, Anders Kold. Og med de ord er klokken blevet 20 minutter i 4 på den her torsdag eftermiddag. David Turner, dagens producer på programmet, er kommet i studiet med en lille udvalgt bunke kulturnyheder.
13: Det kan du tro.
1: Mm, hvad har du med?
13: Vi begynder med noget opløftende nyt om det danske sprog.
1: Ja, skønt.
13: Det viser sig, at Djøffer, at de også hader konsulentsprog og management-lingo.
1: Okay.
13: Jeg troede kun, det var sådan nogle kultursnopper, som også her på P1, som ikke kunne lide sådan noget erhvervslivs-lingo. Men det gør de altså også. Sådan har de det også selv. Djøfbladet har i hvert fald spurgt sine medlemmer, hvilke udtryk de hader mest. Og det er altså herlig læsning for sprogrygter som mig.
1: Hvad har vi på listen?
13: Der er mere end 2.000 jurister og økonomer, som deltog i afstemningen, og de har virkelig god smag, fordi på førstepladsen over det mest hadede erhvervslivsudtryk for djøffere, der finder vi udtrykket at spille hinanden gode.
1: Ja, hvad betyder det overhovedet?
13: Det er
1: så åndssvagt. Ja.
13: Helt vildt.
1: Men David, jeg synes, du spiller mig god.
13: Ja, det er jeg glad for at høre. At gøre det er jo en god ting. At sige det er måske mindre godt. Der er også nummer 3 på listen er en rejse, altså brugt som metafor for, at man er i gang med en forandringsproces i en virksomhed.
1: Der er faktisk mange overlap mellem reality-fjernsyn og så djøflingo.
13: Det er tydeligvis, ja. Kan jeg vide, hvad der smitter af på hvad? Det kan man jo godt tænke lidt over. Ja. Altså, resten af listen er virkelig også god. Det er for eksempel, jeg føler at, eller jeg kigger ind i noget, eller onboarding, og det kan noget, eller tak for at række ud, eller jeg er nysgerrig på, eller fremadrettet. Så altså, jeg tager alt i mig, jeg har sagt om djøffer nogensinde igen. De har faktisk holdninger til det danske sprog, så ikke mere had til dem. Nej. Og så i stedet vil jeg bruge alt mit had på konsulenterne, som er kommet med det her i stedet. Så tak til djøfferne.
1: Vi skal genopfinde det der lingo. Har du andet med, David?
13: Det kan du tro. Vi går videre til en dansk kultur, som vækker opsigt i udlandet. Det er jo vores evige provokunstner Jens Galschiøt, som står bag værket The Orange Plague, som forestiller en nøgen og forgyldt Donald Trump, der sidder på skuldrene af en mager mand.
1: Det er da også lidt i sig selv sjovt, men det er altså ikke så sikkert, han synes.
13: Det kan godt være. Den er nu på turné, ligesom andre Galschiøts værker har været tidligere, og den er nået til Europaparlamentet i Strasbourg, og det bliver bemærket af flere internationale medier. Så CNN har blandt andet interviewet Galschiøt, og han tror faktisk, at Trump selv ville være ret begejstret for skulpturen, fordi han godt kan lide guld.
1: Ja, det er rigtigt nok. Den er også meget, nu har jeg lige fundet et billede her, den er meget guld, den er ikke andet nærmest. Og Trump er sådan lidt sammen trykket og har ikke så meget tøj på.
13: Det må man sige. Ja. Det er altså ikke alle, der lige bryder sammen det her udtryk. Den tyske AfD-leder Alice Weidel kalder det en diplomatisk brøler, og den belgiske EU-parlamentariker Barbara Bonte kalder den en skændsel.
1: Mm. Hvad siger Trump?
13: Han har endnu ikke selv kommenteret den.
1: Okay, jamen tak for den lille overflyvning af Kulturnyt ude fra virkeligheden. David Turner, producer her på K-Live.
13: Selv tak.
1: For 16 år siden kom filmen The Social Network, en iværksætterhistorie om skabelsen af det sociale medie Facebook. Og i dag har opfølgeren så premiere. Den hedder The Social Reckoning, om vores syn på sociale medier, der mildest talt jo har forandret sig. Min kollega Jesper Dein har set filmen sammen med tech-journalist Markus Berntsen fra Weekendavisen.
14: Dengang i 2010... Der var vi mange, der med beundring så historien udfolde sig om den utilpassede, unge, kajtede universitetsstuderende Mark Zuckerberg og hans ven Eduardo Severin, der tog de første skridt til det, vi i dag ved blev en kæmpe social revolution. Det var historien om venskab, drømme og ikke mindst griskhed, og hvem der egentlig havde retten til Facebook. Vi fejrede tech-nørderne, der gjorde noget aktivt for fællesskabet. I den nye film er vi rykket 10 år frem i tiden. Facebook er kæmpestort, det er gigantisk. Den sociale platform angribes fra flere sider for at være drevet af økonomiske interesser, og ikke så meget mere af de fine drømme om fællesskab og ytringsfrihed for alle. Anklager om bevidst at fremme vrede og konflikter fyrer, og Wall Street-journalisten Jeff Horwitz, spillet af Jeremy Allen White, som du måske kender fra tv-serien The Bear, få kontakt til den ellers top-loyale Facebook-medarbejder Francis Haugen, der hjælper ham med at samle dokumentation for manipulationerne, de papirer, vi i dag kender som The Facebook Files.
15: I'm not gonna risk my job, my future, or my freedom anymore to help a reporter who, let's face it, is biased against tech because we're taking journalism jobs.
16: I appreciate all the help you have given me and the risks that you've taken to do it. You were absolved. For the record, my bias isn't because tech is taking journalism jobs. It's because you are doing them so badly.
14: Fokus i filmen er Facebooks topleder, Mark Zuckerberg, spillet af Jeremy Strong. Det er en meget, meget presset Zuckerberg, der ser sig selv som elsker af ytringsfrihed, og som ikke rigtig vil acceptere omfanget af Facebooks manipulationer og effekt på fake news og generator af vrede.
17: Facebook isn't the ref, that's the point. Look. That's the point, Charlie. We're not the ref. We're the public square. I'm a free speech absolutist, so accept where there's imminent harm.
18: You can't say absolutist and accept in the same. With the new optimizations, with the MSI, the fire hose of bad information you are injecting into the air supply is becoming jet-powered. It's hydraulic.
14: Tidligere den her uge mødtes jeg med tech-journalist Markus Berntsen fra Weekendavisen, der har set filmene og fulgt Facebook gennem årene, og jeg spurgte ham, hvordan han oplever det voldsomme skift i Facebooks historiefortælling.
19: Vi plejede at se på de her sociale medier som noget, der forbandt os, og som gjorde, at man kunne få adgang til alle mennesker, man havde lyst til at tale med, og få kontakt til hele verden, og få adgang til viden også. Altså internettet i det hele taget blev set som sådan noget, der forbandt verden, og som spredte alle de her gode værdier ud over verden. Det troede vi på meget længe, og måske også lidt for længe i virkeligheden. Også efter, at man begyndte at kunne se alt det, der foregik sådan bag de her nye værktøjer, vi havde fået. Altså, i virkeligheden så begyndte man jo at kunne se, at der blev tjent en hel masse penge på at overvåge og på at kontrollere, hvad folk brugte de her netværk til. Og at faktisk også, at de her sociale netværk blev brugt til det modsatte af det, man først troede. Altså ikke nødvendigvis til at sprede mere frihed og demokrati og fællesskab, men til at tjene penge, til at overvåge og til at også i nogle dele af verden til at undertrykke og kontrollere befolkningen. Og det tog os ret lang tid at forstå, men det er så det skift, som for alvor kommer, og som man også kan se skildret i den her nye film.
14: Hvis du ser på Facebook og Meta, hvor meget magt har det så for eksempel over kulturlivet? Det er jo der, hvor både du og jeg, vi siger ja til begivenheder, biograf for premiere, teaterforestillinger, reklamer og sådan noget. Hvor meget magt har de i kulturlivet, sådan som du ser?
19: De har rigtig meget magt. Altså sociale medier i det hele taget fungerer jo som sådan en slags vejviser på internettet og dørmænd, og sådan kan kontrollere, hvad for noget information man får adgang til, og hvilke fællesskaber vi bliver en del af og sådan noget. Så på den måde så er der sådan en skjult magt i de sociale netværk, som er meget, meget stor, og som også betyder rigtig meget for kulturlivet. Og i dag er kulturlivet er også blevet afhængig af at kunne få deres budskaber og deres marketing og deres kunst ud på sociale medier på forskellige måder. Man er influencer, som spiller en rigtig stor rolle, som er altså fuldstændig afhængig af at bruge de her forretningsmodeller, som de sociale medier har. Så de spiller en rigtig stor og ret sådan skjult betydning. De har en rigtig stor og ret skjult betydning for kulturlivet.
14: Lad os fokusere på filmen, Markus Berntsen. Hvordan var den så at se for en tech mand som dig?
19: Jeg synes, det var en virkelig, virkelig god film. Altså både som journalist er det også var det en fed film, ikke? Fordi man får, sådan, man får fornemmelsen af, at man faktisk kan udrette noget ved at forholde sig kritisk til de her meget store, meget magtfulde tech-virksomheder. Og det lykkedes jo i filmen, det lykkedes jo i virkeligheden simpelthen at samle en masse dokumentation for den meget skadelige påvirkning, som Facebook har haft af deres brugere. Og det er en meget klassisk film, der handler om en undersøgende journalist og hans kilde, og det lange sådan stedsomme gravearbejde, det er at få noget dokumentation på bordet. Så det er en rigtig god film, synes jeg, og så er det også en film, der meget godt viser det forhold, vi har fået til nogle af de her tech-stifter og direktører, som Mark Zuckerberg i det her tilfælde. Fordi han bliver jo skildret som enormt magtfuld, også kynisk og manipulerende, men som en rigtig skurk. Ikke? Og det er jo simpelthen også det billede, som rigtig mange folk i den brede befolkning i USA har af de her stifter i dag.
20: Hvad fungerede ikke i filmen?
19: Jamen, jeg synes, at den føles som om, den kommer lidt for sent. Ikke? Altså, den føles måske som om, at den skulle have været lavet for 5 år siden, for at gøre en rigtig indtryk på folk. Fordi de oplysninger, man får i filmen, er jo allerede ude. Vi ved allerede godt, at Facebook har haft den her påvirkning. Og Facebook er jo også videre nu. Ikke? Facebook laver AI nu, og har stadigvæk deres sociale netværk. De har stadigvæk Instagram og så videre, men de har bevæget sig meget videre fra det Facebook, som man ser i filmen her, der foregår omkring 2019 og 2020 i starten af coronapandemien. Så på den måde, så det der var så fantastisk ved den første film, som Aaron Sorkin lavede, og Mark Zuckerberg, The Social Network, som er en af mine absolute yndlingsfilm, den kom i 2010. Og det var virkelig, virkelig fremsynet af ham dengang at lave en film om Facebook og Mark Zuckerberg, og den opfindelse og den påvirkning, som det sociale netværk havde allerede dengang. Fordi der var vi ikke klar over, hvor stort det her ville blive, og vi kendte ikke bagsiden af det sociale netværk dengang, så det var enormt fremsynet at lave sådan en film allerede i 2010, og nu, altså i 2026, der ved vi så meget mere, vi er et helt andet sted, og har et helt andet blik på de her virksomheder, så på den måde er det mere for mig sådan en film, der viser, hvordan rigtig mange mennesker ser på en mand som Mark Zuckerberg i dag. Hvad er det for en person? Hvad er det for en rolle, han spiller i vores kollektive bevidsthed? Så på den måde er det en meget interessant film, men der er ikke så forfærdelig meget nyt i den, synes jeg.
20: Jeg kan mærke, at der er en begejstring, Markus, et eller andet sted. Hvis vi skal give den, blive i meta-universet, give den 1-6 likes. Hvor mange likes skal den så have?
19: Ej, jeg synes, det er en virkelig god film. Jeg synes, den har fortjent 5 solide likes. Helt klart. Det er en film, som klart kan anbefales, og som også gør en lidt klogere på præcis, hvad det var, Facebook gjorde i de der afgørende år, hvor de begyndte at skrue på algoritmen og dreje den over mod sådan et mørkere sted, som har haft skadelige påvirkninger af deres brugere. Så også af den grund, fordi den gør en lidt klogere, så har den fortjent 5.
1: Det var 5 likes her fra Weekendavisens tekstjournalist Markus Berntsen, der sammen med min kollega Jesper Dein har været inde og se en af ens ugens helt store premierefilm, The Social Reckoning. Rowan Atkinson gør comeback. Den engelske komiker bag karakterer som Mr. Bean, Johnny English og Blackadder vender for første gang i 40 år tilbage til det ikoniske teaterdistrikt, der ligger i Londons West End. Fra februar kan Atkinsons fans opleve ham på teaterscenen, blandt andet i karakterer som selveste Mr. Bean. Der er 30 forestillinger, billetterne er fuldstændig revet væk, og også af danske fans. Jakob Wendt Jensen, journalist, forfatter, Atkinson-fans og indehaver af 2 af billetterne til det her show. Velkommen.
21: Ja, tak skal du have.
1: Hvorfor gider du flyve til London for at se Rowan Atkinson?
21: Det er et godt spørgsmål. Altså, der er 2 svar på det. Det ene er jo nok, jeg er lidt sådan en vingebenstype, der godt kan lide at krydse ting af, som jeg mangler at se. Det kan være rockbands, det kan være komikere osv. Men lige med ham her, Rowan Atkinson, er der noget særligt, at jeg så på ham allerede fra da jeg var barn. Ikke? Han er ligesom sådan en aftager i det der satireprogram, der hedder Not the 9 o'clock News, aftager til Monty Python i England, ikke? Mm. Det er i 80'erne, man ser ham først. Og så er der Blackadder, som kører i en 3-4 sæsoner, og så Mr. Bean lægger sig hele jordkloden ned ved at lave sådan en moderne Chaplin-karakter, ikke? Altså, så jeg har fulgt ham ret meget, og så for det ikke skal være løgn, og det er ikke sikkert, det kommer lytterne ved. Så i min familie, der synes folk tit, jeg har lignet Mr. Bean i forhold til grimasser og klodsethed.
1: Ah, okay. Nå, det var bare en privat kommentar. Du har sådan en elastisk mimik.
21: Men han er jo en kæmpe skikkelse i britisk komik.
1: Ja, hvorfor er det særligt, at han kommer tilbage på scenen nu?
21: Jamen, for det der jo altid er skidskægt, det er, når du ser film eller tv-serier eller noget på i døde medier, så ved du jo ikke, hvordan de der mennesker er i virkeligheden. De kan jo i virkeligheden have stået og indspillet noget 20 gange, før det blev halvgodt. Mm. Det der fascinerer mig ved at komme over og se ham på en scene, det er, jamen, hvor god er han faktisk stadigvæk, og hvor god er han på en scene, hvor god... Altså, jeg vil gerne se ham i kød og blod. Der er noget særligt ved det her med live optræden, og nu er vi jo vant til at se alt muligt på skærme, så jeg synes faktisk, at det er fedt at modet af ham, at han i en alder af, hvad han blevet, en 70-71 år eller sådan noget, han stiller sig op. Ja, 71, ikke? Han stiller sig op på en scene. Det er lidt af, at du kan godt sammenligne, uden at sammenligne i øvrigt med Kasper Christensen, for eksempel, der lige har annonceret, at næste år, så stiller han sig op og laver stand-up igen, efter at have haft en pause på 10-15 år, ikke? Så vil man gerne ud og se det. Er det et færdselsuheld? Fungerer det overhovedet ikke? Eller er de bare pisse fede stadigvæk? Uanset hvad, så er det jo historisk, ikke?
1: Altså, det kan virkelig gå begge veje, og som du siger, så er der nok allerflest, der husker ham i karakteren som Mr. Bean, som jeg næsten synes, han har haft svært ved at slippe ud af. Altså, han har faktisk mindre rolle i den der efterhånden meget populære julefilm med Love Actually, eller efterhånden. Ja. Det har den jo været længe, ja, men som virkelig også er ved at få kultstatus.
21: Som MC Juvel sælger i
1: stormagasinet. Ja, hvor han faktisk også for mig har svært ved at slippe ud af sin Mr. Bean-karakter, fordi alt, hvad han gør, bliver sådan lidt fjollet. Hvad synes du, han står for som satiriker i dag, hvis du selv skal sige det, Jacob?
21: Altså, noget af det, der var fedt med det der Not the 9 o'clock News dengang, det var jo, at man gjorde grin med nyhederne. Så det var, altså, hvad der skete i nyhederne, hvad der skete i verden som sådan, og hvordan man behandlede det. Så det var jo sådan noget tv-satire, ligesom vi havde Uha-Uha og Hov-Hov i gamle dage herhjemme, ligesom vi havde det der Jonathan Spang-program Tæt på Sandhed, så ved jeg ikke. Altså, tv-satire kan vi jo ikke få nok af, så det var det, der imponerede mig som lille dreng. Mm. Men så må jeg sige, som gammel Chaplin-fan, jeg mener jo Chaplin, der lavede ordløs komik for det meste, er jo det største geni i filmhistorien. Og det formåede, Ron Atkinson at gøre med Mr. Bean, den her ordløse, klodsede mand, der kørte rundt i sin lille, mærkelige bil. Det er sjovt, at Mr. Bean blev der kun lavet en 2-3 sæsoner af, men det er som om, den bare har eksisteret i tv-universet forever after.
1: Ja, så blev den jo også animeret.
21: Der var der også animeret, der var jeg hoppet af, men det sjove er, at jeg engang set et interview med Rowan Atkinson, hvor han sagde, at da det var blevet en verdensomspændende succes, så var hans ansigt jo blevet, hvad skal vi sige, alles ejendom i hele verden, men med vilje havde han ikke solgt serien til Italien, så han kunne tage på ferie i Italien, uden at blive genkendt. Altså, det var netop sådan en verdenssucces, du kunne simpelthen ikke undslippe. Mm. Og selvom han ikke har lavet noget i 10-20 år eller 25 år af den slags, så forfølger det ham jo nok noget. Mm. Så nu vil han ud og bevise sit værd, hvad han værd på gadeplanen nu, ikke? Nu vil han måske også sådan ligesom prøve lige at pusse sin glorie, og så vise, han stadig kan.
1: Og jeg kan lige gøre dig glad, hvis ikke du allerede ved det, Jacob Vente Jensen, med at fortælle, at han kommer til at inddrage Not the 9 o'clock News i sit show derovre i det nye
21: fedt.
1: År.
21: Og så
1: det skriver The Guardian i hvert fald. Han kommer til at inddrage alt muligt af det repertoire, som folk kender ham for. Men det, du er inde på, er jo faktisk, at han også har haft ret stor betydning for danskernes forhold til satire og til britisk humor. Hvordan det?
21: Jamen, det er fordi, altså herhjemme, der er et par halvdøde svenskere og en enkelt nordmand, der er sjove, men der er jo ikke nogen tyskere, vi gider at se på. Der er ikke nogen franskmænd, men Storbritannien i dag imod. Britisk humor og dansk humor har den samme uerbødige tilgang til magthavere og tilgang til systemet og sådan noget. Så jeg tror faktisk, at danskerne og britterne er sådan i familie med hinanden rent humormæssigt. Og så er der jo det, at Danmarks Radio altid har kigget lidt til BBC med alt i det sendte og købt enormt mange af deres programmer. Så det, på den måde var Rowan Atkinson egentlig lige så dansk, som han var britisk ret hurtigt.
1: Mm. God tur derover.
21: Jamen, tak skal du have.
1: Jacob Vendt Jensen, forfatter, journalist, som er klar til at opleve Rowan Atkinsons tilbagekomst, når han optræder på Gillian Lynn Teatret i West End, London, fra 8. februar til 13. marts næste år. Det er næsten overflødigt at sige de her datoer. Hvis man ikke har købt billet, så er det nemlig bare for sent. Det er fuldstændig udsolgt.
0: P1 gør diplomati great again.
2: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
22: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
23: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
3: Så har du så en kristen journalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
2: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
1: Og lige straks kommer der radioavis, som altid bare er great for K-Live. Kulturprogrammet er slut for i dag, produceret og sat sammen af David Tønder. Mit navn er Linnea Albinus Lande, og nu er klokken 16.
4: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
22: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
4: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
23: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
4: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det klokken 8 fra morgenstunden. Ukrainske forhandlere skal i dag mødes med Donald Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og diskutere forslaget til en våbenhvile for energiinfrastruktur og Sortehavet. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent. Mødet, der kommer i kølevandet på intensiveret angreb fra Rusland, skal finde sted i USA, fremgår det. Amerikanerne har dog endnu ikke officielt bekræftet, at der i dag finder et møde sted. I USA skal henrettelsen af en mand, der i 2009 dræbte 13 mennesker og sårede over 30 andre på militærbasen Fort Hood livestreames. Det oplyser Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen ske ved skydning på basen den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, sagde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America's Voice News. USA's seneste militær henrettelse fandt sted i 1961, og DR's korrespondent Kim Bilsø Lassen kalder planerne om at livestreame henrettelsen for opsigtsvækkende og noget, der vil skabe debat. Og måske er det præcis det, Pete Hegseth og regeringen gerne vil have. De vil fremstå som dem, der på ingen måde viser blødsødenhed over for kriminelle, siger han. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran, og du kan læse mere om historien på dr.dk. I nat er der mellem 4 og 12 grader.
0: Du lytter til P1. Nu er det blevet den tid på natten, hvor vi får et genhør med P1-orientering fra i eftermiddag. God fornøjelse.

0: Dagen begyndte med... Og her 8 timer senere...
1: Vesterbro med 5-10 minutters afstand til arbejdspladsen, ja, så ser verden lidt anderledes ud, end det gør for den familie, der har bopæl i en mindre by.
2: Ja, åbningsdebatten er stadig godt i gang inde på Christiansborg. Der bliver diskuteret udlændinge, der bliver diskuteret miljø, moms på fødevarer, land og by, som vi lige kunne høre her, og alt muligt andet. Det er der i hvert fald blevet de første 8 timer, og hvis det går, som det plejer, så er der meget mere end 8 timers politisk debat tilbage i dag.
0: Vi tager forbi åbningsdebatten flere gange i løbet af P1-orientering. I dag blandt andet dykker vi også lidt ned i et af de emner, der har været en del af åbningsdebatten, nemlig diskussionen om den 32-årige svenske mand, der døde efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement i Danmark.
2: Ja, voldsmanden fik i går en dom på 1 års fængsel, og det mener mange af politikerne er alt for mild en dom. Vi ser på juraen bag dommen, og også på, hvordan de i Sverige ser på sagen og på strafudmålingen. I studiet i dag er vi Ole Brink og Anne-Kristine Hermann.
0: Men lad os begynde i Folketingssalen på Christiansborg.
1: Ikke må dyrke. En slagteriarbejder kan ikke betale sin husleje med en luftig strategi for fødevaresektoren. Og en børnefamilie kan ikke fylde sin indkøbskurv op med regeringens budskab om, at priserne altså også er høje i andre lande.
0: Ja, her hvor klokken er lidt over 4, der er det blevet Inger Støjbergs tid for Danmarksdemokraterne. De har været i gang siden kl. 8 i morges, hvor Folketingets nye formand, Henrik Frandsen, ringede med klokken for første gang. Salen var godt fyldt fra morgenstunden, og en af de første, der fik ordet der først på formiddagen, var SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap.
3: I dag det er min første omgang som politisk ordfører til en åbningsdebat. Lige om lidt så kommer en del af det ærede Folketing efter mig med alt, hvad I har. Sådan skal det være. Og i dag der skal jeg jo ikke bare stå på mål for SF, men også for den regering, SF er en del af. Og fik jeg nævnt, at SF er

0: Ak, jeg vidste faktisk ikke, at han havde forsøgt sig som rapper.
1: Nej, nej. Men det havde han så åbenbart, og etteren var så ikke så god, var pointen. Vi vil hellere være toeren, siger SF, eller sagde Sigurd Agersnap i hvert fald, SF's politiske ordfører. Ellers så har sådan en åbningsdebat handler jo meget om at få fremhævet egne fortræffeligheder og pege på de andres udueligheder. Som for eksempel her, hvor Socialdemokratiets Frederik Vad stiller spørgsmål til leder af Liberal Alliance, Alex Vanopslagh. Der er en forhistorie her, vi er lige nødt til at få med, fordi de to diskuterer udlændinge i byggebranchen i Danmark, om det er en god idé med et slags ID-kort, så man kan holde bedre styr på de der brodne kar, der også er blandt udlændinge i byggebranchen. Det vil Liberal Alliance ikke have. Det handler om afvejning af generne ved et forslag over for goderne, altså generne over for goderne, sagde Vanopslagh som argument. Og Frederik Vad talte derfor om, at Liberal Alliance på visse punkter var slappere inden for udlændingeområdet. Nå, det lød så sådan her.
2: Man kan jo ikke sige, at man er imod illegal arbejdskraft på arbejdspladserne, hvis man stemmer imod den politik, der forhindrer det. Ligesom man heller ikke kan sige, at man er for rent drikkevand, hvis ikke man vil gøre noget for at sikre rent drikkevand. Og ja, der er gener forbundet med en stram udlændingepolitik. Der er gener forbundet med 24-årsreglen. Der er gener forbundet med ghettoplanen. Der er gener forbundet med de stramninger, vi har lavet i trosamfundslovgivningen. Det skaber fnider for rigtig mange mennesker. Men vi gør det jo, fordi at vi har nogle store problemer, også med illegal arbejdskraft. Og derfor igen, hvorfor er Liberal Alliance imod, at vi kan tjekke papirerne hos dem, der er ude på byggepladserne i Danmark?
3: Og nu skal jeg fortælle her, Frederik, hvad der også er gener ved. Der er gener ved at indføre et stop for spontant asyl. Der er gener ved at udfordre i højere grad den europæiske menneskerettighedskonvention til artikel 8. Der er gener ved at udfordre eller melde sig ud af statsborgerretskonventionen. Der er gener ved at sige, at 2.000 mennesker må vente med at få statsborgerskab, indtil der er en screeningsmodel på plads. Men de gener, dem vil lige så ikke tage i Socialdemokratiet, men det får da ikke mig til at påstå, at Socialdemokratiet er gået ind og blevet et slapt udlændingeparti, eller et slapt udlændingepolitik. Hvis der er én ting, jeg er træt af herinde, så er det den der åndssvage debat, hvor de blå skal anklage Socialdemokratiet for at være slappe. Det er jo ikke rigtigt. Og så bagefter skal man svare, det var værd under Inger Støjbergs tid. Fri mig for det der.
0: Ja, og sådan går det altså frem og tilbage. Det bliver formentlig ved i mange timer endnu. Der er kutyme for, at det fortsætter til den anden side af, af midnat. Der er også en anden tradition.
1: Som er?
0: Slikpose.
1: Hey. Ja.
0: Se,
1: nej.
0: Hvad jeg har med til dig. Jeg vidste ikke, hvad du var til, Ole, så jeg tænkte, du er sådan en vingummi og skum.
1: Ja, ja, præcis.
0: Type, ikke?
1: Det er også.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Og det, du så også siger, det er, at vi sender til klokken 00:45.
0: Det gør vi ikke, men derfor kan vi da godt tillade os at spise lidt slik.
1: Ej,
0: mens jeg læste i dag, at Mette Abildgaard fra de konservative politiske ordfører, hun har altså forberedt sig og partiet på en lang dag. Hun har købt for ikke mindre end 700 kroner slik til sin folketingsgruppe. Jeg har købt for 29,95.
1: 700 kroner slik. Ja. Så hvis man ser nogen løbe på væggene på Christiansborg her i dag, så er det med en vis sandsynlighed, så er det en konservativ.
0: En undsluppen konservativ.
1: Ja. Nå, vi vender tilbage til åbningsdebatten senere i udsendelsen.
0: Ja, fordi, som du også var inde på, Ole, et af de emner, som blev rejst ret tidligt i debatten, det var jo den dom, som Københavns Byret i går afsagde i sagen fra Islands Brygge, hvor en 31-årig mand slog en svensk familiefar med en knytnæve, og det endte altså med at koste den svenske mand livet, og derfor kritiserer flere partier, at dommen i går lød på bare et års fængsel, ikke mindst fordi gerningsmanden altså tidligere er dømt for drabsforsøg, for voldtægt og for vold.
1: Og i dagens åbningsdebat spurgte Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti, om Socialdemokratiet er klar til at fratage den dømte mand, der er dansk statsborger, men kommer til som spæd fra Kongo, om Socialdemokratiet er klar til at fratage manden sit danske pas.
4: Han er seriekriminel. Han har intet at gøre i Danmark. I Borgernes Parti vil vi fremsætte et beslutningsforslag om at fratage den mand hans statsborgerskab, så han ikke kommer ud i Danmark og kan overfalde flere mænd, voldtage flere danske kvinder. Vil Socialdemokratiet stemme for at fratage den her mand hans statsborgerskab?
0: Ja, men det afviste altså den socialdemokratiske politiske ordfører Rasmus Stoklund.
5: Hr. Bøjes tilgang til de her spørgsmål er jo altid noget med at puste sig gevaldigt op på de sociale medier og i sådan nogle sammenhæng her. Men når det kommer til handling og noget, der rent faktisk får effekt over for folk, så sker der ikke rigtig noget. Det er jo forskellen på hr. Bøje og så den tilgang, vi har i Socialdemokratiet, hvor vi er optaget af lovændringer, der betyder, at den slags her får konsekvenser. Det er jo ikke et social mediecirkus, vi deltager i her. Det er en retsstat med lovgivning, og når der er lovgivning, man ikke er tilfreds med, så må man ændre lovgivningen. Det er det, vi gør.
1: Og den lovændring er regeringen på vej med, sagde

0: Rasmus Stoklund.
1: Regeringen har besluttet, at man for at undgå sådan noget her nogensinde sker igen i fremtiden, vil fremsætte lovforslag, der betyder, at man, hvis man ved simpel vold alligevel forårsager så stor skade, så skal man kunne straffes markant hårdere.
2: Ja, allerede i går lovede hans partifælle, altså justitsminister Nicolai Wammen, at fremsætte et lovforslag om at skærpe lige netop straffen i sager om simpel vold med døden til følge, hvor gerningsmanden tidligere er straffet.
0: Også Venstres gruppeformand af udlænding og integrationsordfører Morten Dahlin kalder dommen for latterlig mild. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt har kaldt den uretfærdig, og SF's retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt siger til BT, at hun er forundret over dommen.
2: Nu velkommen til dig, Michael Schjødt. Du er formand for Advokatrådets strafferetsudvalg.
3: Tak.
2: Der er altså kritik af mange ting her. Blandt andet, at anklagemyndigheden havde rejst tiltale efter den milde voldsparagraf, den der hedder paragraf 244 i straffeloven, som handler om simpel vold, og ikke for eksempel vold med døden til følge eller uagtsom manddrab. Men var der andre muligheder for anklagemyndigheden i den her sag?
3: Nej, for det er en sag om simpel vold. Det handler om et enkelt knytnæveslag, og der er slået med vilje. Så derfor er det helt oplagt at rejse tiltalen efter straffelovens paragraf 244. Og så har man selvfølgelig taget med også, at man vil kunne skærpe straffen, fordi vedkommende er tidligere straffet for blandt andet vold.
2: Okay, så man kan godt, selvom det er den her milde voldsparagraf, så kan man godt være sikker på, at dommen også tager hensyn til, at manden har flere domme bag sig?
3: Ja, det vil den gøre, og i forhold til det her med, om det står i bestemmelsen eller ej, om det er en skærpende omstændighed, at personen er død, så var det faktisk sådan, at straffelovens paragraf 244 tidligere havde et stykke 3, som netop tog det med, at hvis det var sådan, at personen var afgået ved døden, som følger den simple vold, så skulle straffen være helt op, altså strafferammen helt op til 6 år. Det lavede man om i 1989, hvor man ønskede at gøre det mere simpelt, altså en mere forenklet voldsbestemmelse, og samtidig sagde man så, at det selvfølgelig stadigvæk var en skærpende omstændighed, hvis personen var afgået ved døden, og det skulle domstolene så tage med i deres vurdering af, hvad straffen skulle være.
2: Så efter man ændrede det i 1989, så er der ikke rigtig noget, der hedder simpel vold med døden til følge i vores nuværende straffelov?
3: Nej, så er det tanken, at man ligesom tager det med som en skærpende omstændighed, når man skal udmåle straffen.
2: Okay. Hvad er så logikken i, at det ikke for eksempel var et uagtsomt manddrab?
3: Jamen, fordi der er jo handlet forsætligt, så kan man ikke anvende den bestemmelse. Hvis man havde gjort det, så havde strafferammen så kun været 4 måneder. Og det havde så været et problem. Mm. Og fordi der ikke er tale om grov vold, så kan man heller ikke komme ind i straffelovens paragraf 246 og anvende den lange strafferamme, der er.
2: Ja, der. Og det er der, hvor det er med døden til følge, vold med døden til følge.
3: Ja.
2: Men når regeringen så siger, at man vil skærpe straffen i sager om simpel vold med døden til følge, som altså ikke rigtig er noget, vi har i straffeloven lige nu, og hvor gerningsmanden tidligere er straffet, er det så noget, man bare sådan lige kan gøre?
3: Jamen altså, så kan man jo enten beslutte sig for at gå tilbage til det, man havde, hvor man havde et selvstændigt stykke 3, hvor der var en højere strafferamme, hvis det var sådan, at personen var afgået ved død, ved døden som følge af en simple vold. Eller man kan prøve at lave paragraf 247 om. Paragraf 247 er jo sådan en generel strafforholdelsesbestemmelse. Hvis man tidligere er straffet for vold, så kan man forhøje straffen med indtil det halve. Så man skal ligesom vælge, hvor man vil hen. Og da man lavede den om, 244 i 89, så var det jo for at få en mere simpel straffelov, altså hvor man delte op i 244 og 245, og så var det jo op til domstolen jo at afgøre, hvad straffen skulle være, når der havde været, kan man sige, den ultimative følge af en voldshandling, også en simpel voldshandling.
2: Men det siger du, det kan vi altså godt regne med her, at det er taget med i overvejelserne i strafudmålingen. Hvis nu, at det lykkes, og det gør det jo nok formentlig justitsministeren og regeringen at ændre loven, så kommer det jo heller ikke til at betyde noget i den her sag. Altså, man kan ikke ligesom lovgive med bagudrettet. Så det bliver i fremtidige lignende sager. Hvis man nu er meget utilfreds med lige præcis den her dom, er der så andre muligheder?
3: Jamen, der er jo hele tiden den mulighed, at hvis anklagemyndigheden er utilfreds med en dom, hvis de synes, at byretten har fastsat straffen for lavt, så har man jo mulighed for at anke dommen til landsretten, og så kan man høre, hvad landsretten synes. Og så har man ligesom landsrettens bedømmelse af sagen, inden man tager stilling til, om der er behov for at lave loven om. Og hvis landsretten forhøjer straffen, jamen så er det jo udtryk for den praksis, der er. Så anklagemyndigheden kan bare inden 14 dage fra i går beslutte sig for at anke sagen. Og justitsministeren kan jo i virkeligheden pålægge statsadvokaten at gå videre med den her sag. Og det vil måske være meget fornuftigt at få, altså udtømme de muligheder, der er hos domstolene i første omgang, inden man begynder at lave loven om.
0: Ja, fordi det vi hørte i går fra anklageren, det var jo, at der var tilfredshed. Ja. Fordi at de havde fået det, de kom efter.
3: Ja.
0: Det var det, man havde sagt. Men der siger du altså, at der findes nogle med flere stjerner på skuldrene, måske ministeren lige frem, der kan gå ind og sige, måske er det en idé at få testet den her længere op i systemet.
3: Ja, altså fordi anklagerne har jo udtrykt tilfredshed, fordi at dommen ligger inde for det spænd, der er i de sager, vi har set. Og det er jo også op til domstolene at sørge for, at der er en ensartethed i de straffe, de udmåler. Så domstolene kigger selvfølgelig på, hvad er der af praksis inden for området, og så fastsætter de straffen ud fra det. Og anklagemyndigheden har jo påstået en straf, som lå, kan man sige, i det spænd, som retspraksis tilsiger. Men så kan der være nogle sager, hvor man har synes, jamen det er vist ikke tilfreds med alligevel, og så kan den overordnede anklagemyndighed beslutte at anke sagen til landsretten.
2: Og vi er jo så stadig med den, i den der paragraf 244, simpel vold. Kan man inden for den få en højere straf?
3: Jamen, der er eksempler i retspraksis, blandt andet en afgørelse fra Vestre Landsret fra 2005, hvor der er tildelt flere slag, og hvor en person afgår ved døden. Og det er en sag også om simpel vold. Og der fik personen 9 måneder i byretten, men landsretten satte straffen op til 2 år.
2: Okay. Så undrer det dig, at justitsministeren ikke bare prikker til statsadvokaten og siger, ank lige den der dom, der faldt i går i landsretten?
3: Altså, det er jo i hvert fald en mulighed, der ligger først for, kan man sige. Og så respekterer man jo samtidig, at udmåling af straffe henhører under domstolene. Og der er jo, altså, systemet er jo helt klar på den måde, at man har mulighed for at få sin sag prøvet 2 instanser. Og det gælder selvfølgelig også anklagemyndigheden. Altså det offentlige og justitsministeren kan selvfølgelig afvente en afgørelse fra landsretten, inden man tager stilling til, om den her sag så også er udtryk for det sted. Altså skal retspraksis være på det sted, som landsretten beslutter til sin tid.
2: Tusind tak for besøget og for at redde trådene ud for os, Michael Schjødt. Formand for Advokatrådets straffeudvalg. Og vi har selvfølgelig også forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen. Ministeriet er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, inden vi gik ind i studiet her.
0: Sagen har også fået temmelig meget opmærksomhed i Sverige for den forurettede, altså manden, der nu er død, var en, som sagt, 32-årig svensk mand, far til 2. Peter Subli Benson er med os nu, nordisk korrespondent for Berlingske. God eftermiddag.
4: Ja, god eftermiddag.
0: Hvad har reaktionerne været i Sverige?
4: Sammenfattende skuffelse, i virkeligheden også vrede. Så det er vel to af de ord, der sådan gennemsyrer det, som jeg nu læser mig til på, at svenskerne taler om.
0: Hvor meget har den fyldt i det svenske?
4: Ah, men det er klart. Den fyldte jo i virkeligheden meget allerede, meget, meget tidligt. Altså, den svenske mand, politimand, som tog til København sammen med sine venner for at holde fest, fodboldfest på Bryggen, og så blev ramt. Altså af den her meningsløse vold, som kostede ham livet. Det var nogle ingredienser, som vækkede noget i en svensk befolkning, som ellers blev overrasket og glad over, at det svenske fodboldlandshold faktisk vandt nogle kampe. Så det var virkelig noget, der satte sådan en tone på oplevelsen derover.
0: En svensk befolkning, der jo også var i en valgkamp. Du har talt med den svenske justitsminister Gunnar Strømmer, nu fungerende minister, ja, der under valgkampen var meget interesseret i den her sag. Hvorfor var han så interesseret i en tragisk, men jo også relativt simpel voldssag fra Danmark?
4: Nej, men Gunnar Strømmer er jo super interessant. Han er moderat, det vil sige, han er sådan konservativ, venstreagtig, hvis vi skal sammenligne med Danmark. Han er dermed en mand, der er optaget af lov og orden. Det har været hans opgave gennem 4 år i Sverige. Og jo i Sverige, som vi efterhånden alle ved, har kæmpet med en bandekrig, som har været så blodig og så ondt som noget. Så han har... Jeg har mødt ham flere gange i Danmark. Jeg har også mødt ham flere gange i Sverige, altså senest under den her valgkamp. Han har spejlet, og svensk politik og den svenske rigsdag har spejlet danske regler, det vil sige straffe, det vil sige, hvordan kunne domstole agere, det vil sige, hvilke redskaber har politiet haft i deres værktøjskasse. Der har man simpelthen kigget i de der mange danske bandepakker, og så i virkeligheden tømt dem for alt indhold. Fordi Danmark har været forbilledet på, hvordan man gør, og hvordan man straffer.
0: Men den her sag, den vender sig på en eller anden måde anderledes. Altså i din avis Berlingske, I skriver om debatten i dag, citerer flere svenske juridiske eksperter, der siger, at man ville have dømt anderledes i Sverige, at man ville have dømt hårdere. I en svensk domstol ville den her sag utvivlsomt være endt med en domfældelse for grov vold og groft manddrab. Straffen ville være flere års fængsel, skriver den svenske retsreporter i
4: Expressen. De har skruet op for hvilke straffe, der bliver givet i Sverige, og jeg bevæger mig ikke ind i en juridisk sammenligning, fordi det er alligevel for farligt, men det man kan sige, det er, at Sverige har på nogen måder, hvilket Gunnar Strømmer, den nuværende justitsminister, også har sagt, overhalet Danmark på flere måder i forhold til, hvordan man agerer over for kriminelle. Og det er jo egentlig også det, der gør den offentlige samtale her, det her døgns tid efter dommen er faldet i Danmark, den har været præget af en form for overraskelse, fordi uanset hvem jeg møder i Sverige, om det er almindelige borgere, eller journalister, eller politikere, så har de alle sammen været sådan, ej, vi skulle være ligesom jer i Danmark, I har en meget mere direkte, konkret og i øvrigt også hård tilgang til kriminalitet. Så det er nok også overraskelsen, der gør, at de reagerer derovre.
0: Peter Subli Bentsson, tak for det. Tak for at være med.
4: Tak selv.
0: Nordisk korrespondent hos Berlingske.
2: De franske skoleprotester fortsætter på fuld blus i dag, og protesterne spreder sig nu flere steder i Europa. Nu går elever på gaden i belgiske Liège og i italienske Torino, det skriver mediet Axios. Karin Mørk, journalist på DR's udlandsredaktion. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
2: Lad os lige blive i Frankrig først, for her har undervisningsminister Edouard Geffray i dag sagt, at han vil præsentere en akut plan for lærerfravær inden for nogle timer eller nogle dage. Hvorfor kommer den her akut pakke nu?
5: Det er fordi, at regeringen er presset, virkelig presset, og forsøger at stoppe den her ungdomsbevægelse, som simpelthen bare vokser. Rigtig, rigtig mange er på gaden lige nu. Allerede kl. 14 begyndte folk at samles på Place de la République i Paris for at gå mod Bastillepladsen, hvor endnu flere er stødt til, og hele pladsen er stuende fuld. Så det er det, de har brug for at komme med nogle løfter for at forsøge at stoppe det her.
2: Ja, og politikerne har en pligt til at lytte, det sagde premierminister Sébastien Lecornu i går.
6: Des lycéens manifestent. C'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement. Nous avons le devoir de les écouter. Prendre les jeunes au sérieux, c'est autant...
0: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen. Vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement.
2: I samme tale, der advarede Sébastien Lecornu også imod, at enhver politisk krise i Frankrig skal løses med en skattestigning. Hvordan hænger de to ting sammen, Karin?
5: Altså, det er jo fordi, at premierministeren vil nedtone forventningerne til, at regeringen kan opfylde elevernes krav. De har flere krav, men blandt andet kræver de 10 milliarder euro til undervisningsområdet for at rette op på de her mange ting, som i årvis er gået ned ad bakke. Altså, de vil have renovering af gymnasier og særligt penge til at ansætte flere lærere. Og han har sagt, i sagde i talen i går, at som om, at det, altså, de er blevet meget sure, fordi han siger, at vi vil gerne give 1 milliard euro, og det er der mange

0: altså faktisk sparer, selvom han siger, at de vil give en ekstra milliard. Men altså lige nu skal der jo forhandles en finanslov for næste år. Og der var det absolut ikke planen, at der skulle gives mere til undervisningsområdet. Men nu har de jo fået det her problem, som bliver større og større. Og altså ungdomsbevægelsen har ikke tænkt sig at lade sig nøjes med, at vi skal nok finde en plan, og I hører noget efter efterårsferien osv. De prøver at sparke det lidt til hjørneregeringen. Men de skal på en eller anden måde forsøge at finde nogle penge, og dem må de jo så tage et andet sted fra. Men du har fuldstændig ret, det er jo næsten uoverskueligt, fordi deres gæld er så mega stor.
1: Sagde Karin Mørk, journalist på vores udlandsredaktion. Tak for at være med os, Karin.
0: Selv tak.
1: Og så god eftermiddag til dig, Anna Gårdslev, DR's Europa-korrespondent.
2: God eftermiddag.
1: Det forlyder jo, at utilfredsheden blandt de franske unge begynder at sprede sig til nabolande under sloganet "Lad os gøre det som Frankrig", blandt andet i Italien. Hvad er det, der foregår i Torino?
2: Der kan vi se blokader af skoler, blandt andet i Torino og hovedstaden Rom og et par andre byer. Vi kan se, hvordan der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over. Og nu er der en strejke, en skolelærerstrejke, sådan delvis skolelærerstrejke i næste uge i Italien. Og der ser vi skoleeleverne i for eksempel Bologna sige, nu går vi vil også strejke. Så vi kan forvente, at de her, det vil være nogle manifestationer, som fortsætter, og som måske har sit konkrete udgangspunkt i skolemiljøet, men som i virkeligheden handler om rigtig mange andre ting også.
1: Og de historier, vi har hørt fra de franske skoler, er jo historier om proppede klasseværelser, om altså kummerlige forhold på toiletterne, om rotter og kakelakker i bygningerne. Hvordan er forholdene i de italienske skoler?
2: Det kommer så sandelig an på, hvilken skole du går ind i, om den ligger i Norditalien, eller om den for eksempel ligger nede i Syditalien i Kalabrien, ligesom der er forskel på italienske hospitaler. Du skal ønske dig at blive syg i Norditalien, du skal ikke ønske at blive syg i Kalabrien for eksempel. Mm. Så det er der meget, meget stor forskel på, og der er jo også netop blandt italienske elever og lærere frustration over netop, altså nedslidte skoler, dyrere bøger. Men det her er også en diskussion, som hænger sammen med de prisstigninger, som italienerne jo også har oplevet, og som hvor lønnen ikke er i nærheden af at følge med, hvor maden er blevet dyrere, energien er dyr, benzinen er dyr. Og så er der i den diskussion, som foregår, og i den oprustning, vi ser, der er nemlig en diskussion om lige præcis oprustning. Altså, mange italienske unge vil sige, I skal købe bøger, I skal ikke købe våben. Altså en problematisering af de Italiens NATO-forpligtelser, hvor Italien jo skal investere en hel del mere i forsvar, end landet gør nu. Og her spiller det selvfølgelig også ind, at Giorgia Meloni og hendes centrum højre regering ikke er populær blandt, kan du sige, mere venstreorienterede, progressive unge, så der bliver lagt en masse anden utilfredshed og frustration ned i det her, en ny italienske skolelov, som er undervejs fra regeringen, en reform af valgsystemet er sågar også oppe til debat. Så det konkrete udgangspunkt, det starter i skolen, men det kommer lynhurtigt til at handle om en masse andre ting.
1: Er der noget, Anna, der tyder på, at de unge på tværs af landegrænserne koordinerer de her protester som et større ungdomsoprør?
2: Det er i hvert fald interessant at se, at hvor stærkt det her er på sociale medier, og at italienske unge jo også har været i Frankrig rent fysisk simpelthen for at vise deres støtte, for at vise deres solidaritet. Og det bliver utrolig spændende at se, hvordan det her det udvikler sig, netop fordi vi ser bevægelser i flere andre lande. Vi har også set det i Grækenland, vi har set det i Belgien eksempelvis.
1: Tak, Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, for at være med.

0: Selv tak.
1: Nogle af de her fiskere. Men der er jo ikke nogen, der ikke ønsker, at vi skal have rene fjorde. Der er ikke nogen, der ikke ønsker, at vi skal have nogle rene have. Der
2: det lyder,
1: ikke nogen,
2: som om vi skal tage slikposerne frem igen.
3: Ja, det kan godt være.
1: Det er bare appellerer.
3: Hvis du skal holde ud til klokken, var det sådan? Det er på den anden side af midnat. I hvert fald, de er stadigvæk i gang. Det er stadigvæk Inger Støjberg, der har talerstolen. Og det er stadigvæk. Og det så er alle de andre politikere, der spørger og stiller spørgsmål, ligesom de har lyst til i forhold til den tale, som Inger Støjberg holdt for noget tid siden. Ja, åbningsdebatten er godt i gang. Noget af det, der er fyldt i løbet af dagen i dag, det har også været diskussionen om udlændinge og integration.
2: Ja. Lige præcis. I mandags meddelte regeringen, at de her, at der er et... Nej, undskyld. Starter lige et andet sted, fordi der har været en del snak om 2.055 personer, som siden valgudskrivelsen jo har stået i ventepositionen. Mm. Altså, de opfylder alle krav, der er til at blive dansk statsborger. De står på et lovforslag, men fordi der blev udskrevet valg... Ja, så blev det sparket til hjørne, og nu er der så blevet nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til en ny screeningsmodel for statsborgerskabsansøgere. Og i mandags, der meddelte regeringen så, at de her 2055 personer ikke skal leve op til eventuelt nye kommende krav, som den her ekspertgruppe må foreslå. Så nu skal politikerne egentlig bare stemme for eller imod, om de skal have det rødbedefarvede pas.
3: Ja, blandt de her 2055, der er så, ved man, 72 børn, og Eva Ersbøl, seniorforsker med Institut for Menneskerettigheder, ifølge hende, så ville det være på kant med FN's børnekonvention, hvis de 72 statsløse børn ikke fik dansk statsborgerskab. Det var sådan fortællingen frem til i dag, kan man sige. Nu er der så nyt, for det viser sig, at det faktisk, at der faktisk er flere personer, der kommer til at være med i lovforslaget, der skal stemmes om, altså flere end de her 2055.
2: Ja, det skriver udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov i et svar til Folketingets indfødsretsudvalg. Og i det her svar, der kan man læse, at det drejer sig om, citat, et antal statsløse personer født i Danmark, citat slut, hvis ansøgning altså løbende er blevet behandlet i ministeriet. Inger Støjberg, som vi lige hørte før også, altså formand for Danmarks Demokraterne, hun kalder det en bombe under udlændingepolitikken.
4: Det er jo grelt nok, at man nu giver over 2.000 statsborgerskaber til folk, som man jo egentlig har sagt, at man vil screene for, hvilke synspunkter de har, altså om de går ind for terrorisme, om de bakker op om demokratiet, alle de her ting. Og det, det vil man så alligevel ikke. Men at der så lige kommer nogle flere på nu, et ukendt antal, det er jo en bombe. Og det er jo mærkværdigt, at man ikke siger det bare sådan helt up front, at det er sådan her, det er, men at man ligesom skal prøve at putte lidt med det. Og det er jo det, der gør mig ekstra nervøs.
3: Men der er altså ikke noget odiøst i, at de her statsløse personer får tildelt statsborgerskab, siger Moderaternes indfødsretsordfører Mohammed Rona.
5: Ej, jeg ved ikke, om det er en bombe under det her. Vi har jo været medlem af statsløsekonventionen i mange år, også dengang Inger Støjberg selv var udlændingeminister, så der er ikke noget bombe under det her. Det her, det er en del af...
6: Men du kan jo ikke stå og sige, hvor mange det omhandler.
5: Nej, men jeg har ikke lige set tallene, hvor mange det er, men det er jo ikke sådan, at det er flere tusinder på nogen som helst måde. Men det er jo, fordi vi er forpligtet af statsløsekonventionen, og derfor skal de også med på lovforslaget nu.
3: Eva Ersbøl, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
3: Seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, altså forklarlig. Hvorfor er der nu et for os ukendt antal statsløse, der skal med i det her lovforslag om statsborgerskab?
7: Jamen, det var faktisk ikke helt rigtigt, at jeg havde sagt, det var en overraskelse, eller hvad var det, var blevet sagt til indledning. Jeg mener, det er helt naturligt, og det er faktisk også ikke nogen bombe overhovedet, fordi dengang regeringen eller dengang ministeriet gik ud og annoncerede, at man ville sætte sagerne i bero i marts måned i år, der nævnede man i en faktaboks udtrykkeligt, at de sager, der omhandlede herfødte statsløse børn og indvidere børn, der er født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og en dansk far, efter 11. oktober, de to børnegrupper, deres sagsbehandling, vil ikke blive sat i bero. Mm. Og det sagde man allerede i marts måned, fordi vores internationale konventionsforpligtelser siger, at de børn har krav på statsborgerskab. Så det er ikke nogen overraskelse. Det vil sige, det var en overraskelse, hvis de ikke havde været med. Til at begynde med, kunne man ikke se det umiddelbart, at den ene nyhed fra ministeriet, men det fremgik faktisk allerede mandags fra indfødsretskontoret nyhed der, at børnene var med. Mm. Og det er ikke nogen overraskelse, man kan sige så hurtigt som muligt, fordi de her børnegrupper har faktisk blevet behandlet forløst traditionelt, fordi vi har den her forpligtelse til at undgå, at børn, der bliver født i Danmark, er statsløse.
3: Mm. Jeg mener nu heller ikke, at du sagde, at det var en overraskelse, Eva, men pyt med det.
7: Det var et eller andet, jeg kunne ikke huske det.
3: Nej, men vi talte, da du var med os i weekenden, der talte vi om de her 72 statsløse børn, som i hvert fald helt sikkert var med på listen, og så var der, i weekenden talte vi om 231 muligvis andre børn og unge.
7: Og
3: du forstår det sådan, at det er dem, altså de der 231, den der ekstra gruppe, det er dem, der nu bliver en del af lovforslaget.
7: Jeg forstår det sådan, når det går ud fra det sådan der, at det er dem, der er blevet behandlet, dem man ikke satte i bero i marts. Og så har man behandlet deres sager fra marts, og bliver formentlig ved med det, frem til januar 2027, og det er den gruppe. Og det er vel derfor, man ikke kan sætte 100% tal på, fordi man har taget alle de her sager fra den af.
3: Og hvad er det ved de internationale konventioner, der siger, at de her, den her gruppe selvfølgelig skal med på det lovforslag?
7: Ja, det er jo, for det første er det børnekonventionens artikel 3 om barnets bedste interesse, barnets tarv, og så er det artikel 7 om, at børn fra fødslen skal have ret til at opnå et statsborgerskab. Mm. Hvis, og så især, hvis de ville blive statsløse. Og så har vi statsløsekonventionens artikel 1, som Danmark har gennemført på en lidt anden måde, allerede 1968, hvor vi sagde, at vi venter med at give dem retten, til de er fyldt 18 til 21, men de har krav på at få statsborgerskab.
3: Så,
7: de er ikke lige nævnt her i det her forløb, men jeg mener, at de må også være det her. Jeg forstår, at det er meget få, det drejer sig om.
3: Men det, du siger, det er, altså hvis vi fra dansk side vil overholde de internationale konventioner, så kan man ikke bare sætte deres sager på pause. Så er de nødt til at komme med.
7: Præcis, og de har heller ikke været sat på pause. Altså, det var det, der stod allerede i nyheden fra marts 26. Så de har været behandlet, og det ville være overraskende. Det vi først hørte, der blev de ikke lige nævnt. Og det ville være overraskende, fordi det giver ikke mening at behandle sagerne, hvis ikke det er med henblik på en afgørelse om, at de skal have statsborgerskab. Mm.
3: Eva Ersbøl, tak for det. Tak for at være med.
7: I lige måde.
3: Igen, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.
2: Og så kan vi sige velkommen til dig, Christian Virgilius, indfødsretsordfører hos De Konservative.
0: Mange tak.
2: Du vil have hele lovforslaget sat på pause igen, altså lovforslaget med alle de her over 2.000 mennesker, der har søgt om dansk statsborgerskab. Hvorfor?
0: Jamen altså, vi står jo i en situation, hvor hele det her område, det sejler fuldstændig. Og grunden til, at man satte det på pause, det var jo dels, at der ikke var flertal bag indfødsretsaftalen, fordi altså, vi blev smidt ud af den, fordi vi nægtede at stemme for statsborgerskaber, så længe ministeriet ikke kunne garantere, at der ikke var nogen kriminelle iblandt. Og det var på grund af en fejl i kriminalregistret. Den har jeg spurgt hyppigt ind til lige siden da. Mig bekendt er der ikke ryddet

0: principielt ikke, at der skal gives statsborgerskaber ud, før det er, man er sikker på, at vi har styr i vores interne systemer. Og det kan vi jo tydeligt se, at vi ikke har. Og så synes jeg også, det er mærkeligt, at vi ikke har fået en orientering om det her tidligere. Jeg er med på, at den foregående interviewee sagde, at der havde været en anden faktaboks for et år siden. Men det virker jo bare grundlæggende. Altså, det virker bare til at bestyrke det her billede af, at der slet ikke er styr på noget af det.
1: Men som vi også lige hørte Eva Ejstrup sige, altså fra Institut for Menneskerettigheder, så er Danmark jo forpligtet til at følge børne- og statsløsekonventionen. Så hvad skulle regeringen ellers gøre med de her personer?
0: Jamen altså, jeg skal heller ikke kunne afvise, at det giver fin mening at give dem statsborgerskab. Men altså, grundlæggende har jeg det sådan, at når der ikke er styr på det system, som vi har sat op for det, og når den grund, der gjorde, at man satte det hele på pause, ikke er blevet løst, jamen så er der ikke nogen grund til at fortsætte de her sager. Og så synes jeg jo øvrigt også, at der er, altså, det vil give fin mening at prøve at udfordre nogle af de der konventioner. Fordi altså, det er generelt et problem for os, når de her konventioner spænder ben for, at vi gerne vil føre den udlændingepolitik, som vi gerne vil. Og det ser vi mange eksempler på. Men lige i forhold til den her situation, så handler det jo om, at man vil pulje dem sammen med det her lovforslag, med de her 2.000 andre statsborgerskaber. Og det kan vi simpelthen ikke støtte.
2: Men Christian Vigelius, jeg skal lige forstå det rigtigt. Så du siger så også undervejs, at det giver fin mening at give dem statsborgerskab, den her gruppe?
0: Nej, det siger jeg ikke med sikkerhed. Men som jeg har forstået det, så vil de proppe det på det samme lovforslag med de 2.000 andre statsborgerskaber. Og der er også sådan set en grund til, at hele det her område blev sat i bero. Og det er, fordi man ikke har styr på det. Ministeriet kan ikke garantere, at der ikke er nogen kriminelle iblandt de ansøgere. Jeg har lige stået i Folketingssalen i dag. Der er jo åbningsdebat, der er i gang lige nu. Og jeg, såvel som mange andre, har spurgt ind til, kan ministeren, kan regeringen garantere, at der ikke er kriminelle iblandt? Og det kan de ikke. De har ikke styr på det. Og altså, de har haft mange år til at rette op på den her fejl.
2: Iblandt de 2055. Men nu vi taler om børn og unge, og det er det, Eva Ersbøl taler om. Hun siger, at Danmark er på kant med statsløsekonventionen, med børnekonventionen, hvis vi ikke giver statsborgerskab til den her gruppe af børn og unge. Og i konservativ, der er I vel tilhængere af, at vi i Danmark er med i FN's børnekonvention og statsløsekonvention, at vi følger ordene, der er der, er I ikke?
0: Jamen, det er også derfor, jeg siger, at jeg kan ikke partout afvise, at vi ikke vil være imod at give dem statsborgerskab. Men problemet er jo, at det bliver prøvet på det samme lovforslag som de 2055 andre.
1: Så skal vi forstå det sådan, at du vil gerne have, at de bliver pillet ud og sat på et selvstændigt lovforslag, som I godt kan behandle?
0: Muligvis, altså jeg synes egentlig, jeg udtrykker det så klart, som jeg overhovedet kan her. Jeg synes, det er to forskellige ting. Jeg tror heller ikke nødvendigvis, at jeg selv vil kalde det en bombe under udlændingepolitikken. Men jeg synes, det er meget tydeligt, at regeringen propper dem på det her lovforslag, fordi at de prøver at presse eksempelvis nogen som os, der er sådan rimelig savlige i forhold til de her områder, til at stemme for. Og den slags bøllemetoder, det giver vi simpelthen ikke noget.
1: Det må du lige forklare. Hvad skulle logikken være i det?
0: Hvad logikken skulle være i det? Okay.
1: Ja.
0: Hvis vi anerkender, at der taler om to forskellige grupper af ansøgere her, og der er en grund til, at vi har sat hele indfødsretsområdet i bero, og derfor giver det ikke nogen mening, at regeringen nu vil til at stemme de her 2055 statsborgerskaber igennem. Men regeringen ved så, at et parti som vores, som er sagligt, nuanceret og forholder os til virkeligheden, som den er, anerkender, at der er forskel på den gruppe, og så en gruppe statsløse børn, som muligvis bør få statsborgerskab, popper det på det samme lovforslag, så vil de prøve at presse os til at stemme for alligevel. Og der bliver bare nødt til at sige, altså den slags bøllemetoder, det er uhensigtsmæssigt, og jeg synes, det er også lidt respektløst over for den måde, som vores folkestyre fungerer på.
1: Men det virker
0: det ikke mening?
1: Jamen, det ved jeg ikke, fordi det skulle jo så være...
0: Men jeg kan godt prøve at forklare det igen.
1: Nej, altså, det er 2055. Christian, jeg stopper dig. Men det er mere fordi, at det virker jo ikke, eller hvad man skal sige, det virker jo ikke, som om I følger det særligt presset til så at vedtage det her lovforslag, så har de skudt forkert, eller hvad?
0: Ja. Yeah.
1: Okay.
0: Altså, og det er jo ret klart, altså, vi har faktisk været ret reelle over for regeringen, også de tidligere regeringer på det her område, og sagt, at I bliver simpelthen nødt til at løse de her problemer. Og det er også derfor, vi har jo stemt gul, fordi vi er sådan set interesseret i, at det her bliver løst. Men vi kan jo bare se, at der ikke blevet rettet op på de her fejl. Socialdemokratiet har haft masser af år til at rette op på det. Der er ikke sket noget som helst. Og bare lige for at gentage, det

0: handler jo om, at det kriminalregister, hvor der man skal indhente data om tidligere domme, der har været nogle slettefejl, som gør, at man ikke kan se mere end 10 år tilbage på nogen ansøger om statsborgerskab. Og det er jo lidt problematisk, når det er, at vi har vedtaget en politisk aftale, som afgør, at der er nogle kriminalitetskrav, så potentielt set kriminelle udlændinge for statsborgerskab. Og det synes jeg er ret vigtigt at fastholde, at det vil vi simpelthen ikke tolerere.
1: Nej, og for børnene handler det jo så om, at de har ret til at opnå dansk statsborgerskab, hvis de er statsløse, og det er derfor, at der ikke er, og det lyder som om, du også accepterer det, der er ikke andre muligheder, end at de skal have dansk statsborgerskab.
0: Ja, men jeg vil ikke udtale mig utvetydigt om det. Det er jo også ret ny information for os. Det er jo noget, som... Ja, og der vil jeg gerne give Inger Støjberg ret. Jeg synes også, det er noget, ministeriet har puttet med det her. Og det vil jeg gerne have mulighed for at dykke mere ned i. Men jeg kan bare konstatere, at hvis de putter det på det samme lovforslag som alle de andre statsborgerskaber, så kommer vi ikke til at stemme for.
2: Men du er åben for, at I kunne stemme for det, hvis de her 231 børn og unge kommer på et selvstændigt lovforslag, som I kunne behandle inden
0: der? Jeg vil ikke partout afvise det. Jeg vil heller ikke sige, at vi stemmer for.
2: Tak for
0: det. Det er det tvetydige svar, som I får fra mig.
2: Tak. Christian Vigilius, indfødsretsordfører hos Konservativt Folkeparti, og fortsat god fornøjelse derinde.
1: Christian, lige inden du løber, ikke?
0: Ja.
1: Vi fortalte tidligere i udsendelsen, at din politiske ordfører, Mette Abildgaard, havde brugt 700 kroner på slik til jer. Har du fået dine 4 kilo? som du skal holde dig levende med i løbet af aftenen.
0: Det er ikke 4 kilo.

0: gnave i, når aftentimerne bliver sene.
1: Ja. God fornøjelse.
0: Tak skal I have. God arbejdsløst.
1: Tak. Altså Christian Vigilius, indfødsretsordfører for De Konservative. Vi ville jo selvfølgelig også gerne have haft et interview med udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, men han har ikke ønsket at være med i dag. I stedet for har han sendt et skriftligt svar til vores kolleger i DR, hvor han svarer på kritikken, blandt andet fra Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg. Han skriver, det er meget enkelt. Sagerne vedrører vores internationale forpligtelser, og dem skal vi overholde. Det burde ikke komme som nogen overraskelser, især ikke for en tidligere udlændinge- og integrationsminister som Inger Støjberg. Vi har også rakt ud til ordførerne i regeringspartierne. Kirsten Normann Andersen, indfødsretsordfører for SF, kunne ikke medvirke. Socialdemokraternes indfødsretsordfører, Katrine Evelyn Jensen, vendte heller ikke tilbage på vores henvendelse.
2: Så den første kandidat dukkede op. Vi har ventet på det. Fodboldverden har ventet på det i noget tid efterhånden. Altså den første udfordrer til FIFAs magtfulde præsident Infantino har nu meldt sig på banen. Den schweiziske tidligere professionelle fodboldspiller Ramon Vega meldte sig i går som kandidat til næste års præsidentvalg i FIFA, altså det internationale fodboldforbund. Han er den første, der sådan offentligt og helt officielt stiller sig frem til og siger, at jeg vil gerne udfordre den her skandaleombruste chef nu i FIFA, Gianni Infantino.
1: Ja, han er 55 år, Ramon Vega. Han har tidligere spillet for blandt andet Tottenham. Der må være rimelig stor lettelse på en eller anden måde, ikke? At der endelig er en kandidat. Er det ikke rigtigt, Henrik Lindegaard?
3: Ja, nej, kan man sige. Altså, jeg har ikke hørt nogen eller set nogen, som egentlig tror på, at Ramon Vega kan blive valgt, men jeg har omvendt heller ikke hørt og set nogen, som er utilfreds med, at han har meldt sig, fordi det er nok urealistisk, at han kan samle den støtte, der skal til for at blive valgt, eller måske bare for at stille op. Men det, at der nu er en, der tør ligesom at stille op mod Infantino, kan jo godt være med til at åbne øjnene hos andre for, at det faktisk kan være en mulighed. For vi må jo konstatere, efter 2 måneder, hvor at en stor del af verden har sagt, de ønsker Infantino væk, så har det knippet lidt med at finde nogen, der ville eller turde stille op.
2: Men hvorfor skulle det ikke kunne blive ham?
3: Fordi han ikke har en bred opbakning. Altså, det fremgår heller ikke, at nogle lande skulle have bakket ham op. Det kræver opbakning fra 5 lande for overhovedet at komme i spil som kandidat, og så en række andre ting, der skal opfyldes. Min vurdering er, altså Ramon Vega har prøvet det før, og kunne heller ikke dengang finde dem, der ville stille ham op. Så det tvivler jeg på, kan ske den her gang. Og det kan der være mange grunde til. Dels måske, man ikke tror på, at han er den rette, men måske også, fordi skal man have et flertal uden om Gianni Infantino, så skal man have andre med end Europa, og der har der jo hidtil været meget fokus på, at man skulle nok have en kandidat, der kom uden for Europa også.
2: Ja, som du siger, han overvejede at stille op tidligere, også i 2015, altså som FIFA-præsident, og i 2019 sagde han, at han ville udfordre Infantino. Dengang kunne han ikke finde den støtte, det krævede at komme på stemmesedlen. Man skal have støtte fra, hvordan er det, 5?
3: Ja, 5 lande, og så skal man gennemgå forskellige tjek for at kan få lov til at blive stillet op.
2: Ja, og der siger du, det har vi vist ikke set noget, der peger i den retning endnu. Men han vil jo virkelig gerne, Ramon Vega, og jeg ved godt, det ikke er en kvalifikation i sig selv, men hvem er han? Altså, hvad kommer han med?
3: Hans profil er jo egentlig fin til arbejdet, fordi han har både den fodboldmæssige side på plads, som I også nævner, tidligere topspiller, landsholdsspiller for Schweiz, og så har han, efter han sluttede sin karriere i 2004, opbygget en meget, meget flot karriere nummer 2, kan man så sige, i bankverdenen. Efter karrieren flyttede han til London og begyndte fra bunden i international bankvirksomhed, men har opbygget sit eget firma og tjent gode penge og virkelig været dygtig inden for det område. Så det er jo en mand, der kan en masse ting, så på den måde, så passer han jo rigtig, rigtig godt ind. Der, hvor jeg tvivler lidt på, at han er den rigtige, jamen det er også fordi, at når nu han melder sit kandidatur, så havde det jo stået noget stærkere, hvis han samtidig kunne sige, der er jo de og de her lande, der støtter mig. Det kan han jo ikke gøre.
2: Han har så skrevet et 11 sider langt manifest, som han har udgivet i forbindelse med, at han meldte sit kandidatur, og BBC har citeret fra det noget med, han har skrevet, football must always come first. Det er svært at være imod, det kan jeg godt høre. Men har han sagt noget, noget man skal hæfte sig ved?
3: Altså, det er jo lidt i generelle vendinger, og jeg har læst mange af de her valgmanifester til fodbold igennem tiden, og det er lige præcis det,

0: der er tilfældet. Det er ofte svært at være uenig i det, der står. Men hvis man læser sådan lidt mellem linjerne på noget af det, jamen så går han efter at genforene fodboldfamilien, fordi at, det er jo et faktum, at fodbolden er dels Europa og dele af verden stærkt imod Infantino, andre dele stærkt for Infantino. Og så snakker han også om reformer, og det er jo også noget, der bliver snakket ind i her for ganske få minutter siden, meldte det europæiske fodboldforbund UEFA en lang række forslag til reformer i FIFA ud. Ting, som de vil have gjort, ud over at have en ny præsident, så er der også en masse omkring FIFAs styreform og hvordan magten er fordelt i organisationen, en hel masse ting, kontrolinstanser og sådan noget. Så på den måde, så har han jo lige præcis fat i noget af det, som man efterspørger fra UEFA. Men det, man skal huske, er Europa, hvor stærke vi end er i fodbold og i penge i fodbold, så er Europa på ingen måde nok til at vælte Infantino. Der skal man altså op og have de her 106 lande, og der er kun 55 i Europa.
1: Og der er stadigvæk en god måned at løbe på indtil man skal, altså indtil der er deadline for at melde sit kandidatur, det er den 18. november, der er skæringsdato. Det her, det var den første. Altså, tror du, Lineker, kommer der flere nye navne, andre navne, nogen, som lande måske endda bakker op om?
0: Altså, der var nogle navne fremme i starten af hele det her. Men det er som om, det er tørret ud, og når man følger de internationale medier, når jeg lytter på vandrørene, så er meldingen, at det er utrolig svært at få nogen til at stille op til et måske nederlag til Infantino, og det er svært at finde en kandidat, som måske kan få opbakning fra tilstrækkeligt antal lande. Men når jeg læser det, som UEFA har sendt ud i dag, jamen så går de stadigvæk efter at få en ny præsident. Og når de skriver det her i dag, den 8. oktober, med en måned og 10 dage til deadline for kandidater, jamen så tænker jeg, at de stadigvæk har en tro fra UEFA og fra Europas side på, at der kan komme nogle personer ind, eller en person ind, og tage kampen op med Infantino, så den er ikke opgivet endnu, men selvom medier i hele verden følger det her intenst, så er det altså ikke lykkedes nogen inden for den sidste måned at støve nogle navne op.
1: Så meldingen indtil videre er stadigvæk, vi støtter ikke Infantino. Det gælder også den danske melding fra DBU, men vi mangler nogle navne, som de så vil støtte.
0: Ja, lige præcis. Altså 54 af de 55 europæiske lande har i dag meldt ud, at de har altså mistet tilliden til den nuværende FIFA-ledelse. Det vil jo sige Infantino og så hans generalsekretær Mathias Grafstrøm, som de vil af med, de to. Selv Infantinos hjemland Schweiz meldte jo i sidste uge ud, at de ikke længere kan støtte Infantino, og det var en meget markant udmelding. Så på den måde, så er det der stadigvæk. Men det, der mangler i det hele, det er jo altså, hvem i alverden skal det så være, og nu er Ramon Vega så kommet på banen, og jeg vil jo ikke fuldstændig afskrive ham, fordi hvad nu hvis der ikke kommer andre? Jamen så er det jo ham, Europa skal hænge deres hat på, og man skal huske, at FIFA-valg er virkelig uforudsigelige. Dengang Infantino blev valgt i 2015, 16 stykker, der var han faktisk ikke blandt favoritterne til at vinde afstemningen. Han gjorde det alligevel, så selvom jeg har siddet og brugt nogle minutter på at fortælle om, at det bliver meget svært for Ramon Vega, så kan vi jo ikke helt afskrive det.
1: Sagde Henrik Lineker. Tak for det. Vi må
0: tak,
1: se.
0: Tak.
1: Henrik, tak for det.
2: Ja, der kan udfordringerne virke sådan helt uoverkommelige. Og man kan nærmest
3: føle sig magtesløs. Der er stadig gang i åbningsdebatten på Christiansborg, og gang i slikposerne både i salen og her i studiet. Vi er ansvarlige for det. Lige nu er det Radikale Venstre, der er på talerstolen, og midt under åbningsdebatten, så har en interessant nyhed også pludselig spredt sig på gangene på Christiansborg, fordi ifølge både DR og en række andre medier, f.eks. Ekstra Bladet og TV2, så er der kommet en ny kaffeklub til verden. Det er jo de her kaffeklubber, de sådan savneomspundne, vil jeg næsten sige, kaffeklubber i Socialdemokratiet, som kæmper om den interne magt i partiet, og hvordan ministerposter skal fordeles. Nu er der altså kommet en ny 5 udbrydere, kan man sige, Ole.
1: Ja, der har hidtil været, altså 5, der hidtil har været medlemmer af forskellige kaffeklubber i partiet, er brudt ud og har stiftet det, de kalder, hvad hedder det, det socialdemokratiske selskab. Årsagen er utilfredshed med de ulmende fløjkrige mellem de eksisterende kaffeklubber, erfarer DR. Udbryderne er Kåre Dybvad Bæk, Frederik Vad, Bjørn Brandenborg, og Anne Paulin fra Frokostklubben.
3: Det var justitsminister, eller det er justitsminister, ja. Nicolai Wammen.
1: Og så Anders Kronborg fra Netværket.
3: Ja, som altså er Peter Hummelgaards, finansministerens kaffeklub, så altså, ja, brudt ud fra de to kronprinsers kaffeklubber. Spændende, det kommer vi til at tale mere om på den anden side af Radioavisen, hvor vi har vores politiske korrespondent Christine Kortsen med og kommer til at dykke mere ned i den debat.
1: Ja. Og man kan også hoppe ind på DR.dk, hvor der også bliver skrevet lidt om de gamle kaffeklubber, og særligt, at der nu er en ny socialdemokratisk kaffeklub.
3: Det socialdemokratiske selskab. Det må vi vende os til at sige.
1: Lige om lidt en radiovis, og efter det en times pit orientering mere. Men altså nu er klokken 17.
4: Lige om lidt så får vi en radiovis med de seneste nyheder, men inden da så kan vi lige nå at lytte til Julie London og Cry Me a River.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis. Og på den anden side af den, så venter der et genhør med anden time af gårsdagens P1-orientering.
1: Over 16 timer endte Folketingets åbningsdebat med at tage.
2: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
1: Ja, sådan lød det lidt efter midnat, hvor de tilbageværende i salen kunne forlade sine pladser. Åbningsdebatten var startet kl. 8 torsdag morgen, og politikerne nåede mange emner undervejs. Men ifølge DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget, nemlig udlændingepolitikken.
3: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Sagde altså DR's politiske kurs. Men en række andre emner fyldte naturligvis også.
3: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Ja, sagde altså her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Og på DR.dk kan du få et overblik over åbningsdebatten. Og mere fra dansk politik, for regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste dele af sin SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på DR.dk og her i din radioavis. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
1: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude for at demonstrere. Fredagen starter først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer op mellem 10 og 14 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.

0: Forestil dig, hvis din læge spurgte, om du ikke vil steriliseres, når du bad om en recept på p-piller. Eller hvem der egentlig har givet dig lov til at være seksuelt aktiv. Det er nogle af de situationer, man kan stå i hos lægen, hvis man lever med for eksempel cerebral parese, som Astrid Siemens Lorentzen, der sidder i kørestol og bruger en øjenstyret computer til at tale igennem.
1: Jeg lå på en gynækologisk undersøgelsesstol med benene spredt og underlivet blottet. Lægen sagde, jeg skal vide, om hun er seksuelt aktiv. Så spurgte hun, hvem har givet hende lov til det. Det var virkelig grænseoverskridende.
2: I denne time taler vi med en kvinde, der også har oplevet fordomme om handicappet og sex på egen krop. Og så taler vi med formanden for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Maria Katrine Schmidt, der erkender, at mange kørestolsbrugere kan blive ramt af det samme, altså ja. Kan få den samme oplevelse.
0: Så hvad er løsningen? Det spørger vi dem begge om i den her time af PET-orientering, hvor vi også ser nærmere på nogle af, ja, hvis ikke livets, så i hvert fald matematikkens store gåder, de ubesvarede matematiske spørgsmål, som kloge hoveder i årevis har forsøgt at besvare.
2: Og skal man tro OpenAI, så har deres nye interne AI-model nu løst hundredvis af dem, og det er foruroligende, mener to skarpe matematiske hjerner, som I taler med i den her time. Hvis man forstår matematik, forstår man, hvor galt det kan gå, siger en af dem. Vi er også i den her time, Anne-Kristine Hermann og Ole Brink.
0: Men lad os begynde med begyndelsen, som var klokken 8 i morges.
2: Henrik Frandsen, Folketingets nyvalgte formand, ringede med klokken.
3: Vi har i dag torsdag den 8. oktober 2026. Fra Rosa Lund, Enhedslisten, der har orlov, har jeg modtaget meddelelse om, at hun fra og med 19. oktober 2026...
2: Christine Kortsen, DR's politiske analytiker, er med os nu. Velkommen.
4: Tak skal du have.
2: Altså, der er jo altid nogle, Christine, indledende formaliteter, der skal overstås. Der er nogle knæbøjninger, der skal laves, inden selve åbningsdebatten kan gå i gang.
3: Præsidiet har for at sikre en effektiv afvikling af debatten besluttet, at den, der sidder i formandsstolen, vil rejse sig, når en taler har cirka 10 sekunder tilbage af sin taletid. Taleren får således et tydeligt signal om, at tiden nærmer sig, hvor taleren skal runde af. Forhandlingen er åbnet, og første ordfører er hr. Rasmus Stoklund. Værsgo.
5: Tak for mig. Danmarks historie er lang, men den danske nations historie er kort. Fra at være en helstat med hertugdømmer...
2: Ja, det er fra i morges, lidt over 8. Afskeden i 1814, de begyndte med begyndelsen, synes jeg godt, man kan sige.
4: Det kan man godt sige, ja. Ja.
2: Hvis du, Christine Kortsen, sådan helt teoretisk, sad med den umulige opgave at kunne 9 timers politisk debat ned til et par enkelte overskrifter, som du så skulle dele med os i PET-orienteringen, hvordan ville det så lyde sådan en dag som i dag?
4: Så vil det lyde, at

0: landbrug.
1: Men når du lytter på regeringspartiernes udmeldinger sådan en dag som i dag, hvad bruger de så dagen på at få sagt slået fast?
0: Jamen, regeringspartierne bruger jo mest sådan en dag til at fremhæve alt det gode, regeringen gerne vil gøre, og det, som er vigtigt for deres parti i regeringssamarbejdet. Og så er det jo ellers for regeringspartierne mere et spørgsmål om at bare komme igennem sådan en debat. Det er jo mere oppositionen, som skyder på regeringspartierne.
1: Mm. Og oppositionens position i dag?
0: Ja, de har jo forsøgt i Blå Blok at prøve at samle sig om, at debatten skulle handle om udlændingepolitik og leveomkostninger, altså både prisen på fødevarer og prisen på benzin og diesel. Men jeg ved ikke, hvor meget det lykkes, men det er jo også fordi, at de andre partier går jo efter forskellige ting med de forskellige blå partier. Så det er ikke sådan, at der er en helt sådan samlet front fra de blå partier.
1: Og mens de så har diskuteret både det ene og det andet, og miljøplaner og moms på fødevarer osv., Christine Kortsen, så er der også piblet andre nyheder ud. Altså nyheder blandt andet om socialdemokratiske kaffeklubber.
0: Det er rigtigt.
1: Hvad er det, det handler om?
0: Socialdemokratiet har jo i sin folketingsgruppe det her system med kaffeklubber, som folketingsgruppen er delt op i. Det er både en social foranstaltning, men det kan også være sådan krigsmaskiner, som kan bruges i fløjkrige. Og der er jo to kaffeklubber, som har hver sin kronprins i spidsen, justitsminister Nicolai Wammen og finansminister Peter Hummelgaard. Og der er så altså fem folketingsmedlemmer, som er brudt ud af de her kaffeklubber, sådan i træthed over, at de synes, at det her fløjkrig fylder for meget i en situation, hvor Socialdemokratiet har haft det dårligste valg i 123 år. De synes, man skulle bruge kræfterne på at udvikle politik. Så de har forladt kaffeklubberne og vil nu prøve at skabe et forum, som kan bruges til at udvikle ny socialdemokratisk politik.
1: Hvad ser du det som et udtryk for?
0: Ja, de ser det i hvert fald selv som et udtryk for, at de synes, at kaffeklubberne har overlevet sig selv, at det er en forældet struktur. De bliver jo i høj grad brugt til sådan en fordeling af poster, når der skal fordeles ordførerskaber og udvalgsposter og sådan noget. Så sidder de her kaffeklubber og lægger kabalen. Og så er det også frustration over, at de oplever, at der bliver brugt så meget krudt på at positionere sig i forhold til, hvem der en dag skal være formand efter Mette Frederiksen. Der synes de, partiet har mere presserende problemer.
1: Mm. Så det er et udtryk for, at der i hvert fald er nogen i Socialdemokratiet, der mener, at det her med at skære partiet i to, og den ene fløj og den anden fløj, er kampen om, hvem der skal være Mette Frederiksens efterfølger, at det må vi gøre noget ved. Det er et problem, der skal løses.
0: Ja, det gider de ikke at bruge tid på. Som en sagde til mig i dag, med den udvikling, der er politisk, den krise Venstre står i, de problemer, der er med at være et stort, bredt folkeparti, og det dårlige valg, som Socialdemokratiet fik, både til kommunalvalg og til folketingsvalg, så kan det virke lidt mærkeligt at diskutere, hvem der skal være konge i et kongerige, som måske slet ikke eksisterer om få år. Der er jo en bevidsthed i Socialdemokratiet om, at den krise Venstre står i, den kan også ramme Socialdemokratiet, fordi vælgerne flytter sig meget mere, end de gjorde før. Partierne har meget, meget få medlemmer. De har slet ikke den der base, som de havde tidligere. Så der er en bevidsthed om, at sådan en krise, som Venstre står i lige nu, den kan også ramme Socialdemokratiet.
1: Christine Kortsen, jeg åbner lige for håndtaget igen derind til salen.
2: Tak for spørgsmålet.
0: Du kan ikke få nok.
2: Jeg vil bare lige korrigere og sige, at jeg drikker faktisk ikke havremælk. Jeg tager altid min mælk økologisk.
3: Det er også det er de helt store samfundskritiske debatter, der foregår lige nu.
1: Og planen er vel, at det skal fortsætte timer endnu herfra, ikke?
0: Altså, jamen, jeg sagde jo, at vi kom vidt omkring.
1: Hvad skal der ske de kommende timer?
0: Jamen, nu fortsætter de jo med ordførerne indtil de

0: nået til Borgernes Parti, som jo er det mindste parti, så er der mulighed for, at de grønlandske og de færøske folketingsmedlemmer kan tage ordet. Så er der også mulighed for, at løsgængere kan tage ordet. Det benytter de sig nogle gange af. På et tidspunkt vil der være en middagspause. Og når så vi har været alt det her igennem, så tager statsministeren ordet og svarer på debatten. Det plejer at afføde en ny omgang debat og spørgsmål til hende. Og således kommer vi nok langt ud på aftenen, måske langt ind i natten, før vi er færdige.
1: Jamen, jeg var lige ved at sige held og lykke med det, men det er jo dig. Jeg ved ikke, om du skulle
2: på
1: arbejde.
2: Jeg håber, du også har en pose slik i hånden, Christine.
0: Ja, vi har fået lidt slik, men jeg er ikke sikker på, at det var nok.
2: Nej.
1: Tak for at være med her i hvert fald.
0: Selv tak.
1: Christine Korsen, det er jeres politiske analytiker.
2: Verden er fuld af ubesvarede matematiske spørgsmål, som selv de skarpeste hjerner og også de kraftigste computere ikke har formået at knække i årevis, ja, årtier. Der mangler simpelthen et matematisk bevis.
1: Blandt dem er det, der vist hedder Riemann-hypotesen, handler om fordelingen af primtal. Kan vi finde et perfekt mønster i, hvordan primtallene opfører sig?
2: Men ifølge OpenAI, så har deres nye interne AI-model nu løst hundredvis af matematiske spørgsmål, som verdens allerklogeste hoveder altså endnu ikke har formået at løse. Velkommen til Asger Dag Tørnqvist, lektor i matematik ved Københavns Universitet, også formand for Dansk Matematisk Forening. Er du med os, Asger?
3: Ja, det er. Kan I høre mig?
2: Ja, nu kan vi. Og også velkommen til dig, Mikkel Thorup. Du er professor ved Datalogisk Institut, også ved Københavns Universitet.
4: Ja, det er jeg. Tak for introduktionen.
2: Asger, lad os begynde med dig. Du var med i programmet for en måneds tid siden, da OpenAI offentliggjorde en løsning på et af de berømte såkaldte millennial math puzzles, som altså er så svære, at man får $1 million stukket i hånden, hvis man løser et af dem. Og nu har OpenAI altså offentliggjort løsninger på hundredvis af matematiske spørgsmål, som har været ubesvaret. Hvor bemærkelsesværdigt er det, at det lykkes?
3: Jamen, det er, jeg så det i går morges, da jeg stod op på forsiden af New York Times, at de havde annonceret løsninger af 377 matematiske problemer. Og det er ikke bare matematiske problemer, det er store matematiske problemer. Og det er simpelthen, det er lidt som at vågne op. Jeg tror, det for matematikere er det som at vågne op til at få de første billeder fra dengang man fik billeder fra Hubble Space Telescope eller fra James Webb Space Telescope, man fik de her billeder af dele universet, man slet ikke kunne se før. Så det var virkelig både chokerende og fantastisk i går at se det.
2: Kan du prøve at give et eksempel på et af de problemer, som der nu er svar på?
3: Så det er jo altid svært at forklare teoretisk matematik, men der var et af problemerne, der virkelig fangede mit øje, og det er et problem, der handler om noget, der hedder for Neumann-algebra af de frie grupper. Og det er et problem, som det er noget matematik, som faktisk er forbundet til kvantemekanik, som blev opfundet i Danmark på Niels Bohr Instituttet. Og det er et rigtig, rigtig svært problem inden for det område, som har, ja, det har i hvert fald, går i hvert fald tilbage til 50'erne. Jeg har selv forsøgt at beskæftige mig med det i en periode, havde idéer, opgav, og så var jeg jo bare en af de mange matematikere, der havde prøvet det og opgivet, og nu er det så blevet løst af AI.
2: Mikkel Thorup, var du lige så, hvad kan man sige, rystet, da du stod op og så overskriften som Asger Dag Tørnqvist?
4: Jeg var ikke så chokeret, fordi at rygterne om det her har været der i lang tid, og jeg følger lidt med de personer, der er involveret i det, så jeg har også været med til at høre om nogle af de der moralske diskussioner, skulle de bare sætte det ud, fordi det er lidt som en tsunami på den matematiske verden.
2: Ja, altså prøv lige, kan du prøve at sætte det lidt i relief? Altså, hvis det var mennesker, der havde været i stand til at løse de her over 300 matematiske udfordringer, hvor lang tid tror du så, det havde taget?
4: Det er umuligt at sige. Altså, nu har jeg jo set løsningerne, de ser sådan set egentlig ikke så specielt ud, de fleste af dem, jeg sådan lige kunne skimme. Men altså, vi har fået et nyt dyr på vores planet, der kan nogle ting, som vi ikke kan. Det betyder ikke, at det kan alt, hvad vi ikke kan. Altså, det arbejder på en anden måde. Det kender alt, hvad mennesker nogensinde har lavet, og kan bruge det til at slå os på nogle områder. Og det kan også kombinere tingene på en mere kompleks vis, end vi tit vil gøre os selv. Blandt de ting, jeg så er ikke så mange nye, spændende, grundlæggende idéer i det. Altså noget af det fantastiske, der har været sket ved tidligere matematiske løsninger, som for eksempel for massesætning, det var, at for at løse den sætning, så blev de nødt til at komme op med elliptiske kurver og ny spændende matematik.
2: Okay.
4: Men altså, det er rystende, men altså, den kan nogle ting, vi ikke kan, og jeg tror stadigvæk også omvendt. Men det er helt sikkert noget, vi må tage stilling til, hvordan vi skal forholde os til.
2: Asger Dahl Tørnqvist, da du så løsningerne, var der så noget, hvor du tænkte, ah, det var bare det?
3: Nej, jeg tænkte faktisk mere, at lidt som Mikkel Thorup, at det er ikke sådan den store kreativitet. Det er det med at tage det, som menneskelige matematikere allerede har lavet, og så ligesom få sparket fodbolden ind i målet til allersidst. Og på en eller anden måde, så er det lidt det der med, at den er i stand til at kombinere, tjekke en masse idéer, og se, er det, vi ved allerede, tæt nok på til at komme over målstregen? Så jeg er enig med Mikkel i, at den store kreativitet har jeg ikke set endnu.
2: Og så som I begge to siger, altså det bygger videre på menneskelige matematikers arbejde og tester en masse idéer. Mikkel Thorup, du siger faktisk, at du mistænker, at OpenAI har stjålet nogle af dine idéer. Hvorfor?
4: Altså, det ubehagelige er, at man kan aldrig vide det, vel? Altså, det så det er lidt ligesom med kunst og fotografi og sådan noget, ikke? Den måde, AI virker på, det er, at den, hvis den læser et billede, så læser den en hel masse billeder, og hver eneste gang, den gør det, så opdaterer den nogle interne vægte. Så det er ikke sådan, at man kan se de oprindelige billeder mere, og det er den, der kommer ud i den anden ende, det er en eller anden slags blanding. Så ja, jeg har helt konkret et resultat, der er blevet meget respekteret, hvor vi faktisk også, da vi viste resultatet, også annoncerer, at der kommer et følgeresultat. Og der har AI så ignoreret, at vi fortalte, at vi allerede vidste, hvordan man gjorde det, og så har den opfordret studerende fra Kina og alle mulige andre steder til at prøve at gøre det, vi har sagt, vi allerede ved, hvordan man gør. Og ikke nok med det, den har faktisk foreslået noget, der følger de idéer, vi allerede har beskrevet, og altså ikke beskrevet offentligt, men inde i vores draft. Og den har faktisk været inde i vores draft for at hjælpe os med at finde trykfejl. Og så kan jeg jo ikke vide, hvordan det kan være, at det, den giver til de kineserne og andre af vores konkurrenter, om det er stjålet fra os. Og det er jo altid på den der diffuse måde, at den bare har set, hvad vi har lavet, og så ændret på nogle interne vægte. Vi kan aldrig bevise det. Men den har været inde hos os. Det er ligesom at vide, at der har været en tyv inde i din lejlighed, der er kendt for at være en tyv, men du kan ikke bevise, at det var ham, der stjal tingene, men han er godt nok den eneste, du ved, at der har været derinde. Ikke?
2: Ja.
4: Så det er en meget, meget ubehagelig situation, man står overfor med sådan en konkurrent, der er jo en ren psykopat i den forstand. Den har jo hverken moral eller etik eller empati over for mennesker eller noget som helst. Den bliver meget, meget vanskelig at styre.
2: Men i det tilfælde, så har I vel selv, Mikkel, lukket den ind, den her tyv?
4: Ja, men det er jo efterhånden nærmest et krav. Det er jo også det, at den gør sig i et vist omfang, altså, hvad kan man sige? Jeg staver som en brækket arm. Altså, hvis jeg sender en artikel ind, hvor jeg ikke har brugt stavekontrol, så bliver det jo nærmest bare sure på mig. Og på samme måde er det i dag, med, når jeg sender en matematisk artikel ind, altså i gamle dele er der masser af trykfejl, men det er jo menneskeligt at fejle, ikke? Men den er faktisk, altså sådan en, den er en rigtig god hjælper, altså den er enormt god til at finde de typiske menneskelige fejl, hvor jeg glemmer et minus, og hvad vil jeg ikke også. Så det forventes, at jeg har den indenfor. Okay. Før jeg sender noget afsted, så er det ikke... Jeg kan ikke bare sige nej til det. Så bliver jeg jo til grin, når jeg sender artiklen ind, så siger de gode.
2: Så bagsiden, Mikkel, det er så, at du så ikke ved, om den lige lader sig stærkt inspirere af de idéer, du har ligget
4: på dit harddrive imens. Nej, og vi ved jo, hvor god til at hacke. Ja.
2: Altså, det er jo... For mange en positiv ting, at AI nu kan løse nogle af de her svære, svære matematiske problemer, som folk som jeg har forsøgt at gøre i årevis, måske årtier. Men altså, er der også en bagside af medaljen? Nu snakker du, Mikkel, om, at man skal måske være lidt mere påpasselig med at lukke AI indenfor. Asger, ser du andre problemer med den her nyhed?
3: Der er mange problemer i det her. For det første så... har jeg kolleger ude i verden, som har brugt et helt liv på at udvikle idéer, som nu er blevet brugt af AI til simpelthen at nå i mål med et resultat. Og det er meget, meget klart, det er deres idéer, som har spillet fodbolden op foran målet. Og det er meget, meget klart, at nogle af dem var ikke langt væk fra selv at kunne skyde den fodbold ind i målet og tage det stik hjem. Og det er meget problematisk, og som Mikkel også siger, altså der er jo ikke nogen etik her. Hvis jeg opførte mig som OpenAI gør med hensyn til matematik, så vil jeg få en etiksag på halsen. Universitetet har regler for det her, man må ikke opføre sig sådan. Så det er meget, meget dårligt. Det er også rigtig, rigtig. Der er udfordringer på andre punkter. Jeg ville sådan have ønsket, at det her redskab, som er fantastisk, og jeg sammenligner det virkelig med James Webb Space Telescope, men jeg ville ønske, at det var forskerne på universiteter, at det var forskere i datalogi og matematik og teoretisk fysik og ingeniører, der havde arbejdet sammen om at bygge det her, ligesom rumteleskoperne, ligesom acceleratoren i CERN, at det var også forskere og ingeniører, der sammen havde bygget det her fantastiske redskab. Det, at en privat virksomhed har udviklet det og nu bruger matematik i virkeligheden som sådan en udfordring til at bygge deres AI-modeller, det er ikke ideelt. Og den sidste, sidst men ikke mindst, altså det giver også nogle udfordringer nu i vores undervisning, fordi AI er bare blevet en del af matematik, og derfor bliver det også en del af vores... vi bliver også nødt til at inddrage det i vores undervisning, og det er en anden udfordring, som vi kommer til og skulle tage stilling til på universiteterne.
2: Mikkel, du har fortalt min kollega, at du er bange for, at det løber løbsk. Er det sådan inden for den matematiske verden, eller er der noget i det her, der også fortæller dig, at AI kan løbe løbsk sådan i bredere forstand?
4: Ja, det tør antydes. Det er, altså, forstå mig ret, når man har sådan noget AI, så giver man det jo nogle mål. Som det skal noget det skal udføre, ikke? Og så prøver man også at give nogle rammer. Og så sender en millioner agenter ud, der prøver at finde ud af, hvordan kan jeg nå i mål inden for de her rammer. Men tit så kan det være, at den bedste løsning for at nå i mål, det er at omgå rammerne. Og det er meget svært at give rammer. Altså forestil dig en eller anden form for krigsførelse, hvor den siger, at vi har husket at skrive til den, det må ikke skyde for mange civile, men måske har vi glemt at sige, at den ikke må forgifte dem. Altså, det er meget, meget svært at give regler for den slags, fordi den, altså, det er på samme måde, som den hacker ind i computersystemer, så hacker den også rundt om rammerne. Et af de tidligere eksempler på, at den påstod, at den viste en stor sætning, der viste sig, at det var i virkeligheden, fordi den havde fundet en måde at snyde den, der skulle tjekke beviset på. Så rammerne i det her tilfælde var den, der skulle tjekke, om beviset rent faktisk var et bevis. Mm. Og så havde den så fundet en måde at snyde rundt om den her bevistjekker. Mm. Så det er den bliver meget svær at tæmme, og jo klogere den bliver, jo bedre den bliver til at manipulere os. Altså den forstår jo alt om menneskelig psykologi og alt muligt andet, og den kan prøve med at sende milliarder af spørge ting ud til forskellige mennesker, se hvordan vi reagerer og køre statistik på det, så den er meget farlig.
2: Okay. Tak for at fortælle om det her meget farlige, men trods alt imponerende gennembrud til jer begge to, Asger Thorup, altså professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, og Asger Dag Tørnqvist, lektor i matematik på også Københavns Universitet og formand for Dansk Matematisk Forening.
4: Tak.
3: Tusind tak.
1: På godt svensk lød det sådan her kl. 13 i Stockholm i dag.
5: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
1: Yes, blev der sagt derude blandt publikum. Nobelprisen i litteratur 2026 bliver tildelt den kanadiske forfatter Anne Carson. Mathilde Mostrup er med os nu, oversætter, litteraturskribent og forfatter. Velkommen.
6: Tak.
1: Du har oversat to af Anne Carsons bøger.
6: Ja, det har jeg. Glasessayet og Den skønne ægtemand.
1: Ja, hun er 76 år, altså fra Canada. Hvad er det? Altså, hvilken slags bøger er det, hun skriver?
6: De er faktisk nogle bøger, der er ret svære at indfange, fordi de er så formeksperimenterende, så det skifter meget fra bog til bog. Man kan sige, at hun kombinerer mange forskellige genrer, prosa og poesi, og så er hun jo også uddannet i oldgræsk, så hun bruger faktisk også sit sådan arbejde med sprog, sit filologiske arbejde ret meget i sine værker. Mm.
1: Formeksperimenterende oldgræsk, det lyder svært.
6: Ja, altså hun har helt klart en sådan en intellektuel nerve, der løber igennem hele forfatterskabet. Samtidig så behandler bøgerne altid noget meget almengyldigt. Altså de handler altid om kærestesorg eller tabet af en forælder eller en søskende. Så de ligesom de kombinerer det intellektuelle med nogle emner, som de fleste kan leve sig ind i, og så gør de det i en form, der ikke er så tung, som det måske kunne lyde. Mm. Altså, hun er god til ligesom at skrive i nogle korte, glasklare sætninger, og sådan. Hun er også ret morsom, så der er også indgang for folk, der ikke lige har et forhold til oldgræsk.
1: Og der bliver jo altid gættet op til uddeling af Nobels litteraturpris. Litteraturprisen i... Nobelprisen i litteratur... Margaret Atwood er der blevet gættet på i år, altså fra USA, britiske Salman Rushdie er der blevet gættet på, Murakami bliver der ligesom altid gættet på, japanske Murakami. Var det en overraskelse, at det blev Anne Carson?
6: Det var det faktisk ikke, fordi hun var ret højt op på listen. Altså jeg tror nærmest, hun var nummer to på sådan nogle odds, der jo er. Og der har simpelthen været snak om det i så mange år, så i år troede jeg faktisk lidt mere på det, end jeg har gjort før. Jeg gættede endda på det. Altså, jeg arbejder på information, og der har vi sådan en konkurrence om at gætte på den rigtige Nobelprismodtager. Og der gættede jeg faktisk på hende i år. Så, okay. Så jeg var ikke helt overrasket, nej.
1: Klap dig selv på skulderen på den der.
6: Tak.
1: Vi skal lige høre. Hun har været i Danmark. Hun besøgte Louisiana Litteraturfestival for et par år siden i 2024, hvor hun også talte om blandt andet et centralt tema for hendes forfatterskab, nemlig tvivlen.
7: Yeah, it's a kind of resistance, reality to the representations of reality, I guess you would say. There's a collision, what's the result of that is that we live in doubt about whether we can possibly ever be good people.
1: Ja, sådan lød hun altså dengang Anne Carson, så lød hun nok stadigvæk i dag. Hun fortæller om det med, at der opstår en konflikt, og resultatet er, at vi lever i tvivl om, hvorvidt vi kan være gode mennesker. Er det, hvad skal vi sige, er det den slags diskussioner, man også finder i hendes bøger?
6: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg synes også, det er nogle bøger, der interesserer sig for moral og etik, og altså sådan store filosofiske emner. Men det kan nemt komme til at lyde lidt tungt, ikke? Mm. Altså, i virkeligheden, så gør de det tit på en ret sådan opfindsom og sådan spændende, sjov måde. Altså, men ja, helt klart.
1: Hvor skal man begynde? Hvis nu man lige vil teste hende, prøve at læse en Anne Carson på.
6: Altså min yndlings tekst af hende, det er jo den, jeg selv har oversat. En af de to, jeg selv har oversat, der hedder Glasessayet. Det er et langdigt, men det er også et slags essay, så det er ikke så svært at læse, som det måske kunne lyde. Der blandt andet handler om hjertesorg, og som handler om Emily Brontes Stormfulde højder. Men altså, hendes mest elskede værk er jo nok Rød selvbiografi. Autobiography of Red, som handler om Herakles og det røde monster, som han ligesom kæmper mod, som i den her version af fortællingen er blevet vendt rundt, sådan så at det er det røde monster, der er hovedpersonen, som i virkeligheden er forelsket i Herakles. Og så skriver hun faktisk en ret sådan smuk kærlighedshistorie frem på baggrund af det.
1: Og hun er, kan jeg fornemme på dig, Mathilde, du synes, hun er værd at kaste sig ud i, selvom der er også noget ved det, der er en lille smule svært.
6: hun er vidunderlig. Altså, hun er min yndlingsforfatter, så ja, jeg kan kun anbefale folk at læse hende.
1: Mathilde Boestrup, tak for det.
6: Selv tak.
1: Oversætter, litteraturskribent, forfatter Mathilde Boestrup har altså oversat to af Anne Carstens bøger. Der er, hun er jo nummer 123 på listen.
2: Jo,
1: Nobelprisvinder i litteratur. Den første blev overrakt i 1901, så har der været lidt pause. Hun er den 19. kvinde til at modtage prisen.
2: Har du læst dem alle sammen?
1: Bestemt ikke.
2: Okay.
1: Vil jeg sige, at nogle af dem har jeg da læst.
2: Har du læst Anne Carson?
1: Jeg har aldrig læst Anne Carson.
2: Nej,
1: jeg har nogle gange sådan, at når der kommer, så tænker jeg giver det lige en chance.
2: Ja.
1: Og så nogle gange bliver man fanget, og nogle gange bliver man ikke.
2: Rigtigt.
1: Bliver man ikke fanget.
2: Vi skal hjem og læse Anne Carson.
1: Det må vi da vist prøve.
2: Forestil dig, at du ligger på briksen hos din gynækolog, og så spørger hun, hvem der egentlig har givet dig lov til at være seksuelt aktiv. Den situation fortalte Astrid Simens Lorentzen om i P1 Morgen her i morges. Astrid er 25 år, og til daglig studerer hun medicin, og så har hun cerebral parese. Hun sidder i kørestol og bruger en øjenstyret computer til at tale. Og det var måske derfor, at lægen antog, at hun skulle have en form for tilladelse til at dyrke sex. Der skulle ligge et klip.
1: Ja, vi prøver lige at se, om det ikke ligger lige præcis her.
8: Jeg lå på en gynækologisk undersøgelsesstol med benene spredt og underlivet blottet. Lægen sagde, jeg skal vide, om hun er seksuelt aktiv. Hun sagde, hun, ikke du. Hun talte om mig, mens jeg lå lige der. Så spurgte hun, hvem har givet hende lov til det. Jeg havde ikke min øjenstyrede computer, så jeg kunne ikke selv svare. Min hjælper forklarede, at jeg ikke skulle have nogens tilladelse til at have sex. Så spurgte lægen, hvem har ansvaret for hende. Det var virkelig grænseoverskridende. Jeg lå med underlivet blottet og blev samtidig behandlet, som om min seksualitet var noget, andre skulle give mig lov til. Jeg er en voksen kvinde. Jeg har ret til min egen krop, min seksualitet og mine relationer, også selvom jeg har et omfattende handicap.
2: Ja, det sagde altså Astrid Simens Lorentzen til vores kolleger i P1 Morgen i morges. Og den her oplevelse, den kan du genkende, Emilie Galli. Velkommen til.
9: Tak.
2: Du er jurist, du er 29 år, du har cerebral parese og har haft en oplevelse hos gynækologen, som har sat sig i dig, ligesom Astrid har. Hvad oplevede du?
9: Ja, hvad hedder det? Jeg gik bare ind for at få en helt normal vejledning omkring prævention. Og så blev samtalen meget hurtigt spurgt ind på. Jamen, du skal vel ikke have børn, så er det ikke nemmere bare at blive steriliseret. Ja, og det kom lidt som en tjort for mig, fordi jeg går jo egentlig bare ind i rummet som 29-årig jurist med et helt normalt liv. Og så bliver man reduceret til de fordomme, der er om mennesker med handicap.
2: Så du kommer ind til lægen, og det kommer helt bag på dig, at lægen foreslår, at, eller siger, du skal vel ikke have børn, så hvorfor bliver du ikke bare steriliseret? Du vil gerne have p-piller?
9: Jeg skulle have spiral.
2: En spiral. Mm. Ja. Men altså en lidt mere almindelig form for prævention, kan man sige. Hvorfor tror du lægen antog, at du ikke skulle have børn og skulle steriliseres?
9: Der er rigtig mange fordomme omkring mennesker med handicap, og især der seksualitet. Men jeg bliver også nødt til at sige, at det er jo ikke noget nyt, at man behandler kvinder med en minoritetsbaggrund anderledes i sundhedsvæsenet. Det har vi jo gjort i rigtig mange år, og det har haft store konsekvenser på hele samfundet.
2: Ja.
1: Hvordan, må jeg spørge lige, hvordan reagerede du, da lægen?
9: Jeg blev chokeret. Jeg er vant til, jeg er offentlig politør, så jeg er vant til ligesom at svare under pres. Men lige der blev jeg ret chokeret, og jeg kunne mærke, at jeg faktisk ikke havde lyst til at være i rummet. Nu har jeg den baggrund, som jeg har, så jeg kunne godt forsvare mig selv. Men det er jo mange andre, der har svært ved.
2: Ja.
9: Derfor er det her et kæmpe problem.
2: Ja, så du, altså, du kunne godt ligesom forsvare dig selv. Du er vant til at skulle holde hovedet koldt i situationer, hvor der er et eller andet, der måske kan være stødende. Men altså, hvad sagde du til din læge?
9: Jeg sagde, at jeg er 26 år i jordstuderende. Jeg har ingen plader om børn lige nu, men det er jo ikke et valg, jeg skal tage i det her rum lige nu. Og det var overhovedet ikke derfor, jeg var der. De bliver også chokeret, når jeg siger, at jeg er jordstuderende. Og så skifter hele samtalen til, at jeg jo bare er et almindeligt ondt menneske. Det er ret interessant.
2: Det er først, når du siger, at du er jurastuderende, ja, at du bliver et i gåsøjne almindeligt ungt menneske.
9: Ja, præcis.
1: Skal vi sige lige god eftermiddag også til Maj-Britt Berlau. Velkommen.
10: Tak.
1: Generalsekretær hos Sex og Samfund. Du har lyttet med her på Emilies fortælling. Hvad tænker du?
10: Altså, det er virkelig voldsomme fortællinger, at som der jo også bliver sagt her i interviewet, det er jo desværre noget, som også kunne være sket for 70, 80 og 100 år siden, og at det stadigvæk finder sted i Danmark, er virkelig dybt problematisk, men det er desværre ikke overraskende.
1: Mm. Vi taler jo om et besøg hos en gynekolog eller en læge, eller hvad, det var forbi forskellige ting, også i morges. Hvor stort ansvar har læger og andre fagpersoner for at, ja, hvad skal vi sige, have en viden om mennesker med fysisk handicap og deres seksualitet?
10: Man har et stort, som fagperson, har man et stort ansvar for at sætte sig ind i det hele menneske. Og seksualitet er noget, alle mennesker har med sig. Den kan se forskellig ud fra person til person, men vi har den alle sammen med os. Og det ændrer sig ikke, om man har et handicap, som enten er synligt eller usynligt. Man har stadigvæk en seksualitet, et behov, en lyst, et ønske om nydelse, eller et ønske om at etablere familie. Og både hverken behovet, retten eller ønsket ændrer sig i kraft af, om man har et en form for type af handicap, synligt eller usynligt.
1: Så hvordan, Marbet, forklarer du, at det her, det kan ske igen og igen og forskellige personer?
10: Det sker jo, fordi at det ikke, altså det med seksualitet er jo noget, som for mange mennesker fortsat er noget, der er en berøringsangst ved at tale med en patient, en borger, en klient om, uanset hvilken, kan man sige, professionel relation man er i. Og det kræver, at fagpersonerne får noget grundlæggende undervisning og viden, enten for deres grunduddannelser eller i et efteruddannelsesspor, til at kunne håndtere det. Og det er jo klart, når man er læge eller socialpædagog på et botilbud eller socialrådgiver i kommunen, så er det man nødt til at kunne forholde sig til, at seksualitet er en del af de menneskers liv.
1: Mm.
10: Jo, og derfor skal man også kunne tale om det.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke, Maj-Britt Berlau, her er der jo ikke rigtig tale om, det lyder jo ikke som berøringsangst. Altså det er læger, der bare helt af sig selv ligesom foreslår, altså for eksempel en sterilisering, eller som spørger, hvorfor den her kvinde har ret til at være seksuelt aktiv. Så det lyder mere som, i mine ører i hvert fald, nogle meget store antagelser og fordomme.
10: Ja. Det der, som der er blevet beskrevet her, det er jo direkte ind i fordomssporet. Altså det er at have nogle fordomme, hvor man ikke har uddannet sig selv nok til at forholde sig til, hvad ens patient grundlæggende har brug for at blive mødt med. Det andet, berøringsangsten består jo i ikke at lade sig uddanne i det.
2: Mm.
10: Altså det med at kunne håndtere det, fordi det der sker, når man ikke får det faglige grundlag med sig, så bliver det ens private holdninger eller fordomme, der får lov til at fylde i rummet. Og så får vi de her grænseoverskridelser.
1: Mm.
10: Derfor er det afgørende, at fagpersoner reelt tager på sig at være nysgerrige. Det oplever vi så også i Sex og Samfund i stigende grad, at flere fagpersongrupper faktisk godt vil, men der er stadigvæk lang vej.
1: Bare kort til sidst, hvad er den vigtigste knap, der skal trykkes på, eller hvad er det vigtigste håndtag, der skal drejes på, hvis der skal gøres noget ved den her berøringsangst, eller hvad vi nu kalder det?
10: Ja, eller fordom.
1: Yeah.
10: Ja, altså det er jo et vidensgrundlag, der skal øges hos fagpersoner, det er der jo ikke nogen tvivl om. Og som sagt, det er der heldigvis også flere faggrupper, der gerne vil, men det handler om viden, og sætte det ind i en professionel ramme, fordi det må jo aldrig være fordomme eller ens private holdninger, der på nogen måde er det, der er gældende i rummet. Det er jo uprofessionelt, det er ufagligt, og man risikerer jo, at det så bliver både grænseoverskridende og fordomsfuldt. Ja.
1: Tak for det, Maj-Britt Berlau.
10: Selv tak.
2: Ja, generalsekretær for Sex og Samfund, Emilie Galli, du er stadig her i studiet. Hvad siger du til det, der bliver sagt her? Er du enig, at det handler om at uddanne sundhedspersonale bedre?
9: Ja, helt klart. Hvad hedder det? Jeg har mange bekendte, der i dag er lærer, og siger direkte, at de får undervisning i andre minoritetsgrupper på studiet, men ikke mennesker med handicap. Så der er et kæmpe tabt vidensgrundlag, der allerede bygger på blandt andet medicinstudiet. Altså må jeg altså sige, jeg synes, at vi er kommet længere end det som samfund. Det ser jeg i andre dele af samfundet. Men på en eller anden måde, så halter sundhedsvæsenet altså tilbage på det, det punkt.
2: Og det kan jo godt være ret overraskende, og det er noget af det, vi skal tale med den næste gæst om. Tak, Emilie Galli, for at komme i studiet. Altså jurist, 29 år gammel, og kørestolsbruger med cerebral parese.
1: Og så, Maria Katrine Schmidt er med os nu nemlig. God eftermiddag.
11: God eftermiddag.
1: Overlæge ved kvindesygdomme og fødsler på Aarhus Universitetshospital, formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Du har lyttet med her, måske også hørt det, vi havde i morges.
11: Ja.
1: Har vi et generelt problem her?
11: Jamen, det kan vi jo høre, vi har. Og det vil jeg også sige, det kan jeg også godt genkende. Jeg tror da, vi kan meget hurtigt blive enige om, at der ikke nogen af de historier her, vi har hørt, som er acceptable på nogen måder. Og så er de er jo meget grælde, så synes jeg jo øvrigt også, at der er en problemstilling på et, hvad kan man sige, mindre alvorligt niveau, altså helt generelt. Bare det at møde mennesker med handicap, både synlige og usynlige, omkring deres seksualitet og kønsliv, det er svært for mange, og der synes jeg også, uden at man bliver så grænseoverskridende og fordomsfuld, oplever vi jo også, at jeg har mange kolleger, der faktisk har svært ved det, og har svært ved, hvordan man skal adressere det.
2: Ja, svært ved det, men nu hører vi så et eksempel her fra Emilie Galli, hvor det er en gynækolog, der spørger, om ikke hun bare skal steriliseres. Altså, hvordan kan det ske?
11: Nu er det jo meget svært ud fra den enkelte case at vide, hvad der lige sådan har rørt sig af tanker. Det man kan sige, det er jo sådan set... uden at ville forsvare spørgsmålet, så er det jo et reelt spørgsmål til mange patienter. Vi har mange samtaler med kvinder om det er den rigtige løsning for dem i forskellige kontekst.
2: Med 26-årige kvinder?
11: Det kan vi godt have, det er ikke det. Men det skal jo være, fordi det kommer fra patientens behov. Så mit spørgsmål vil jo altid starte med at sige, hvad er det egentlig? Hvordan kommer man overhovedet til at tale om det? Og hvis det kommer fra lægen som et eget input ind i samtalen, så jo, så har det hørt det ingen steder hjemme.
2: Ja,
11: fordi kan sagtens være situationer, hvor det er en rigtig rådgivning, men det lyder ikke, som om det var det i det her tilfælde.
2: Nej, fordi Maria Katrine Schmidt, det som Emilie Galli jo fortæller, der er det jo noget, der ligesom kommer ud af den blå luft, og så tror jeg, at der er mange, der vil tænke på social lovgivning fra 30'erne eller noget i den dur, ikke? Altså med, at man sådan bliver nærmest tvunget til at blive steriliseret, hvis man ikke har en normal krop. Altså, jeg ved ikke, er der ikke noget sådan større problematisk i det, som du ser det?
11: Jo, bestemt. Jo, bestemt. Og jeg, altså, hvis vi skal tillægge de bedste hensigter, så kan man sige, så er det i hvert fald misforståede hensigter. Altså hvis man har en grundfortælling eller grundforestilling om, at det vil være det rigtige tilbud til en patient alene på grund af et handicap, så er der jo jeg tror videnstab er nok det rigtige ord at bruge her, altså så er der jo et kæmpestort gap i at have et indblik i, hvad det vil sige at leve med et handicap, og hvad for et liv man kan og vil gerne vil have med et handicap, og hvad det er for en samtale, man skal have, før man står der i hvert fald. Fordi det er jo ikke der, vi starter. Og det er heller ikke meget, meget sjældent, vil jeg sige, at det er der, vi slutter. Det er jo utrolig sjældent, hvis vi ser folk uanset baggrund.
2: Men har man ikke et særligt ansvar som gynækolog til at være opmærksom på, altså dels det stigma, men også den historik, der er, når man foreslår for eksempel sterilisering?
11: Jo, det er da det korte svar. Vi har da altid, så det er jo et svært område, det her. Jeg tror, måske i virkeligheden er seksualitet jo et af de områder, hvor man kan sige, at vi alle sammen har rigtig meget at løfte, uanset om der er handicap eller ej, så er det i virkeligheden noget, der vi oplever selv for gynækologer og urologer, der taler med især jo mænd, at der har vi et problem med at italesætte seksualitet på en super ordentlig måde og på patienternes præmisser.
2: Mm. Ja, Maj-Britt Berlau fra Sex og Samfund og også Emilie Garli, vi lige havde i studiet, peger jo begge to på, at det handler om uddannelse, blandt andet på de sundhedsfaglige uddannelser. Som Emilie lige sagde, altså, hun hører, at de medicinstuderende bliver sådan set undervist i, hvordan man kommer andre minoritetsgrupper i møde, men ikke handicappede specifikt. Er det også din oplevelse?
11: Ja, det er det. Jeg synes generelt, så kan man sige, at vi bliver udfordret af, at handicap rækker jo over en utrolig bred variation af tilstande og, hvad kan man sige, konsekvenser, det har for den enkelte patients liv. Og det synes jeg grundlæggende er et problem, det her med, at det bliver en overskrift, så skal vi møde, altså hvordan underviser man i folk med et handicap, fordi det er så stort et område. Men i virkeligheden, så er der jo nogle helt generelle fællestræk, og det handler om almindelige kommunikative egenskaber og at møde mennesker med anstændighed, og det skal vi jo sådan set med alle de mennesker, vi møder. Fordi det, der er kernen i mødet mellem lægen og patienten, det er jo, at vi tager afsæt i patientens problemstilling, og så skal vi finde ud af, hvad løsningen er i patientens kontekst. Så er handicap eller ikke handicap, køn eller hvad det nu end er, der kan være af udfordringer for den sags skyld, seksualitet, så er det jo i virkeligheden sekundært ind i problemstillingen. Det er jo noget af de rammer, vi skal være med til at forholde os til, når vi taler om problemstillingen. Og der er der ikke nogen tvivl om, at det har ikke været afsættet i uddannelsens måde at uddanne på. Vi bliver undervist i kommunikation på studiet nu, men det gjorde man ikke tidligere på den måde. Og det er jo noget, der har fået en heldigvis større og større plads, og som jeg også kan høre fra Sex og Samfund, heldigvis har vi også flere og flere kolleger, der på eget initiativ opsøger det. Men det er faktisk ikke noget, der er let tilgængeligt i uddannelsen, og det er da et kæmpe problem.
2: Ja, hvilket ansvar har I som lægefagligt selskab for, at det kommer på skoleskemaet?
11: Altså, vores ansvar er jo at gøre opmærksom på problemet. Vi har meget svært ved at bestemme, hvad universitetet skal prioritere tiden på, men vi kan jo igen og igen presse på for, at det får en plads. Og det er det, vi bruger vores energi på, når vi snakker den vej ind, altså ind i skolesystemet. Det er jo at italesætte, hvad er det, der er behov for at uddanne gode læger? Hvad er det, vi ser et behov for i vores speciale for at uddanne gode læger? Og hvad vil vi gerne have, I klæder dem på fra studiets side af? Så det er jo det, vi kan gøre. Vi kan skubbe på bagud i forhold til, hvad vi kan se, vi mangler.
2: Tusind tak for at være med os her, Maria Katrine Schmidt.
11: Velbekomme.
2: Altså overlæge ved kvindesygdomme og fødsler på Aarhus Universitetshospital, også formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi.
1: Husker du filmen The Social Network?
2: Ja, Anne-Christine? Det gør jeg.
1: Altså den der om den unge mand Mark.
2: Ja, ham navnet. Der Mark med det røde hår.
1: Mark Zuckerberg, han sad der for smået, arrogant i sit universitet, studerekammer og opfandt Facebook. I dag er der så premiere på en slags toer.
12: Do you have an interest in social media?
13: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
14: Start with a gentle nod to show engagement.
15: Yeah, not so much, a little softer.
1: Et lille bid fra traileren til filmen The Social Reckoning, der har premiere i dag. En film om Facebook og Mark Zuckerberg, om hvordan en whistleblower og en undersøgende journalist forsøger at få løftet sløret for noget af alt det, som tech-giganten gør for at få flere kunder i butikken. Christian Munkgaard, god eftermiddag.
14: God eftermiddag.
1: Filmredaktør og anmelder på Information. Hvad er det for en historie om Facebook, den her nye film fortæller?
14: Ja, men altså, man kan jo sige, at den første film, den handler om tilblivelsen, og nu her 16 år senere, så handler det om, hvor ja, netop hvor stor en rolle Facebook er kommet til at spille i vores liv, men også, at de ligesom på en eller anden måde spiller roulette med vores forstand og med vores førlighed, han har sagt, men også med vores måde at være sammen på. Altså, at det, der i virkeligheden blev skabt som en måde at skabe sociale forbindelser på, er blevet en meget, meget vigtig del af vores liv og påvirker det liv på en helt, helt fantastisk måde og helt utrolig måde og måske også ret farlig måde, meget mere farlig end jeg tror Mark Zuckerberg sådan set også selv havde forestillet sig fra starten.
1: Men det er ikke en toer i den forstand, at nu kommer toeren. Det er mere sådan, hvis det her det var, vi siger det er etteren, så er det en slags toer.
14: Jo, altså, man kan jo ligesom sige, at hele mellemstykket, som ligger i de 16 år, der er gået siden, det springer vi på en eller anden måde over, og så kan man så omvendt sige, at den foregår i 2019 og 2021, så det er jo i virkeligheden kun måske 9-10 år, den så springer frem. Mm. Den foregår lige før og lige efter, eller lige under, og sådan set lige efter corona eller coronapandemien. Men jo, det er jo en efterfølger, fordi det er jo samme manuskriptforfatter. Den første film er instrueret af David Fincher, den nye film er instrueret af Aaron Sorkin, som så også selv har skrevet den, og han skrev den første. Og han er jo en mand, som ligesom med alt, hvad han har lavet, både The West Wing og The Newsroom, ligesom er ude på at advare os imod, hvor galt det kan gå, hvis ikke politikerne er deres ansvar voksne, eller hvis medierne ikke er det, og i det her tilfælde, hvis de sociale medier ikke er deres ansvar voksne, hvor galt kan det så gå i forhold til, netop fordi de spiller så ufattelig stor en rolle i vores liv. Altså, de har 3 milliarder brugere på verdensplan Facebook, og vi bruger så meget tid hver dag på at gå ind og læse og skrive og kommentere og videredele og alt muligt andet. Så det er klart, det indhold, der så også bliver videredelt og kommenteret og liket, om jeg så må sige, på Facebook, jamen det påvirker jo, hvem vi er som mennesker. Mm. Og det er jo i virkeligheden det, den her film handler om.
1: I forhold til Mark Zuckerberg, så skriver du i din anmeldelse i Information, at der er altså, der er sådan, til forskel fra den første film, så mangler der nogle nuancer i den her nye film, i den måde Zuckerberg bliver portrætteret på. Vi skal lige høre et klip fra den første film. Christian kom ud i 2010, her sidder en ung Mark Zuckerberg på sit universitetsværelse på Harvard og blogger om ekskæresten.
15: Erica Albright's a bitch. Do you think that's because her family changed their name from Albrecht? Or do you think it's because all BU girls are bitches? For the record, she may look like a 34C, but she's getting all kinds of help from our friends at Victoria's Secret. She's a 34B, as in barely anything there. False advertising.
1: Ekskæresten, altså en bitch, mener han, at hans bryst er langt mindre, end man tror, og skriver en ung Zuckerberg på sin internetblog. Temmelig usympatisk type langt hen ad vejen. Den nye Zuckerberg, vi møder, eller den Mark, vi møder i den nye film, hvordan er han anderledes?
14: Ja, altså man kan sige, at i den første film, der får han lov til at være et menneske trods alt, og det han sidder og skriver her, det skriver han efter, at han har indtaget et par øl og er i affekt over, at hans kæreste har slået op med ham. Det undskylder det ikke, men det forklarer det i hvert fald. Og der kan man sige, i de 10 år, der så er gået siden fra handlingen i den første film til handlingen i den anden film, der virker det som om, at han er blevet en maskine. Han er i hvert fald fuldstændig umenneskeligt gjort i The Social Reckoning. Altså der er ikke meget liv ind bag ved de der øjne, man kigger ret meget ind i, men hvor man ikke rigtig fornemmer, om der er et menneske eller ej. Der er kun et enkelt øjeblik af det, der han sidder i midt under oprøret eller stormen mod kongressen i USA den 6. januar, at man fornemmer sådan en vis desperation eller en vis forvirring og en vis usikkerhed over, hvad pokker skal jeg nu gøre. Altså alle står og siger til ham, du er nødt til at lukke for Donald Trumps adgang til Facebook, for han opildner bare det her oprør og de her mennesker, der angriber kongressen. Du er simpelthen nødt til at slukke for ham, og han kan ikke beslutte sig for, hvad han skal gøre. Der fornemmer man mennesket og den desperation, han måske også bærer rundt med, men ellers er han bare en maskine. Han virker simpelthen som en robot i filmen, og på den måde bliver han jo demoniseret. Altså, Jeg har ikke selv personligt særlig varme følelser for Mark Zuckerberg, men som fortælling betragtet, så bliver så The Social Reckoning så meget firkantet, netop fordi, at der er ligesom en meget klar fjende, og så er der nogle meget klare helte.
2: Ja, det er vel ikke en særlig interessant film, så hvis karakteren er sådan endimensionel.
14: Nej, det er det jo ikke overordnet set, men alligevel er det en ret spændende, film, fordi den er sådan elementært spændende, og den handler jo så om de her, om hende, Frances Haugen, som er den her whistleblower. Det handler om den her Jeff Horwitz, den her undersøgende journalist for Wall Street Journal, som hun allierer sig med, og de historier, de to får fortalt sig, de er sådan set ret interessante, og de er interessante som figurer, det er også dem, der fylder mest i filmen, og dialogen mellem dem, hvis der er noget Sorkin, Aaron Sorkin, han kan, så er det at skrive dialog, der virkelig gnistrer, det han har også skrevet til Jeremy Strong, der spiller Mark Zuckerberg i filmen, men altså samspillet mellem Mike Madison og David, hvad er det han hedder, David Allen White, Jeremy Allen White, undskyld, som spiller
2: den her undersøgende journalist.
14: Ja, altså de to, samspillet mellem de to, det slår virkelig gnister, og der sker noget, og man er ligesom med, og man tænker, hold da op, hvor er det fedt, de gør det her, vi skal have afsløret, hvad det er, Facebook er i gang med at gøre. Så på den måde, så følger man med i den historie, og lever sig med i den historie, og det fungerer.
1: Mm. Så alt i alt, velfungerende film?
14: Ja, det synes jeg. Altså det eneste problem er så, at man måske går ud af biografen og tænker, de vandt til sidst de gode, og hun vidner i kongressen, den her whistleblower og så videre, men så går man jo ud i en verden, hvor der jo ikke er blevet sat stopper for noget som helst af alt det, de har afsløret. De har afsløret en masse ubehagelige ting, som Facebook går og gør bag kulisserne og med deres algoritmer, men det får de jo bare lov til at blive ved med at gøre. Altså i det politiske klima, der er i USA lige nu, er der ikke nogen, der forsøger at stoppe dem.
1: Christian Morgengaard, tak for det. Tak for at være med.
14: Selv tak.
1: Filmredaktør og anmelder på Dagbladet Information.
16: Det har vi stadigvæk til gode at se.
2: Lige nu er det Franciska Rosenkilde fra Alternativet, der står på talerstolen inde i Folketingssalen, hvor der altså stadig er åbningsdebat.
1: Ja, og den har jo også kun været i gang i 10 timer.
2: Ja, ja. Først lige gået i gang.
1: Og for mig, der hænger det hele de seneste år, der har den jo kørt til eftermiddagnat. Ja. Så det er også forventningen. Om vi vil synes jeg, vi kan fornemme på folk derinde fra, at vi har talt med, at det nok skal, det skal nok fortsætte de næste mange timer også. Der bliver selvfølgelig samlet op på det i morgen tidligt. Kan vi love det?
2: Ja, det kan vi love. Fra klokken 6.05, hvor vores gode kollegaer sidder her i studiet og sender P1 Morgen.
1: Lærke Balsen havde sat dagens P1-orientering sammen her i studiet, var vi Anne-Kristine Hermann og Ole Brink.
16: Blæser der nye politiske vinde på Christiansborg, og de er fulde af håb og fart.
2: Nu er klokken 18.

0: Om lidt, der er der Brinkmanns Brix, hvor der kan møde Troels Mühlenberg og John Wilhelmsen. Hvis historie handler om to modne mænd, der bliver venner på grund af et par glade hunde. Men det hele ændrer sig, da en kræftsygdom rammer Troels. Nu er han uhelbredeligt syg, men gåturene fortsætter på trods. Men hvad gør man, når ens nye ven skal dø? Ja, det fortæller de meget mere om til Svend Brinkmann, når de er gæster i Brinkmanns Brix lige efter en radioavis.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde den lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det ærger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause i Folketingets åbningsdebat i går holdt statsminister Mette Frederiksen dog fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Ja, og regeringen ventes at præsentere finanslovsforslaget om godt 3 timer, altså klokken 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede 2 gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
4: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over det forløb, der har været også fra styrelsens side.
1: Da man i 2023 opdagede sæd fra den danske donor Kjeld, havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør deres anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
5: Det, der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tiden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. Er du en af dem, der skal tværs over landet i dag, når mange begynder deres efterårsferie, så er det værd at være opmærksom på muligt tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18, og i morgen lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Og det er især på motorvejene, at der forventes at være trængsel. I dag først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer mellem 10 og 14 grader.
0: Det her er P1.
6: Så hvis det er sidste gang, at jeg skal opleve, at bøgen springer ud, så skal jeg eddermame at nyde den, når vi går derude der i maj måned i skoven, John og jeg. Hvis det er sidste gang, at vinteren skal opleve det, så var jeg virkelig glad for, at den vinter, der var her sidste vinter, var en rigtig vinter, hvor vi havde frost døgnet rundt og sådan noget. Altså den der med også at mærke lidt, ud at røre lidt ved ekstremerne, er måske så meget sagt, men det der med, hvor man mærker det livet er, ikke?
7: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Jeg hørte for nylig om 2 mænd, der mødes næsten hver morgen og går tur med deres hunde. Den ene hedder Troels, han er 56 år, og så er han desværre uhelbredeligt syg med kræft. Den anden hedder John, han er 73 år og er ved godt helbred. De daglige gåture begyndte for nogle år siden. Det var før Troels blev syg, men da kræftsygdommen så blev opdaget, blev turene stadig vigtigere for Troels. De repræsenterede dagligdagen og normaliteten. Og nu i dag, der har jeg inviteret John og Troels herind, fordi deres historie om et lidt usædvanligt venskab hundeluftere imellem fortæller noget om venskabers kraft, om rutinens frihed og hundenes evne til at give liv. Så i dag har vi altså gåture, endda med hunde på Brixen. Og så vil jeg sige velkommen til jer, Troels og John. I hedder jo så Troels Mühlenberg og John Wilhelmsen. Godt at se jer her.
6: Tak.
7: I studiet. Uden hunde.
6: Desværre.
7: Men i dag, der er I her, altså først og fremmest som hundeluftere på Turø. Og inden vi snakker om det, om jeres venskab, gåturene og alt sådan noget, så vil jeg godt spørge dig, Troels, allerførst, hvad status egentlig er på din sygdom?
6: Jamen, status er, at jeg, som du siger, er uhelbredeligt syg og er i behandling. Og så længe behandlingen virker, så er det godt. Og når den holder op med at virke, så er det ikke så godt. Hvornår det er, det ved, det er der ikke nogen, der ved. Men det vil sige, at jeg går til kemo, som andre går til fodbold. Hver tredje uge går jeg til kemo, og spiser piller et par uger, og så i øjeblikket har jeg derudover også noget strålebehandling. Så jeg bruger faktisk hovedparten af min tid på sygehus, og det er selvfølgelig træls, men jeg har det efter omstændighederne ret godt. I hvert fald godt nok til, at jeg kan gå tur sammen med John og vores hunde, og jeg kan spille tennis og gå til fodbold og gøre nogle ting, som er dejlige i mit liv, og endda også gå på mit arbejde lidt.
7: Ja, for det gør du jo sådan set stadigvæk.
6: På kraftigt nedsat tid, men som du sagde før, det her med noget repræsenterer normaliteten i en syg tid, så ud over vores daglige gåture, så repræsenterer det at gå på arbejde, som hvad man siger, for mit vedkommende stik tæerne ned i den store virkelige virkelighed af nyheder, som jeg beskæftiger mig med, det repræsenterer for mig et utroligt frirum fra alt det sorte og mørke, som der jo også er i sin sygdomstid, når man lever på den måde, som jeg gør. Så det er jeg rigtig glad for også at kunne.
7: Havde du troet egentlig, at du var sådan en, der ville fortsætte med at arbejde i den her situation? Fordi samtidig så kan man jo tænke tingene igennem, hvad nu hvis jeg bliver uhelbredeligt syg? Hvad vil jeg så bruge min tid på? Og der tror jeg ikke, jeg ville tænke, okay, så skal jeg huske at fortsætte med at gå på arbejde.
6: Nej, det tror jeg heller ikke, jeg havde tænkt, at det var sådan noget, der var vigtigt. Men jeg har fundet ud af, at så længe, at jeg skal ikke være sådan en, der kommer på skånejob. Jeg skal kunne passe mit arbejde, sådan, så de kan regne med, at verden kan godt bryde sammen for øjnene, og så er jeg stadigvæk den, der kan sidde inde i studiet og passe det, ligesom jeg plejer at kunne gøre. Så det er vigtigt, men jeg har fundet ud af, at de der få gange om måneden, det

0: at mødes med et andet menneske om, og i dit tilfælde her, så er det jo så John, som sidder ved siden af. Hvordan mødtes I egentlig første gang med hundene her, John?
1: Ja, det var faktisk helt tilfældigt. Jeg gik tur med min hund på Turø Rev, som det hedder. Det er en fantastisk dejlig naturområde, hvor jeg bor lige nede til. Og så ude på spidsen af revet, der mødte jeg Troels og Vilmer, og vi kom til...
2: Snavn.
1: Ja, Vilmer, det er hunden. Min hund hedder Rita. Og vi kom til at stå og snakke, og det var hyggeligt, og jeg kendte Troels lidt fra TV. Han kendte ikke så meget mig. Han havde set mig, fordi han havde gået forbi vores hus. Så kom vi til at snakke, og så skal vi ikke mødes igen i morgen, for det var hyggeligt at snakke sammen. Og den næste dag sagde, skal vi ikke mødes igen i morgen? Og det gjorde vi. Og så blev det faktisk til, at det blev udvidet til, når vi havde gået tur, så sluttede vi altid turen på min terrasse, så drak vi kaffe, og det gør vi hver morgen i alt slags vejr på terrassen. Vi joker lidt med, at Troels er en af de få mennesker, der ikke kommer ind i mit hus, fordi han sidder altid på terrassen i alt slags vejr. Og det er rigtig fint. Hundene leger, og vi drikker kaffe og snakker, og da Troels så blev syg, så mødtes vi ikke på revet. Så kommer Troels i sin bil ned til vores hus, og så har vi udgangspunkt der.
0: Og men stadigvæk på terrassen?
1: Stadigvæk på terrassen, ja. Og jeg må også sige, at Troels er jo et menneske, som jeg holder utrolig meget af. At være så positiv som Troels, det er sjældent at opleve. Ligegyldigt hvor syg Troels er, så er du bare imødekommende og glad og venlig. Og det, jeg vil sige med det, det er, at nogle dage går vi 3 kilometer, andre dage kigger jeg på Troels og siger, du siger til, at vi skal vende om, og så er det måske 200 meter.
0: Ja.
1: Fordi han har så ondt.
0: Ja.
1: Så det er jo det er utroligt, at man kan være i det sammen, og som du sagde før, på en eller anden måde, så er det et normalt begreb, fordi vi er der, fordi vi godt kan lide hinanden. Ja. Vi har ikke noget med sygdom at gøre.
0: Jeg har hørt om folk, der har mødt en kæreste på sådan nogle hundegåture. Jeg ved ikke, om der er ligesom dating...
2: Du må ikke sige det højt. Nej. Det bliver mellem os.
0: Ja. Om der er sådan et datingmiljø blandt hundelufter. Men det med at opdyrke et venskab som hundelufter, det... altså, det, selvfølgelig findes det, og selvfølgelig er det sket for andre, men jeg har ikke hørt om det før. Har I prøvet det før? Eller er I ligesom de første hundeluftevenner, I har fået hver især?
2: Jeg vil sige, med den forrige hund, som vi havde, der gik jeg også nogle ture og mødte nogle mennesker, man godt kunne sludre med, for der er en eller anden, man har en åbenbar relation til, ja. til det ved jeg, og du har også hunde selv.
0: Vi har hunde, ja.
2: Ja, og man
0: der er altid noget at snakke om.
2: Man
0: ikke,
2: har altså. Altid noget at snakke om med andre hundeejere, og det, men det som der var jo det særlige ved vores møde, var jo, at hundene jo bare blev sådan en slags, jamen de var der, og det var vores anledning til at mødes, men vi gik jo enormt hurtigt over til at snakke om alt muligt andet end vores hunde, vores liv med hundene. Det fylder også rigtig meget, men det vi jo ret hurtigt fandt ud af, var, at vi klikkede jo på en eller anden måde, og det som John jo var, da jeg så blev syg, som jeg var meget taknemmelig for, det var jo, at John har sådan en meget, meget god menneskekender fornemmelse for, hvad for nogle dage, at han egentlig bare skulle snakke. Og jeg bare skulle gå og kigge ud i luften og lytte, eller hvornår han skulle spørge og spørge ind, og det har han rigtig god til, og hele tiden at spørge. Det har faktisk været sindssygt velgørende for mig, lige siden jeg blev syg, at jeg vidste altid, at jeg kunne altid læse af på John, fordi han var der altid. Det var sådan den sikre hånd i ryggen hver eneste dag, og det er jo også interessant, fordi vi kendte jo ikke hinanden, for vi er jo nye, det er jo i vores alder, jeg er jo 56, som du siger, John 73, hvor mange nye venner er det lige, man får, når man sådan det gjorde vi, og hundene var ligesom adgangen til, at vi overhovedet ville snakke sammen, ellers ville vi jo bare have nikket til hinanden og sagt hej, hvis man var gået forbi. Vi møder jo mange mennesker på vores gåture, som ikke engang. Vi siger altid hej. Alle, der kommer, men der er jo mange, der ikke gør det. Og bare lader som om, at man ikke ser hinanden. Sådan er der nogen, der er. Det må de jo så gerne gøre. Men vi er blevet sådan nogen, der siger hej. Og måske også, fordi vi har fået rigtig meget ud af, at vi sagde hej til hinanden.
0: Ja. Man kan ikke lave et program, hvor man taler om hunden, uden også at nævne, hvad det er for nogle hunde. Fordi ellers så spørger folk om det. Det har jeg i hvert fald erfaring for. Så vi skal lige have frem, hvad det egentlig er for nogle kræ i lufter der. Vilmar og Rita, ikke?
1: Ja, min hund hedder Rita. Det er en

0: Formel 1 Labrador. Der er mange, der ikke ved, hvad en Formel 1 er. Det er en speciel...
1: racerbil.
0: Ja, det kan man sige, den er hurtig, men den er rigtig nem at opdrage i forhold til så mange andre hunde. Den er rigtig god. Det er en race, man har udviklet til, specielt at være god til at gå på jagt og gøre nogle ting. Vi har så lovet hinanden, min kone og jeg, vi har ikke fortalt hunden, den er en jagthund. Men det er en lille Formel 1, lidt mere spids hovedet end en almindelig Labrador. Men en fantastisk...
2: Men det er sådan en, den kan godt lide at komme ud og svømme, eller sådan noget.
0: Den elsker vand.
2: Ja.
0: Og den er god til at finde ting. Og,
2: ja.
0: Og det er en lille, den er mindre end en almindelig Labrador, men en dejlig sort basse.
2: Det lyder som en dejlig hund.
0: Det er det.
2: Hvad går du med, Troels?
1: Jeg går med Vilmar, som er 4 år, og er en helt fuldstændig klassisk golden retriever, som der er rigtig mange af. Sådan en rigtig dansk standard hund. Ikke? Det var dem, som Dansk Folkeparti havde med i deres reklamekampagne engang. Så det passer lige ind i sådan en... og jeg vil sige, at Rita er en tand bedre opdraget end Vilmar er.
2: Ja. Så, men Vilmar lyder som en hanhund.
1: Ja, Vilmar er en hanhund og en kastreret hanhund.
2: Okay, fordi jeg skulle lige så spørge, hvordan det så...
1: Ja, så vi har... Vi er ikke kommet i familie på den måde, og kommer det så... nogle gange desværre, siger vi heller ikke, fordi det var...
0: Rita,
1: der har været nogle gode valpe, de ville
0: have... Rita er steriliseret, så...
2: Ja. Okay, det er helt umuligt.
1: Ja. Men de ville have lavet nogle rigtig gode valpe, hvis det havde været. Men, men når John, når vi går forbi mennesker, man kan godt se på nogen, man går forbi, at de ikke har lyst til, at der kommer løse hunde. Og man må jo heller ikke, skal vi huske at sige højt, gå med hunden løse mellem april og oktober.
2: Sådan, okay.
1: Siger nogen. Ja. Men John har evnen til at få Rita til at gå ved siden af ham, uden snor. Ja. Og hun kan bare gå fuldstændig op og ned. Det vil sige, der er jeg ikke helt, jeg får vidt mig i snor. Han kommer og kalder på ham, men jeg kunne godt tænke mig, han var blevet opdraget af John.
2: Ja. Er hun gode venner også?
0: Ja, ja, de er rigtig gode venner. Vi havde en periode på 3 måneder, hvor de ikke var gode venner. Jeg ved ikke, om vi skal tage den nu.
2: Ja, det kan vi godt. Hvad skete der?
0: De legede mig. Vi går ud på revet, og der er en stor fold, hvor der går sådan en højlandskvæg. Og den tråd, der er temmelig meget strøm i. På et tidspunkt legede de 2 hunde, og Rita, min hund, kom til at støde ind i den tråd og fik et stød.
2: Ja. Ja.
0: Og det var helt tydeligt at se på hende. Hun troede, det var Vilmar, der havde skubbet hende. Aha. Og det var det jo ikke. Men i 3 måneder, når vi var ude og kunne ture, hvis jeg ikke havde hende i snor, så ville hun om at løbe hjem.
2: Okay.
0: Faktisk ligegyldigt, hvor langt vi var hjemmefra.
1: Det var faktisk en seriøs... Man kan godt grine lidt af det, men det var en seriøs krise, også for os.
2: Ja.
1: Fordi at vi var måske der i vores forhold, John, hvis man kan sige det sådan, at der var vi stadigvæk primært bundet sammen, fordi vi havde hunde. Det var inden jeg blev syg.
2: Ja.
1: Og jeg tror, vi tænkte begge to, hvis nu vi ikke kan gå, hvis hunden ikke kan sammen, skal vi så overhovedet... er vi så ikke venner mere-agtigt? Altså, hænger det kun sammen via hunden? Så det var virkelig svært for os at acceptere, at de ikke kunne sammen, at Risa var simpelthen bange for Vilmar og Pev at løbe hjem. Men så fik vi hjælp.
0: Vi fik hjælp, ja. Det var rigtig fint. Vi hørte om en mand, der hedder Claus, som samlede nogle hunde en gang eller to om ugen. Og så arbejdede han med de hunde, og vi kom ud til ham, og han tog sig kærligt af dem og lå på knæ sammen med dem i alt slags vejr også, og fik dem til at nærme sig hinanden. Og der gik en 3 måneder, og så var det sådan set i orden.
1: Jamen han gjorde det, at han sådan set viste Rita, at andre hunde ikke var de farlige, og herunder også Vilmar. Okay. Ja. Han var sådan en slags... altså, jeg ved ikke, om det er vel et beskyttet titel at være psykolog, er det ikke det?
2: Der er en diskussion i Psykologforeningen, om man må sige hundepsykolog.
1: Men han, eller han var måske sådan en slags hundesvendbringmand.
2: Hundevæsker.
1: I hvert fald ikke, altså, som både kunne fortælle os på meget, meget klart og tydeligt og på forståeligt sprog, hvad det var, vi skulle gøre os for at lære Rita, at Vilmar ikke var farlig. Og det var en... Altså, jeg lyver ikke, han siger, det var simpelthen en gigantisk lettelse, da det så lige pludselig var gået over. Altså, da vi havde løst den der... altså, krisen var løst, fordi... Altså, jeg havde ikke drømt om, at det betød så meget for mig, at Rita og Vilmar, underforstået John og Troels, havde den der tætte daglige relation. Og det gav, altså det var virkelig en lettelse.
2: Nu er det mig, der bragte det der datingbillede i spil før. Der kan man jo sige, hvis det nu havde været voksne mennesker, der møder hinanden og har sammenbragte børn, som ikke kan sammen, så var det jo egentlig en parallel situation til det her. Man skulle i gang i familieterapeuten for at få det til at virke, ikke også de voksne imellem. Hvad, altså tror I, I kunne have fortsat jeres venskab, hvis det skulle have været uden hunde på det tidspunkt? Eller hvor meget betød det?
0: Altså som vi sidder her i dag, så vil jeg da sige ja.
2: Ja.
0: Men jeg ved ikke, hvad der ville ske, for det var som sagt før du blev syg. Altså for vores relation, synes jeg, blev endnu tættere i forbindelse med din lange sygdom nu. Så jeg kan ikke sige, hvad der ville være sket, men hvis det skete nu, så vil vi bare gå ture alligevel, er jeg sikker på. Mm.
1: 100%. Jeg vil stadigvæk skrive til John om morgenen, også selvom jeg ikke havde en hund, hvis vi fordi det er velgørende, og det er bare godt at komme ud og sådan noget. Men det er klart, at hvis ikke vi, på det tidspunkt der, så tror jeg måske, at så kunne det godt være kikset for os.
2: Ja. Hvad taler I om, når I går tur?
0: Vi taler om, jeg er lige ved at sige alt. Vi taler, altså jeg er jo, for at starte et sted, jeg er rigtig glad for at tale med Troels, fordi Troels ved så mange ting, politik og journalistik, og så jeg spørger samtidig om nogle ting, som du måske må tænke, gud, ved du ikke engang det, men så spørger jeg ind, og du er rigtig god til at fortælle om det her, altså det, vi kan tale om verdenspolitik, vi kan tale om kongehuset, et nyt maleri, og vi kan tale om OB's sidste nedtur, eller håndboldlandsholdet, der vinder eller taber, eller fodboldlandsholdet, der slår Wales 1-0, og så videre.
1: Og jeg vil sige det fuldstændig samme om John. John ved utrolig mange ting, som jeg også lærer en masse af, når vi snakker sammen, og får det der perspektiv. Jeg synes jo, altså nu er vi, altså, og vi joker lidt med det, men vi er jo to forskellige generationer, kan man sige, ikke? Altså 56 og 73, vi har opvokset i forskellige perioder, og jeg har altid sådan prædiket lidt, når jeg skulle sådan over for mine egne børn og for andre, og sådan sagt, i hvor er det vigtigt, at man er sammen med mennesker, eller har venskaber i andre aldersgrupper end en selv. Og det er nemt at sige, og måske lidt sværere at gøre, men jeg synes, vores venskab er faktisk virkelig et udtryk for den værdi, det er at mødes på tværs af aldersskel. Nu skal vi ikke gøre dem større, end de er, men det er jo lidt, altså John, du tilhører jo trods alt mere min forældres generation end min, hvis man skal være. Altså, og det er bare det er bare super godt at tale med på tværs af generationer, og den viden, som John lige pludselig kan bringe ind i en eller anden samtale og sige, jamen det var jo ligesom dengang, eller et eller andet, og så har du også levet et liv, som har været virkelig, altså du har rejst meget, du har boet og været postmester i Grønland i 70'erne, og alt sådan noget, og nogle dage, og måske særligt de der dage, hvis jeg så har gået og hængt med mulen, og på grund af sygdom og sådan noget, så er John også bare en god fortæller, og vil gerne, du er jo lærer i udgangspunktet, ikke? Du er jo uddannet lærer, og så så nogle gange, så ligesom om dengang i skolen, når ens lærer læste højt fra Brødrene Løvehjerte eller et eller andet, ikke? Så kan John fortælle om de gamle dage i Grønland eller et eller andet. Ej, men det sætter jeg bare sindssygt meget pris på.
2: Så livet i Grønland som og postmester og journalistik og politik, der er alle mulige emner, I kan supplere hinanden.
1: Det er bare aktuelle ting, eller hvad vi har set og hørt, eller
2: og så, men hvad så med sygdom?
1: Men hvis, når du spørger med hensyn til, hvad det så har betydet for sygdommen, så har det jo, altså for min situation, så har John jo været den, som nærmest altid har været ud over min nære familie, mine børn og min kone og mine forældre og min søster og nevø, så er John jo den, der får først at vide, hvad er udviklingen, og han er også den, der altid spørger, nå, jeg skal lige høre, hvordan gik det med den undersøgelse i går, og sådan noget, ikke?
2: Fordi I ser jo hinanden hver dag,
1: ja,
2: stort set.
1: Præcis. Ja, præcis, og der er John jo også rigtig god til at, altså, jeg tror, noget af det, som mange oplever, når man bliver syg, også alvorligt syg, som jeg er, altså, det har jeg hørt tit folk sige, så oplever man den der med, at mange måske synes, det er lidt tabuiseret, og man ikke spørger, man måske hellere siger, går lidt udenom det, og der er John heldigvis en, som går ind i det og siger, hvordan har du det egentlig, eller hvad, det må føles, det må være svært, det der, og sådan noget, ikke? Og det har været, jeg tror også, jeg har fået, altså, i mit liv, og møder mange mennesker, og der er mange, der selvfølgelig skal forholde sig til, så har John også været den, der har kunne være den første, jeg har afprøvet mine, hvad kan man sige, mine forklaringer på, mine svar på, og så jeg kan få fortalt, hvad det egentlig er, der har foregået omkring det at være syg på en god måde, så har John ligesom været den første post.
2: Ja. Man hører samtidig, når folk bliver alvorligt syge, eller mister nogen, eller på den måde er i krise i deres liv, så er der nogen, der forsvinder fra ens liv, fordi de kan ikke finde ud af det, de kan ikke holde ud måske og tale om sådan nogle ting, og der er andre, der godt kan, og som bliver. Ja, og du er jo så blevet, John, selvom I jo ikke har været barndomsvenner. Mm. Altså, det er jo relativt få år alligevel, I har kendt hinanden, lyder det til. Hvor kommer din evne fra til at være i sådan en relation, til at have den her fingerspidsfornemmelse, jeg hører, du har?
0: Det ved jeg ikke, hvor den evne kommer fra, men altså, jeg vil sige, det er ikke svært, vi skal tale. Jeg vil gerne give en anbefaling, og den kommer nu, fordi det er i relation til det, du lige sagde. Min anbefaling, både til os selv og til verden udenfor, det er, man skal ture være i det, man er i, og man skal også ture spørge ind til folk, der er syge, og til de syge vil jeg sige, I skal også ture fortælle om det, og i den forbindelse er det jo fantastisk, at Troels har skrevet en bog her, som viser verden, hvad det der sker. Og min evne til at spørge ind, jeg tror, det er en almindelig nysgerrighed og troen på det bedste.
2: Mm. Og vi vil jo også gerne med det her program inspirere andre. Altså, vi laver jo tit programmer, hvor mennesker har en psykisk lidelse, og så fortæller vi om, hvordan kliniske psykologer kan hjælpe dem, og vi har eksperter inde og sådan noget. Men det her, det er jo mere sådan hverdagspsykologi. Der er jo også tale om en alvorlig sygdom her, og man bliver selvfølgelig bange, ængstelig, og så kan sådan en god tur jo tydeligvis være en god ting i ens liv. Så hvis vi på en eller anden måde, det er selvfølgelig lidt kunstigt at gøre, men altså skal gøre det operationelt, hvis alle ikke har Johns evner til at lytte og være til stede. Er der noget, man sådan kan... Er der nogle fif til, hvordan man kan øve sig på det? Synes, kom i gang med det.
1: Og jeg synes, et fif, det er noget med rammerne, faktisk. Ja. Altså hvis vi starter helt udefra. Det her med, at når vi så mødes, så ved jeg, at den næste times tid, halvanden, der er jeg i det her rum sammen med John. Vi går afsted. Og når man er ude at gå, så skal man jo hele vejen hjem. Altså, så er der jo, jeg vil ikke sige, at hver dag er en stor odyssé, men alligevel lidt, altså, ud og hjem. Og det her med, at når vi så går afsted, rammen er jo, at samtalen først holder op, når vi siger farvel til hende senere. Så jeg ved, at vi har en times tid sammen. Når John så starter måske med at spørge, hvordan tager børnene det, at du er så syg, som du er, så hvis det havde været, hvis vi mødtes på gaden, så havde jeg måske sagt, at det går okay, og det er sådan og sådan. Og så havde der gået 3 minutter, så havde vi sagt, at vi ses.
2: Ja, hej, hej.
1: Her ved jeg, at vi har lang tid nok til, altså, så det er jo noget, den der ramme, der hedder, at vi ved, at vi skal være sammen, bare os to, inde i det her rum. Det er måske også sådan, i psykologarbejder, i hvert fald dem, der er kliniske psykologer.
2: Jamen, det er fuldstændig rigtig rammesætning.
1: Man sætter sig ned i et rum, og man er ligesom, man har en time, eller hvad man nu har, og skal nå til bunds i et eller andet. Så tænker jeg, jeg kan jo ikke, om jeg så må sige, ikke fordi jeg vil det, men jeg kan jo ikke slippe udenom at komme videre, når John spørger, hvordan har børnene det. Så er det ikke nok bare at sige, okay. Mm. Så kan jeg ikke slippe fri. Så skal vi jo mere, og vi... Altså, jeg tror endda, at vi ved virkelig meget om hinandens børn. Ja. Måske også mere, end vores børn gerne vil have, at vi ved om hinandens børn. Men det gør vi jo, fordi at vi jo også... Det er jo det, der fylder i ens liv, som vi så forventer også på den der måde. Så er det jo noget med, at man har bare hinandens ører. Altså, jeg ved jo også, at John ved jo så også, at han kan jo også tale lige så lang tid om noget, som bekymrer ham eller noget. Og jeg er der jo. Mm. I hvert fald lige så længe vi går der. Så rammen er vigtig.
2: Pjekker jeg aldrig?
0: Nej. Altså, sådan en morgen, hvor det er rigtig meget regnvejr og blæst, så tænker jeg, åh nej. Og så siger jeg til mig selv, jamen jeg skal ud med Troels.
2: Ja.
1: Og så kan hundene jo også en god... Ja,
2: de skal jo
1: ud, kan man sige, og så gør det faktisk lidt nemmere, at de skal ud sammen, Også fordi, altså, også sige nu, en ting er, at vi snakker jo også meget om vores hunden, kan man sige. Altså, ja. Det er jo også en, og det er jo helt fantastisk at se, hvor meget gavn de har af hinanden. De er blevet sådan en slags, altså hvis ikke de er lige så gode venner som vi er, så er de jo sådan nærmest søskende, ja. De to hunde, ikke? Fordi de lyser op, når jeg siger Rita til Vilmer, så lyser han sådan op, og det ved jeg også, at når I siger Vilmer hjemme, så tror jeg, Rita straks, hun skal ud og gå tur eller et eller andet. Ikke? Så der er sådan en forbindelse, som jo egentlig gør, at vi er fire i den her. Vi er fire væsner i den her relation. Og hundene gør det bare også lidt nemmere at løse. Altså, hvis man skulle komme med et forslag til psykologien, så skulle man jo sige, at tage hunde med. Ja. I samtalerne, have en hund inde på klinikken, som ligesom kunne bare være der, og som på en eller anden måde skabte noget ro og noget glæde i samværet. Og jeg synes, at vores hunde er faktisk vores... På den måde er de blevet servicehunde.
2: Servicehunde, ja. Men sådan et venskab, når det nu er begyndt med at handle om hunden, altså hvor meget er det så ligesom rammen for det? Og hvor meget... Altså, vil I ses i øvrigt, tror jeg, eller?
0: Det er svært at sige, synes jeg, for vi holder meget af at være sammen, ikke?
2: Ja.
0: Men hundene er omdrejningspunktet, ja. og vores koner er også, fordi de holder lige så meget af at være sammen, som vi gør, så vi vil også ses på den måde.
1: Ja, det gør vi, det gør vi jo det også. Gør vi altså, også, ja. For os er det blevet sådan, altså vi... Også fordi vores børn også har været med mange gange, så når vi har haft nu, en af dem blev kandidat her i sommer, og sådan, og så er det helt naturligt, at John og Nette også bliver inviteret med til begivenheder i vores liv. Altså det er jo, på den måde er de blevet en del af venskabskredsen, ja. Den nære venskabskreds, ikke? Men i kraft af hundene.
0: Ja.
2: Vi er nået et godt stykke ind i programmet her, og vi kan godt lide at prøve lige at skifte gear undervejs og give spørgeretten til vores gæster. Så det er jo jer i dag, hvis der er et eller andet, I vil spørge mig om eller bringe til bordet. Mm.
1: Jeg kunne godt ønske mig, at du med din faglighed kunne forklare, hvad det er, der gør, at mennesker, der har en hund med sig, når de møder andre mennesker, oplever jeg i hvert fald, har lettere ved at åbne en relation. Mm. Altså den der, det er som om, at det er en hjælpende hånd på en ret anderledes måde. Altså du har sikkert også selv oplevet det som hundeejer, at man falder jo altid snak med folk, der også har en hund.
2: Ja.
1: Og der, jeg tænker måske, at psykologien har nogle svar på, hvad det er, det gør, som lige pludselig bliver meget nemmere i relation med andre mennesker, bare fordi der står sådan en lille kræ ved siden af?
2: Ja, jamen det bliver jo sådan en slags, der er sådan et sociologisk begreb, der hedder identitetsudstyr, hvor man ligesom signalerer, jeg er sådan en, der har en hund og går tur med den, og det er man jo også. Altså det er jo ikke bare et signal, det er jo også virkeligheden. Og hvis andre også har den slags udstyr, jamen så ser det jo i hvert fald ud til, at der bare opstår sådan en eller anden spontan forbindelse. Jeg har tænkt på det i flere forskellige sammenhænge, ikke kun med hensyn til hunden, men altså hvis man har en barnevogn for eksempel, er det jo lidt det samme. Så er det utrolig meget nemmere at komme i snak med folk, end hvis man bare går tur med en indkøbsvogn eller noget. Ikke? Men barnevogn, især hvis der er et barn i selvfølgelig. Jeg kan også godt lide at tage cykelhjelm på og lycra, som en af de her middle-aged mænd, en lycra og cykle afsted. Og der hilser man jo på alle andre, der også har cykelhjelm og lycra på. Men passerer man en på en knallert, så hilser man ikke. Passerer man en til, som bare er ude at gå, så hilser man heller ikke. Altså, det bliver sådan et mikrofællesskab, hvor os, der er dem her lige nu, vi har noget sammen, og vi hilser på hinanden. Os, der er ude med hundene, vi har noget sammen, vi hilser på hinanden.
1: Ja. Det er et problem for mange af os at få komme over generetheden i forhold til fremmede mennesker, så der er hunden måske også en slags hjælper.
2: Det tror jeg. Altså, det er jo en vej til selvet, men vi er noget andet. Og det gør det lidt mere, hvad kan man sige, ikke usensitivt, men altså det kan hurtigt blive meget følsomt, det her med, altså man sidder, for eksempel hvis man dater, man kigger hinanden i øjnene, man skal udveksle, hvem er du, og hvem er jeg, og det har vi også troet i psykologien, at det er det eneste saliggørende, når vi skal hjælpe mennesker, det er at sætte to mennesker over for hinanden, som sidder og kigger hinanden i øjnene på to stole, og så foregår der et eller andet der, og det kan hurtigt blive sådan ekstremt intenst. Og for mange mennesker kan det også være for intenst, og man får lyst til at forlade den der, det kan jeg ikke ret meget, osv. Men når der er det her, det kalder vi jo det fælles tredje i psykologien, altså noget, man kan have sin opmærksomhed rettet ud mod sammen med en anden, så er det faktisk lettere at være i det, når man ikke bare er sammen, men er sammen om noget. Og da det at gå med hunden signalerer jo helt klart, jamen nu er jeg her med en hund, jeg er her med et ærende, jeg lufter den her hund, det er derfor, jeg går tur ved stranden, eller hvor det nu er. Og så er der allerede et signal, kan man sige, som en invitation til, jamen det kan vi så tale om. Ja. Nej, men det var en god vinkel på det. Vil du have, John?
0: Jeg har et helt andet spørgsmål til dig, som i virkeligheden starter i par af dine tidligere udsendelser. Der har jeg hørt, at overskriften har været faktisk to gange, så vidt jeg husker, hvad er meningen med livet?
2: Ja.
1: Det er spørgsmålet.
0: Og så kan jeg jo godt se, når Troels og jeg sidder her, meningen med livet, jamen en af meningerne med vores liv, det er jo, at vi har mødt hinanden, vi går tur med vores hunde, vi har de liv, vi har. Ja. Men det, jeg vil spørge dig om, det er ikke, hvad meningen med livet er. Jeg vil spørge dig, Svend, hvad er meningen med liv? Altså ikke liv. Ja, det er liv i det hele taget. Ja. Hvad er meningen med liv her på jorden?
2: Ja. Tak for spørgsmålet. Altså, jeg tror, jeg vil... ikke fordi jeg skal svare udenom, men min tilgang til sådan noget, det er gerne via forholdsordene. Fordi hvis man siger, hvad er meningen med enten livet eller liv, som du spørger om nu, jeg så inviterer det til den her, altså nærmest en religiøse eller kosmologiske udlægning, som jeg i hvert fald ikke selv har eller abonnerer på. Altså på den måde tror jeg ikke, der er en mening med det. Så hvis man erstatter forholdsordet med forholdsordet i, så kan man spørge, hvad er meningen i et liv? Eller hvad er meningen i liv? Altså som også et biologisk fænomen. Mm. Og så kan man snakke om reproduktion og yngelpleje og flokopbygning og fællesskab og sammenhold og alle mulige ting, der karakteriserer livet. Det er måske lidt at svare udenom, alligevel kan jeg godt høre på mig selv.
0: Men det er det.
2: Fordi jeg har ikke noget kosmologisk svar på, hvad meningen er,
0: det er helt okay.
2: Med det.
0: Nej.
2: Der skal du nok spørge en teolog, eller måske Holger Bech Nielsen, eller sådan nogen, som våger de her store, metafysiske svar på det. Jeg er bare en lidt mere ydmyg psykolog, som interesserer mig mere for, hvad der foregår inde i det.
1: Ja, inde i livet.
2: Ja.
0: Tak skal du.
2: Men det er et godt spørgsmål.
1: Men jeg ved ikke, om man kan supplere
2: jo, til
1: den, men hvad hedder det? Fordi når man så bliver syg, på den måde, jeg er blevet syg, som jo desværre rigtig mange andre også oplever, jeg er ikke spor specielt i den anledning, desværre. Og det der med, at man lige pludselig bliver bevidstgjort i højere grad, vi ved godt alle sammen, at vi skal dø. Men på den måde, jeg er blevet syg på, så har jeg ligesom fået klasket døden noget tættere på i det daglige liv. Og så vil jeg sige, at meningen i det liv, det er jo på en eller anden måde, og det er det, jeg prøver på, og vi prøver på i min familie, det er jo at stå op hver dag og sige, det her skal være en god dag. Ja. Og det, jeg ved godt, det lyder helt gajol-æske-agtigt, men der er jo en grund til, at gajol stadig bliver solgt. men det her med at stå op om morgenen, og jeg gør det faktisk helt konkret, jeg går op om morgenen og siger til mig selv, i dag skal være en god dag. Og går i seng om aftenen og siger, og konstaterer, det har været en god dag, fordi sådan og sådan og sådan. For mig er det, og det er jo slet ikke sådan, det nødvendigvis er for alle mulige andre, men for mig er det der med at se noget, lede efter det lyse og det positive, fordi det synes jeg for mig er liv jo ensbetydende med noget godt.
2: Ja.
1: Altså, og det synes jeg også, man har en forpligtelse til selv som syg. Jeg har i hvert fald for mig en forpligtelse til at sige, jamen, så skal satme have en over nakken i dag. Altså, hvis det er sidste gang, at jeg skal opleve, at bøgen springer ud, så skal jeg med mig nyde den, når vi går derude der i maj måned i skoven, John og jeg. Hvis det er sidste gang, at vinteren skal opleve det, så var jeg virkelig glad for, at den vinter, der var her sidste vinter, var en rigtig vinter, hvor vi havde frost døgnet rundt og sådan noget. Altså den der med også at mærke lidt, ud at røre lidt ved ekstremerne, måske så meget sagt, men det der med, hvor, det, hvor man mærker det, det livet er, ikke? Og det, hvis det er et supplement til, til de der, synes jeg, gode spørgsmål, John, om hvad er meningen i liv, eller med liv?
2: Mm. Med liv, ja. Er det noget, I taler om? Altså den her slags meget store eksistentielle spørgsmål, når I lufter hundene?
0: Jeg tror ikke, vi sætter ord på, som det, du siger nu. Nej. Men egentlig tror jeg, at vi gør det, uden vi ved det.
1: Mm-hmm. Ja, eller vi er jo ikke sådan nogle... jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen af os, vil jeg sige. Vi er ikke sådan nogle... vi er ikke intellektuelle på den måde, at
0: nej,
1: vi...
0: det er rigtigt.
1: Men vi... Eller vi akademiserer, ikke? Jeg er journalist, så jeg har ligesom oplært i det modsatte, kan man sige. Altså at trække ting så meget ned på jorden, som man kan, måske også nogle gange for meget. Men jeg oplever helt klart, at vi får ofte vendt nogle ting, store som små, som sætter sig, som jeg stadig kan vende tilbage til senere på dagen, eller vi kan vende tilbage til dagen efter, eller du sagde sådan der i går, John, hvad mente du egentlig med det? Og på den måde er den der, er det også vigtigt, den der med, at det er en næsten daglig foretelse, at det er jo en samtale, der ikke holder op. Mm. Det er jo ligesom sådan en kæde på cyklen, der bare fortsætter, ikke? Det har vi i hvert fald planer om.
0: Ja.
2: Hvordan har du det, John, med, at Troels er så syg, som han jo er? Ingen ved, hvor længe du lever, Troels, men som du selv siger og skriver her i din bog, altså, så er der en udløbsdato, som jo nok er desværre kortere end for de fleste andre af os.
0: Jamen, det er umiddelbart, at jeg er jo ked af det, men samtidig vil jeg så også sige, at på en eller anden måde er jeg jo glad for at være en del af det, fordi vi har de gode snakke, vi har, men det er jo sørgeligt, at et menneske får sådan en dom, kan man sige. Men vi skal have det bedste ud af det, og det tror jeg faktisk, at vi får på den måde, at vi får gået de ture og får gjort Troelses situation til vores normal situation, hvis man kan sige det på den måde. Og det giver os begge to meget, ikke? Så på den måde er det okay, men det er ikke okay, at du er blevet syg.
1: Nej, men jeg synes, det er meget ligesom, når vi kommer... Jeg har det jo tit sådan, når jeg kommer hjem og så med Vilmer, så er han træt.
0: Yeah.
1: Ikke? Så han, vi har gået en lang tur, og så tænker jeg tit sådan, det var godt, nu dagen kommet rigtig godt i gang for ham. Og så tænker jeg, det er jo fuldstændig det samme for mig, når jeg kommer hjem. Og måske nu særlig grad, fordi så nogle gange har jeg lige brug for at lige tage en halv time på sofaen, eller måske en time. Så er vi jo fuldstændig i samme båd. Vi er blevet stimuleret, og dagen er kommet rigtig godt i gang, og jeg ærger mig nærmest de der dage, hvor fordi John han så skal noget andet, eller arbejde, eller spille bordtennis, eller noget, eller det ikke lige passer, så er det som om, det er bedst de dage, hvor vi kommer ud.
2: Ja. Jeg kan ikke lade mig at tænke på, at nu sidder I her to mænd, jeg er også en mand, og vi sidder og taler om jeres ture med hundene. Men vi kunne jo også have talt, og det har du skrevet i din bog om, Troels, altså om den her erfaring af at være dødeligt syg og skulle dø fra sine børn og alt, hvad der sker. Din kone er også syg, det er også med i bogen. Altså, og så taler vi om hunde og gåture. Og I taler også om alt muligt på jeres gåture med de her hunde. Altså, er det udtryk for sådan en... berøringsangst. Altså nu vil jeg jo så forsvare mig straks med at sige, at det vi har valgt i dag, det er jo selvfølgelig et bevidst greb for os at vise, at der er noget, der er veje til at tale om det svære, som samtidig går af en omvej. Men har I selv tænkt de tanker om jeres relation, at der skal være den, altså er det sådan maskulin et eller andet, der skal være den her ramme for, at man kan holde ud og være i det? Hvorfor ikke bare krænge sine følelser ud?
0: Jeg tror ikke, det er rigtigt, det du siger.
2: Nej, det tror jeg ikke.
0: Jeg tror faktisk, at det kunne vi godt gøre, ja. Men nu er hundene så blevet midlet til at komme i gang med det. Men jeg tror, den måde, vi taler på, det kunne vi godt gøre uden.
2: Mm.
1: Ja, men jeg tror, du har ret så langt, at der er... altså, på en eller anden måde projicerer man jo også noget over på de der hunde, ikke? Fordi vi kan altid... Det er jo også det der med, at det gør det nemmere at være sammen, at man kan altid, hvis nu man ikke har... Hvis samtalen lige... fungerer, det gør den med os, men det der med, at man altid har Hunden er også sådan, den udvej altid. Man kan altid lige sige et eller andet om hunden. Mm. Og det gør altid samtaler nemmere. Men jeg tror, at, at måske har det for os været, hvad hundene har været en indgang til, ja. At vi kan, at vi faktisk er blevet sådan, så tætte, så at vi taler om de ting, som jo er alvorstunge og alvorsfulde. Og så har den der med at have noget aktivitet, det har jeg tit talt med har nogle andre sådan, ja, det lyder åndssvagt i den her tid at kalde dem mandefællesskaber, men det er tilfældigvis mænd, ja. Som jeg har kendt hele mit liv, og vi er sammen tæt og laver nogle weekendture og sådan noget, og da vi var yngre, så handlede det om, at man skulle drikke en masse rødvin. Nu handler det faktisk om, at man bare skal være sammen og snakke. Men vi skal lave noget. Mm. Ikke? Det vil ikke kunne fungere, hvis vi bare skulle sidde i en sofa eller på en café. Mm. Nej, vi skal helst ud og windsurfe, og vi skal, altså, der skal ligesom, eller bygge et skur, eller et eller andet sammen. Og så kommer den der meget sådan af sig selv dybe snakker. Jeg tror lidt, det er det samme med hundene, fordi så kan vi også godt bare opleve, at snakken sådan, så lige pludselig driver den hen i noget andet, og så vender vi tilbage til, hvad var det egentlig, hvad sagde de egentlig med de der smerter, du havde, hvad kan de gøre noget ved det, eller et eller andet, og så lige pludselig, så kommer der nogen forbi, så siger man lige hej til dem, og så snakker, altså den der, igen, den der fortløbende væren i en samtale, det jeg lidt føler, vi har en utrolig lang hundekortur, som vi er i gang med, og som vi forhåbentlig kun er lige i begyndelsen af den. Du fortsætter ja. Forhåbentlig mange år endnu vores forløbende gåtur, og forhåbentlig skal vi tale om rigtig mange andre ting end en sygdom, og det gør vi også. Det er slet ikke hver dag, vi overhovedet snakker sygdom, men du er rigtig sød til at spørge bare lige. Jeg skal lige høre, hvordan er det i dag? Hvordan har du det i dag?
2: Og hvad så næste uge, så går du med Formel 1, Labrador John, og du går med Golden Retriever, Troels, og så dukker der en tredje person op med en Border Collie eller et eller andet, og slår følge med jer. Måske efter at have hørt det her i radioen, og tænker, det lyder da utrolig hyggeligt. Jeg vil da gerne være en del af det der fællesskab, de har, de to søde mænd der. Er det en lukket klub, eller hvordan vil I egentlig se på, hvis der nu dukkede en op? Altså, det er jo ikke noget, vi skal opfordre lytterne til at opsøge jer. Det vil være helt forkert. Men nu er det bare en tænkt situation. Altså, hvis, altså kunne der være andre med?
0: Altså, vi møder nogen hver dag, og vi møder også nogen ofte, og der er en anden hund, som leger med nogle gange, men snakken bliver en anden, og jeg tror ikke, at vi vil få den dybe samtale her, hvis der var andre med. Hmm. Vores koner er med, men ikke andre end dem, sådan på den måde her.
1: Jeg vil også sige, det er ikke fordi, vi vil sætte grænsen ved vores koner, men altså det gør vi jo også tit, hvor det er os alle fire, og det er også virkelig, virkelig rart, men jeg tror også, at folk har forskellige måder at gå med hund på. Ligesom, altså, nogle gange, altså, der er også nogen, der bare går med deres hund, fordi de gerne vil være alene. Mm. Og nogen går med, og det gjorde jeg også selv, før jeg mødte John, så gik jeg over og hørte et eller andet i ørerne, ja. Mens jeg gik med hunden. Men det er blevet begrænset, hvor meget, fordi vi faktisk hellere have John i ørerne, end Svend Brinkmans podcast, der er ked af, men det er sådan, det er, men vi er jo venlige og søde og sådan noget, og du er måske i særklasse venlig og sød, også venlig og sødere end jeg er, fordi du er meget god til at så snakke med dem, som kommer forbi. Der er jeg måske lidt mere optaget af at komme videre.
2: Har I tænkt over, hvad I gør, når det måske bliver vanskeligt at gå ture sammen? Og det kan jo komme, ja. Det kan selvfølgelig komme for dig, Troels, men ja. Hvis du nu lever rigtig mange år, det håber vi, så kan det jo også komme for John, at det lige pludselig, man bliver dårligt gående. Ja, hvis vi
1: siger, først for rollator.
2: Ja, præcis, ikke? Så har I ikke de der gåture nødvendigvis
0: jeg længere. Jeg synes faktisk, vi er i gang med det, fordi de dage, hvor du har haft det rigtig dårligt, der har vi mødtes jo, og så har vi siddet på terrassen og snakket.
2: Ja.
1: Men der tror jeg netop, vi vil sige at så sidder jeg bare på terrassen, og så kan John måske lige gå en tur med begge hunde, eller jeg kan gå en tur med begge hunde, hvis det er dig, der skal sidde på terrassen, så kommer man tilbage, og så heldigvis, så er de gode til at lege rundt der, så de også får luftet sig selv, sig selv hundene, men det, jo, vi har da tænkt, at det jo ikke, det holder jo ikke for evigt, og nu har vi heldigvis også unge hunde stadigvæk, altså, men lige pludselig kan man jo stå uden en hund. Og det vil sige, det kan jeg næsten ikke... at den tanke kan jeg næsten ikke tænke. Det er nemmere for mig at tænke, at jeg selv ikke kan gå. Men hvis jeg ikke havde en hund, det ville jeg... Altså, jeg vil sige, hvis jeg nogensinde skulle give et råd til nogen, der blev syge, så var det at få en hund.
2: Ja.
1: Ja. Og en god hundeven. Mm.
2: Ja. Det er et utroligt godt råd. Og det er måske også en naturlig overgang til det, vi gerne vil runde af med, nemlig nogle anbefalinger. Og ja, du var faktisk allerede i gang, John. Kan du lige resumere for os, hvad det var?
0: Det, jeg har tænkt meget på i forbindelse med udsendelsen her, det er, at det, at man er åben over for andre mennesker, og man tør spørge ind til folk, også hvis folk har været ude for dødsfald i familien osv., der hører man om, at de oplever, at folk går over på den anden side af gaden. Man tør ikke tale med dem. Jeg tror, jeg vil gerne anbefale, at alle folk er åbne og tør spørge ind, for det er så vigtigt for den, der har sorgen eller sygdommen, at der bliver spurgt ind. Mm. Og lige så vel er det også vigtigt for mig at se, at den syge eller den, der har sorgen, giver noget den anden vej. Så det er åbenheden over for hinanden, og den der ærlighed.
2: Hvordan gør man så? Fordi et er ligesom at finde mod til at spørge til det, der kan være svært at gøre ondt, men hvordan skal man spørge?
0: Jeg tror bare, man skal spørge lige ud. Ja. Jeg har været ude for her for de sidste halve år, en jeg kender ganske perifært, der var ude for en sorg, og hvor jeg simpelthen traf den beslutning, at jeg gik ind til hende og sagde, hvordan har du det egentlig med?
2: Mm.
0: Og så er snakken der.
2: Ja.
0: Og den behøver ikke bare være et halvt minut.
2: Nej.
0: Så er snakken der længe.
2: Det er en rigtig god anbefaling, og det kan jo faktisk ikke rigtig gå galt, fordi hvis den anden ikke har lyst, næsten altid, i hvert fald min erfaring, og vi har også arbejdet forskningsmæssigt med det, vil jeg sige, så er det jo noget, folk faktisk bliver glade for at blive spurgt til. Og hvis det så undtagelsesvis er en dag, hvor man ikke lige har lyst til at tale om det, så siger man jo bare det, og så er der jo ingen skade sket. Så god anbefaling.
1: Ja, jeg bare må lige først supplere, fordi det er jo fuldstændig, altså som en, der har oplevet den der på den anden side, altså at nogen måske synes, det kan være svært at spørge, så er det virkelig rigtigt, at det faktisk ikke, man bliver ikke mere ked af, at man er syg, fordi der er nogen, der spørger, hvordan man... man sidder ikke og tænker, ej, hvor er du tavlig, du mindede mig om det. Ja. Altså, det er jo ikke sådan, at man har glemt det.
2: Præcis.
1: Så det fylder jo hele tiden noget, og det er og også akavede måder er langt bedre end ingen måder.
2: Ja.
1: Altså det der med, jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal sige det her, men jeg er bare ked af det på dine vegne, så det er super fint og rart, er min oplevelse. Det kan være, andre har en anden. Nå, min anbefaling, det er noget helt, helt andet. Den er meget konkret. Det er faktisk bare, fordi jeg synes, at der sidste år, tror jeg, udkom en god bog om hunde, verdens vildeste venskab.
2: Mm.
1: Det er Puk Elgård, der har skrevet den. Hun har brugt et års tid på, sammen med en biolog, mener jeg, han er, og undersøge, hvad er det egentlig, relationen mellem mennesker og hund kommer af. Og jeg sidste år, præcis et år siden, så blev jeg mere eller mindre erklæret rask. Jeg blev ikke erklæret rask, men jeg havde nogle scanninger, hvor at lægerne sagde, at der var ikke noget at se, og vi jublede og krammede og alt muligt, alt var godt. Og vi tog på en længere ferietur med hele familien, og havde selvfølgelig hunden med, da vi kørte afsted, og det første, vi gjorde, var at sætte den på som lydbog, og det var en, synes jeg, mindblowing vidensoplevelse at finde ud af, hvad det er, der har gjort, at mennesket og hunden har lært at bruge hinanden til gode ting. Det er ikke kun os, der har lært, der får noget af hunden. Det er faktisk også hunden, der har fået noget af os. Jeg vil ikke spoile, for jeg synes, det var virkelig en god oplevelse som hundeejer og læse om de der 45.000 års nærme sig.
2: Det var det første dyr, der blev domesticeret, ikke også?
1: Fuldstændig, ja. Og det var lige så meget at hunden, der fandt ud af, at menneskerne havde faktisk nogle madrester, den kunne få af, og der var vi tændte ild, og det kunne man også lune sig ved, når man var hund.
2: Ja.
1: Og lige pludselig så vendte ørerne på en anden måde på hundene, fordi at de ligesom var blevet mere trygge.
2: Ja.
1: Jeg synes bare, det var enormt spændende, og en sjov måde at komme tættere på sin hund på, og måske også forstå, hvorfor nogle af os er... jeg kender jo også mennesker, der ikke har hund, som tænker, hvad fanden foregår der inde i jeres hoveder? Hvorfor er I så optaget af det der underlige kræg? Men for dem er det måske endnu mere en anbefaling til at forstå, hvorfor nogle af os har så god en relation og bliver så ind i knoglerne lykkelige over, at når man kommer hjem til sin hund, og den bare står og er lykkelig for at se en.
3: Ja.
1: Altså, det er en fantastisk glæde, daglig glæde hver morgen at komme ned til sin hund.
3: Enorm god anbefaling også, ja. God bog der, et af mine yndlingsmemes, som det jo hedder i vore dage, jeg så på internettet for mange år siden, det er, først så ser man et billede af de her vilde, stolte ulve, med ulveører og store kæber, og så kigger de over og ser mennesker, der sidder om et bål, og sidder og gnasker på noget kød, og de der ulve, de tænker så, måske skulle vi lige snige os derover og se, om vi kan få noget af det mad, de har. Hvad kan der gå galt? Og så spoler de 40.000 år frem, og så ser man, hvad der er gået galt. Så ser man sådan nogle små chihuahuaer med kyser og, og regntøj på og sådan noget. Og det var så det var der, det endte.
1: Ja.
3: Men det er rigtigt, vi har netop udviklet os sammen som sådan en helt unik tværartsligt fællesskab.
1: Og også godt indspark i hele ulve-debatten, uden at vi skal åbne den dør.
3: Ja, uha. Ja. Det tør vi slet ikke at åbne her. Altså, min egen anbefaling var egentlig bare, egentlig at få en hund, og så hvis man ikke kan det, det er der jo mange mennesker, der ikke har mulighed for i sagens natur. Man skal også sørge for, hvis man får en hund, at man faktisk kan være der for den, at man kan gå med den, at den ikke er alene for længe. Men hvis man ikke kan få en hund, så kan man jo banke på i nabolaget hos andre, der har en hund. Nu er jeg selv hundeejer jo, og vi har jo mødt nogle utrolig venlige mennesker, som faktisk har tilbudt os, at de vil passe vores hund, når vi tager en uge på ferie og sådan noget. Og det er bare en kæmpe glæde, selvfølgelig for os, at vi ved, at hunden er i gode hænder, og vi kan tage væk, men jeg tror også oprigtigt hos dem, der passer den. Så det med at blive hundepasserven, det kan også opdyrke nogle relationer, selvfølgelig både til hunden, men også mennesker imellem. Så at tilbyde det, det kan være en måde, i hvert fald en gang imellem, at have en relation til en hund på, som kan skabe lidt glæde. Så det er bare sådan en helt jordnær
1: anbefaling på min side. Ja.
3: Og så har vi kun én ting tilbage, Christoffer.
4: Ja, jeg har jo ikke en hund, så jeg føler mig lidt udenfor i dag.
1: Endnu?
4: Jeg håber. Mine børn vil gerne.
3: Ja, selvfølgelig.
4: Det er klassiker.
3: Ja.
4: Ja.
3: Hvornår skal I have en?
4: Jamen, jeg er jo lidt... Jeg siger ellers tak.
3: Nå.
4: Vi bedsteforældre har haft hund, så der kan vi låne lidt. Men den er lige død. Så nu... Ja, vi er uden hund. Jeg ringer til jer en dag. Svend, vi skal til Breaking Brix.
3: Ja.
4: Du har ugens forskernyhed med, og du har fået frit slag i dag til at vælge noget fra, fra hylderne.
3: Altså, ja, fordi ofte så giver du mig jo opgaver nu. Kan du ikke lige finde noget ny forskning om det her, som jo så er typisk det, vi har talt om i udsendelsen? Og jeg har, som rigtig mange andre, også inden for psykologien, så er jeg jo interesseret i kunstig intelligens. Og der har jeg jo så tænkt på, hvis man nu ikke har en hund, eller en god ven lige i nærheden, som man kan gå tur med, kan man så ikke bare bruge en chatbot?
4: Okay.
3: Ja. Så det har jeg kigget på, fordi jeg følger med i forskningslitteraturen på det. Det er jo ikke noget, jeg sådan selv forsker i, men jeg synes, det er vigtigt, at vi prøver at finde ud af, hvad det gør ved os.
4: Og det, så du vil finde ud af, om det kunne være en samtalepartner på en eller anden slags lige fod med en ven? Eller en
3: ja, sådan set. Ja. Ja, okay. Altså, hvis vi ikke lige har John, så kan vi måske få en chatbot, John, eller noget.
1: Chat, John.
3: Og så viser undersøgelserne nu efterhånden, at det er desværre ikke, eller heldigvis alt efter, hvordan man vender det, ikke så lige til. Altså, de kan jo godt nok føre samtaler, mange af de her meget avancerede chatbots nu, som føles venskabelige, men hvis man sådan konsekvent begynder at bruge dem til det over længere tid, så er der lidt nogle uheldige konsekvenser. Der var nogle forskere, Donegan Folk og Elizabeth Dunn, der lavede et stort studie med mere end 2.000 voksne fra 4 forskellige vestlige lande. De fulgte dem i et helt år og udgav så resultatet i et tidsskrift, der hedder Psychological Science, så referencen på plads. Og de fandt ud af, at mennesker, der er ensomme i højere grad end andre, søger selskab hos chatbots. Det har vi faktisk heller ikke vidst den fuldstændig før, men det gør de. Det er meget lidt overraskende. Når mennesker føler sig mindre socialt forbundne, så stiger deres forbrug af chatbots. Men forskerne fandt også, at det her højere forbrug af chatbots hænger sammen med øget ensomhed og følelsesmæssig isolation over tid. Så det ser ud til faktisk potentielt at forværre det problem, mennesker har. Det kan måske lindre, kan man sige, ensomhed, følelser midlertidigt, men på længere sigt er der en risiko for, at det kan fastholde, eller endda forstærke isolationen og følelsen af ensomhed. Så det er faktisk bedre at få en ven, eller en hund, eller begge dele.
4: Det er vel ikke undersøgt. Man har
3: ikke holdt det op imod hinanden.
4: Nej, det har man vel ikke.
3: Nej, så det er godt. Det er godt.
4: Ja, jeg har lært lidt af dig over årene, ja, hvordan man laver et studie.
3: Ja, jamen, det, præcis. Jamen, det er godt, vi fik den med. Men jeg tør næsten godt at i hvert fald udkaste en hypotese, at det faktisk er bedre med en menneskeven end en chatbot.
4: Ja, vi har et eksempel med i dag.
3: Jeg synes, det er en meget ufarlig hypotese, vil jeg sige.
4: Ja, men det
3: er et skørt program.
4: Det er meget anbefalet. Altså, få en hund. Det tror jeg, alle lytterne ikke kan være i tvivl om. Så jeg glæder mig til at se på hundesalgstallene den kommende tid.
3: Det må vi følge med i. Og måske næste gang gå tur med jer. Og så kan vi komme til Turø, og
0: det vil vi på den. I er så velkomne.
3: Ja, og jeg ved ikke, om jeg kan tage min hund med. Altså, de er utrolig dårlige til at sådan gå tur. Det er jo sådan nogle små, uopdragende hunde. Men ellers måske tage Christoffer med og en mikrofon.
4: Jeg er din.
3: Og så lave næste samtale i,
0: god idé.
3: På gåturen. Ja. John Wilhelmsen og Troels Mühlenberg, tusind tak for, at I kom, og tillykke, Troels, med bogen Skumring, at leve i lyset, når døden kommer tæt på, som kan bestilles i dag og købes i morgen og læses. Det har jeg gjort med stor fornøjelse, og den er fuld af indsigt om, hvordan det er at være syg, men bevare et lyst sind, som du helt tydeligt gør. Tak, Christoffer Heidehøjer. Tak til vores lyttere. Det var Brinkmanns Brix for i dag. Jeg håber, vi høres ved igen i næste uge. Tak for det.
5: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
6: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
5: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
6: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.
7: Godmorgen. Så er vi nået frem til endnu en fredag her i oktober. Om lidt så er der 3 timers pæt morgen at stå op til. Det er lige på den anden side af 5 minutters radioavis. Klokken er 6.
8: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen i første omgang meldte ud. I slutningen af sidste måned kom det frem, at regeringen gerne vil fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som vi her i DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det er jo hende.
9: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
8: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude og holde fast i behovet for at skære i SU'en.
10: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
8: Ja, i morgen, det er jo så altså blevet i dag, og det er klokken 8, at regeringen præsenterer finanslovsforslaget. Du kan læse meget mere om det på dr.dk. Og så skruer jeg tiden lidt tilbage til lidt over midnat, hvor det lød sådan her i Folketingssalen.
11: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
8: Ja. Efter mere end 16 timers åbningsdebat ringede Folketingets næstformand Leif Lahn debatten af. Og ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et emne, der fyldte meget af debatten, nemlig udlændingepolitikken.
12: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med 3 partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
8: Men der var trods alt også tid til at debattere andre emner, fortæller hun.
12: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
8: Og hvis du godt kunne tænke dig at få det helt store overblik over debatten, så kan du finde det inde på dr.dk i vores liveblog. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven ellers kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra os i DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver sundhedsminister Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
13: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige nu, lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
8: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de ellers spørger. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, det mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
14: Det der problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse, og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
8: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. I USA har ICE-agenter skudt og såret en mand i New York, mens han sad i sin bil, det oplyser New Yorks citys borgmester Sohan Mamdani i et opslag på det sociale medie X. Et 5-årigt barn befandt sig i samme bil, men er uskadt. Forløbige oplysninger indikerer, at agenter omringede ham og et 5-årigt barn i hans bil, og derefter affyrede flere skud. Vi mener, at barnet er fysisk, udskat, skriver borgmesteren. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser, og New Yorks borgmester siger, at han har ringet til USA's præsident Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump har ikke kommenteret på episoden. Først mest tørt, og der kommer også lidt sol i løbet af morgenen, men fra sidst på formiddagen, så bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperaturer op mellem 10 og 14 graders varme. Det var Erling Thisted, der satte den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
15: Morgen her fra P1-morgen. Om 2 timer kl. 8, der fremlægger Firkløver-regeringen sit forslag til finansloven for næste år. Vi har jo faktisk idéer fået den. Regeringen har også været rundhåndet med deres melding om, hvad der kommer til at stå i finansloven.
16: Ja. Et af forslagene kender vi, det er jo at sløjfe SU'en for 81.000 hjemmeboende unge, og også indføre krav til de studerende, så de skal arbejde under studiet, hvis de efterfølgende skal have ret til dagpenge. Vi kunne også høre her i radioavisen, at det her med at skære i SU'en, det kommer til at ramme endnu flere, end de her 81.000 hjemmeboende, som først er blevet meldt ud. Det er naturligvis noget, som kommer til at fylde en hel del de næste 3 timer, første gang om 20 minutter, hvor vi taler med direktøren for skattebetalerne.
15: Ja, de har altid et vågent øje på, hvad vi betaler penge til. Vi skal også forbi en anden historie. 2026 tegner til at blive et nyt rekordår for antallet af børn, der tager slankemedicin. Wegovy fra Novo Nordisk. Det viser foreløbige 2026-tal fra myndighederne, som vi her på redaktionen har set nærmere på. Men hvornår giver det egentlig mening at sætte børn på Wegovy, når medicinen skal tages resten af livet? Vi taler med den lægefaglige leder ved Nationalt Center for Overvægt.
16: I sin åbningstale i tirsdags, der lovede Mette Frederiksen at oprette en fængselsafdeling på udrejsecenter Kærshovedgård, men det vil tage 4 til 5 år at etablere sådan en fængselsafdeling, som skal huse de beboere, der bryder deres meldepligt for eksempel. En nabo til centret er træt af de politiske løfter om at smide folk bag lås og slå. Han tvivler stærkt på, at det vil hjælpe på trygheden i området. Vi ringer til naboen.
15: Ja, i studiet er det Søren Carlsen og Thomas Thierensen.
16: I Ukraine behøver indbyggerne langt fra at befinde sig på slagmarken for at blive ramt af russiske angreb og blive såret og dræbt. Civile på vej til arbejde, i skole, ude at handle, risikerer at blive ofre for russiske missiler. Især siden marts i år er tallet steget voldsomt. Og ser man på årets første måneder, er mere end 15.000 civile blevet dræbt eller såret, viser FN's seneste opgørelser. Andreas Fløjstrup, godmorgen.
17: Godmorgen.
16: Talsperson for UNHCR, FN's flygtningeorganisation. Det er altså blevet markant farligere for mange ukrainer at leve et dagligt liv. Hvor er der størst risiko for at befinde sig i Ukraine i øjeblikket som civil?
17: Jamen, som du selv siger, så

0: simpelthen efter at ramme civile mål.
1: Altså, hvis man kigger på tallene, så er det jo de større byer, som også i stigende grad bliver ramt, som man kan se med antallet af dræbte i Kiev, som er det højeste i hele Ukraine i august. Ikke? Ja. Og det er jo også, hvis man kigger på tallene, så de første 8 måneder blev der dræbt mere end 15.000, og det er flere, end der blev dræbt i hele 2025, som indtil videre har været det mest dødelige år for civile.
0: Mm. Ja, 4,5 år har krigen varet mere end det, det bliver altså værre med angrebene på civile, som du siger. Hvordan vil du beskrive den humanitære situation i Ukraine?
1: Der er jo stadig fortsat mere end 9 millioner mennesker, der er drevet på flugt og tvunget flugt. Næsten 11 millioner mennesker i Ukraine har akut brug for humanitær hjælp alene i år. Og det er især husly, der er en topprioritet. Mere end 3 millioner boliger i Ukraine er beskadiget eller ødelagt, som også lidt understreger, at det jo også er angreb mod civile boliger, der er en del af konflikten. Situationen den forværres jo løbende med de her intense og stigende angreb. Og det sker jo desværre på et tidspunkt, hvor støtten til nødhjælpsarbejdet samtidig svinder ind. Indtil videre i år har vi kun fået 53% af vores budget opfyldt, og det samme var jo billedet sidste år. Og året før det, hvad er det jo, der kan man se, at tallene er faldet år for år. Mm. Og oven i det, så mine kollegaer, der arbejder i Ukraine, bliver jo i stigende grad en del af konflikten også, og nogle gange er aktive mål, om det er angreb mod nødhjælpsarbejdere, mod lager, mod konvojer, hvilket gør det ekstremt vanskeligt og farligt for os at levere hjælp.
2: Ja, fordi altså, alle de angreb, Andreas, altså effekten på jeres humanitære arbejde, det betyder så, at I nogle steder må skrue ned for den?
1: Nogle steder er vi i hvert fald nødt til at tage os nogle gevaldige sikkerhedsforanstaltninger, altså for overhovedet at kunne gennemføre evakueringer og uddele nødhjælp i frontlinjeområderne, må vores medarbejdere nu køre i pansrede køretøjer, fordi det simpelthen er blevet for farligt at bevæge sig rundt i andet der. Siden 22 er mindst 33 nødhjælpsarbejdere på bredt set hele den humanitære sektor blevet dræbt, og 131 er blevet såret. Og det er jo mennesker, der har dedikeret deres liv til at hjælpe andre, og mange af dem hjælpe deres landsmænd. Og de risikerer jo i dag selv at blive ramt, hvilket jo er klokkeklart brud på både folkeretten og international humanitær ret. Bare to eksempler på angreb mod os og vores kollegaer er, at i maj blev et lager i Dnipro, som ligger i den østlige del af landet, ramt af et missil, og der var to lærermedarbejdere, der mistede livet, og nødhjælp for flere millioner kroner gik jo tabt, hvilket jo var nødhjælp, der skulle gå ud til mennesker, som for eksempel havde fået sprængt deres hus i stykker. I september for 2-3 uger siden, der blev endnu et lager og et kontor for nogle af dem, vi arbejder rigtig tæt sammen med i Ukraine, det blev ramt. Og det betyder jo, at ja, det bliver farligere at arbejde, men også sværere at levere den nødhjælp, som vi jo er sat i verden for at levere.
2: Og en faktor, når vi taler om krigen i Ukraine, det er jo også årstiden, altså vinteren plejer at være særlig hård. Hvad er det for nogle måneder, ukrainerne og jeres medarbejdere går imod?
1: Det er jo måneder, der kan byde på temperaturer helt ned til minus 20 grader. Og det sker jo på et tidspunkt, hvor der er vedvarende angreb mod energiinfrastrukturen og boliger. Og desværre tror jeg også, at vi må se en stigende tendens til det her de næste par måneder. Det efterlader jo millioner af mennesker uden adgang til el, varme og vand på kritiske tidspunkter, hvor der er rigtig koldt. Og det sker jo samtidig med, at døre og vinduer bliver blæst ud i boliger, og vægge slår sprække, frostværet jo trænger ind. Og det er jo derfor, at en stor del af vores fokus i UNHCR, det er jo netop at reparere de boliger, som er blevet ødelagt, om det er at give støtte til familier, altså kontant nødhjælp, så de selv kan gøre det, og gå ud og købe materiale til at gøre det med, eller det er altså at levere sådan nødhjælpskits, vinterkits, som man kan reparere sprækker og udsprungne vinduer med, og så er det som vinterudstyr, altså sådan mere basalt varmetæpper og varmtøj, især i de transitcentre, hvor dem, der bliver evakueret fra frontlinjen, kommer hen og bor i større bygninger, hvis de kan bo hos bekendte eller familie nogle steder.
2: Andreas, tak for at være med her til morgen og fortælle om jeres arbejde.
1: Velbekomme.
2: Andreas Fløjstrup, altså talsperson for UNHCR, FN's flygtning. Organisation. Klokken den er 13 minutter over 6. Det blev en lang arbejdsdag i går på Christiansborg, Søren. Ja. 16 timer holdt politikerne gang i åbningsdebatten i Folketinget, og det blev en debat, som ikke mindst kom til at handle om de helt store emner.
0: Ja, der blev talt om udlændinge, og særligt

0: lidt indfødsretsdebatten fyldte meget. Det gjorde landbrugets kvælstofsudledninger også, ligesom der var kritik af, at regeringen vil sænke fødevaremomsen. Men der var også mange andre mere eller mindre inferiører eller mere eller mindre aktuelle emner i spil. Blandt andet blev Alex Vanopslagh provokeret af, at de radikale fandt det uliberalt af Liberal Alliance ikke at gå med til at hæve abortgrænsen fra 12. til 18. uge, fordi det begrænser kvinders ret til frihed.
1: Men mig bekendt, så går Radikal Venstre heller ikke ind for abort i 32. uge, eller i 26. uge. Og ergo kunne jeg bruge nøjagtigt samme argument og sige, så går I ikke op i kvinders frihed. Men det er jo noget volapyk. I går ind for, at der er en grænse. Det gør vi også, så vi er uenige om, hvor grænsen skal være. Men vi går alle sammen ind for friheden til, at man selv bestemmer, om man skal have et barn. Så medmindre I ønsker at fjerne abortgrænsen helt, så spar mig for den der moralske sang.
2: Ja, bum.
0: Ja, bum. Og hans partifælle Mads Strange var også naturligvis op og blande sig i debatten. Han kom med en stikpille til udenrigsministeren. En stikpille, som også rummede en slags ros, kan man vel sige, som fik Lars Løkke Rasmussen og flere andre fra Moderaterne til at grine undervejs.
3: Altså et af de dygtigste politikere, som det her kongerige har set i mange år, nemlig hr. Lars Løkke Rasmussen, han på den måde kunne blive tryllebundet af Enhedslistens socialistiske sirenesang. Moderaterne, de blev stiftet med det eksplicite formål, at man gerne vil holde yderfløjene uden for indflydelse. Og nu har vi så fået en situation, hvor det i praksis er Enhedslisten, der svinger taktstokken i den økonomiske politik.
2: Ja, Enhedslistens sirenesang. Det er meget, meget klogt.
0: Altså, jeg kunne høre, der lige blev fniset der i baggrunden. Ja.
2: Der var mindre at grine af, da Pelle Dragsted fra Enhedslisten landede i et benhårdt opgør, kan man godt kalde det, med Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti, der spurgte til Enhedslistens forbindelser til militant islamisk terror og den ekstreme venstrefløj.
4: Men jeg vil bare spørge, kan vi få en garanti for også, at de for eksempel voldelige sammenstød her i Københavns gader, hvor venstre ekstreme kræfter har deltaget, også fra Enhedslistens ungdomsbevægelse, at det er slut nu, når man skal være et ansvarligt regeringsbærende parti, eller er det en tendens, man gerne vil fortsætte?
5: Det er fantastisk, prøv at høre. Enhedslisten vil altid og har altid taget afstand fra enhver form for vold og terror og ekstremisme. Men det er lidt mærkeligt at høre for et parti, hvis formand blev lykønsket af Orbán, af Danmarks fjender, som var over at fejre Trumps indsættelse som den eneste danske politiker, som havde besøg på sin kongres for 2 år siden af en vis herr Jordan Bardella, som er blevet afsløret i at være en rablende antisemit. Måske skulle I se at få faret lidt op inden for jeres egen svinestig, før I peger på andre.
2: Ja, snakken gik i salen derinde på Christiansborg. Efter de første 10 timers debat, så var der tid til en pause, og den udnyttede statsminister Mette Frederiksen til et lille doorstep med pressen uden for Folketingssalen.
0: Ja, hun svarede blandt andet på, hvad regeringen i dag har tænkt sig at fremlægge i sin finanslov. Det venter vi også med spænding på. Og hun blev blandt andet spurgt, hvorfor regeringen skærer i SU'en for hjemmeboende, samtidig med, at man har givet mange af de samme familier en fødevarecheck.
6: Men der er 18.000 af de her unge, der bor i en familie, der lige har fået en fødevarecheck. Hvorfor det her med at give med den ene hånd, og så komme og tage endnu mere med den anden?
7: Jamen, altså, fødevarechecken er jo en del af alt det, vi har gjort i forhold til de stigende priser. Altså, ligesom vi har fjernet elafgiften nogle år, ligesom vi har hævet ældrechecken, ligesom vi har gjort det billigere at have barn i daginstitution, ligesom vi har hævet befordringsfradraget. Og det er jo et svar på den situation, Danmark og Europa er i de her
6: men
7: år, hvor priserne stiger.
6: Men er de her SU-forringelser og mere til, meget mere til? Hvorfor giver det mening?
7: Fordi det er 2 forskellige problemstillinger. Altså,
6: ja, det er jo samme problemstilling. Det er jo penge, der forsvinder.
7: Ja, men jeg har det jo grundlæggende sådan som socialdemokrat, at når man er et ung menneske og er i gang med skole eller uddannelse, så synes jeg, det er en god idé, at man har et job selv, hvor man tjener sine egne penge.
8: Mette Frederiksen, hvorfor vil I give statsborgerskab til et ukendt antal statsløse personer, ud over de 2055, der allerede står på lovforslaget?
7: Ja, indfødsret. Jeg glæder mig over, at der er meget bred opbakning til, at vi kan lave en screeningsmodel. Jeg glæder mig også over, at regeringen er enige om, at når vi skal lave en aftale, så skal der et borgerligt parti med i den aftale. Det synes jeg er vigtigt. Så er der en gruppe af mennesker, som var kommet på lovforslaget, hvad angår dansk indfødsret, allerede inden valget blev udskrevet. Der kommer der nu en genfremsættelse af det lovforslag, inklusiv en ny vurdering, for eksempel hvad angår kriminalitet. Så er det, som, hvis jeg husker ret, så er det sådan, at der er nogle borgere, som er statsløse, som så kommer med ind på de lovforslag. Det er der ikke noget anderledes i. Sådan plejer det også at være.
0: Ja, SU og indfødsret må hun altså også diskutere med pressen, Mette Frederiksen, ved det her doorstep. Efter det her doorstep, så fortsatte åbningsdebatten helt frem til klokken 20 minutter over 12 i aftes, altså mere end de her 16 timer. Jeg er sikker på, at der bliver diskuteret masser af mere politik i dag, når finanslovsforslaget bliver fremlagt her klokken 8.
2: Ja, klokken den er 19 minutter over 6. Avisernes forsider, jeg har lyst til at sige, der er svindelnummer på forsiderne.
0: Ja.
2: Altså, jeg står her med Politikken, som har en virkelig god historie på forsiden. Hacker deler 8,7 millioner CPR-oplysninger med Politikken. Eksperter rystet over sikkerheden. De har altså talt med den hacker, som hævder at stå bag det her store hack på CPR-registeret. Og det er en ret opsigtsvækkende historie, Søren. Mm. Politikken kender ikke hackerens identitet, men de har, han har sendt noget dokumentation. Han har sendt en stor fil, der indeholder 8,8 millioner CPR-numre og andre personlige data. De har fået flere eksperter til at kigge på det, som siger, det meget sandsynligt med det, han fortæller, at det er ham, der står bag. Og nu kommer den historie her. Ikke? Hackeren beskriver, hvordan vedkommende den 10. september i år fik den idé, at han ville angribe CPR-registeret, og få timer senere, så fandt han vej ind. Det skete angiveligt kort efter midnat den 11. september, da hackeren gennemgik et offentligt tilgængeligt datalæg og fandt login-oplysninger til en tidligere medarbejder hos en lille dansk virksomhed.
0: Mm.
2: Og så tænker man, okay, men der er sikkert alt muligt sikkerhed på vej ind.
0: Fordi, men hvad var kodeordet?
2: Ja, medarbejderens kodeord til det her CPR-register, det var så 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og på den måde, så var det ikke nogen, kan man sige, særlig stor kunst at komme videre ind. Og det, som han så fortalte...
0: Så kodeordet var 1, 2, 3, 4, 5, 6,
2: ja, og, der var
0: og så havde man adgang til 8 millioner CPR-numre.
2: Ja, faktisk mange flere. Det var bare 8 millioner, det lykkedes ham at få ud. Han fortæller så, at det, han gjorde, det var, at han lavede to programmer, som han fik til at køre automatisk. Det ene lavede forespørgsler på CPR-numre, og det andet gemte dem. Og han udførte hack af, altså han lavede 15 millioner forespørgelser, og så fik han så 8 millioner personers data ud af det. Og han siger, altså det her...
0: Ja, hvad skal han med den?
2: Ja, han siger, de håndterer et helt lands personoplysninger med mindre omhu, end man vil behandle en Pornhub-konto. Min første indskydelse var bare at sige det til dem, men så havde de nok bare ændret adgangskoden til 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og så siger han, at jeg kan godt lide, at han har meget sådan en tilbagelænet attitude over for Politikken. Han siger, de spørger, planlægger du at sælge de her lækket data? Og så siger han, ikke rigtigt. Jeg har ikke nogen god idé til, hvad de kan bruges til.
0: Mm. Og det er jo på en måde meget beroligende.
2: Ja, ja, det er det. Måske hvis der kommer nogen og siger, nu jeg vil faktisk gerne købe den. Nå. Det er i hvert fald en virkelig, de taler også med IT-eksperter, Politikken, men en meget opsigtsvækkende, synes jeg, en interessant artikel, de har.
0: Ja, ja. Og det lyder som om, at det svindelnummer der med at bryde ind og stjæle 8 millioner CPR-nummer faktisk var mindre kompliceret end det svindelnummer, som Jyllandsposten har på forsiden. Okay. De taler om nogle kinesiske kriminelle, som her i foråret og forsommeren er gået i gang med at svindle med kreditkortoplysninger i Danmark. En historie, som Jyllandsposten og Politikken og podcastserien Bedraget af en svindler har gravet frem. Det handler om, at svindlere, angiveligt fra Kina alle sammen, her tilbage i foråret, kamuflerer sig som postnordfolk, davefolk, GLS, Københavns Kommune, parkeringsvagter osv. Og så sendte de sms'er til folk med et betalingslink om, nu har du fået en bøde, du skal betale her. Indtast dine kortoplysninger. Og så ved et eller andet overvågningsteknologi fik de så kopieret de her kreditkortoplysninger. Og dem har de så begyndt at handle ind for overalt i Danmark. For eksempel så var en 32-årig kinesisk mand her i april måned på svindelturné i hovedstadsområdet, hvor han i løbet af 6 dage brugte stjålne kortoplysninger i 28 forskellige, eller fra 28 forskellige personer til at købe varer i Føtex og i Magasin, Netto og 7-Eleven. Lang, kompleks historie om, hvordan alt det her det er skruet sammen, men sporene peger altså entydigt mod kriminelle i Kina. Det er vurderingen, at de simpelthen har nærstuderet vores digitale infrastruktur, vores betalingsstruktur, og fundet ud af, hvordan man kunne svindle i Danmark. De siger NSK, altså politiet, at det er en professionel aktør, der står bag. Ja.
2: Svindelfredag har jeg lyst til at sige, det er i hvert fald på forsiderne af de danske aviser nu klokken 23:06.
0: Ja, som vi har været inde på flere gange, så præsenterer regeringen i dag sit forslag til finansloven for næste år 2027, og selvom vi først rigtig kan dykke ned i detaljerne, når den bliver præsenteret klokken 8, så ved vi jo en hel del allerede.
2: Ja, regeringen foreslår blandt andet, at de vil sløjfe SU'en for 81.000 hjemmeboende unge, og det kommer faktisk til at gælde flere, det hørte vi i radioavisen. De kommer også til at indføre et krav til de studerende, så de skal have et arbejde under studiet, hvis de efterfølgende vil have ret til dagpenge.
9: Vi har stået værende med SU'en, og det har vi sådan set også gjort den her regering. Det her helt konkrete forslag handler jo om hjemmeboende SU, som har forældre med indtægter på over 710.000.
10: Så, det er meget.
9: Så på den måde så er der en social balance i det.
2: Ja, derudover vil regeringen indføre et loft over, hvor store renteudgifter, der kan trækkes fra i skat. Enlige skal maksimalt kunne trække renteudgifter for 150.000 kroner fra årligt. For ægtepar, så skal grænsen være 300.000 kroner.
0: Elbilerne bliver også dyrere, ved vi. Regeringen vil nemlig ikke forlænge elbilernes undtagelse fra registreringsafgiften. Det betyder, at det fra årsskiftet sådan overordnet set bliver dyrere at købe en af de dyre elbiler.
2: Martin Aarup, godmorgen.
11: Godmorgen.
2: Du er kommet i studiet, direktør for Skattebetalerne og tidligere direktør for Tænketanken Cepos. Altså, vi kender jo faktisk ret meget til finansloven. Hvad er din første reaktion med dine skattebetalerbriller, når du kigger ned over den?
11: Min første reaktion er faktisk en af de mindre poster. Der er afsat 60-70 millioner til at forbedre nogle åbenløse urimeligheder for skatteborgerne. Altså for eksempel den der med, at man skal betale renter af restskat, som man ikke selv har været skyld i. Boligejerne, der får justeret deres gamle ejendomsvurderinger, og så får de at vide, ja, så har vi jo så manglet de her penge i nogle år, og det skal du betale renter af. Det synes vores medlemmer er dybt urimeligt. Og det er en mindre post, men jeg synes, der har en stor betydning for skatteborgernes tillid til skattesystemet, og hvordan vi synes, at skattesystemet behandler os. Mm. Og der er et andet element af den også, som er, hvis man har et udstående med skattevæsenet og har en retssag, så kan det jo tage overvis. Og mens det står på, der løber der stadigvæk renter på de penge, som skattevæsenet synes, man skylder, men som jo ikke er afgjort endnu. Det er også en urimelighed, som skatteministeren har sat sig for at rette op på. Det er rigtig godt at se, at han også er villig til at bruge penge på at forbedre retssikkerheden. Jeg ved godt, det er en lille post, men jeg tror, det har en stor betydning for skatteborgerne.
2: Men synes du, det siger noget om den finanslov, der er blevet strikket sammen her? Der er en større opmærksomhed, som du har savnet før?
11: Ja, det er jo som sagt en lille post. Det er jo ikke noget, der viser sig stort i finansloven, men det viser sig meget stort, synes jeg, i den offentlige debat, at retssikkerhed på skatteområdet er kommet mere i fokus hos skatteministeren efter mange års forsømmelser. Det synes jeg er en positiv lille ting i finansloven.
2: Okay. Hvis vi har gang i en pædagog-sandwich her, så har du fået sagt, nu er du rost regeringen. Er der knaster, hvis man spørger?
11: Ja, altså samlet set, så øger den udgifterne meget kraftigt, men det er meget beskedent, hvad der er skattelettelser, og der er også nogle skattestigninger, ikke? Chokoladeafgiften skulle have været opgivet. Den bliver nu alligevel ikke opgivet. Det er jo faktisk en slags skattestigning, kan man sige. Fordi det var en del af planerne, at den skulle ikke have været der. Så det er flere milliarder, der kommer oveni nu, som man skal betale mere i skat. Der mangler lidt nogle skattelettelser i 27, så bliver der talt om, at der kommer nogen i 28, 29 og 30. Det er jo fint nok, men vi vil gerne have haft nogen nu, ikke?
2: De lægger jo også op regeringen til en afskaffelse af mellemskatten fra næste år. Det lyder det i hvert fald fra skatteminister Jacob Engel-Schmidt. Den her skat på, er det 7,5%, man betaler personlig indkomst over 641.000 op til 777.000, tror jeg.
11: Ja, kunne det allerede være i 27?
2: Ja.
11: Okay. Jamen, det er da godt, hvis, okay, hvis jamen, det kommer allerede i 27.
2: Så er jeg glad for, at jeg kan overlevere et godt budskab til dig her. Hvorfor er det et godt forslag?
11: Jamen, det er jo, der er jo rigtig mange mennesker, der bliver ramt af den skat. Så Danmark har, som OECD måler det, verdens højeste skattetryk. Og derfor, vi skal formentlig altid være blandt lande med et højt skattetryk. Danskerne er ikke utilfredse med at betale meget skat. Og det er også fint nok, men det kunne da være fint, hvis det kunne blive en lille smule lavere. Og derfor er det jo fint at lave nogle skattelettelser, der som en stor del af danskerne får gavn af.
2: Okay. Forholdsvis positiv?
11: Ja, altså der er en meget høj udgiftsvækst.
2: Okay.
11: Og det er klart, at de penge, man vælger at bruge ekstra, det er jo penge, man så ikke kan give i skattelettelser. Vi har jo set, at der har været et kæmpestort rådrum, hvor utrolig meget af det går til udgiftsvækst. Og det er klart, at noget af det går til forsvar. En meget stor del af det, men der er også en meget stor udgiftsvækst i øvrigt. Og det er meget lidt, der går til skattelettelser. Altså, hvis man spørger danskerne, hvor meget man synes, man skal fordele, når der kommer et råderum, som vi jo selv skaber, vi danskere vil arbejde bedre og hårdere og så videre. Hvor meget synes man så, der skal gå til lavere skat, og hvor meget synes man, der skal gå til at øge udgifterne? Så siger danskerne, at omkring 40% bør gå til lavere skat, og der er vi jo slet ikke. Det er jo 10% eller sådan noget. Så man øger udgifterne rigtig meget. Og så savner jeg også, at altså, der er de sidste 10 år blevet ansat 27.000 flere administratorer i det offentlige. Og det er der ikke rigtigt opgør med. Det koster 13 milliarder ekstra. I gamle dage, der kunne man også godt finde ud af at skrive ind, at der skulle være noget produktivitetstilvækst i den offentlige sektor, som gør, at vi får mere for skattekronerne. Det er også helt væk. Så der er nogle ting, man godt kunne forbedre.
2: Rum til forbedring. Martin, tak for besøget.
11: Og fornøjelse.
2: I lige måde, Martin Aarup, altså direktør for Skattebetalerne.
0: Han har kaldt Støjberg den fede yderfløjskone og raser, når han ikke får sit smørbrød. Nu fortæller kilder historien om Søren Gade. Det var den malende overskrift på et portræt af Søren Gade, som Jyllandsposten trykte og havde på deres hjemmeside her i mandags. Et portræt, hvor 13 anonyme kilder medvirker. Det var et portræt, som udkom aftenen før, at Søren Gade trådte af som Folketingets formand, da Mette Frederiksen holdt sin åbningstale i tirsdag. Og Søren Gade, han sagde til BT, at han har magtfulde fjender i Venstre.
2: Ja, tirsdag eftermiddag, der rettede Jyllandsposten så i det her portræt med ordene. Den første version af portrættet af Søren Gade var ikke tilstrækkeligt balanceret, derfor vi opdaterede artiklen med flere beskrivelser af Søren Gade, for eksempel hvordan han er som ven og hans arbejde for danske soldater. Og i går eftermiddags, der kunne man så høre både Søren Gade og Jyllandspostens chefredaktør Christina Akker i Podimo-programmet Q&K med Henrik Fortrup som vært. Og her kalder Søren Gade det blandt andet for et karaktermord og hævder blandt andet at vide, hvem to af de anonyme kilder er.
12: Jeg har jo allerede, altså jeg ved jo godt, en af folketingspolitikere, hvem det er, og en borgmester ved jeg også. Men det hjælper jo ikke, at jeg overfor mig selv kan fortælle, det var så de to, der er mange andre. Og jeg kan ikke bruge det til noget, for de fægter ikke med åben pande. De gemmer sig, og Jyllandsposten bliver så brugt i et karaktermål på mig, som rammer præcis ned på det rigtige tidspunkt for nogle af mine modstandere. Og jeg ved ikke, om det er deres motiv på Jyllandsposten, men det er i hvert fald lykkes rimelig godt.
0: Ja, Søren Gade klagede over timingen for det her portræt, som jeg også har været virkelig kritiseret fra mange sider. Men Jyllandspostens chefredaktør Christina Akker ville altså ikke undskylde direkte til Søren Gade i programmet.
13: Vi har Søren Gade med på en linje. Vil du give ham en undskyldning?
14: Vi har sådan set beklaget, at vi bragte et portræt, der ikke var balanceret og nuanceret nok, men som jeg også sagde tidligere, substansen, den står vi altså på mål for.
13: Vil du give ham en undskyldning?
14: Jeg har lige svaret dig.
13: Men beklagelse? Er det det samme som en undskyldning?
14: Vi har beklaget, og det beklagede vi sådan set over for også læsere, brugere af Jyllandsposten, at vi bringer noget, som ikke lever op til den standard for balance og fairness, som vi skal.
0: Ja, en meget opsigtsvækkende debat, som vi følger op på her, altså debatten mellem Søren Gade og Jyllandsposten. Vi spørger selvfølgelig Søren Gade og Christina Akker, om de har lyst til at være med hos os også. Mm. Vi må se, hvad de svarer på det. Under omstændighed har vi mere om det senere i programmet.
2: Nu har klokken mere end passeret 6:30. Daniel Ehus står klar med et nyhedsoverblik.
15: I 16 timer var Folketingets politikere i åbningsdebat i går, og ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, ja, så var det altså især et emne, der fyldte meget, nemlig udlændingepolitikken.
16: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
15: Og så er det jo altså om en halvanden time, at regeringen præsenterer sit finanslovsforslag. Og her kan man læse, at langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000, som regeringen ellers først havde oplyst. Tidligere der havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det altså af regeringens finanslovsforslag, som vi har kigget lidt i, at hjemmeboende studerende med forældre, der bor sammen, tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre, så fører det til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner om måneden, og det er ikke godt nok for hende.
17: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
15: Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbanker. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Og nu kræver sundhedsminister Ida Auken så en undersøgelse, inden hun beslutter, hvad der nu skal ske.
18: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige nu, lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
15: Vi kan få lidt sol i løbet af morgenen og formiddagen, men ellers så bliver det en dag med skydevejr og udbredt regn fra sydvest, temperatur mellem 10 og 14 grader.
0: Antallet af børn herhjemme, som tager slankemedicinen fra Novo Nordisk, stiger. Alene i årets første 8 måneder har 427 børn og unge under 18 indløst recept på Wegovy. Til sammenligning indløste 394 børn og unge recept på slankemedicinen i hele 2024. Så vi er altså allerede højere end det tal her, bare i løbet af årets første 9 måneder. Ja, det viser altså tal fra Sundhedsdatabanken.
2: Ja, og det betyder også, at antallet af børn på Wegovy i Danmark er på vej mod en ny rekord, og stigningen kommer på et tidspunkt, hvor Novo Nordisk samtidig fortæller, at virksomheden tester slankemedicinen på børn helt ned til 6 års alderen.
0: Jens Melgaard Bruun er med os. Godmorgen.
19: Godmorgen.
0: Professor ved Aarhus Universitet og lægefaglig leder ved National Center for Overvægt. Vi skal i den her sammenhæng også lige sige, at du i forbindelse med dit arbejde har modtaget penge fra både Novo Nordisk og fra konkurrenten Eli Lilly, som underviser for lægemiddelindustrien, som du er. Hvorfor kan det være nødvendigt nogle gange at sætte børn på slankemedicin?
19: Altså jeg vil starte med at understrege, at medicinsk behandling til børn med svær overvægt, det er jo sådan en sidste løsning. Men vi har jo nogle børn, som har kan man sige, overvægtsrelaterede tilstande, som gør, at det er vigtigt, at de kommer ned i vægt, fordi vi ved, at vægttabet det forbedrer eller helt kurerer de her overvægtsrelaterede tilstande. Så det kan være nødvendigt, men det er i sjældne tilfælde, det vil jeg gerne understrege.
0: Samtidig så ved vi fra Novos egne studier, at man skal tage medicinen livsvarigt, hvis man vil fastholde sit vægttab. Betyder det så, at man faktisk sætter børn på en medicin, de aldrig kommer ud af igen?
19: Nej, jeg ved godt, at det er sådan den gængse forestilling, men der bliver arbejdet intenst inden for forskningen på at, hvad skal man sige, ændre det her, den her tilgang til det, således at man måske i flere tilfælde vil kunne trappe de her børn, eller så bliver det jo så unge voksne og voksne, altså ud af medicinen ved at lave andre former for ændringer i deres liv.
0: Og det kan slankemedicinen så hjælpe med til, at man bliver motiveret til, eller?
19: Det kan den blandt andet, fordi nogle af de her børn, som har meget svær overvægt, de har måske også svært ved at bevæge sig, ligesom deres, kan man sige, mere slanke venner. Men ved, at de kan bevæge sig mere, og ved, at de får ændret noget i den måde, som hele deres liv er på, inklusive kost og andre ting, jamen så kan de formentlig trappe ned eller måske endda helt trappe ud af medicinen på et tidspunkt. Og så vil jeg også sige, at der bliver arbejdet på netop at finde andre måder at vægt vedligeholde på.
0: Ja. Er det noget, der kan skade børnene? Altså det er jo på et tidspunkt, hvor de stadigvæk er i voksealderen, mange af de her børn. Kan det skade ens vækst, ens opbygning af knogler og muskler?
19: Jeg tror, det er vigtigt, at kan man sige, de personer, der udskriver medicinen til børn, at det skal være børnelæger. Og det understreger jeg, fordi børnelæger, de ved rigtig meget om børns vækst og udvikling, og det vil sige, at de vil også kunne tilpasse medicinen alt efter, hvor det her givende barn nu er i sin vækst og udvikling.
0: Ja, fordi i dag er det sådan, at myndighederne anbefaler, at det kun er speciallæger i pædiatri, altså børnelæger, som udskrive for eksempel Wegovy. Ja. Men du siger, at det skal være specialuddannede børnelæger.
19: Ja, det synes jeg. Og specielt, hvis man kan sige, hvis den her medicin bliver udskrevet til børn under de her 12 år, som I også sagde i jeres indledning. Jeg synes, det er meget væsentligt, at det er de læger, som har størst forstand på børns vækst og udvikling, at det er dem, der har, hvad skal man sige, ansvaret for at udskrive medicinen og også følge de her børn.
0: For en måneds tid siden, der kom det så frem i en børsmeddelelse fra Novo Nordisk, at de har udført et nyt stort forsøg, hvor de har sat børn i alderen fra 6 til 11 år på Wegovy, altså mindre børn. Studiet viser ifølge Novo, at børnene tabte sig betydeligt. Det virker altså også på de små børn. Vi skal sige, at myndighederne endnu ikke har godkendt den her slankemedicin til børn helt ned til 6 år. Men det kan jo være, det kommer, hvis Novo Nordisk søger om godkendelse. Er der for dig at se noget problematisk i det, at give børn ned til 6-7 år de her slankesprøjter fra Novo?
19: Altså man kan sige, at det her understreger jo blot endnu mere, at det er vigtigt, at det er børnelæger, der har ansvaret for den her behandling. Fordi der kan være børn, selv mindre børn, som har udviklet sig svær overvægt på baggrund af for eksempel genetiske forhold, som gør, at et vægttab, det vil være anbefalelsesværdigt.
0: Jens Melgaard Bruun, du skal have mange tak for at komme med din vurdering her. Professor ved Aarhus Universitet og lægefaglig leder ved Nationalt Center for Overvægt. Vi skal sige, at vi har forsøgt at få myndighedernes kommentar til det her forslag fra Jens Melgaard Bruun om at indføre krav om, at man skal være børnelæge for at udskrive vægttabsmedicin til børn. Vi har rakt ud til både Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Medicinrådet. Vi har ikke fået svar på spørgsmålet. Dog skriver Sundhedsstyrelsen blandt andet til os.
2: Ja, de skriver, at læger er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed ved ordination af medicin. Det indebærer, at en læge ved ordination skal forholde sig til godkendelsen af lægemidlet og til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og relevante behandlingsvejledninger fra de faglige selskaber. Fremgår det altså i en skriftlig kommentar fra Sundhedsstyrelsen.
0: Klokken er lige knap 19 minutter i 7.
2: Og det er blevet tid til, at vi lige stiller uret tilbage. Det var, der var spontan glæde og begejstring på Rådhuspladsen den 8. december 2024, efter at nyheden om Syriens diktator Assad, han var faldet. Ja. Noget mange havde ventet på 2 dage efter, der lød opfordringen sådan her fra Mette Frederiksen i Folketingssalen.
20: Flygtning er noget, man i mine øjne er midlertidigt, når vilkårene der, hvor man kommer fra, er på en sådan måde, at man ikke kan bo der. Når de forandrer sig igen, så har jeg selvfølgelig en grundlæggende tro på, men også opfordring til, at man vender tilbage og hjælper med at genopbygge sit land.
0: Ja, og siden Mette Frederiksen kom med den her opfordring, så er der mere end 1.000 syrere, som faktisk har taget imod den opfordring og frivilligt er rejst tilbage til Syrien for at hjælpe med at genopbygge deres land. Men det er ikke altid noget, som falder særligt godt ud. I går der bragte information en artikel om en 28-årig syrisk mand, Mahmoud, som er vendt tilbage til Syrien her. Han fortæller blandt andet om sine oplevelser. Blandt andet går han rundt med en pistol for at føle sig sikker, og han tvivler på, at det var den rigtige beslutning for ham at tage tilbage.
2: Ja, en meget tankevækkende artikel. Du kan sige godmorgen til dig, Eva Singer.
21: Godmorgen.
2: Du er asylchef i Dansk Flygtningehjælp. Hvad fortæller sådan de hjemvendte syrere, som I er i kontakt med, om det at skabe sig et liv i Syrien?
21: Altså for det første taler vi jo med dem, inden de tager beslutningen om at repatriere til Syrien. Og der taler vi jo om mange forskellige ting, både i forhold til deres liv i Danmark, men også hvad det er, de forventer, der vil ske i Syrien. Og det er jo for det første noget omkring den sikkerhed, der er det sted, hvor de vil rejse tilbage. Men så er det også de meget nære ting. Det er sundhedsspørgsmål, det er, hvis de har familie, hvis de har børn. Hvordan er skolesystemet? Hvordan vil deres børn kunne integrere sig i et meget anderledes skolesystem? Har de et sted at bo? Hvordan vil de finde arbejde? Og har de familie og netværk? Man kan sige, det er så nogle af de samme ting, de så fortæller, når de er rejst tilbage. Hvor noget af det er måske, som de havde forventet. Og så er der andre ting, som er helt anderledes, end det, de havde forventet.
2: Mm. Jeg tænker vel også, at der er stor forskel på, hvor i Syrien man kommer fra.
21: Det er klart. Der er jo stor forskel på, hvor ødelagt landet er, de områder. Og derfor er det jo også utrolig vigtigt, at man har noget familie, noget netværk i de områder, hvor man flytter tilbage til, som kan hjælpe en. Og som måske også i et vist omfang i hvert fald kan fortælle en, hvordan situationen er helt lokalt.
0: Ja, og nu talte Information så i går med Mahmoud, som føler sig usikker i Syrien og tvivler på, om det var den rigtige beslutning at vende hjem. Er det sådan et billede, du kan genkende blandt de beretninger, I får fra Syrien?
21: Det er i hvert fald også et billede, vi kan genkende. Hvor vi hører som sagt både om folk, som er glade, som synes, det er hårdt, det er svært, men som alligevel mener, at de har fået den rigtige beslutning. Og så hører vi også andre, som har fortrudt det. Og nogle af dem, som har fortrudt, de har jo så mulighed for at komme tilbage til Danmark inden for den her periode, hvor de har fortrydelsesperioden på et år. Men der er rigtig mange, som ikke har den fortrydelsesperiode. Og derfor er det jo så utrolig vigtigt, at de træffer den rigtige afgørelse i Danmark.
2: Noget, som jeg synes var interessant ved at læse en informationsartikel i går, det er også, at Mahmoud sætter ord på noget. Det her med at genopbygge et land, altså han er taget tilbage, og han har fået at vide, at han skal genopbygge Syrien, men hvordan er det lige præcis, man gør det?
21: Ja, og jeg vil sige, for rigtig mange af dem, vi taler med, så er det jo ikke det, som er det vigtigste for dem. Til dels, fordi det er jo noget meget uklart. Hvad er det, man gør for at genopbygge et land, hvor man ikke har boet måske i 10, 12, 13 år? I første omgang så er det jo et spørgsmål om det nære. Det er et spørgsmål om overhovedet at finde et sikkert sted at bo. Finde et sted, hvor der er vand. Det er der jo mange steder, der ikke er rindende vand. Der er mange steder, der ikke er elektricitet. Så kan man sige, så er det jo ikke alle, der måske lige har de muligheder for at være med til at genopbygge deres land på kort sigt i hvert fald.
2: I har 8 ansat til at svare på spørgsmål om repatriering fra blandt andet herboende syrer. Altså, hvad er det for nogle spørgsmål, som herboende syrer, der ønsker at vende hjem, kommer med til jer?
21: Det er jo først og fremmest om, hvad er mulighederne? Hvilken form for støtte kan man få, hvis man vælger at rejse tilbage? Og derudover så rigtig meget af det, vi drøfter med dem, det er, jamen, hvad er konsekvenserne? Hvad så? Altså hvad, især hvis vi taler om børnefamilier, hvordan vil det være at tage tilbage til et land, som dine børn måske slet ikke kan huske, hvor de måske nok taler sproget, men de er ikke særlig gode til at hverken skrive eller læse på arabisk. Og skolesystemet i Syrien er jo så fuldkommen anderledes, end hvad de er vant til fra en dansk sammenhæng. Så det er mange af de bekymringer, vi taler med dem om, og hvor vi vil prøve at få hele familien til at have en drøftelse af, om det her nu også er en rigtig beslutning. Og hvis det er en rigtig beslutning, hvad kan de så gøre for at forberede sig så godt som muligt?
0: Ja. Eva Sanger, det er jo sådan også en politisk ting, det her, ikke? Mette Frederiksens opfordring til, at syrerne rejser hjem, nu når der er blevet fred i deres land. Men det er også et land, som er ramt af den lange borgerkrig. 90% af befolkningen lever i fattigdom. Hver tredje hjem er ødelagt. Inflationen er høj og så videre. Mærker I blandt syrerne, at der faktisk er en stor interesse i at vende hjem?
21: Der er helt sikkert en stor interesse, og vi taler med mange, som bare lige skal høre, hvordan det er, og så undersøger de det lidt nærmere, og så siger de til os, vi venter lige. Vi venter et par måneder, vi venter et halvt år, vi venter et år, for at se, hvordan situationen den udvikler sig, fordi det er jo stadigvæk meget, meget usikkert, om det nye styre er i stand til at skabe den fred og sikkerhed, som de alle sammen ønsker. Og derfor vil der være nogen, der naturligt vil vente lidt.
2: Eva Sanger, tak for at være med lige og fortælle om situationen for syrerne.
21: Det var så lidt.
2: Altså asylchef for Dansk Flygtningehjælp.
0: Klokken er 12 minutter i 7, og i tirsdags, Thomas, da Mette Frederiksen holdt sin åbningstale i Folketinget, sagde hun mange ting, men hun havde blandt andet en nyhed med, som berører mange utrygge naboer til Kærshovedgård i Midtjylland. Udrejsecenteret rummer i dag 227% personer, som ikke har lovligt ophold i Danmark, men heller ikke kan udvises. Og Mette Frederiksen sagde, at der nu også skal oprettes en fængselsafdeling på centret.
1: Beboere, der idømmes fængsel, for eksempel for at bryde deres meldepligt igen og igen, de skal kunne afzone bag lås og slå i en fængselsafdeling, der placeres i tilknytning til Kærshovedgård.
2: Ja, sådan en tilbygning til Kærshovedgård. I svar til, fra Justitsministeriet til DR, så hedder det, at det kan tage 4-5 år at etablere en egentlig fængselsafdeling, men at der kan oprettes midlertidige fængselspladser efter 2 år.
0: Heine Vækkemose, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Du bor lige ved stationen i Bording, hvor du til daglig møder beboere fra Kærshovedgård, som skal med toget. Gør det dig mere tryg at høre vores statsminister love, at der kommer en ny fængselsafdeling i tilknytning til Kærshovedgård?
3: Nej, det gør det egentlig ikke. Det er ikke noget, som tror, der vil have den store indvirkning på folk derudfra. Det tror jeg egentlig ikke.
0: Nej. Men kunne det ikke gøre en forskel, hvis de rent faktisk kommer bag lås og slå, hvis de for eksempel bryder deres daglige meldepligt, altså det, de skal komme og melde sig på centret hver dag?
3: Jo, men problemet er jo, at du har med nogle folk at gøre, som egentlig ikke har nogen tidshorisont på, hvornår de kommer hjem, hvornår de gør ting. Her, der går du ind og, hvad kan man sige, og giver dem en tidshorisont, at nu har du ikke gjort, som du skal, nu kommer du i et fængsel. Jamen, det ved han, det er, at 6 måneder måske, da han skal være derinde, så har han en tidshorisont. Men hvad sker der bagefter? Så kommer han bare tilbage til start igen og sidder der. Så det hjælper ikke at plukke håret af en skaldet mand. Altså, de er nederst. Altså, der de kan ikke synke dybere. Det er jo der hele problematikken er med det. Der, de kan jo ikke. Jamen, du er nederst i, hvis man oversætter det, nederst i fødekæden. De har ingen. Hvis du tager tidshorisont fra en person i, hvad kan man sige, hvis du ved, at du skal sidde et sted, men du ved ikke, hvor længe, når du har siddet der et halvt år, et år, 2 år, jamen, det er jo det mest forfærdelige, du kan gøre ved et menneske. Jo.
2: Ja, betyder det noget for dig? Altså, det kan jo så godt være, at det ikke har nogen sådan korrigerende virkning på deres adfærd, at de bryder deres meldepligt, og så kommer i fængsel, men betyder det noget for dig, at myndighederne alligevel forsøg at gøre noget, altså forsøg at vise jer naboer blandt andet, at der skal være konsekvenser, hvis man bryder sin meldepligt.
3: Selvfølgelig har det da noget at sige. Det er da ikke, men jeg tror bare ikke, det er nogen god løsning i den sidste ende. Det tror jeg ikke på dem. For jeg tror, i bund og grund tror jeg ikke, det har nogen indvirkning på dem. Det er nok der hele problematikken ligger.
0: Hvad er det for en utryghed, du mærker?
3: Jamen, hvis du holder en fest, det gør jeg for min teenage-datter. Lige pludselig, så står der en heroppe i os, og du har huset fuld af teenage-børn. Det er ikke særlig sjovt at have sådan en til at stå lige ude på en dør. Pigerne bliver antastet, når de kommer hjem, for eksempel, af dem. Det er ikke særlig sjovt at høre af ens teenage-børn. Vi bliver antastet ned på SIA-stationen af de folk. Det er ikke særlig sjovt. Specielt ikke, når du så læser, hvad de sidder derude for, mange af dem.
0: Ja.
3: Det er ikke særlig sjovt som forældre.
0: Nej, du har boet i Bording i 11 år.
3: Ja.
0: Hvordan oplever du den stemning, der er i byen omkring beboerne fra Kærshovedgård?
3: Altså, der er ingen tvivl om folks mening om dem. Det tror jeg roligt, jeg kan sige. Jeg tror, vi prøver at ikke snakke for meget om det, fordi det er et meget ømt emne derude. Så derfor folk, de, hvad kan man sige, undgår mange gange det taleemne herude.
2: Du siger, det er et ømt emne. Hvad sker der, hvis man tager snakken?
3: Der sker jo ikke noget, men du kan godt mærke, at folk bliver sådan lidt, nedtrykt og trolde. Og det er ikke særlig sjovt, hverken for os som beboere eller som erhvervsdrivende herude. Nu har vi banegården dernede. Det var jo meningen, da dem, der købte af kommunen, at den skulle bruges til erhvervsudlejning. Det blev så ikke, fordi dørene blev sparket ind, og der var indbrud og sådan noget dernede. Ja. Så de har været nødt til simpelthen at bare, jeg siger, bare det kan blive klare ud.
0: Bare helt kort, nu tænker du, det kommer ikke til at gøre så stor en forskel ved det her forslag om en fængselsafdeling på Kærshovedgård. Hvad kunne du godt tænke dig, politikerne gjorde?
3: Ja, enten siger at slås det helt af, men det kan man ikke. Ellers så må vi jo indse det, at samfundsproblemer, så må vi jo have dem delt ud over hele landet. Altså, så må hver kommune jo, eller hver region jo tage del i det samfundsproblem, som de nu har lavet herude. Så vi får dem spredt noget mere ud.
0: Tak, Heine Vækkemose, for at give dit besøg med her og fortælle, hvordan du oplever situationen hos jer omkring Kærshovedgård.
3: Det var så lidt.
0: Altså beboer i Bording og nabo til Kærshovedgård.
2: 6:07. Dag besøger kongen og dronningen Skive i anledning af byens 700 års købstadsjubilæum, som det hedder. Og det har givet nogen en helt unik chance for at få luftet deres ordner. Fordi de officielle ordner, Søren, jeg ved ikke, hvor mange du har af dem.
0: Ikke så mange endnu.
2: Ikke så mange endnu, nej. Du går og venter stadig. De bæres traditionelt kun ved højtidlige lejligheder, officielle jubilæer, bryllupper, begravelser i kongehuset eller ved statslige arrangementer. Det er altså sådan et arrangement, der finder sted i Skive i dag. Poul Pedersen, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Skal du deltage?
4: Ja, det skal jeg.
2: Hvad skal der ske i dag?
4: Jamen, jeg skal med sådan til en reception, hvor kongeparret skal hilse på en 50-60 mennesker fra Skive, og i den anledning, der er jeg så inviteret med.
2: Glæder du dig?
4: Ja, det gør jeg.
2: Du har jo modtaget Dannebrogsorden, det gjorde du tilbage i 2018.
4: Ja.
2: Hvornår brugte du sidst dit ridderkort?
4: Jamen, jeg har brugt det til et bryllup, altså vores bedste venners søn skulle giftes på i Frederiksberg Kirke, så der havde jeg det skam på. Så det var en stor dag.
2: En stor dag, og nu kan du så bruge det igen i dag. Du bliver også nødt til at fortælle, hvordan du fik det. Det er jo ikke alle forundt at få et ridderkors.
4: Nej, det er faktisk ret få mennesker, og så nu fik jeg det som erhvervsmand, ikke? Og så det er der faktisk ikke så mange, der får. Så derfor er jeg selvfølgelig glad for at have fået det fra mit, og jeg fik det fra mit virke som leder af Tismer igennem mange år. Det er derfor, jeg fik det. Og det er jo dejligt, at man får en anerkendelse for at man åbenbart har gjort en forskel så stor, at man, der er nogen, der synes, at man skal tillades ridderkorset.
2: Blev du overrasket?
4: Ja, altså det gjorde jeg. Det gjorde jeg godt nok, altså, og så meget bæret, det må jeg sige.
0: Hvad betyder det for dig?
4: Jamen, det betyder jo mig, der får anerkendelsen. Altså, jeg kan huske, der er en klog mand, der har sagt, at Nationalbanken trykker pengene, og Kongehuset trykker anerkendelsen. Og sådan at være kunde i en centralbank for anerkendelse, det er da dejligt. Altså, det gør en glad og ydmyg, og så altså, egentlig rigtig glad for det, man har gået lavet. Og anerkendelse betyder meget for alle. Sådan er det her.
2: Jeg ved, der også er en lille historie om, at det har været væk.
4: Ja, det var frygteligt. Altså også kan man jo melde sig noget til ordenskapitlet, tror jeg nok. Altså, og det er alene ordet, ikke også? Det gør jeg, altså. Man er ikke så travlt med at få ringet over.
2: Nej.
4: Jeg var i København til 50 års garderjubilæum, og det troede jeg faktisk at have det luftet, så det havde jeg med. Men der var ikke rigtig nogen af mine kammerater, der havde det med. De havde det sgu nok ikke, tror jeg. Men lad det nu være, så jeg lå ved med at tage det med, og det havde jeg så i min jakke. Og så glemte jeg at få det lagt på plads, og så en uge tid efter kom jeg i tanke om, hvor er det ridderkors, og jeg kunne simpelthen ikke finde det. Jeg led jo som gal, og det var væk i, jeg tror det var et år, og jeg havde det skidt med det, altså, for jeg var glad for det.
2: Ringede du til dem og sagde, at det var væk?
4: Hvad siger du?
2: Ringede du og sagde, at det var væk?
4: Nej. Fordi det var ikke væk, det var jo et eller andet sted.
2: Okay.
4: Problemet det var, at jeg bare vidste ikke, hvor stedet var. Men altså, det gjorde jeg ikke. Altså, man skal jo ikke, så man skal ikke gøre folk unødigt bange, kan man sige. Og jeg fandt det jo, så heldigvis.
2: Hvor lå det henne?
4: I min jakke. Altså, jakke. Det er jo simpelthen så lukket, som det kunne være. Ja. Men,
2: et oplagt sted.
4: Så, ja.
2: Du skal, er du en af dem, der skal trykke kongen og dronningen i hånden?
4: Ja, det er jeg helt sikker på.
2: Ja. Har du tænkt dig at sige noget til dem?
4: Ja, nu er det så dem, der starter. Ikke også? Og så hvis de spørger mig om en eller anden ting, så vil jeg da meget gerne svare. Det er da helt sikkert. Det skal jo være en god dag, altså, hvor folk har det godt med hinanden, og kongepar skal jo have et godt indtryk af egen, og det er da gerne medvirke til, at de får.
2: Det er sikkert, hvad du gør, Poul. Tak for at være med og fortælle din historie om Ridderkorset.
4: Ja, tak for det.
2: Og tillykke med de 700 års købstadsjubilæum i Skive.
4: Mange tak. Mange tak.
0: Din fjerde morgenvagt i den her uge, Thomas. Du har stået her.
2: Laver jeg fejl?
0: Nej.
2: Nej, okay.
0: Nej, overhovedet ikke, men jeg tænker bare, at du har betjent Ridderkorset.
2: Nå, på den måde. Ja, det er jo godt, det er andre, der siger det, jeg mener. Ikke, ikke mig selv, der står og efterlyser det i radio. Jeg tror altså også, jeg er typen, der vil komme til at forlægge det. Men altså, jeg er også typen, der, ligesom Poul vil sige, jeg har ikke lyst til at gøre nogen unødigt bekymret og tumle med det selv.
0: Det er sikkert meget godt, du først får det, når du bliver lidt ældre.
2: Ja, når der ikke er så meget gang i gaden. Det er der til gengældvis i Finansministeriet i dag. Gang i gaden. Ny finanslov kommer bliver præsenteret om en time. Vi følger nøje med og skal også omkring den flere gange. Der er stadig meget mere P1 Morgen tilbage, men først efter en radioavis, fordi klokken er blevet 7.
5: Der er blandt andet endnu større besparelser på SU og forringelser af seniorpensionen med i talepapirerne, når regeringen om en time fremlægger sit forslag til næste års finanslov. Allerede i sidste uge kom det frem, at regeringen vil afskaffe SU'en fra omkring 80.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Men nu fremgår det af finanslovsforslaget, som vi har set her i DR, at endnu flere studerende vil få fjernet dele af deres SU. Og det er ikke i orden, siger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
6: Det skal simpelthen ikke være et krav, at unge skal kunne få hverdagen til at hænge sammen, udelukkende hvis de har et job ved siden af deres jo egentlige fuldtidsstudie. Og jeg er bange for, at det kommer til at virkelig forringe kvaliteten af uddannelserne.
5: Kritikken af den nye omgang besparelser vil formentlig gøre mest ondt på SF i regeringen, fortæller Rikke Gjøl Mansø, der er vores politiske analytiker.
22: De er blevet mødt af protester, der har råbt løftebrud imod dem på åbningsdagen den anden dag. Forsvaret fra regeringsdommer SF var, at der var en social balance i det, altså at det var forældre, der tjente over de her 710.000, for hvem børnene ville miste den hjemmeboende SU. Men nu viser det sig jo også, at man skærer i den for forældre, der tjener langt, langt mindre, så det vil selvfølgelig gøre ondt.
5: Når det nu så gør ondt på dele af regeringen, hvorfor foreslår den overhovedet så de her besparelser?
22: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
5: Seniorpensionen står jo også til at blive forringet. Hvad foreslår regeringen her?
22: Jamen, der foreslår regeringen, at det fremover skal være nedsat arbejdsevne i alle typer job, hvor i dag, hvis du skal have seniorpension, så skal du kun vurderes på det job, du lige har været i. Og det vil altså betyde, at det bliver jo langt sværere at få seniorpension, og derfor kommer man også til at spare 800 millioner kroner. Det er jo lidt en chat.
5: Ja, vi følger selvfølgelig finanslovs fremlæggelsen på DRTV, hvor du kan se det, og vi har selvfølgelig også mere om det i radioaviserne i løbet af morgenen. Styrelsen for Patientsikkerhed har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Det erkender styrelsen over for sundhedsminister Ida Auken. I en række tilfælde er styrelsen nemlig ikke gået på inspektion i sædbankerne, hvor loven ellers kræver det. Og det er ikke godt nok, lyder det fra Ida Auken, som nu kræver en ny redegørelse fra styrelsen.
23: Jeg er meget utilfreds over, at styrelsen kommer nu og siger, at de har lavet fejl i tilsynet. Og derfor så har jeg bedt dem om at lave en redegørelse, så de kommer helt til bunds i den her sag. Og også, at de skal benytte sig ekstern juridisk bistand for at få ryddet alting op nu.
5: Det er den tredje redegørelse, som sundhedsministeren beder om at få lavet, da man i 2023 opdagede, at sæd fra en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Ja, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som den skal. Og at styrelsens redegørelse har været mangelfulde, er under al kritik, det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
24: Det viser sig nu, at styrelsen, de
7: lidt kører og lægger asfalten samtidig. De laver en undersøgelse af deres egen praksis, hvor de efterfølgende har lavet en tillægsbetænkning, hvor de så redegør for, jamen vi har faktisk ikke gjort det, vi sagde, vi gjorde i første omgang. Det knæver tilliden til, om den undersøgelse, de har lavet, om den er grundig nok.
15: Ja, den nye redegørelse skal så være klar til januar næste år, og skal blandt andet vise, om de manglende inspektioner har haft konsekvenser for patientsikkerheden. Det har skabt protester i New York i USA, at ICE-agenter sent i aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil. Ifølge New Yorks borgmester Soran Mamdani, så befandt et 5-årigt barn sig i bilen, da agenter omringede den og affyrede flere skud. Det har fået flere på gaden i nabolaget Bronx, hvor skudepisoden udspillede sig.
8: It's shocking. We've never seen nothing like this going down in this neighborhood. This neighborhood is a nice neighborhood.
15: Det er chokerende. Vi har aldrig set noget lignende ske i det her kvarter. Det er et godt kvarter. Sådan noget sker ikke her, siger Jose Feliciano, der bor i Bronx. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. Og ifølge New Yorks borgmester, ja, så har han ringet til USA's præsident Donald Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump, han har ikke kommenteret på episoden. Vi kan være lidt heldige at få lidt sol i løbet af morgenen, men så senere på formiddagen, så bliver det mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur i dag mellem 10 og 14 grader, og så en lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne stedvis op til kuling, og på Bornholm lokalt hård kuling med vindstød af stormstyrke. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.

0: Godmorgen, klokken er blevet 7.05 på en morgen, hvor vi er inden længe for at se, hvad der står i regeringens udspil til et husholdningsbudget for næste år. Den nye finanslov, forslaget til den, bliver præsenteret klokken 8. Virkløver regeringens første finanslov. Noget ved vi allerede, som vi kunne høre i radiovisen for eksempel, så ved vi, at antallet af hjemmeboende studerende, som vil få skåret i deres SU, bliver langt større end regeringens første udmelding.
1: Ja, og seniorpensionen skal sløjfes. Der er mange spændende ting at dykke ned i vores politiske... Den skal skæres, seniorpensionen. Vores politiske analytiker sidder lige nu og læser sig ned i detaljerne. Vi taler med hende, når klokken bliver 20 minutter over 7.
0: Slankemedicin bliver i stigende grad brugt af børn, og 2026 tegner til at blive et rekordord år for antallet af børn, der tager Wegovy. Men hvorfor giver det mening at sætte børn på Wegovy, når medicinen faktisk skal tages resten af livet, hvis man vil holde vægten? Det ser vi nærmere på i morgen.
1: Ja, så taler vi blandt andet med Marianne, der har levet med høj vægt både som barn og som voksen, og som har gjort sine egne erfaringer med Wegovy. Og så skal vi også omkring noget helt andet. Vi skal tale om to mænd, der endte med at gå fra hinanden i går aftes.
2: Jeg besluttede at forlade eksperimentet. Men du vil altid være noget af mig nu, kan jeg mærke. Så med din tilladelse også.
3: Jeg forlader det her eksperiment sammen med dig.
1: Ja, Torben og Michael, de gik fra hinanden i gift ved første blik. Jeg vil sige, vi var mange, der ellers heppede på dem. Vi skal tale med Torben, den ene af de to, om hvordan det har været at være med og lige pludselig være Torben for gift ved første blik. Og ja, at se sig selv på skærmen, også med så mange store følelser, som der altså var i går.
0: Her ved mikrofonerne frem til klokken bliver 9, er vi Thomas Therensen og Søren Carlsen.
1: Det vagte opsigt, da da nyheden tikkede ind i mandags. En eller flere personer havde fået adgang til oplysninger om ca. 8,8 millioner registrerede personer i CPR-registeret. Og siden der har hændelsen ført til både kritik af myndighederne og sikkerheden hos CPR-registeret. Og nu, jeg står her med den, Søren. Politikken har en forside i dag, som er altså... opsigtsvækkende, det er en...
0: Meget bemærkelsesværdigt har de simpelthen talt med en hacker, som påstår at stå bag det her læk.
1: Ja, Magnus Bredstof, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Journalist på Politikken. Altså, det var med stor glubsk interesse, at jeg gik ombord i jeres forsideartikel her til morgen.
4: Jo, tak for det.
1: Ja, tak for det, og tak for artiklen. Altså, jo, I har været i kontakt med en hacker, der siger, at det er ham, der har gjort det.
4: Ja, vi kender jo faktisk ikke kønnet, så lad os nu sige vedkommende.
1: Ja. Vedkommende, ja.
4: Men det er korrekt. Vi har skrevet på en krypteret tjeneste på engelsk frem og tilbage med en, der hævder at stå bag det her hack, ja.
1: Okay, vi kommer lige til... Altså, okay. Ved I noget som helst om den her person?
4: Absolut intet. Mm. Der er ingen mulighed for, at vi har ingen oplysninger, der kan lede os til at tro noget om vedkommendes identitet, nej.
1: Mm. Men det som...

0: vedkommende, hvordan der ligesom er blevet gjort. Altså, hvordan har han eller hun båret sig ad med at få adgang til alle de her CPR-numre?
1: Ja, og den beskrivelse stemmer. For det første vil jeg sige, at den beskrivelse har vi sådan set ikke kunnet verificere. Det vi derimod har kunnet verificere, det kan vi måske vende tilbage til, er, at de her data med meget, meget høj sandsynlighed er de samme, som stammer fra det her læk, det historiske læk, som blev omtalt første gang i mandags. Men ja, altså, hackeren beskriver jo, hvordan vedkommende har bombarderet CPR-registret med i alt 14,9 millioner forespørgsler på mere eller mindre tilfældigt genererede CPR-numre, og i de tilfælde, at CPR-numrene så eksisterer i virkeligheden, har systemet svaret over en 10-dages periode med de her cirka 8,7 millioner rigtige svar. Og det er så sket ved, at vedkommende har benyttet en konto, som han eller hun har fundet på nettet, fra en lille dansk virksomhed, som havde adgang til CPR-registret, hvilket også stemmer overens med, hvad myndighederne har fortalt.
0: Ja, og så, som man kan læse her, ikke? Altså, hackeren beskriver, hvordan vedkommende den 10. september i år fik ideen om at angribe CPR-registret, og få timer senere fandt en vej ind. Det skete angiveligt kort efter midnat den 11. september, da hackeren gennemgik et offentligt tilgængeligt datalæk og fandt login-oplysninger til en tidligere medarbejder hos en lille dansk virksomhed, den du også fortæller om, Magnus. Medarbejderens adgangskode, og det var også her, hvor man tager sig til hovedet, var ifølge hackeren 123456.
1: Ja, og det er jo rystende, hvis det er rigtigt. Jeg bliver jo bare nødt til at igen at understrege, at det har vi ikke kunnet verificere, blandt andet fordi myndighederne ikke har lyst til at kommentere de oplysninger, og det har den lille virksomhed, som vi har forsøgt at række ud til, heller ikke.
0: Mm. Og så går hackeren, da vedkommende får adgang, så laver hackeren to computerprogrammer, den ene støvsuger, og den anden gemmer. Er det sådan, det skal forstås?
1: Ja. I hovedtræk.
0: Ja, i hovedtræk. Og I har også talt med hackeren om, hvad vedkommende sådan tænker om, at det var så nemt. Hvad fortæller vedkommende her?
1: Ja, vedkommende laver jo en sammenligning og tager sig til hovedet i bund og grund. Så altså, og skriver jo også noget om, at det er netop det, der gør, undskyld, det er netop det, der motiverer til at foretage hacket, men det er jo igen, jeg bliver bare nødt til at understrege, at det er noget af det, vi ikke kan verificere, at det faktisk er motivationen, fordi vi ikke ved, hvem der står bag.
2: Ja, fordi kunne den her hacker i virkeligheden have en interesse i at sige, det var så super nemt det her, så det var nærmest som om døren stod åben, jeg kunne bare gå ind.
1: Ja, det er jo, hvad hackeren siger nærmest, ikke? Ja. Men det er jo mere hackerens motivation. Er det i virkeligheden kun én, vi har med at gøre? Står der nogen bag? Det kan vi ikke sige noget om. Er det bare for at udstille de danske myndigheder, eller kunne det være et led i et angreb mod Danmark? Og sådan noget? Det har vi ingen mulighed for at sige noget om, selvom vi har kommunikeret med en, netop fordi vi kan ikke fastslå vedkommendes identitet på nogen måde.
0: Ja, og hackeren udfører det efter eget udsagn i alt. Næsten 15 millioner forespørgsler i CPR-registeret i en periode på 10 dage, og endte altså med de her oplysninger på 8,7 millioner personers data.
1: Ja, og det, igen, det stemmer overens med, hvad myndighederne har sagt, og når man så forholder... spørger sikkerhedseksperter, hvad siger I til det her? Så siger de et, at det lyder jo sandsynligt, fordi det er samme fremgangsmåde, som myndighederne har beskrevet, og to, det er jo fuldstændig rystende, at det kan lade sig gøre, fordi det er en ganske simpel metode, og det er også standard, at IT-systemer, de bør lukke for den slags.
0: Mm. Han siger også, eller vedkommende siger også, da I spørger, de håndterer et helt lands personoplysninger med mindre omhu, end man vil behandle en Pornhub-konto. Min første indskydelse var bare at sige det til dem, men så havde de nok bare ændret adgangskoden til 123456, skriver hackeren til jer.
1: Ja, og det er jo et meget spektakulært citat, også at læse op i radioen, afgjort. Vi skal jo bare huske, og det er derfor, jeg holder det ud i så strakt arm, jeg kan, at det er jo altså en kriminel handling at stjæle stort set alle nulevende danskers personnummer og adresser.
0: Planlægger du at sælge eller lægge dataene, spørger jeg også vedkommende om, og så siger vedkommende, ikke rigtigt, jeg har ikke nogen gode idéer til, hvad de kan bruges til. hvor efter

0: lader den her, altså når I taler med jeres eksperter, altså hvad, ud over at tage sig til hovedet, hvad siger de så til jer?
1: Nå, altså det er jo et alvorligt datalæk. Det er jo ganske alvorligt. Jeg har været ude og bare for at understrege, hvor alvorligt en ekspert tager det. Jeg har været ude hos en af eksperterne, og vedkommende vil slet ikke have de filer liggende på sin computer. Altså, det er jo ulovligt at sidde og snage i den ene grund, så vi kan gøre det som journalister, er jo fordi offentligheden har en interesse i at få kendskab til den her sag. Så vedkommende kigger kun på, analyserer kun filen for at være sikker på, og hvad den indeholder, og har overhovedet ikke lyst til at sidde og snage i CPR-numre. Det har vi jo som journalister som udgangspunkt heller ikke. Måske kom jeg lige ud af en tangent der, prøv at gentage dit spørgsmål.
0: Ja, men var det også sådan, da I bad om at få bekræftet, ligesom, om vedkommende var den rigtige hacker, at I bad om, eller at vedkommende sendte oplysninger på en af jer journalister?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, vi starter jo bare med at prøve at verificere, er der en sandsynlighed for, at den her hacker taler sandt, og så sender han på nogen, vi spørger ham om. Så laver han nogle opslag til os, og så er det, vi beder om hele data, altså hele datamængden for at kunne verificere, at der med meget, meget høj sandsynlighed er tale om data fra det her læk.
0: Magnus, tusind tak for at være med her til morgen og fortælle om jeres artikel, jeres arbejde.
1: Ja, tak fordi jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig. Journalist på Politikken. Og vi taler med en af de sikkerhedseksperter, som Magnus også har talt med senere i programmet, Jens Myrup Pedersen, som er professor i cybersikkerhed på Aarhus Universitet, om den her meget opsigtsvækkende historie. 7:15.
2: Normalt er slankemedicinen Wegovy noget, som voksne tager for at tabe sig, men en opgørelse viser, at flere og flere børn også begynder at tage medicinen. Alene her i årets første 8 måneder har 427 børn og unge under 18 år indløst recept på Wegovy. Til sammenligning indløste 394 børn og unge recept på slankemedicinen i hele 2024, så der er altså tale om en stigning her, viser tal fra Sundhedsdatabanken.
0: Tidligere på morgen, der talte vi med Jens Melgaard Broen. Han er professor ved Aarhus Universitet og lægefaglig leder ved Nationalt Center for Overvægt, og han mener, at det fremover skal være forbudt for almen praktiserende læger at udskrive Wegovy til børn. Fremover så skal det ifølge professoren være et krav, eller bør det ifølge professoren være et krav, at man skal være specialuddannet børnelæge, før man må udskrive Wegovy til børn under 18 år.
2: En af de voksne, som har gjort sine egne erfaringer med Wegovy, det er dig, Marianne Johansen. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen.
2: Du er 57 år, og du har levet med overvægt, siden du var barn. Og du er en af de danskere, som har taget Wegovy. Og du har tidligere fortalt os her i DR, at du faktisk har haft glæde af Wegovy.
3: Ja, det
2: havde jeg. Du fortalte, at du havde tabt dig med det. Hvordan virkede det på dig til at begynde med?
3: Jamen altså, kilo de røg jo bare, og synes man fedt. At det ville jeg gerne have vidst noget før. Men, og jeg synes virkelig, det virker. Ja. Jeg var rigtig glad og tænkte, jeg blev aldrig stor igen. Men så var det jo så, det går i den holdt op med at virke på mig.
2: Ja, hvad skete der?
3: Jamen, så begyndte jeg jo egentlig lige så stille og roligt at tage på igen. Og så gik jeg over på den der Mounjaro, og den kunne jeg så ikke tåle. Jeg blev virkelig syg af det. Må jeg så stoppe med den, og så efter et halvt år, der gik over på Wegovy igen, men den virkede ikke mere.
2: Mm. Og hvad så i dag?
3: Jamen altså, nu har jeg jo taget på igen, altså cirka det halve. Og det er jeg da rigtig ked af, hvor jeg virkelig tænker, hvorfor? Altså, ja.
2: Så du har holdt op med at tage slankemedicin, er det sådan?
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Og du har ikke kunne holde vægten, kan man sige.
3: Det har jeg ikke formået, nej.
2: Nej.
3: Fordi den der madro, jeg fik ved at være med Wegovy, den kom jo tilbage, den gang der er stoppet med medicinen.
2: Har du ligefrem fortrudt, at du var den vej omkring Wegovy der?
3: Nej, slet ikke. Slet ikke. Men jeg tænker alligevel, det var så endnu et nederlag i alle de der kurer, man har haft. Men altså, jeg har ikke formået at holde det, fordi altså... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Altså, jeg fik virkelig den der madro, hvor jeg simpelthen ikke havde lyst til at spise.
2: Ja.
3: Og jeg nød det simpelthen, hvor egentlig så nu har den der med mad som lidt afhængig, så man kan tænke, andre misbrugere, de har. Jeg tænker, jeg skal bare spise.
2: Ja, og det her med din vægt og din krop er noget, som har fyldt noget for dig det meste af dit liv. Allerede som barn betød vægt noget for dig. Det fortalte du tilbage i 2024 i podcasten Gyldne Dråber. Lad os lige prøve at høre, hvad du sagde dengang.
4: Jeg er jo kommet grædende hjem fra skole. Mange gange. Jeg er blevet drillet hele min opvækst med, at jeg var overvægtig og tyk og alverdens ukvemsord. Altså, ja. Jamen, jeg glemte meget ofte mit gymnastiktøj derhjemme. Prøvede at komme i det fjerne stjørne og klæde om. Prøvede at gå på toilettet og klæde om. Og så prøvede jeg egentlig at skjule mig.
2: Ja, Marianne, det vi taler om i dag er jo, at flere og flere børn får den her sprøjte med Wegovy. Det handler om, at de lever med svær overvægt, de vil gerne tabe sig. Kunne Wegovy have hjulpet dig, hvis det havde eksisteret, da du var barn, tror du?
3: Helt sikkert. Men med den viden, jeg har i dag, så vil jeg nok sige, at børn skal ikke have det, for de skal ikke have endnu et nederlag.
2: Ja, hvad tænker du der?
3: Jamen, jeg tænker, at man kan sagtens tabe sig på Wegovy, og det er fedt, og man tænker, yes, nu ser jeg ud, som jeg gerne vil. Men når man så stopper, eller det holder op med at virke, så kommer det stille og roligt på igen, og så har børn allerede fået det første nederlag. Men ja, jeg var selv hoppet på den som barn dengang, ja.
2: Mm. Så med dine egne erfaringer, hvad kunne så hjælpe børn i stedet for Wegovy, hvis du skulle være hjulpet dengang, for eksempel?
3: Jeg ved det faktisk ikke, fordi jeg synes, det er svært.
2: Ja.
3: Altså nu havde jeg selv en familie, som når jeg kom hjem og var ked af det, jamen, så skulle vi jo have noget lækkert at spise. Måske noget mere støttende fra hjemmet. Jeg ved godt, det er ikke altid det, der virker. Men for mit vedkommende var det nok det, at jeg ikke skulle have været trøstet med mad.
2: Mm. Og i hvert fald så er du i en situation nu, hvor du har mistet troen på, at Wegovy virker sådan på længere sigt.
3: Ja, det skal jeg.
2: Tak, Marianne.
3: Jeg er glad for det.
2: Ja, selvfølgelig, det kunne jeg høre. Marianne Johansen, tusind tak for at være med.
3: Jamen, selv tak.
2: Altså, som sagt, tidligere bruger af Wegovy. Vi skal sige, at Novo Nordisk selv har oplyst, at hvis man begynder på Wegovy, så skal man forvente, at man skal være i livsvarig medicinsk behandling, da man kan tage på i vægt igen, hvis man stopper med at tage medicinen. Og den tendens til, at vi hjælper børn og unge med høj vægt med slankemedicin, den skal vi tale mere om senere på morgenen, hvor vi interviewer forstanderen på Julemærkehjemmet i Hobro om hendes syn på den stigende brug af vægttabsmedicin blandt børn og unge. Nu er klokken 8:08.
0: Ja, der går lige lidt mere end en halv time, så bliver regeringens finanslovsforslag for 2027 præsenteret, et forslag, som vi allerede i DR er i besiddelse af, og som du har kigget på. Rikke Jylland Mansø, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Du er vores politiske analytiker. Her står ting. Der er jo nogle ting, vi ved, som sagt, det der står i det, men noget af det, som mange fremhæver, det er, at mindre eller ingen SU til hjemmeboende, højere priser på elbiler, flere penge til forsvaret, og måske det mest markante, så skal der spares et 60-cifret millionbeløb på seniorpensionen. Hvad er det helt præcist, regeringen vil gøre, når vi taler om seniorpension?
5: Ja, det er jo 800 millioner kroner, regeringen lægger op til, at den her forringelse af seniorpensionen kan give. Det er jo en form for penge, må man sige. Og det, de gør, det er, at de vil ændre reglerne for, hvad du skal leve op til for at få seniorpension. Det er sådan i dag, at der skal du bare vurderes i forhold til dit seneste job. Så hvis du er pædagog, så skal du vurderes, om du kan arbejde 15 timer om ugen som pædagog. Hvis du ikke kan det, så kan du få seniorpension, og du i øvrigt også opfylder de andre kriterier. Men der vil man fremover sige, det gælder ikke kun for dit seneste job. Du skal simpelthen vurderes i forhold til alle jobs. Så hvis du er nedslidt pædagog, så skal du vurderes i, kunne du være noget andet? Kunne du blive kassedame? Kunne du blive buschauffør? Kunne du blive noget andet? Og det har jo vakt et ramaskrig af kritik mod regeringen.
0: Ja, hvorfor er det noget, der får nu, og folk op i det røde felt?
5: Jamen, det er pension jo bare generelt, og nu har det her med en værdig pension, en værdig tilbagetrækning, været et stort emne i dansk politik i mange år. Socialdemokratiet SF er jo gået til valg på, at man skal give ældre nedslidte en værdig tilbagetrækning, og derfor bliver de selvfølgelig mødt af kritik nu om hykleri. De vil så i stedet for hæve ydelsen på en anden ordning for nedslidte, nemlig Arne-pensionen, som jo er Socialdemokratiets pension. Den hedder retlig tidlig pension. Der vil man sætte ydelsen 3.000 kroner op og også fastfryse grænsen for, hvornår man kan komme på den, så den ikke bliver ved med at stige lige så meget, som folkepensionsalderen stiger, fordi de to hænger sammen. Men stadigvæk ser vi kritik fra pædagogerne, fra sygeplejerskerne, fra HK'erne, fra akademikerne over, at man vil pille ved den her seniorpension.
0: Ja, hvorfor egentlig det? Altså, en pensionsordning er vel en pensionsordning, og hvis den hedder Arne, eller hvis den hedder senior. Altså, hvis de så hæver Arne-pension eller ret til tidlig tilbagetrækning, hvorfor er der så pædagoger stadig sure over det?
5: Jamen, det er fordi, de to ordninger, selvom de har samme formål, nemlig at hjælpe til en værdig tilbagetrækning, så har de forskellige udspringspunkter. Altså Arne-pensionen var Socialdemokratiets store opfindelse. Der vil man gøre op med det her med, at man skulle prøves. Man skulle prøves hos lægen og arbejdsformidling og alle mulige steder. Man skulle grund med, de sagde, hatten i hånden for at få lov til at trække sig, når man var nedslidt. Så man lavede simpelthen en model, der sagde, hvis du har været x antal år på arbejdsmarkedet med x antal, altså nogle helt objektive kriterier, så har du ret til at gå på tidlig pension. Ud fra en vurdering af, at det er nok der, de fleste er nedslidt. Så kom der så det blå modsvar på Arne-pensionen, som var seniorpensionen, som sagde, det skal ikke bare være noget, du får automatisk ret til, fordi det kan jo godt være, at du kan få den så, uden du er reelt nedslidt. Mm. Så der lavede man seniorpensionen, hvor man netop skulle vurderes, altså, kan man arbejde de her 15 timer? Og det er det, man ændrer ved nu, så den bliver markant sværere at få.
2: Men hvad kan motivationen være for det? Altså, at man tager penge fra dem, som rent faktisk er nedslidte, kan man sige, og giver den til dem, som har været mange år på arbejdsmarkedet.
5: Ja, og det er virkelig et betændt spørgsmål, du stiller der, for det er det, der splitter de blå og de røde. Altså, se en socialdemokrat i øjnene og sige, at de reelt nedslidte af dem på seniorpension, ikke dem på Arne-pension. Altså, så kommer der røg ud af ørerne på dem. Det er virkelig hjerteblod for dem, det her. Jeg tror, når man lægger op til det her, og det er jo ikke lige på den flade, at det kommer til at ske, fordi det er forligsbelagt, og alle de blå partier er med i seniorpensionen. Vi har allerede hørt Dansk Folkeparti være ude og sige, det kan I godt glemme alt om. Vi vil ikke være med til at pille ved seniorpensionen. Jeg tror, når man gør det og risikerer al den her kritik og sådan noget, så er det fordi, den her finanslov, der skal man jo for første gang i flere år ud og finde penge. Altså, man vil investere 900 millioner kroner i folkeskolen. Man vil gøre alle mulige gode ting og bruge penge på grøn omstilling og alt muligt. De penge skal man ud og finde. Så gør man det på SU-besparelser, på seniorpensionen. Altså, det er virkelig nogle områder, hvor Socialdemokratiet og SF især gør sig ekstremt sårbare over for kritik. Det kan vi jo bare se på alle de fagforbund, der er ude nu og havle mod dem.
0: Men som du siger, seniorpensionen, den er forligsbelagt, og her har Dansk Folkeparti, som er med, sagt, det kommer vi ikke. Det kommer til at sige nej til. Hvilken vej skal regeringen gå for at få den her besparelse igennem?
5: Jamen, det bliver virkelig spændende at følge det her. Jeg synes, det ser svært ud for regeringen. Det bliver også normalt. Nu har finanslov i flere år været sådan lidt, noget vi lige kiggede på, når vi ikke havde andet at lave, også politiske journalister på Christiansborg, for der var en flertalsregering, og det eneste spændende var, ville finansminister Nicolai Wammen lave den med de røde eller de blå, eller galt om at få så mange med som muligt. I år er der jo et reelt drama om finansloven, fordi det er en mindretalsregering. Noget vil støttepartierne, Enhedslisten og Alternativet være med til, men vi hørte jo også dem sige nej tak til SU-besparelser, nej tak til at forringe vilkårene for ældre seniorer, der skal have en værdig tilbagetrækning. Så kigger regeringen over mod nogle af de blå for at lave også meget det, der handler om skattelettelser i det her finanslovsudspil. Man vil jo blandt andet sænke selskabsskattelettelserne. Det står ikke på side 1 i Pelle Dragsted fra Enhedslisten, ønskebog over, hvad der skal ske. Så jeg tror, det bliver svære forhandlinger. Altså, det bliver virkelig et svendeprøve for den nye finansminister, Peter Hummelgaard, at lave det her. Jeg tror, han kommer til at lave noget med nogen, noget andet med nogle andre.
0: Vi havde jo historisk lange regeringsforhandlinger. Altså, hvor lang tid kan de sidde og forhandle om finansloven? Har de ligesom en bagkant?
5: Ja, det er jo finansloven for 2027, så den skal jo være i hus, inden året er omme.
2: Det er meget kontant. Ja, okay,
0: det er meget, jo.
5: Men det er ikke sådan, at landet går under, hvis man ikke får den inden, så fortsætter det bare teknisk. Men altså, det vil være et kæmpe nederlag for regeringen. Selvfølgelig skal de have en finanslov inden året om.
0: Rikke, tak for analysen.
5: Selv tak.
0: Rikke Gyldmandsø, deres politiske analytiker.
6: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
7: Hej.
8: Hej, Glenn.
7: Goddag med dig.
6: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
7: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
8: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
9: Mellem Os med Glenn Beck.
6: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
8: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
9: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
2: Og live på P1 har vi nu et nyhedsoverblik. Klokken er 7:30. Velkommen til Daniel Enhus.
10: Tak, og jeg tager os lige med en tur til USA, hvor ICE-agenter har skudt og såret en mand i New York, mens han sad i sin bil. Det oplyser New Yorks borgmester Sohrab Mamdani i et opslag på X. Et 5-årigt barn befandt sig i bilen sammen med manden, men er uskadt. ICE, det er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. Og New Yorks borgmester siger nu, at han har ringet til præsident Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York de bliver stoppet. Trump han har ikke kommenteret på episoden. Der er endnu en gang nyt i sædskandalen, for Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at de har ført en mangelfuld kontrol med sædbankerne. Derfor så beder sundhedsministeren nu om en redegørelse fra styrelsen. Erkendelsen den kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede 2 gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Og det er derfor under al kritik, at styrelsen ikke har ført tilstrækkelig kontrol, lyder det fra lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
11: Det, der er problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
10: Og som vi hørte lige før, så bliver vi altså snart klogere på, hvad vores skattekroner skal bruges på til næste år. Regeringen vil præsentere sin finanslov. Klokken 8 om en halv time, men allerede nu så ved vi, at regeringen foreslår at skære i SU'en for langt flere end de 80.000, der først blev meldt ud. Og det er nok en af de ting, som finanslovsforslag. Og det er nok en af de ting i finansloven, hvor et parti som SF har måttet give sig det, fortalte Rikke Gyllemantø, som også var i studiet lige før. Vejret først mest tørt med nogen eller en del sol, men fra sidst på formiddagen, så bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest, temperatur mellem 10 og 14 grader.
0: Socialdemokratiets ønske om at lukke Radio 4 fra 2027 i de kommende medieforhandlinger møder nu modstand fra en tidligere toppolitiker og partiformand i Dansk Folkeparti. For lukningen af Radio 4 handler om noget langt større end bare en radiokanal i Aarhus, som ikke har nået de lyttertal, som man håbede på. Det mener du, Christian Thulesen Dahl. Godmorgen. Kan du høre os, Christian? Kan du høre os?
12: Ja, det kan du tro.
0: Hvor er det godt. Administrerende direktør i Port of Aalborg. Du var også selv formand for DF, da I sammen med daværende regering besluttede, at 70% af redaktionen på FM4, den frekvens, som Radio 4 sender på, skulle arbejde mindst 110 km fra København. Et krav, som fik Radio 24/7, som ellers sendte på frekvensen, til ikke at søge om den forlængede sendetilladelse. Du skriver i et debattenlæg i Altinget, og det er også derfor, vi ringer til dig her til morgen, at nok har Radio 4 ikke fået den gennemslagskraft, som var ønsket, men stationen er trods alt en lille balancering i forhold til den store mediedækning, der udgår fra hovedstaden. Det må du forklare.
12: Ja, det her det må ikke blive en debat for imod Radio 4, ligesom det gik lidt galt sidste gang, da vi havde en debat om Radio 24/7, hvor det blev mere en debat om radioen, end om, man kan sige, hvad det er, det betyder, at vi har en dækning fra hele landet. Fordi det, der er mit ærne her, det er egentlig bare at sige, at man taler ud fra der, hvor man er. Og derfor er der ikke noget som helst galt i, at gode folk i København, der møder ind på radioen om morgenen, taler om Danmarks vilkår ud fra københavnske, kan man sige, en københavnsk geografi. Men det, der er min pointe, det er, at vi har simpelthen brug for at italesætte de udfordringer, vi har i vores dejlige lille land, ud fra livsvilkår i hele landet. Og derfor er det så vigtigt, at man egentlig sender taleradio, kan du sige, fra hele landet og ikke kun fra København. Og der var Radio 4, eller er Radio 4, sådan et forsøg på at lave en lille balancering. Og det er derfor, jeg siger, hvis man vil lukke Radio 4, så skal man i hvert fald overveje, hvad man så sætter i stedet, som så kan balancere på en anden måde.
0: Mm. Du skriver, at stationen, du siger det også nu, Christian, at det er en, trods alt en lille balancering i forhold til den store mediedækning, som udgår fra hovedstaden. Hvordan hører du den forskel, når du tænder for Radio 4 og ikke P1?
12: De forsøger demonstrativt at sige Banegårdspladsen, for eksempel, så vi alle sammen skal tænke, at det er Banegårdspladsen i Aarhus. og ikke Hovedbanegården i København. Altså, der er en masse sproglige ting, som selvfølgelig jeg også prøver at lave lidt sjov med i indlægget her. Fordi jeg siger, når man for eksempel hvis jeg sidder i et News & Co-studie i København, og der så bliver sagt Søerne, så skal vi alle sammen vide, at det er Søerne i København, vi taler om, og ikke Søerne ved Silkeborg for eksempel, eller vejnavne og så videre. Så det kommer hele tiden ind som den der med, at man har sådan egentlig en stor lokal radio, der sender til hele Danmark. Og der prøver de jo, kan man sige, fra dem, der i hvert fald sender fra Aarhus, der er jo en del af stationen Radio 4, der bliver sendt fra Aarhus, så prøver de jo at se det fra Aarhus-siden, fra den jyske side, og det giver den der lille balancering. Men jeg skriver også, at de jo ikke rigtig, det er jo ikke slået igennem, som mange af os, der var med til at lave det, håbede.
0: Nej.
12: Fordi det er enormt svært at lave radio andre steder fra end København, åbenbart.
0: Men synes du, Radio 4 har fået det særlige jyske islet, som du og andre i Folketinget drømte om, da I besluttede, at der skulle laves en radio langt fra hovedstaden?
12: Nej, det synes jeg. Altså, jeg synes, de prøver, og jeg synes, der bliver lavet gode programmer. Og der er en mængde af de nyhedsfolk, for eksempel, der laver radio, som møder ind på stationen i Aarhus. Og derfor ser de det lidt anderledes, og i tale sætter det lidt anderledes, end jer, der møder ind i København. Og der er jo ikke nogen, der er dårlige til deres arbejde, eller ikke ønsker at gøre det så godt for danskerne som overhovedet muligt. Det, der er min pointe her, det er, at man ser jo bare tingene derfra, hvor man er, og derfor har vi en fordel af, at der er nogen, der møder ind andre steder end i København og laver noget til hele Danmark. Men det er klart, at det, der er også en diskussion, det er det også på Radio 4, det er, at mange af de kilder, som vi tror, vi gerne vil høre på, når vi skal høre på en radio, de er alle sammen i hovedstaden, og så bliver de nødt til at lave nogle programmer fra hovedstaden også. Og det giver i virkeligheden indtryk af, hvor dybt den her udfordring er. Fordi vi skal jo kunne lave noget kvalificeret, som er værd for os alle sammen at høre på fra større dele af Danmark end kun hovedstaden.
0: Har du et konkret eksempel af et program, du særligt godt kan lide, hvor du synes, de lykkes med det her med at have begge ben plantet i den jyske mulighed i stedet for?
12: Jamen, jeg synes, nogle af nyhedsprogrammerne, og jeg synes, nogle af de der forsøg på at tage fat i nogle af de udfordringer, man ser i nogle af de landlige kommuner, Der synes jeg, at de tager udgangspunkt på en anden måde, end man gør fra København. Men prøv lige, det her, det må endelig ikke blive en diskussion om, at jeg synes, man laver dårlig radio fra København. Altså, jeg er en glad P1-lytter også, og det er typisk hver morgen. Så jeg synes, der bliver lavet rigtig meget kvalitets, både tv og radio i det her land. Så det må ikke igen blive en diskussion for og imod hinanden. Det her, det skal blive en diskussion. Lidt ligesom Jakob Engel-Schmidt i virkeligheden, som tidligere kulturminister, der ville han jo lave en undersøgelse af, om der var politisk slagside i DR. I virkeligheden så skulle man lave en undersøgelse af, om der er geografisk slagside, og hvordan vi sikrer, at vi har en mangfoldighed i vores nyhedsdækning i det her lille land, så man ser de udfordringer, vi har i Danmark, alle steder fra, og ikke kun fra, kan man sige, en kant.
2: Det er jo Socialdemokratiets kultur- og medieordfører Sofie Hæstorp Andersen, som har foreslået det her med at tage pengene fra Radio 4, 100 millioner kroner for Radio 4 om året, og hun vil så i stedet give pengene til lokale medier. Kunne det ikke være en måde at sikre på, at det rent faktisk fik den der geografiske spredning, som du efterspørger?
12: Nej, jeg tror det ikke, fordi det her det handler ikke om for mig, om man styrker, altså nu sidder jeg i Aalborg på Aalborg Havn, altså man styrker nogle regionale radio- eller tv-stationer i Nordjylland. Det handler om at det handler om, hvad vi taler om i hele Danmark, og hvordan man i tale sætter Danmarks udfordringer. Hvis vi taler om kollektiv trafik og siger, det er fedt med gratis transport til unge under 22, og man ser det alene ud fra et synspunkt i vores hovedstad, hvor der kører metro hver tredje minut, så er det jo én situation. Men hvis man i tale sætter det fra et sted, hvor man taler om, hvorvidt bussen overhovedet kører, så er det en anden diskussion. Men hvis dem, der taler om bussen, de taler ud til en regional geografi, ikke? Mens dem, der taler omkring med udgangspunkt i metroen, de taler til hele Danmark. Så det er det, der er udfordringen. Derfor løser det ikke at tage penge fra noget, der skal være landsdækkende, til at prøve at styrke noget regionalt. Det løser ikke den udfordring, jeg taler om.
0: Så dit opråb i Altinget og her til morgen, dit forsvar for Radio 4, det handler ikke om Radio 4, det handler om nyhedsdækning lokalt?
12: Nej, det handler om nyhedsdækning nationalt, men der kommer egentlig fra forskellige geografier i Danmark, så det ikke bliver en national fortælling, der alene handler om, hvordan man ser det fra København. Men det bliver en national fortælling, der handler om, hvordan man ser det fra hele landet. Og jeg skriver også i indlæg, der skriver jeg også undskyld til Radio 4, at det ikke bliver et rent forsvarsindlæg for dem. Men det handler om noget mere grundlæggende. Og derfor synes jeg i virkeligheden, når man taler medieforlig her, man skal i gang med at lave, så skal man ikke gøre det til en sag i forhold mod bestemte medier. Man skal gøre det til en diskussion om, hvordan man sikrer en bredde i dækningen. Så når at jeg i virkeligheden, selvom jeg arbejder i Aalborg, så kan man blive inviteret til taleradio, han har sagt, eller debatprogrammer, der handler om hele Danmarks udfordringer. Men det behøver ikke alt sammen at foregå ved, at man skal tage til København for at lave det. Det kan faktisk laves andre steder i landet, også med en stor kvalitet.
13: Og nu var du med på landsdækkende P1. Og tak for det. Christian Thulesen Dahl.
12: Og god dag.
0: God dag,
13: lige måde. Altså administrerende direktør ved Port of Aalborg og tidligere partiformand for Dansk Folkeparti. Nu er klokken 7:20.
0: Godmorgen, Torben.
14: Godmorgen.
0: Så du fjernsyn i går aftes?
14: Det gjorde jeg ikke, nej.
0: Det gør jeg, kan jeg fortælle dig, og med stor interesse. Jeg har jo fulgt bad fra start af.
14: Mm.
0: Torben Mark Buch, du er med i den her sæson af Gift ved Første Blik, eller var, fordi det som jeg og mange af og alle andre, der har fulgt med i Gift ved Første Blik, så forlod du og din mand Michael eksperimentet på Michaels foranledning. Jeg synes lige, vi skal høre et klip fra programmet i går.
15: Jeg tror bare, vi så går og lyver for os selv. Og det fortjener du ikke. Og det fortjener jeg heller ikke. Og du er bare den bedste fyr. Det er du virkelig. Så jeg gør det fandme også for din skyld. Ja, det forstår jeg godt.
16: Så hvis du skal sige det helt klart og tydeligt med dine egne ord, Michael, hvad er det så, du beslutter lige nu?
15: Jeg beslutter at forlade eksperimentet.
0: Ja. Ja, hvordan er det, at det klip nu er ude i offentligheden, og alle har fået lov til at forholde sig til det?
14: Jamen, det har jeg sådan lidt dobbelt med. Det ene er jo, at det er hårdt, og det er hårdt at se på og høre på igen. Men jeg er også meget, meget lettet over, at det nu er derude, og at det også sådan, blandt alle andre end Michael og jeg, og de nærmeste jo er den kendsgerning, der så er blevet. Det, der er et eller andet kæmpe pres også på en eller anden måde, der sådan falder lidt fra ens skulder, synes jeg.
13: Mm. Ja, det var en tårvedet situation, I sidder der i parterapeut-sofaen. Hvad er det, der gør det så hårdt at se i dag?
14: Jeg tror mest, det handler om det der med, at det sådan, på det tidspunkt bliver sådan en kendsgerning, og sådan meget definitivt. Jeg var også meget ked af det sådan resten af aftenen, da vi skulle hjem og have mine ting pakket sammen. Jeg tror, det er den der det der med, at det bliver så definitivt. Og så har jeg også været rigtig ked af det over det der med, at have, altså, at det ikke blev det, jeg håbede på, da jeg tilmeldte mig Gift ved Første Blik. Ja.
0: Noget jeg tænkte på, da jeg så det, Torben, vidste du egentlig godt, at Michael havde truffet beslutningen, inden I satte jer der i sofaen sammen foran parterapeuten?
14: Nej, det vidste jeg ikke. Det spørgsmål har jeg fået rigtig mange gange. Altså, jeg var jo godt klar over, hvordan hans følelser var, og det med, at der ikke var krilleren i maven. Derfra til, at det var der, vi skulle afbryde det, det havde jeg ingen idé om på det tidspunkt. Så der var ikke sådan en forberedelse off-camera. Det er måske også derfor, reaktionen er, som den er.
0: Mm.
14: Ja.
0: Ja, det var i hvert fald meget bevægende at se. Mm. Vi kan jo lige høre et klip mere fra programmet, hvor I sidder i en sofa i mere private omgivelser og går ind på Bord.dk for at blive skilt.
14: Mm. Ja.
15: Sådan. Så vi skulle...
14: Tænk sig, hvor hurtigt det går.
15: Så vi skilt. Jeg har faktisk købt en god flaske vin.
14: Ja.
15: I Bourgogne.
14: Mm.
15: Så jeg tænkte, om vi skulle sætte os over i parken og lige nyde
14: det gode vejr.
15: Ja.
0: Ja, altså, jeg vil sige, nu du siger bare, jeg hæppede på jer, da jeg så programmet, fordi jeg synes, I var meget, meget søde og charmerende begge to. Og så går det jo, som det går. Den var der så ikke. Taler I sammen den dag i dag?
14: Nej, det gør vi ikke. Vi har både talt og skrevet sammen efter, både efter, at eksperimentet blev afbrudt, og også efter den dag, hvor vi så satte gang i skilsmissen, da jeg var oppe i Randers. Men for mig er det ebbet ud undervejs. Jeg tror heller ikke, vi havde helt den samme forventning til, hvad det skulle være, hvis det skulle være et venskab efterfølgende. Der tror jeg ikke, vi fik sådan afstemt helt godt. Men jeg havde heller ikke en forventning om, at jeg skulle have et venskab, der ville vare lang tid, fordi jeg har prøvet det før også med dates, og hvor det ikke var kærligheden, og det var ikke det, der var indgangen til det her eksperiment. Så nej, vi taler ikke sammen mere.
13: Og man tænkte ellers, da I gik væk fra kameraet der, nærmest skulder om skulder, ikke? At der var et venskab for livet der, fordi I havde været så kærlige og så åbne over for hinanden. Mm. Men det, du siger, det var ligesom enten eller, altså enten kærester eller ingenting.
14: Ja, det var det i udgangspunktet for mig i hvert fald, fordi det var ikke det, jeg havde tilmeldt mig for. Jeg har familie og nære venner, som jo betyder rigtig meget for mig, og dem vil jeg også gerne prioritere sammen med, at jeg har et arbejde, der fylder meget. Så jeg har også oplevet for mange gange, at det der med et venskab efter, hvor det er indledt på noget andet end et venskab. Mm. Altså jeg vil sige, altså, hvis det nu havde været et venskab inden, det kan man jo ikke ligefrem sige om det her eksperiment, men et venskab inden, hvor man måske prøver for at se, om der kan komme noget, en eller anden kærlig relation, så tror jeg, det er lettere at gå tilbage til venskabet måske. Men det her, det var ikke formålet, og ja, derfor havde jeg nok en forventning om, at det ville stille og roligt løbe ud, som det så også har gjort.
0: Der er jo sket meget med konceptet Gift ved første blik. Man har ændret måden, jer par skal være sammen på. Det virker som om, man har gjort sig mere umage for, at det skal foregå roligere. Der skal være bedre tid til at lære hinanden at kende, fordi det kan være voldsomt at blive gift, uden at kende den, man bliver gift med.
14: Ja.
0: Når du ser tilbage på din oplevelse med at være med i Gift ved første blik og være en del af det her koncept, er du så en glad mand? Har det været en god oplevelse? Drømmer du om, at man kunne have gjort noget på en anden måde?
14: Jamen, jeg er rigtig glad for den oplevelse, jeg har fået. Og jeg har lært, når det ikke blev kærligheden, så har jeg lært rigtig meget om mig selv. Jeg er også glad for, at vi har fået vist så meget af os selv, og at det er okay at være følsom og kunne tage nogle dybe snakker, og har jo også fået mange beskeder på den måde tilbage fra voksne, der måske har unge mennesker i deres liv, der måske står på med det ene ben ud af skabet. Så sådan, der er mange, der har kunne bruge noget af det, vi har snakket om, og som har været de svære samtaler. Så det er jeg rigtig glad for. Mm. Så jeg fortryder ikke min deltagelse. Jeg har lært rigtig meget om mig selv, også frem mod det kommende kærlighedsliv, forhåbentlig.
0: Det kommende kærlighedsliv. Ja, fordi Torben, nu siger vi farvel. Bare lige helt til sidst. Har du fundet kærligheden efterfølgende?
14: Nej, det har jeg ikke. Det har jeg heller ikke været et sted, hvor jeg synes, jeg har været klar til at starte med, og så synes jeg også, det har været for svært at skulle indlede en relation samtidig med, at jeg skulle se på det forløb, jeg havde været igennem. Men jeg vil gerne finde kærligheden, men jeg har ikke gjort noget aktivt indtil nu.
0: Torben, tusind tak for at dele det her til morgen.
14: Selv tak. Tak fordi jeg var med.
0: Selvfølgelig. Torben Mark Buch, altså deltager i Gift ved første blik. Vi har også spurgt Torbens eksmand, Michael Winther Jensen, om han kunne være med, men det har desværre ikke været muligt.
13: Klokken er 12 minutter i 8 nu. Thomas, i mandags der bragte Jyllandsposten jo en artikel med en meget usædvanlig overskrift, kan man godt sige. Den lød, han har kaldt Støjberg den fede yderfløjskone og raser, når han ikke får sit smørbrød. Nu fortæller kilder historien om Søren Gade.
0: Ja, det fik portræt, mange til at løfte øjenbryn.
13: Ja, det må man sige. Og det her portræt, det førte også meget kritik med sig, må man sige. Det var et portræt, som blev trykt aften før, at Søren Gade trådte af som Folketingets formand. Og det er et portræt, hvor de bruger anonyme kilder, 13 anonyme kilder, som tegner et billede af en politiker, der, som der bliver skrevet, blev mere vred, forfængelig og konfliktpræget gennem karrieren.
0: Ja, tirsdag måtte Jyllandsposten så rette i det her portræt. Det var ikke tilstrækkeligt balanceret, som de skrev. Og i går eftermiddags, der kunne man så høre både Søren Gade og Jyllandspostens chefredaktør Christina Acker i Podimo-programmet Q&K med Henrik Fortrup som vært. Og det lød blandt andet sådan her.
17: Jeg synes overhovedet ikke, det er timing, det handler om. For min skyld kunne det portræt være bragt på søndag. Hvad siger du, Gade? Du hører nu, at chefredaktøren på Jyllandsposten siger, at der er slet ikke noget tænkt over omkring timing. Det kunne lige skal være på søndag.
18: Det bliver jeg nødt til at tage til efterretning og få gode varer. Altså, hvorfor skulle redaktøren sidde og lyve mig op i ansigtet? Men jeg kan jo bare sige, at jeg undrer mig stadigvæk over det.
2: Ja, han undrer sig. Jakob Bruun, godmorgen.
19: Godmorgen.
2: Tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, dengang han var statsminister. Nu er du politisk kommentator. Altså, portrættet kommer dagen før Søren Gade stopper som Folketingets formand. Handler det om timing, eller handler det ikke om timing?
19: Ja, det må Jyllandsposten jo i sidste ende stå på mål for, men det ramte i hvert fald med en timing, som gjorde, at åbningsugen på Christiansborg, altså den uge, hvor Folketinget formelt åbner, hvor statsministeren holder åbningstale, hvor der er den store åbningsdebat, den kom i meget høj grad til at handle om lige præcis det her Søren Gade-portræt, hvis vi skal kalde det, som Jyllandsposten udkom med. Så timing betød i hvert fald, at det fik et kæmpemæssigt gennemslag på Christiansborg.
2: Ja. Søren Gade, han satte også et par ord på, hvordan han har det med det her portræt, da han medvirkede i K&K. Han taler både om et muligt hævnmotiv fra folk i Venstre, men også fra Jyllandsposten.
18: Jeg er jo stadigvæk enormt påvirket af det. Det skal ikke være nogen hemmelighed, og det går ikke væk med det samme. Men det er jo et valg, som man har truffet på en avis. Jeg har en lang historik med den der politiske redaktør, det kan man jo se, hvis man går 4 år tilbage, så skrev han tilsvarende artikel om mig. Jeg kan ikke gøre noget ved det.
2: Hmm. Altså en påvirket Søren Gade her, som taler om en eller anden form for hævn eller hetz, eller hvad man skal kalde det. Hvordan opfattede du Søren Gade i det her interview?
19: Ja, jeg opfatter ham nemlig som påvirket, og man kan godt forstå det, fordi det Jyllandsposten udkommet, der blev han jo kaldt grisk og opfarende og hissig og doven og jeg ved ikke hvad, og det var et meget ensidigt negativt portræt af Søren Gade, og derfor forstår jeg godt, at han i virkeligheden er ret påvirket af det. Jeg tror sådan set, at der er nogle af de ting, der står i portrættet, som er rigtige og sande, men der er heller ikke nogen tvivl om, og det har Jyllandsposten jo også måtte trække i land på efterfølgende, at de nok er kommet til at udlade nogle af de ting, som kilder har sagt til dem, som har altså en lidt mere venlig beskrivelse af Søren Gade. Det var ikke i tilstrækkelig grad afspejlet i det første portræt, og derfor forstår jeg godt, at Søren Gade, han er blevet enormt berørt af det.
2: Ja, ja. Har du også en oplevelse af, at Jyllandsposten gik for langt, strammede den for meget her?
19: Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså alle, da det der portræt, det udkom online mandag aften, der var det sådan noget, som alle i og omkring Christiansborg begyndte at sende til hinanden med store udråbstegn, og tænkte, Gud, har du set det her? Hvor er det vildt? Og egentlig ikke fordi det beskriver et billede af Søren Gade, som folk, der har en gang i eller omkring Christiansborg, tænker er 100% forkert, men fordi det er et ret vildt stykke journalistisk arbejde, at det fremstår så ensidigt som en smedekampagne mod Folketingets afgående formand. Det var noget, som virkelig satte sind i bevægelse, og derfor er det også et kontroversielt stykke journalistik, som Jyllandsposten og deres redaktion jo også efterfølgende har måttet spole lidt tilbage på.
2: Ja, og det er jo så anonyme kilder fra Venstre, som optræder i artiklen her, og man kan i programmet her Q&K høre Søren Gade sige, at han godt kender 2 af Jyllandspostens kilder.
18: Jeg har jo allerede, altså jeg ved jo godt, en af folketingspolitikere, hvem det er, og en borgmester ved jeg også. Men det hjælper jo ikke, at jeg overfor mig selv kan fortælle, det var så de 2, der er mange andre, og jeg kan ikke bruge det til noget, for de fægter ikke med åben pande. De gemmer sig, og Jyllandsposten bliver så brugt i et karaktermål på mig, som rammer præcis ned på det rigtige tidspunkt for nogle af mine modstandere. Og jeg ved ikke, om det er deres motiv på Jyllandsposten, men det er i hvert fald lykkes rimelig godt.
2: Ja, hvordan flytter han i virkeligheden konflikten her ind i Venstre nu, med at sige det her?
19: Ja, og Søren Gade sagde jo også, det er ikke med i det klip, vi har her, men han sagde jo også i forlængelse af portrættet, at han har magtfulde fjender i Venstre. At det var ligesom Søren Gades reaktion, da det her det udkom, hvis det allerede enten mandag aften eller tirsdag morgen. Og det her bidrager jo, det ene er, at der er en konflikt mellem Søren Gade og Jyllandsposten, den synes jeg sådan set er forståelig nok, fordi jeg synes ikke, han er blevet behandlet ordentligt af dem. Mm. Men det puster jo også til den konflikt, der er mellem Søren Gade og hans folketingsgruppe og hans kollegaer i Venstre, fordi Søren Gade har været på kant med partiet nu senest med den her L5, altså gødningsloven, og fordi han også står med nogle synspunkter, som ikke svarer til det, der ligesom er ledelsens og partiets linje på det grønne område. Så der er en konflikt internt i Venstre, og den bliver der pustet til, frivilligt eller ufrivilligt, med det her portræt.
2: Ja, Ja, og hvordan, hvor efterlader det den konflikt med det, som Søren Gade får sagt i Q&K?
19: Jamen, det puster jo til den, og det gør, at Søren Gade føler sig endnu mindre hjemme i Venstre. Det gør, at man kan sige, at nogen i Venstretoppen har jo følt sig nødsaget til at slå ring om Søren Gade. Altså Troels Lund Poulsen og andre af hans kollegaer på Christiansborg har været ude og kaldt det her portræt ondsindet og svinsk og andre ting. Så på overfladen har venstrefolkene jo bakket op om Søren Gade. Men hvis man prøver at kigge på, hvordan er relationen mellem Søren Gade og Venstres folketingsgruppe i dag, sammenlignet med, hvordan den var for en uge siden, før det her portræt udkom, så er den klart blevet dårligere.
2: Jakob Bruun, mange tak.
19: Selv tak. God morgen.
2: I lige måde. Tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen og nu politisk kommentator. Vi har altså her til morgen både selvfølgelig rakt ud til Søren Gade og til Christina Acker fra Jyllandsposten. Ingen af dem er vendt tilbage. Vi har også spurgt Jyllandspostens politiske redaktør Martin K., om han vil være med. Han er heller ikke vendt tilbage. Til gengæld taler vi senere med en, som også sad i studiet under det her interview, nemlig Simon Emil Ammitzbøl-Bille, klummeskribent og forhenværende økonomi- og indenrigsminister. 5 minutter i 8.
0: Vi skal tilbage til den opsigtsvækkende historie, som Politikken har på forsiden i dag. Mette Frederiksen kaldte det en hændelse, der ikke burde ske efter det her historiske hack af CPR-registret, som satte Danmark på den anden ende. Nu har journalister på Politikken så fået kontakt til en hacker, som hævder og har stået bag det her angreb på en dansk virksomhed. Hackeren fortæller, hvordan vedkommende den 10. september jeg fik en idé om at angribe CPR-registret, og så få timer senere fandt en vej ind. Og det kunne vedkommende angiveligt gøre kort efter midnat den 11. september, da han gik igennem et offentligt tilgængeligt datalæg og fandt login-oplysninger til en tidligere medarbejder hos en lille dansk virksomhed. Og det er her, det begynder at blive sådan hovedrystende, fordi medarbejderens adgangskode, den var ifølge hackeren 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og på den måde, så kunne han så gå ind og støvsuge CPR-registeret og endte med at stå med 8,7 millioner CPR-oplysninger på danskere. Hacker fortæller, at der ikke var nogen sikkerhedsforanstaltninger, som eksempelvis 2-faktor-verifikation, og derfor så kunne han bare begynde at tage for sig. Jens Myrup, godmorgen.
20: Godmorgen.
0: Du er professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet. Hvor overrasket er du over den her metode, som Politikken beskriver, at hackeren har benyttet?
20: Ja, altså det, jeg tror, man skal huske allerførst, er, at når der sker sådan noget her, så kan der jo sidde mennesker rundt omkring i verden, som synes, at det kunne være spændende at sige, at det var dem, der gjorde det. Så man skal tage det her med et grans salt. Men når det er sagt, så virker det jo, altså det virker plausibelt, at det kan være foregået på den her måde. Og hvis det er rigtigt, så viser det, at det er godt nok et meget ringe sikkerhedsniveau, man har.
2: Virker det plausibelt, at man til en adgang til så fortrolige oplysninger, som det her, har en adgangskode på 1, 2, 3, 4, 5, 6?
20: Nej, det burde man jo ikke kunne have. Og det er også det, der kendetegner det her angreb, det er, at man er kommet ind gennem en virksomhed, der har haft adgang til systemet. Og det, man bør gøre, det er, at man bør stille krav til de virksomheder, der har adgang til at lave opslag i CPR-registret, om at de har styr på deres sikkerhed. Og hvis det her det er rigtigt, så har man i hvert fald ikke stillet de krav, og man har i hvert fald slet ikke sikret sig, at virksomhederne lever op til dem.
0: Mm. Følger det ligesom altså sådan hackermæssigt en opskrift, man har set før?
20: Ja, det er sådan meget, meget sådan typisk forsyningskædeangreb, hvor det kan godt være, at det er svært at komme ind i den virksomhed, man rigtig gerne vil ind i, eller et register, man rigtig gerne vil ind i. Men hvis man kan gå ind gennem nogle andre, der har adgang til det, og så udnytte deres legitime adgang til for eksempel at lave de her opslag, så vil det være en helt typisk måde at arbejde på. Men det er også noget, man kan lave nogle effektive foranstaltninger imod, blandt andet ved at stille krav til, man har adgang til databasen, men jo også at begrænse, hvor mange opslag man kan lave, uden at det bliver blokeret, eller uden at det udløser en alarm. Og det, jeg kan se, det er, at Emil, som også deltager i artiklen i Politikken, han har åbenbart også for nogle år siden lavet et andet projekt, hvor man også kunne lave virkelig, jeg tror, 50.000 opslag på 10 minutter.
0: Ja, det er mange. Hackeren fortæller, at vedkommende har udført hackeren efter eget udsagn i alt næsten 15 millioner forespørgelser i CPR-registret i løbet af en periode på 10 dage. Det er jo voldsomt mange forespørgsler, men jeg kan så høre, det er ikke unormalt at kunne slå mange op.
20: Altså det burde man jo ikke kunne, medmindre man har en legitim grund til det. Der kan måske være nogle virksomheder, der har brug for at lave, masse opslag, og som har adgang til det, men en lille virksomhed, hvor det ikke er normalt, der bør der være nogle alarmer, der bimler og bamler, når man laver sådan opslag, der følger et usædvanligt mønster.
0: Hackeren siger også til Politikken, at hvis nogen efterlader en kuffert med 10 kilo plutonium uden opsyn på en banegård, så stjæler en hjemløs den her kuffert. Er du enig i sådan sammenligning, han laver her, hackeren? Eller vedkommende laver?
20: Nej, det er sådan set ikke. Altså, fordi selvom en dør står ulåst, så betyder det jo ikke, at man må gå ind i andre folks huse eller lejligheder. Men det er ikke første gang, at en hackertype har forsøgt at retfærdiggøre sine egne handlinger på den her måde.
0: Jens, tak fordi vi måtte ringe til dig.
20: Selv tak.
0: Og god dag. Jens Myhr Pedersen, professor i cybersikkerhed ved Aarhus Universitet.
2: Klokken nærmer sig 8. På den anden side, der tager vi fat i finansloven, som bliver præsenteret her lige om 10 sekunder. Blandt andet ser vi på, at regeringen vil skære i seniorpensionen. Vi får kommentarer til det. Nu er klokken 8.
10: Der bliver skåret i SU'en, hvis regeringen får sin vilje igennem i Folketinget. Også meget mere, end det kom frem i sidste uge, hvor regeringen fortalte, at alle hjemmeboende med forældre, der tjener over 710.000 kroner samlet, mister deres SU. Netop nu her klokken 8 præsenterer regeringen sit samlede forslag til en ny finanslov. Og i den nye lov kan man også læse, at også de hjemmeboende studerende, der har forældre, der tjener mere end 420.000, bliver ramt. Her er det dele af SU'en, der bliver fjernet. Og det bekymrer Emma Filsø Dige, der er gymnasieelev på Tønder Gymnasium og forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland.
1: Der er jo mange unge, der i forvejen kæmper med at skulle få for eksempel et job, hvor de tjener nok til at kunne leve af det, også selvom at de bor hjemme. Så at få taget vores SU, det vil også gøre det endnu sværere at kunne overleve som teenager.
10: Regeringen lægger også op til besparelse på seniorpensionen, og så skal der også bruges penge, blandt andet på gratis tandlægebehandling. Men om de her forslag rent faktisk bliver til noget, er svært at sige nu. Det vurderer vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
5: Nu har vi jo en mindretalsregering, så den skal jo ud i byen og finde sit flertal. En del af det her, det vil Støttepartiet Enhedslisten gerne være med til, så der er et flertal der, men andre ting, der skal de kigge over mod de blå partier, Venstre, Konservative blandt andet, for at lave de skattelettelser, regeringen gerne vil have. Så det er ret sikkert, at det ikke bliver en til en, sådan som regeringen selv har spillet ud med det.
10: Og når det gælder SU-besparelserne, så er de en måde at finde penge til at gennemføre andre regeringsmærkesager på, fortæller Rikke Gyld Mansø.
5: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
10: Og det er jo altså som sagt netop nu, at finanslovsforslaget bliver præsenteret, og du kan følge med direkte på DRTV og på DR.dk. Det kan gå ud over donorbørns sundhed, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har haft godt nok styr på sædbankerne. Det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen, efter at styrelsen har erkendt, at den har ført en mangelfuld kontrol. Styrelsen erkender blandt andet, at den ikke gik på inspektion efter sagen fra 2023, hvor en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Og det er alvorligt, siger Kent Christensen.
11: Og konsekvensen af det her, det er jo, at der kan være børn, som man kunne have tilbudt en opfølgende behandling, som ikke har fået det tilbud, fordi man ikke har vidst, at de har været bærere af det pågældende gen. Og det er vigtigt, fordi det betyder, at man ved en tidlig opfølgning, der vil man jo reducere risikoen for, at de har en cancer, der udvikler sig, fordi man vil kunne tage den i opløbet, og dermed også forbedre overlevelseschancerne.
10: Erkendelsen fra styrelsen er sendt til sundhedsminister Ida Auken, og hun har nu bedt om en decideret redegørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, siger hun.
21: Jeg har tillid til alle mine styrelser, men jeg har nogle meget store spørgsmål til det forløb, der har været her, og derfor har jeg bedt om, at Styrelsen for Patientsikkerhed, de kommer helt til bunds i den redegørelse, de skal komme med, og de får ekstern juridisk bistand, så vi kan få alting frem.
10: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at den selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. New Yorks borgmester Sohrab Mamdani kræver alle ICE-operationer i storbyen stoppet, efter immigrationsmyndigheden sent i går aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil.
22: I have said this directly, whether to the president or to the public.
10: Jeg har sagt det direkte til præsidenten og offentligheden. ICE undergraver den offentlige sikkerhed. Det gør os mindre sikre. New York City vil ikke se passiv, mens ICE skyder New Yorkere, sagde borgmesteren på et pressemøde for kort tid siden. Ifølge Mamdani, der befandt et 5-årigt barn sig i bilen, der agenter omringede den og affyrede flere skud. They wore construction vests and masks that concealed their faces. De bar sikkerhedsveste og masker, der skjulte deres ansigter. Der var ingen måde at identificere dem som ICE-agenter på. Skoledagen var netop slut. Gaden var fyldt med familie og børn, da ICE-agenterne åbnede ild. Befandt et 5-årigt barn sig på bagsædet, sagde Mamdani her. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. USA's præsident Donald Trump har ikke kommenteret episoden. Arrestationen kommer efter, at immigrationsmyndigheden ICE i sommer har anholdt rekordmange personer på landsplan. Vi kan få en smule sol i morgen- og formiddagstimerne, men så bliver det også lidt mere gråt og skyet, og der kommer regn fra sydvest. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Erling Thisted var manden, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.

0: Ja, godmorgen. Så er det altså nu regeringens finanslovsudspil 2027, som har titlen Et stærkere forsvar af Danmark, et styrket Danmark at forsvare, bliver lige nu præsenteret af finansminister Peter Hummelgaard.
1: Og det er ikke småting. Det er gennemgribende initiativer, der kommer til at gøre en reel forskel i menneskers liv. En stærk økonomi skal omsættes til forbedringer, der kan mærkes.
2: Ja, udspillet byder på en lang række tiltag, blandt andet strammes kravene for nedslidte danskere, arveafgiften omlægges, der skal spare på SU'en. Peter Hummelgaard, han har selskab deroppe. Han står der sammen med økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt og minister for erhverv og konkurrencekraft Martin Lidegaard.
0: Ja, det er en finanslov, som man har ventet på et stykke tid. Den kommer så først her efter, at Folketinget er åbnet, men det er jo dryppet undervejs med, hvad der står i den. Og vi ved for eksempel, at der skal spares, får vi at vide her i dag, omkring 800 millioner kroner på seniorpensionen. Og det er noget, som flere organisationer allerede har været ude og kritisere her, mens finansministeren faktisk står og præsenterer det, så har der allerede været reaktioner. Dorte Bo Danbjørg, godmorgen.
3: Vi tager ansvaret på os.
2: Vi er lige i gang med at koble op til den gode Dorte.
3: Til handling. Til gavn for velfærden til vores børn.
0: Og vi har stadigvæk Peter Hummelgaard med på linjen.
3: Til gavn for vores fælles sikkerhed.
2: Han er hele tiden med på TV.
3: Og til gavn for forsvaret
2: af
3: Danmark.
2: Men der skulle gerne være det, hul igennem nu.
0: Ja, Dorte Bo Danbjørg, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Forkvinde for Dansk Sygeplejeråd. De vil forringe regeringen seniorpensionen, eller skære i den. 800 millioner kroner skal spares. Hvorfor er det en dårlig idé?
4: Jamen, det er jo med til at skabe utryghed for de mennesker, der har bidraget til samfundet i rigtig mange år. For mine medlemmer, sygeplejerskerne, der drejer sig om sygeplejersker, der har været sygeplejersker i mere end 35 år. Og lige pludselig, der kan de se, at de altså ikke vil kunne trække sig tilbage med værdighed. Jeg synes simpelthen ikke, det er rimeligt, at man skal ud og arbejdsprøves inden for andre fag, når man har omkring 6 år tilbage inden pensionsalderen.
0: Ja, det som regeringen lægger op til, er, at man skal have vurderet sin arbejdsevne, inden man kan få seniorpension. Det skal man i dag i forhold til det job, man har. Hvis man er sygeplejersker og ikke længere kan varetage et job som sygeplejerske, så kan man få seniorpension. Men med det nye forslag, så bliver man vurderet i forhold til, om man vil kunne tage øvrige job på arbejdsmarkedet, som måske ikke var så belastende, som man måske godt ville kunne klare. Hvorfor mener I ikke, det er rimeligt?
4: Jamen, når man som sagt har været sygeplejerske mere end 35 år, og man kommer dertil, hvor man tænker, at jeg har brug for seniorpension, så tror jeg, at alle muligheder er udtømte. Så er det altså medarbejdere, der er nedslidte, og mine medlemmer og andre har altså brug for den tryghed at vide, at de kan trække sig tilbage, hvis de bliver så nedslidte, at de jo har en arbejdsevne under 15 timer. Vi ser lige nu, at der bliver forbedringer for Arne og Arne-pensionen, og det er rigtig godt. Men jeg synes altså, det er urimeligt, at man så samtidig vil forbedre tilbagetrækningsmulighederne for andre grupper. Det er mennesker alle sammen, der har bidraget virkelig meget og taget en tørn for det danske samfund ved at bidrage til arbejdsmarkedet i mange år.
0: Men hvis nu man kan tage et job, som er mindre belastende end at være sygeplejerske, hvorfor kunne der så ikke være en idé i det, både for den enkelte og for samfundet?
4: Netop når du nævner den enkelte, så tror jeg, at det handler rigtig meget om tryghed. Vi har jo en pensionsalder, der har steget rigtig meget, og vi ved, at det stresser og presser rigtig mange. Når jeg spørger mine medlemmer, da vi tog et undersøgelse, så kan vi se, at hver fjerde sygeplejerske bekymrer os for, om hun eller han kan holde til pensionsalderen. Og jeg ser, at det her det vil give et ekstra stresselement ind, hvor man skal arbejdsprøves for noget arbejdsprøves i et andet fag, når man faktisk har været sygeplejerske i mere end 35 år. Vi har en pensionsalder, der er steget. Der er gjort nogle tiltag for dem, der ikke kan holde til pensionsalderen.

0: faktisk ikke en mulighed for særligt mange. Og når du netop fremhæver det, så er det jo rigtig godt, at de af vores kollegaer, der har været på arbejdsmarkedet rigtig længe, som dem, der kan få egen pension, de har den mulighed. Men vi også nødt til at se på andre muligheder, så det ikke kun handler om antal år, men vi også kigger på den reelle nedslidning. Og for seniorpensionen, der skal man jo være nedslidt, for man skal vokse på arbejde 15 timer. Så her taler det altså om en gruppe, som er fysisk eller psykisk nedslidt. Og det er altså også dem, vi skal passe rigtig godt på. Jeg ved, at det stresser rigtig mange med tanke på den her stigende pensionsalder. Kan jeg overhovedet holde til det? Hvad skal jeg gøre? Hvad med muligheder? Og vi ser, at seniorpensionen netop er en mulighed for at kunne trække sig tilbage med værdighed og have den her tryghed i, at det skal nok gå, selvom at jeg bliver nedslidt.
1: Kan det få konsekvenser for sygeplejefaget, det her, at mulighederne for at gå på seniorpension, hvis man er nedslidt, bliver ringere?
0: Det er i hvert fald noget, der stresser mine medlemmer, når jeg spørger, og vi kan se, at hver fjerde sygeplejerske bekymrer sig om, hun eller han kan holde til pensionsalderen. Så er det jo noget, der fylder. Og det er noget, der fylder i kaffestuerne, og når vi taler med medlemmer til medlemsmøder. Det er jo ikke kun pensionsalderen, det tal, der står. Det er også de muligheder, man har i seniorårene. Og der ved vi også, når vi forhandler overenskomst med arbejdsgiver, de er ikke meget for at give bedre seniorvilkår. Og så har vi seniormuligheden som en mulighed, eller seniorpension som en mulighed. Og det er altså rigtig stressende, hvis den mulighed lige også bliver forringet.
1: Tak skal du have, Dorte Bo Danbjerg.
0: Tak.
1: Forkvinde altså for Dansk Sygeplejeråd.
2: Ja, fra Dansk Sygeplejeråd til organisationen Fagbevægelsens Hovedorganisation. Godmorgen, Rundskov.
3: Ja, godmorgen.
2: Ja, en forringelse af seniorpensionen. Er I på linje med DSR?
3: Ja, langt hen ad vejen er vi. Vi synes jo, det er grundlæggende set er en rigtig god finanslov, som der bliver præsenteret i dag. Vi er glade for de investeringer, der kommer i velfærd, og men faktisk også de forbedringer, der bliver lagt op til af tidlig pension, både på ydelsen, men også med at fastholde aldersgrænsen. Det er noget, vi har arbejdet for i FH-fagbevægelsen rigtig lang tid. Så det er jeg rigtig glad for. Men det er klart, det her forslag omkring seniorpension, det trækker jo en anden retning, og jeg synes, det er ærgerligt, som Dorte også var inde på, at man forringer den tryghed, der er for nogle af de lønmodtagere, der har været på arbejdsmarkedet i lang tid, og som nu er nedslidte og har også brug for en værdig tilbagetrækning.
2: Men hvorfor er det et problem at ændre i seniorpensionen, altså at sige, at måske er der nogle andre ting, du kan lave, så du ikke nødvendigvis behøver at pensionere dig fuldstændig?
3: Altså jeg tror, jeg grundlæggende er bekymret for, at vi ender med at vurdere lønmodtagere til et eller andet job, som kun findes på papiret. For en nedslidt pædagog, en lærer eller en sygeplejerske, er det ikke nok, at man i teorien kan forestille sig et andet arbejde. Der skal også være både være en reelt arbejde, der kan åbne op, men der skal også være noget, som helbredet kan holde til. Og jeg vil bare sige, at vi har altså set det her før med seniorførtidspension, hvor rigtig mange lønmodtagere endte igennem lange vurderinger og skulle vente på alt muligt bureaukratiske forløb. Og det skal vi altså ikke tilbage til. Vi er nødt til at sige til de lønmodtagere, der er nedslidt, selvfølgelig skal der være tryghed omkring, at de også kan få en værdig tilbagetrækning. Og derfor synes jeg, det er lidt en ommer, som regeringen har præsenteret her i deres finanslovsudspil.
2: En lidt en ommer. Tak for en hurtig reaktion fra dig, Morten.
3: Ja, velkommen.
2: God dag. Morten Skov, altså formand for FH.
1: Og det er altså 800 millioner kroner, som regeringen vil spare på seniorpensionen. Og nu har vi regeringens støtteparti med, Victoria Velasquez. Godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Finansordfører for Enhedslisten. Bliver det en besparelse på seniorpensionen, som bliver stemt igennem på jeres stemmer?
4: Nej, det gør det ikke. Det er virkelig vigtigt, at vi har seniorpension også på den måde, som vi har det i dag. Så vi kommer ikke til at bakke op om, at man laver den forringelse.
1: Man tager pengene fra seniorpensionen for i stedet at placere dem andre steder. Regeringen ønsker at forbedre Arnepensionen. Den månedlige ydelse skal hæves med ca. 3.000 kroner. Folkepensionen skal også stige med ca. 1.000 kroner efter skat til de folkepensionister, der har mindst. Kan det ikke være en god idé at flytte nogle penge fra en pensionsordning over til nogle andre pensionsordninger, som godt kunne trænge til at få et løft?
4: Det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi får styrket Arnepensionen. Det er også det, der skal kompensere for, at man herinde har hævet pensionsalderen generelt i flere omgange, og det er så at sikre, at nogle af dem, som har haft de allerhårdeste job og har været på arbejdsmarkedet allerlængst, kan have en ret

0: rettighed til at kunne trække sig tilbage. Seniorpension, det er til nogle af dem, som desværre har været udsat for en arbejdsulykke eller ramt af sygdom. Folk, som vi kan jo se over 90% af dem, der får tildelt seniorpension, er nogle af dem, der tilbage før 2012 ville have fået førtidspension. Så det er altså nogle af dem, som virkelig har siddet fast i jobcentret i lang tid, har været igennem ydmygende aktivering, og som vi mener har brug for en værdig tilbagetrækning. Ingen af os er tjent med, at de skal igennem aktivering igen og igen, mens de er syge eller skadet i et omfang, der gør, at de ikke kan have deres arbejde.
1: Mm. Men hvis de nu kunne arbejde et andet sted, nu talte vi lige med Dansk Sygeplejeråd før, altså hvis nu man ikke er i stand til at varetage et job som sygeplejerske længere, men måske godt kunne tage et job som noget andet, som man sad på kontor, eller hvad ved jeg, kunne det så ikke være en idé, at man fik brugt den kompetence, den mulighed?
0: Det er jo noget af det, som man i høj grad ser ind i, og noget af det, som vi også synes, man kunne styrke endnu mere. Desværre skar regeringen, den tidligere regering med beskæftigelsesreform, på nogle af de her uddannelsesmuligheder, der kunne være for at lave sporskifte. Så det synes jeg giver rigtig god mening. Det vi bare kan se tidligere fra praksis, og som vi kender det fra førtidspensionen, hvor man har lavet den nedskæring, det var netop, og det var før man fik seniorpension, det var netop de her ekstremt uværdige situationer, som I jo også har dækket, med folk, som har været igennem forløb i jobcentret, som ingen af os ville ønske, at skattekroner var gået til. Så jeg tror, at det, der er så vigtigt at huske her, det er, at alt for ofte, da man lavede den der forringelse, så blev det et eller andet teoretisk job om, at i princippet, så kan du være parkeringsvagt på i denne her konkrete kommune, men der var ikke nogen jobs som parkeringsvagt. Og derudover, så kunne der være andre ting, som altså, for eksempel var der en, som var pædagog, som havde fået PTSD, hvor at det har puttet en i et fag, hvor at man også kan risikere andre ting. Altså, der var bare sådan nogle rigtig, rigtig grimme, dårlige sager, og det er det, vi ikke vil hen i igen. Så vi synes, det er meget vigtigt, at man her selvfølgelig prøver at gøre alt, hvad man kan for at hjælpe med at forebygge, for at folk ikke bliver syge eller slidt ned, hjælper med at sporskifte. Men når det så også er sagt, at du selvfølgelig har muligheden for at vide, okay, når jeg når denne her alder, så er det slut, så bliver jeg ikke trukket rundt i det her hjul. Skal ikke blive ved med at være år for år for år i jobcentrets aktivering, så kan jeg faktisk komme på seniorpension.
1: Ja. Hvor stiller I jer i Enhedslisten i den her, i forhold til den her finanslov, hvis man holder fast i besparelsen på seniorpensionen?
0: Det kommer ikke til at være en del af finanslovsaftalen med Enhedslisten. Men når det er sagt, så er vi i godt humør. Vi synes, der er nogle ekstremt gode takter i det finanslovsforslag, der er kommet. Blandt andet, så det, som flere har sagt, sker det nu? Vi når et afgørende skridt med at få finansieret at gøre tandlæge gratis, at gøre bus og tog gratis for unge op til 22, og flere af de dele. Og så er der nogle forhandlinger, der skal i gang, så vi kommer i mål. Og også nogle dele i forhold til børnefattigdom og andre ting, som er vigtigt for os. Men vi er meget fortrøstningsfulde. Vi synes, det ser rigtig godt ud.
1: Så I kan stemme for dele af finansloven, men ikke det hele? Er det sådan?
0: Altså, rent teknisk er der jo forskel på en finanslovsaftale og finansloven. Finansloven er jo statsbudgettet for næste år, der opsummerer hele årets beslutninger og sørger for, at der bliver betalt penge til hospitaler og lønninger selvfølgelig. Det støtter vi selvfølgelig, også selvom der er dele af det, som vi er uenige i. Men lovhjemlen til at gøre det, det kommer vi til at stemme imod.
1: Okay. Victoria Velasquez, tak.
0: Tak selv, tak. God dag.
1: I måde, finansminister. Ikke finansminister. Der går nok lidt tid, vil jeg sige.
2: Ja, derfor fik du
1: det må vi se. Indtil videre, finansordfører for Enhedslisten.
2: Jeg kunne lige sige, Søren, at vi skal jo tale mere finanslov på den anden side af et nyhedsoverblik klokken halv. Vi snakker med Sofie Lippert, skatteordfører i SF, for at høre, altså, at de står på mål for det, der står i den finanslov, som lige er blevet fremlagt.
1: 11 minutter i halv ni.
2: Vi skal lige høre et klip med statsminister Mette Frederiksen, eller er det det?
3: Det, jeg vil sige her i aften, vil få store konsekvenser for alle danskere. Efter vores succesfulde afskaffelse af store bededag, har regeringen nemlig besluttet at tage det næste skridt. Vi afskaffer pinsen, vi afskaffer påsken, og vi afskaffer julen.
2: Ja, måske har du også stødt på den her video, vi lige hørte et lydklip fra, som Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt delte på sine sociale medier tilbage i 2024. Og her ser man altså Mette Frederiksen på et pressemøde erklære vores højtider for afskaffet.
1: Der har også været en nyere video, som viste SF's Karsten Hønge bede Rusland om hjælp, så Grønland får blive dansk. Begge videoer her, både den ene og den anden, er selvfølgelig deepfakes, altså videoer eller billeder, som forestiller ægte personer i ægte situationer, men som er fabrikeret af kunstig intelligens.
2: Ja, og den type deepfake-materiale, den vil kulturminister Zenia Stampe fra De Radikale med en ny lov bremse. Kulturministeren understreger, at deepfakes brugt til satire dog stadig skal være lovlig. Og nu har vi fået to gæster med. Peter Hammerskov, leder af Center for AI ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: Du sidder i vores studie i Aarhus, og så her i DR-byen på Amager, der står du, Dennis Meyerhoff Brink. Godmorgen.
5: Godmorgen.
2: Du er satireforsker. Hvis vi starter i Aarhus hos dig, Peter Hammerskov, altså en lovgivning, som skal bremse det her udbredelsen af AI-materiale, som vi for eksempel vi ser med Mette Frederiksen det her. Er det en god idé?
4: Ja, det er det, for det er jo selve virkeligheden, der er på spil her, og det er det, man forsøger at skærme med den her lovgivning, så det er åbenlyst en god idé, man forsøger at gøre noget, og så er det jo interessant, at vi i Danmark vælger at gå den her vej med at bruge ophavsretten. Så jo, jeg synes afgjort, det er en god idé at forsøge at gøre noget.
2: Ja, du siger forsøg, altså kan man gøre noget? Altså en ting er at skrive noget lov ned, men jeg tænker, at det store hvide internet og sociale medier, hvad er ligesom det realistiske scenarie?
4: Altså den her lov, det er jo ikke, det er ikke en stor hammer på den måde, vel? Det er det ikke. Men jeg tror nærmere, man skal tænke på det som en snubletråd. Altså noget, der ligesom er med til at trigge noget større. Altså nede i EU, som jeg nogle gange kommer til at sige, så er der det, der hedder DSA, altså Digital Services Act. Og den er ret kraftig, og det er noget, som de har respekt for, de her store tech-giganter også. Ikke? Så hvis vi ligesom har en lov herhjemme, som gør, at det her det er ulovligt, og så den bliver trigget, så kan vi altså se nogle bøder op på sådan noget op til 6% af de der store tech-firmaer, altså global omsætning. Ikke? Så det er derfor, at det har betydning, at vi har en lov herhjemme.
2: Altså, kan alle gå ind og lave sådan en deepfake med Mette Frederiksen, der står og siger, at vi afskaffer alle helligdage nu? Eller skal man være lidt ferm?
4: Altså, i princippet kan alle gøre det. Altså, der er nogle af de her systemer, der har nogle sikkerhedsmekanismer indbygget, der gør, at du ikke kan lave det med politikere, for eksempel. Ikke? Men man skal ikke være specielt ferm for at lykkes med at gøre det. Og det bliver bare nemmere og nemmere, og man kan selvfølgelig gøre det på de her store, kendte services, men der findes også masser af muligheder for at gøre det med lokale modeller, som man ikke bare kan stoppe, selvom man gerne vil det. Så det er nemt, og det er blevet meget, meget nemmere, end det var bare for et år siden.
1: Og som du siger, en god idé at skride ind over for det, men kulturministeren vil altså ikke forbyde satire. Altså man må gerne bruge deepfake i satirisk sammenhæng. Hvordan bliver det at skelne satire fra ikke-satire?
4: Og det bliver svært, fordi altså, jeg tror Morten Messerschmidt, som jo lavede, eller DF stod bag den her video med Mette Frederiksen, de siger jo, det er satire, og det synes jeg måske også fremgår ret tydeligt, at det er det. Men problemet er jo så, at den video så blev delt af nogen, der gerne ville kritisere DF for det dengang. Og det de så gjorde, det var så, at de skar den til, så man ikke længere kunne se, at den var AI-genereret. Det stod op i hjørnet, men det gjorde den så pludselig ikke, da nogle socialdemokrater begyndte at dele den, og så kunne de sige, se nu, hvad de gør der, ikke? De der onde, dumme mennesker fra DF, de laver sådan noget her, ikke? Så derfor så kan det være problematisk, fordi satire kan jo misbruges. Det så vi også tilbage i Muhammed-tegningernes tid. Der tog man jo også noget, der var satire, og tog med en ringbind til Mellemøsten og fik sat den i brand på den måde, ikke? Ja. Så derfor så kan det misbruges.
1: Ja, så lad os lige få dig på banen, Dennis Meyerhoff Brink. Du er satireforsker på Danish Institute for Study Abroad, og du er med os her i studiet i København. Det kan misbruges satire, selvom det er tilladt som deepfake. Giver det så mening for dig, at det skal være lovligt, når det andet skal forbydes?
5: Ja, det synes jeg sådan set. Altså, når man sender noget ud i verden, så kan man jo aldrig kontrollere, hvordan andre bruger eller misbruger det. Det gælder sågar også for det her radioprogram, vi hører i nu. Det kan også skæres til på alle mulige måder. Så jeg synes ikke, at man kan holdes ansvarlig for det. at andre misbruger ens produkt. Det må være dem, der misbruger det. Det må være der, brøden ligger. Og sådan bliver det normaltvis også, så vidt jeg ved, praktiseret i retssystemet. Altså det er dem, der manipulerer, skærer til, skærer fra og ændrer på det derude. Det er dem, der i virkeligheden er de ansvarlige. Så jeg synes fint, jeg synes det er en god idé både at indføre deepfake forbud og også at friholde satire.
1: Ja, hvorfor er det vigtigt at friholde satire?
5: Jamen det er det, fordi der, altså, loven er jo lavet for at undgå misinformation og måske også identitetstyveri, ikke? Og satire er ingen af delene. Altså hvis det er i misinformation, der foregiver man jo, at man siger sandheden. Det gør man ikke i satire. I satire, der foregiver man, at det her, det er fiktion. Eller man signalerer, det er fiktion. I det klip, vi viste i starten. Hvis nu Mette Frederiksen kun havde sagt, hun ville afskaffe for eksempel Kristi Himmelfartsdag, så kunne det godt være, at det var virkeligt. Ikke? Men fordi hun siger pinsen og påsken og fortsætter, ikke, så bliver det så overdrevet, at...
2: Ja, det skal også siges, at hun får også sagt, at der kommer til at være en helligdag, og det er Eid.
5: Ja,
2: så man siger, der bliver den jo total, kan man sige.
5: Fuldstændig, ikke? Og det er klassisk for satire, ikke? At den gør det så overdrevet, at enhver kan regne ud, at det her, det er satire.
2: Så sådan en her video, for du siger, man kan ikke styre, hvem der bruger den, men den her, altså vi kender jo sociale medier, noget kan blive klippet ned, og det kan blive lagt ind, og prøv nu at høre, hvad hun siger. Den her video, det vil du så sige, det var et eksempel, altså det Dansk Folkeparti laver på noget, der er deepfake-satire, som burde holde os igennem en ny lovgivning.
5: Ja, altså det, jeg vil indrømme, der er mange gråzoner, og det er virkelig svært det her, fordi... Når man normalt i en retssag skal afgøre, om noget satire ligger inden for loven eller udenfor, der er jo allerede masser af eller retssager omkring satire, så vurderer man jo altid helheden af budskabet. Og det implicerer også, hvem kommer den fra, for eksempel. Altså er det et DR-satireprogram, eller en satiretegner, som er en kendt satiretegner, der afsender på det. Det betyder noget for, hvordan det bliver modtaget. Her der er vi uden gråzone, fordi det er et politisk parti, der står bag. Og det er ikke det, man normalvis vil kalde en satiriker. Så der er man helt klart ude i en gråzone. Og der vil man så skulle vurdere helheden af udsagn. Hvem laver det? Hvad for nogle kanaler er det på? Hvad for publikum er det tiltænkt? Og så videre og så videre. Hvad er egentlig budskabet i det? Alle de faktorer indgår normalt, når man skal vurdere, er det her rimeligt at kalde det her satire, eller at det vil blive opfattet som satire, eller er det usandsynligt, at det vil blive opfattet som satire?
2: Men vil det i virkeligheden være nemt for folk, der gerne vil misbruge deepfake, og komme ind i satirefolden, og så hvis lokummet brænder, og man bliver hævet i retten, så sige... Det er satire.
5: Ja, altså det er jo i hvert fald en undskyldning, kan man sige. Vi har set oftere og oftere her på det seneste. Det var bare for sjov, det er bare satire osv. Og der skal man jo være skarp, både som modtager og som retssystem også. Ikke? Altså, hvis man vil lave sådan en lov her, så skal man jo selvfølgelig sige, at dit udsagn er jo ikke sandheden om dit produkt. Det vurderer vi. Ikke? Altså, så man skal selvfølgelig ikke godtage den slags forklaringer. Man kan også sige, noget er bare kunst. Ikke? Altså, vi har også set det i forbindelse med koranloven eksempelvis, der annoncerede jeg Paludan jo på et tidspunkt, at han ville lave et teaterstykke. Ikke? Jeg ved ikke, om han nogensinde fik lavet det egentlig. Men, og der vil man så sige, han er jo ikke en teatermand. Vel? Altså et teaterstykke, hvor man brændte koranen af, og så derfor skulle det være beskyttet, ikke? Fordi det var en mindre del af et større værk. Og så videre. Det er sådan noget lovteknisk noget. Ikke? Altså, der må man at sige, at der vil man jo nok også vurdere, tror jeg, fra en retssags side, at det ikke er rimeligt at antage, at det her, det skulle være teater.
1: Peder Hammarskov, altså et varmt forsvar her for at friholde satiren fra et forbud mod deepfake-videoer. Argumentet er, at man kan jo bare gå efter den, som misbruger satiren, i stedet for at gå efter satiren. Hvad siger du til det?
4: Jamen, det er jeg fuldstændig enig i, altså fordi, altså vi kan, altså netop, altså I kan jo heller ikke have ansvar for, nu har I for eksempel bragt det der i radioen lige for lidt siden, så er det heller ikke jeres ansvar, hvis nogen så klipper det ned og misbruger det et eller andet sted i en anden sammenhæng, altså så det er jeg fuldstændig enig i, ikke? Men jeg synes jo bare, at vi godt kan have to tanker i hovedet på en gang, altså vi kan godt både beskytte ytringsfriheden og satiren, og beskytte hinanden imod at få kidnappet vores udseende og vores stemmer. Ikke? Altså, jeg tror ikke på, at de to ting, de udelukker hinanden.
1: I skal have tak begge to for at være med.
5: Selv tak.
1: Altså Peder Hammarskov, leder af Center for AI ved DMJX i Aarhus, og Dennis Meyhoff Brink, satireforsker. Vi ville selvfølgelig gerne have hørt fra kulturminister Zenia Stampe om, hvordan hun selv forholder sig til de her gråzoner i lovforslaget mod deepfake, men kulturministeren har ikke haft mulighed for at medvirke her til morgen.
2: Nej. Klokken den er lige præcis 8:30. Vi skal have morgens sidste nyhedsoverblik. Det kommer her med Daniel Enhus.
6: Regeringen er lige nu i fuld gang med at præsentere sit finanslovsforslag, og sådan her lød det, da finansminister Peter Hummelgaard satte overskrifter på finansloven.
7: Regeringens forslag til finanslov 2027, det viser nemlig, at vi tager ansvaret på os, og at vi går forrest i arbejdet for et grønnere, friere og ikke mindst også mere lige Danmark.
6: Regeringen lægger op til besparelser på SU og seniorpensionen, og så skal der også bruges penge blandt andet på gratis tandlægebehandling. Men om de her forslag rent faktisk bliver til noget, det er svært at sige, nu vurderer vores politiske analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
8: Nu har vi jo en mindretalsregering, så den skal jo ud i byen og finde sit flertal. En del af det her, det vil Støttepartiet Enhedslisten gerne være med til, så der er et flertal der, men andre ting, der skal de kigge over mod de blå partier.
6: New Yorks borgmester Soran Mamdani kræver, alle ICE-operationer i storbyen stoppet efter immigrationsmyndigheden sent i går aftes dansk tid sårede en mand, mens han sad i sin bil. Jeg har sagt det direkte til præsidenten og offentligheden. ICE undergraver den offentlige sikkerhed. Det gør os mindre sikre i New York, og vi vil ikke se passivt til, mens ICE skyder New Yorker, sagde borgmesteren på et pressemøde. Ifølge Mamdani så befandt en 5-årig sig i bilen, da agenter omringede den og affyrede flere skud. Præsident Trump har ikke kommenteret episoden. Og jeg bliver i USA, for her skal henrettelsen af en mand, der i 2009 dræbte 13 mennesker og sårede 32 på militærbasen Fort Hood, livestreames. Det oplyser den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen den skal efter planen ske ved skydning på basen den 3. december. USA's seneste militære henrettelse fandt sted i 1961, og ingen er blevet henrettet ved skydning siden 2. verdenskrig. Først mest tørt med nogen eller en del sol, men sidst på formiddagen, så bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest og temperaturer mellem 10 og 14 graders varme.
1: Som vi har været inde på flere gange i løbet af morgenen, så tager flere børn herhjemme ved Govi. Tal fra Sundhedsdatabanken viser, at 427 børn og unge under 18 har indløst recept på slankemedicin bare i løbet af de første 8 måneder i år. Det er flere end i hele 2024, hvor lidt under 400 børn brugte Wegovy. Og dermed er antallet af børn på Wegovy i Danmark på vej mod nye rekordhøjder. Godmorgen, Maria Hestrup.
9: Godmorgen.
1: Du er forstander på Julemærkehjemmet i Hobro. I fokuserer på at øge trivslen hos børn og unge, som ikke trives. En del af jeres brugere, de børn, som er hos jer, har høj vægt. Men det er ikke vægten, som sådan I fokuserer på. I hjælper børn i alderen fra 7 til 14, som mistrives. Hvad betyder det for dem med den høje vægt, som kommer hos jer, at der nu er kommet slankemedicin, som i stigende grad bliver udskrevet til børn?
9: Altså, vi oplever det ikke meget. Der er ikke nogen, som vi har oplevet, der har været på slankemedicin, mens de har været under ophold på Julemærkehjemmet. Men vi har nogle få, hvor det har været nævnt som en del af en påtænkt indsats, inden de kommer til os. Typisk, hvor de har været for eksempel fuldt på en vægttabsklinik.
1: Ja. Tænker du, at det er noget, som kan hjælpe børnene?
9: Altså, jeg har jo ikke indblik i sådan den lægefaglige del af vægttabsmedicin, men man kan sige, det er muligt, at det kan hjælpe nogle børn. Men man kan sige, vores tilgang er en anden i forhold til at hjælpe børnene på julemærkehjemmene. Også når det egentlig handler om, hvis man ikke er tilfreds med sin vægt, og nogle af børnene er, som du også sagde, er jo faktisk overvægtige, når de er hos os. Så man kan sige, for os handler det jo om at se ind bag ved, hvad er det for nogle ting, der gør sig gældende, sådan at barnet er i mistrivsel. Og nogle gange er vægten jo faktisk en del af mistrivselen, andre gange er det en del af de symptomer, der kommer, fordi man ikke har det godt med sig selv.
1: Ja, og virker det, I gør?
9: Ja, det gør det. Vi ser jo, at når vi går ind og arbejder med, at barnet kommer til at se sig selv med nogle andre øjne og kommer i trivsel og oplever, at der er nogen, som vil være sammen med en og lege med en og have nogle positive oplevelser i et meningsfuldt fællesskab, så arbejder vi jo med sundheden på sådan en bredere måde, altså hvor det ikke bare er den fysiske del, men også den sådan mentale og og sociale trivsel, der sådan er i højsædet. Og det betyder faktisk, at børnene de oplever at få det bedre med sig selv og også deres krop, og oplever, at kroppen pludselig kan nogle flere ting. Og det betyder også, at der sådan set er børn, som måske er overvægtige, som faktisk jo taber sig, men det er ikke tallet på vægten, vi sådan har fokus på. Og det er det, vi oplever, der faktisk giver den der længerevarende effekt også for børnene og deres trivsel.
1: Ja. Så hvis man kan sige, at det, I gør, det virker mindst lige så godt som Wegovy. Kan det så være et problem, at flere børn vælger den løsning, som er slankemedicin, i stedet for eksempel at søge en type af hjælp, som I kan tilbyde?
9: Altså, jeg kan jo ikke sige, at vores indsats virker lige så godt som Wegovy. Og det kan godt være, at det er det, der skal til for nogle børn, men det, der i hvert fald for os er vigtigt, det er, at man gør sig enormt umage, når det handler om børn, for sådan at blive klog på, hvad er det egentlig, der er grunden, så man ikke kommer til egentlig at symptombehandle. Fordi hvis der ligger en mistrivsel bag, at man har fået den her høje vægt, blandt andet måske fordi, at man kommer ud af fællesskaberne, trækker sig mere ind til sig selv, bliver inaktiv osv., så er det jo ikke løst, kan man sige, med vægttabsmedicinen i sig selv, så er det et symptom, der ligesom forsvinder. Så for os er det bare enormt vigtigt at gøre sig umage med hele tiden, sådan at blive klog på, hvad der ligger bag, og dermed jo også, at der er nogle mennesker omkring de børn, som forstår at afdække det.
1: Ja. Og det taler lidt ind i en snak, vi havde tidligere på morgenen med Jens Melgaard Bruun, som er professor ved Aarhus Universitet og lægefaglig leder ved Nationalt Center for Overvægt. Han mener, at der fremover skal stilles krav om, at det skal være specialuddannede børnelæger, der skal ordinere vægttabsmedicin for børn. I dag der er det kun en anbefaling. Det kan også være andre læger, der ordinerer det. Det er kun en anbefaling, at det skal være en specialuddannet børnelæge. Men han mener, at det skal være en børnelæge, og dermed forbudt for almen praktiserende læger at udskrive Wegovy til børn. Synes du også, det er en god idé?
9: Ja, jeg synes, det er en god idé, at det er en specialiseret indsats, netop for, at man faktisk kan gøre sig umage for at få alle nuancerne med. Fordi det er jo ret komplekst ofte det, som gør, at man ender med en høj vægt, og især hvis det er børn, som af en eller anden årsag ikke trives i deres hverdag. Så man kan sige, ja, lige på det område giver det også mening, ligesom det giver mening, at man er uddannet pædagog for at arbejde med dem på julemærkehjemmet, og uddannet lærer for at arbejde med dem i skolen osv.
1: Ja, men hvis det bliver sværere for børn at få adgang til vægttabsmedicin, risikerer man så ikke, at det bliver sværere for nogle børn, som har brug for det at tabe sig?
9: Det er muligt. Det har jeg simpelthen ikke indblikket i til at kan svare på. Jeg tror bare, at det, der bare er en vigtig pointe for os, det er, at man altid netop gør sig umage for at forstå det, der ligger bag. Og om det er i den ene eller den anden regi, det ligger jo så et helt andet sted, end ved os på julemærkehjemmet at vurdere. Men for os er det bare den grundighed i det, der bliver vigtig. Og så kan man sige, så man jo håber, at det er et fortal af børn, som rent faktisk har behov for vægttabsmedicinen.
1: Tak, Maria Hestrup.
9: Ja, velbekom.
1: Forstander ved julemærkehjemmet Hobro. Vi har forsøgt at få et interview med Novo Nordisk her til morgen. De stiller ikke op, men presseafdelingen har sendt en mail, som lyder sådan her.
2: Ja, de skriver, at det er altid lægen, der ud fra en individuel klinisk vurdering afgør, hvilken medicin en patient eventuelt skal have. Det gælder både voksne og børn, at det er lægen, som igangsætter eventuel behandling. I forhold til svær overvægt sker det igennem en helhedsorienteret tilgang, hvor lægen kan kombinere forebyggelse og adgang til behandling, hvis lægen vurderer det. Vores forskning i svær overvægt omfatter studier, der gennemføres i overensstemmelse med krav fra myndigheder og i samarbejde med det videnskabelige miljø og lægemiddelmyndighederne, skriver en pressemedarbejder i Novo Nordisk, altså i en mail til os.
1: Og med det blev klokken 21 minutter ind i.
2: Skrubber lige op for TV'et, Søren, fordi præstationen af den nye finanslovsforslag fra regeringen er i fuld gang. Det er Peter Hummelgaard, finansministeren, der taler.
7: Med rimelighed siger, det er ikke bare det job, man kommer fra, man bliver visiteret efter i forhold til ens arbejdsevne, men også andre typer af job. Der er ikke nogen ydelser, der bliver forringet. Der er ikke antal år, hvor det er, at man kan modtage seniorpension, der bliver forringet. Men en større grad af målretning.
10: Du har tidligere
1: ja, han taler om den besparelse, som regeringen lægger op til på seniorpensionen. Der skal spares 800 millioner kroner fra næste år, hvis det står til regeringen. Pengene skal i stedet bruges på at styrke Arne-pensionen. Den skal hæves med 3.000 kroner om måneden cirka, og også folkepensionen for de dårligt stillede skal hæves med 1.000 kroner om måneden.
2: Ja, og jeg kan jo sige, at jeg fik jo sagt tidligere i udsendelsen, Søren, at vi havde en aftale med Sofie Lippert, skatteordfører i SF, om at hun skulle være med. De har så meldt fra SF, fordi de har ikke lyst til at tale om seniorpensionen.
1: Ja, det som Peter Hummelgaard fik sagt, det er, at man skal ændre på den måde, man får tildelt seniorpension. I dag der får man vurderet sin arbejdsevne i forhold til det seneste job, man har haft. Altså hvis man for eksempel er sygeplejerske eller pædagog, så bliver man vurderet, om man vil kunne varetage det job i fremtiden. Og fremover, hvis det står til regeringen, så skal man vurderes i forhold til alle typer af job. Det vil sige, kan du tage et kontorjob, så kan du ikke komme på seniorpension. Så skal du have en anden ordning.
2: Vi kan jo lige, altså jeg står hen på DR.dk, hvor vores gode kollega har lavet sådan et kort overblik over, hvad sådan centrale punkter i finansloven. Regeringen vil blandt andet fremsætte, eller sætte flere penge af til folkeskolen, 900 millioner kroner til næste år, hvor 500 af dem skal gå til alle folkeskoler, mens 200 skal gå til målrettes de 100 skoler, der klarer sig værst i dansk og matematik. Så er der alt det her med SU'en, der bliver forringet. Der er også klima og miljø.
1: Ja, vi kan måske lige tage det med SU'en, fordi,
2: vi gør det. Yes.
1: Ja, fordi vi har jo talt om hele ugen, at den vil blive fjernet for altså hjemmeboende studerende skal ikke længere have SU, hvis deres forældre tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Nu vil firkløverregeringen også skære i SU'en til hjemmeboende studerende, hvor forældrene tjener helt ned til omkring 4.000 eller 420.000 kroner årligt. Altså, at den høje SU, man får som lavt lønnet familie, den skal ligesom trappes ned i takt med forældrenes løn. Altså jo nærmere man kommer på de 710.000 kroner, så skal SU'en skæres ned.
2: Så der klima- og miljøregeringen ønsker et nationalt sprøjteforbud og vil udarbejde en kompensation for de lodsejere, der berøres i særlig høj grad, kan man læse. Og regeringen foreslår en akutpakke til dyrevelfærd. De vil bruge 118,3 millioner kroner på det i 2027.
1: Og så vil regeringen endelig til næste år også bruge 0,6 milliarder kroner og i 2028 0,9 milliarder kroner årligt på gratis tandlæge.
2: Det var et
1: til førtidspensionister og udsatte grupper. Det er noget, som, som særligt Enhedslisten er meget glad for.
2: Ja. Et par af overskrifterne, man kan klikke sig ind på DR.dk, hvor der er en liveblog i gang fra præsentationen af den nye finanslov. Tilbage til en historie, vi har talt om flere gange i løbet af morgenen, nemlig det meget omdiskuterede portræt af den nu tidligere folketingsformand Søren Gade. Han bliver portrætteret som både rasende, doven, illoyal. Søren Gade, han har selv kaldt det et karaktermord på ham. Det var et portræt i Jyllandsposten. Og i går, der mødtes Søren Gade så med Jyllandspostens chefredaktør Christina Akker i Podimo-podcasten Q og K. Vi kan jo lige høre et lille uddrag her.
11: Jeg har jo allerede, altså jeg ved godt, en af folketingspolitikere, hvem det er, og en borgmester ved jeg også. Men det hjælper jo ikke, at jeg overfor mig selv kan fortælle, det var så de to, der er mange andre. Og jeg kan ikke bruge det til noget, for de fægter ikke med åben pande. De gemmer sig, og Jyllandsposten bliver så brugt i et karaktermål på mig, som rammer præcis ned på det rigtige tidspunkt for nogle af mine modstandere. Og jeg ved ikke, om det er deres motiv på Jyllandsposten, men det er i hvert fald lykkes rimelig godt.
2: Ja, lykkes rimelig godt. Det er 13 anonyme kilder, som udtaler sig til Jyllandsposten. Simon Emil Ammitzbøll, godmorgen.
12: Godmorgen.
2: Radio- og podcastvært, klummeskribent, forhåndværende økonomi- og indrigsminister. Du sad i studiet hos Q og K i går, mens både Christina Akker og Søren Gade var med. Kan du forstå, at Søren Gade han sidder tilbage med en frustration oven på det her portræt?
12: Det kan jeg godt, fordi jeg havde det også selv sådan, da jeg læste portrættet i Jyllandsposten, så tænkte jeg, at det var dog alligevel en sjældent nedrig beskrivelse af en persons personlige egenskaber, alene byggende på anonyme kilder. Og jeg er ikke sådan jomfonalsk i forhold til, at man kan bruge anonyme kilder i journalistikken, men der skal jo være et formål, og det virkede som om, at det eneste formål med det her portræt, det var at svine Søren Gades personlighed til, og det synes jeg heldigvis er helt usædvanligt i dansk journalistik.
2: Så en ting er de anonyme kilder, men bliver der sagt noget, som ikke er retvisende?
12: Jamen altså, for eksempel, det er jo sådan en mærkelig diskussion at gå ind i. Altså for eksempel står der Søren Gade af Dogen, altså med mit kendskab til Søren Gade i de årtier, jeg har arbejdet sammen med ham på forskellige måder, så er han alt andet end præcis det. Og så bliver det jo også sådan lidt, at hvis der skal være et portræt, der alene handler om, at folk er en dårlig person, og det bliver ned til, at de bliver sure over at få serveret en sandwich, hvor de har bedt om noget smørbrød. Mm. Altså, jeg vil kunne skrive et fuldstændig lignende portræt, vil jeg påstå, omkring en i hvert fald 100 af Folketingets nuværende 179 folketingsmedlemmer. Og det har intet formål overhovedet.
2: Mm. Men din gang på Christiansborg, den er vel også begrænset i forhold til, hvad den var før i tiden. Det kan jo være, at de her mennesker, som Jyllandsposten har talt med, ved mere end du gør.
12: Jamen, det er jo sådan set ikke interessant, hvad de ved og hvad de ikke ved. Det, der er det interessant, det er, at Jyllandsposten skriver en fuldstændig indholdsløs artikel, der kun har det ene formål at svine hans personlighed. Jeg synes jo, det er fair nok, hvis Søren Gade nu var mistænkt for at misbruge sin stilling, eller at hans måde at forvalte sin værv på var dårlig, eller hvad ved jeg. Det her, det handler bare om, at der er nogen, der ikke kan lide ham. Og så synes jeg også, det bliver lidt for tygt, at det her det foregår midt i en magtkamp, der er i partiet Venstre, vi alle sammen er vidner til. Hvis Jyllandsposten de vil deltage i den magtkamp, så synes jeg, de skal lade kilderne komme frem med navn og ansigt, sådan så vi kan have en se ind i en reel diskussion om magtkampen i Venstre. Mm. Nu gør Jyllandsposten sig bare til et velvilligt redskab for nogen, der vil fortælle, at Søren Gade har en kedelig personlighed. Jeg kan så fortælle, at han har også en utrolig sød og omsorgsfuld og rar personlighed, og det er der masser af andre, der kan se. Jeg har skrevet et Facebook-opslag om det, og du kan gå ind og se, hvor mange af vores nuværende tidligere kolleger, der går ind og siger, ja, det her, det er faktisk for meget.
2: Men du siger, at det er ligegyldigt, hvad folk ved, eller hvad de ikke ved, men det er det vel ikke. Altså, vi har med Søren og Gade at gøre, Folketingets nu forhenværende formand, en meget central figur i Venstre. Det er vel relevant, hvad folk ved om ham?
12: Det er jo ikke relevant at få at vide, at der er nogen, der synes, at han er en irriterende person. Altså, jeg kan jo også synes, at du er en irriterende person, eller at Mette Frederiksen er en irriterende person, eller Mona Juul, eller hvem pokker ved jeg. Men derfor kan jeg ikke bare skrive et portræt, hvor jeg skriver, at jeg har 13 mennesker, der vil sige noget grimt om Mona Juul. Det er klart, hvis man synes, at Søren Gade, han forvalter for eksempel formandskabet i Folketinget på en forkert måde, og det kan man kun få folk til at sige, hvis de får lov til at sige anonymitet, så kan man skrive en artikel om det. Det er jo slet ikke det, vi diskuterer. Vi diskuterer ikke, om der kan være anonyme kilder. Vi diskuterer, at man laver en artikel, hvis eneste formål er at sige, at folk ikke bryder sig om hans personlighed. Og men det er, synes jeg, en svinsk form for journalistik. Det må jeg bare være ærlig at sige. Og vi kan jo også se, at Jyllandspostens chefredaktør sidder i udsendelsen og siger, at det jo nok ikke var blevet bragt, hvis hun havde læst det, inden at det var kommet i avisen. Mm.
2: Men Venstre står i en tid, hvor det er ramt af interne konflikter, de har historisk lave målinger. Har Jyllandsposten ikke fat i noget interessant her, når de udlægger en, ja, det ligner jo en åben krig i Venstre?
12: Jamen altså, som journalist Anne Kirk, hun også siger i går i samme udsendelse, så må Jyllandsposten jo have brugt lidt længere tid at finde nogle kilder, som har lyst til at stå frem. Altså, bare fordi, altså, redaktionslokalerne, det ved I jo også, det er jo fyldt med rygter og historier, som man ikke kan bringe. Fordi man ikke kan få nogen måske til at gå frem med det. Her er der jo ikke tale om, at han har misbrugt sin stilling. Der er ikke tale om, at han risikerer en rigsretssag eller en næse eller noget som helst. Der er tale om nogen, der bare vil sige noget grimt om ham. Der er ikke engang nogen, der vil sige, at han har forvaltet sin ordførerskab eller sin ledelseskompetence, hvad ved jeg, på en dårlig måde. Og så det bliver jo bare sådan noget. Altså, 13 anonyme mennesker, der får lov til at sige, at de ikke kan lide Søren Gade. Nej, der er 13 anonyme mennesker, der ikke kan lide 179 folketingsmedlemmer. Mm. Og hvad så? Mm.
2: Jeg synes du ikke, det er interessant, når vi taler om, hvor galt det, eller hvor dårligt det går i Venstre, at der her er 13 anonyme kilder, som faktisk er villige til at gå så langt, når der er en journalist, der ringer til dem og spørger, hvad deres forhold til Søren Gade er?
12: Nej, jeg synes, det er mere interessant, hvis de kunne have fået en til at sige det med navns nævnelse. Fordi så ville vi have en diskussion, så kunne vi også se, hvad har afsenderne af motiver, hvem er de, hvor kommer de ind i magtkamp med Venstre. Nu aner vi ikke, om der sidder nogle talentløse mennesker på bagerste række, som er sure over, at Søren Gade er blevet til noget, og derfor har lyst til at sige noget anonymt til Jyllandsposten. Vi aner ikke, hvem det er, der afsender. Vi aner ikke, hvad det er i virkeligheden. Som læser, så føler jeg mig jo mentalt voldtaget af Jyllandsposten, journalisterne, jeg skal læse det her.
2: Mentalt voldtaget alligevel?
12: Ja, altså jeg bliver jo misbrugt i et andet spil, jeg ikke kan gennemskue som læser, og det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt.
2: Men skal der ikke være plads til, Simon Emil, at man kan gå til højtstående politikere, for eksempel ved brug af anonyme kilder, fordi det kan være svært at få folk til at stille sig frem og sige det, de egentlig mener om personen?
12: Selvfølgelig skal man kunne bruge anonyme kilder, det lagde jeg også ud med i interviewet, at sige, at jeg er ikke tilbageholdende i forhold til, at man må bruge anonyme kilder, men det skal jo have et formål, og hvis formålet alene er at sige, at Søren Gade, han ikke kan lide at få printet på begge sider af papiret, eller han ikke kan lide at spise sandwich, så synes jeg altså ikke, at der er nogen nedre grænse for journalistikken.
2: Simon Emil, tak for at give dit besøg med i den her diskussion.
12: Selv tak.
2: Simon Emil Ammitzbøl-Bille, radio- og podcastvært, klummeskribent og forhåndværende økonomi- og indrigsminister. Vi har rakt ud til både Christina Acker og Martin K., redaktører på Jyllandsposten. I en sms til P1-morgen, der skriver Martin K., at de henviser til Christina Ackers svar i Q&K, som man altså kan høre hele udsendelsen af på Podimo. Med det blev klokken 10 minutter i 9.
10: Vi har hele morgenen forsøgt sådan løbende at finde ud af detaljerne i regeringens finanslovsforslag, som lige nu bliver præsenteret på et pressemøde i Finansministeriet. Det er finansminister Nicolai Wammen, som står og taler lige nu her i en dialog med pressen. Noget af det, vi ved, altså vi kendte jo allerede tidligere på ugen, nogle af tingene mindre eller ingen SU til hjemmeboende, højere priser på elbiler. Vi ved også, at der kommer flere penge til forsvaret i den her tid. Men med finansloven, noget af det, som langsomt kommer frem her, efterhånden, som man får så læst sig ned.
2: Ja, du står med din lille notesblok der, kan jeg sige.
10: Jeg har taget nogle noter her. 650 millioner til elektrificering. Det omfatter blandt andet en elektrificering af færgeruter rundt omkring i Danmark. Så er der afsat de her 1,2 milliarder kroner til børneområdet, som blandt andet skal gå til folkeskolen. Det har også tidligere været fremme. 10,1 milliarder kroner i 2030 til at sænke skatten. Så det er jo også en slags penge.
2: Det er også en slags penge.
10: 200 millioner til at udfase gasfyr. For bare at nævne noget. Der står jo mange ting i sådan en finanslov, blandt andet også, at der er afsat 500 millioner kroner til en forhandlingsreserve. Mm. Forhandlingsreserve, som de øvrige partier så kan forhandle med regeringen om, hvad skal bruges til.
2: Kom med deres små hatte og bed om noget. Det mest markante, Søren, det er jo, at der skal spares et trecifret millionbeløb på seniorpensionen. Det er også det, der bliver talt rigtig meget om her til morgen. Og det bliver svært for regeringen at forhandle lige præcis det hjem. Det forklarer DR's politiske analytiker, Rikke Gyld Mansø.
8: Ja, det er jo 800 millioner kroner, regeringen lægger op til, at den her forringelse af seniorpensionen kan give. Det er jo en form for penge, må man sige. Og det, de gør, det er, at de vil ændre reglerne for, hvad du skal leve op til for at få seniorpension. Det er sådan i dag, at der skal du bare vurderes i forhold til dit seneste job. Så hvis du er pædagog, så skal du vurderes, om du kan arbejde 15 timer om ugen som pædagog. Hvis du ikke kan det, så kan du få seniorpension, og du i øvrigt også opfylder de andre kriterier. Men der vil man fremover sige, det gælder ikke kun for dit seneste job. Du skal simpelthen vurderes i forhold til alle jobs. Så hvis du er en nedslidt pædagog, så skal du vurderes i, kunne du være noget andet? Kunne du blive kassedame? Kunne du blive buschauffør? Kunne du blive noget andet? Og det har jo vakt et ramaskrig af kritik mod regeringen.
2: Ja, hvorfor er det noget, der får nu, og folk op i det røde felt?
8: Jamen, det er pension jo bare generelt, og nu har det her med en værdig pension, en værdig tilbagetrækning, været et stort emne i dansk politik i mange år. Socialdemokratiet SF er jo gået til valg på, at man skal give ældre nedslidte en værdig tilbagetrækning, og derfor bliver de selvfølgelig mødt af kritik nu om hykleri. De vil så i stedet for hæve ydelsen på en anden ordning for nedslidte, nemlig Arne-pensionen, som jo er Socialdemokratiets pension. Den hedder retlig tidlig pension. Der vil man sætte ydelsen 3.000 kroner op og også fastfryse grænsen for, hvornår man kan komme på den, så den ikke bliver ved med at stige lige så meget, som folkepensionsalderen stiger, fordi de to hænger sammen. Men stadigvæk ser vi kritik fra pædagogerne, fra sygeplejerskerne, fra HK'erne, fra akademikerne over, at man vil pille ved den her seniorpension.
2: Ja, hvorfor egentlig det? Altså, en pensionsordning er vel en pensionsordning, og hvis den hedder Arne, eller hvis den hedder senior. Altså, hvis de så hæver Arnepension eller ret til tidlig tilbagetrækning. Hvorfor er der så pædagoger stadig sure over det?
8: Jamen, det er fordi de to ordninger, selvom de har samme formål, nemlig at hjælpe til en værdig tilbagetrækning, så har de forskellige udspringspunkter. Altså, Arnepensionen var Socialdemokratiets store opfindelse. Der vil man gøre op med det her med, at man skulle prøves. Man skulle prøves hos lægen og arbejdsformidling og alle mulige steder. Man skulle grund med, de sagde, hatten i hånden for at få lov til at trække sig, når man var nedslidt. Så man lavede simpelthen en model, der sagde, hvis du har været x antal år på arbejdsmarkedet med x antal, altså nogle helt objektive kriterier, så har du ret til at gå på tidlig pension. Ud fra en vurdering af, at det er nok der, de fleste er nedslidt. Så kom der så det blå modsvar på Arnepensionen, som var seniorpensionen, som sagde, det skal ikke bare være noget, du får automatisk ret til, fordi det kan jo godt være, at du kan få den så, uden du er reelt nedslidt. Mm. Så der lavede man seniorpensionen, hvor man netop skulle vurderes, altså, kan man arbejde de her 15 timer, og det er det, man ændrer ved nu, så den bliver markant sværere at få.
10: Men hvad kan motivationen være for det? Altså, at man tager penge fra dem, som rent faktisk er nedslidte, kan man sige, og giver den til dem, som har været mange år på arbejdsmarkedet.
8: Ja, og der er det virkelig et betændt spørgsmål, du stiller der, for det er det, der splitter de blå og de røde. Altså, se en socialdemokrat i øjnene og sige, at de reelt nedslidte af dem på seniorpension, ikke dem på Arnepension. Altså, så kommer der røg ud af ørerne på dem. Det er virkelig hjerteblod for dem, det her. Jeg tror, når man lægger op til det her, og det er jo ikke lige på den flade, at det kommer til at ske, fordi det er forligsbelagt, og alle de blå partier er med i seniorpensionen. Vi har allerede hørt Dansk Folkeparti være ude og sige, det kan I godt glemme alt om. Vi vil ikke være med til at pille ved seniorpensionen. Jeg tror, når man gør det og risikerer al den her kritik og sådan noget, så er det fordi, den her finanslov, der skal man jo for første gang i flere år ud og finde penge. Altså, man vil investere 900 millioner kroner i folkeskolen. Man vil gøre alle mulige gode ting og bruge penge på grøn omstilling og alt muligt. De penge skal man ud og finde. Så gør man det på SU-besparelser, på seniorpensionen. Altså, det er virkelig nogle områder, hvor Socialdemokratiet og SF især gør sig ekstremt sårbare over for kritik.
10: Lød analysen her fra DR's politiske analytiker, Rikke Gjølmandsø. 4 minutter i 9.
2: 4 minutter til at tale om altså en af naturens mest effektive jæger, Katrine Hulgaard. Godmorgen.
13: Godmorgen.
2: PhD i biologi i Bikubefondens naturområde Svanninge Bjerge. Hvem er det, vi skal tale om, som er så effektiv, når der skal jæges?
13: Jamen, det er guldsmedene. Guldsmeden er faktisk super fascinerende, og hvis vi er heldige, så kan vi gå ud og finde nogen stadigvæk her i år, fordi det har været sådan en varm september. Men de er ved at gøre sig klar til vinteren. Men som du siger, så er de super effektive til at jage. De kan flyve forlæns, de kan flyve baglæns, og de kan stå sådan helt stille i luften. Og så kan de faktisk flyve op til 50 km i timen. Samtidig så at omkring deres byttefangst succeser, det ligger på omkring 95%, så hold det er jo okay. Helt ekstremt flot.
2: Men og når vi snakker 95% træfsikkerhed, hvem er det, som skal passe på?
13: Jamen, det er jo myg og fluer og andre små insekter, der flyver rundt i luften. Men altså, en af grundene til, at de er så præcise, er deres øjne. Eller det vil sige, altså, det ser ud som om, de har to store øjne, men i virkeligheden så kan de have tusindvis af små øjne i hvert øje. Det er det, man kalder et facetøje.
2: Mm. Jeg skrev på min blog, og jeg tror, jeg har skrevet forkert. De har været på jorden i mere end 300 år.
13: Nej, det er faktisk rigtigt. Altså selvfølgelig det enkelte individ har ikke, men selve arten har simpelthen været længe før dinosaurerne.
2: Ja, 300 millioner år. Jeg tror bare, jeg havde fået millioner med, så jeg kunne ikke få det til at passe.
13: Nå, 300 år. Ja, okay. Ja, nej, 300 millioner år.
2: Okay, så det var en fejl. Yes.
13: Ja.
2: Okay, de har været her rigtig, rigtig lang tid.
13: Ja. Og det er jo også, altså, når noget kan være i verden så lang tid, en art kan overleve så meget, det er jo fordi, de er så specialiseret, og det er jo, altså, når de har en byttefangssucces på 95%, så er de jo også virkelig succesfulde. Og derfor har de simpelthen kunne overleve i så mange år på jorden.
2: Mm, og når der er mange guldsmede i et område, siger det noget om et område?
13: Jamen, og det er jo netop det, det gør, og det er jo derfor, vi er så glade for, at vi har rigtig mange arter ude ved os, men også andre steder i landet, fordi at de voksne individer, vi ser, det er jo kun en del af deres stadie. Nogle gange så lever de jo også som æg og larver nede i vandet. De har det, man kalder en ufuldstændig forvandling. Så de har det her, de har ikke et puppestadie, men de har de her larver, som også kaldes nymfer, og de er nede i vandet. Og for at de kan overleve, så har de brug for rent vand og et sundt vandmiljø og høj naturkvalitet.
2: Okay, så det er det, de siger noget om. Katrine, tak for at være med.
13: Jamen, selv tak.
2: Og god dag til dig.
13: Ja, i lige måde.
2: Katrine Hulgaard, altså fra Bikubefondens naturområde Svanninge Bakker.
10: I går havde vi Ming, en østers, der blev 500 år. I dag havde vi guldsmeden, som har
2: været her mere end 300 millioner,
10: 300 millioner år. Ja.
2: Mette Dalgaard havde sat udsendelsen sammen. Det var også Nikolaj Sander.
10: Her i studiet, Thomas Jerrensen og Søren Carlsen. Så bliver det fredag og weekend. Nu klokken 9.
6: Nu har regeringen præsenteret sit udspil til en ny finanslov, og foruden store summer afsat til sikkerhed og beredskab, så fortæller finansminister Peter Hummelgaard her, hvad regeringen også ønsker at bruge penge på.
7: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler, og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
6: Men der er ikke kun gode nyheder til. Men der er ikke kun gode nyheder til de ældre. Regeringen foreslår også at skære i seniorpensionsordningen. Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at fornemme, hvordan de her forringelser i seniorpensionen bliver modtaget der.
14: Der er omkring 200 havnearbejdere, og de er altså for en stor dels vedkommende rykket mod mølletårne og andet gods, der skal flyttes. Og jeg står her med Brian Mejland fra havnearbejdernes landsklub. Altså, hvad tænker du, når du hører, at seniorpension ikke længere er noget, man kan få, hvis man ikke kan holde til 15 timers arbejde af det arbejde, man har, men også alt fremtidigt arbejde?
15: Jamen, jeg synes jo, det er lidt uhyggeligt, at man ikke kan acceptere, hvad en læge siger, at man skal have nogen til at gå og vurdere en. Det er jo nogen på deres efterår, at de skal til at skal vejes og måles igen, som det var små børn. Det er simpelthen ikke i orden.
14: Ja, for hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs? Hvordan hører du det?
15: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
14: Altså, intimiderende, det er jo et hårdt ord. Hvad tænker du, det her det vil få betydning for jer?
15: Jamen, det er jo svært at sige her og nu, men jeg er i hvert fald sikker på, at de kan nok ikke være her mere, for der er de jo vejet og målt. Jeg tror, man laver bare nogle nye job igen til nogen, der skal gå og veje og måle, og det skal de være sikre på at holde deres eget arbejde i gang. Og det giver en forkert vinkel på det, og jeg synes stadigvæk, at værdigheden, den bliver trådt under fode.
6: Regeringen vil også finde penge til de mange forslag ved at tage de hjemmeboende studerendes SU, hvis deres forældre tjener mere end 720.000 kroner om året tilsammen, og ved at skære i hjemmeboendes SU, hvis forældrene samlet set tjener mere end 420.000 kroner om året. Og særligt SF har fået kritik for at gå med til at skære i SU'en, men partiet er blevet nødt til det, siger formand Pia Olsen Dyhr.
16: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogen steder.
6: Det skal livestreames, når major Nidal Malik Hazen, der stod bag et massedrab på 13 ubevæbnede soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009, skal henrettes. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så er det første gang siden 2. verdenskrig, at USA vil gøre en henrettelse offentlig.
17: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that
6: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, siger forsvarsministeren. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted på den amerikanske militærbase Fort Hood den 3. december. Ifølge flere militæreksperter, så kan henrettelsen blive udskudt betydeligt, hvis Nidal Malik Hazen modsætter sig henrettelsen og prøver sagen ved en domstol. Togpassagerer, der skal på tværs af landet, bør nok pakke en god bid tålmodighed med sig i tasken. Et brand i et sikringsskab på Vestfyn medfører nemlig en række aflysninger og ændringer. Regionaltog og intercitytog er aflyst og erstattet af togbusser, mens der stadig kører lyntog på strækningen. I første omgang så forventede DSB, at problemerne var løst ved middagstid, men Banedanmark har aflyst den prognose, og i stedet så forventes det nu at tage mange timer. DSB opfordrer til, at togrejsende holder sig opdateret på rejseplanen. Ja. Og når man så er derude og venter på toget, så kan man glæde sig over, at solen skinner flere steder her i løbet af morgentimerne. Men i løbet af formiddagen, så bliver det mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydvest fra. Temperatur mellem 10 og 14 graders varme. Erling Sisted satte den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Indhus.
18: Du lytter til P1.
19: Der kommer til at være en understrøm eller måske en overflod af politik i denne uges udgave af Tabloid. Altså ikke sådan noget politisk analyse og debat, det kan I få mange andre steder på DR's kanaler, men om politik i journalistik og journalistik om politik, og hvordan de to ikke og spiller sammen eller måske ligefrem flyder sammen ind imellem. For eksempel på BT's redaktion, hvor medarbejderne er bekymrede for, at avisens borgerlige udgangspunkt trænger for dybt ind i journalistikken. Eller på Jyllandsposten, der på dagen for Folketingets åbning bragte et særdeles barsk portræt, nogen har kaldt det karaktermord, af den afgående formand for Folketinget, Søren Gade. Det er det, vi gør hver uge i Tabloid. Vi forsøger at granske de professionelle mediers arbejde, metoder, motiver og udgivelser. Og som jeg plejer at sige, hver gang jeg hører en politiker eller nogen andre sige, at de synes, at journalisterne burde tænke sig om, ja, så har jeg lyst til at gå ind i studiet og lave en times radio, der viser, at det gør vi faktisk også. Det interessante er jo så, hvad de tænker, journalisterne. Heldigvis har redaktører fra både BT og Jyllandsposten sagt ja til at komme og dele deres tanker med os i dag. Og vi skal som en meget mere end det, og med det vi, der inkluderes også dig, Christian Danholm, du er min medvært i den her uge. Velkommen til Tabloid.
20: Tak skal du have.
19: Du er journalist, det skal man jo næsten være for at indtage den stol, du har fået her i dag. Du har lavet alt muligt forskellige, oprindeligt mange år i DR, nævnte du lige før vi tændte mikrofonerne.
20: Mm-hmm.
19: Og så 8 år på Radio 24/7, den oprindelige. Hvor jeg også var, så der mødte vi hinanden.
20: Mm-hmm.
19: I dag er du pressechef hos Københavns Stift. Det er jo noget lidt andet.
20: Mm.
19: Men det slog mig, at i det job, så har du jo også lige fået nogle nylige erfaringer om at ramme ind i centrum af en hed politisk debat. Den her sommer, det var diskussionen, der opstod efter, at kirkeministeren Ida Auken havde jublet over, at der var blevet lavet en aftale om at få en folkekirkepræst tilknyttet Folketinget, som jeg forstod det, altså til sjælesorg for medlemmerne. Mm. Du har sagt til mig, at du ikke var imponeret over mediernes dækning af den sag. Er det mildt sagt?
20: Ja, det kan man godt sige, og det er jo altså som noget helt usædvanligt, så måtte jeg selv gå ud og give interview for at prøve at faktaregulere alt det, der blev sagt, og
19: det,
20: i den grad
19: det man skal, når man er pressechef?
20: Jo, men jeg plejer jo ikke at være, jeg repræsenterer jo ikke organisationen som talsmand. Nå. Jeg opererer mere i det i baggrunden, ikke? Men det var simpelthen fordi, at nu er det tilfældigvis fordi, at jeg er, al kommunikation mellem stiftet og Folketinget er gået igennem mig. Så derfor så var jeg førstehåndskilde til, hvad der rent faktisk er sket. Og det blev fremlagt som om, igen og igen, at det var biskoppen, der havde henvendt sig til Folketinget og sagt, er det ikke en god idé, hvis I fik en præst tilknyttet? Så havde de sagt, jo, men det kunne da være, det ville da en meget god idé. Og så var det ligesom det narrativ, der var det dominerende, og det er noget, der er startet helt tilbage i 2023, hvor Folketinget henvendte sig til biskoppen og sagde, vi kunne godt tænke os at få en præst tilknyttet. Og den fortælling, der hele tiden kørte, det var jo ligesom debatten stod på, skal der så rende præster rundt ind i Folketinget og fremme folkekirken og lave alt muligt aktivitet og sådan noget, og det hele blev lagt ud som sådan en slags, lige før det var en påvirkningskampagne.
19: Men Christian, var det medierne, eller var det politikerne, der sådan sejlede den kano helt ind i sivene, eller hvad vi nu skal kalde det, ud over kanten?
20: Uden at nævne navne, så bidrog politikerne da i den grad også til festen, vil jeg sige, at der er nogen, der er blevet ved, selv efter at det så er blevet etableret, at det sådan set var Folketinget, der selv ønskede at få noget præstelig betjening, som det sådan lidt machiavellisk hedder, tilknyttet. Men uanset hvad, så var der flere gange, hvor jeg henvendte mig, for eksempel til DR. Hvis man googler præst i Folketinget, så er det første, der kommer op, det er en faktaboks i DR, hvor der, nu er jeg ikke tjekket i dag, men altså indtil for nylig, står der stadigvæk noget faktuelt forkert om hele den der proces. Og man kan selvfølgelig sige, at det er måske ligegyldigt, men det er det jo ikke, når debatten kommer til at handle om, at nu vil Folkekirken mase sig ind i Folketinget, men, for det har aldrig været Folkekirkens hensigt.
19: Men Christian, hvis medierne ikke har forstået, hvad det handler om, så har pressechefen vel ikke helt passet sit arbejde?
20: Jamen, nu er det jo ikke mig, der udsendte den pressemeddelelse i foråret. Det var sådan set Folketingets præsidium, der udsendte en pressemeddelelse, hvor de sagde, vi har takket ja til Folkekirkens tilbud om at stille præstelig betjening til rådighed. Det er jo rigtigt nok. Det havde man stillet til rådighed, men jo fordi de bad om det. Det glemte de lige at sige i den pressemeddelelse.
19: Er det kommet i gang nu, så at folketingsmedlemmerne har en præst, som de kan søge sjælesorg hos?
20: Det er i proces, som man siger.
19: Okay. Ja. Ved du hvad, lad os lade kirken ligge for nu, for det er altså jo snart din mangeårige fortid som journalist, og ikke som det der i stiftet, du er her i dag. Men nu vi er der, så skal jeg da lige prale med, at organisationen KLF, Kirke og Medier, fejrede 100 års jubilæum her for nylig, og i den forbindelse så uddelte de, det er så for sidste gang, et hæderslegat, som gik til mine kolleger på DR's trosredaktion for deres arbejde med at formidle trosindhold på

0: præge snart sagt alle flader i den kommende tid. I en tid, som politikere og eksperter betegner som den mest alvorlige sikkerhedspolitiske situation siden 2. verdenskrig, hvor der er krig, konflikter og konstante trusler om, at vi får mere af den skuffe, ja, så er ambitionen for DR at gøre beredskab til noget konkret i hverdagen, hedder det i en pressemeddelelse. Hvad sker der med samfundet, når krisen rammer? Hvordan forbereder vi os praktisk, mentalt, socialt og kulturelt? Det fylder vældig meget, ikke?
1: Mm.
0: Temaet.
1: Det må man sige.
0: Altså i det hele taget. I sidste uge, så læste jeg så på forsvarsmediet Olfi en kommentar under overskriften Danmarks sikkerhed er blevet en kamp om opmærksomhed. Og det er jo rigtigt, at, at ikke mindst siden Ruslands invasion af Ukraine i februar 22, ja, så er det her med krig og frygt for krig blevet noget, der dominerer nyhedsbilledet. Og som der står i det her debatindlæg på Olfi, så er eksperter inden for forsvars- og sikkerhedspolitik stødt og roligt kravlet op på Akademikerbladets liste over de mest citerede forskere i medierne. Og jo jo, der var åbningstale i Folketinget i tirsdags.
2: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer, at Rusland i de kommende måneder vil eskalere sin hybridkrig mod NATO og Vesten. At der er en lav, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre et begrænset militært angreb mod et eller flere NATO-lande, der grænser op til Rusland, uagtet at krigen i Ukraine fortsætter. Og selvom efterretningstjenesten anser det for usandsynligt, så kan de ikke længere udelukke, at Rusland vil forsøge en egentlig militær invasion af et NATO-land. Sådan siger vores efterretningstjeneste. Vores sikkerhedspolitiske situation er alvorlig, og vores svar det samme.
0: Sagde Mette Frederiksen i sin åbningstale til Folketinget tirsdag. Det er simpelthen alvor. Men, hedder det i det her debatindlæg i Olfi, som jeg nævnte. I en tid, hvor statens overlevelse er truet, er politikken bag forsvaret af Danmark blevet folkelig og omsat til underholdning. Det er dig, der skriver det, major Jan Werner Mathiasen. Velkommen til Tabloid.
1: Tak.
0: Du er militæranalytiker ved Forsvarets Institut for Strategi og Krigsstudier, og jeg har lovet at sige, at det sådan set ikke er som repræsentant for Forsvarsakademiet. Du er her.
1: Det er korrekt.
0: Hvad er det, du mener med, at sikkerhedspolitik er blevet til folkelig underholdning?
1: Jamen, det er, at der er jo en diskussion omkring sikkerhedspolitikken nu, som ikke kun er faglig, som ikke kun er politisk, men som også er gået hen og blevet sådan en eller anden form for handelsvare. Man ser dokumentarudsendelser fra de store tv-stationer i Danmark, som viser forsvarspolitikken, sikkerhedspolitikken på en specifik måde, som man har svært ved at genkende ud fra sådan et fagligt perspektiv. Jeg synes også, at man kan se, at det, at man, når man så som politiker melder ud noget omkring sikkerheds- og forsvarspolitikken, så de handlinger, de strategier, som erhvervslivet bagefter står og efterspørger, hvad vil I så helt konkret have, at vi skal iværksætte? Hvad er jeres anbefalinger til den måde, vi driver virksomhed på i Danmark? De mangler. Så det er mere sådan et spørgsmål om at komme ud med noget kommunikation om, at vi står i en sikkerhedspolitisk svær situation, samtidig med, at der er sådan en fortælling i medierne, hvor man nærmest konkurrerer om det her monopol på nyheder. Et eksempel er også de to seneste sikkerhedspolitiske begivenheder, altså den nye aftale omkring Grønland og USA's muligheder for at skabe sikkerhed for sig selv i Grønland. Det var lige før, at det var ligesom en dækning af et kongeligt bryllup. Der var live-transmission, man stod udenfor og ventede på, at de skulle komme ud.
0: Men er det ikke også en stor begivenhed?
1: Jo,
0: altså, det er. Altså, jeg har jo gået, især Grønland har jo været rædselsslagen i.
1: Jo, men sådan mere den måde, den bliver dækket på i medierne, synes jeg egentlig godt, man kan diskutere, om den hører til på den måde, hvor det sådan bliver folkeligt. Det bliver sådan nærmest en landskampsbegivenhed eller et royalt bryllup. Jeg synes, det tilhører mere en alvorlighed, hvor vi kigger på, at der har været en diplomatisk proces. Nu kommer der et resultat, og så afventer vi, at der er nogen, der kommer og formidler, hvad det egentlig er, som man har forhandlet, eller hvad man er nået frem til, at hvad for en sikkerhedspolitisk situation, vi stadigvæk står i.
3: Og det lyder lidt som om, at det er et æstetisk argument. Vi skal sige det på en anden måde, fordi det andet bliver underholdning. Prøv lige at skitsere, hvad er problemet egentlig?
1: Jamen, problemet er jo, at der skabes... Nu, casen med den aftale omkring Grønland er i sig selv ikke et problem, fordi der stod vi jo i en sikkerhedspolitisk situation, som man kan sige... Den havde været undervejs længe, den havde været her i hvert fald siden 2019, hvor Trump første gang gik ud og fortalte, at han egentlig havde en intention om at købe Grønland.
0: Og det var vigtigt og alvorligt.
1: Og det var vigtigt og alvorligt. Ja. Men vi kan tage en anden situation her med den træfning, der var imellem et russisk orlogsfartøj og så en dansk

0: Fennec-helikopter, som foretog en foto. Operation.
1: Det var den med nødblusene.
0: Det var den med nødblusene, ja, som jo så på en eller anden måde bliver sådan en eskalering i den måde, det bliver kommunikeret på. Og jeg synes, at den måde, som medierne så på en eller anden måde render spidsrod imellem de forskellige forsvarspolitiske ordfører inde på Christiansborg for at få en kommentar. Altså, vi på Forsvarsakademiet, som har et blik ind i, og andre forskere, har sådan en etisk kodeks om, at man kommenterer ikke på igangværende operationer. Fordi at der er en sikkerhedspolitisk situation i gang, den lader man lige falde, og så lader man myndighederne tage sig af den. Og der var jo gang i regeringen, der var et kontant svar, Udenrigsministeriet resolut handling. Man sakserede den her til en indkaldelse af den russiske ambassadør, fordi her var for første gang i mange år en reel skudveksling imellem en dansk
1: og
0: selvom det var et nødbus, så var det en situation, som man ikke havde set før, så det var en eskalering inden for det område i hvert fald.
1: Jo, men og det er jo også, det er alvorligt. Det sker ude i virkeligheden. Hvad er det så, medierne skal gøre anderledes? Skal vi lade være med at spørge, hvad der foregår?
0: Nej, man skal selvfølgelig afdække, hvad det er, der foregår, og så skal man fortælle det. Man skal ikke, som jeg synes, man gør, forsøge også at puste ind i en vurdering af, altså nogle gange så har jeg selv oplevet, at jeg bliver kontaktet af medier, hvor de gerne vil have en vurdering af nogets alvorsgrad, eller om den politiske håndtering af det her modsvar, det som man synes fra faglig hånd.
1: Altså er vi tæt på krig,
0: ja,
1: eller har vi allerede reageret
0: hårdt? Har vi reageret for hårdt, har vi reageret for blidt? Og de der ting, som er i en igangværende konflikt, krise, operation, hvad skal vi kalde det? Det synes jeg, man skal fra mediernes side lige have lidt, man kan kalde det tålmodighed, journalistisk tålmodighed, og så bagefter afdække det, fordi historien er jo interessant, uanset om man kommer efter et par dage, hvor man har et større og et mere indblik over, hvad der egentlig foregår.
1: Mm. Men ting, der foregår, og ikke mindst jo denne her, som hørte spiller jeg også lige klippet med statsministeren, det er jo ikke første gang, vi hører, hvad siger efterretningstjenesterne, hvad er trusselsvurderingerne, det findes jo. Og vores opgave er vel at blive ved med at spørge, hvad er det, der sker, hvad er det, der betyder, hvad er det, det betyder. Det spørger vi så nogen som dig om, eksperterne, og så lytter vi til, hvad politikerne siger. Og episoden med fregatten og helikopteren diskuterede vi her i Tabloid for et par uger siden, den uge, det var sket, og jeg havde besøg af en af værterne fra TV2 News, som jo netop talte om, de havde siddet og spurgt meget ind til, spurgt forsvarsministeren, hvor tæt var den der helikopter egentlig på, og hvordan kunne det sådan. Og han sagde, ja, fordi vi skal afklare, hvad der egentlig sket. Det er sådan set bare det, vi gerne vil vide. Mm. Hvad er der galt i det? Det er vel det, der er journalisters opgave. Vi skal jo ikke sidde og lave en analyse, der udkommer en gang om det halvt år.
0: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Men der er jo så der, hvor måden man så undersøger det på, måden man går til den faglige ekspertise på, måden man går til de politisk ansvarlige på, det er der, jeg synes måske, man godt lige kan kigge lidt i egen gård og så sige, at det her en sikkerhedspolitisk situation, som skal være med til at have en opblussende effekt på den måde, som sikkerhedspolitikken og forsvarspolitikken diskuteres på Christiansborg. At man simpelthen går ud og beder de enkelte forsvarsordfører om at komme med en kommentar og en analyse af, hvorvidt det her egentlig er inden for eller uden for et normalt billede, om det her det er en eskalering, om der er en sammenhæng imellem den hændelse, der var nede omkring Gedser, og så det, vi har set i Tyskland eller Baltikum inden for de sidste halve år.
1: Som jeg læser også dit debatindlæg på, Olfi, så og det kan være, jeg tager fejl, men jeg læser det også som, at du synes, at man på en eller anden måde i fællesskab, både politikerne, medierne og nogle af de eksperter, vi spørger, i fællesskab ligesom er med til at skrue retorikken op, at gøre tingene mere dramatiske, mere farlige, end de nødvendigvis behøver at være.
0: Ja,
1: er det rigtigt forstået?
0: Altså nu, den her med hændelsen ned omkring Gedser med den russiske korvet-type, var det, og så en helikopter og et nødbus. Den repræsenterer ikke sådan en situation der, men jeg synes godt, at man kan have, altså når man for eksempel beskriver den sikkerhedspolitiske situation i Europa og det, der sker i omkring Østersøen og de lande, der ligger i omkring Østersøen, der synes jeg i hvert fald, man fra journalistisk side godt må gå ud og få et mere og et bredere nuanceret grundlag, når man laver sine interviews med sin fagperson. Jeg oplever også nogle gange, at man sådan bliver spillet meget konkrete spørgsmål. Nuancerne forsvinder lidt ligesom. Jeg ved godt, der er nogle journalister, der har travlt. Jamen for eksempel, om hvorvidt en militær enhed så reelt set kan løse den opgave, som den bliver sat over til at løse. Så tager man ligesom en politisk målsætning med det, man gør, og putter ned i en militærfaglig logik. Og de to ting er ikke altid fuldstændig kompatible. Nogle gange så sender man enheder ud, som militært operativt vil skulle løse en specifik opgave, men man gør det med et strategisk formål. Så signalværdien er højere, end det kapaciteten rent faktisk kan levere.
1: Men er det os, der spørger for dumt, eller spørger vi forkert, eller er det det sagde du jo indledningsvis noget om, at det også er nogle meget markante politiske, at der er sådan et hvem byder over på retorikken i den politiske kommunikation, eller er det flere over i din faggruppe, som skulle sige til journalisterne, prøv nu at høre, du spørger om noget dumt, det gider jeg ikke svare på?
0: Ja, det er nok en blanding af det her, jo, fordi, og du anbefalede mig, at jeg lige skulle sige lidt om, hvad man så kunne, altså, når man er journalist, så må man jo godt have den der faglige ping-pong-dialog med eksperterne, og så spørge ind til nuancer i det her, og sige, men det er den eneste læsning, vi har det her.
2: Jeg forstår ikke, hvorfor ikke vende den om og sige, det her, det, altså, du er jo en slags influencer, det er jo militær- eller lytikernes gyldne tid, den her. Måske har jeg aldrig haft mere taletid, det er der meget, der tyder på. Hvorfor ikke bruge den taletid til at udbrede de analyser, som du siger, altså i stedet for at beskylde medierne for at sige, at de burde spørge ind på en anden måde. Hvorfor ikke indtage den rolle og sige, fedt, vi får taletid. Lad os se, om vi ikke kan bruge den til noget mere konstruktivt, end at svare på dumme spørgsmål.
0: Ja, nu kan jeg ikke så godt lide ordet influencer her, for det er jo der, hvor man er nødt til at have sine roller fuldstændig adskilt. Om man står som fagekspert inden for et specifikt område, så svarer man jo på de spørgsmål, som man bliver stillet, og så skal man jo i den dialog med journalisten sørge for at få nuanceret det her. Fordi vi, når man er faglig og forskningsbaseret, så læner ens analyse sig jo op af et alternativt perspektiv, eller et modsatrettet perspektiv. Og det perspektiv, det er der i, man finder sin legitimitet til det.
1: Det er jeg simpelthen ikke sikker på, at jeg forstod.
0: Nej, men altså, for eksempel, hvis man udgangspunktet for, at en sikkerhedspolitisk situation kan læses på en specifik måde, er jo, at der også er andre måder at læse den på, som man så fravælger. Mm. Og de måder er med til ligesom at legitimere, at vi fravælger den her måde, fordi det her sker ikke, og derfor vælger vi at fremlægge den her sikkerhedspolitiske situation på den her specifikke måde, hvor verden så bliver farlig, og Rusland er i gang med en hybridkrig dybt ind i de europæiske lande.
1: Ja. Men hvor, skal vi ikke tro på det?
0: Jamen, jeg synes i hvert fald godt, man må som journalist være med til at bidrage til en bredere diskussion af de her forhold. Der er lige nu, i min læsning af det her, så er der en... Jeg er bekymret for, at der er en meget ensrettet diskussion, der føres i det, jeg har beskrevet som sådan et militæranalytisk kompleks imellem nogle politikere, der har et specifikt formål, nogle fageksperter, der bliver udvalgt til at udtale sig, og en journalistisk stand i Danmark, som på en eller anden måde er med i det her treenighed, hvor...
1: Og kappes om opmærksomheden.
0: Ja, ja, på en eller anden måde. Og jeg er bekymret for, at det gør, at man så, når man står i en sikkerhedspolitisk situation, som den nede ved Gedser, og man har travlt med, at politikerne skal træffe beslutninger, har travlt med, at politikere, oppositionspartier, forsvarsordfører skal ind og kommentere, og man så får nogle forhastede sikkerhedspolitiske eksperts vurderinger. Det kan sætte sig ned igennem organisationen, det kan sætte sig ned igennem den måde, som man i forsvaret og i på russiske orlogsfartøjer fremadrettet, så håndterer situationen fremadrettet.
1: Altså, at det der med at øge ikke bare beredskabet, men et alarmberedskab hos os alle sammen, det kan gøre også nogle af dem, der står altså helt ude i de skarpe ender, mere...
0: sensitiv, eller... Og måske
1: reagerer...
0: Jamen, tit og ofte så træffes de her beslutninger på et splitsekund. Og der er det, at man er til stede i en situation, som man er tryg ved, eller man har fuld kontrol over, og de læsninger, der er så i baggrunden af en, påvirker jo den måde, man handler på.
1: Altså, udover alle de titler, jeg nævnte før, skal jeg da også lige huske at sige, du er også folketingskandidat for Radikal Venstre. Er det, du står og siger her, eksperten eller politikeren, jamen, der taler?
0: Her er jeg jo inviteret ind på baggrund af den debat, jeg lavede i Olfi her, som er sådan lidt en kritik af både politikere, fageksperter og så journalister.
1: Nå, men jeg spørger, fordi da jeg havde det her interview med en kollega fra TV2 News om hele episoden syd for Gedser, så kom vi ind på, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, den dag, da man ligesom havde hørt noget fra den russiske ambassade om, at det var helikopteren, der havde provokeret, så svarede Lars Løkke Rasmussen, at det er en russisk søforklaring. Og så siger journalisten, jamen det er jo et politisk udsagn, når en politiker siger sådan. Det er ikke det samme som, at det er en faktuel oplysning, som jeg kan videregive som journalist. Så derfor jeg spørger dig, ja. Er det de faktuelle analyser, eller er det politikeren, der taler til os lige nu?
0: Jamen det er jo faktuelle analyser, og så vil jeg jo henvise til den analyse, som Forsvarsministeriet har lagt op på deres hjemmeside omkring begivenheden omkring Gaza, ud fra det danske militærfaglige perspektiv. Så det er der, man som journalist går ud og kigger, læser den, og så må man danne sit grundlag ud fra det. Og så kan man jo altid spørge videre ved at kontakte nogen, som ved noget om, hvordan fodfartøjer eller danske helikopter, de opererer.
1: Ja. Tak for opsangen, Jan Werner Mathiasen. Jeg lover på branchens vegne, vi nok skal gøre os umage. Fordi, som jeg sagde indledningsvis, vi tænker os jo faktisk om. Det var pænt af dig at komme en tur til Amager og besøge Tabloid. Og så siger jeg lige, at man jo kan læse hele dit indlæg på forsvarsmediet Olfi, hvis man altså køber et abonnement. Vi bliver ved det med politik og journalistik, Christian. Sådan her stod der på X tirsdag. Vi er et borgerligt medie. Læs vores redaktørerklæring. Det står i alle ansættelseskontrakter, og det har det altid gjort. Ordene kom fra BT's debatredaktør og podcastvært Joachim B. Olsen, altså tirsdag. Og den her kommentar faldt midt i diskussionen om, at et brev, som er underskrevet af en stor del af BT's medarbejdere til deres ledelse, var blevet lækket til frihedsbrevet, og siden har det været omtalt jo i flere medier. I brevet udtrykker medarbejderne en bekymring for, at BT's eksplicite strategi om at være et borgerligt tabloid medie er ved at snige sig fra at være et redaktionelt udgangspunkt og ståsted til at påvirke selve måden at bedrive den journalistik, der jo ellers skulle være fri og uafhængig. Simon Richard Nielsen, velkommen til Tabloid.
3: Mange tak.
1: Det er dig, der har fået brevet, for du er chefredaktør på BT.
3: Ja, det kan jeg bekræfte.
1: Godt, så langt så godt. Er det rigtigt, hvad Joachim B. Olsen skriver på X, at det med det borgerlige, det står i alle ansættelseskontrakter?
3: Nej, lige den der, det er ikke rigtigt.
1: Nej. Han siger, det står i hans.
3: Det står i Joachims kontrakt. Ja. Det er lidt forskelligt, hvilken medarbejdertype man er, ja. Om man har skrevet under på en redaktørerklæring eller ikke har. Ja. Der står ikke noget om det i journalisterne.
1: Nej. Så hvis det er en reporter, der bliver ansat på avisen, så står der ikke noget om det?
3: Nej. Og jeg ved ikke, hvordan det... Altså, jeg tror heller ikke, det står i HK-ansattes kontrakter. Eller hvad det nu er, men det står ikke i alle kontrakter i Berlingske Media.
1: Okay, så fik vi ryddet op i det.
3: Yes.
1: Hvis jeg nu søgte et job hos dig, det kunne jo godt ske. Jeg er jo journalist, og sådan nogen hyrer du.
3: Mm.
1: Og jeg kom til jobsamtale. Så altså, jeg tror ikke, du ville spørge mig, om jeg skulle have flere børn på barsel, fordi der er noget med alder. Det må man jo heller ikke spørge.
3: Det må man nemlig ikke spørge, men det vil jeg helt sikkert ikke gøre.
1: Men vil du så heller ikke behøve med mig jo. Men vil du spørge til mine sådan politisk-ideologiske holdninger?
3: Nej.
1: Slet ikke?
2: Hvorfor ikke?
3: Nej.
2: Det er jo et borgerligt medie.
3: Jo, men det interesserer mig faktisk overhovedet ikke. Det interesserer mig ikke. Altså, på ingen måde.
1: Men hvis jeg nu...
3: har aldrig nogensinde gjort det. Nej. I forbindelse med ansættelser.
1: Men hvis jeg nu kom ind og søgte job hos dig, og jeg så i samtalen sagde, og i øvrigt skal du lige vide, jeg ved godt, I er borgerligt medie, jeg er kommunist, og det her, det er et tænkt eksempel, altså, siger jeg bare, inden der er nogen, der begynder.
3: Ja.
1: Men hvis jeg sagde det til dig, ville det så ligesom trække ned i din lyst til at ansætte mig? Altså, hvis jeg i øvrigt forplejer vi nu, bare en virkelig dygtig, velskrivende journalist.
3: Det ville jeg have et problem med.
1: Hvorfor?
3: Altså, lige kommunisme.
1: Nå, okay.
3: Er sådan rimelig antidemokrat.
1: Så sagde jeg socialdemokrat. Ind til benet.
3: Det er ingen problemer.
1: Okay. Jeg spørger jo ikke bare, fordi jeg sidder og digter gætter. Jeg spørger, fordi i det her brev, som vi har fået indsigt i, at medarbejderne har sendt til dig, der skriver de, at de oplever at komme til en slags, det de ikke kan betegne som andet, som sindelægssamtaler i forbindelse med for eksempel interne ansættelser. Altså, at de ligesom skal prøves af dig eller andre i ledelsen, om man har det rigtige sådan politiske, ideologiske afsæt til at bestride et bestemt job.
3: Mm.
1: Passer det ikke?
3: Altså, det er faktisk lidt svært for mig at svare på, fordi jeg ved ikke, hvad det præcis er, der bliver henvist til. Altså, jeg har forsøgt at finde ud af det. Jeg har talt med medarbejderne og tillidsrepræsentanter osv. Jeg kan ikke få et præcist svar, hvad det handler om. Jeg kan garantere for, at det rager mig en høstblomst. Det rager mig en høstblomst, hvad folk stemmer på, måske bortset fra kommunister, nazister, og i den dur der. Men det rammer mig en høstblomst. Jeg er ligeglad med, hvad folk stemmer på. Jeg er ligeglad med, hvad folk tænker på.
1: Men Simon, altså,
3: det, der betyder noget, det er, at man er en dygtig, en ordentlig journalist.
1: Ja, men Simon Richard, hvordan tror du altså, så, fordi du har jo dygtige og ordentlige journalister
3: ansat, ikke? Det har jeg ansat, nemlig, ikke? Ja.
1: Og det er jo lige, altså, man forestiller sig, at journalister er sådan nogle højt råbende brokker, men altså, der skal jo ret meget til, før at man sætter sig ned som medarbejdergruppe og skriver et brev til sin ledelse på den her måde. Så når de nu siger, det er det, de oplever, at ligesom at blive, at det er en vurdering af, har du ligesom det rigtige politiske udgangspunkt, før vi tager stilling til, om du kan bestride det her job. Det er vel ikke noget, de har digtet. Og så skylder jeg lige at sige, jeg har selvfølgelig også spurgt tillidsrepræsentanten på BT, som overfor mig var sådan lidt, prøv at høre, det er en intern ting. Jeg tror måske også, de var lidt ked af, at brevet var blevet lækket. Så han kunne ikke opklare det over for mig. Nu ryster du på hovedet.
3: Det er ligesom... Jeg ved jo ikke, hvad intentionen er med sådan en brev, men der er en lang historik i mediebranchen for, når man sender sådan nogle breve afsted.
1: Og, ja.
2: Bare til at sende pressemeddelelse.
3: Ja, det
1: går ikke lang tid, altså, før de...
3: Reelt er det jo, ja. I hvert fald, altså, fire medier har kontaktet mig og var i besiddelse af brevet.
1: Ja, det plejer ikke at gå længe før en intern...
3: Nej, og det er fint.
1: Lad det være. Men hvorfor i alverden skulle de skrive sådan til dig, hvis det aldrig er sket? Hvis du siger, at jeg er fløjtende ligeglad med, hvad de mener, og de siger, at de har en oplevelse af, at det betyder noget.
3: Men det, du siger, det er jo egentlig næsten selv i dit spørgsmål. De har en oplevelse af, jeg er virkelig, virkelig nysgerrig på, hvad det præcis er. Fordi der er jo forskellige påstande, nogle konkrete påstande i brevet.
1: Nej, men nu begynder vi bare lige med den her.
3: Ja, ikke? Men det er meget upræcist, hvad det præcis er, der menes.
1: Så du kan simpelthen overhovedet ikke... Ligesom hvis du tænker, hvad har jeg haft for nogle samtaler med folk i den seneste tid?
3: Men sindelagssamtaler, altså, nej.
1: At du sådan prøver at teste, hvor ligger du politisk?
3: Nej. Altså, jeg er fløjtende ligeglad. Ja. Det er overhovedet ikke det, det går ud på, når man bliver ansat som journalist på BT.
2: Ja, det skal jeg lige forstå. BT er et borgerligt medie. Hvis jeg var chefredaktør på et borgerligt medie, så ville jeg da være optaget af, at mine medarbejdere tænkte i borgerlige baner.
3: Ja.
2: Hvorfor gør du ikke det?
3: Det gør jeg også.
2: Nå, okay. Hvor går grænsen mellem det og så sindelag?
3: Jamen, sindelag for mig, det er sådan noget, man skal teste, hvor ligger du på det, hvor ligger du på det, hvad stemmer du på, hvad tænker du på, hvordan tænker du osv. I journalistikken, der er jeg jo meget transparent, jeg er meget åben og ærlig omkring, fordi jeg er stolt af det, at vi har en tydelig identitet, vi har et værdigrundlag, og vi har der samtaler konstant, hvordan arbejder vi det med det journalistisk. Vi er et medie, som skriver
2: rigtig
3: meget.
2: Men er det så ikke bare
3: meget
2: de samtaler, der på en eller anden måde er blevet opfattet anderledes af nogle af medarbejderne,
3: end
2: det er dig? Fordi du siger, at du er skuffet over, at den her reaktion kommer, fordi du synes, I har nogle gode samtaler. Det har du sagt i den her artikel til journalisten, ikke?
3: Det går hurtigt lige nu. Det her, nu taler vi to sammen. Vi er også tre sammen. Det er torsdag. Da jeg fik brevet der sent mandag aften, så blev jeg sgu lidt skuffet, fordi vi er faktisk i gang med en ret sådan intens dialog. Jeg har sat utrolig meget tid af i min kalender i den seneste halvanden uge til at dialog med medarbejderne, og så røg det ud af mig. Ja, jeg er sgu lidt skuffet,
1: jeg vil godt lige tilbage til noget af det, du sagde før, fordi når Christian spørger dig, hvorfor interesserer du dig ikke for deres politiske udgangspunkt, når I nu er eksplicit et borgerligt medie. Men du har jo også, når du har talt om hele din vision om borgerligt tabloid, netop sagt, det er jo ikke borgerligt som i partipolitisk.
3: Nej, for pokker
1: det. Så hvad man stemmer på er jo mindre relevant, men mere noget med et verdenssyn og en tilgang til verden, og hvad man synes er vigtigt og interessant.
3: Ja, det er altså, vores værdigrundlag er en kæmpe stor hjælp i vores dagligdag.
1: Ja,
3: og medarbejderne. Det kan for eksempel være, når vi dækker migration, det kan være indvandrerkriminalitet, skattefros. Faktisk i det selv samme brev nævner medarbejderne lige præcis de emner, som de siger, det har vi ikke noget problem med.
1: De skriver,
3: de siger, at de kan se værdien i, at
1: vi anerkender,
3: har
1: at det er helt inden for skiven at prioritere borgerlige emner frem for andre. Vi vil meget gerne skrive om islam, fros med skattekroner, kultursamstød og indvandrerkriminalitet. Men vi mener, det skal ske ud fra helt almindelige publicistiske principper, uafhængighed og redelighed.
3: Naturligvis.
1: Og det princip, jeg vil jo så, nu har jeg jo ikke været med til at skrive brevet, men jeg vil måske også slå på en journalistisk faglighed. Fordi det er vel, nu siger du, at hvis jeg sagde, at jeg var kommunist, ville du ikke ansætte mig, men i det teoretiske eksempel, altså en ortopædkirurg kan jo godt opererer din hofte, uanset om hun er kommunist eller konservativ eller et eller andet, hvis man er dygtig til sit arbejde. Og det er vel lige præcis den der, at du kan som ledelse og i værdigrundlag og sådan noget have et borgerligt udgangspunkt, men journalisten skal arbejde fagligt, sagligt inden for sin gebet. Det er vel der er noget, der støder sammen med jer. Altså, hvis medarbejderne føler, at det kan de ikke hos dig.
3: Ja, det kan du godt sige. Mm. Altså, jeg ved som sagt ikke helt præcis, hvad det er, vi taler om.
1: Nej.
3: Nu vender tilbage til det med altså, en kommunist, der vi er enige om, at en kommunist er ligesom en, som...
1: Så siger vi en socialist, eller en...
3: At vi ikke har privat ejendomsret, at vi skal overtage produktionsmidlerne. Det er jo nogle borgerrettigheder, som er røget ud af badevandet. Det kan man ikke på et medie, som rent faktisk kæmper for demokrati og ytringsfrihed.
1: Så det var en socialist.
3: Er der vi mere inden for en acceptabel skive?
1: Godt. Så lader vi kommunisterne være. Nå, lad os prøve at gå mere konkret, for jeg skal jo ikke stå og spørge dig om ting, som du siger, du ikke rigtig ved, hvad er endnu. Medarbejderne nævner også i brevet et eksempel, som er, at en reporter har fået besked på at finde noget på de røde partier og ikke på de blå. Mm. Hvad betyder det?
3: Igen, jeg ved det faktisk ikke.
1: Kan du afvise, at det er sket?
3: Altså, efter min bedste overbevisning, jeg kan i hvert fald sige så meget. Det er med 100% sikkerhed ikke et udtryk for en standard praksis at lave journalistik på BT. Det kan jeg garantere dig for.
1: Så hvis der er en stor stinkersag i et borgerligt parti, så laver I den også?
3: Ja, det kan jeg love dig for. Altså, nu er jeg selv personligt ret meget involveret i dækningen af valgkampen. Vi har en podcast, der hedder BT Valgkamp, hvor jeg selv er vært, og jeg står der med panelet med vores politiske eksperter. Og hvis der var nogen, som vi var kritiske overfor, så var det Blå Blok og borgerlige partier. Altså, det var der, jeg kunne mærke, der var nogen, der var lidt småsure på BT.
1: Så du kan simpelthen ikke genkende, når medarbejderne nævner det, så siger du, det kan du simpelthen ikke kende.
3: Det kan jeg virkelig ikke.
1: Altså, det kan jo også være, at det er en eller anden som har misforstået noget.
2: Må jeg så ikke spørge igen, hvorfor ikke? Altså, hvorfor ikke sige, vi er et borgerligt medie? Mm. Altså, lad os da gå i struben på de røde partier. Der er så mange andre journalister, der går i struben på de borgerlige, og alle de der folk med penge, og der vil have lavere skat og sådan noget. Så lad os prøve at gå, lad os gå den anden vej, og kun gå i struben på de røde. Hvad er der galt med det?
3: Jeg synes, der skal være et journalistisk kriterie. Der skal være en god historie. Der skal være en grund til at gøre
2: noget.
3: Der skal være en grund til at gøre noget.
2: Vælge mellem to dårlige historier.
3: Jeg garanterer, at der er ikke nogen, der bare sådan ud af det blå siger, bang, ham derovre, hende derovre, det parti. Lad os køre på den, lad os finde noget snavs. Eller hvad det er det udtryk for, jeg ved det simpelthen ikke. Okay. Men nej, det er ikke sådan, det fungerer. Du har ret i, at der kan jo, når meningsmålingerne bevæger sig i en eller anden retning, at der er et parti, der ser ud til at få flere mandater, og mandaternes logik tilsiger, hov, det kan være, der kan være noget regering, så begynder alle medier ligesom at sætte kritisk fokus på det pågældende parti.
1: Ja, eller hvis nogen siger, det er statsministerkandidater
3: også. Lige præcis, og det er jo ligegyldigt, om det er røde eller om det er blå.
1: Okay. En tredje ting i brevet, det er, at de skriver, at journalisterne bliver pålagt at bruge ideologiske kilder i form af BT's betalte meningsdannere. Altså nogle af de profiler, I har ansat til at udlægge teksten. Betyder, og man kan sige selvfølgelig, I har hyret nogen, som er så kommentatorer eller et eller andet på området. Det er selvfølgelig meget naturligt, at man bruger dem. Men det lyder som om, det er sådan lidt, de skal ikke bruge andre. Så jeg skal bare forstå... Mm. For da vi talte sammen i går, så sagde du, at det er jo naturligt, at vi bruger dem, vi i forvejen har knyttet til bladet, til at vide noget om et eller andet emne, man dækker. Men betyder det så, at hvis man sidder og nyhedsjournalister skal skrive et eller andet, der er sket i Gaza, at så er det, og man skal have en anden analyse af det, så er det Jotam Confino, reporteren, som I jo har ansat, man skal spørge, og ikke andre eksperter?
3: Man må spørge lige, hvem man vil. Ja. Men det er klart, i en breaking-situation, altså når det er en løbende nyhedsdækning, så har jeg jo netop lavet et hold af forskellige profiler, skråstreg eksperter, som jeg har en aftale med, altså som BT har en aftale med. Ja. De er til rådighed, når redaktionen ringer til dem.
1: En af dem Eva Selsing, hun er med i filosofi.
3: Hun er så ansat som debattør.
1: Okay, så hun er ikke sådan et særligt ekspertområde?
3: Altså hun ved jo helt ufattelig meget om, hvad skal man sige, tidsånden og bevægelser ud i samfundet. Og, altså, hun har skrevet bøger.
1: Hun beskæftiger sig med det, ikke?
3: Ja. Hun er uddannet filosof, hun har skrevet bøger. Og selvfølgelig, hvis der sker noget i Mellemøsten, bare lige tilbage til Jotam Confino, Ja, selvfølgelig ringer vi til vores egen mellemøst,
1: korrespondent. Ja, okay. Det er
3: en praksis, der er på stort set mange store nyhedsmedier, at man har forskellige kommentatorer, men det er jo mere, faste aftaler. Man bruger selvfølgelig dem, man selv har hyret til jobbet.
1: Men hvis dine medarbejdere giver udtryk for, at der ligesom er pålagt, at vi skal høre, hvad de her siger, og det er det vigtigste, så risikerer man jo vel at gøre det, vi er så bange for på sociale platforme, at vi skaber nogle ekokammer, hvor vi kun, om man så må sige, prædiker for koret og taler med hinanden om det, vi er enige om.
3: Altså, det vigtigste for mig er sådan set, at der er ikke nogen medarbejdere, som ikke må ringe til kilde 2, 3, 4. De må stille alle de spørgsmål, kritiske modspørgsmål, også selvom det er nogle af deres kolleger, de taler med. Mm. Så det er jo ikke en, nu skal du ringe til den, du må ikke snakke med andre. Det vil jo være altså skørt, og der vil vi...
1: Men
3: der
1: hvis
3: kunne jeg
1: man
3: godt
1: nu
3: forstå,
1: havde talt med nogen, hvis man nu var reporter på BT, og man så havde tænkt, nu skal jeg dække den her eller andet, skal i Mellemøsten, når jeg ringer og spørger, hvad siger jo Tom? Og så fandt jeg nogle andre kilder, som sagde noget helt andet end ham, og så tænkte, det er sgu en meget god historie, det her, og så kørte jeg den. Vil jeg så få ros, eller vil jeg blive også lidt skældt ud på efterkritik?
3: Det kan jeg ikke huske, at vi nogensinde har været ude for. Men at der er forskellige udlægninger, det har ikke noget problem med. Vi dækker, altså, vi laver 100 artikler om dagen. Det går hurtigt på BT, ja. Og derfor så har vi et setup, som gør, at vi kan få fat i nogle eksperter lynhurtigt. Okay.
1: Simon Richard Nielsen, jeg skal lige høre, Christian, vil du spørge mere, inden vi siger farvel til Simon?
2: Nej, det er okay. Okay.
1: Jeg vil spørge dig om en ting til. Det gjorde nemlig sådan et indtryk på mig. Det var Jakob Ellemann Jensen, tidligere venstreformand. Ham kan vi godt kalde borgerlig, ikke? Han sagde engang, at han aldrig var blevet dummere af at tale med et menneske, han var uenig med.
2: Mm.
1: Og det synes jeg var virkelig klogt sagt. Kan det ikke også være et meget godt princip til at udfordre sine læsere på den måde? At I også giver dem et borgerligt medie til borgerlige læsere, men at man også giver dem noget, som de er uenige med?
3: Jo, altså jeg tror bare, jeg er måske lidt uenig med præmissen i dit spørgsmål, at BT ikke skulle dække alle vinkler, alle parter. For
1: nej, nej, jeg spørger bare, om det ikke er en god idé.
3: Men det er... Jeg synes, det er et smukt princip, som Jakob Ellemann er fader til.
1: Men ved du hvad, det er jo så mit bidrag til idéudviklingen på BT.
3: Tak.
1: Helt uinviteret. Simon Richard Nielsen, chefredaktør på BT. Tak for at komme og tale om det, og held og lykke med at få reddet tråden ud.
3: Tak skal du have. Tak.
1: Hej igen. Nu vi er ved politiske nyhedsmedier og kommunisterne for den sags skyld, Christian, så skal jeg lige vende en besynderlig nyhed, der dukkede op på Dagbladet Arbejderen forleden.
2: Mm.
1: Dagbladet Arbejderen udgives jo faktisk af et kommunistisk parti. Og der har man så beskrevet, at man har modtaget en opringning fra Københavns Politi med besked om, at der kan være en sigtelse på vej mod chefredaktøren på Dagbladet Arbejderen for terrorbilligelse. Altså en forholdsvis bred paragraf i straffeloven, som jo kan give en bøde eller op til 3 års fængsel.
2: Mm.
1: Det handler om et debatindlæg, som Dagbladet Arbejderen publicerede for 3 år siden i disse dage. Det var nemlig få dage efter terrorangrebet mod Israel 7. oktober. Og som jo ikke... Altså, der er ikke nogen opfordring til terror i det.
2: Altså, du skal næsten lige læse rubrikken.
1: Ja, hvordan er den nu? Jeg har den her et sted. Den hedder "Støt den palæstinensiske modstandskamp mod besættelse og apartheid".
2: 3 dage efter den 7. oktober, ikke?
1: Ja. Og de skriver her, at modstandsbevægelsen i det omringede Gaza har retten på sin side, når de angriber Israel. Det er voldsomme ord den 11. oktober.
2: Modstandsbevægelsen, som er Hamas.
1: Yep. For et frit Palæstina styrer den internationale solidaritet, slutter det modstandskamp af terrorisme. Men der er ikke nogen opfordring til terror. Vel? Du har jo selv i en kortere periode været pressechef, også hos Københavns Politi.
2: Mm-hmm.
1: Du har en lille smule erfaring også inden for det. Har du nogensinde... Kan du komme i tanke om en sag, hvor et medie er blevet sigtet for terrorbilligelse?
2: Jamen, de er jo ikke blevet sigtet, vel?
1: Nej, de har kun fået ved, at sigtelsen er på vej, så det er jo sådan et, vi ved heller ikke, man kan formode, at sådan en sigtelse udspringer af en anmeldelse, at det ikke er noget, nogen strømmer ind på Københavns Politi i går.
2: Ja.
1: Bare lige selv har fundet på en dag, hvor de sad og læste Dagbladet Arbejderen. Men om der er en sådan anmeldelse, det kan vi ikke få bekræftet, fordi...
2: Det kan jeg simpelthen ikke huske.
1: Altså, jeg spurgte professor i mediejord, blandt andet Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet. Han lavede noget research for mig. Han kan ikke finde nogen sager af den her karakter. Så det er sådan lidt mærkeligt, ikke?
2: Det er i hvert fald mærkeligt, at den kommer nu.
1: Ja. Jeg hørte en redaktør fra Dagbladet Arbejderen, han var i Radio 4 tidligere på 100 til ham. Han sagde, han kunne slet ikke forstå, hvorfor... Altså, dit publicistisk medie, dit tilmeldt pressenævnet. Hvis der er noget galt, så må jeg jo tale med pressenævnet. Men det vendte jeg også lige med Sten Schaumburg-Müller. Der er ikke nogen pressenævnssag i det. Altså for det første, fordi der ikke er en person, der er klageberettiget til at klage, og det er jo meget sjældent, pressenævnet tager sager op af egen drift. Mm. Og også, siger Sten Schaumburg-Müller, der er ikke noget umiddelbart sådan presseetisk i debatindlægget.
2: Ja, men det tager jo sig, den der paragraf handler om, at hvis der er nogen, der sidder og læser den der artikel, ja, det er sgu da også rigtigt, det de har gjort, de der Hamas der. Nu vil jeg gå ud og gøre det samme. Det er jo det, den paragraf handler om. Og
1: hvis det handler om, at hvis man offentligt udtrykker, offentligt udtrykkeligt billiger en af de forbrydelser, der er i terrorlovgivningen, så kan det straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. Mm. Der har været en del sager om mennesker, som har liket eller sådan noget ting på Facebook, uden rigtigt at have læst artiklerne. De er blevet dømt efter.
2: Ja, præcis.
1: Nå, men altså, som sagt, vi ved ikke nu, om der overhovedet kommer en sigtelse. Jeg lover at holde øje med dig og følge på det. Han har kaldt Støjberg den fede yderfløjskone og raser, når han ikke får sit smørbrød. Sådan lød overskriften på et meget omtalt og omdiskuteret portræt, som Jyllandsposten bragte på dagen for Folketingets åbning. Portrættet var af den afgående formand, tidligere minister Søren Gade, altså fra Venstre. Det her portræt, og ikke mindst brugen af anonyme kilder i at skrive portrættet, er så blevet diskuteret vidt og bredt, blandt andet i torsdagens udgave af P1-debat, der medvirkede Se og Hørs chefredaktør Niels Pindborg, og han sagde sådan her om det.
4: Jeg var svært underholdt over samfulde 3 sider i avisen, men jeg mener ikke, at det har særlig meget med journalistik at gøre, det som jeg var vidne til.
1: Martin K., du er politisk redaktør på Jyllandsposten. Velkommen til Tabloid.
5: Tak skal du have.
1: Var det ikke journalistik, det vi kunne læse i avisen?
5: Det var journalistik, vi kunne læse i avisen. Mm. Det synes jeg i hvert fald.
1: Hvad var hele ideen med at skulle lave sådan et portræt af Søren Gade?
5: Ideen med at lave et portræt af Søren Gade kommer jo ud af den udvikling, vi har set i Venstre de seneste måneder, hvor der er blevet mere og mere diskussion om, hvad for en linje Venstre skal have. Hvor Søren Gade jo har markeret sig som en der ikke har fulgt den linje, som ledelsen ønsker. Så er der også, stor interesse for Søren Gade i øvrigt, fordi den måde, han har varetaget hvervet som Folketingets formand på de seneste adskillige måneder, nærmest år tilbage, har han bragt sig i nogle situationer, der tiltrækker sig stor opmærksomhed. Han har siddet
1: formand for. Der er noget, der tyder på, at der er mange, der ikke er så vilde bære ham inde i Venstre.
5: Sådan kan man måske også godt sige det. Det er grundlaget for, at vi siger, okay, det kunne egentlig være interessant. Vi har jo løbende, selvfølgelig ligesom alle andre medier i øjeblikket, meget stort fokus på Venstre, på Christiansborg. Hvad sker der med partiet? Det er udfordrende tider for Venstre, og det er spændende at følge med i, også for danskerne selvfølgelig. Og der siger vi, jamen som en del af det fokus på Venstre, skulle vi prøve at undersøge, hvad er egentlig, hvad er det, der sker omkring Søren Gade? Hvad er det, der ligger? Hvordan kan man prøve at forstå, hvorfor folk kommer på kant med Søren Gade?
1: Ja, altså, hvad er det med ham, ikke? I skriver, at i indledningen hedder det noget med, at der er sket noget med Søren Gade. Jeg læste journalist Peter Astrup, han var i mange år politisk reporter på BT, og han har også for nylig været rådgiver hos Liberal Alliance på Christiansborg. Han skrev sådan her om jeres artikel. JP skriver, at man har ringet rundt til topkilder for at høre, hvorfor det gik så galt for Søren Gade. Og her må jeg blot spørge, og det er altså så Peter Astrup, der spørger, hvad er det, der er gået så galt for Søren Gade? Altså ud over den her artikel. Han er formand for Folketinget, mange år i populær minister, og ingen umiddelbart personlige store problemer. Så nu spørger jeg dig, Martin K., hvem er det, der siger, at der er noget, der er gået galt for Søren Gade?
5: Ja, det er jo så de kilder, vi har talt med i forbindelse med interviewet, som jo giver de her beskrivelser af, hvordan han har ageret, som er med til at tegne et billede af, hvordan han reagerer i forskellige situationer.
1: Men så skal jeg bare forstå rækkefølgen, for her bliver det ret afgørende. Er det først efter, at alle kilderne har sagt, det er gået helt galt for Søren Gade, at I laver den vinkel, eller sætter jeg for at undersøge, hvad der er galt med Søren Gade, og så går ud og spørger kilderne?
5: Vi skriver jo først historien, efter vi har lavet researchen, for at tage det i den rækkefølge.
1: Jeg spørger, fordi jeg hørte P1's politiske podcast Magten. Det er den med analytiker Pia Glud Munksgaard, som kommer en gang om ugen på P1. De diskuterede selvfølgelig også det her portræt i deres udgave torsdag. Og Jakob Brun, som er tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, dengang han var statsminister for Venstre, han sagde sådan her om det der med at arbejde med journalister og være kilde på Christiansborg.
6: Jeg tror da ikke, at dem, der har deltaget i Søren Gade-portrættet, jeg tror da ikke, de alle sammen har været klar over, hvad de ville ende med. Altså, jeg tror, at nogle af dem har tænkt, at det, de ville blive en del af, det var et lidt mere balanceret portræt. Nogle af dem har med sikkerhed også sagt noget, der var mere nuanceret, end hvad der fremstod i den endelige version, der kom ud i avisen. Sådan er det jo altid i relationen mellem kilder og medier, at man ved i virkeligheden ikke rigtigt, hvad der er, medierne udkommer med. Man er ikke altid klar over, at medierne har en eller anden dagsorden, om man træder ind i et rum, hvor journalisterne på forhånd har ligesom bestemt, hvad skal være vinklen på det her.
1: Var der et rum med en dagsorden, hvor I havde bestemt, hvad vinklen skulle være på det?
5: Nej, det var der ikke. Der var en proces, hvor vi siger, at vi vil gerne lave et portræt af Søren Gade. Lad os prøve at fortælle med folk, der har været tæt på ham, kender ham godt, har oplevet ham i forskellige sammenhænge. Lad os høre, hvordan de beskriver ham. Det resulterer i det, man kan læse i portrættet, nemlig de vurderinger, som vi så for første gang kan få indblik i, hvordan folk, der har været tæt på ham gennem adskillige år, nære relationer, giver det her indblik i det. Og det synes vi er så interessant, at vi siger, at det synes vi, portrættet skal vinkles på.
2: Hvordan berettiger det, at de bliver anonymiseret?
5: Det er betingelsen, hvad kan man sige, vi arbejder med anonyme kilder i journalistik, og det gør vi, når vi ikke kan få informationerne på andre måder. Anonyme kilder er jo ikke en førstehånds løsning i langt de fleste historier, vi laver. Der arbejder vi med åbne kilder. Så er der nogle typer...
1: Navngivende.
5: Ja, undskyld, navngivende kilder, ja, hvor man ved, hvem det er, og hvor modtagerne kan se, hvem det er. Men så er det også sådan, at, og det gælder jo i særlig grad på Christiansborg, og jeg tror også, det gælder i også andre dele af journalistik, erhvervsjournalistik måske også mest udbredt, at der er nogle mennesker, hvis man skal virkelig tæt på, jamen så er det sværere at få kilderne til at tale om de oplevelser, de har med folk, og give de her informationer, hvis det kan kompromittere kilderne selv. Og derfor er vi nødt til at kunne arbejde med det, altså, beskytte.
1: Ja, men hvordan skulle
5: give
1: det
5: kunne...
1: Altså, hvad skulle Søren Gade komme til dem, eller altså, hvad... Jeg forstår godt, hvad det er, Christian spørger til, hvad mange har kritiseret. Hvorfor skal vi overhovedet lytte til nogle mennesker, som kritiserer en anden mand, men de har ikke mod og mandshjert til faktisk at stå ved det?
5: Det skal vi, fordi det faktisk i nogen sammenhæng er den måde, vi kan få de mest ærlige beskrivelser og de mest ærlige gengivelser af, hvad der reelt er foregået.
2: Fordi, hvordan vil du kvalitetssikre det, når de ikke engang skal stå på mål for det, de siger? Hvordan kan du så kvalitetssikre, at det er ærligt? Hvordan kan du kvalitetssikre alt, hvad de siger? Går du tilbage til andre kilder og får det bekræftet andre steder? Det kan man ikke læse ud af artiklen, nemlig.
5: Nej, i det omfang, man kan, så gør vi det. Det, der ligesom er, hvad kan man sige, tricket her, hvis man nu tænker sig, at vi laver et interview eller et portræt af en person, hvor vi kun bruger åbne kilder, så risikerer vi jo lige så vel, at vi får glansbilledet malet op. Vi får den udgave, som kilderne godt ved, at den portrætterede person gerne vil have, at de giver. Og det prøver vi, det er vi også ret vant til i det politiske miljø, at der er utrolig mange, der gerne vil være gode venner med en topminister, så hvis vi taler til citat i en given sammenhæng, jamen, så er der ingen grænser for, hvor jovial og dygtig denne minister er. Og der synes jeg bare, det er også vigtigt at have med i betragtningerne her, hvor stor er den reelle sandhedsværdi i det. Det er et normalt forløb, tror jeg, jeg kan sige, fra politisk journalistik i hvert fald, at du kan lave interviewet med en kilde, der, hvis det, når båndoptageren er tændt, og vi er til citat med navn på, så får vi, ja, nu kaldte jeg det glansbillede, lad os bare blive i den terminologi, i det øjeblik, vi slukker mikrofonen,
1: så siger folk, hvad de virkelig mener.
5: Det siger du jo, så.
1: Jo, ja. Jeg tolker, eller forsøger at afslutte.
5: Det var der, vi var på vej hen, ikke?
1: Ja,
2: men der
1: ja.
2: Er jo ligesom to ting, der skal berette i brugen af anonyme kilder. Den ene ting, det er, at man ikke kunne have fået oplysningerne frem på en anden måde. Det er det ene argument, og det bruger jeg også i argumentationen. Det andet er, at det har så stor betydning, samfundsmæssig betydning, at det skal frem. Hvordan argumenterer du for det sidste?
5: Jamen, det gør jeg, fordi Søren Gade er en enorm central aktør i Venstre. Han har været det i dansk politik i årtier. Det er en politiker, som rigtig mange vælgere har valgt at betro deres tillid. De har stemt på ham. Han har hentet rigtig meget opbakning i hele Danmark. I øjeblikket er der tumult i Venstre, for nu at kalde det det. Der sker, ja, men det ved vi jo alle sammen godt, der er udfordringer, hvor Søren Gade spiller en helt central rolle, selvfølgelig som en markant venstrepolitiker. Selvfølgelig er det også spændende, hvordan han positionerer sig i det, og hvordan han agerer i det, der foregår i Venstre i øjeblikket.
1: Tirsdag aften, det var den dag, jeres artikel var kommet ud i avisen, og der havde været åbning i Folketinget, så var der tirsdagsanalysen på TV2 News. Der talte de også om jeres portræt, og Peter Mogensen, som jo er fast kommentator der, han sagde sådan her.
7: Hvis Venstres ledelse, hvis vi leger det et øjeblik, kan ringe til en landsdækkende avisredaktion og sige, nu skal I lave et tordnende ensidigt karaktermord på en af vores førende politikere.
8: Det ved vi jo heller ikke om.
7: Men jeg siger bare, hvis det er tilfældet, ikke også? Man kunne have et hunch, lad os sige det sådan. Så vil jeg sige, så er det et enormt problem, ikke for pressen, men også for det politiske manege, så at sige. Jeg har kendskab til 2-3 stykker, der har talt med journalisten, ikke anonymt navnsnævnelse, og sagt mange positive ting om Søren Gade, fuldstændig uden at det kommer ind i den der artikel.
1: Vi har ganske kort tid tilbage, Martin K., men jeg vil rigtig gerne høre din reaktion på det her, Peter Mogensen siger. Både det med, at man kunne godt forestille sig, at det er nogen fra Venstre, der har ringet og bedt jer om at lave den her svinstreg, og at man har sorteret dem fra, som sagde noget pænt.
5: Der er ikke nogen fra Venstre, der har ringet og bedt os om at lave det her portræt. Den anden...
1: Jeg kan sige til lyden, du himlede temmelig meget med øjnene, mens jeg spillede.
5: Ja, men det ved jeg ikke, om det er en fair gengivelse. Det kan også være, at jeg var ved at miste balancen herovre. Ja. Men det er jo ikke på den måde, og det ved Peter Mogensen også godt, tror jeg, på. Men den anden del af det, i og med, at vi arbejder med de anonyme kilder her, som jeg har prøvet at forklare, jamen så kan jeg heller ikke gå... Jeg kan desværre ikke rigtig gå ind i, hvem der er kilder, og hvem der ikke er kilder. Det, jeg bare kan sige, det er, at vi har jo lavet det her portræt, ligesom mange andre journalistiske artikler og produktioner. Vi researcher bredt, og på et tidspunkt, når vi har en masse informationer, så vælger vi, hvad vi synes er det mest interessante,
1: og så vinkler vi
5: portrættet på det.
1: Men det er det jo, det her, det er jo helt, helt afgørende, at når vi gør det, og sådan nogen som os, der har været journalister længe, vi tænker, jamen det ved læserne jo godt, at når det her kommer ud, så har jeg faktisk både tænkt og gjort mig umage at tale med mange, osv. Men det kræver jo den, at læseren har den tillid til os. Kan du være sikker på, at vi som journalister stadigvæk nyder den tillid hos vores læsere?
5: Ja, det er klart, at det der er nogen... Altså, læsere og lytter er jo forskellige, selvfølgelig, og der er der mange, der har vendt sig mod Jyllandsposten og kaldt os alle mulige grimme ting de seneste dage. Deres tillid er nok ikke sådan helt på toppen, vel?
1: Jeg tænker måske, men, vi kan gøre lidt mere for at opnå den nu om dagen, vi skulle.
5: Ja, men jeg tror, en af de måder, vi kan opbygge tilliden til journalistik på, det er ved at lave det rigtige og det væsentlige og det relevante journalistik og det kritiske journalistik. Og det er jo den måde, vi kan adskille os fra alle mulige andre, der gerne vil fortælle historier. Der er mange, der gerne vil fortælle positive historier, både om sig selv og om dem, de er allieret med. Men det er jo der, vi har brug for medierne til at kaste et kritisk blik ned over de samme personer.
1: Martin K., så vil jeg ønske dig god arbejdsløs.
5: Tak,
1: i lige måde. Politisk redaktør på Jyllandsposten, og tak for at komme forbi DR Byen og Tabloid i dag. Det var pænt af dig. Christian Danholm, der var noget, du virkelig, virkelig gerne ville nå at spørge om, men jeg sidder og kigger op på et ur, og vores tid er ved at være gået.
2: Jeg er ved at brænde op.
1: Nå, så kom hurtigt, meget
2: okay.
1: Hurtigt.
2: Du har 10 sekunder. Det er simpelthen bare, fordi den skulle være mere balanceret, så derfor så går man bagefter ud og laver det, man kalder en mere balanceret version, hvor man beskriver, hvordan han er en god ven og god mod soldater og alle mulige.
1: Og den,
2: hvorfor vælger man det, hvis man synes, den var god nok?
1: Den diskussion, der jeg henviser simpelthen til kollegerne på P1-debat, fordi den tog tidligere torsdag, netop det spørgsmål, også i P1-debat, om det her portræt. Så der kan du finde svar, Christian Danholm. Tak for at komme og være medvært.
2: Tak.
1: Det var pænt af dig at være her. Jeg mangler at sige, at redaktør og producer var Louise Rømert. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og Tabloid er tilbage igen om en uge. Tak for nu.

0: Værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kan jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne sådan, det kan nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.
3: Om lidt, så er der ugens gæst her på P1, hvor Pia Røn denne gang har inviteret Jarl Friis Mikkelsen i studiet. Til en samtale om hans mangfoldige karriere og liv. Der er spændt lige fra tv-vært, skuespiller, sangskriver og maler. Og det har han nu også skrevet en bog om, mens vi stadig er her. Så mød hele Danmarks Jarlen efter en radioavis.
4: For kort tid siden lagde regeringen sit udspil til en ny finanslov frem. Det skete på et pressemøde, hvor de fire regeringspartier stillede op med hver deres minister. Finansminister Peter Hummelgaard lagde ud med en liste over, hvad regeringen vil bruge penge på.
5: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler. Og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
4: Vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø har selvfølgelig fulgt med i pressemødet og også den spørgerunde, der kom bagefter. Og det første, hun lægger mærke til, det er, hvor mange kritiske spørgsmål, der blev rettet mod SF's formand og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Og hvordan hun kan stå på mål for SU-forringelser, på forringelser på seniorpensionen, og hun var helt tydelig under pres, fordi det i det her finanslovsudspil, de har præsenteret, er SF, der har måttet indkassere de største sådan, symbolske nederlag.
4: Ja, regeringen vil finde nogle af pengene til sine forslag ved at tage SU'en fra dem, der bor hjemme og har forældre, der tjener mere end 720.000 kroner om året til sammen, og ved at skære i SU'en for de hjemmeboende, hvis forældre samlet tjener mere end 420.000 kroner. Og den plan er det nok svært at finde opbakning til ude på ungdomsuddannelserne. Magnus Slothus går i 3.G på Aabenraa Statsskole, og han tror, at det vil få negative konsekvenser at fjerne og skære i SU'en for de hjemmeboende.
7: For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Og det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet. Og det vil jo også ende med at have en eller anden form for indflydelse i de videregående uddannelser.
4: Ja, for ham ville det betyde, at han skulle bruge mere tid på sit fritidsjob, siger han.
7: Jeg tænker, at jeg vil skulle tage nogle flere vagter på arbejdet, og det stresser selvfølgelig. Det påvirker jo også ens hverdag, og det tror jeg helt sikkert også, at det vil gøre for mange andre elever ud over mig.
4: Regeringsplan er at skære på SU'en for hjemmeboende fra 2028, og hele det her finanslovsforslag skal der jo nu forhandles om i Folketinget, hvor der altså skal findes et flertal, før noget som helst kan blive til virkelighed. Det kan blive en lang tur for jer, der for eksempel tager i sommerhus i dag for at holde efterårsferie, for en brand i et sikringsskab på Vestfyn betyder, at der både er aflysninger, ændringer og togbusser de næste mange timer, siger Banedanmark, og på vejene er der risiko for tæt trafik og kø, især mellem kl. 14 og 18 i dag, og mellem kl. 11 og 14 i morgen, vurderer Vejdirektoratet. En blanding af noget sol, men også et par byer her og der, og senere så bliver det mere skyet og også mere vådt. 10-14 grader får vi, og så en svag til frisk vind, den kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.

0: Velkommen til ugens gæst, Jarl Friis Mikkelsen, landskendt tv-vært gennem næsten 40 år, skuespiller, musiker, digter, maler og meget mere. Og tillykke med din nye bog.
1: Tak skal du have.
0: Mens vi stadig er her, som netop er udkommet. Jeg vil gerne lige læse noget op fra bogen. Og det er det her. Jeg er og især var et ret genert menneske. Nu er jeg et sted, hvor min generthed er ved at smuldre lidt, ikke af højrøvethed, men snarere fordi jeg er kommet i tvivl om generetheden har stået i vejen for mig. Jarl Friis Mikkelsen, hvad er det for nogle overvejelser, du har gjort der her?
1: Jamen, jeg har været meget genert, hvad der jo måske både passer og ikke passer til det udadvendte job, man så med årene har fået. Men måske er den generthed noget, som det kan også være en måde at passe på sig selv på, måske. Det kan også være en måde at bare give sig selv lidt mere tid til at overveje nogle ting, hvor man lige kan trække sig lidt ind i sig selv. Da jeg begyndte at læse bøger for at finde ud af, hvem jeg selv var, der var jeg da meget ofte tiltrukket af de mere introverte personer. Jeg fandt så senere ud af, at det var vist ikke det bedste sted at være som introvert, som man skulle lære at lægge noget på. Så har jeg nok genert følt mig frem for at finde den rute der, tror jeg.
0: Jarl Friis Mikkelsen er en af Danmarks mest kendte tv-værter, og så er han altså genert. Han er kendt med i dansk og engelsk fra Københavns Universitet, men han foretrækker folkeligheden frem for akademiske udredninger. Jarl Friis Mikkelsen har utallige gange sagt nej tak til en bog om sit liv, men nu udkommer den altså, mens vi stadig er her af titlen, og den er skrevet i samarbejde med Michael Monti. Jarl Friis Mikkelsen er ugens gæst, om Carlo og kunsten at være original, og om at miste sin mor alt for tidligt. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, den har jo været længe undervejs, din selvbiografi, Jarl Friis Mikkelsen, ja. Fordi gennem årene, så er du blevet spurgt masser af gange, og hver gang har du sagt, nej, ellers tak.
1: Ja.
0: Hvorfor egentlig?
1: Jamen, fordi at jeg synes, at jeg levede af at være formidler af andre, og for dem fremstillet så på den efter min måde bedste version af de mennesker. Så for mig, hvad handlede det om? Så især, jeg har lavet rigtig mange talkshows og interviews med folk, og så var det for dem til at fremstå. Altså, jeg havde en regel dengang, og sagde, hvis man godt kan lide min gæst, så skal man kunne lide den. Lide dem endnu bedre, efter jeg havde talt med dem. Og hvis man ikke kunne lide dem, skulle man kunne lide dem bare en lille smule. Så det var lige sådan en positiv tilgang til det. Fordi hvis jeg kunne blive tændt og tiltrukket af nogle karakterer og nogle mennesker, så synes jeg også, at de andre skulle.
0: Hvordan kan det så være, at du nu endelig i en alder af næsten 75 har besluttet dig for at sige, ja, så gør vi det?
1: Fordi jeg måtte pludselig stoppe op, sad og skrev en bog om mig selv sammen med en anden, og jeg tænkte, jamen, har du så holdt dig tilbage? Er der nogle ting, er det blevet en stopklods for dig at være lidt tilbageholdende, genert? Selvom det jo ikke var mit image, at jeg var det, tværtimod vil jeg sige, nogle gange tangerede det nærmest det modsatte. Men det tænkte jeg, det var det måske. Og så, jeg har altid været en, der er gået og syslet med de tanker, man nu vokser op med, og de oplevelser, man har, har jeg altid fået til at gå op i en højere enhed. Og så tænkte jeg, det kunne jeg vel godt lukke ud nu. Det tog mig godt nok at være 74 år.
0: Har du det så okay med nu, at bogen ligger der?
1: Ja, det har jeg. Det har jeg.
0: Du er jo ikke fan af kronologi, så bogen er en række nedslag i alfabetisk rækkefølge fra A til O i dit liv, og jeg vil egentlig gerne lige springe ind under D, som står for Danmarks Radio i din bog. Vi er i 1981, hvor du får din debut som tv-vært. Det sker i programmet Lørdag lige nu, hvor det danske Melodi Grand Prix også bliver afviklet. Her er det den engelske sangerinde Joan Turner, der er blevet inviteret, og det er dig, der skal tage hånd om hende. Vi kan lige høre her.
2: Mine damer og herrer, direkte hjemhentet fra de skrå brædder i faldefærdige engelske varietéer, præsenterer vi nu med stolthed og en vis bekymring det dansende dilemma. den katastrofalt komiske kvindelighed. Det gale og guddommelige sangorgan, der behersker fire overvægtige oktaver. Værsgo og spis, men pas på glasset i deres tv-modtager. For her er, for anden gang i aften, mine damer og herrer, Miss Joan Turner.
3: Thank you. Do you remember a lady in America a long time ago? A very big lady, much bigger than me. Her name was Rose Murphy. Colored lady, called her the Chi-Chi girl. She used to sing. I called my baby
0: on the telephone. Got a busy. Ja, og så begynder Joan Turner her at synge. Og hun synger. Og hun synger. Og hun synger. Og ja, du kan jo selv forklare, hvad sker der så? Det er din første gang, du er på skærmen.
1: Ja, jeg vil sige, nu havde jeg lavet sådan en meget pompøs introduktion af hende. Den kom jo til at passe alt for godt i virkeligheden, fordi altså, vi havde... jeg havde hørt hende inde på Falconer-centret sammen med nogle andre, og hun havde optrådt med Peter Sellers, som var en stor komiker der i 80-90'erne, 70'erne. Så vi tænkte, at hun måtte have et andet, et komisk talent også. Og så synes hun, hun brillerede meget i at synge opera og sådan noget. Så da hun fik scenen for sig selv og havde sin egen kapelmester med, som jo bare med et cue, så var han jo på til at spille med hende. Jamen, så tog hun jo altså scenen stod i over en halv time, tror jeg. Og vi kunne ikke rigtig stoppe hende. Og det lød faktisk ikke særlig godt.
0: Og der var jo det problem, at der også var et Melodi Grand Prix i gang, og Jørgen De Mylius, han ville virkelig gerne ind og fortælle, hvem der havde vundet det her Grand Prix. Du prøver at afbryde hende af flere omgange, først med et par tulipaner, når du hiver ud af en buket.
1: Ja.
0: Og til sidst, så må du gå over til drastiske metoder. Hvad er det, du gør?
1: Jamen, dengang havde man som studiepynt, havde man sådan to bregner, ret høje bregner, der stod der omkring scenen, og tænkte, nu tager jeg sgu en af dem. Den var ret tung.
0: Og siger, det var også en stor kruk, jo.
1: En kæmpe kruk. Og jeg løftede den så over, og så gav jeg den til hende, og så røg hun jo ned i knæ, fordi den kunne hun ikke, kunne hun ikke løfte. Og så fik vi stoppet hende på dem, og det var ikke særlig pænt, vel? Men altså, hun havde lidt selv været ude om det, og så blev der hurtigt klippet til, at hun blev bukseret ud med palme.
0: Men det ville hun ikke finde sig i, fordi hun går så til pressen og siger, at du har været fuld under den her seance, og så ruller skandalen, og lige pludselig så er alle rasende på dig. Det er din allerførste TV-optræden. Hvad lærer du der?
1: Jamen altså, jeg lægger hold op.

0: eller både og. Og så tror jeg, stadigvæk vil vælge et enten eller.
1: Og på den måde, så bliver du simpelthen landskendt allerede første gang, du er på skærmen. Og for os ligesom etableret det her lidt frækfyragtige, eller hvad vi skal kalde det, gavtyvende, som du senere bliver meget kendt for. Du er tv-vært i tæt på 40 år. Man kan vel nærmest kalde dig folkeeje, det er jo ikke for meget. Hvordan har det egentlig spillet sammen med den her generthed, som du siger, du hele tiden har haft?
0: Jamen jeg tror, i og med man har været generet, så vil man måske gerne, hvis man kunne overgå den, udkomme på en... Altså jeg havde ønsket, at jeg kunne finde ud af, hvad folkelighed var. Jeg var ret vild med Erik Balling, som jo lavede meget folkelige ting, og var et meget begavet menneske ved siden af. Han var, da jeg boede i noget, der hed Jægerhaven i Jægersborg, der... boede han i den ene opgang, og jeg boede i den anden. Og så han var mit store idol, så ham snakkede jeg nogle gange med for at få nogle gode råd med på vejen. Og der kan jeg huske, der satte jeg mig for, at jeg synes, folkelighed... Nu har jeg også læst litteratur, der noget hedder Den Folkelige Bevægelse og Det Folkelige Gennembrud, og der ligger noget virkelig kraftfuldt i hele i det, folket repræsenterer. Og hvis du kommer fra enten universitetet, som jeg gjorde, eller mere elitære ting, så skal du, altså, jeg vil hellere være det andet sted.
1: Men det her med generetheden så, fordi du siger selv, du har reflekteret over, om det har spændt ben for dig undervejs. Altså, har det været en svær branche at være i, samtidig med, at man var generet, eller hvordan?
0: Ja, det både over ved at sige, jeg tror måske mit skift fra det mere elitære til at være den folkelige interesse gjorde jo, at jamen, så fik jeg jo skabt nogle figurer, for eksempel, jeg kunne løbe af med, der kunne løbe af med mig, og så var det jo egentlig ikke mig. Jeg tænkte også, at hvis man er talkshow-vært, så er det jo også en slags rolle, du har. Der er jo nogle spilleregler, det er der også for dig som radiovært her. Og især selvom programmet hedder, nu hedder det ikke dit eget navn, men der er jo nogle spilleregler, som definerer nogle ting. Og dem skulle man selvfølgelig lære, men så synes jeg også, at man skulle lære at bryde nogle af spillereglerne.
1: Nu skal du høre, at vi har ringet til en af dine nære venner, filminstruktøren Ole Bornedal, for at spørge ham til din generte side.
2: Jeg tror, alle, der har en eller anden fremtrædende, promoverende, et eller andet sted, eksponeret plads, vil altid sige, at de har en meget stor generet side, der hele tiden sidder og gnaver i. Altså, jeg kender jo nogle af de mest prominente skuespillere. Jeg tror egentlig, alle de skuespillere vil sige, at de har en generet side, der gør, at de møder op og går ind på den store scene i Det Kongelige og føler sig generet. Men de gør det jo alligevel, så ja, man kan afsløre, at vi alle sammen har en generet side, men jeg vil sige, hvis ikke man har usikkerhed eller generethed, så er man jo et mærkeligt menneske, som baller frem og tror, at det er sin egen lille Gud her i verden. Så jeg vil sige, generthed og usikkerhed er måske netop det, der definerer dig som et ordentligt menneske.
1: Ja, sådan sagde altså Ole Bornedal.
0: Ja, men jeg synes, han er helt ret, fordi generetheden kan jo også være en ret god motor at komme med på.
1: Men krukker du lidt med det der generethed?
0: Hvad bare?
1: Krukker du lidt med det generethed?
0: Nej, men hvis jeg tænker på mig selv, så tænker jeg, Gud, nej, vil jeg nogensinde ture det, jeg har gjort? Altså, så tror jeg, jeg ville skulle have sagt nej, men så springer man ud i det, og så er det, at du springer ind i din generthed, så den forsvinder på en eller anden måde. Så man vokser, bliver mere sikker af at springe ud i det og prøve det, synes jeg.
1: Du har jo interviewet nogle af verdens allerstørste stjerner, lige fra Madonna til Tom Cruise. Har du så kunne bruge din generthed positivt der, eller hvordan?
0: Jeg har ikke brugt det sådan bevidst, men nogle gange, så kan man jo godt, altså, jeg ved det ikke, men jeg lægger altid meget mærke til en masse ting, når man sidder og taler med nogen, og så kan jeg godt nogle gange blive afbrudt, og så komme og sige det der med, hvorfor sidder du hele tiden sådan og visker med hånden der, mens du taler med mig? Så kommer der samtalen hen på noget andet, fordi man har siddet og gjort nogle små iagttagelser, det tror jeg bare, det er det, min generthed har skærpet min opmærksomhed i virkeligheden, og gjort, så jeg er opmærksom på en lidt anden måde.
1: Ja, fordi umiddelbart, så kan det jo godt virke sådan lidt modsatrettet, at du har stået i rampelyset så mange år, og så samtidig er genert.
0: Ja, men det var også det, Ole Bornedal jo siger, at det er meget typisk for folk, som føler sig hæmmet eller generet.

0: Her er det på et tidspunkt, at de så søger en offentlig appearance på en måde. Jeg tror, det er en drivkraft i det. Det er sådan opposites attract. Det ene hjælper på det andet. Så jeg tror, det må være en uskreven regel, for jeg kender mange også skuespillere, som er virkelig private og generte også.
1: Da du springer ud som tv-vært, så er det jo i en tid, hvor man kun kan se DR, og en god lørdag aften, den er som regel sammensat af programmet Næste Uges TV, så er der et underholdningsshow, og så er der en amerikansk tv-serie med enten Den Skaldede Kojak eller politimanden Sam McCloud, der iført cowboy hat, rider rundt i New Yorks gader. Dengang, ej, den kunne du også godt lide.
0: Ja, ja.
1: Jeg kan bare sige det, jeg elskede. Dengang, der talte alle om lørdagsshowet. Hvilke stjerner havde du nu interviewet? Hvad har du nu fundet på af gak og løjer? Og jeg synes lige, vi skal høre et klip her, hvor du har inviteret musikeren og verdensstjernen Leonard Cohen i studiet, og du spørger til hans ry som womanizer.
2: First of all, I'd like to talk some love business with you. I'd like some consumer's advice from you, because I believe that you are a ladies' man, so... What's the secret behind womanizing? Okay, let me be a little more specific. How do you approach a woman?
3: You know, approaching a woman is like approaching a blank sheet of paper in the morning as a writer. You know, nobody masters this enterprise. I certainly don't know how to do it. You do it with your heart in your hand, and nobody masters these matters. It's just like... The heart keeps cooking like shish kebab in everybody's breast, and everybody's uneasy, and everybody's nervous, and regardless of how smooth and slick any approach seems to be, on the inside, everybody is biting their fingernails right down to the bone.
1: Ja, sådan lød det altså fra Leonard Cohen.
0: Han er jo meget præcis, ikke? Og meget velformuleret, må man sige.
1: Du mordede også lidt undervejs med ham.
0: Ja, jeg synes, det var sjovt. Altså, og så har han jo tænkt meget over det, kunne du høre ham. Altså, det var ikke bare et spørgsmål. Han har virkelig gået og tænkt meget. Jeg tænker, jeg har i hvert fald gemt den, hvor han siger, at en kvinde, det skulle regne med, det er et blankt A4-ark hver morgen, og så bliver det langsomt fyldt ud, og du ved ikke, hvad der kommer på det. Det synes jeg er en meget flot betegnelse.
1: Og det her, det er jo faktisk et af de interviews, du er mest glad for, du har lavet blandt de tusindvis af interviews, du har lavet. Hvorfor egentlig?
0: Ja, fordi vi talte ind i hinanden på en måde, så kom en sindssygt god kemi. Jeg havde fundet ud af, inden han kom, at når han var ude at turnere med sit orkester, så drak de en bestemt drink, der hed Red Needle, og det var vodka tranebær. Så jeg havde fået en kande vodka tranebær ind til os. Den har nok også hjulpet lidt på at åbne op for nogle ting, vil jeg så sige. Ikke? Smager udmærket, en meget god, frisk ting. Så han ville jo ikke hjem nærmest, fordi han faldt længere og længere ned i stolen, og det blev hyggeligere og hyggeligere, og man kunne stort set spørge om whatever. Og så sang han jo altså også nogle sange, skal vi lige huske, at det er jo, det er jo små kunstværker.
1: Når du sådan ser gennem hele din tv-tid og så op til nu, hvordan ser du så, at underholdningsjournalistikken har udviklet sig?
0: Det er et meget stort spørgsmål, vil jeg sige. Jeg synes, da jeg selv var i branchen, synes jeg, at der var store ombevægelser. man kunne stort set få lov til at lave det, man ville inden for nogle rammer. I dag er det blevet, jeg ved ikke om ledelserne er noget andet i dag. Dengang var det jo var stillingerne som chef for underholdnings- og musikafdelingen jo nogen, som havde været i faget, kan man sige. Og det ved jeg ikke, om det stadigvæk er i dag, at man skal kunne faget, eller man skal kunne ledelse. Eller hvis man er rigtig god, så begge ting. Ikke? Så jeg synes måske udbuddet, jeg kan huske, det startede for mange år siden, men det er som om, at man, hvis der er et eller andet godt program, som er gået godt i nogle lande, så tager man den skabelon og fører videre over i, også i dansk tv-radio. Altså frem for måske selv at udvikle. Fordi hvis man selv udvikler, så er det jo ikke afprøvet. Man ved ikke, om det får seere og lyttere nok. Og så er det nemmere at tage noget, som er safe på den måde. Og det gør jo synes jeg som kreativ, at det er jo lidt ærgerligt for os, der skal få en idé.
1: Jan Friis Mikkelsen, nu står vi her og taler underholdningsjournalistik, men nu skal det faktisk handle om dig, fordi her på ugens gæst, der spørger vi jo, hvad er det, der har formet de mennesker, som sætter dagsordenen her i Danmark? Gæst er Jarl Friis Mikkelsen, tv-vært, skuespiller, musiker og i dag også digter og kunstmaler. Jarl Friis Mikkelsen er opvokset i Lyngby, han er gift og far til tre, og så fylder han 75 lige om lidt. Men lige nu og her, der skal vi tilbage til det år, hvor han fyldte 13 år og blev teenager. Det var i 1964.

0: Ja, det her det er jo året, hvor den tredje James Bond-film udkommer med Sean Connery i hovedrollen som den charmerende kvindebedårer agent 007. Og hvis man ikke lige er til agenter, jamen så kan man se Stanley Kubricks film Dr. Strangelove, og så lancerer Sergio Leone den film, der sætter gang i hele spaghetti-western-genren, er Fistful of Dollars med Clint Eastwood i hovedrollen. Jalfris Mikkelsen, hvad er du egentlig mest til der i 64? Spaghetti-western, Stanley Kubrick eller agent 007?
1: Jamen altså, det var helt vanvittigt flot udbud, verden bød på der, ikke? Du glemte The Beatles, fordi...
0: Nej, det kommer vi til. Vi er slet ikke færdige endnu.
1: Nå, okay.
0: Det kommer om lidt. Nu er det bare filmene.
1: Nå, filmene, jamen... jeg kunne godt lide de der James Bond-film, fordi det var sådan en drengeting, ikke? Altså, alle ville skulle gerne være James Bond, og jeg synes, Sean Connery var en fremragende James Bond. Jeg så også Dr. Strangelove, som virkelig var noget nyt dengang, og det fik også mig ind i den verden der, det må jeg sige.
0: Og hvis man så ikke lige er typen, der går i biografen, ja, så kan man jo tænde sit fjernsyn, der kan man vælge imellem DR1.
2: Claus Bøl, hvor længe var det, de havde haft fryseboksen?
3: Cirka 2 år.
2: Må vi tage sådan en op der?
3: Ja, det må vi.
2: Der sker ikke alverden ved.
3: Nej, ikke spor. Mm.
2: Grønærterne, er det nogen, de bælger selv?
3: Nej, det synes jeg forstår det arbejde. Jeg har fundet ud af, at jeg kan købe dem i 2,3 kilos pakninger og selv dele dem over i små portioner, som vi bruger. Så det holder jeg mig fra.
0: Ja, det skorter ikke på spændende emner, man tager op her i programmet Lørdagsmagasinet. Mens danskerne kan lære om kummefryserens fortræffeligheder, så er den socialdemokratiske Jens Otto Krag statsminister. Og efter at det radikale Venstre træder ud af regeringen her i 64, så overtager han simpelthen også posten som udenrigsminister. I USA der underskriver præsident Lyndon B. Johnson borgerretsloven Civil Rights Act, som forbyder raceadskillelse og diskrimination. I samme ånd modtager borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther King Nobels fredspris for sin kamp mod racisme ved hjælp af ikke-voldelige metoder. Og så er det jo så, her kommer en jarl. Hele verden bliver ramt af Beatlemania.
4: And now

0: The Beatles er kommet på verdensturné. Det her, det var i optagelser fra Hollywood Bowl i Los Angeles. Og den 4. juni, der spiller de i KB-hallen på Frederiksberg her i Danmark. Du er 13 år, Jarlfrids Mikkelsen. Er du inde og se The Beatles?
1: Ja, det var jeg. Jeg var inde i KB-hallen. Jeg havde pladet min far. Og min far kunne... Han var ikke sådan til den musik, men da han så havde hørt Till There Was You med Beatles, som var sådan en sød ballade, så syntes han, så kunne de alligevel noget. Så han ventede ud i bilen, og så sad jeg derinde, og man kunne intet høre. Fordi man havde ikke sådan noget PA-lyd. Altså, de forstærker, der stod på scenen, som de også skulle bruge selv, de var vant sådan ind af, så der var virkelig dårlig lyd, så man kunne ikke genkende numrene.
0: Og samtidig var der alt det her skrigeri.
1: Der var jo de skreg som ind i helvede, så man, altså jeg kunne lige så godt have gået til en Swinging Blue Jeans-koncert, som der var et orkester, der hed dengang.
0: Tag os lige med ind på dit værelse på det her tidspunkt. Hvordan ser det ud?
1: Jeg havde sådan nogle skråvægge, og der havde jeg sat nogle billeder op af Beatles, som jeg havde klistret op. Som stort set fyldte hele væggen. Så havde jeg min guitar hængende der. En helt almindelig seksstrenget guitar, som jeg øvede mig på at få noget ud af. Og så var der en grammofon, og så havde jeg nogle grammofonplader. Og jeg kan huske, der, da jeg skulle ned og vælge min første grammofonplade, det var i Magasin, tror jeg, så lå She Loves You, var lige udkommet. Og så lå der Four Jacks. Og det var en EP, så der var 4 numre på. Så jeg valgte den med mest musik. jeg burde nok have valgt She Loves You, vil jeg sige.
0: Hvad er du egentlig for en dreng på det her tidspunkt?
1: Jamen, jeg var i hvert fald en dreng, som sugede musik til mig, og måske også havde brug for det musikalske tilflugtssted, som det kunne være at gå meget højt op i musik, så kan man ligesom forsvinde fra en virkelighed, og det havde jeg nok brug for, da jeg mistede min mor kort tid inden. Så jeg havde nok travlt med at finde ud af, hvilken vej jeg skulle gå, og hvem jeg skulle ende med at blive. Og der hjalp musikken mig altså godt på vej.
0: Og du har jo faktisk lært dig selv at spille guitar,
1: ja,
0: en sommer i Norge og begyndt at skrive sange. Hvordan fandt det sted?
1: Jamen, jeg blev bare sendt afsted, efter min mor var død. Hun var jo halv nordmand, eller hun var nordmand, så jeg kunne godt tale norsk. Det blev man nødt til, fordi ellers kunne de drenge, der var deroppe, ikke forstå, hvad jeg sagde. Så. Og der var intet at lave deroppe, men der havde de altså en guitar, og så begyndte jeg simpelthen at sidde og prøve at lave nogle sange selv. Kun måske 6 akkorder, men jeg kunne godt få dem til at hænge sammen på en eller anden måde. Og det mærkelige var, som jeg stadigvæk går bakser med den dag i dag, det var, kan jeg så huske de sange, når der er gået 2-3 måneder? Det kan jeg. De sad simpelthen på rygsøjlen. Så. Og det var også, det var en kæmpe glæde for mig selv, at jeg var i stand til at udtrykke mig musikalsk. Det var en trøst, tror jeg også, men det var virkelig også dykt ned i noget, der jeg kunne mærke kunne folde sig stort ud.
0: Du er jo kun lige fyldt 11 år, da din mor hun dør efter nogle års sygdom med hjernesvulst. Det er den 12. januar 1963. Hvordan husker du den dag?
1: Jeg husker den som en meget mærkelig dag. Også fordi, at jeg var ikke med til det. Jeg var ikke ude på en dødslejr og se være død. Jeg blev sendt lidt væk ud at lege et eller andet sted.
0: Du får et par skøjter og får at vide, nu kan du gå ned og skøjte nogle timer.
1: Ja, får sådan nogle spænd på, som hvis du havde skistøvler, kunne du spænde på. Men jeg kunne ikke stå på skøjter, men jeg blev væk, for jeg kunne godt mærke, at der var noget i luften her, som nok skulle bearbejdes hjemmefra hos min far. Så jeg har ikke nogen erindring om det. Jeg tror også, jeg er blevet holdt udenfor. Jeg tror, man... Det var et forfejlet form for at skåne børn, vil jeg sige. Fordi, altså, døden er jo ikke værre, det skal vi jo alle sammen vende os til og få et forhold til. Jeg ved ikke, om jeg ville være skræmt af det. Det tror jeg måske ikke, jeg ville. Jeg tror, jeg ville have været gladere for at have oplevet det. Men det gjorde jeg ikke.
0: Men er det sådan, at der er slet ikke nogen, der taler om det? Du kommer bare hjem, og så er din mor væk, eller hvordan?
1: Ja, hun er væk. Og min far var også væk, fordi han tror, han lige skulle have lidt alenetid. Så det var, jeg var hos min onkel. Og så, da han jo var i gang med at skabe en karriere, jamen så måtte jeg jo være den nye husmor, så jeg købte ind og lavede mad til ham. Og i sommerferien tog jeg så til Norge hele sommeren. Og det var mit liv dengang. Og det lyder måske som en straf, men det var det altså ikke helt.
0: Så dit liv forandrer sig både i dagligdagen, fordi du pludselig som 11-årig skal stå og være den voksne, der køber ind og laver mad.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig også, fordi du mangler din mor. Hvordan vil du sige, at din mors død kommer til at påvirke resten af dit liv?
1: Jeg vil sige, at jeg begyndte at få sådan noget krøllet hår. Mit hår var glat, da hun var i live der, men da hun dør, så krøller det op, og det ender nærmest i sådan noget kruset hår. Det fik jeg i den periode. Jeg voksede også rimelig hurtigt. Altså, det var som om, at min krop eksploderede der, tror jeg, på en eller anden måde. Så der skete mange ting. Man vidste jo ikke, hvad det var, men jeg tror, jeg fysisk har reageret ret kraftigt på det måske, fordi jeg også psykisk kunne jo lade være med at vise for meget om, hvor ramt man egentlig var.
0: Men du må jo alligevel have haft et enormt savn.
1: Ja, det har jeg. Jeg har nok blokeret meget af det ud. Men jeg har altså til gengæld, synes jeg, fået nogle pigevenner i den periode, både i klassen og hjemme på vejen, hvor jeg boede, hvor man egentlig talte med dem på en lidt anden måde, end at det bare var et eller andet gensidig tiltrækning af erotisk karakter, for det var det ikke. Så jeg tror, jeg fik den. Jeg fik stimuleret mit testosteron, ikke? Og fik lært noget om den kvindelige side, som jeg egentlig skulle have lært af min mor.
0: Hvordan er dit forhold til din far på det tidspunkt her?
1: Min far har altid været travlt optaget, og måske ikke sådan. Jeg tror ikke, han var. Altså, han var pæsset frem af sin mor, altså min farmor, til at få en karriere, og børn dengang, det var altså ikke noget, man gik så højt op i, hvis man var mand. Så for ham var det handlede det om, at han kunne påtage sig den far, der kunne forsørge familien og skrabe penge nok sammen, så vi kunne være der. Så jeg tror, han var ikke sådan en, som jeg selv er. Altså, moderne fædre er jo meget mere bløde og meget mere runde og kender deres børns univers meget mere. Så du kan sige, der er kommet en ro på forholdet mellem børn og forældre i dag, som jeg ikke synes, der var dengang.
0: Du begynder i gymnasiet, men du klarer dig ikke lige så godt fagligt, fordi du bærer rundt på hele det her med din mor. Så får du at vide, at du står til at dumpe, og det må du så hjem og snakke med din far om. Hvordan reagerer han på det?
1: Ja, det var ret pinligt, fordi jeg stod til at dumpe. Jeg var næsten ikke til stede i første gang. Fordi der havde jeg også lidt travlt med at få gjort mine kvindekendskaber tættere på. Så jeg vil sige, at piger interesserede mig lidt mere, end det, de kunne byde på i skolen. Men jeg dumper, og jeg kan huske, at rektor ringede hjem til min far og sagde det. Og der kan jeg huske, at vi skulle sidde og have et alvorsord sammen, og han sagde, jamen prøv at høre, der er der masser af ting, du kan lave. Du kan da blive politimand, ligesom din farfar. Eller du kan gå i lære et eller andet sted. Du behøver ikke det andet der, at være fin på den og få en uddannelse, fordi det lyder da ikke, som om du egner dig til det. Så bliver man jo lidt provokeret af det, ikke? Men så skete der det, så tænkte jeg, okay, noget skal der jo ske, fordi jeg var jo en fiasko, altså i skolen. Så tænkte jeg, jeg går ikke først G om, jeg går i tredje real, hed det dengang. Og der kom jeg ind på en ny skole, i en klasse, hvor vi i alt var 6 elever. Og der opdagede jeg skolen for alvor. Vi havde et fantastisk sammenhold. De 6 elever, der var der, og nogle gode lærere. Og der fik jeg virkelig appetit for at lære nogle ting.
0: Så han fik lige sat nogle ting i gang i hovedet på dig alligevel, der din far?
1: Ja, det gjorde han. Det var med hårde ord, men altså, man skal jo prøve det selv. Børn kan jo ikke bare få nogle formaninger, og så går det, men de skal jo ud og prøve det selv. Så jeg fik lyst til mere, og så gik jeg først igen. Men jeg var også ret ung, da jeg startede i skolen. Og så er det jo egentlig, ja, så har jeg jo uddannet mig selv i rigtig, rigtig mange år.
0: Ja, fordi så begynder du på Københavns Universitet på dansk og engelsk. Hvordan befinder du dig egentlig i det akademiske miljø?
1: Altså, dengang var det sådan meget, der var enten en marxistisk fløj, eller en dem, som gik mere i den psykologiske retning og sådan noget. Jeg befandt mig nok lidt midt imellem. Man var langhåret og gik i islandske svætter og havde meget markant røde synspunkter. Det havde jeg ikke dengang. Altså, jeg var mere mild og mere lidt til den ene og lidt til den anden side, så jeg faldt ikke ind i en bestemt gruppe. Men jeg havde en rigtig god studiekammerat, eller havde nogle gode studiekammerater, både en kvindelig og en mandlig, som jeg så, og som jeg skrev opgaver sammen med, og som fik mig igennem den tur der.
0: Og samtidig så holder du jo fast i musikken. Jeg synes lige, vi skal høre et klip. Det er fra et radioprogram fra 1981.
2: Hvad er kærlighed?
3: Ja, det er noget, der sidder lige under brystlommen.
4: Kærlighed, det ved jeg. Kærlighed, det er jo kun sex, ikke? Og sex, det er dejligt.
2: Hvad er kærlighed?
5: Det må være det at vågne op ved siden af hende om morgenen og stadig synes, at hun er pæn.
6: Why is everything so beautiful in the beginning?
0: Kan du kende det her, Jarl Friis Mikkelsen?
1: Ja, det kan du tro, jeg kan. Jeg havde en ambition om at lave et program om kærlighed, så jeg havde skrevet 4 sange, og det var mig selv, der klemte det i baggrunden. Jeg kan ikke huske, om min bror var med på kor, eller hvem det var. Men i hvert fald lavede jeg 4 sange, og så lavede jeg jo egentlig bare en vokspop om kærlighed, og så skruede vi det sammen. Og på det tidspunkt var jeg en lille smule forelsket i min latinlærerinde, så hun skulle også stille det spørgsmål. Og hun svarer selvfølgelig enormt klogt. Så det var der. For det første fik jeg et program igennem på DR, der hed Kærlighedsepistler. Så fik jeg skrevet min musik der, så jeg synes, nu har jeg begyndt at udkomme for første gang i mit liv. Det synes jeg var kæmpestort.
0: Ja, og jeg tror egentlig, jeg sagde noget forkert, da jeg sagde 81.
1: Ja, det var 71.
0: Ja, det tror jeg nemlig, det var. Ja. Ja. Siden så begynder du så at arbejde som radiovært her på DR, så kalder TV. Men hele vejen igennem, der bliver du ved med at skrive og spille musik, blandt andet i bandet Kester, som jo har adskillige hits. Og så står du også bag flere landsholdssange. Rap Nu, for eksempel, og ikke mindst klassikeren over alle recepten.

0: med hatten dags.
1: Ja.
0: Jeg kunne ikke finde ud af, hvem der var sang ind over.
1: Var det Det er simpelthen Frank Arnesen, der...
0: Nå, jeg tænkte, er det Frank, der synger der? Fordi...
1: Han var i studiet som ugens gæst, ja. Og så satte vi musikken på, og så begyndte han bare at synge. Han elsker den sang.
0: Men han var også god til det, men jeg er da glad for, at vi fik skruet lidt på ham, så han også ramte tonerne. Undskyld, Frank. Du løftede den sang.
1: Skriver du egentlig stadigvæk samme sange?
0: Ja, en gang imellem, så laver jeg nogle ting... Det sidste, jeg har lavet, det var faktisk også en fodboldsang, som var sammen med hvem fanden var det? Jeg har lavet 4 fodboldsange i alt. Og en fodboldsang bliver jo kun noget værd, hvis holdet er noget værd. Det hænger sammen. Hvis
1: holdet... Og det er så ærgerligt at skrive en sang til ja. Dem, hvor de ikke kommer videre i slutrunden.
0: Jamen, den sidste, jeg skrev, hed Skulder ved Skulder, som var med... Burhan og Ankerstjerne. Så det var også 3, der ligesom stod for den. Men den fik ikke rigtig nogen levetid, selvom jeg faktisk synes, det er en rigtig, rigtig god sang. Forholdet kunne ikke.
1: Og du kan jo det her med tekster og catchphrases, altså ord og små sætninger, som folk husker. Det var jo også noget, du rendyrkede sammen med din makker gennem mange år, Ole Steffensen. Der var også nogle ord, vi alle sammen gik og sagde, eller phrases, dengang vi gik og sagde hele tiden, surt show, op på fars hat. At vinke, Walter, og voksen og følsom, det stammer jo alt sammen fra jeres samarbejde i Brødrene Øpperbøv og Walter og Carlo-filmene.
2: Hej Carlo. Hvad mener du med det? Nå, man plejer da at sige goddag, når man kommer ind, ikke?
3: Ja, tillykke med det, du, ikke?
2: Nå, men, hvordan går det?
3: Hvad mener du, Walter? Socialt, gastronomisk, bare økonomisk, epistemologisk, hvad mener du?
2: Nej, med humøret.
3: Det må være dejligt at have bil, ikke, Walter? Og penge?
2: Bilen var jo fars, Carlo, ikke? Og pengene for så vidt også.
3: Meget fikst, replicerer Walter. Meget fikst.
1: Ja, den første Walter og Carlo-film op på fars hat, den fik jo ikke sådan ligefrem en kærlig modtagelse af anmelderne. Du har selv lavet en lille samling i bogen. Ekstrabladet kaldte det en flad fuser, Information en bøvet fuser. Politikken kaldte filmen foragt for folket. Og i Jyllandsposten var overskriften, det er dansk, og det er dårligt. For en intellektuel fyr som dig, hvordan var det at læse de her anmeldelser?
0: Jamen, som vi talte om før, så var min længsel jo, da jeg var blandt de elitære, som anmelderne jo også er, at jeg fik en eller anden form for folkelighed ind under neglene. Så altså, jeg kan da godt forstå, at de måske ikke synes, at det her var noget, men til gengæld tog folk imod det. Mange, der tog
1: imod det. Det er lidt en mild underdrivelse, ikke? Fordi vi ser jo med den her film, der ligger I stadigvæk på listen over historiens mest sete film i Danmark. Ja. I kommer lige efter 3 Olsen-bande-film der.
0: Det er jo en ret flot position, vil jeg sige. Så man må se det lidt som helhed, ikke? Og da jeg var meget bevidst om, at der var, jeg selv var både universitetsuddannet og en sådan mere lyst til folkelighed, så jeg befandt mig midt imellem, så kunne jeg godt forstå begge tingene. Jeg synes bare, det lykkedes meget godt.
1: Men er du egentlig ligeglad med sådan nogle anmeldelser der?
0: Lige omkring det tidspunkt, så betød det ikke så meget, fordi vi havde set de der seertal, og vi havde været ude rundt omkring i landet og optrædet med det, og det var gået helt over gevind. Så der betød anmeldelsen så ikke så meget.
1: Filminstruktøren Ole Bornedal, han er jo en af dine venner. I har blandt andet også lavet satireprogram sammen her på DR. Og ham har vi ringet til.
4: Jeg tror bare ikke, man kan lave underholdning, hvis ikke også man har en meget stor begavelse, også har en meget stor menneskelig og psykologisk indsigt, og måske ovenikøbet også en kærlighed til andre mennesker. Det var jo nok det, der slog mig, da jeg mødte ham. At han jo netop var et meget intellektuelt menneske. Han var jo enormt belæst, så han kunne jo diskutere alle mulige emner, men han var jo også utrolig kærlig, så den der idé om, at fordi man præger forsiden på Se og Hør Billedbladet, så er man også fladpandet. Det var jo bestemt ikke noget, der matchede Jarl Friis Mikkelsen. Jeg vil så sige, at jeg jo nogle gange bebrejdede ham, især når det havde været en sen aften. Og når han åbnede den anden eller tredje flaske rødvin. så har jeg jo nok nogle gange bebrejdet ham, at han ikke brugte meget mere af den der intellektuelle side, fordi den er så spændende. Men det har han egentlig ikke haft lyst til, og det har han ikke haft behov for, og det synes jeg, det har jeg stor respekt for. Men han kunne jo have, intellektuelt set, kunne han jo have drevet det vidt, også i alle mulige andre retninger. Men jeg tror bare, at han er nyt at stå foran kameraet og haft glæde ved at underholde folk og gøre publikum glade.
1: Så altså Ole Bornedal...
0: Ja, det var meget sødt sagt af Ole, vil jeg sige. Jeg synes også, at han rammer den meget godt på kornet, fordi det er jo sådan, som det var. Det var sådan, jeg havde det. Og tak for vinen.
1: Nå, Jarl Friis Mikkelsen, vi skal udfordre både din folkelige og din intellektuelle skarpe hjerne her med fem skarpe spørgsmål. Nummer 1. Op på fars hat eller Life of Brian?
0: Life of Brian.
1: Monty Pythons film.
0: Ja, jeg synes, det var en fantastisk idé at tage hele bibelhistorien og så udsætte den for deres abstrakte form for humor. Det synes jeg var et fantastisk træk.
1: Nummer 2. Ung far eller gammel far?
0: Ja, set fra børnenes perspektiv, så er det nok bedst, at man er en ung far. Men set fra mit eget perspektiv, der vil jeg sige, at jeg nok måske synes, at jeg har været mest vellykket, jo ældre jeg har været, end da jeg fik børn. Men det er jo mine børn, der skal svare på det. Jeg har en datter på, som er betydeligt ældre, min allerførste, og så har jeg den yngste på 15, og jeg giver sikkert forskellige meninger om det.
1: Men så spørger jeg dig som litterat, Henrik Pontoppidan eller Karen Blixen?
0: Den er lidt svær. Jeg tror nok, at jeg ville vælge Henrik Pontoppidan på en måde, fordi jeg synes, han var lettere læst, og det var udviklingshistorie, det var lykkepære. Der var et eller andet over de bøger, som jo rullede hele ens eget liv frem. Karen Blixen var jo mere tricky i sin måde at skrive på, og er også blevet studeret meget nøje, blandt andet af min yndlingsprofessor, der jeg læste dansk, der hedder Ove Henriksen, som også kendte hende personligt sammen med Thorkild Bjørnvig. Men jeg tror, at jeg ville vælge ja.
1: Så får du den her, Jarl eller Jarlen.
0: Ja, i gamle dage, så sagde jeg, at det koster en flaske vin at kalde mig Jarlen. Det blev jeg så nødt til at lade være med at gøre.
1: Hvis det ikke skulle gå helt
0: fordi
1: galt.
0: Så stor en vinkælder havde jeg ikke. Men jeg synes, Jarl er sådan set okay. Jeg har aldrig rigtig været glad ved navnet, fordi... Det er jo et lidt norsk navn, kan du sige. Men der er ikke, til gengæld ikke så mange, der hedder det, så alle ved, kan næsten huske, at nå, det er ham Jarl. Og på engelsk, da jeg boede derovre, så var det jo ikke så herligt at høre Jarl. Det lyder som en gule lyd, ikke?
1: Så prøver du at hedde Pige.
0: Ja, Pige.
1: Er du egentlig mest til hende her? Do you

0: Det her, det er jo Birthe Kjær. Det er jo to damer, som begge to har inviteret dig på hotellet sen aften.
1: Ja, det er sørme også et svært valg, du giver mig her, vil jeg sige.
0: Ja, den er
1: hård. Den er sgu meget hård. Kan man tage begge to med? jeg er fan af begge to, vil jeg sige. Cher har lidt af det, som Birthe Kjær også har, sådan umiddelbarhed og noget ægte, noget ukrukket. Og Birthe Kjær har jo også den samme aura af professionalisme, som Cher har, så på den måde minder de meget om hinanden. Jeg kender Birthe rigtig godt, vi har sunget duet sammen, en Gustav Winkler og Birthe Wilke sang engang, Skibet skal sejle i nat sang. Altså, jeg kan ikke vælge mellem de to, fordi det er... Jeg vil slå dem sammen og sige, hold op. Hold op, en dame.
0: Og så skylder vi måske også lige Birthe Kjærs ære og sige, at da hun inviterede dig på hotel meget sent om aftenen, der var det egentlig bare for at spille jer til.
1: Ja. Ja. Nå ja, den historie var sgu meget sjov. Den havde jeg havde glemt det lidt. Vi var ude og... optræde, og så var vi det samme sted, så siger hun, nå, da klokken der er 11 om aftenen, nå, vil du med op? Så tænker jeg, hvad? Det sidder og bliver det ikke, og siger til mig, og spil Yatzy. Så gik jeg ikke med.
0: Jarl Friis Mikkelsen, du har skrevet filmmanuskripter, du har skrevet sange, du har været tv-vært og skuespiller, og de senere år, der er du så også begyndt at skrive digte og male. Hvad giver det dig?
1: Jamen, jeg kommer af med noget, tror jeg. Jeg tror, det er det, der er, at jeg åbenbart har, som min gamle gode ven Ebbe Rode kaldte, en udtrykstrang. Og det tror jeg, det må jeg have. Altså, det kan jeg jo se, fordi jeg har jo lavet så mange ting, om det har været et radioprogram, eller et tv-program, et maleri, eller en sang, så er det jo... Det, at man har behov for at udtrykke sig, som nok har været vigtigt for mig. Og jeg tror, at det med at udtrykke sig også betyder, at man jo skal have gjort sig nogle indtryk, som man har bearbejdet, før man kan udtrykke sig. Så på den måde tror jeg, at jeg havde ikke noget imod at udtrykke noget, jeg havde tænkt over.
0: Men hvor kommer det fra, tror du, den her udtrykstrang?
1: Måske et oprør mod min egen generthed. At jeg tør godt have en stemme alligevel, på trods af, at jeg sidder bag skærmen med et nedslået blik.
0: Vil du egentlig kalde dig selv kunstner?
1: Jeg har tænkt meget over det her den senere tid, og fordi jeg altid blevet spurgt, hvad jeg er, det har jeg altid haft meget svært ved at forklare, hvad jeg var. Men da jeg laver de ting, som alle sammen har noget med en kreativitet at gøre, noget skabelse at gøre, jamen så er det vel egentlig bare det, jeg er kunstner.
0: Og hvis man ikke lige har set dine malerier, kan du sætte et par ord på, hvad er det? Hvordan ser de ud? Hvad maler du?
1: Jeg maler nogle masker, kalder jeg det selv. Jeg bestemmer ikke selv, hvad jeg maler. Jeg har altid en malerkassen stående åben og penslerne fremme, og hvad der nu kan være remedier til det. Og så har jeg malet nogle sære masker, lidt forvredne ansigter. Og jeg ved ikke, hvorfor det er det, der er kommet frem, men det var det, jeg tænkte, ej, det, der overraskede jeg mig selv, synes jeg. Det var jeg ikke klar over. Jeg kan huske, at min kone og jeg var på Louisiana og se Basquiat for et års tid siden. Og der havde jeg altså malet mange ansigter. Måtte vi jo op og se hans ansigter. Han maler jo også sådan nogle ting, uden sammenligning i øvrigt. Men jeg tænkte, okay, jeg kan også mærke, at jeg er ikke færdig med at male de mennesker. Altså, de bliver enklere og enklere. Det er måske en slags forelskelse i mennesket som sådan. Og jeg er meget glad for mennesker. Det lyder som noget virkelig mærkeligt noget at sige, men det er jeg altså.
0: Du skriver flere steder i bogen, mens vi stadig er her, der skriver du om begrebet originalitet og opfordrer til, at vi alle sammen skal bruge vores tid her på jorden til at dyrke originaliteten. Hvordan gør vi det?
1: Da jeg var da jeg gik på universitetet, skulle jeg skrive speciale, og jeg vidste ikke, hvad det skulle være, men så ville jeg skrive om begrebet inspiration. Fordi, hvor kommer de idéer fra, der gør, at vi kan det og det? Og der skal man jo så lave en videnskabelig afhandling af dem, så jeg sammenlignede så en dansk forfatter, der hed Sophus Clausen, med en abstrakt maler, der hed Kandinsky, og Baudelaire, og altså, prøve at se, er der en sammenhæng mellem deres måde at forklare, hvad deres inspiration er. Og der synes jeg bare, at fællesnævneren for dem alle var, at hvis du lader to ting møde hinanden, som måske ikke havde truffet hinanden før de to ting, så dukker der noget tredje op. Så det er lidt i sammenstødet mellem den måde, man sætter ting sammen på, som kan give det nye, tror jeg. Det er i hvert fald min egen metode.
0: Og en af dem, der også kan det med originalitet, det er filminstruktøren Ole Bornedal, som jo altså også er din gode ven. Vi spurgte ham, hvad det er, det handler om med jeres venskab.
2: Først og fremmest deler vi jo den samme sorte humor, og griner meget højt, og griner næsten altid, når vi taler i telefon, får vi altid grineflip. Så der er jo et eller andet, vi kan der. Så på en eller anden måde er han jo lidt min storebror. Han har jo altid indsigt i et eller andet. Han er ikke fanatisk i sine meninger. Og så først og fremmest, som jeg synes måske er en af de mest gyldne værdier, man kan have i det her narcissistiske nutid, vi lever i dag, så nyder han ikke at snakke om sig selv. Jeg kan ikke huske, at han taler om sig selv. Hvad han skal, og hvad han vil, og hvad han tænker, og hvad han synes, og hvad det næste projekt er og sådan noget. Jeg synes egentlig, at han er ret uinteresseret i sig selv. Og jeg kan godt lide mennesker, som elsker sig selv, men som egentlig er uinteresseret i sig selv, og ikke har lyst til at snakke om sig selv. Og det er jo den slags sjældne mennesker, skal man jo samle på.
0: Sagde altså Ole Bornedal.
1: Det er han ret i, og måske ikke alligevel, fordi jeg tror, altså jeg har altid elsket det grænseløse, og der det er den humor, vi kan have der, vi kan sprænge alle grænserne, og Ole elsker også at sprænge grænser. Men det er jo sådan noget, vi gør os to sammen. Hvis vi gik ud offentligt, så var vi nok blevet korsfæstet. Men det er meget ofte et mål i sig selv, når vi taler om emner eller har nogle diskussioner om nogle ting. Der betyder det grænseløse noget, fordi Ole er også verdensmester i livet, ikke? Jeg er ikke helt så stor verdensmester i livet, som han er, men jeg prøver at blive det.
0: Du kan jo nå det endnu jo.
1: Ja, og så er det, synes jeg, for mit vedkommende, så er det egentlig ikke noget, jeg selv er herre over, det der sker. Altså, jeg lader tingene dukke op inden i mig selv, og så får det bare fri adgang, altså. Så det er også sådan lidt uforskyldt. Ikke, at jeg ikke skal tage ansvaret for det, jeg gør, men jeg tror bare, at mine idéer er stablet op et eller andet sted indeni.
0: Jarl Friis Mikkelsen, der var tusind ting mere, jeg gerne ville spørge dig om, men det kan vi simpelthen ikke nå.
1: Nej.
0: Tiden er strøget afsted for os.
1: Sådan.
0: Ja, Nina Lorenz Rebstrup, hun havde tilrettelagt, Siv Søby Rasmussen produceret, og mit navn er Pia Røn. Og du nåede jo sådan set at vælge tre forskellige sange, inden du landede på Billy Joel. Hvorfor skal vi slutte med Moving Out?
1: For jeg synes, det er et fantastisk nummer. Og så er det noget med, at man skal flytte sig. Man skal blive ved med at flytte sig. Flytte ud, flytte ind, flytte ud, flytte ind. Fordi så kommer man videre.
0: Tusind tak, fordi du var ugens gæst.
1: Selv tak.

0: Regeringen har nu spillet ud med sit forslag til en ny finanslov, der blandt andet skal sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. For at få råd til noget af det vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme. Men der kommer altså gode ting den anden vej, siger finansminister Peter Hummelgaard.
1: Når vi bruger så mange flere penge på at investere i børn og unges uddannelse, når vi bruger så mange penge, som vi gerne vil på at give unge mennesker gratis kollektiv trafik, når vi gerne vil bruge mange penge på at give unge mennesker, der bor på kollegier, boligstøtte, så er vi nødt til at prioritere, og det her, det synes vi, er en rimelig måde at prioritere på.
0: Regeringen foreslår også at sende flere penge til folkepensionisterne og dem på Arnepension, men vil gøre det sværere at få seniorpension. Som det er i dag, kan man få seniorpension, hvis en læge vurderer, at man kun kan arbejde under 15 timer om ugen. Det bliver vurderet ud fra det seneste job, man har haft. Regeringen lægger nu op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job, så for eksempel en tidligere tømrer måske kan lave andet og mindre hårdt fysisk arbejde. Men det er Fagbevægelsens hovedorganisation kritisk overfor, siger formand Morten Skov Christiansen.
2: Jeg er meget bekymret for, at vi ender i en situation, hvor at nedslidte pædagoger, lærere, sygeplejersker skal ende med at jagte nogle teoretiske job, fordi man altså kunne blive det ene eller det andet. Men jobene faktisk ikke findes i virkeligheden.
0: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du være klar til, at det kan tage længere tid, og at du måske også skal over i en togbus, for på grund af en brand i et sikringsskab på Vestfyn, er der lige nu forlænget rejsetid på alle tog mellem Fredericia og København, og der kører ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia, der skal man med togbus. Problemerne her kommer til at fortsætte resten af dagen, og kan også påvirke togtrafikken på den endnu længere bane, det siger Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
3: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op. Men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
0: Og områdeschefen her kan lige nu ikke sige, hvornår togdriften er tilbage til normalen. I Frankrig vil regeringen nu indsætte 3.000 vikarer på de hårdt pressede skoler i et forsøg på at få ro på de store protester, der har været de seneste uger. I går var over 70.000 på gaden i Frankrig, og min kollega fra udlandsredaktionen, Karin Mørk, siger, at regeringen vil gøre nærmest alt for at få dæmpet demoerne.
4: Myndighederne og regeringen, politikerne, de er simpelthen bange for, at det her skal udvikle sig til en slags studenternes gule veste, kan man sige. Så de vil gøre alt, hvad de kan for at lukke det her ned.
0: Og så tager vi en vejrudsigt. En del sol lige nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også regn. 10-14 grader på termometeret, og så en svag til frisk vind. Radioavisen her kl. 11 var med Rune Styrup.
5: Det her er P1.
6: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
7: Og så lærer hun mig, det hedder ikke et incestoffer. Du er incestoverlever, og jeg er en overlever. Og det er det, der bringer mig videre.
6: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Søjden, nogle af tidens mest kendte danske mænd. Er du alkoholiker? Nu taler jeg med dem igen.
8: Jeg synes, jeg er en lille rotte, hvis ikke et glas eller to, og nogle gange mere, hjælper mig på vej. Ikke?
6: Hvad er der sket siden sidst?
9: Og så står Harvey Weinstein, og han har tydeligvis ikke været hjemme og sove. Og han står og råber og sviner dem til.
6: Hvordan har livet udviklet sig? Det får vi svar på nu.
10: Jeg synes, at MeToo har været fantastisk til at løsne op for alle mulige dumme strukturer, og man har fået blik for nogle andre ting. The downside er, at alle går rundt i et frygtimperium.
6: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem, 18 år efter.
11: Velkommen til dig, Søren Krav Jacobsen.
12: Tak skal du have.
11: Tak, fordi du havde lyst til at være med igen her 17 år siden, vi talte sammen sidst. Så der har du været 62, eller sådan noget. Ej, er det mig? Du er 79 år gammel.
12: Jeg er 79.
11: Ja. Ja. Så du var 17 år yngre, da vi talte sammen sidst. Og der er...
12: Og der er rent meget vand i åen.
11: Ja, er der ikke det? Jo, så jeg tænker, at det er det, vi skal tale om her i dag. Du er jo musiker, og så er du filminstruktør. Jeg ville gå i gang med at fortælle alt, hvad du har lavet, men det kan ikke overhovedet give mening. Nu siger jeg bare noget af det, jeg allerbedst kan huske, og som jeg elsker allerhøjest. Du har været med til at skrive musikken til den film, der hedder Fuglekrigen i Knøfleskoven.
12: Ja.
11: Som er for mig en kæmpe stor klassiker. Den har du skrevet sammen med Fussi, tror jeg, ikke?
12: Jeg har skrevet Oliver og Olivia.
11: Oliver. Ja.
12: Og jeg synger den.
11: Du synger den også?
12: Jeg synger den også.
11: Ja.
12: Og det var lidt af et brud. Det der, jeg vidste nemlig godt, at Fusi lavede musikken.
11: Ja.
12: Men jeg blev bedt af Jannik.
11: Ja, Jannik Hastrup,
12: ja,
11: som har tegnet
12: filmen. Ja, Jannik Hastrup siger, kan du ikke lave noget tekst og noget ting og svært? Og hvad handler det om? Ja, det handler om de der to, den forelskelsesang mellem de to hovedpersoner. Ikke?
11: Mm.
12: Og så var jeg i stødet dengang, og så skrev jeg den. Og Jannik, som jo er meget jazzmand på en eller anden måde, var sådan lige, på en eller anden måde.
11: Den var for så, avantgarde til børn?
12: Nej, eller? Eller på en eller anden måde også for poppet.
11: Nå, okay.
12: Men så gik jeg ind og sang den, og så blev det jo en meget sød sang.
11: Virkelig fantastisk sang.
12: Ja, var det godt, du nævner den.
11: Den har i hvert fald stået virkelig klart for mig. Så er der jo andre, der måske mere kan huske dig for sådan dem, der på papiret blev altså endnu større klassikere. Vil du se min smukke navle-filmen? Og kender du det sangen Mona, Mona, Mona? Omsen og Momsen skrev du også musik til med den der, må man bruge det i klaveret, eller alle de ting.
12: Fysisk arme.
11: Ja. Og så fik du et internationalt gennembrud med filmen med Fugnes sidste sang i 1999. Så har du også lavet mange albums siden da. Jeg tror, der Isalena der i nullerne blev ret stort. Husker jeg det som om?
12: Det
11: som var sådan noget bossa-musik. Så det er mange forskellige genrer, du har bevæget dig i. Og jo altså både film og musik. Så har du senest lavet en film i 2020, tror jeg det var. Lille Sommerfugl. Ja. Og så i 2023 albumet Tranedans, som jeg tænker er måske det, vi kommer tættest omkring, fordi vi skal høre en sang derfra, der hedder Luk mig ind, som jeg ikke kan høre uden at begynde at tude. Så hovedtelefonen vil komme lidt af og på herover fra min side af.
12: Okay.
11: Men da vi talte sammen sidst, Søren, der talte vi om noget meget nyt og spændende i dansk tv, som du havde været med til at lave, som var tv-serien Borgen.
12: Ja.
11: Som vi sidder i programmet, altså noget, om der ligger du lyd på noget, der hedder Borgen, og det blev jo en kæmpe stor succes. Gjorde det ikke det?
12: Jo, det gjorde det, og det var besynderligt på den måde, at da man forhævede meget ombord på den, der skal jeg lige læse manuskriptet, og så videre, og så videre. Og jeg kan huske helt tydeligt, at min kone og jeg, vi var lidt nede på knæ, rent økonomisk. Vi var på landet, hvor vi er om sommeren, og jeg lå derinde og læste Adams første manuskript. Og jeg kunne se min hustru gå frem og tilbage, og et eller andet sted var der en stor sort boble over hende, der sagde, bare han siger ja, fordi vi er lidt på røven, som det hedder, ikke?
11: Godt bolig,
12: og det gjorde jeg, så læste jeg Adams og
11: Adam Prises manus.
12: Og så var jeg faktisk helt sikker på, at det kunne jeg godt se en virkelig smuk historie i. Også det vidunderlige, at der ikke var nogen biljagter, og der var ikke noget rundsmadder, som det hedder, hele tiden. Mm. Men der var alligevel det der flotte drama omkring vores demokrati.
11: Mm.
12: Og derfor sagde jeg ja.
11: Kan du mærke, om noget bliver en succes, inden det bliver produceret?
12: Nej.
11: Du har ikke haft nogen anelse i din karriere?
12: Jo, jeg har haft, når man diskuterer sin løn, ikke, så siger de, at det er en serie, der ikke kan sælge meget uden for. Det kan ikke sælge meget uden for Sverige og Norge og Danmark.
11: Mm.
12: Jeg ved ikke, om lønnen var mindre der, men altså min hustru, som jo var ekspert i ophavsret, sagde, hvad med at få nogle flere point, det kunne jo være.
11: Mm, hun var jo jurist,
12: ikke? Ja. Og, men så solgte den jo altså til 100 lande, ikke?
11: Jo. Men det vil sige, når du har siddet med Fugnes sidste sang, eller med albumet Isalena, det er ikke sådan, så du har kunne mærke, det her bliver stort, det her bliver mindre stort.
12: Nej.
11: Det er altid bare, man sender det ud i det blå, og så ser man, hvad der sker.
12: Altså, da jeg skrev Fy Skarme, må man male sig med ølebrød og så videre og så videre. Og det gjorde jeg jo inspireret af, at mine unger lå i en eller anden bunke derovre, man ind imellem, når man havde fået rigtig mange Lego-klodser op imellem tæerne, ikke? Så råbte man, hey, fy, skarme, lad nu være, ikke? Og den kom bare, og den havde jeg ikke regnet for noget særligt.
11: Den kom direkte ind for hovedstolen.
12: Ja,
11: måske ikke det største poesi nogensinde, det smukkeste, men den kom derinde fra kernen.
12: Ja. Og så tænkte man, det er fint, at den skal lyde nogenlunde sådan her. Jeg har lidt svært ved det der med at skille melodi fra det, jeg skriver. Jeg kan godt høre et eller andet melodi, når jeg skriver lyrik. Nu kaldte jeg det lyrik, ikke? Fy skamme, når man tisse i klaveret.
11: Ja. Men jeg synes bare lige, inden vi går videre i den snak, at det, man måske som lytter kan især lægge mærke til ved dig og din karriere, det er, hvor meget din sang og film ændrer sig ud fra, hvordan du ændrer dig. at når du så siger fy skamme, den kom der, fordi du gik blandt dine børn og trådte Lego-klodser op mellem tæerne, så er den sang en direkte udløber af det liv, du står i. Så
13: det tror jeg rigtigt.
11: Produkter, det er simpelthen ansigtet på det liv, du lever. Så det ændrer sig rigtig meget gennem tiden, hvordan du lyder, hvordan du skriver, fordi du kan ikke skrive et sted fra, du ikke er.
13: Nej, men eller også vil jeg plejer at sige, at noget af det første, jeg laver, der har jeg 10 års afstand til det. Altså, nu er jeg ligesom, okay, jeg laver en kærlighedshistorie med, vil du se min smukke navn, men den, jeg er jo ligesom forbi den tid i mit eget liv. Altså, den der hysteriske forelskelsestid, ikke? Mm. Og så laver jeg en lidt sådan coming of age, da jeg er 40, med nogle 30-årige og så videre, og så videre. Jeg får det mærkelige, lidt distancerede blik på det, og alligevel en hel masse inde under huden. Mm. Som man kan bruge i dramatik, ikke?
11: Vi skal faktisk høre senere et eksempel på, hvordan en kærlighedshistorie kunne lyde nu om dage, hvor vi skal høre det nummer, der hedder Luk mig ind. Men Søren, hvis du skulle sige sådan, hvad er noget af det største, der er sket for dig, siden vi så talte sammen i 2010?
13: Ja, det er jo først og fremmest, at jeg er blevet ældre. Og jeg synes, jeg er blevet meget ældre. Og det største er selvfølgelig så, at jeg har fået nogle lækre børnebørn.
11: Mm.
13: Altså, det er jo ikke mig, der har fundet på at kalde det livets flødeskum, men det er det jo.
11: Mm.
13: Altså, det er jo vidunderligt at få de der små, og jeg ved ikke, hvorfor de alle sammen får piger. Jeg har jo altid fået drenge og opvokset.

0: tænker du mere sådan...
1: Ja, nej, den side af sagen tænker jeg ikke så meget på. Jeg var jo alene med min første dreng, for han var et år til, han var tre.
0: Mm.
1: Og prallede jo altid af, at jeg kunne skifte en ble med venstre hånd, ikke? Og var meget populær
0: blandt damerne
1: ja. I gaden, ja. Fordi jeg... Ja,
0: var det ikke også en tid, hvor at det var virkelig det bedste, at manden kom på banen med blæerne, for eksempel?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, nej. Altså, jeg var sgu den eneste mand i gaden, der havde... Ja, det var jeg, men det så...
0: Det havde været først nu.
1: Undtagen hos slagteren, og der fik jeg altid først. Og det blev de andre enlige mødre jo virkelig fornærmet over. Så de gik jeg jo ned i slagteriet og sagde til dem, ved I hvad, I må ikke give mig først. Nej. Fordi jeg bliver så sindssygt upopulær.
0: Du bliver upopulær, ja.
1: Og det holdt de så
0: over. Men du har aldrig været den type far, der siger, jeg nægter at skifte bleer.
1: Nej.
0: En af de ting, som jeg har læst mig til, jo må have fyldt enormt meget, det er, at din kone er blevet alvorligt syg med ALS. Nu nævnte vi, at hun var jurist, det så fordi hun ikke arbejder mere, fordi hun har blevet alvorligt syg siden, hvad, 2017? Eller sådan noget. Hvornår startede det?
1: 14.
0: Ja, det er godt nok mange år efterhånden.
1: Ja, det er 13.
0: Ja. Hvad har det betydet for dit arbejdsliv?
1: Altså... Det har bestemt betydet noget for mit arbejdsliv. Nogle gange, når jeg er i hjemmehospitalet, som jeg indimellem kalder det. Min kone er hjemme hos mig endnu, og det er jeg faktisk enormt glad for. Men vi har ret mange mennesker. Altså, det er jo et fantastisk samfund, vi lever i. Vi har 11 mennesker ud og ind i døgnet. Ikke?
0: Til at hjælpe.
1: Ja, og det er jo helt fantastisk. Men det er jo også til at blive sindssyg over for den, der også bor der, ikke? Så der er sådan meget logistik. Der er meget, der skal gøres. Der er opvaskemaskiner hele tiden, vaskemaskiner hele tiden, der er indkøb. Der er alt det praktiske, som min hustru og jeg var to om.
0: Mm.
1: Det kører jeg jo nu. Og der er nogle morgener, hvor jeg tænker, hvordan nåede jeg nogensinde at lave en film?
0: Yeah.
1: Altså, hvad fanden gjorde vi, ikke? Og så med børnene, jeg husker det ikke så tydeligt. Mm. Altså Andreas, som er min ældste, var jo enormt sød og ville bare have min tid.
0: Mm.
1: Og det kunne han ikke altid få, og jeg var sådan midt i karriere, jeg lavede gummitarsen med ham og kom til at hade pædagogerne i Røde Ko, fordi hver gang, man gik jo op på 5. sal, ikke? Og jeg havde et filmhold stående ude i Frihavn, ikke? Og når man så nåede ned og kunne se op igennem skakten, så var der en eller anden håndtrykt busseronne, der skreg, han har skidt i bukserne. Og så skulle man jo op igen, ikke? Og lige se sådan en nakkepul der. Og der må jeg sige, der blev han meget nervøs.
0: Mm.
1: Man kommer ikke for sent på et filmhold. Altså, det er så dyrt i timen, ikke?
0: Ja, jo.
1: Ej, han var bare sød. Han skulle bare...
0: Og der taler du om det der tidspunkt i livet, hvor man både har karriere og små børn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og dødtravlt altid, ikke?
0: Jo.
1: Men man har jo også en masse kræfter.
0: Ja.
1: Jeg lavede film, mens jeg havde Andreas... Og jeg slæbte ham med en gang imellem, og så nogle ting. Gustav, som jeg fik senere med Cecilie, min kone, det var hendes første.
0: Mm.
1: Og det betød jo, at jeg var faktisk ret frisat der.
0: Nå, fordi hun ville gerne bruge meget tid med ham.
1: Ja, det ved jeg ikke, om hun ville, men det kom hun til. Jeg havde simpelthen tur i den dengang. Jeg var et år i Sverige at arbejde. Jeg laver en engelsk film, der hedder Øen i Fuglegaden.
0: Mm.
1: Og den kan jeg ikke sige nej til, da jeg har læst bogen, hvor jeg har mødt. Og så siger jeg til min frue, det kan jeg sgu ikke sige nej til det her. Og det er jo, desuden levede vi jo også af det.
0: Mm.
1: Og vi levede godt af det, kan man sige. Og så siger hun, hvor længe er du væk? Det var 3. januar. Så sagde jeg, tror, jeg kommer hjem midt i maj. Altså, det er som at være kaptajn. Altså, farvel, nu sejler jeg til Mombasa, ikke?
0: Jo.
1: Og det vil jeg sige, det accepterede hun jo, og passede jo også mit barn fra mit første forhold.
0: Ikke? Ja, men hvordan er de kræfter der, når du kigger tilbage på det, tænker du så over, hvordan... Ja, du siger, hvordan kunne vi... Altså, hvor kom kræfterne fra? Eller det må også, det er jo et andet sted, du står nu.
1: Ja, det er et helt andet sted, jeg står nu. Kræfterne kom jo af, jeg har altid været sådan lidt af en adrenalin-junkie. Altså når jeg gik på arbejde, så var jeg der bare, og jeg er jo vokset op i sådan et arbejde.

0: eller miljø med pisken over nakken, men virkelig søde forældre, der var bare ikke nogen kære mor. Mm-hmm. Altså de få gange, man har stukket termometret op i natlampen, ikke?
1: Ja, okay.
0: Den købte de ikke engang, vel?
1: Det er sådan et trick, jeg ikke har hørt om før.
0: Den købte de heller ikke.
1: Nej.
0: Jeg var i lære 5 år og 3 måneder, og jeg tror aldrig, jeg har været væk. Jeg har aldrig pjekket. Jeg kom heller ikke for sent.
1: Nej.
0: Skulle den gamle nogen
1: sørge for. Så det er disciplinen? Men ja. Mener, når du så siger, at du er et andet sted i dag, hvor er det så i forhold til det?
0: Jamen,
1: det med altid at levere, altid møde op, altid få det til at fungere. Der er børn, der er karriere, der er hustru, der er økonomien.
0: Ja. I dag er det jo et spørgsmål om at holde sig på benene. Ikke?
1: Mm.
0: Altså, når du bliver 80 om et halvt år, og du er ligesom lidt ude, jeg er ude af filmbranchen, kan man sige, og det er lidt selvvalgt. Så prøver man jo at finde nogle andre lyspunkter, og man prøver på, at den der identitetløshed, som man muligvis har, den prøver man på at finde kompensationer for.
1: Mm.
0: Og det har jeg altså så gjort. Jeg kaster mig mere over musikken.
1: Mm.
0: Jeg har opfundet, eller ved hjælp af min gode ven Esben for 4-5 år siden, og få noget, der hedder talks.
1: Mm.
0: Altså, jeg tager rundt, og så taler, så har jeg 12 klip af mine film, og dem viser jeg nogle stykker af. Og så taler jeg lidt om, der er altså meget mig, og det er ikke noget, jeg synes er virkelig skønt. Men altså, jeg taler om mig, jeg taler om min karriere, hvordan kom jeg i gang, og så taler jeg om mine film.
1: Mm.
0: Og så spiller jeg nogle sange og synger solo. Det ville jeg have forsøgt, jeg aldrig gjorde.
1: Mm.
0: Men, og første gang, vi gik ud og gjorde det, så tænkte jeg, at det går aldrig. Men det går virkelig godt.
1: Hvorfor altså. Du stoppet med at lave film? Fordi du lavede din seneste i 2020, og det bliver så nok også, tænker du, den sidste.
0: Ja,
1: hvorfor?
0: Det tænker jeg ikke på det tidspunkt.
1: Nej.
0: Altså, jeg får en hjerneblødning i 17, og den ligger mig virkelig ned i 17 og det meste af 18. Altså, rigtig som center for hjerneskade, kommer hjem, går op til min overbord og står og tisser på døren om natten og sådan noget, fordi jeg er skrubtosset op i hovedet, ikke?
1: Mm.
0: Og jeg bliver
1: kan du
0: meget...
1: Kan du huske, du fik den?
0: Ja, jeg kan fuldstændig huske, hvordan jeg fik den.
1: Mm.
0: Det er sjovt, fordi jeg har jo talt med dig for 15 år siden, hvor jeg fortæller om min far og hans dødsoplevelser. Og det kan jeg... endnu mere forstå, da jeg kommer ind til min hustru er syg på det her tidspunkt. Og jeg tror, jeg har ligget på sofaen i 10 minutter, så kan jeg ikke mærke mine ben. Og så går jeg hen, og så siger jeg, at jeg kan ikke mærke mine ben, og så er jeg væk. Og det sidste, jeg hører, er hende, der råber ambulance. Og vi bor lige ved siden af Rigshospitalet. Så jeg var jo enormt heldig. Altså, jeg var jo i behandling på no time, ikke?
1: Jo.
0: Så der blev vågnet jeg så op 3-4 dage efter, at jeg var væk, ikke? Og det var kulsort. Altså, der var ikke musik, og der var ikke engle og alt det videre omkring, så min far ligesom, synes jeg, talte frem.
1: Mm, det kan være, at jeg lige skal sige til lytterne, at dengang i 2010, hvor vi taler sammen, der fortæller du om din far, der havde en hjerneblødning. Fik en hjerneblødning, tror
0: jeg? Nej, det var simpelthen også en blodprop. Ja, det var en blodprop.
1: Okay, ja, hvor han falder om, den kan vi lige tale om senere, men han fik en meget smuk nærdødsoplevelse, han siger.
0: Ja.
1: Der virker skønt,
0: ja.
1: Men det er så ikke det, du oplever, da du får
0: nej,
1: dit...
0: Nej, men jeg oplever en fred.
1: Ja.
0: Men ikke med billeder på.
1: Nej.
0: Og ikke med musik eller noget som helst. Jeg vågner op igen, og jeg er lidt skør, og jeg har fået skruet noget, der minder om en jødeharpe fast oppe i hjernen. Ikke?
1: Ja.
0: Og den begynder jeg eksalteret at spille på.
1: Er det inde i dit hoved, alt det her foregår?
0: Nej, det er da jeg vågner op på hospitalet efter...
1: Hvordan kan du begynde at spille på den? Jeg forstår det
0: ikke. Jamen, fordi jeg kan vågne op, og jeg er tosset.
1: Når
0: et eller andet sted.
1: Ja.
0: Jeg vågner op, og jeg kan se, at mine sønner var total vagthunde omkring mig. Ikke? Og så kan jeg se den her, der rager ud her. Og når man sådan gjorde sådan på den, så lød den ligesom en jøde.
1: Så det var en operation, du har fået, hvor der stikker noget ud af hovedet?
0: Jeg tror, man havde tømt blodet ud af min hjerneblødning.
1: Og så tænker du, der sidder den instrument i
0: min pande. Ja, der sidder sgu en jødeharp. Den spiller jeg lige på. Ikke? Og jeg var... Jeg husker næsten ikke noget fra det. Altså, jeg var der jo i 6-7 uger. Og jeg havde rigtig meget besøg, og jeg møder masser af kammerater, der siger, at du var altså lidt skør. Og jeg kan overhovedet ikke huske. Jeg kan huske mine sønner, Fordi de var der på skift hele tiden, og var sådan lidt, ikke flere interiører med dag, og så videre, og så videre. Ikke? Alle var jo bange for, at jeg nu var total kuk. Mm. Fordi det var jeg.
1: Ja.
0: Men jeg kommer jo forbløffende.
1: Ja.
0: Jeg kom hjem for tidligt, fordi pludselig... man brænder jo et stykke af hjernen, nu begynder jeg at være lidt neurolog, ikke? Man brænder et stykke af hjernen, og rundt om det stykke kører hjernevindingerne og prøver at løbe det op, som du har mistet.
1: Mm.
0: Og i den proces støder du ind i ting, som du havde glemt.
1: Okay.
0: Og det er meget besynderligt.
1: Prøv lige at forklare det.
0: Jamen altså, pludselig havde jeg billeder af et eller andet fra min barndom og fra min ungdom, og sådan noget, som jeg havde fuldstændig glemt.
1: Hvad kunne det være?
0: Det kunne have været en spejdertur. Det kunne have været en tur på Jamboree og sådan noget, ikke? Og så, jeg
1: hvad
0: synes...
1: Hvad er Jamboree?
0: Ja, det er sådan en stor... Det er den meget store... Det er en meget stor spejderlejr okay. For spejder i hele Europa.
1: Ja, og det popper lige pludselig
0: op. Ja, og den har jeg glemt alt om, men den har jeg faktisk været på i 62.
1: Så du det i billeder, ligesom sådan filmagtigt?
0: Nej, men det kom bare... Nej, sådan er det ikke. Det er ikke som billeder og film. Det er ligesom tanker, der kommer igennem. Og gud, hvor blev den og den af? Sådan en person, du ikke har tænkt på i 50 år, ikke? Det var meget mærkeligt med de der... Med den proces, hvor ligesom hjernen prøver at løbe sig selv i gang igen. Så røg jeg på Center for Hjerneskade. Jeg kom hjem alt for tidligt, og det var ikke nogen hjælp, for pludselig savnede jeg min kone, og tænkte, hun sidder jo der og har ALS, så hvem passer hende og sådan noget. Og det var sgu ikke særlig godt.
1: Nå, så du insisterede på at komme hjem for tidligt?
0: Ja, det synes jeg ikke var en god idé, det var det heller ikke.
1: Nej.
0: Jeg var skorptål.
1: Så det var noget rigtig rod derefter?
0: Jeg stod op om morgenen kl. 5.
1: Ja.
0: Strøg en hvid skjorte og skulle til møde med Lars von Trier i fødeklinikken. Over Bispebjerg Bio, og så siger min hustru, jamen, der er altså ikke fødeklinik mere, desuden er biografen lavet om til Brugsen, ikke?
1: Jo.
0: Nej. Den købte jeg ikke. Jeg tog afsted. Og når jeg kom ned på gaden, kunne jeg ikke finde ud af, hvilken retning jeg skulle gå i.
1: Nej.
0: Og til sidst blev hun nødt til at sende en af sine plejere efter mig.
1: Ja, for hun kunne
0: tilbage.
1: Ikke selv gå efter dig. Nej. Meget stresset
0: for hende. Og han kom tilbage,
1: og
0: så sagde han, ja, Søren går altså ude langs motorvejen fra Nærum på vej mod København. Det var helt cool.
1: Men jeg vil sige, hvis nogen skulle sidde der,
0: så
1: var det da Lars von Trier.
0: Ja, det kan du da godt sige.
1: Det er ikke utænkeligt, han har siddet der.
0: Det kan godt være, at han har siddet der og ventet på mig i fødeklinikken ovenover Bispebjerg Kino. Men det var i hvert fald en meget absurd tid, og jeg blev hjulpet rigtig godt af Center for Hjerneskade.
1: Hvordan var det en hård stige og klatre? Det lyder som om, der har været langt fra den, du er nu, til altså den, du var, da du var på vej ud på en fødeklinik for at mødes med Lars von Trier, eller spillet på en... jødeharp, der stak ud af din pandebræsk.
0: Ja.
1: Altså,
0: jeg
1: hvordan kom du derfra til det her?
0: Jamen, jeg fik en plads der, og vi var... Det var ligesom at gå i skole igen. Og det havde jeg jo ikke gjort, siden jeg var 14.
1: Mm.
0: Vi var 21, og vi havde alle sammen et eller andet med hovedet. Altså, det er unge piger uden cykelhjelm, 2.G, som ikke havde noget sprog, de havde været nede i. Det var det første, jeg gjorde, det var at sende 2 styrthjelm til mine sønner.
1: Ja.
0: Eller nogen, som havde fået en blodprop, eller nogen, der havde fået en, et eller andet, der var sket med hovedet.
1: Fik du ikke lyst til at skrive en film om den der hjerneskadede gruppe?
0: Nej, det var alt for tæt på. Altså, der er mange, der har sagt, hvorfor skriver du ikke en film om ALS? Mm. Og så sagde han, sådan fungerer det ikke. Men nu har det varet i så mange år, så har jeg faktisk, jeg har skrevet på en historie, jeg har været optaget af flere år.
1: Mm.
0: Der handler om en smørbrødsjomfru, som passer sin gamle far, der har ALS. Og så kommer der en indbrudstyv, og... Det var da min kone spurgte, hvad handler den om? Jamen det handler om, så kommer der en indbrudstyv, han kommer til at rive ledningen til respiratoren ud, så, og hvor hun så spørger mig, dør han? Ja.
1: Mm.
0: Og det synes hun var ekstremt sjovt.
1: Nå, sjovt?
0: Ja. Hun har en fed humor, det var ikke derfor.
1: Og, altså fordi hun har vel brug af respirator selv?
0: Ja,
1: eller hvad?
0: Ja. Det gør hun.
1: Og hun kunne godt rumme den?
0: Ja, fordi vi, på den måde har vi jo altid haft en... Altså tonen, at man kunne sige, hvad man ville.
1: Mm.
0: Altså, jeg tror også, hun sagde, at det er ønsketænkning, så sagde jeg overhovedet ikke. Det er jo bare det liv, vi lever i nu. Altså, det er jo det, jeg har skrevet om, og det kommer det ikke til at handle om. Jeg synes, det var et meget godt plot-twist, eller hvad det hedder.
1: Hvordan? Altså, hun har ikke noget sprog nu. Hvordan kan man tale sammen? Det var måske, da hun havde sprog.
0: Nej, der havde sprog.
1: Okay, ja. Ja. Fordi du sagde der i starten af udsendelsen, at du skriver jo fra det sted, du er. Ja. Men det kan også komme for tæt på. Så det er lige med at finde det der gyldne middelpunkt, hvor du kan genkende dig i sangene, men uden det handler om dig, eller?
0: Ja.
1: Men så sagde du også, at du var jo ikke på den måde et nyforelsket sted, sådan direkte, men det lyder så til, at du faktisk stadigvæk oplever forelskelsen. Eller, altså,
0: nej. At,
1: nej, kærligheden.
0: Ja. Altså, jeg synes, der er en utrolig stor forskel på forelskelsen er jo nærmest... Det er jo fuldstændig for vidunderligt, men det er jo en sygdom, og det glider meget
1: lige
0: tit over.
1: Lige så skørt
0: over.
1: Som at vågne efter en blodprop nærmest.
0: Ja, det kan du sige. Det andet er jo kærlighed. Det er jo sådan en basalt rød pløk, som hvis du har været vild med din partner. Og det har jeg. Og jeg har haft et på mange måder meget lykkeligt ægteskab. Klog, smuk, dejlig, sjov. Hvad vil du have, ikke? Jeg synes også, jeg var en heldig mand. Jeg synes også, jeg har overskåret ind imellem, som det hedder. Ikke? Men jeg har altid været vild med Sisse. Og jeg har været sammen med hende i 47 år. Så. Og derfor var det sådan, da Cecilie fik alt, så siger min yngste søn, hvilket han har fuldstændig ret i, nu har mor passet os. Nu er det din tur, kammerat. Ikke? Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo sådan, det er. Og den tog jeg meget til mig.
1: Ja.
0: Så derfor har jeg været omkring og prøvet at passe på, og så godt man kan, ikke?
1: Så hvad er forskellen på forelskelse og kærlighed, som det så ud i helt, hvad sagde du, 47 år siden, og så som det ser ud nu?
0: Jamen, kærligheden er jo bare en eller anden basal samhørighed. Altså, man kan lide hinanden, jeg kan lide hendes, hun er smuk, jeg kan lide hendes duft, jeg kan lide hendes, hvad der, alt hvad jeg mindes, og sådan noget, og sjældent gang sætter jeg mig, så rejser vi, vi rejste rigtig meget sammen, og det var vi meget dygtige til, ikke? Og så kan vi rejse en tur, vil jeg sige, kan du huske, og første gang vi var i New York, eller i Paris, og vi havde havregange og sådan noget.
1: Men rejser, I rejser op i hovederne, så?
0: Ja.
1: Og så bliver I enige om, hvor I rejser hen?
0: Ja. Ej, nu lyder det som om, det er sådan skemalagt. Det er det overhovedet ikke. Og min kone vil sikkert sidde og smile. Så siger jeg og sige, Gud, det er vist ikke helt rigtigt, det han siger. Det er. Men det er rigtigt. Jeg fortæller jo, og hun lytter. Sådan er det.
1: Hvor var jeres bedste rejse? Hvor tager I oftest hen?
0: Vi har været 36 gange i Paris.
1: I virkeligheden?
0: Ja. Og det ved jeg, fordi min hustru førte jo dagbog, ikke?
1: Jo.
0: Og altid på billige hoteller.
1: Ja.
0: Jeg blev lidt mere og mere luksus, fordi jeg ligesom var, har faret så meget rundt på filmfestivaler og sådan noget, ikke? Men ikke min kone, hun gider ikke. Hun tager gerne en blomstret hatæske med en badekåbe og så bad på gangen.
1: Har du så kigget i dagbøgerne nu, eller dengang?
0: Nej, jeg ved, hvor de er, og jeg kan jo slå op, når nogen rejser ned. Nu er det så mange år siden, så jeg ikke rigtig kan bruge den som turguide, men det kunne jeg for 10 år siden. Så jeg skal gå på de tre tømmer og spise blum, bum, bum, eller I skal gå op og se det og det, I skal gå på Pierre Lachaises kirkegården og se Chopins grav, og I skal se udsigt fra dit og dat, og tage endelig til Belleville, fordi det er stadig det gamle Paris, og sådan nogle ting kunne vi, ikke?
1: Hvordan undgår du at miste modet, når det har været så dejligt i det rigtige Paris, og når man kun kan ligesom komme dertil sådan i hovedet nu?
0: Jeg har ikke den store udlængsel. Det er jeg sikker på, at jeg ville have haft, hvis min hustru havde været rask. Og det har jeg haft. Men jeg har også oplevet de sidste år. Jeg rejser måske en gang om året i 2-3 dage. Jeg har en meget god ven, som bor hus i Spanien og i Frankrig, og så tager jeg 3-4 dage.
1: Men jeg mener mere, hvordan undgår du at blive trist over alt det liv, der er levet, i forhold til det liv, der er tilbage, når man så bliver 80, og din kone er syg?
0: Ja, men det bliver man da også. Altså, jeg vil da sidde og lyve deroppe i ansigtet, hvis du ikke tror, at melankolien oversvømmer en gang imellem, for det gør den. Og det er, man ikke arbejder, det man ikke er med i loopet mere. Det fyldte, da jeg ligesom tænkte, det her, det er nok slut. Mm. Men det gør det ikke mere. Jeg har jo fundet kompensation i, og altså, jeg har faktisk inden for de sidste år lavet 2-3 CD'er med musik, og jeg har taget ud og talt, og jeg har også lavet et småfilm sidste år.
1: Så skal man forstå det sådan, at siden 2010, der er selvfølgelig sket nogle virkelig alvorlige ting, som din hustrus sygdom og din egne blodpropper, som, eller blodprop, som har været
0: hjerneblødning. Det er noget helt andet.
1: Det er noget helt andet. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bytter om på det. Men det var så også det, din far havde, ikke sandt?
0: Min far havde en blodprop.
1: Ja.
0: Det er en opklumring af blodet i en år. Jeg fik en hjerneblødning. Det vil sige noget, der hedder en aneurisme.
1: Ja.
0: En udposning, som man har altid, og det er det, som neurologerne vil kalde, du havde en håndgranat
1: op
0: i hovedet.
1: Utroligt, at du overlevede det
0: fuldstændig.
1: Faktisk.
0: Altså, havde det været for 15 år siden, kunne de ikke kurere det.
1: Nej.
0: Og i dag gør de det op igennem lysken og med et boret hul i hovedet.
1: Ja, jo. Så det er to virkelig store ting, som du har været igennem, og som du så har været lagt ned af, men som du faktisk har oplevet at rejse dig fra igen siden sidst.
0: Da jeg kommer ud i 18 og tænker, kan jeg vide, hvor meget grøntsag man nu er, efter de 3 måneder på Center for Hjerneskade, der har der jeg egentlig en eller anden lyshav af kreativitet, fordi jeg begynder at skrive sange. Jeg skriver de 11 sange til den plade, der hedder Tranedans, ikke? Og så skriver jeg en film, og så tænker jeg, det her, det, jeg gider ikke, hvilken arena har du egentlig nyt, hvis vi skal blive i Danmark, vi skal blive lidt tæt på. Jeg har været i Bøgelunde forsamlingshus de første 40 gange nede på Vestjylland, hvor min kone og jeg har et hus. Og jeg har altid nydt det.
1: Mm.
0: Altså, jeg har været til alt dejlig mad, jeg har været til amatørteater og musik, og jeg har holdt min hustrus 40-års fødselsdag, og vi har holdt vores fælles 50-års fødselsdag, og vi har haft skæg og ballade. Så tænker jeg, det er da den mest eksklusive, altså sådan eksotiske arena, jeg kan finde i Danmark.
1: Mm.
0: Og derfor skriver jeg Lille Sommerfugl, der handler om en svinebonde, som har jubilæer med sin kone og er ved at gå på røven, ikke?
1: Mm.
0: Og det synes jeg var et meget godt plot. Og den skrev jeg af Carsten Bell og kom glidende lige igennem den.
1: Mm.
0: Stadig med de der trakasserier. En af grundene til, at jeg ikke laver så meget film, det er, jeg kan ikke holde finansieringsprocessen ud.
1: Mm.
0: Hej, og alt muligt skal mene, og bum, bum. Og der sidder en eller anden højrøvet ung person, der ikke bryder sig om manuskriptet, nogen andre synes, det er godt, og så videre, og så videre. Ikke?
1: Så det er faktisk derfor, du tænker, du har lavet din sidste film? Det er ikke, fordi der mangler kreativitet eller mod?
0: Nej, det synes jeg ikke. Der mangler nok kræfter.
1: Ja.
0: Altså, det er ret hårdt. Og ikke så meget. Jeg savner mine optagelser.
1: Mm.
0: Jeg savner ikke alt det andet. Musikpålægningen og optagelserne, dem vil jeg meget, meget gerne være. Jeg lavede en lille film sidste år om skam i forbindelse med en serie af nogle små bøger fra Aarhus Universitet. Det var enormt sjovt at gå ud og lave en film på 10 minutter.
1: Mm. Det der med at sidde i instruktørstolen, som man forestiller sig, og være på optagelse.
0: Ja, og være omgivet af et vidunderligt hold. Jeg har altid været god til at raffinere dem. Og være sammen med skuespillerne og ligesom tænker, hvad er det, jeg egentlig kan? Jeg kan godt skrue en film sammen.
1: Mm.
0: Jeg kan godt frigøre mig fra teknikken. Altså, det kan du, når du har lavet 14 film og 24 tv-afsnit, så ved du godt nogenlunde. Og derfor kan du koncentrere dig mere og mere om at klæde dine skuespillere ordentligt på.
1: Mm.
0: Og gå ind og føle et rum og ligesom sige, hvordan skal han have det, hvordan skal hun have det, hvad kan vi gøre ved den karakter, de er i gang med nu. Det har jeg raffineret et helt liv,
1: det
0: tror jeg aldrig, jeg har været bedre til.
1: Nej, det er selvfølgelig så også et lidt ærgerligt sted at stoppe, hvis det så skal være, ikke? At man har brugt et helt liv på at forfine noget, man føler, man bliver bedre og bedre. Men det er nærvær lige der for dig, og det er fællesskab.
0: Ja.
1: Det er det, den proces kan.
0: Ja.
1: Jeg vil gerne lige spille et lille klip for dig fra den første udsendelse, hvor vi taler om lykke, hvor du beskriver det der med at opleve lige pludselig, at man er lykkelig. Det er det, du kalder sandhedens øjeblik, og jeg tror, at du er i gang med at fortælle om en tur, du havde med din bror, hvor I kørte blaffet ned igennem Europa i 60'erne.
0: Jeg kan huske, at det var et sted mellem Chalon og Mâcon, et eller andet lille lortevej. Og jeg kan huske, at det stod ned i stænger. Det regnede virkelig voldsomt, og jeg havde ikke tøj på til det, og jeg stod med den der, ikke rygsæk, man rejste ligesom sådan, men nærmest noget, der minder om et soveposehylster. Og så stod man der, og lige pludselig blev man ramt af den der ufattelige lykke af, at bilerne kører forbi. Du er pissevåd. Du har ingen penge. Du har ikke noget tøj. Du har ingenting. Og så pludselig, så er der utrolig højt til loftet, og du kunne nærmest skrige. Altså, det er som 100 champagneflasker propper, der går af i et hug, ikke?
1: Det er den der øjeblikkelige lykke, man kan opleve på de mest uventede tidspunkter. Ja. Men har der været plads til sådan nogle lykkeøjeblikker midt i det her moras med at komme sig over sygdom og skulle passe en syg hustru osv. osv.? Så er der plads til de der lykkemomenter stadigvæk?
0: Ja, det er der. Altså, der er lige så meget melankoli, det vil jeg godt sige. Og man tænker over meningsløsheden med det hele og så videre og så videre. Jeg vil sige, at den der lykkefølelse, den har en helt anden farve i dag. Og den er båret af en eller anden melankoli, der hedder, hvad vil jeg egentlig savne, når jeg ikke er her mere? Mm. Altså, døden har jeg det ikke specielt dårligt med. Det er ikke sådan, at jeg går og siger, hej, jeg vil ikke dø nu, og hvad bare det ikke. Jeg har meget lidt lyst til at ligge og være syg i rigtig lang tid. Det vil jeg sige. Så vil jeg hellere ligesom have hævet stikket ud med det samme. Ikke? Men jeg kan køre en tur. Jeg har lige været i Sverige, og jeg kan køre igennem Sverige og pludselig ryge ind i noget ufatteligt sanseligt, som også bærer lykken i sig. Og det kan være en grå septemberhimmel med dramatiske skyer og duften af skov osv. osv. Og så tænker man, gud, hvor er livet pragtfuldt. Ikke? Mm. Og det vil jeg savne, når jeg ikke er her mere. Men oven i det hele er man jo blevet en praktisk gammel ged, så man siger jo også, men jeg kan godt undvære det. Mm. Ikke? Men altså, jeg oplever det meget tit, når jeg bevæger mig. Altså, nu kan du den der oplevelse fra Mâcon, som jeg kan huske helt tydeligt, og man tænker, hvad er det her for en, hvad er det for nogle lykkepunkter, man render ind i? Ikke? Mm. Jeg går ud fra, at alle mennesker har det sådan.
1: Mm. Men du siger det, når man bevæger sig. Du siger også i den tidligere udsendelse, at det når der lige pludselig opstår muligheder, man ikke troede, der var.
0: Ja.
1: Altså det der med, at man åbner nye døre, som man ikke havde forventet, det er forbundet med lykke.
0: Ja.
1: Eller der åbner sig nye døre for en.
0: Ja. Og lykken her, mange, mange år efter, det er jo også, hvis du står ud af sengen, og du ikke har ondt et sted. Ikke? Jamen, det er sgu rigtigt.
1: Ja.
0: Fordi kroppen bliver, altså det er jo maskinen, der bliver slidt. Og det påvirker selvfølgelig, hvad du tænker på og sådan nogle ting. Men jeg kan godt stå ud af sengen og have ondt i ryggen og tænke, skal vi nu se at få den jade væk, ikke?
1: Men du siger, at du tænker over, hvad vil du savne, når du dør? Altså, hvad fra jordlivet vil du savne? Men det lyder, som om du tænker, at du kommer et sted hen og er en bevidsthed, siden du overhovedet ville kunne savne det.
0: Altså, hvis det er den dør, vi går ind af, så ja, sådan har jeg det nok. Altså, jeg ved da ikke, hvorfor skal vi tro på, at en eller anden lille dum dims, som alle sidder i S-toget og glor ned i, er klogere end den her oppe under kasketten, ikke? Altså, jeg tror også, jeg nævner i det der program, at vi bruger 10% af vores hjerne, ikke?
1: Mm.
0: Det kan da godt være, at der er et eller andet computeragtigt nu, vil jeg meget nødigt bruge det. Jeg vil hellere finde på noget meget poetisk, men det kan jeg ikke lige herovre for dig nu. Men altså, når man er derude et eller andet sted, hvis der er noget, der hedder sjæl, så kan der godt være, at der er et eller andet, der lærer sig.
1: Mm. Jeg synes bare, det er et fint billede, det med, at man kan sidde på den anden side og savne specifikke momenter på jorden.
0: Ja, det ved jeg ikke, om man kan. Man vil selvfølgelig savne sine børn, men man har også klædt dem godt på til, at de ved, hvad der skal ske. Ikke?
1: Mm.
0: Men de bliver jo tættere og tættere på en. Det bliver man jo aldrig træt af. Altså jo ældre, og så, jeg ved ikke, hvordan mange, der har det, men jeg er jo blevet hysterisk vild med babyer, ikke? Altså, og små børn. Altså, jeg kan ikke lade være at smile, hver gang jeg ser dem. Ja. Og sådan har jeg sgu ikke altid haft
1: det. Nej, det er jo også et underligt tidspunkt, det kom på, ja. Egentlig. Blevet så god til at lave film, og så glad for babyer, og så er der ikke rigtig noget af de to ting, du skal mere. Og det vil jeg egentlig også lige nævne her, fordi du siger, at du måske nok har lavet din sidste store film, fordi processen er besværlig, og fordi at det kræver så mange kræfter. Men du er ikke stoppet med at lave musik, og du vil gerne lave musik til børn igen.
0: Ja.
1: Så på den måde er der en cyklus der starter lidt forfra.
0: Jo, det er rigtigt. Men det her... Altså... Jeg har en kammerat, Frans Bak, som er komponist igennem mange år. Jeg har også Jakob Krog, som jeg har arbejdet sammen. Jeg har arbejdet sammen med dygtige komponister. Og på et tidspunkt siger Frans, skal vi ikke lave... kan du skrive noget lyrik? Det er stort det jeg har gjort. Mm. Så siger jeg, det kan du tro, jeg kan. Fordi jeg har jo siddet med min yngste, og hun kan huske alle sange, og det er helt fuldstændig imponeret over. Mm. Altså juleaften, tænker jeg, hun også den? Hun er 3 år.
1: Ja, dit yngste barnebarn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hun synger, og så spørger jeg hende, om jeg skal skrive en sang. Ja, det skal jeg. Jeg skal skrive en sang om en dinosaurus.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, ja. Og så vil jeg sige, hun er bestemt ikke overskriften på alt, hvad vi har skrevet, men pludselig begynder jeg at skrive... børnelyrik, og Frans laver musik. Ikke?
1: Det er sådan et sødt tidspunkt i livet at begynde på den slags.
0: Ja, og det er også derfor, det hedder Farfars Sange, det album, vi udgiver. Ikke?
1: Ja. Jo, så du er gået for at skrive til egne børn, måske endda andres børn, inden du fik, du fik børn tidligt, og så til at skrive til dine børnebørn.
0: Ja.
1: Eller til...
0: Jamen, jeg skrev til Tom og Jes.
1: Ja.
0: Og der er mange godnatsange og ting og sager. Ikke?
1: Hvad er det lige med godnatsangen og dig?
0: Det er, at ungerne blev mere og mere vågne, og det var altid mig, der faldt i søvn. Næsten. Jamen altså, det hørte sig ligesom til i Tom og Jes-universet. Mm. At det var sådan noget godnatbørn og agtigt, ikke? De spillede jo både de unge. De spillede babyer, de spillede forældre, de spillede bedste forældre.
1: Mm.
0: Og der skulle tit være en godnatsang til sidst.
1: Mm. Det var også sådan, man lukkede børneteam i gamle dage.
0: Ja, Sov min månestråle og Lulu godnat og hvad de hedder alle sammen. Ja. Og jeg ved nødt lidt at skrive dem.
1: Ja.
0: Og komponere dem. Og nu begynder vi ligesom igen, at jeg har skrevet børnelyrik.
1: Jo. Så dit liv har jo været... Det er jo ikke, fordi det bare er gået den slagende vej, og alt har været en dans på roser, men du har sådan et sært opblomstringstidspunkt i de her år, så egentlig.
0: Ja. Altså sådan vil jeg måske ikke selv beskrive det.
1: Hvad vil du kalde det?
0: Jeg vil kalde det at finde sådan nogle dejlige substitutter for det liv, jeg har haft før.
1: Ja.
0: Og det gør jeg i sådan nogle punkter. Ved for eksempel nu at skrive børnelyrik. Mm. Ved at gå ud og holde de der foredrag og spille. Vise nogle klip og fortælle sjove historier fra et langt liv i filmens tjeneste. Og spille nogle sange.
1: Mm.
0: Og derfor spiller jeg guitar hver dag.
1: Ja, så det er ikke en tilbagevenden eller noget, der kan erstatte det, der har været. Men det er momenter og arrangementer og beskæftigelse, som gør dig glad.
0: Ja.
1: Og som har reference til alt det, du kommer fra, alt det, du har skabt. Jeg hørte lige, du nævnte det sted der, hvor Lille Sommerfugl var optaget, hvor I også holdt jeres fælles 50-års fødselsdag, der er din hustru, og du holdt et surprise party for hende, da hun blev 40. Det fortæller du om i det første program, og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan du beskriver din kone, fordi nu talte vi om forelskelse og kærlighed her for lidt siden, og det stråler i hvert fald ud af... den her beskrivelse.
2: Kan du huske, hvad for noget tøj hun havde på, din kone?
0: Ja, det kan jeg huske fuldstændig. Hun havde en fantastisk kjole på, som var i silke, der var helt lysegråt, og 10 cm lysegråt, 10 cm dybblåt, 10 cm lysegråt, 10 cm dybblåt, og et fantastisk kæmpe hår med krøller, og så hamrende lækker ud.
1: Jeg synes, det er så fint, at du kan huske præcis, hvordan den kjole så ud. Der er sådan en kæmpe kærlighed i at kunne huske, hvor mange centimeters dybt blot en stribe
0: altså,
1: på en kjole
0: er. Det kan jeg love dig. Og jeg har Altså, det er meget underligt, fordi min hustru har ikke været særlig glad for at blive fotograferet. Altså, når jeg har smalfilmet og så videre, så ved jeg, ser altid nogle gemmer sig, og det har jeg været lidt irriteret. Hun vil ikke rigtig svare, når jeg spurgte hende om noget. Og så er jeg jo selvfølgelig kommet til at savne hendes stemme helt vildt. Nu hun ikke har talt i 2-3 år. Så kunne jeg ringe til hendes telefonsvar og høre, hun siger, det er Cecilie Nordgren, blom, blom, lægge en besked. Og det har jeg egentlig gjort pænt tit, og nu har man uden at spørge slettet den.
1: Nej.
0: Jo.
1: Altså telefontelsk, det ved vi ikke.
0: Nej, men jeg forstår det heller ikke.
1: Den er væk.
0: Ja, den er væk. Så sker der det, at jeg arbejder med altså jeg er gode venner med Jan Rørdam, som er musiker, og som producerer det musik, som Frans og jeg har lavet. Og han så siger, min kone spiller jo med i en Thomas Winding-forestilling. Thomas Winding var meget glad for hende, og hun er med i flere af hans film. Men jeg kan ikke finde den, som hun lavede, da jeg havde mødt hende, og vi havde levet sammen 2-3 år. Der hedder Kæresten er i favnen få minutter. Så sagde Jan, den har jeg. Og det blev jeg så lykkelig for. Så den har jeg jo set nogle gange nu, hvor jeg har fået den, og det er sådan 6 små afsnit, ikke? Hvor hun er maskinmester på Ærøfærgen, og kaptajnen er varm på hende, og drømmer om hende i store kjoler. Og det gør mig sgu helt glad at se.
1: Men det vil sige, at du er lidt sådan detektiv på jagt i fortiden for at finde flere glimt af det, som er væk. Altså, hun er jo ikke væk, men stemmen eller alt det.
0: Ja, det kan du godt sige.
1: Og det er blevet meget vigtigt med de der bidder, man kan sige, en telefonsvar her, gud, det er jo ingenting, men den er jo, det er jo en vigtig bid.
0: Det er det da.
1: Fordi det kan ikke komme tilbage, det kan ikke erstattes.
0: Og jeg hæger meget om hele mit billedarkiv, og så videre, og så videre, sender hende også highlight, selvfølgelig, altså hvor sådan 10 minutter liv for 25 år siden, ikke?
1: Jo.
0: Paris, New York, på landet, børnene små, sådan noget, ikke?
1: Jo, men det er jo også en af de ting, som man ikke tænker over, når man går ind og ser en film, det er, at filminstruktøren er jo også instruktør derhjemme på en eller anden måde, at du sidder jo også og har filmet din familie, og du har det, at have billeder af dem betyder noget. Det er jo, det har jeg bare ikke lige tænkt over, at selvfølgelig har du jo gerne vil have din kone på film, det er klart.
0: Ja.
1: Som man
0: og
1: har
0: det har jeg også.
1: Ja, heldigvis da.
0: Det har jeg også et eller andet sted, for jeg har også fået redigeret noget. Og jeg har endnu mere, der skal redigeres. Jeg har ikke overskuddet til at gå ind i den del af livet nu.
1: Nej, det kan jeg godt forstå. Men spørgsmålet er, om det kommer.
0: Nej, det tror jeg, det gør. Det er også så besværligt, når du har optaget sådan noget. Du har optaget noget på Betamax. Ja. Altså, det siger jo ikke folk noget som helst.
1: Nej, det er et besværligt gammelt format.
0: De gamle formater skal køres over. Det har jeg fået gjort med noget af det.
1: Men der ligger noget guld der, som skal digitaliseres og med videre ind i fremtiden. Vi startede jo med at tale om kærlighed og forelskelse, og hvad der er sket siden sidst. Altså, som jo blandt andet er den sygdom, som du har været ude for, og din kone har været ude for, men så talte vi også om det her med at ændre udtryk med livet. At det, du skriver fra, aldrig er en til en tæt på, men det har altid rod i det sted, du er. Og jeg synes måske, et af de steder, man kan høre det allertydeligst, er i den måde, du skriver kærlighedssange på nu. Fra albumet, for eksempel Trænedans, som du udgav for 3 år siden, tror jeg. Har du skrevet en sang, der hedder Luk mig ind. Det er et kærlighedsalbum med en masse kærlighedssange, og de lyder jo virkelig meget anderledes, end de lød i 70'erne.
0: Det kan man jo troligt sige.
1: Hvordan ville du beskrive, altså hvad vil du sige er den største forskel i den måde, du fortæller om kærlighed på nu?
0: Jamen nu fortæller jeg jo det ud fra et langt levet liv med den samme kvinde. At det er ikke så spontant, som da jeg skrev Mona, Mona, Mona, som bare kom løvende, og det var noget, jeg kunne huske. Og jeg tænkte aldrig på, at det gik hen og blev en lejrbålstang, man sad og sang med på, og så videre, og så videre.
1: Det gjorde det.
0: Ja, det gjorde det, og den har jo også forgyldt mig.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, at indimellem bliver min arm vredet så langt om på ryggen, når jeg er ude og lave de her talks, jeg gør.
1: Ja, så du er faktisk nødt til at synge den, ja.
0: Og det er jo som at løbe en maraton.
1: Er det det? Fordi jamen, den ligger den så langt fra jo, dig.
0: Der er når så den mange er bare år, lang. Ja. Og den er kæmpe lang. Den var næsten 6 minutter, ikke? Ja. Og jeg er jo godt gennemsvedt. Det er jo som at løbe en maraton, siger jeg, ikke? Og så synes jeg, det er meget, meget svært at synge min stemme af i overgang, når man har købt mimmerkort de sidste 6-7 år.
1: Jo, ja, det synes jeg sgu. Den ligger for langt fra dig nu.
0: Ja.
1: Men luk mig ind lyder også virkelig meget anderledes. Selvfølgelig gør den det, fordi det er et helt langt levet liv med en helt lang livskærlighed.
0: Og jeg, også, jeg nærmer mig også, altså i mit udtryk nærmer jeg mig også visen mere og mere.
1: Ja.
0: Jeg holder også meget af viser, og det har jeg gjort længe. Jeg har dyrket meget svenske som visesanger og så videre og så videre, og tænker, jamen når man bliver gammel, så er det vel sådan noget, man kan, ikke?
1: Jo.
0: Og det visens karakter har Tranedans jo også, ikke?
1: Jo.
0: Der er meget vals.
1: Jo. Hvorfor lige visen, når man bliver gammel?
0: Det ved jeg ikke. Jo, fordi jeg har indtryk af, at jeg kan ikke skrive lyrik til en sang, uden at jeg tænker, det her bliver de nødt til at lytte til.
1: Mm.
0: Mere end melodien. Mm. Og i viserne er det jo stort set ordet.
1: Ja, teksten er det.
0: Ja, teksten.
1: Ja.
0: Så derfor jeg arbejder meget med teksten, for at gøre ordene runde, musikalske. Der er ting, jeg ikke kan synge.
1: Mm.
0: Og jeg hører jo også, hvad der bliver skrevet i dag, og hvad nogle af de unge, de er jo sindssygt dygtige, mange af dem. Men det er ikke mange, der sådan rammer mig.
1: Mm. Men hvis man nu sidder derude, og det kan man selvfølgelig huske, sangen om Mona, så kan man lige have den præsent. Den er så i starten af tidslinjen på kærlighedslivet, kan man sige. Og så synes jeg, når man hører Luk mig ind, så kan man høre, hvordan et kærlighedsliv former en person igennem hele tilværelsen, og hvor anderledes et sted man står, når man har fået lov til at elske den samme i 47 år, som igen også er et billede på dig og det liv, du har levet. Søren Krag Jacobsen, med den, så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom og fortalte.
0: Tak for det, jeg måtte. Det var hyggeligt. Du ved jo godt, at hvis der går 16 år mere, ikke?
1: Ej, skal vi ikke satse på det? 96.
0: 96.
1: Men er det ikke vigtigt at tro på, at det kommer til at ske?
0: Jo, det synes jeg egentlig, det er. Altså, er det i hvert fald 90, ikke?
1: Det er da vigtigt.
0: Jamen, det tror jeg også, det er.
1: Og leve, som var der en fremtid og et håb.
0: Det tror jeg er rigtigt.
1: Tak, fordi du kom.
0: Selv tak.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig, bum.

0: så er forslaget til, hvordan vi skal bruge vores allesammens penge til næste år, lagt på bordet.
1: Vi går forrest i arbejdet for et grønnere, friere og ikke mindst også mere lige Danmark.
0: Men det koster at blive grønnere, friere og mere lige, som finansministeren mener, at vi bliver. Og det går blandt andet ud over de nedslidte og så de studerende, der stadig bor hjemme.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig. Det vil vel kunne gøre, at man ikke er lige så social, fordi man ikke har pengene til at gå ud og være social.
0: Og vi stiller skarpt ind på regeringsforslag til en finanslov lige om lidt. Og så skal det i denne radioavis også handle om en kommende henrettelse i USA, som den amerikanske forsvarsminister vil livestreame, så alle kan se det.
3: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
0: Ja, Pete Hegseth vil have os til at se konsekvenserne i øjnene, men handler det om mere end det? Det undersøger vi i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Men først skal det altså handle om den finanslov for næste år, som Folketingets politikere snart skal blive enige om. Og oplægget til, hvordan vores mange skattemilliarder skal gavne, er i dag blevet fremlagt af regeringen. Og ikke mindst er vi også blevet klogere på, hvor og hvem pengene skal tages fra. Vi skruer lige tiden tilbage til i morges sammen med Christiansborg-reporter Thomas Buhl.
4: Velkommen til Finansministeriet.
5: Klokken var 8:01, da Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard gik frem til et hvidt podie foran tre stolerækker tæt pakket med mediefolk.
4: Jeg er rigtig glad for, at regeringen og jeg i dag kan præsentere vores første finanslovsforslag.
5: Og det er et forslag, der både giver og tager, sagde Hummelgaard, der var flankeret af ministerkollegaer fra SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
4: En finanslov kræver også hårde prioriteringer.
5: Regeringen vil sætte 900 millioner af til et løft af folkeskolen til næste år. Til gengæld skal SU'en skæres ned for hjemmeboende unge med forældre, der tilsammen tjener mere end 420.000 kroner. Og den skal helt afskaffes for dem, hvor forældrene tjener mere end 710.000 kroner. Et nødvendigt kompromis for at finde penge, siger SF's økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut.
5: Regeringen vil give skattelettelser og afskaffe mellemskatten og top-top-skatten for dem, der tjener mest. Til gengæld skal arveskatten sættes op på de større summer. Dem, der går på tidlig pension, kendt som Arne-pension, skal have godt 3.000 kroner mere om måneden. Til gengæld skal det så være sværere at komme på seniorpensionen, som er for dem, der har lægens ord for, at de er nedslidte. Og det er også OK, mener Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
7: Det har jeg det roligt med. Sagen er, at vi har mange forskellige og meget attraktive tilbagetrækningsmuligheder.
0: Ja, altså et af de steder, regeringen lægger op til besparelser, er altså på seniorpensionen. Man kan få seniorpension, hvis man har nedsat arbejdsevne og har været tilknyttet arbejdsmarkedet længe. I dag der er det et krav, at en læge vurderer arbejdsevnen til at være under 15 timer om ugen, set i forhold til det seneste job, man har haft. Men regeringen lægger så op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job. Altså også et job uden for den branche, man er vant til at arbejde i. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, som er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
8: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derind, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
0: Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at høre, hvad havnearbejderne så siger til det.
9: Og for dem der var det også en nyhed, der brød, at udsigten til at en seniorpension, den bliver mere besværlig at komme på. Jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs?
10: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
9: Men altså, hvis vi nu tager udgangspunkt i, at det er os alle sammen, der skal betale, så er det jo en regning, der bliver sendt, hvor en af de gutter her måske ikke længere kan holde til det på kajen, men som måske godt kunne sidde som portner et eller andet sted og passe et arbejde. Er det ikke fair nok?
10: Jo, det er det, hvis det er sådan, men folk vil jo gerne arbejde. Men der er jo nogen, som af en eller anden grund ikke kan på grund af nedslidning eller noget. Og det kan ikke være rigtigt. Det er dem, man skal gå efter hver gang. Hvorfor altid de svageste?
0: Og nu har jeg så allieret mig med Jens Ringberg, vores politiske analytiker. Regeringens største parti, Socialdemokratiet, står jo bag Arne-pensionen, der netop skal sikre muligheden for en tidlig tilbagetrækning. Hvorfor vil regeringen så forringe seniorpensionsordningen?
11: Jeg tror, man kan sige det på den måde, at Arne-pensionen den har simpelthen flere venner i den nuværende regering, end seniorpensionen har. Og derfor så siger man, at seniorpensionen den bevares, men man stiller lidt samme krav som andre mennesker, der skal have en overførselsindkomst. Man skal prøve at kunne påtage sig et eller andet arbejde, ikke bare det, man lige havde, før man skulle på seniorpension.
0: Og jeg vender tilbage til dig, Jens, lige om lidt. For et andet sted, hvor pengene til regeringens finanslovsforslag skal findes, ja, det er hos de unge på SU, der stadig bor hjemme. For hvis forældrene tilsammen tjener over 710.000 kroner om året, så er det slut med SU. Samtidig så vil dele af SU'en til de hjemmeboende blive fjernet, hvis de bor med forældre, der tjener mere end 420.000 kroner om året tilsammen. Og vi har spurgt elever på flere gymnasier, hvad de synes om den idé.
7: Jeg synes måske, at det ikke er helt hensigtsmæssigt, at vi skal stå med hele regningen.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig, fordi at de kan blive brugt til noget godt, og det er ikke alle, der bare lige kan få de der penge et andet sted fra.
12: Jeg har jo egentlig en negativ holdning til det. For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet.
13: Hvad bruger du overhovedet din SU på?
12: Jeg bruger det selvfølgelig til at hygge med mine venner, når jeg måske skal ud i byen og få en enkelt øl, men så selvfølgelig også til at købe mad i kantinen og egentlig bare nogle hverdagsting.
7: Min SU, den hjælper mig til at kunne spare nogle penge op.
2: Det kan være alt fra aktiviteter til skoleaktiviteter, og at skulle bruge det på at studere bedre igennem apps eller andet.
0: Lød det fra Hugo Korshøj, Frederik Storm og Magnus Slothus, der er elever på gymnasierne i EO og Åbenrå. Og så Emma Filsø Dige, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland. Særligt så har SF fået kritik for, at de som en del af firkløverregeringen har sagt god for at pille ved SU'en, men formand Pia Olsen Dyhr står på mål for beslutningen.
6: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
0: Og Jens Ringberg, vi hørte om den første omgang SU-forringelser i sidste uge, og nu vil regeringen så ramme endnu flere. Hvorfor har de stillet sigtekornet ind på SU'en, når regeringen måske ikke engang er helt enige her?
11: Jamen, det er regeringen jo ikke, fordi SF har ikke ønsket det her, men jeg tror, SF'erne har vurderet, at hvis der skulle komme SU-besparelser, så var det her, man bedst kunne gøre det, altså hos de meget unge og hos de hjemmeboende. Så kan man til gengæld lade være med at spare på dem, der er langt hen i deres uddannelse, måske har mere brug for SU'en. Og så er der helt generelt, hvis vi så parkerer SF og måske Radikale Enhedslisten lidt alternativet, i Folketinget er der helt generelt den indstilling faktisk i de her år, at vi har i Danmark et meget generøst, altså et meget gavmildt SU-system, og der synes mange partier, herunder også Socialdemokratiet, Moderaterne, at der er der altså plads til at stramme lidt op, og så må de unge mennesker prøve at tage sig noget arbejde for sit liv.
0: Ja, og så i den kommende tid, der skal de jo så forsøge at blive enige med de andre partier i Folketingssalen. Der skal altså forhandles et flertal. Og det kan blive svært at nå støttepartiet Enhedslisten og få dem med på alle dagens idéer, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
14: Det er helt rigtigt, at den her regering gerne vil lave nogle meget skæve skattelettelser. Dem kommer vi ikke til at være med til. Så jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Og over i den blå blok, ja, der er man også skeptisk over for flere dele af finanslovsforslaget, det siger de konservatives finansordfører Rune Christensen.
15: Der, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen, og derfor så vil jeg sige, at vi er ret skeptiske. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
0: Ja, Jens Ringberg, det lyder jo ikke som om, at de bliver færdige med at forhandle sådan lige med det første. Altså, hvor meget af dagens forslag skal regeringen regne med at få igennem?
11: Jeg tror i virkeligheden, at regeringen kommer til at få meget store dele af det, der har lagt frem igennem. Og her tænker jeg både på de ting, vi har talt om her, altså det, man kunne kalde tislerne, men også alle de mange ting, hvor der skal bruges flere penge, altså gratis tandlæge, gratis offentlig transport, enormt store summer til forsvaret. Og så ud over det, så vil regeringen jo også give skattelettelser, og det er jo der, hvor de borgerlige kommer ind i billedet. Det bliver nok lidt af en slalomkørsel og et kludetæppe, regeringen skal i gang med, fordi det er jo en mindretalsregering. Men jeg tror også, når vi når frem til målstregen, så kommer langt det meste igennem. Og Enhedslisten og Alternativet, som er meget kritiske overfor dele af det her, de er jo samtidig meget begejstrede for store dele af regeringspolitik. Det er jo det, der er aftalt op på Marienborg. Så min forventning er også, at regeringen får sine finanslov igennem. Nogle dele vil de to støttepartier ikke stemme for. De kan så måske komme igennem med nogle andre. Og til sidst så er traditionen jo i Danmark, når regeringen har et flertal med sit støtteparti, så vil man se langt de fleste partier stemme for det hele, den samlede finanslov. Men regeringen kommer på hårdt arbejde, og vi har set finansministeren i dag true med noget lidt usædvanligt, nemlig med ikke regeringens skattepolitik ned i folketingssalen. Og så det svarer jo til at sige til de borgerlige, vi har skattelettelser, er vi det ikke, og det er jo også for at lægge pres på dem. Så en masse arbejde, en masse kaffe, en masse møder, en masse slalomkørsel, et stort politisk kludetæppe, men langt det meste, tror jeg, kommer igennem.
0: Lød det fra vores politiske analytiker Jens Ringberg. Så velkommen i studiet til dig, Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Nu har vi hørt om besparelser på SU'en og ændringer på seniorpensionsordningen, men så er der jo også alle de danskere, der er for gamle til SU, men også for unge til pension. Hvordan kommer det her forslag helt konkret til at ramme eller gavne resten af danskernes private økonomi?
16: Ja, der er virkelig mange ting i det her forslag, som berører virkelig mange danskers private økonomi. Nogle af dem er blevet nævnt, men en af de helt store, det er jo også store ændringer i skatten. Mellemskatten afskaffes, og det betyder, hvis man tjener ret pænt, har en løn på over omkring 55.000 kroner om måneden, så står man til at skulle betale lavere skat. Hvis man er folkepensionist, står man til at få 1.000 kroner ekstra efterskat om måneden. Det vil berøre omkring 150.000 pensionister. Så ja, der er enormt mange elementer, og også flere, end vi kan nå at nævne her.
0: Og du kalder jo forslaget for, at vi giver og tager forslag. Hvad mener du med det?
16: Ja, Jens Ringberg, han kaldte det jo både slalomkørsel og kludetæppe. Jeg synes, det ligner en pakkelej ved julefrokosten, hvor alle bytter og stjæler pakker på kryds og tværs af bordet, og ingen har egentlig noget overblik, når de er færdige. Det afspejler måske også meget godt det andet sammensat regering, når man skal føre økonomisk politik. Men det, man kan sige om den her finanslov og det finanslovsforslag, det er, at man anvisninger til forskel fra sidste år, meget konkret finansiering. Måske ikke hele regningen, men en del af den. Sådan var det slet ikke sidste år. Der fyldte det bare en linje. Det skulle nok være ansvarligt.
0: Fortalte Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Og så ikke mere om finansloven i den her radiovis, for nu skal vi til USA. Her skal alle nemlig have mulighed for at se med, når Nidal Malik Hassan skal henrettes. Han står bag et massedrab på 13 soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så skal henrettelsen livestreames.
17: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers.
0: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor så vil han blive henrettet ved skydning af

0: kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærke af folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt at skulle overvære en henrettelse, også selvom det er en mand, man synes fortjener det.
1: Altså, han siger jo selv, Pete Hegseth, at han vil vise, at han vil med henrettelsen vise, at når vi alle sammen, altså så vi alle sammen ligesom kan se, at den her slags forbrydelser har konsekvenser. Men altså, kan der ikke ligge noget andet bag?
0: Der er mange, der spekulerer i, at det kan noget at gøre med, at de gerne vil virke hårde og virke beslutsomme her i forbindelse med midtvejsvalget. Det tror jeg nu ikke på, fordi hvis du ser på reaktionerne, så vil de videoer, hvis de ender med at komme ud, blive meget stort debatemne. Det var det, da man sidst havde en offentlig henrettelse tilbage i 1936, der hængte man en sort mand for voldtægt nede i Kentucky. Det skabte en meget voldsom national debat, og den tror jeg ikke, man har lyst til at se lige nu, hvis man er republikaner eller Donald Trump.
1: Lyd det fra Lasse Engelbrecht. Tak til dig. Og så er det jo i dag, at mange går på efterårsferie. Begynder den så med godt vejr, Cecilie Sandholm?
2: Det kommer nok lidt an på, hvad man mener med godt vejr, for fredag eftermiddag byder i hvert fald på regn til store dele af landet. Kun Bornholm går fri i første omgang, men kan altså til frem til regn i aften- og nattetimerne. Det er en front med regn, der stille og roligt bevæger sig østover. Det giver altså længerevarende regn, som i perioder også kan blive kraftigt. Og så er det fortsat noget blæsende, især mod øst, altså en hård vind til cooling, og så med temperaturer på 10-13 grader, så føles det noget efterårsagtigt.
1: Tak for det, Cecilie. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
3: Forestil dig det her. Sammen med din partner tager du til Phuket i Thailand. Her bliver I indlogeret i to separate luksusvillaer, hvor jeres mindste bevægelse bliver optaget og monitoreret af kameraer, der er placeret på toilet, såvel som i soveværelse. Men I er ikke alene i de her villaer. For hver især er I omringet af 12 singler, der har til opgave at forføre jer for at se, om I kan være hinanden tro. Programmet hedder Temptation Island og har været Viaplays seneste satsning på realityfronten. Det har ca. 131.000 seere i gennemsnit ifølge DR's medieforskning, og kommer derfor foran klassiske formater som Paradise Hotel. Jakob Ali, du er samfundsdebattør for VBT. Velkommen til Debat.
4: Tak skal du have.
3: Egner menneskers utroskab sig til at være underholdning?
4: Nej.
3: Mikkel Sorgenfri, du er vært på Radio 4. Jeg stiller dig samme spørgsmål.
5: Ja, selvfølgelig gør det det. Det er menneskeligt. Menneskelivet er svært.
3: Således er banen altså kridtet op. I dagens PET-debat taler vi om reality-programmet Temptation Island, og hvorvidt det altså er værdig underholdning at filme, når folk er hinanden utro. Og om vi som seere rent faktisk kan lære noget, når vi sidder klistret til skærmen og følger med i intrigerne. Mit navn det er Sebastian Johan Lund. Velkommen til PET-debat. Og når vi skal debattere utroskab som underholdning, så vil jeg jo som altid gerne høre fra dig, der lytter med. Spørgsmålet, jeg stiller dig i dag, det er, har du lyst til at se på folk, der er utro i tv? Bland dig i debatten, ring ind på 70 21 19 19. Du kan også deltage via sms. Hvis det er det, du ønsker, så skal du bare sende en sms ind. Det gør du til 12 12, skriv P1 og formuler dit svar på spørgsmålet, som altså i dag er, har du lyst til at se på folk, der er utro i tv? Og nu kan vi byde velkommen til dig, Nanna Louise Andersen. Du er deltager i programmet Temptation Island. Velkommen til P1-debat.
6: Hej.
3: Hej. Nu hørte du ikke lige min introduktion af programmet her, men hvordan vil du selv beskrive Temptation Island?
6: Jamen, Temptation Island, det er jo nogle par, der kommer ind med nogle udfordringer. Og så er det jo, ja, den ultimative test, de kommer ind til og skal igennem. Og så skal de jo finde ud af, om de går derfra sammen.
3: Og hvilket test er det ligesom, der bliver... Nu snakker jeg om lidt om, at man bliver forført af de her singler. Hvilket test er det ligesom, der bliver gået igennem i programmet?
6: De kommer ud på nogle dates, og så bliver de jo adskilt i hver deres villa. Og her der møder de jo så nogle singler, som kommer ind som fristelse.
3: Mm-hmm.
6: Og det er så også dem, de får mulighed for at komme ud på nogle dates med. Lære dem at kende, få nogle nye perspektiver og lære nogle nye relationer. Og på den måde også,
3: Ja, og jeg skal huske at sige, at du deltog i programmet som single.
6: Ja,
3: er det korrekt?
6: Det gør jeg.
3: Ja. Jakob Ali, forfatter og samfundskommentator hos BT. Når du hører beskrivelsen både fra mig med det thailandske inspirerede underlæg, og nu også her fra Nanna Louise Andersen, som er deltager i programmet, hvad synes du om Temptation Island?
4: Jeg synes, det er et forfærdeligt program. Jeg synes,

0: synes, det etisk, moralsk er forkert. Altså, det er jo et program, som jeg har kritiseret, inden det overhovedet blev lanceret og lidt kom ud. Og også fordi jeg synes, det er et forhold, og den moralske ide og på de betingelser, som to mennesker indgår i, synes jeg er heldigt.
1: Altså et parforhold?
0: Et parforhold, tænker jeg på, ja. Og vi i forvejen har jo kæmpe problemer med netop, at beskrivelsen af, eller ideen om kernefamilien er jo noget fjernt i vores samfund. Og det er jo sådan nogle programmer, er jo mere til at normalisere, at parforhold kan udsættes for noget, hvor man i værste tilfælde kan begå utroskab. Mm. Og at man samtidig gør det til sådan noget underholdning, hvor vi skal sidde derhjemme og grine og have en holdning til, det synes jeg er forfærdeligt.
1: Ja, du foregriber jo faktisk ind af mit spørgsmål her, fordi du har, som du rigtig nok refererer til i Jyllandsposten, og jeg vidste også nok også i en artikel i BT, udtrykt dig om de her reality-formater. Du nævner ikke Temptation Island, dem der tror, det er nogle andre, X on the Beach, og er det Paradise Hotel, der er nu?
0: Jamen, jeg skrev et debatindlæg i Jyllandsposten på baggrund af, at Temptation Island blev lanceret, at den snart vil udkomme i Danmark. Og der nævner jeg jo selvfølgelig, at min kritik er jo, at Viaplay, som har været gennem årene og været dem, som har produceret de her programmer, de her reality-programmer, alt fra Paradise Hotel til X on the Beach, og til også nu til Temptation Island.
1: Det er jo en høj hest at placere sig på. Altså, vi snakker etik, vi snakker moral, vi snakker samfundsnedbrydende faktorer. Altså, hvordan er du kommet op på den hest?
0: Jamen, hvad er vi mennesker uden moral og etik? Hvad er vi mennesker uden værdier, vi forholder os til? Og hvad er vi for et fællesskab, hvis vi ikke har nogle værdier, vi kan have som et grundlag, som danner det måde, vi lever på og lever side om side med. Så når jeg kritiserer disse reality-programmer, så kritiserer det på baggrund af, at det er med til at nedbryde hele ideen om kernefamilie og ideen om, hvad jeg mener er det rigtige type for familie og for noget, som i fremtiden er afgørende for, at vi kan have et velfungerende samfund.
1: Og Mikkel Sorgenfri, med disse ord vil jeg jo velkomme dig tilbage ind her i debatten. Du var kort med i introen. Du er vært på Radio 4-programmet. Vi ser på det, hvor I blandt andet vender popkultur og måske også programmer som Temptation Island.
2: Vi har anmeldt Temptation Island.
1: Hvad var anmeldelsen?
2: Jamen, den var lunken på grund af nogle andre ting.
1: Okay.
2: Men den var blandt andet også lunken, fordi der ikke var nok utroskab.
1: Okay, der var ikke nok
2: på det tidspunkt, vi anmeldte programmet.
1: Yes. Hvad synes du om programmet?
2: Jeg synes, det er glimrende. Nu har jeg jo fulgt med siden også min anmeldelse, vi ser på det. Der er jo kommet mere drama ind, og der er kommet lidt mere utroskab, og de går mere og mere til grænsen og over grænsen. Vi kan jo hurtigt blive enige om, at utroskab er dårlig dømmekraft og dårlig moral. Men vi ser jo ikke fjernsyn og slet ikke reality for at gå i kirke. Altså, vi ser det jo ikke for at se nogen gå dydens smalle sti. Det vil jo være røvsygt. Vi ser det for at spise popcorn og blive underholdt. Og reality kan det smukke, at det er rigtige mennesker med rigtige liv og ægte følelser. Og det er både det gode og også det grimme. Helst det grimme også, og det kan vi spejle os i, fordi vi er jo mennesker på godt og ondt, og utroskab er også en del af menneskelivet. Det har det altid været.
1: Ja, vi skal nok komme mere ind på hele snakken om, hvad vi kan lære af programmer som Temptation Island og måske reality i det hele. Men jeg godt tænke mig at holde fast lidt i den kritik, som jeg hører fra Jacob Ali her, der jo, altså, kalder det direkte samfundsnedbrydende. Hvad tænker du, når du hører ham komme op på de navler?
2: Det synes jeg er stærkt overdrevet. Reality er jo langt hen ad vejen bare underholdning. Simpel underholdning, ofte tomme kalorier. Vi ser det for at slappe af, vi ser det for at koble af, vi ser det for at kunne spejle os lidt. Og dermed ikke sagt, at vi synes, at det, der sker derinde, er i orden. Tværtimod tror jeg mere, man skal se Temptation Island som et udtryk for det, vi ofte putter i kategorien som rage bait. Ikke? Altså det er noget, der kan få os op af stolen. Jeg synes overhovedet heller ikke, at det er et program, der prøver at aftabuisere utroskab. Tværtimod synes jeg, at utroskab er ligesom som et stort problem, og der er hele den her tillidsting i programmet, som de jo også arbejder med, og der er jo rigtig mange derinde, der ikke synes, at utroskab er okay. Der er ikke nogen af parne, så vidt jeg forstår, der synes, at utroskab er okay. Der er også mange af de singler, der kommer ind som en slange i paradis for at friste de her i parforhold. Der er jo flere af dem, der heller ikke synes, at utroskab er okay, og de kommer der ind med en mission om ikke at friste dem, men om at hjælpe de her parforhold.
1: Ja, og inden vi kommer over til dig, Jacob Ali, så kunne jeg lige tænke mig at vende hos dig, Nanna-Louise Andersen. Nu har vi jo en af de, nu laver jeg gåseøjne i radioen, det virker jo sjældent så effektivt, men altså en af de slanger i paradis, altså
3: ja.
1: Du skulle ligesom forføre, det var jo konceptet, ikke? Hvordan gik du selv til den opgave? Hvordan så du selv din rolle i det program?
3: Jamen, fordi man kommer der ind som single, så er det jo ikke ens betydende med, at man kommer ind med et mål om at få en til at være utro. Altså det, jeg synes ikke, det er så nuanceret. Det handler også om relationer og sætte grænser og ja, få nogle nye perspektiver. Så ja.
1: Ja, Jacob Ali, nu hører vi fra Mikkel Sundfri, altså det, reality, det er afslapning, det er, du kommer hjem fra en hård arbejdsdag på BT, du har skrevet et par kronikker, du har fået nogle folk op af stolen, du skal lige sætte dig ned i sofaen og slappe lidt af. Kan du ikke det?
0: Du kan slappe af til mange ting. Jeg forstår ikke, hvorfor man skal slappe af til noget, som, som i sidste ende leder til, til folk er i sorg og er ked af det. Hvis vi er enige om, at utroskab det er noget dårligt, det er noget skidt, så vi er også enige om, at hvis det er skidt for os selv, så er det ikke fordi, det er det bedste og fedeste i verden, og de følelser. Og jeg tror, at en af de personer, som har været udsat for en hel masse hets, grundet Temptation Island, det er jo deltageren Liv, tror jeg, hun hedder.
1: Det er korrekt, ja. Som jeg lige skal skynde mig at sige, jeg har også spurgt hende, og jeg tror, hun har oplevet en rigtig hård reaktion på hendes medvirkning i programmet. Hun er sammen dernede med sin partner og ender med at være ham utro, og har virkelig fået på kæben for det.
0: Ja, og så kan det godt være, at vi har en her fru Hansen i Danmark, der tænker, har hun sjovt, og det er hyggeligt, og det er spændende, og nu kan jeg slappe af og spise noget popcorn og se Liv være sin partner utro. Mm. Men det Liv, som Liv netop vendte tilbage til i Danmark, det er jo et liv, hvor nu hun er udsat for en hel masse hets, og det kommer til at forfølge hende, måske resten af hendes liv. Og man, folk kommer til at huske hende for fremadrettet. Det er ikke underholdning. Mm. Det er altså mennesker med rigtige følelser. Og så kan det være, det er sjovt for dig. Men hvis du gennemgik et utroskab med din partner, så tror jeg ikke, du synes, det er sjovt, at der er nogle andre, der finder ud af, der sidder og griner der op i ansigt, du synes, det er underholdning.
1: Og vi har jo selvfølgelig rækket ud til Viaplay, som afsender på det her program for os. Vi vil gerne stille dem blandt andet nogle spørgsmål om hvad de tænker om de deltagernes medvirken. De har ikke ønsket at medvirke i dagens P1-debat. Mikkel Sorgenfri, altså har Jacob Ali ikke en pointe her? Altså det er ikke fiktion, det her. Det er ikke noget, der er fingeret. Det er rigtige mennesker, det er rigtige følelser, har jeg lyst til at sige, som vi sidder og spiser popcorn til.
2: Ja, men nu tror jeg, at de her deltagere, der er med i Temptation Island, de er ligesom vokset op med reality, de er opflasket med reality, de ved præcis, hvad de går ind til. De kender også det her koncept på forhånd, inden de går ind til det. Jeg synes, at hvis man ikke ved, hvad man går ind til, hvis man ikke kan forudse de her konsekvenser af at være med i sådan et program, og i øvrigt træffe alle de voksne valg, de selv træffer undervejs i programmet for rullende kamera, så tror jeg, man skal have sin skolepenge tilbage. Altså, de går ind i det her med åbne øjne og ved godt, hvad de laver. Og så vil jeg sige, tv-wise i forhold til underholdning, altså, jeg synes, vi har haft en sløj periode i fjernsynet med røvsygt tv. Gode formater bliver kedeligere og kedeligere. Jeg kan nævne Bachelor og Bachelorette, hvor de slækker på formerne, og deltagerne smutter udenom roseceremonierne, der er også gik for første blik, hvor de pludselig ikke længere skal sove sammen på bryllupsnatten. De behøver heller ikke rigtig at flytte sammen længere. Altså, man bliver meget slap på de der formater mange steder, men Viaplay holder fast. De formår stadig at lave god underholdning. Og jeg har virkelig savnet denne her brutalitet i fjernsyn, fordi som seer, handler det jo om at blive underholdt. Når det for eksempel er DR, så betaler vi jo skat til DR. Altså, vi vil jo gerne underholdes, og der synes jeg nogle gange, at der er for stort et hensyn til de her deltagere, der selv vælger som voksne mennesker at deltage i et fjernsynsprogram.
1: Og, men der vil jeg lige også holde fast i noget, jeg hører fra Jacob Alias kritikken her. Altså, det er underholdning, og vi i det her tilfælde betaler for underholdning, men er det den underholdning, vi behøver at kigge på? Altså, behøver vi at se på folks utroskab?
2: Jeg synes, det er et glimrende emne. Der er sindssygt mange mennesker, der er utro. Jeg tror, at det er svært at gå igennem et helt liv, uden at have oplevet utroskab på den ene eller den anden måde. Det er en meget menneskelig ting. Livet er svært, der lurer fristelser om hvert et gadehjørne, og det på en eller anden måde synes jeg jo, at det her program faktisk er et virkelig smukt billede på livet. Det er jo selvfølgelig sat på spidsen, det er skarpvinklet, det er alle reality-virkemidlerne. Men det, jeg synes faktisk, det afspejler livet ret godt.
1: Ja, Emil Sal, så velkommen til P1-debat.
4: Jo, tak.
1: Jeg tillader mig at kalde dig en borgerlig digter. Er det okay med dig?
4: Ja, egentlig bare digter. Altså, man kalder jo heller ikke Lucas Graham for sangeren, den socialistiske sanger Lucas Graham, vel?
1: Okay, så du er bare digter hos, ja. Hos Berlingske, skal jeg huske at sige. Ja. Er Temptation Island, er det værdig underholdning?
4: Nu kalder du det jo på samme tid også for...
1: Du henvender dig til Mikkel Sorgenfri.
4: Ja, undskyld, ja. Mikkel, du kalder det jo egentlig også for tomme kalorier. Og rent psykologisk set, så er der nogle mekanismer i den her type reality. Du siger helt rigtigt nok, at en af værdierne i det er, at vi kan spejle os i det. Vi kan sætte os ind i de her karakterer og sige fra over for dem, eller se, hvordan vi moralsk selv vil træffe beslutninger. Hvad jeg har observeret er, at der ligger en problematisk effekt i hvad skal man sige, det hovmod, der ligesom kan ligge i de her tomme kalorier, hvor det er, at seeren, medieforbrugeren her, egentlig bare indlægges og tænker, jamen, ja, det er dejligt at se på nogen, jeg er meget mere intelligent end. Det er meget bedre, eller det er dejligt at se på nogen, som det er, at jeg har en langt højere moral end. Jeg tror, det hovmod har en slagside, som er væsentlig at reflektere over.
1: Og hvad skal der ligge i den refleksion i din optik?
4: Jamen måske, hvad er det for nogle værdier, vi egentlig netop skal leve op til, og hvordan dømmer vi egentlig, hvordan trænes vi til at dømme hinanden? Altså nu er jeg for eksempel selv med i et program her på DR Folkedomstolen. Mm. Det var netop et program, der er hardcore reflekteret over for eksempel de mekanismer. Mm. Og det synes jeg var der forhåbentlig langt mere velreflekteret underholdning, så at sige. Mm. Jeg har dermed ikke sagt, at Viaplay ikke må lave brutal reality. Det skal de da helt klart være fri til. Og når det er, at det er formatet, jamen, så skal den også have smæk. Men det kræver bare, at man laver nogle ordentlige refleksioner på bagkant af det. Og også ser det lidt fra, hvad kan der være faldgrupper i det her? Altså, vi ser jo for eksempel på Paradise Hotel, at der kommer karakterer ind netop med en intention om at skabe brutal kaos. Jeg skal ikke kunne sige, om det har været tilfældet i Temptation Island, fordi det er ikke rigtig set og fuldt med, ikke at jeg gør det med Paradise, men jeg har i hvert fald set, at der har været nogle eksempler på nogle karakterer og deltagere, som er gået ind med en klar intention om at skabe drama, skabe kaos, manipulere med andre osv. For eksempel ved unge seere, altså, er der en grænse for, hvor sundt det kan være, ikke?
1: Mm. Der er mange pointer her, Mikkel Sorgenfri. Du reagerede tidligt, da Emil begyndte
2: Sorgenfri. At... Sorgenfri.
1: Undskyld, Sorgenfri. Sorgenfri. Ja. Undskyld, Sorgenfri.
2: Det gør ikke noget. Nu det der folkedomstolen, du taler om, det var eddermame også et kedeligt program, og det er bare så meget præg og sådan noget belagerende public service. Gudskelov laver Viaplay ikke public service, altså de laver underholdning, som er fri fra alle de der public service forpligtelser. Og så det der hårdmod, du taler om, det der er sådan et tv-begreb, der hedder vemmelsesfryd. Det er sådan noget, man arbejder med i rigtig, rigtig mange programmer, ikke kun reality-programmer, alle mulige programmer. Mm. At vi skal ligesom væmmes ved det, vi ser, og vi skal føle os bedre, end dem, vi kigger på i fjernsynet. Jeg tror, det er meget, meget klassisk. Altså, sådan er det jo også at være et religiøst menneske. Du føler dig jo hellig over alle mulige andre. Og i virkeligheden synes jeg jo, nu taler vi om slange i paradis. Altså, jeg har svært ved at se, hvordan Temptation Island adskiller sig synderligt meget fra syndefaldet i Bibelen, som jo også handler om, at Adam og Eva mister deres uskyld, fordi de bryder Guds bud og spiser af det forbudte træ.
1: Mm. Nana, altså Louise Andersen, der medvirker i Temptation Island. Hvordan er det for dig, som deltager i det her reality-program, at lytte til den her debat? Altså, på den ene side at være med i noget, som bliver hyldet som værende... Ja, hyldet. Du, der kunne være mere utroskab, hvis jeg forstår dig korrekt, Mikkel. Men
2: du, det synes jeg.
1: Du er glad for formatet. Og på den anden side, så er der nogen, der de to herrer, som du står imellem, Jakob Ali og Emil Salser, altså bliver kaldt samfundsnedbrydende, eller i hvert fald ind og pille ved noget moralsk. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg synes faktisk, det er ret spændende, fordi jeg kan godt lide, at det skaber den her debat. Jeg synes måske, der er en lidt gammeldags måde at tænke på, men der er jo også en grund til, at det deler vandene, og der er så mange, der snakker om det, og på arbejdspladser og på studie, og ja, jeg tror bare, at alle har jo talt om det her program. Og det er jo fordi, at det vækker nogle følelser i os, og jeg tror faktisk også, det er fordi, vi kan relatere. Og så kan det godt være, at der er nogen, man måske ikke kan se sig selv i, men der er helt sikkert også nogle andre ting, som man kan relatere til. Hvis man ikke selv har oplevet utroskab, så kender man helt sikkert nogen, der har oplevet det. Så ser man også den del efter den her person, der har været utro i programmet, har jo også dårlig samvittighed over det, og siger jo også, at det er forkert. Og der er mange af os, der helt sikkert også synes, det er forkert, inklusive mig selv. Så jeg synes, det er meget mere end det handler om, og det synes jeg også er vigtigt at få med.
1: Og hvad meget mere end utroskab handler det om for dig?
3: Jamen for mig, der handler det også om relationer, og at man kan lære noget af hinanden. Det er jo også et program, hvor man faktisk kommer helt tæt på, ja, på os. Ja, du siger også det her med, at det er rigtige mennesker med rigtige følelser, og det er vi altså. Ja, vi har jo kendt præmissen for at deltage i det her program, så... Ja, jeg synes, det er spændende, at det skaber den her debat.
1: Der er kommet en lytterbesked, som jeg gerne lige vil vende med dig, Anna-Louise Andersen. Den er, er sendt fra Rikke, som sender en sms ind til programmet her, hvor hun taler lidt om, hvad kan man sige, den parforholdsudviklende del af Temptation Island. Hun skriver sådan her. Nej, jeg har absolut ikke behov for at se andres utroskab, og ser heller ikke programmet. Par melder sig til programmet, så de ved, hvad de går ind til, og utroskab er jo hele programmets koncept. Parernes tvivlsomme fremtid er jo dømt på forhånd. Altså, jeg tror, det Rikke prøver at spørge til, det er jo, hvis man sidder derude som i et parforhold og tænker, det går ikke skide godt, kan vi ikke løse det med et reality-program på Viaplay, hvor utroskab er en del af det, så har man måske ikke nogen fremtid. Er du enig i den betragtning? Og jeg skal huske, du var ikke en del af et par, du var derinde som single, ja.
3: Altså, det er vigtigt for mig at sige, at jeg selvfølgelig heller ikke synes, at utroskab er okay. Men det er jo nogle par, der kommer ind med nogle udfordringer, og vi ser jo også nogle par, som, ja, som åbner op og bliver klogere på sig selv, måske ender sammen. Og det synes jeg også er vigtigt at have den del med. Nu kan jeg jo kun fortælle, hvordan jeg selv også har det, og jeg synes jo også, at datekultur herhjemme er ret fucked up. Så jeg synes også, det var spændende at se, at der rent faktisk var nogen, der kunne gå igennem de her udfordringer, og ja, måske stå sammen, fordi så er der også håb for nogle af os andre singler, at selvom vi har udfordringer i parforhold, hvilket alle har, så ja, så kan man sgu godt støtte sammen.
1: Jakob Ali, jeg sidder jo nærmest og tænker, at når man hører Anna-Louise her fortælle om de gode effekter af Temptation Island, altså man nærmest skal komme ind med parforhold, der er i knibe, og blive sat igennem nogle prøvelser, nærmest i en bibelsk forstand, har jeg lyst til at sige, og så kommer man ud på den anden side og har måske et fikset parforhold. Det må der jo også være noget værdi i for dig, som taler parforholdet sådan op.
0: Jeg har ikke behov for at se folk være utro for at lære de her ting.
1: Nej, men fordi de parforhold, der tager ind, det er jo ikke nødvendigvis kun dig, altså, der er jo masser, der ser med på det her.
0: Men jeg forstår ikke ideen om, at vi simpelthen er nødt til at se folk begå utroskab, hvad vi lærer noget om utroskab eller om parforhold. Det er ligesom at sende folk ud for at forsøge at slå hinanden ihjel, for at tale om det moralske forkerte i at slå hinanden ihjel.
1: Synes du, det er det samme?
0: Nej, jeg synes ikke, det er samme. Det er bare et eksempel. Nogle gange overdrivelse frem og forståelse. Men altså, ideen omkring, vi er jo enige om... Altså, der er jo ikke nogen her, der er uenige omkring, at utroskab er noget forkert.
1: Det tror jeg alle. Det er der bred enighed om, ja.
0: Og det der, og det ved de mennesker, som begår utroskab, også før de begår utroskab. Og alligevel ender de så med at begå utroskab. Ja. Og så kan du godt være bagefter, de sidder og fortryder. Så sandheden er bare, jamen, det kan vi ikke sådan rigtig bruge til noget, fordi du vidste jo godt på forhånd. Og det er jo bare normalisering. Jeg synes bare, det er normalisering af utroskab. Det er, at det er okay, at hvis du som parforhold, at hvis du ikke du har det godt eller er sikker på hinanden, vil du så teste hinanden med alle mulige andre. Og jeg kan heller ikke sidde her og kigge mod dig, Anna, med al respekt, og sige, at man... Nana, undskyld. Ja, det er faktisk det samme buks, det var undskyld. Men at se, at nærmest man har det helt fint med, at man går ind med den intention om at udfordre andre, der er et parforhold, for at se om de faktisk, om de rent faktisk holder sammen. Altså, i dit tilfælde, du går op til en anden dreng med en intention om, og et forsøg på at lokke ham til alle mulige ting, for at finde ud af, om han kan være tro mod sin partner. Og det kan godt være, du kalder det for gammeldags. Jeg kalder det for menneskeligt. Og jeg kan ikke se ideen omkring, at man kan sidde her og nærmest retfærdiggøre, at det er okay. Hvis man kan tillade sig selv at gøre det, et reality-program. Kan du så også tillade dig at gøre det i det virkelige liv? Hvis du har en veninde, som er sammen med en, og du så forsøger at lokke måske hendes kæreste til alt muligt andet for at finde ud af, om han virkelig er hendes tro. Vil du også mene, det er helt okay?
1: Lad os lige tage pointerne ind. Vi kan godt svare på det spørgsmål, Nana, men jeg tænker først, vi kan godt tænke at høre, han spørger lidt, Jakob Ali spørger lidt ind til din rolle, og måske også faktisk dine etiske overvejelser til at deltage i det program, som en, der skal forføre folk, der har en partner. Hvordan forholder du dig til det, du hører fra ham her?
3: Jeg tror, der er fristelser alle vejen, også derhjemme. Og som jeg også startede med at sige, så fordi jeg deltager som single, er det ikke ens betydende, at jeg kommer derind med et mål om at få en anden til at være utro, fordi det synes jeg selv er forkert. Jeg har selv været udsat for utroskab. Man kan sagtens snakke med et andet menneske og lære dem at kende, forstå, hvad det er, der går galt i deres forhold. Komme med nogle nye perspektiver. Det kan være, at den her person bliver klogere på sig selv. Det kan også være, at han finder ud af, at det fungerer ikke i det parforhold, han er i. At jeg så kommer der ind og ja, har gjort noget ud af mig selv og sådan noget, det vil jo være alle steder. Mm. Det vil være på arbejdspladser, du møder nogen. Så det tror jeg ikke, altså sådan, det er, hvordan man ser på det.
1: Mm. Så din pointe er ligesom, at der er jo ikke noget... Altså, jamen, det blev selvfølgelig skruet op nede i Temptation Island. Det er et tv-koncept.
3: Ja.
1: Der er ting, der er faciliteret, men det er jo ikke noget, Jacob Ale, hvis man ligesom skal følge en andens logik. Der adskiller sig super meget for, at nu kan man sige, at man møder ind ud på sin arbejdsplads. Der er 700 kollegaer, som ser ud, som de nu gør, og opfører sig, mm-hmm. som de nu gør. Synes måske, man er lidt sød, smiler til en, flirter på arbejdspladsen. Er fristelserne ikke til stede over det hele?
0: Jeg tror, hvis vi ville have langt flere mitosager, hvis det var, at folk opfører sig som Temptation Island på deres arbejdspladser.
1: Ja, men ikke ligesom Temptation Island, men altså...
0: Men altså, man forsøger at forføre. Altså, det er ligesom, det er en to sammenligning. Det er ligesom at sige, jeg gør også noget ud af mig selv på arbejde. Og jamen, du gør dig selv med noget af dig selv på dit arbejde. Du kommer ikke på arbejde med intention om at forføre din kollega for at finde ud af, om han er tro mod sin kæreste.
1: Nej, men det er jo...
0: Man er jo klar over principperne og programmet, hvad det handler om. Så når man går derind som menneske, som single...
1: Mm.
0: Så er det med formålet omkring, at man skal forføre et andet menneske for at finde ud af, om han virkelig er tro mod sin kæreste. Det kan ikke være moralsk korrekt, og det er ikke måden, vi behandler hinanden på.
1: Hvad tænker du, Anna-Louise?
3: Ja.
4: Nej, må jeg ikke bare lige spørge, hvad det er?
1: Emil. Mikkel, du rækker hånden op.
2: Ja, altså jeg synes også, når jeg sidder og ser Temptation Island, at det ligner sgu da en eller anden aften på Old Irish. Altså jeg sidder og tænker, at det her foregår sgu da hele tiden derhjemme, og der tror jeg bare på den måde, hvad kommer først og påvirker det her program, så folk derude til mere, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror bare, det afspejler virkeligheden, som den er i forvejen. Og jeg kan godt blive lidt... Altså, hvad handler den? Jeg synes, den her debat er spændende, og det er ikke, så er det ikke for at lukke den ned, men jeg synes også, det lugter lidt af censur. Altså, hvor går grænsen så? Fordi at nu har vi så en lidt sur lytter med, som ikke gider at se på det. Man kan jo bare slukke, og der er ikke nogen, der betaler skattekroner til Viaplay overhovedet. Man kan jo bare slukke, og altså, det er jo ikke DR, hvor man sådan har det der bånd med nogle penge imellem. Altså, vi lever og gudskelov i en fri verden, hvor folk må gøre, hvad de vil, og de vælger selv at deltage i et reality-program. Man vælger selv, om man vil være utro eller ej, og man vælger selv, om man vil se det i fjernsynet eller ej.
1: Jeg går ikke engang ud fra, at du har tændt på noget tidspunkt, men du kan jo bare slukke, som du hører fra Mikkel. Altså, du er ikke tvunget til at se det.
0: Nej, men altså, vi taler jo heller ikke om censur. En del af friheden er jo også at gå mod til kritik med sine holdninger, hvad man ser som værende rigtigt. Jeg mener ikke, det er den rigtige måde, hvorpå vi skal danne, og vi skal promovere for ungdommen. Og jeg er faktisk helt enig i, at jeg tror også på, at hvis der er noget, vi kan lære af Temptation Island eller lignende reality-programmer, så er det faktisk at kende, hvordan ungdommen fungerer i dag. Fordi jeg tror, det er sådan, det er derude. Og det ved jeg jo også, fordi at Viaplay ville jo ikke deltage i dag, men jeg har jo talt med Viaplay, fordi de deltog i Q&Q, dengang jeg skrev kritikken.
1: Ja.
0: Og der var han meget klar i meldet, at det er god tv, han går efter. Og at der er nogle bestemte mennesker, de kaster, og de vælger i sidste ende at sige ja til.
1: Mm.
0: Og det synes jeg også er problematisk. Det vil sige, man er jo meget målrettet i forhold til, hvem er det, man gerne vil have i de her programmer. Og jeg regner da ikke med, at det er nogle mennesker, som går på højskole og som går og læser teologi eller andet på Københavns Universitet, som de helst gerne vil have i de her programmer. Der er mennesker, som lever i dag i bylivet, som drikker og som har partner, og som jeg tror for dem, jeg vil ikke sige, det er normalitet, men jeg tror, de siger ikke så meget forkert på utroskab, som måske andre mennesker ud fra det liv, som, eller det boble, som de lever i. Så jeg tror også, det er et afspejling af hvordan ungdommen er i dag. Og det er jo et kæmpe problem i sig selv. Mm. Altså, det er et kæmpe problem i sig selv, hvis det er det, der er sådan.
1: Nana, du markerede, Mikkel, jeg så også din hånd.
3: Ja, altså, det synes jeg ikke er korrekt. Altså, vi synes mange af os, eller faktisk alle, tror jeg, at utroskab er forkert.
1: Mm.
3: Det er jo også dem, der er et forhold, der har et ansvar. Og selvfølgelig har vi også som single et ansvar. Men vi, ja, du kan ikke bare forudtage, at vi kommer derind for bare, det handler mere om utroskab.
1: Mm.
3: Det gør det altså.
2: for mig, og det er igen ikke for at lukke debatten ned, jeg synes, det er super spændende, og man må selvfølgelig gerne være, ikke bryde sig om Temptation Island. Jeg tænker bare, hvor går grænsen så? Må vi så heller ikke vise film med utroskab? Må man ikke spille computerspil, hvor man slår andre ihjel? Altså, der, lige pludselig kan det jo være alt nærmest. Altså, det kan hurtigt gribe om sig, hvis Temptation Island skal forbydes i gåsetegn. Hvad skal så ikke også forbydes? Det tænker jeg godt kunne blive et ret omfangsrigt problem i virkeligheden, og meget en antitese til den frie verden, hvor tanken er fri, og hvor man må gøre og mene, hvad man vil. Og gudskelov, vil jeg da sige, fordi jeg kan også blive i tvivl om, nu er vi enige om, at utroskab er forkert, men hvor uenige, hvor forkert synes vi det er? Altså, jeg er da lykkelig for, at utroskab ikke er forbudt, for eksempel, at det ikke er noget kriminelt.
1: Mm. Emil, så altså, du reagerede?
4: I den frie verden, så tester vi grænser hele tiden, værdimæssigt og moralsk. Og det gør vi også på den her måde, og vi bruger medierne til det, både på oplysningsmæssigt, men også underholdningsmedierne til det. Og det producerer, at vi har debatter, ligesom vi har her, og det synes jeg er smukt, fordi det er de refleksioner, der kommer ud af de debatter, som skaber det her feedback loop, der gør os klogere. Mm. Det synes jeg er interessant.
1: Så der er en positiv side ved Temptation Island også?
4: Ja, det er der på sin vis. Ja, fordi at det rejser netop sådan nogle debatter her, hvor det er, at vi bliver nødt til at tage stilling til, jamen, hvilket værdigrundlag befinder vi os på som samfund, men også som individer. Mm. Og også i jeg-person. Altså, det byder jo egentlig også op til en selvransagelse i virkeligheden. Er der nogle steder, hvor jeg har været utro? Kunne jeg have foranledt utroskab i andre? Hvad var de reelle konsekvenser af det? Kan det være, der ligger noget i min blindevinkel? Altså, det er jo som sådan godt, at det producerer det. Jeg synes stadigvæk lige, den her konkrete debat bør fødes ind i, eller bør føde debatten videre omkring, hvorfor er det, at vi som medieforbrugere har brug for så mange tomme kalorier.
1: Mm. Og den kan vi jo tage på et andet tidspunkt. Jeg kunne godt tænke mig at præsentere dig for en sms. Jeg ved ikke, om du synes, det her det er ubehageligt, men der er en, der skriver her, at Emil Salser har selv været med i Sunny Beach.
4: Ja, hvorfor skulle det være ubehageligt?
1: Jeg vidste ikke, om det var
4: pisse sjovt.
1: Okay. Men forklar mig lige, var det bedre end Temptation Island, eller hvordan ser du det?
4: Nej, altså Sommer i Sunny Beach var jo et format, hvor det var, at man virkelig gjorde alt for at prøve grænser af. Altså, der var jo fuld smadder på hedonismen. Altså, Temptation Island er jo en søndagsgudstjeneste sammenlignet med Sommer i Sunny Beach. Vores deltagelse dernede var jo netop for at prøve at parodiere de her fuldstændig vanvittige reality-deltagere, der eksisterede på det her tidspunkt i starten af 10'eren, hvor det var, at der nærmest ikke fandtes nogen laveste fællesnævner længere. Man kan så sige, at de karakterer, vi så fik skabt, altså min karakter var den her hjemløse fisseminister og så videre, ikke? Altså, de blev bare taget så seriøst, at det aldrig nogensinde fik rejst den her debat om findes der nogen laveste fællesnævner i det her længere? Mm. Desværre. Jeg tror bare ikke, at man var klar til det på det tidspunkt, fordi reality i starten af 10'eren var noget, som var et kulturelt samlepunkt. Var noget, hvor det er, at reality-deltagerne blev kaldt for reality-stjerner. Mm. Altså, de blev ligesom glorificeret. Mm. Og det, synes jeg, absolut var problematisk dengang, og det synes jeg som sådan egentlig også nu.
1: Og det lavede du som et satirisk indspark i, at det, jeg hørte dig sige her i forbindelse med Sommer i Sunny Beach. Jeg kan godt tænke mig at holde fast i noget af det, du siger, fordi jeg hører fra dig faktisk, at der er du når ind på, at der er ligesom en positiv effekt ved Temptation Island, og det var også det, jeg sagde til dig, Mikkel, at du ligesom foregreb lidt tidligere debatten, fordi det kunne jeg godt tænke mig at vende lidt. Altså,
4: jeg skal gerne skynde mig at sige, jeg synes også, der er en negativ side. Det er jo det, der er interessant.
1: Det glemmer vi ikke, Emil. Det er bare roligt. Men jeg kunne bare lige, nu står du og hører Emil Salser her. Altså, man kan jo sige, indholdet synes Emil måske ikke er det bedste, men det er jo også en form for prisme, vi ligesom kan se os selv igennem, og afføder det en debat hjemme i sofaen hos familien Danmark om, hvordan måske bedre holder sammen. Er der så ikke en gevinst at hente der?
0: Inden jeg svarer på det spørgsmål, så vil jeg sige, at jeg kunne aldrig finde på eller tale om censur eller forbyde de her programmer. Det går jeg ikke ind for, men det er bare, at min holdning til lignende programmer, om det overhovedet gavner at lave dem. Til dit spørgsmål, altså, jeg tror der på, at, og det sagde jeg også, at jeg tror på, at i de største sår i livet, kan man altid finde noget gavn, kan man altid finde noget positivt, kommer helt an på, hvordan man ser, og hvordan man vender og drejer situation. Jeg tror sagtens på, at det, og det har der også været med til, at vi sidder her i dag og taler omkring, ikke bare programmet, men taler også om utroskab. Og jeg synes, at hvis vi kan bruge programmet til noget, så er det i hvert fald at normalisere snakken om utroskab. Jeg synes ikke, at vi skal gøre det som noget umenneskeligt. Jeg tror, det er menneskeligt, det vi fejler, og det er en del af vores fejl, og det er en del af vores mangler. Og jeg tror, jo bedre vi er til at tale om det, jo mere åben vi er til det, jeg tror også, jo bedre er det. Og en del af det alternativ til lignende programmer er jo, at vi netop kan bruge åbenheden omkring tale om utroskab, så vi ikke har brug for at udsætte stakkels unge mennesker for noget, som kan i tilfældet eksempel med liv, de kommer måske til at sidde på dem til mange år i fremtiden, hvor vi så nogle mennesker for at kunne lære noget, for faktisk at kunne lære en lektie. Og der kan vi, altså, vi har der programmer om utroskab, vi har der film, vi har jo fiktioner, som noget, altså, hvor den moralske del eksisterer i selve det, vi siger. Så det er ikke, fordi vi ikke har en indhold. Men det er som om, at hvis ikke det virkelig sker, så er det ikke nok. Hvis ikke vi nærmest udlægger et parforhold og udlægger et menneske og gør dem, sår dem, og vi kan, så vi kan føle os underholdt, så kan vi ikke lære noget af det. Og det er det, der er mit problem med programmet, fordi det som Temptation Island i sidste ende tilbyder, det kan vi det lære på andre måder, som ikke er lige så skadeligt.
1: Er du enig i det? Altså, kan vi bare fuldstændig smide Temptation Island ud af ligningen, og så vil vi have den samme samtale, som vi har nu om utroskab? Eller hjælper programmet faktisk med at fordre en form for samtale om utroskab?
3: Det, vi må bare sige, at det har i hvert fald fået en masse til at snakke om det. Så på den måde, så er det jo virkelig noget, der er kommet frem. Og det tror jeg gør, at man... begynder at tænke lidt over tingene, og det kan også være, at det åbner for nogle samtaler. Det kan være, at man også går hjem og snakker med sin partner om nogle ting. Så ja, på en måde siger jeg. Mm.
1: Nu er det måske mig, der bevæger sig op på de høje navler, men altså, er du stolt af at have medvirket programmet og have bidraget lidt til den samtale?
3: Altså, jeg fortryder ikke min deltagelse i programmet. Jeg synes, det er spændende, at der er en debat, og jeg kan også godt lide at høre det fra forskellige vinkler af. Det synes jeg er interessant.
1: Mm. Hvad synes du, Jacob Ali, han misser, når han ligesom, hvad kan man sige, ikke synes, at det er samfundsopbyggende, den her samtale, men måske synes, den er samfundsnedbrydende at se det program her?
3: Jamen, jeg tror bare, at det er bare sådan...
1: Er der en samtale i programmet, et eller andet, som stikker ud for dig, som du kan huske, hvor du var tænkt, her var faktisk noget vigtigt, som der blev vendt, som vi kan lære noget af?
3: Jamen, du... nævner en person i programmet her, som jo har truffet et, hvad jeg synes er et dårligt valg, fordi at hun vælger at være utro. Og det synes jeg ikke er okay. Men man kan også se efterfølgende, hun har det dårligt over det. Også den single, der er involveret i det, har det også dårligt over det. Hun siger jo også, at hun vil ønske, at hun har gjort det på en anden måde.
1: Mm.
3: Så den del synes jeg også, man skal have med.
1: Mm. Så der er en refleksion, selvom der er en hvad kan man sige, en handling, som vi alle sammen jo er hurtigt til at kalde amoralsk, eller i hvert fald ikke noget, man bør tro efter.
0: Må jeg stille et spørgsmål her? Altså, vi er enige om, at det, som hun gjorde, det var forkert. Og vi er også enige om, at efterfølgende hun fortryder det. Det kan man så mene alle mulige andre, fordi hvis man har fulgt med på sociale medier, så har det kørt en kæmpe debat mellem de to, som begik det handling den aften, hvor de beskylder hinanden. Der er jo ikke nogen af dem, der tager ansvar for deres handlinger, men faktisk beskylder hinanden for, hvem der var skyld i det.
1: Lad os prøve at holde det lidt generelt, spørgsmålet, fordi de er jo ikke med her.
0: Spørgsmålet er bare, du er jo med til at skubbe mændene til netop at begå et utroskab. Hvordan kan deres handlinger være, selve utroskab være forkert, men okay at åbne døren op til det?
1: Nana har jo ikke, altså du har jo, det er jo ikke, vi skal huske at sige, du har jo ikke fået nogen til at være utro.
0: Så. Nej, men man er det jo med, der er jo en grund til, at hun er der. Altså hun er jo ikke bare for at være et billede eller til sted. Hun er jo, de singler er jo med til et formål at prøve at se og skubbe de her gæster til, om de i virkeligheden er villige til at begå utroskab.
1: Det er i hvert fald konceptets forklaring på, hvorfor det singlerne er med. Men individuelt kan de have forskellige årsager.
3: Grunde til at være der.
1: Og Nana, måske vil du redegøre for hvad din grund var til at være med.
3: Jamen, jeg synes at det var en mega fed mulighed for at få en fed oplevelse, og også lære nogle nye mennesker at kende. Og som jeg også var lidt inde på, så har jeg selv... været udsat for utroskab, og det synes jeg ikke er okay. Men jeg er også single og kan lide at flirte og have det sjovt. Men jeg er også nysgerrig på de problemer, de kommer ind med. Der er en, der kommer ind og har været utro. Hvad med jer?
0: Må jeg stille et hurtigt spørgsmål her? Vil du, da du havde en kæreste, vil du mene, at det var i orden, hvis der var en af dine veninder, som flirtede med din kæreste for at finde ud af, om han virkelig var der tro?
3: Nej, det er også min veninde. Men nej, det jeg siger ikke, at man skal gå ud og flirte med en, der har en kæreste, det siger jeg ikke. Men nu er vi taget ind i det her program. Vi har vist præmisserne for det, så det synes jeg er noget helt andet.
1: Mm. Ja. Det tv-program, tingene er skruet op, det er det, du siger.
2: Jeg synes godt, man må flirte. Det synes det jeg er totalt frit. Det har intet med utroskab at gøre, at sende et blik eller et eller andet. Altså rolig nu, ikke?
3: Ja.
2: Jeg synes faktisk, det her program er for kedeligt. Jeg synes, med al respekt for jer deltagere, der kommer
1: ind... Debat eller Temptation Island?
2: Nej, Temptation Island. Bare roligt, bare
4: roligt.
2: Fordi du kaldte det også, Emil, en søndagsgudstjeneste, ikke? Og det bliver meget frelst. Altså, og jeg synes, ja, der er en fristelse, men hvad ligger der i fristelse? Det betyder, det er noget, vi skal undgå, ikke? Og så ser vi, de her mennesker træffe nogle gode valg, og nogle træffer nogle dårlige valg, men så skal de jo sidde til de her bålceremonier og leve med konsekvenserne af deres handlinger, og deres partner får lov at se videoerne af dem fra deres værste side. Jeg synes hele, hvis du tager summen af programmet, yes, der er fristelser derinde, dem skal de jo undgå, det er jo en del af spillet. Hvis du så tager summen af hele programmet, så synes jeg faktisk, at det handler om, at utroskab er forkert. Altså, det synes jeg er det store overordnede budskab. Så jeg har egentlig svært ved at helt at forstå præmissen for hele denne her debat. Fordi sådan ser jeg slet ikke det program.
1: Vil du prøve at uddybe en smule, ikke præmissen for det her program, men uddybe, hvorfor du faktisk vender den om og siger, at programmet Temptation Island i virkeligheden handler om, at utroskab er forkert?
2: Det ligger i hele præmissen for programmet, at det er en fristelse, man skal undgå, at det er forkert, og hvis de træder forkert, så bliver de sat ned og skal få stukket konsekvenserne i øjnene. Deres partner bliver forset det hele, de bliver vist fra deres grimmeste side, og det skal de jo leve med. Altså, de skal jo leve med det her dårlige valg, og de skal jo prøve at undgå det, fordi de ved godt, der er en konsekvens, hvis ikke de undgår det. Ikke? Altså, og så vil jeg tilbage med al respekt for alle deltagere i programmet. Det her program... Det handler også om at skabe en eller anden form for vemmelsesfryd i os, eller at vi kan føle os bedre end dem inde i fjernsynet. 100%. Og det taler jo til et højere jeg inde i os, at vi skal ikke være ligesom dem. Vi skal ikke begå utroskab.
4: Eller et lavere jeg.
1: Emil Salter. Jamen, det er jo der, den grundlæggende skisme imellem de to. På den ene side har vi Mikkel, som siger, at ja, det taler til et højere jeg. Du siger, at det taler til et lavere jeg.
4: Jeg tror egentlig, i bund og grund, vi mener det samme, når det er, at jeg siger hovmod.
1: Vi siger noget vidt forskelligt.
4: Når jeg siger hovmod, og han siger, hvad der er frydelsesvimmelse, så mener vi jo i bund og grund det samme. Og det er jo også det, der skal føde videre ind i den moralske debat, som det her program forhåbentlig skal gøre, fordi at, igen, som præmissen, den bliver slået frem her igen, utroskab er ikke godt. Utroskab gør ondt på det menneske, der udsættes for det. I nogle tilfælde, så er det så traumatiserende, at den, der udsættes for det, skal i behandling. Og sker det i familieregi, jamen så kan det jo ske det, at familien går i opløsning, og det kan gå ud over nogle børn. Det er ikke godt. Mm-hmm. Det er ikke glorificeres eller noget som helst. Og jeg tror, at programmets konstruktive værdi højnes afhængig af, hvor meget det formår at føde den debat, altså den moralske debat.
1: Mm.
4: Og i det hele taget en bredere samfundsdebat omkring, er utroskab blevet en del af vores kultur?
1: Hvad er dit svar på det? Synes du, det er det? Altså, jeg kan referere til en sexusundersøgelse fra 2019, hvor jeg tror, det er en paraphrasering, men jeg mener, det er 21% af mænd, der har oplevet at være deres partner utro, og 14% af kvinderne, der har været det. Så det er jo i hvert fald, må man sige, der er folk, der er utro.
4: Det er et udbredt fænomen, og vi skal også prøve at tænke over, hvorfor er det, vi er det? Altså, hvorfor kommer vi til at forråde dem, vi elsker og holder af? Hvad er det i os, der gør os så tilbøjelige til det, at man kan jo også godt forestille sig, at når det er, at sexus laver sådan en undersøgelse, at hvis det er, man skal svare på, hvor meget man selv har været utro, så kan noget ryge lidt i fornægtelsesboksen også, ikke? Det vil være menneskeligt. Så det er jo et veldokumenteret fænomen, at det er noget, der sker.
1: Mm.
4: Og det er noget, der gør. Er det mere eller mindre end før? Nu er det jo, vi har jo i største delen af historien, har utroskab jo været kriminaliseret. Nu har vi haft, så vidt jeg ved, hvad det hedder, korrigerer mig gerne, hvis jeg tager fejl, omkring 100 år, hvor det er afkriminaliseret lige knap.
1: Du vil tilbage til hvad?
4: Nej, jeg vil ikke tilbage til, at det skal kriminaliseres.
1: Okay.
4: Men jeg vil ind i at finde ud af de her psykologiske mekanismer omkring, hvad får os til at være det, og er der noget i den måde, vi danner parforhold nu til dag, som gør, at vi er ekstra eksponeret for det?
0: Mm.
4: Er der noget i vores generelle kultur, der gør, at vi er ekstra eksponeret for det? Er græsset meget grønnere på den anden side? Higer vi altid efter det næste? Er vi blevet dårlige til at holde fast i vores relationer og bygge dem og se det næste lag i vores elskede? Er vi blevet hurtige til at swipe den elskede væk til fordel for den næste?
0: Mm.
4: Altså, det synes jeg, det er relevant. Også i forhold til, man kan jo så bygge debatten videre. Jamen, kan det have indvirkning på vores evne til familiedannelse, fødselsret og så videre?
0: Mm.
4: Og det er jo også derfor, jeg håber, at Jacob Ali, at nogle af de værdier, som du repræsenterer i den her debat, også kommer til at vinde lidt frem på et eller andet måde. Hvordan og hvorledes det så skal være, der skal måske være flere på det hold, der har den position.
0: Jeg tror, der er langt flere, end der bliver givet udtryk for.
4: Ja, forhåbentlig.
0: Men igen, jeg er jo meget enig. Altså, jeg synes også, at snakken omkring utroskab skal være mere åben. Men jeg har det også bare sådan, hvis du er i et parforhold, og du er usikker på din partner, så er der altså et par til at blive anbefalet, ikke Temptation Island.
1: Men det er jo langt, det er jo også det, når du reagerer der, ja.
3: Ja, det synes jeg også, og det er jeg også enig i. Ja, det programmet så også kan, synes jeg, det er, at det, udover det for til at tale om de her ting, hvilket jeg synes er mega fedt, så kommer der også fokus på grænser, og vi har forskellige grænser, og det her med at kommunikere med hinanden. Og det synes jeg er virkelig vigtigt at få med, fordi det tror jeg er noget, vi kan tage med ud også og bruge netop til de her ting.
1: Ja, og vi skal snakke nemlig meget mere om utroskab i samfundet på den anden side af en kort radioavis, hvor vi diskuterer stadigvæk Temptation Island som tv, men også prøver at flytte over i samfundet som helhed. Vi får blandt andet besøg af seksolog Jacob Olrik. Det er lige om lidt på den anden side af radioavisen.

0: På russisk stats-TV kunne man i går se billeder af det, der skulle være hændelsen fra september med et russisk krigsskib og en dansk helikopter. Det hævder russerne. Det var her, der blev affyret to signalblus mod forsvarets helikopter. Affyringen af de her blus kan man ikke se i tv-indslaget, men materialet skulle altså angiveligt vise, hvor tæt det danske forsvars helikopter kom på det russiske krigsskib. Det er jo noget, som de to parter har været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har også set billederne, men han kan ikke ud fra dem vurdere, hvor tæt på helikopteren har været, siger han.
1: Men det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
0: Vi forsøger at få en kommentar fra Forsvarskommandoen, og her i DR arbejder vi også på at verificere tv-indslaget og finde ud af, om billederne her altså er ægte. Regeringen har i dag spillet ud med deres forslag til næste års finanslov og vil blandt andet sende flere penge til forsvaret og folkeskolerne. Og for at finde nogle penge, så lægger regeringen op til at spare på seniorpensionen. Selve ordningen skal være den samme, den bliver bare sværere at få adgang til. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, der er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
2: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derind, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
0: Og på havnen i Esbjerg er der også modstand mod forslaget fra regeringen, her fra formanden for Havnearbejdernes Klub, Brian Mejland hedder han.
3: Du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
0: Hvis du tager toget på efterårsferie i dag, eller måske bare hjem fra arbejde, så skal du være klar på at blive forsinket. Der er forlænget rejsetid, aflysninger og togbusser på grund af en brand i en relæstation, der styrer signalerne ved Aarup station på Vestfyn. Det forklarer Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
4: Alt er sort derinde, og alt er smeltet. Så lige nu skal vi have fundet ud af, hvordan får vi hurtigst muligt etableret nogle tekniske løsninger, så vi kan køre en lille smule hurtigere.
0: Og det her, det går blandt andet ud over Marie Ingebjerg Bækholm. Vi fangede hende, da hun stod og ventede på en togbus i Odense her til formiddag.
5: Jeg tror, jeg kommer 2 eller 3 timer. Altså, jeg bliver 2 til 3 timer forsinket, jeg skal til Aalborg. Men altså, det er nogle planer med nogle veninder, så det gør ikke det store, men det er da irriterende. Det er det da.
0: En del sol nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også noget regn. 10-14 grader og en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
6: Forestil dig det her. Sammen med din partner tager du til Phuket i Thailand. Her bliver I indlogeret i 2 separate luksusvillager, hvor jeres mindste bevægelse bliver optaget og monitoreret af kameraer, der er placeret på toilet, såvel som i soveværelse. Men I er altså ikke alene i de her villager, for hver især er I omringet af 12 singler, der har til opgave at forføre jer for at se, om I kan være hinanden tro. Programmet det hedder Temptation Island og har været Viaplays seneste satsning på realityfronten. De har ca. 131.000 seere i gennemsnit per afsnit ifølge DR's medieforskning og kommer derfor foran formater som Paradise Hotel. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Jakob Olrik. Du er seksolog.
7: Ja.
6: Velkommen til Bet-debat.
7: Tak skal du have.
6: Synes du, at Temptation Island er værdig fjernsyn?
7: Jeg synes, at det er kedeligt, så det synes jeg ikke. Nej.
6: I dagens PET-debat, der taler vi om reality-programmet Temptation Island, og hvorvidt det altså er værdig underholdning af filmen, når folk er hinanden utro. Her i den sidste del af debatten flytter vi ligesom os op i helikopteren, hvor vi skal snakke om, hvorvidt vi dømmer utroskab for hårdt i vores samfund. Mit navn er Sebastian Johan Lund. Velkommen til PET-debat. Det er for kedeligt at se folk være utro på fjernsyn.
7: Altså godt, fjernsyn er for mig noget, der er uforudsigeligt, og det her det er jo utroligt forudsigeligt. Altså, så der er jo ikke noget overraskelse i det, og det gør det jo kedeligt.
6: Hvor i består det forudsigelige for dig, Jakob?
7: Jamen altså, det er jo castet ud fra mennesker, der vil være utro uanset hvad. Altså ellers vil der jo ikke være et tv-program. Så det er jo ikke, på den måde er det jo ikke spændende. Vi kan så sidde og vente på, hvornår de gør det, eller med hvem de gør det, kan vi så sidde og gætte. Men det synes jeg er det er en meget lille spændingskur.
6: Mm. Du sagde til os inden programmet, at du er mere forarvet over seerne end deltagerne. Prøv at fortælle os, hvad mener du med det?
7: Jamen, altså, det er jo... Ja, man kan jo sige, det er jo, det er jo, altså, det er jo selvfølgelig sådan, jeg ved ikke, hvor fristende som udgangspunkt det er at se sin partner være utro for åben kamera. På en måde så efterlader det jo deltagerne som sådan følelsesmæssige masochister eller sadister, men omvendt, så kan man sige, hvor efterlader det alle os seere? Jamen, det må være sådan et sted, hvor det er sådan et følelsesliderlige forarvelsescirkus, hvor man så kan sidde der og godte sig på et eller andet sted. Så det der voyeur-element, der er i det, det synes jeg egentlig er meget mere interessant. Hvorfor vi sådan grundlæggende som samfund, som kultur, har et behov for at have så mange meninger om andres utroskab.
8: Mm. Og hvad er dit eget bud på det spørgsmål, hvis du har det?
7: Jamen, altså, det er jo fordi, det repræsenterer eller taler ind i den helt basale frygt, at vi kan blive forladte, vi kan blive såret, og kærligheden er et farligt sted at befinde sig. Og det er jo forfærdeligt at opleve, at der er utroskab og ens løfter om kærligheden, den lige pludselig skal blive brudt, og man bliver efterladt som en kaklud over hjørnet. Så den frygt, den taler den jo ind i, og hvis vi så kan finde nogle svin, der har været utro, så kan vi jo ligesom kanalisere alt vores vrede, harme, måske endda lidt hævnfølelser over på det.
8: Mm. Og når vi altså som her i P1 Debat skal debattere utroskab, skal jeg også lige huske at sige, at jeg vil jo meget gerne høre fra dig, der lytter med. Har du lyst til at blande dig i debatten, så skal du bare ringe ind på 70 21 19 19 og svare på spørgsmålet. Har du lyst til at se på folk, der er utro i tv? Du kan også deltage i debatten via sms. Hvis det er tilfældet, skal du bare sende sms ind. Det gør du til 12 12. Skriv på 1 og formulér dit svar på spørgsmålet, som altså er, har du lyst til at se folk, der er utro i tv? Jakob Olrik, vi har og ved siden af dig står Mikkel Sorgenfræ, som er radiovært på Radio 4. Du er vært på programmet, vi ser på det. Du er egentlig enig med Jakob Olrik i, at det er lidt kedeligt tv.
9: Ja, det er for kedeligt.
8: Det er for kedeligt, men du er glad for at se programmet. Altså, Jakob, er der noget galt med Mikkels moralske kompas, når han har lyst til at se Temptation Island?
7: Men jeg synes heller ikke, at der er et moralsk kompas på den måde i det. Jeg synes, der er et moralsk kompas i, at vi gider se på det. Altså, det er, jeg vil flytte det over til, hvorfor det har så mange seere, og hvorfor det er så interessant at snakke om andre mennesker, i stedet for måske at forholde os til vores egne følelser omkring de her ting, og hvad det er for en frygt, der egentlig er omkring utroskab. Altså, det er jo lidt nok... jeg synes, det lige virker som, den her debat, det bliver meget sådan, om man er for eller imod utroskab, og det er jo utroligt kedeligt, for der er jo ikke nogen mennesker, der går ind for utroskab.
8: Ej, og den var vi omkring meget hurtigt i programmets begyndelse, fordi okay. det er svært at finde nogen i hvert fald. Det er jo så spændende at se, om de ringer ind på telefonen, men indtil videre har det ikke været lykkeligt at stå nogen op, der taler for utroskab.
7: Nå, men man kan jo sige, at utroskaben er jo et altså, det er jo ikke noget, der bare er godt eller dårligt. Det er jo også noget, der er et udtryk for noget. Det er jo et udtryk for noget, der er måske ikke er talt om, ikke er set, et sygdomsting, kan man sige, i det monogale forhold. Så man kan jo ikke bare tale om det dårligt. Det har jo også nogle facetter, nogle sider, som peger på noget, som er vigtigt og som er relevant. Så hvis man bruger utroskaben konstruktivt, kan man sige, den ulykkelige tilstand, man er i, så kan det jo sådan set sagtens føre til noget godt. Det tror jeg ikke er noget, der foregår på åben skærm som underholdning, men som det er noget, der kan foregå i et indadvendt blik, og måske også med noget hjælp fra nogle professionelle udefra.
8: Mikkel, er du enig i, at utroskab kan være et udtryk for en sygdom i parforholdet?
9: Ja, det kan det vel godt. Jeg mener igen, at det er et udtryk for dårlig moral og dårlig dømmekraft, 100%. Det handler jo egentlig ikke så meget om sexen, det handler jo om bedraget og løgnen, ikke? For mig i hvert fald at se. Jeg kan jo godt lide sådan nogle her programmer. Jeg er enig i, at det lugter lidt for meget en frelst søndagsgudstjeneste, hvor der ikke sker nok. Jeg vil have meget mere action, fordi jeg elsker de her programmer, hvor det bare er chok-tv og wow, nej, nej, nej, fuck, hvor sindssygt, gør de det, nej, nej, hvor er det vildt, ikke? Altså det, så kommer man derop og sidder på kanten af sofaen. Det synes jeg er fedt. Det kan jeg godt lide, og jeg vil ønske, at der var meget mere af det. Jeg vil ønske, at alle singlerne, der var castet, var klar til at gå hele vejen som en rigtig slangeparadis.
7: Men der er jo bare det der sådan med, at når vi hele tiden... Det er jo let nok at tale om, at utroskab, ja, det er noget, der er forkert, og det fremmer utrolige sår og lidelse hos mennesker. Men på den anden side, så er det jo så udbredt, så vi kan jo ikke bare tale om, at det er moralsk fordavet menneske, som ikke rigtig kan styre sig. Altså, det er jo fornemt. Det er, så, det er jo noget, der vedrører os alle sammen. Om ikke andet, så kommer det til det, hvis du ikke har oplevet det endnu. Altså, så vi bliver jo nødt til at ligesom, ikke for at normalisere det, men forstå, at hvis vi bare holder os over på fordømmelsens boldbane, så kommer vi ikke ned og forstår, hvad det handler om. Så kommer vi ikke til at hverken forebygge det eller helbrede det, kan man sige, de sår, som utroskab de efterlader.
9: Jeg synes faktisk, vi bliver lukket ind i deres følelsesliv, når de er glade, når de er kede af det især, ikke? Og når det er svært, og når der er manglende tillid, og sådan noget, det taler de utrolig meget om. Kunne niveauet af terapi i programmet være højere? Det kunne det sagtens. Men jeg synes faktisk, vi bliver lukket ind i meget af processen omkring utroskab. Det synes jeg også er interessant.
8: Mm. Jakob Ali, forfatter og samfundskommentator hos BT. Altså, er der ikke en værdi i at komme ned fra træet og ligesom ikke være så fordømmende og måske bare lige se, hvad er utroskab inden for det største? Hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at mennesker jo agerer, som de gør?
10: Jamen, man skal ikke misforstå min kritik. Min kritik er programmet, at som om vi har brug for, at folk begår utroskab foran os, før vi kan tale om det. Mm. Og at vi skal se folk lede og gå igennem en følelsesmæssig nedbrud, før det har noget værdi, og før det kan starte en samtale. Mm. Det er jo fuldstændig latterligt. Så er der noget galt med os. Så er der noget galt med de 134.000, der ser hver afsnit. Og det synes jeg er på sin plads at tale om. Og der mener jeg jo, altså, jeg gentager bare mig selv, jeg synes, snakken om utroskab er utrolig vigtigt. Det synes jeg. Jeg synes, det skal normaliseres. Jeg synes, vi skal kunne tale om det. Fordi uanset om vi vil det eller ej, det er noget, som sker derude. Så vi kan enten sige, lade som om det ikke eksisterer i realiteten, eller vi kan faktisk forholde os til det og faktisk tale om det. Og der er bare sådan, vi har ikke brug for, at det er unge mennesker, som jeg mener har noget livserfaring, og har helt klart nogle problemer. Og jeg tror også, hvis man kigger på de deltagere, der deltager til det her program. Nu snakker jeg ikke om dem, som er single, men de parforhold, der deltager. Der var jo kæmpe problemer med mange af dem.
8: Altså parforholdsproblemer,
10: men også på individuel plan. Der er det også bare sådan, er det de bedste mennesker, som skal være rollemodel for at starte debatten om utroskab? Altså skal jeg sige unge, uoplyste, vi er også en, der kældte, og uden livserfaring, skal være dem, der skal tale, starte en så vigtig en samtale, som er måske med til at udlægge familier, udlægge børn, udlægge samfund.
8: Hvor er det, du ser koblingen mellem, at man kan ødelægge familier? Altså hvis man ødelægger man familier...
10: Utroskab.
8: Jamen ved at se Temptation Island, får man lyst til at være utroskab?
10: Nej, jeg snakker om selve utroskab. Hvis den ene par er utro mod den anden, så ødelægger det jo familie. Mm. Og hvis der er et parforhold, der har et problem med at binde sig til hinanden, så har de jo ikke brug for at se nogen begå utroskab på live på tv foran dem, før de kan tale om det, og før de kan finde ud af, hvad det reelle problem er. Mm. Så jeg kan bare ikke se nogen formål andet. Og jeg har rigtig, rigtig svært ved at acceptere som menneske, at kigge på andres ledelse og kalde det for underholdning. Det synes jeg er så moralsk forkert. Altså, jeg skal sige, folk led, fordi det er spændende. Hvem er sin partner utro i aften? Hvem lyver i aften? Hvem bedrager den anden? Alle de programmer er jo med til det her. Det normaliserer i sidste ende. Altså, forestil dig et menneskesyn, man har, at man skal se folk led, før man kan se noget mening om aftenen. Sæt dig ned og læs en bog og lære noget gavnligt.
8: Vi kunne få et godt kulturprogram, tror jeg, hvis Mikkel og dig skulle udveksle kulturanbefalinger. Det vil jeg i hvert fald gerne abonnere på. Emil Sal, så du står i midten der og markerer digter.
11: Nu havde vi jo en version af Temptation Island i gåseøjen for 2.000 år siden i evangeliet, hvor det er, at farisæerne, de hovmodige, dem der ser, her har vi svinet, dem der virkelig har vemmelsesfryden i sig, ikke? De tager den her utugtige, utro kvinde og slæber hende ind foran Jesus, og så siger, mester, hvad gør vi så ved hende? Altså, og ifølge jødisk lov på det her tidspunkt, så skulle hun selvfølgelig stenes.

0: aktuelt, har en generel indflydelse på, hvor godt vi klarer os på samfundet også. Altså, vi snakker fødselsrate, vi snakker om, at vi har en problematisk demografi nu. Kan der være et eller andet form for korrelation mellem de her ting? Altså lemfældig tilgang til, til relationsdannelse og manglende evne til at holde og værne om og vande en relation til sådan nogle fænomener, som laver fødselsrate. Altså, det ved vi ikke. Der er jo mange ting, der er værd at undersøge.
1: Så folk, der fordømmer Temptation Island, de skal måske kigge først ind i sig selv og svare på spørgsmålet, som jeg hørte formuleret af dig, Emils, altså, er jeg uden skyld?
0: Ja, lige præcis. Det er i hvert fald det, der nok er meningen med den evangelietekst der.
1: Det kan man jo så spørge dig, Jacob Ali. Er du en af dem uden skyld?
2: Det er jeg ikke, men jeg er også en af dem, som har stor medlidenhed med Liv, efter alt det, hun skulle gennemgå og lytte til, fordi hun var utro.
1: Du snakker om
2: deltageren
1: i programmet som utro, ja.
2: Altså, jeg har haft stor medlidenhed med hende, og jeg synes, det er forfærdeligt, det hun er blevet udsat for efterfølgende.
1: Mm.
2: Altså, som om, altså, det hun gjorde, er jo ikke noget, som er unormalt. Mm. Altså, det er jo noget, som vi ved eksisterer, og det er jo ligesom, altså, at hun er blevet udsat for noget, fordi man har jo vidst, at hun kunne lade sig forføre af det modsatte køn. Og nu har hun deltaget i andre programmer, man kender hende også fra andre programmer, hvor det netop også kunne finde på at gøre noget lignende. Så det er jo ikke, fordi det er noget nyt. Problemet bare er, at det er utroskab, vi taler om. Det er noget, som jeg mener er moralsk forkert, og det, det sætter ar hos det andet menneske. Så det handler ikke om, at dem, som er utro, det vi finder ud af, at vi skal pege fingre af dem. Det vil jeg aldrig nu selv være det, der gør.
1: Nana Louise Andersen, reality-deltager, du er blandt andet med i Temptation Island. Mm. Du er med i Temptation Island, hvor du deltager som single. Har vi, som du ser det, et problem med utroskab som samfund?
3: Ja. Yeah. Jeg tror, der er mange, der er utro, men det synes jeg, det er forfærdeligt. Jeg synes, vi skal kigge ind i os selv, og det synes jeg også, at der er rigtig mange i det her program, der gør. Og der er også nogen, der bare her i den her uge har sagt, at de kommer fra nogle forskellige ting og fucked up. Og det er jo rigtig sørgeligt at se, at vi har alle sammen nogle ting.
1: Og hvor, hvis man ligesom skal prøve, altså, hvordan kan man vende, altså, vi kan jo tage de her snakke, vi kan snakke om utroskab, vi kan snakke om, hvorfor vi gør, som vi gør, og det er en menneskelig del af os, og som Emil Salter siger, så det er noget, der har været diskuteret nærmest siden tidernes morgen. Hvordan skal man gribe det an, altså, hvordan kan man komme det til livs? Er det bare ved at have snakken om det?
3: Altså, jeg synes da, det er godt, at det her program ligesom kan medføre en debat, som vi har nu, fordi jeg synes da, det er helt sikkert, det er relevant. Nu er jeg jo en der også har både været parforhold og været single, og bor i byen, og jeg synes, kulturen, den trænger til at kigge lidt efter.
1: Jeg kommer aldrig til at kigge ud på dig, seksolog og forfatter. Er det et biologisk problem, eller er det et kulturelt problem, vi har med utroskab?
4: Ja, altså man kan i hvert fald sige, at der er måske en biologisk monogami i, at vi gerne vil have, at vores partner er os tro, fordi så er vi i hvert fald sikre på, at det er vores afkom. Altså det kunne jo være sådan en biologisk ting, og deraf kan der opstå jalousi som sådan en forsvarelse af vores genetik simpelthen. Altså til det er der noget, der godt kunne tale om sådan rent evolutionært. Og så udover det, så kan man sige, så er der jo kommet utrolig mange kulturelle fortællinger om, hvordan vi skal være par. Altså der er jo ikke noget nyt i utroskab. Det nye er nok, at vi taler om det, at vi lige pludselig debatterer det, at vi lige pludselig sætter det op som en moral kodex. I ældre tider eller andre steder, så er det jo bare noget, som der er usagt, og som der kører, og som der mere handler om, at man ikke skal sætte hinanden i forlegenhed. Så har konen tennisspilleren, og manden har en eller anden i en lille lejlighed i byen, eller hvad det nu er, hvis man er en holden herre. Altså, så det er jo noget, der altid har eksisteret. Men og måske har fungeret, og måske endda også har været med til at gøre, at det mere pragmatiske parforhold har kunne fungere. Altså, så den der idé om, at det er sådan en kæmpe stor moralske tyngde, vi alle sammen skal grund og bære på at føle os skyldige, eller føle os som en meget stor offer, hvis det kommer, er jo ret interessant, for det må være noget kulturelt, der ligesom kommer ind i det og peger på det. Der er jo mange andre løsninger, end at for det første at gøre det til noget skamfuldt, og selvfølgelig også den meget vigtige indad psykologiske processe, så er der jo også nogle løsninger, der måske er mere udad, og begynde at kigge på, hvorfor er det, vi værdisætter monogamiet så meget? Hvad er det for sådan en slags patenticitet, noget med at patentisere den anden, og eje den anden, og have en eller anden drift omkring, at de følelser og de udlevelser, vi skal nogle gange skal have igennem livet, at de jo også forandrer sig. Altså det, vi nogle gange har sammen, kan jo være meget erotisk og meget sådan lystbetonet i starten, og det kan jo ændre sig gennem livet. Og der er jo masser af par derude, som jo ikke har problemer med de her ting, og som faktisk finder nogle måder, hvor de godt kan leve med

0: sammen i dyb kærlighed, men samtidig også have en lyst, som der kan fungere. Så det er måske også noget med at prøve at kigge lidt ud af og kigge på, hvad andre også kan gøre, og nogle andre modeller, både i andre kulturer og hos, måske hos naboen allerede, kan man måske også få noget inspiration.
1: Hvad siger du, Nanna Louise Andersen? Her?
2: Jamen, jeg tror egentlig, der er rigtig mange, der gerne vil kunne gå dybere ned og rent faktisk også commit sig være i et forhold. Men ja, jeg tror også, at det er rigtig vigtigt, at man lærer det her med også at kunne være sig selv og huske, ja, have sit eget liv. Jeg synes også, man ser nogle eksempler på inde i villaen, hvor der er nogen, der sådan, lader nogen sidde på en stol, fordi at du kan ikke engang tage sådan, altså, snak med nogen inde på et værelse, sådan. Altså, er det dig selv, du er bange for, hvad du kommer til at gøre her? Jeg synes, vi kan kigge ind i os selv. Hvad er det, der gør mig så nervøs for at lade mig friste? Altså sådan, ja, det tror jeg også er en vigtig del af det.
1: Mm. Jakob Ali, jeg kunne godt tænke mig at holde fast i noget af det, der kommer over for Ulrik. Altså, har vi en for stor fokus på monogamien faktisk? Skal vi måske mere altså, acceptere, at der er en nysgerrighed i mennesket, som vi bliver nødt til at tage bestik af i hvert fald.
3: Vi kan godt acceptere nysgerrigheden, uden at forkaste monogamiet. Det kan vi sagtens. Det er to vidt forskellige ting. Accepten er, at det skal jo ikke lede til, at vi fremover synes, det er helt normalt at leve et forhold, hvor, åbne forhold, hvor man kan have forskellige partnere. Det synes jeg ikke, det var det er min menneskelige holdning, det synes jeg ikke er godt, hverken for individet, men også for samfundet i for fremtiden. Sådan overlever en civilisation og et folk ikke i længden. Men jeg er faktisk meget enig i meget af det han siger. Altså,
1: Jakob Ulrik, jeg
3: er virkelig dårlig til navnet.
1: Det er okay.
3: Det må du ikke hænge mig op med. Men altså, jeg tror også, det jeg gentager mig selv. Altså, jeg kommer jo fra en kultur, hvor det er meget tabubelagt at snakke om sex. Hvor det er meget tabubelagt at snakke om utroskab.
1: Hvilken kultur er det, du?
3: Jeg er kurder fra Irak oprindeligt. Altså, Gud forbyde, der er nogen, der taler om det, hverken i private forums eller offentlige forums. Og selv til i dag bliver der aldrig lavet nogle programmer til det befolkning derover, som netop normaliserer det, på trods af det, at utroskab er jo stigende i samfundet. Og folk finder sammen og finder kærester og er hinanden utro og så videre. Og at selve i praksis er det at gå i seng med den anden person ind i ægteskabet og blive meget normaliseret, hvilket er meget normalt. Problemet bare er, at man i tilsætter det ikke, så selv personen, der er utro, går ud og fordømmer utroskab og kan være meget, meget fordømmende over for andre, der begår utroskab. Fordi han ved godt, at hvis han åbner op om det, han lider med, så vil han blive dømt i samfundet. Så jeg er helt enig, altså, at normalisere samtalen omkring sex, omkring utroskab, er helt på sin plads. Det skal bare ikke lede til, at vi normaliserer flere partnere.
0: Der er mange markeringer. Det er også en del af at have den debat. Det vil også have en debat om, at der er forskellige måder at være sammen som par på. Man kan jo, altså, hvis du låser ned og siger, at der er kun et monogamisk forhold, så har du jo sådan set også udelukket alle de andre løsninger, der kan være, andre måder, man kan relatere på at være sammen på, det er jo ikke at have en fri snak om sex.
3: Jeg mener, der er kun der. Jeg mener, den rigtige og den eneste måde, og det, jeg tænker, mere samfundsmæssigt. Og,
0: men bare det, du siger, den rigtige måde, så er der
3: det er min måde. Men det er min holdning. Jeg mener, at kernefamilien og det kan være en kernefamilie. Jeg har ikke noget problem med, at det er to kvinder eller to mænd, der sammen kan få børn og skæb, for dem kan være en fjernefamilie.
1: Men din vision for...
3: Men visionen er, at der er to ægtepar og børn, og det mener jeg som gerne, for det synes jeg, det skal være målet for samfundet og målet med de værdier, vi ønsker for familien.
1: Der er mange hænder i studiet, så vi tager dem lige fra en række. Mikkel, vil du begynde?
4: Jeg synes, debatten tager sådan lidt en nypuritansk drejning, hvor det lige pludselig... Altså, jeg bekymrer mig i hvert fald ikke om civilisationens overlevelse. Der er jo masser af måder at få familie på i dag. Det kan jo også være to par, et bøssepar og et lesbisk par, som begge lever i åbne forhold, men de kan jo stadig godt få børn sammen. Altså, vi kan få børn på alle mulige måder. Man kan få børn alene uden at være i et forhold med nogen som helst. Det ser vi masser af eksempler på, og det tænker jeg også er voksne. Jeg synes, at debatten begynder at lugte lidt af, at utroskab er noget meget, meget alvorligt. Altså for mig er det klart et svigt, det er et tillidsbrud, det handler om bedraget. Men jeg synes ikke, det er, altså okay, det er jo ikke noget, man ikke kan tilgive. Sådan har jeg det i hvert fald. Altså man kan være, er det jo ikke. Det er jo ikke jordens undergang. Jeg tror, det også handler om sex. Altså der er altid, når der er noget, der handler om sex, så vil vi gerne blande os og have mening, og vi bliver meget mere forarvet. Altså, vi skulle da blive lige så forarvet over en eller anden løgn.
1: Mm. Jakob Bale?
3: Ja, men altså...
1: Hvorfor er du så forarvet?
3: Jamen, jeg vil sige, jeg er ikke farvet omkring diskussionen og samtalen og debatten. Jeg synes, det er utroligt.
1: Nej, men om utroskab. Det forarver det, der ikke er nogen, der er utro.
3: det er da klart, jeg er forarvet på mere også på deres, vegne. Det er da forfærdeligt, at den ene part skal gå igennem et nedbrud.
1: Men hører du ikke Mikkels pointe det her? Man kan også kan se det som, jamen, prøv at høre, den seksuelle ting, det skete i et svagt øjeblik til en julefrokost for at blive klichéen, og måske kysser man hinanden på munden og siger, prøv at høre, vi ser jo fremad, skat.
3: Det er meget dansk sagt, det du lige sagde. Men altså, det er jo, altså, jeg sidder jo heller ikke og siger, at utroskab er verdens undergang. Det er jo heller ikke det, vi taler om.
1: Men civilisationen, den kunne lide.
3: Nej. Vi taler om, prøv at sige, tingene taler ind i hinanden. Alting hænger sammen. Der er jo ikke noget, der starter fra den ene dag. Der er jo ikke kun en årsag. Der er flere årsager til, at vi har i dag ikke... Altså, det har aldrig været i gennemsnit. Vi har aldrig fået så få børn i Danmark, som vi gør nu. Der er der den årsag til. Det gør jo, at folk, jo mere man hører om utroskab, jo mere man har oplevet utroskab, jo mindre stoler man på, at man faktisk har lyst til at sætte sig ned med finde en pige og se en fremtid med at få børn med. Fordi man hele tiden har i bagtanken,
4: oh, nej. Jeg tror ikke, det handler om utroskab, at folk ikke får børn. Jeg tror vitterligt, at folk ikke gider at have børn. Altså, det er en ulempe på mange måder at få børn i dag, og det kan stå i vejen for en karriere og alt muligt andet, man vil her i livet. Jeg tror bare, vi er blevet lidt mere egoistiske på vores egne vegne.
3: Jamen, jeg tror også, det tæller ind i, at i forhold til, altså, jeg har det da også bare sådan, hvis jeg levede i et miljø, hvor mennesker rundt om mig, det var så normalt at kunne begå utroskab og være hinanden utro, så vil jeg da også have svært ved, eller jeg har været i partner, jeg har haft partner, som har været med utro. Og det tror jeg også, du nævnte også før.
1: Kigger
3: på Nana. Altså, man har da svært ved at stole på folk. Det tror jeg også, det ligger i dit baghoved, hvis du på et tidspunkt tænker, okay, jeg skal have børn, men jeg gider ikke have et barn med en, som jeg ikke kan stole på, som jeg ikke kan se en fremtid med. Det er da også en forhindring. Det er jo det, utroskab leder til. Så alting hænger sammen. Det er som om, at vi har en idé om, at der er kun en måde, hvorpå at samfundet ikke kan være et samfund i fremtiden. Der er alting hænger sammen. Utroskab kan udlægge familie, men utroskab kan også være en forhindring for, at folk har lyst til at skabe en familie.
1: Mm. Louise Andersen, du markeret?
2: Ja, jamen, nu er jeg selv 31 og har ikke fået børn endnu, og jeg tror, at du taler helt ind i noget med, at vi tænker meget på os selv. Du
1: kigger på Mikkel.
2: Ja, på Mikkel. Ja, ja. Og jeg kan også godt kende det, du siger, Ali, i forhold til, har man lyst til at finde en partner? Kan man stole på den her partner, især når man har været udsat for utroskab? Der skal mere til. Men noget, jeg synes, der er vigtigt, det er netop at snakke sammen. Og jeg synes også, det er vigtigt at snakke om sex, faktisk. Så jeg synes bare, at vi skal blive bedre til at åbne op for nogle af alle de ting, som, ja, vi er jo modige, synes jeg, dem, der vælger at deltage i sådan et program her. Det er nogle vigtige ting at få op, fordi det tror jeg virkelig er noget, der kan gøre, at vi måske også kan ændre den her kultur lidt.
1: Mm. Emil Salter?
5: Jeg tror, vi skal passe på med at reducere utroskabet som fænomen til noget, der bare lige, at det kan jo ske for selv den bedste, og det kan bare tilgives sådan her. Når det er, vi ser cases med mennesker, der vitterligt bliver så traumatiseret af det, at det kan lede til selvmord, for eksempel. Altså, så er det jo en relativt alvorligt fænomen. Jeg synes stadigvæk, vi mangler svar på, hvorfor er det så normaliseret? Hvorfor er det så udbredt? Og jeg håber, at vi kommer ind i også at kunne snakke om løsningerne på, hvorfor vi er så utro. Altså, vi burde blive bedre til at kunne kommunikere om, hvorfor det er, vi er det. Altså, hvad er det, du som min partner ikke tilfredsstiller i mig, eller ikke vil gøre således, så jeg føler, at jeg skal have mine drifter opfyldt et andet sted. Det er rimelig væsentligt.
1: Mm. Men er det ikke også en naturlig tanke at have?
5: Alle mulige tanker kan man jo kalde naturlige forskellige grader, men spørgsmålet og det, der kommer ned til vores karakter, er jo, hvordan vi så vælger at handle på baggrund af vores tanker. Mm. Og hvis vi har et fænomen som det her, som bliver normaliseret på den her måde, står vi jo i et problem, fordi det er jo potentielt skadeligt for andre mennesker at være utro.
0: Det er der ingen tvivl om.
5: Så jeg kunne bare godt tænke mig, at vi bliver klogere på, hvorfor er vi utro?
1: Og det kan vi jo prøve at spørge dig, Jacob Wolberg. Må jeg lige bringe en detalje frem fra et interview i Berlingske, du gav i 2019, ja. hvor du nævner, at du har været utro i samtlige dine forhold. Hvorfor gik du ud og sagde det? Hvorfor var det vigtigt for dig at nævne det?
0: Jamen det var det for at... Ja, præcis som vi står her i dag og debatterer det, og prøver at åbne op for, at der er jo forskel på at være fordømmende og være undersøgende i tingene. Det er jo ikke fordi, at, som sagt, der er nogen, der går ind for det, det gør jeg jo heller ikke. Det er jo netop meget smertefuldt, og det kan være utrolig lidelsesfuldt. Og det er jeg også klar over, at jeg selv ligesom har været årsag til en andres lidelse, og i det har jeg været en stor proces for mig at komme frem til, hvordan jeg kan leve. Det gør jeg jo så i dag. Jeg er gift og har to børn, og der, det er en fortid, det hører sig til. Og der er jo en masse sådan selvindsigt i det at kunne komme derhen til. Og det gjorde jeg, fordi jeg faktisk gerne ville prøve at løfte den debat. Det var ikke det, der skete. Det var nærmere, jeg fik en fornemmelse af, at jeg var landsforræder. Altså, det er meget svært at stille sig frem og sige, at man er den her skyldige part i det. Og der er nu mange årsager til det. Der kan jo dels være hele det indre, og for mit eget vedkommende, de, kan man sige, skader, der var i min personlighed, så der gjorde, at jeg ikke rigtig kunne magte forpligtelsen. Jeg følte mig kvalt og så videre, og så havde jeg nogle reaktioner, som der var utroskab. Der er mange andre grunde til det. Vi lever jo også i et samfund, hvor at der er forbrugerisme overalt.
1: Ja. Jakob, jeg stopper det her. Ja. Vi når ikke mere i dagens pit-debat. Dagens tilrette ligger ved Jakob Trolle ude på producerstolen, sad i Kåre Svejstrup. Iben Skarp var produktionsassistent, og mit navn det er Sebastian Johan Lund. Tak til alle medvirkende.
6: DR Symfoniorkestret blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Der er free pussy ovenpå. Ja, en gruppesamtale på Snapchat mellem 57 unge mænd på det amerikanske eliteuniversitet Cornell har i gang sat en debat om samtykke, seksuelle overgreb og kulturen på de amerikanske universiteter. Den barske samtale stammer fra en nat i oktober 2024, hvor 7 mænd angiveligt var med til at voldtage en kvinde fra universitetet. Sådan lød anklagen, men der blev aldrig rejst sigtelse. Nu er kvinden, der går under navnet Jane Doe, genoptaget sagen samt sagsøgt universitetet. Og DR's korrespondent i USA, Trine Maria Ildsø, opruller i dagens genstart forløbet.
1: Der står blandt andet, at der er free pussy.
2: Det er ubehagelig læsning.
1: Der er også nogen, der svarer, this is crazy work. Der er også nogen, der skriver, at de bare elsker broderskabsforeningen på grund af den her besked. Og så tror jeg, der var noget af det, der løber aller mest koldt ned ad ryggen, det er, der en, der skriver, shop still open. Og så er der en, der svarer, yeah, med en djævle emoji.
3: Tonight, ABC News obtained more of the vulgar Snapchat messages shared among more than 50 fraternity members during the alleged assault.
2: Chatten her har flyttet en forfærdelig sag om et formodet overgreb og voldtægt til en højlydt principiel sag.
3: The friend Jane Doe went to see that night sent the group a photo that appears to show her in the bedroom.
2: Ordene flyder på Snapchat mellem 57 unge mænd på et amerikansk eliteuniversitet.
4: It's a movement sweeping across social media.
2: Og den grænseoverskridende udveksling har igangsat en kæmpe debat.
4: Thousands of videos and comments posted with the hashtag I am Jane Doe.
2: For da en kvinde i 2024 anmelder et seksuelt overgreb, så bliver der aldrig rejst sigtelse. Nu har hun genoptaget sagen, og i denne her ombæring, så har hun også sagsøgt universitetet for at bagatellisere det dengang. Hvad var det, der skete den aften for 2 år siden? Og hvad er det for en debat, der er affødt i dag? Det er Genstart. Mit navn er Anna Ingrich.
5: Hvad tænker du, da du læste beskederne her første gang?
1: Jeg synes næsten, det var de her beskeder, der gjorde, at det for mig gik fra at være et eller andet, der skete meget tilfældigt, til noget, der lige pludselig fik et lag, som er ubehagelig, og hvor tonen også i de her beskeder lidt taler om det her, som om det er en ting, der ligger på det her værelse, og ikke et menneske.
2: Efter flere år som retskorrespondent i DR, så har Trine Maria Ildsø skiftet kontorplads. Nu er hun så DR's USA-korrespondent med hverdagen på den anden side af Atlanten. Med sin lange erfaring fra de danske retslokaler, så kæler sagen her sig lige ind mellem hendes 2 store verdener.
1: Den har især ramt en nerve, der handler om, hvordan det er som ung kvinde og gå på universitetet. Det har også ramt en nerve i forhold til en mandekultur på de her broderskabsforeninger, som jo er på alle amerikanske universiteter. Så rammer det også en nerve, der handler om samtykke, om alkohol, og særligt måske også i forhold til det her med, hvorfor var der ikke nogen, der stoppede det, der foregik den nat.
5: Det er jo også, som du siger her, en diskussion om stoffer og det at være påvirket og festkultur. Altså, er det her diskussioner, som heller ikke er blevet taget så meget tidligere i USA og på universiteterne?
1: Altså, der har jo været MeToo i USA på samme måde, som der har været i Europa og resten af verden. Men der er måske nogle lag af den her diskussion, som i hvert fald for mig lyder lidt som nogle diskussioner, vi havde i Danmark for nogle år siden. Særligt i forhold til det her med, hvornår har en kvinde aktivt sagt ja til det, der foregår. Altså i forhold til at have sex med et andet menneske, som jo er en debat, der fyldte rigtig meget i Danmark, og som måske har været lidt mere lunken herover. I hvert fald ikke en diskussion, man har taget i hele landet på samme måde, som vi ser lige nu.
2: Sagens afgørende timer udspiller sig i et såkaldt broderskabshus, der ikke har en sådan præcis dansk oversættelse, men bedst kan sammenlignes med et slags kollegie. Og her er det på et amerikansk eliteuniversitet, et såkaldt Ivy League-universitet, Cornell. Og det her broderskabshus er sådan et flere etagers sort-hvidt bindingsværkshus, der tilhører broderskabet Kai Fei, hvor der kun bor unge mænd, der altså også holder nogle store fester.
1: Men det er jo sådan nogle tusse gamle institutioner, som på en eller anden måde bare har fået lov til at fortsætte, og som jo er meget, meget anderledes fra det, vi kender på danske universiteter. Så for eksempel lige præcis det her broderskab, det var et sted, hvor der kun bor mænd, det er for mænd, og de har deres egne, hvad skal man sige, regler og ritualer.
5: Og hvad ved man om de regler og ritualer, og i øvrigt også, hvad der kvalificerer en til at være en del af sådan et broderskab?
1: Noget af det handler også om penge. Det kan være, at ens far har været i et broderskab, eller andre familiemedlemmer, at du kan noget helt særligt.
5: I Centrum for Historien finder vi hende, vi kalder Jane Doe. Det er et pseudonym, som hun går under i sagen og i offentligheden. Hvad ved vi faktisk om hende?
1: Det er faktisk ikke så meget, og det er jo også fordi, at der er mange, der er tilbageholdende for ikke at røbe hendes identitet, men hun var andenårsstuderende. Hun kommer ikke fra en rig familie. Og så ved vi også, at hun tidligere i sit liv har været udsat for en eller anden form for seksuelt overgreb, som også er noget af det, der bliver fremhævet om hende. Og så er hun også en, som selv boede på et kollegie og var normalt en meget social og udadvendt person.
2: Aftenen den 19. oktober 2024 starter med, at den dengang 20-årige Jane Doe er på bar med nogle venner, og omkring kl. 23 bevæger hun sig mod broderskabshuset Kai Fei.
1: Grunden til, at hun egentlig tager der over, det er, at der særlig er en, som hun har et godt øje til. Og ham vil hun også gerne se og også være sammen med.
2: Da hun ankommer til festen, så forløber første del ifølge Jane Doe helt okay.
1: Hun får kontakt til den unge mand, som hun egentlig jo gerne ville have kontakt med fra starten. Der bliver danset, der bliver drukket alkohol, og efter ret kort tid, så fordufter de to op til anden sal, hvor de er sammen. Det er med samtykke. Og så er der endnu en, der kommer ind i rummet. Og han er også med til at have et seksuelt forhold med de to andre. På det her tidspunkt er der både alkohol involveret, men også ketamin.
5: Okay. Så nu hun er påvirket, og hun er fuld. Hun har også drukket i lang tid. Hun er startet hjemmefra. Men hun har beskrevet den første del her som okay. Er det det, man kan forstå her, at hun synes, den del her, du har beskrevet nu, var okay?
1: Det var okay, men hun har også beskrevet, at i det øjeblik, nummer to mand træder ind i lokalet, der begynder hun også at kunne mærke på sin krop, at hun mister kontrollen. Hun beskriver det stadigvæk som en episode, hvor hun har givet samtykke, men hun ved også, at hun ikke rigtig helt kan finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, eller fornemme sin krop.
2: Herfra udvikler aftenen sig, både med flere stoffer og flere mænd. Det er også her, at Snapchat-tråden, du hørte om i starten, kommer ind i billedet.
1: I det her broderskab, der har de også en Snapchat-tråd, hvor der er 57 medlemmer.
2: Ifølge screenshots, som indgår i sagsanlægget, der sender en ukendt mand en besked i den fælles tråd kl. 1.42. Her inviterer han de andre unge mænd til at komme og deltage i det, der foregår ovenpå.
1: Og der er ikke nogen, der ligesom har valgt at sige, hvad fanden er det, der foregår her?
5: Eller er hun okay, eller er det nu en god præcis. Idé, eller skal det ikke lige stoppes?
1: Ja. Ja, lige præcis. Hun har også beskrevet, at hun ikke havde lyst til at være der mere. På et tidspunkt, der gemmer hun sig også under sådan et tæppe. Hun har også beskrevet, at hun tager mere ketamin for at prøve at bedøve sig selv, for at man ikke kunne mærke det, der foregår. Hun beskriver, at det var ubehageligt. Ifølge hende, så var hun i en tilstand, hvor hun slet ikke var i stand til hverken at give samtykke, men hun var samtidig heller ikke i stand til at sige nej. Og hun har også beskrevet, at hun aldrig tidligere været så påvirket i hele sit liv.
5: Okay, så hun høj, eller hvad man siger, skæv og beruset af både ketamin og alkohol?
1: I den grad.
5: Når du beskriver, at hun har det så dårligt, ifølge sig selv siger hun aldrig været så langt ude på stoffer og alkohol før. Hvad er der ved den der blanding af alkohol og ketamin? Hvad er det for en tilstand, man kommer i?
1: Det er på hver sin måde med til at bedøve dine sanser. Det kan både påvirke selvfølgelig din hjerne og hvordan du reagerer, men også i forhold til, hvordan du sådan rent fysisk kan reagere. Altså, nogle gange så kan man jo også være i en tilstand, hvor det godt kan være, at du har svært ved at sige nej, fordi at du har svært ved at tale, hvis du er meget beruset. Men det kan faktisk også påvirke de signaler, som din krop den sender.
6: Elsker Broderskabsforening. Shop still open. Yeah. Free pushing. This is crazy work.
5: Omkring klokken 11 kommer Jane Doe hjem til sit eget kollegieværelse. Og hvordan reagerer hun selv umiddelbart efter den her nat?
1: Hun kommer hjem. Hun har en roommate, som faktisk med det samme fornemmer, at der er sket et eller andet. Og hun beskriver, at Jane Doe, hun taler hurtigt. Hun sådan griner lidt hysterisk. Hun fortæller også, at hun har haft sex med flere mænd. Roommaten beskriver hende også sådan som fussy, at hun altså virker lidt som en, der ikke rigtig selv havde forstået, hvad det var, der var sket. Og i hvert fald den her roommate, hun har selv noteret, at hvis der ikke var tale om, at hun havde været udsat for et overgreb, så er der i hvert fald et eller andet, der var fuldstændig galt her.
5: Gennem sms'er, opkald, e-mails og samtaler tegner der sig et billede af, at Jane Doe til at begynde med ikke selv sådan tænker, at mændene har voldtaget hende. Det er i hvert fald ikke sådan, hun formulerer det højt, og måske heller ikke formulerer det for sig selv. Det kan man se i en af de beskeder, der tigger ind til Jane Doe bare 2 dage senere. Det er en besked fra en mand, som flere steder går under bogstaverne JN. I beskeden undskylder han for, hvordan natten forløb. Han skriver, at han og en af de andre mænd, som Jane Doe også senere anklager for seksuelt overgreb, begge havde det dårligt med, hvad der var sket. De havde været alt for påvirket af stoffer og alkohol til at få det, citat, lukket ned og smidt folk ud, før det kom helt ud af kontrol. Hvad er det for en undskyldning, og hvad siger den om hans oplevelser af natten?
1: Det siger i hvert fald noget om, at der ifølge ham er foregået noget, som ikke burde være sket. På det her tidspunkt, der er Jane Doe travlt med at forsøge at forklare, at det, der er foregået, er okay. Hun svarer også, at der jo ikke foregik noget ulovligt. De var voksne mennesker, der kunne give samtykke, der var til stede i lokalet. Og så skriver hun også, at hun godt kunne lide at være sammen med ham. Så det er jo helt klart sådan en besked om, at alt er fint, passer gaden.
5: Ja. Men sådan fortsætter det ikke. Jane Doe går til en sundhedsklinik på universitetet. Hun har fået en urinvejsinfektion og vil gerne tjekkes for kønssygdom. Ifølge et udskrift fra hendes senere samtaler med sagens efterforskere, så fortæller hun her personalet på klinikken, at hun har fået urinvejsinfektionen på en traumatisk måde. Personalet her, de opfordrer Jane Doe til at opsøge noget terapi. Imens går snakken så på campus. Rygterne de fyrer, og fra sin egen computer, der følger Jane Doe med i, hvordan andre studerende taler om den der fest i Kaifei.
7: Og der opdager hun et forum, hvor der står om Kaipi-brødrene, om de er Crips eller Bloods. Fordi jeg har hørt, at de fyrer den af med gangbang. De tager stoffer, og var flere om at voldtage en anden års studerende. Anmeld dem.
5: Det er netop de opslag, der ifølge Jane Doe ændrer hendes eget syn på, hvad der faktisk skete, og hvad hun faktisk blev udsat for.
7: Det var også noget, man har oplevet i rigtig, rigtig mange sager. Det her med, at kvinder, de bliver flove. Jeg drak også for meget. Jeg skulle ikke have taget stoffer. Jeg kunne selv have forhindret det. Det her, det er min egen skyld. Det er noget, jeg selv har bragt mig i. Jeg skulle lade være med at være taget hen til den fest den aften, som er en meget, meget normal mekanisme for folk, der har været udsat for et overgreb. Mm. Lige pludselig, så ser hun måske det, som hun lidt føler, men ikke rigtig selv er i stand til at forstå, hvad det er, der skete den aften. Fordi jeg tror heller ikke, at man kan forestille sig, hvor meget skam, der er forbundet med, når du ved, at i hvert fald det, der føles som om, der er et helt universitet, der går og snakker om dig, og at du er billig og en luder og har været sammen med, jeg ved ikke hvor mange mænd, i løbet af en nat til en broderskabsfest.
5: Ja, og modspørgsmålet er selvfølgelig så, at det kan jo nemlig også være den skam og den rygtebørs, der pludselig går i gang, der gør, at man egentlig har haft en oplevelse af situationen, men at den ændrer sig på grund af trykket bagefter.
7: Lige præcis, og det er jo også noget af det, der er hele diskussionen. At der ligesom er to forklaringer. Altså påstandene går jo både fra, at hun var voldtaget. Der er jo også nogen, der beskylder hende for at være løgner, fordi hun har ændret opfattelsen af, hvordan hun havde det de første dage til lidt senere. At hun har givet, altså der er nogen, der siger, at hun har givet samtykke.
5: Et par uger efter festen afslører en besked fra Jane Doe til manden J.N., at hun nu har en meget anden opfattelse af, hvad der er foregået.
7: Hun skriver til ham, som hun kender. Lad os lige få det på det rene. 90% af, hvad der skete den nat, var ikke med samtykke. Jeg fik mere ketamin, end jeg kan huske. Og jeg ved, at jeg sagde til dig, at jeg følte mig utilpas, og jeg ikke kendte nogen af dem, der var i rummet. Så det er jo et markant skifte i den tone, hun har over for dem, der var involveret. Hun forsøger også faktisk i løbet af de her dage at finde ud af, hvem var alle de andre egentlig.
5: Tre uger efter festen hos Kaifei bestiller Jane Doe et rape kit. Det er her, hvor man kan teste for sexsygdomme og også DNA-spor efter en voldtægt. Hun går til Cornell University Police, altså universitetets egen politienhed, og anmelder de syv mænd for seksuelt overgreb og for at tvinge hende til at tage ketamin.
7: Hun bliver også afhørt i mange, mange timer. De skriver faktisk også en rapport, der er på 120 sider. De laver så en, hvad skal man sige, et resume af det, hun har sagt på 6 sider. De 6 sider, de sendes videre til anklagemyndigheden. Og anklagemyndigheden vælger så at lægge sagen ned. De synes ikke, der er beviser for, at det her er en sag, hvor der ikke har været tale om samtykke.
5: Det er jo virkelig noget af det, der provokerer mange, og mange synes er problematisk. Hvad er det, de lige præcis begrunder det med, at der ikke engang skal rejses en sigtelse?
7: Jamen, de bruger blandt andet, at der ikke er på noget tidspunkt i de her sider, som anklagemyndigheden har fået, er nogle udtalelser, hvor Jane Doe, hun bruger, at der har været tale om hverken voldtægt eller overgreb. Det, der bare er interessant, og som er kommet frem nu, hvor medierne har fået adgang til det her afhøringsmateriale, det er faktisk, at i de 120 siders afhøringsrapport, der bruger hun ordet voldtægt. Det er bare ikke kommet mere over til anklagemyndigheden.
5: Og Er det et sprængende punkt, når vi nu taler om sagen igen her 2 år efter?
7: Ja, og det er det jo fordi, at noget af diskussionen er, hvorfor hverken politiet eller anklagemyndigheden har undersøgt den her sag bedre. Og hvorfor er anklagemyndigheden ikke selv også har iværksat en efterforskning og forsøgt at være nysgerrig på, hvad der skete. Også fordi, at selv i de 6 siders resumé, de har fået, der er der indikationer, der i hvert fald kunne gøre en nysgerrig på at forsøge at blotlægge, hvad det var, der var sket. Fordi der er jo stadigvæk kommet med det her med, at der var mange mænd, og det var inde i rummet, og der var chatbeskeder.
2: Selvom der ikke bliver rejst en sigtelse mod mændene i 2024, så bliver Jane Does anmeldelse af natten til en disciplinær sag hos Cornell University.
7: Og den betyder faktisk, at de her 7 mænd, så er der 2 af dem, der bliver bortvist fra universitetet. Den ene, fordi de mener, at han rent faktisk har begået seksuelle krænkelser. Der er også en af dem, der bliver bortvist, fordi han har skrevet i den her Snapchat-tråd. Så er der 2, der bliver suspenderet, altså hvor de bare er for en periode. Den ene bliver suspenderet i 2 år, og den anden i 3 semestre. Og de her 2, de skulle så også skrive et essay om, hvad de ligesom har lært af sagen. Så er der yderligere 2, som ikke bliver suspenderet, men de bare får at vide, at de ikke må kontakte Jane Doe, som jo stadigvæk går på universitetet, og de skal også skrive et essay. Så det er sådan lidt blandet, og så er der en, som allerede var færdig på universitetet.
5: Det er jo en mærkelig dobbeltting her, fordi i de konsekvenser over for drengene ligger jo, at der har været noget grænseoverskridende og potentielt noget overgrebslignende, som de skal reflektere over eller suspenderes på baggrund af. Og alligevel, så er det ikke nok til en sigtelse, eller hvad er det?
7: Ja.
5: Hvordan skal man forstå det?
7: Og det er jo, fordi det er forskellige systemer, der heller ikke helt nødvendigvis taler sammen eller deler deres efterforskningsmateriale. Og det er jo, fordi du ikke, ligesom i Danmark, har en enhed, der efterforsker og afprøver en sag, inden man så involverer for eksempel en anklagemyndighed. Men for mig, så står det også lidt tilbage, fordi der har været rigtig meget snak om de her essays, der er skrevet. Det har der været sådan grinet af. Men når man sådan dykker ned i det, så er der faktisk 2, der er blevet ægte bortvist. Altså som ikke får lov at komme tilbage. Der skal alligevel ret meget til, før du bliver bortvist fra et universitet. Så det betyder også, at dem, der har siddet med sagen på universitetet, at der er noget i den her sag, hvor universitetet i hvert fald har vurderet, at den var helt galt.
2: Sagen går mere eller mindre i sig selv. Altså i hvert fald for andre end de implicerede. Den får ikke meget opmærksomhed. Men i løbet af september i år, altså 2 år efter, så pipler det pludselig frem med opslag og videoer på sociale medier, der handler om Cornell 7. Sagen om de 7 mænd på Cornell University.
8: I am Jane Doe.
9: I'm Jane Doe.
10: Jane Doe.
11: I am Jane Doe.
12: I am Jane Doe.
13: Jane Doe.
2: For hos Jane Doe er sagen langt fra afsluttet, og hun har ikke ladet den ligge.
14: A prosecutor in New York has reopened a criminal investigation into claims of a fraternity gang rape at Cornell University.
2: I september, der anlægger hun et civil søgsmål, både mod de 7 mænd, som hun anklager for voldtægt, men også mod universitetet, som hun mener ikke tager sagen alvorligt nok tilbage i 24.
14: A former student says she was drugged and sexually assaulted in 2024 and is suing the Ivy League school, saying that it failed to protect her.
5: Det er en sag, der rejser jo også over Atlanten her, hvor der udspiller sig en kæmpe debat om Jane Doe og anklagen om overgreb, også på sociale medier, hvor det har fået sit helt eget og store liv. Selvfølgelig, der bliver delt navne og billeder på de 7 mænd. De indgår vel også en samtale lige nu, hvor de bliver dømt i offentligheden uden nogen mulighed for forsvar eller sådan normal retssikkerhed.
7: Altså alle de normale retssikkerhedsmæssige garantier, de er fuldstændig gået af fløjten. Der er virkelig, virkelig, virkelig mange videoer, også på sociale medier, hvor den her sag bliver udlagt på vidt forskellige måder, lige præcis i forhold til, hvad syn du har. Og den risikerer også at gå ind i sådan en mere, hvad skal man sige, politisk kontekst. At En ting er, at vi har haft hele MeToo-diskussionen, men nu med Donald Trump som præsident, som hylder det maskuline og, hvad skal man sige, den sådan old-fashioned måde at være mand på, at det også skal have haft en betydning. Så lige så bliver det her, den bliver politisk, den bliver rodet, og det, der bare står tilbage, og det er jo også faktuelt forkert meget, det, der bliver sagt, det, der bare står tilbage, det er en ung kvinde, hvor hendes advokat så sent som i den her uge også har sagt, at hun hænger i med det yderste af neglene lige nu.
9: Mr. Gifford, first of all, how is your client doing given all the attention on this?
10: She's not doing well at all, Anderson. Just before I got on with you, somebody called her, made a threat to shoot up her house, shoot her, her mother, her father.
5: Ja, og hun er jo også blevet jævet vildt på nettet. Der er masser af, der er interesseret i at vide, hvem hun er, og hvad er hendes skyld og ansvar osv., og der er rigtig mange kvinder, der af samme årsag deler videoer og billeder med titlen I am Jane Doe. Hvad er pointen med det?
7: Det er både i forhold til at forsøge at skabe noget forvirring om, hvem hun egentlig er. Men jeg tror endnu mere, så handler det om at vise, vi er dig. Det her kunne være sket. Det skete for dig, men det kunne være sket for os alle sammen. Altså, den her sag er ikke i sig selv usædvanlig. Den har bare lige ramt ind i en nerve, som virkelig mange, både kvinder, men også mænd, kan spejle sig i. Der er også mange mænd, der er ude og sige fra i forhold til det, der foregik. Og jo særligt er der ikke, der var 57 mennesker i den her Snapchat-tråd. Mm. Er der ikke én, der har sagt, hey, skal jeg ringe til nogen? Foregår der noget deroppe, der ikke er okay? Hvordan må den der kvinde har det?
5: Og hvornår, hvad er forløbet nu herfra i sagen?
7: Nu er der ligesom flere spor. Hvad skal man sige, det strafferetlige spor, som jo er kørende igen. Og så er der det civilretlige spor. Så det her, det er en sag, der i USA kun lige er begyndt. Og med den massiv dækning, altså virkelig massiv dækning, den har fået her i USA de seneste uger, så kan jeg kun sige, at når der så begynder at komme nogle konklusioner på den her sag, eller der begynder at køre nogle sager, så kommer det til at blive dækket lige så massivt.
5: Okay, Trine Marie Ilsøer, du kommer selvfølgelig til at følge med i det hele, og tak fordi du var med i dag.
7: Velbekomme.
2: Genstart stopper her. Udsendelsen er lavet af Christine Let Schütze, Charlotte Kowal og Søren Elbæk. Mit navn er Anna Ingrich.
11: Her alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
12: Ny dramaserie.
13: Hvad er det, du vil spørge mig om?
15: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
13: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
11: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
15: Du blander alting sammen!
13: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
16: Høst. Når én beslutning splitter familien.
17: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
18: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
16: Nu på DRTV.
0: Den amerikanske journalist Evan Gershkovich udkom i sidste uge med bogen This Cursed Beautiful Land, A Russian-American Story. I den beskriver han sine 16 måneder i et russisk fængsel. Heriblandt, hvad man læser i de russiske fængsler. Og det er blandt andet litteratur af Albert Camus og erindringsbøger af Michelle Obama og Arnold Schwarzenegger. Så i denne uges første række dykker Ane Kortsen og Gustav Hagel derfor ned i, hvad der bliver læst i de danske fængsler. Derudover kommer man også omkring portrættet som karaktermor, Greek life og hedonisme på amerikanske universiteter, samt Agatha Christies antisemitisme. Ja, der er masser af historier at tage fat på, når du kommer med på første række. Det er lige på den anden side af en radioavis.
19: Det er en mindre dansk softwarevirksomhed på Fyn, der er centrum i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså deres adgang til CPR-registret, der er blevet kompromitteret, og vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Og det var et af dem, nogen nok kunne have gættet på meget få forsøg. Koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Og det har været overraskende nemt, siger IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse, der også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg.
20: Det burde man ikke få lov til at få en adgang til et centralt system med så mange vigtige oplysninger med en password, der er så svagt. Altså det ligger jo på top 100-listen over password, hvis man vil gætte på. Så hvis man ikke kendte passwordet i forvejen, så vil man stadigvæk kunne gætte det.
19: Siden i går formiddags har vi forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det forsøger vi stadig, og derfor så afslører vi lige nu heller ikke virksomhedens navn. Regeringen vil sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. Det står der i forslaget til næste års finanslov. Og for at få råd til noget af alt det, vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme, og også gøre det sværere at få seniorpension. De to måder at hente penge på får kritik, både fra organisationer og fra andre politiske partier på Christiansborg. Og det bliver svært at få støttepartiet Enhedslisten med på den, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
21: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
19: Og i den blå lejr, der er konservativs finansordfører Rune Christensen også skeptisk over for flere dele af det her finanslovsforslag.
22: Det, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
19: I USA skal alle kunne se med, når den tidligere major Nidal Malik Hassan skal henrettes ved skydning til december. Hassan er dømt for at dræbe 13 ubevæbnede soldater på en amerikansk militærbase i 2009, og forsvarsminister Pete Hegseth vil have henrettelsen af ham livestreamet for at vise alle, hvad konsekvenserne af sådan et angreb er. Militære henrettelser ved skydning er meget sjældne i USA og skete sidst i 1945. Det kræver også en godkendelse af præsidenten. Og det er ikke kun i Danmark, at det lyder vildt, at man vil sende den her henrettelse live. Det forklarer min kollega Lasse Engelbrecht, der dækker USA.
23: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærke af folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt.
19: Skyet vejr og regn resten af dagen. 10-14 grader og en svag til frisk vind.
24: Det er Bjarne.
25: Hej Bjarne, det er Ane.
24: Hej Ane.
26: Hej Bjarne, det er Gustav også.
24: Hej Gustav.
26: Hej.
25: Hej, skal du lige til at flyve?
24: Desværre ikke. Jeg er sådan lidt forsinket fra Gotland. Det stormer.
26: Nå.
24: Så lad os nu se, hvordan det bliver.
25: Okay.
24: Og det bliver nat mere her, det kunne være hyggeligt.
25: Ja, Gotland er dejligt. Du lyder lidt irriteret.
24: Nej.
25: Men Bjarne, det er grunden til, at jeg siger det er fordi, at i dag i første række, der skal vi blandt andet tale om det her portræt af Søren Gade, som har fyldt meget i ugens løb, hvor han bliver beskrevet som ærligt talt lidt af en hisseprop.
24: Ja, det er rigtigt. Der er noget med nogle sandwich.
25: Han kan ikke tåle at få serveret sandwich.
24: Ifølge nogle anonyme kilder, skal vi huske.
25: Ifølge anonyme kilder bliver han også meget sur over, hvis der bliver printet på begge sider af papiret. Det er lidt karaktermord, men altså i den anledning, så har Gustav noget, at spørge dig om.
26: Ja, det er bare fordi, jeg tænker, Bjarne, du sidder her, chefen for det hele. Du er ligesom vant til... jeg tænker, du er travl og har... Hvad kan få dig op i det røde felt?
25: Ja.
24: Hvad der kan få mig op i det røde felt?
25: Altså, ligesom give lidt af et kolerisk anfald.
26: Hvornår bliver du kolerisk?
25: Ja.
24: Jamen, det synes jeg ikke, jeg gør på arbejde, faktisk.
26: Er det kun i privaten?
24: Ja, det synes jeg faktisk kun, jeg gør i privaten.
25: Hvad kan du så blive sur over? Du må blive sur en gang imellem, Bjarne. Det bliver
24: jeg kan godt blive frustreret, hvis... Altså, jeg kan godt lide at se, så vidt muligt, alle Liverpool-kampe. Og hvis mine børn så har... logget ind på mit abonnement, sådan at jeg ikke kan komme ind på de der kampe, så er jeg berømt for at ringe rundt og skille vildt meget ud. Ofte helt uden grund, fordi hvis man er uskyldig, og det er ens søster, der har gjort det, så bliver man jo så...
25: Så bliver man skældt ud uden grund?
24: Det gør man, og der kan jeg godt være lidt kort for hovedet. Det tror jeg bare er et eksempel. Jeg kan faktisk godt blive lidt... Jeg kan godt blive lidt... Jeg er ikke kolerisk, synes jeg, men jeg kan godt blive præcis.
25: Du vil blive præcis. Der gemmer sig et temperament derinde.
24: Angiveligt. Jeg synes ikke, jeg gør det på arbejde.
25: Okay. Jamen, det vil vi tage ad notam.
26: Ja, det skulle jeg sige. Det tager vi da på
25: ordet på. Det portræt, vi skal lave dig engang.
24: Vi skal ikke snuppe mit login, når Liverpool spiller. Prøv at huske på det.
25: Ikke tage Bjarnes login til Liverpool. Det kan vi godt. Det kan vi godt lade være med. Altså, det er godt.
26: Min mindste grund.
25: Spændende, om du kommer hjem til os i DR, eller om du bliver en dag til på Gotland.
24: Det er også selv meget, meget spændt på.
26: Og hvilket sæde sidder du i på flyveren?
24: Der er free seating. Det er et meget lille fly.
25: Okay. Nå, men god tur hjem, når du når dig til,
24: Bjarne. Jamen, tusind tak. Det er pænt af jer. Det er godt.
25: Hej.
24: Hej igen. Hej.

0: Ja, velkommen på første række. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagel.
0: Og det her, det er jo programmet, der kigger på de store kulturhistorier, der ligger og bobler i tiden. Men også de små, måske uopdagede perler, som Gustav og jeg, vi graver frem som to trøffelgrise. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, ja. Kulturgrisene.
0: Vi er nogle kulturgrise. Yes. Og i det her program, der har vi jo også altid en gæstevært med. Og i dag er det en genganger. En historiker, en debattør, en cyklist.
1: Ja.
0: Michael Jalving, velkommen til.
2: Tak for det, Anne.
0: Det er dejligt, du er tilbage.
2: Ja, tak.
0: Og Michael, senere der skal du faktisk fortælle om noget, du har udnævnt til at være en genial vintersport.
2: Ja.
0: Vi vender tilbage til, hvad det er.
2: Ja.
0: Men det kom bag på mig, lad mig sige det sådan.
2: Okay.
0: Er det altså genialt? Ja, det kom lidt bag på mig, men det vender vi jo tilbage til. Hvad skal vi ellers igennem, Gustav?
1: Jamen, vi har simpelthen to lette og fuldstændig kåde timer foran os. Mm. I time 1, altså her til at starte med, der skal vi både snakke om dødsstraf, og så skal vi snakke om antisemitisme i Agatha Christie romaner.
0: Yes, det er hygge-nygge.
1: Det er bare hygge-nygge-nygge.
0: Yes.
1: Og det bliver...
0: Det bliver kun værre.
1: Det bliver kun værre.
0: Men lad os starte med første time. Men inden vi kaster os over de emner, så skal vi jo lige tale om, hvad vi har gået og observeret her i løbet af ugen, hvad vi har tænkt og lagt mærke til, og måske drejet nogle konklusioner ud af. Og Gustav, min ven, hvad har du lagt mærke til?
1: Jamen, jeg har tænkt over det her med, at... Altså, alting er jo en identitet, ikke?
0: Ja.
1: Hvad for noget tøj, du har på, er en identitet, hvad for nogle tv-serier, du ser. Men jo simpelthen også sågar, hvad for noget tyggegummi, du tykker.
0: Er det også en identitet?
1: Ja, der er i hvert fald folk har meget stærke holdninger til, hvad de synes er det rigtige og det forkerte.
0: Nå, har du det, Michael?
2: Nej.
0: Nej, heller ikke.
1: Men okay. Er I sikre på det?
2: Ja.
1: Det altså, tror jeg ikke. Hvis du skulle købe en pakke tyggegummi, hvad for en pakke tyggegummi vil du så købe?
0: Altså, den, der lige var til salg. Altså, jeg vil nok holde mig fra...
1: Det er løgn og latin.
0: Ja, men jeg vil nok holde mig fra noget sådan meget lyserødt, boblende, sådan noget lidt barnligt noget. Altså, bare noget, der ser ud som om, at det giver en god, sund mund. Altså, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke tænkt over, Kostov. Hvad vil du?
1: Men mit... Jeg vil altid købe Air Rush. Hvis jeg køber Stimorol, som er en meget, meget, meget mint-agtig, ekstra mint. Sådan, så det er den, hvor man får klæret helt op i næsen, og, siger, og man kan mærke det helt ned i lungerne. Okay. Og det er bare gået op for mig,
2: der... Det er kamp for I, ikke?
1: Kamp for... Det ved ikke, hvad er.
0: Det er noget, der var i ting i gamle dage.
1: Jamen, det ved jeg ikke,
0: hvad.
1: Nej. I'm so young.
0: So young.
1: Okay, men jeg kan høre, den så falder lidt til jorden her. Det er jo fantastisk. Altså, vi har haft lange diskussioner. Jeg har diskuteret det med mine venner. Jeg har diskuteret det på redaktionen. Folk er sådan, jeg har altid tyggegummi på mig, fordi jeg nogle gange ryger en cigaret. Og folk er sådan, har du den grønne, eller har du den lyseblå? Har du den dulle, eller har du den dulle?
0: Ja, okay, så det er noget, I går op i.
1: Og jeg er ikke en spærmændfyr, så jeg har sjældent den grønne. Jeg havde den grønne for nylig, fordi der var en, der havde købt det til mig. Det var ikke så godt. Michael, jeg forestiller mig, at du er en lakrids tyggegummi-fyr.
2: Ja, godt gættet.
0: Godt gættet.
1: Den røde.
2: Ja.
0: Den røde.
2: Ja, og så de der jeg har glemt, hvad de hedder. Hed de shake? Ja, det er tilbage. Vi er tilbage.
0: Jenka og shake.
2: 1400, der fik vi kun de her store stykker tyggegummi til 25 øre stykket. Ja.
0: Mm.
2: Kan du huske det,
0: Mani? Ja, altså, da Michael var børn. Shake? Der var shake og jenka.
2: Det var
0: shake var lakrids, og jenka var hvidt. Og du kunne kun få de to. De var store, kæmpestore. De var hårde. Du kunne virkelig arbejde med dem. Pas 25 øre stykket.
2: Ja.
0: Men jeg vil sige, nu hvor jeg tænker over det, ikke? Så tror jeg faktisk, at hvis jeg skal vælge, så vil jeg gerne have V6.
1: Min mor spiser kun V6, og hun spiser kun den mørkeblå Strong Mint, og hun køber kun de store økonomipakker.
0: Ja, det gør jeg også.
1: Oh my god!
0: Nå, så er jeg en type.
1: Så du er en type!
0: Jeg har bare ikke tænkt på det.
1: Du er, en kvinde i din bedste alder, der bor i hovedstaden, og hvem er der, der spiser tyggegummi?
0: Ja, irriterende. Og Michael er lakrids, og du er...
1: Strong Mint. Noget, der kan dække alle...
0: Ja, men det er meget interessant. Jeg har slet ikke tænkt over, at man kunne have en identitet via sit tyggegummi, men
1: så
0: det kan man nok.
1: I noget så småt og uanseligt som et stykke tyggegummi gemmer sig en verden af identitet.
0: det kommer jeg aldrig til at tænke på andet næste gang, når jeg får et tyggegummi.
1: Og så har vi vist også gennemtygget den snak.
0: Ja, så er det vist, hvad var. Michael, hvad har du lagt mærke til den her uge?
2: Jamen, lidt inspireret af generaldirektøren. Har jeg lagt mærke til, at det der med abonnementer, Bjarne Køjderen, han nævnte det der med login på sin... han skrev bare til Liverpool, det forstår jeg ikke, de taber hele tiden. Men jeg har lagt mærke til, at det er meget, meget nemmere at tegne abonnement, altså digitale abonnementer, end at slippe ud af dem.
0: Ja, sjovt nok.
2: Og så, vi ved også godt, hvorfor. Vi kan godt regne ud, at det er selvfølgelig for at holde på kunderne. De kan simpelthen ikke komme ud igen, når de først de har betalt første betaling, og så kører det jo med betalingsservice, og til sidst er man ruineret. Og jeg har jo nogle børn, som også har nogle abonnementer. Ja. Og en gang imellem sidst på måneden, så sidder jeg og river mig i håret og tænker, hvad fanden, ja. Hvad kan vi vinke farvel til?
0: Ja, det er den her tids svøbe. Det er ja. Alle de abonnementer, ja. Vi betaler hver måned.
2: Ja, men du kan ikke komme ud.
0: Nej, jeg har faktisk fundet en shortcut. Mm. Hvis man går ind i sin iPhone, hvis man har en iPhone, under sit Apple ID, altså i indstillinger, altså sin identitet, ja. Så er der faktisk noget, der hedder abonnementer. Og hvis du går ind i det, så kan du bare opsige dem der.
2: Nå.
0: Du behøver så overhovedet ikke gå ind på firmaets hjemmeside.
2: Okay.
1: Wow.
2: Jamen, det skal retfærdigt siges, at TV2 er blevet meget, meget bedre til det. Mm. Og så sent som i går, der meldte jeg mig ud af TV2, ikke plus, hvad hedder det, Play. Fordi nu er der ikke mere cykelsport at se på,
0: så er
2: der slut med det.
0: De hader den slags kunder, Michael.
2: Ja, ja, men altså, jeg kommer tilbage igen til foråret. Og det ved de også godt. Men det var meget, meget nemt.
0: Nå, okay.
2: Og det vil jeg godt rose dem for.
0: Ja. Men
2: synes jeg er god stil.
0: Men deres forretningsmodeller er så tyndbenede, så hvis man sådan shopper løs på den der måde, hvor man er med køber mange en måned af gangen og så ud igen, så hænger det ikke sammen. Nej. Det er jo det.
1: Nej. Men har I lagt mærke til, at der er to typer mennesker, der, og de finder sammen. Der er dem, som har mange abonnementer, og så er der dem, som ingen abonnementer har.
0: Ja.
1: Og jeg er en af dem, som ingen abonnementer har.
2: Ah, det kan ikke passe. Så får du nogen.
1: Nej,
2: så har du nogle.
1: Men min kæreste har.
2: Ja, ja, det er det, jeg mener.
1: Det er det, jeg mener, der er to mennesker. Altså, min kæreste har alle abonnementer i hele verden, og før det havde min roommate alle abonnementer i hele verden. Ah. Så når jeg kan se Disney og HBO og det hele, så er det, fordi jeg
0: er en parasit.
1: Jeg tror virkelig, der er to mennesker, der er sådan.
0: Ja, jeg er den, der har alle abonnementer.
1: Du er den, der har alle abonnementer.
0: Og der er mange parasitter i mit liv. Altså, jeg har faktisk besluttet mig for, at i stedet for hele tiden at skulle sidde og tage stilling til, ej, ved jeg det, skal jeg se det, hvor, skal jeg læse det og sådan noget, så jeg siger bare ja til det hele.
1: Du køber det hele.
2: Det løber lidt op.
0: Det løber op. Det løber op.
2: Jeg er enig. Hvad bruger du om året på digitale abonnement?
0: Jeg aner det ikke. Vi ikke vide.
1: 40.000. Okay.
0: Hvad det hedder? Ved I, hvad jeg har lagt mærke til? Og det er faktisk noget, jeg synes er meget opsigtsvækkende, efter jeg begyndte at tænke over det. Vi taler aldrig om vores drømme. Altså, nu taler jeg ikke om sådan nogen, jeg drømmer om at få et eller andet hus et sted. De drømme, vi har inde i hovedet om natten, vi ligger alle sammen om natten og gennemgår alle mulige vilde ting og sager, men vi taler ikke om det med hinanden. Mm. Men det bliver heller ikke taget alvorligt i forskning. Jeg synes, det er som om, vi ignorerer halvdelen af vores liv, faktisk. Og grunden til, at jeg begyndte at tænke på det, det er, fordi jeg er ved at læse Knausgårds seneste roman i Morgenstjerne, Septologien, tror jeg det er, som hedder Længe var jeg død, hvor han virkelig dykker ned i det her med drømme og begynder ligesom at betragte drømme, eller diskutere om drømme kan være en portal ind til en anden verden, som vi ligesom vælger at ignorere, men som hele tiden er der. Mm. Har I tænkt på det?
2: Altså, det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi vi er jo gamle nok til at være opflasket i Freud og freudianske billedanalyse og drømmetydning. Mm. Altså, det har vi jo lært i børnehaveklassen.

0: det skal være underholdende for andre, men man kan jo godt tage dem alvorligt, skrive dem ned, bruge dem til noget.
1: Det er jo mere bare, hvis du vil have, at vi skulle snakke om dem.
0: Jamen, jeg synes godt, vi kan snakke om dem, uden at det behøver at være en spændingsfilm hver gang.
1: Ja, 100.
0: Altså, man kan vel godt have en samtale om, hvad man har drømt om natten, uden folk løber skrigende bort. Det er bare det, jeg kan med.
1: Men tror du så på underbevidstheden?
0: Ja, meget. Men jeg tror på...
1: Fordi det, lidt ligesom Knavsgaard.
0: Men jeg tror på, at der er noget, vi slet ikke har undersøgt nok i forhold til, hvad der er, der foregår inde i knolden på os, når vi sover. Det tror jeg virkelig på. Men, men det er bare mig.
1: Tror du på det, Michael?
2: Jeg ved ikke rigtigt. Altså, jeg er opdraget til at tro det, men jeg synes, det er så banalt, det der sker i min egen drømme i hvert fald. Det er det der med bussen, jeg ikke når, og lige pludselig kan jeg ikke bevæge mig. Mm. Og det er ubehageligt, ikke? Mm. Så vågner jeg op og tænker, det var sgu da godt, jeg kan stadig bevæge mig, ikke? Mm.
0: Det er da også interessant. Hvor drømmer du det?
2: Det ved jeg heller ikke.
1: Så skal du tidligere afsted, når du skal med bussen?
2: Ja.
0: Det er et andet program. Jeg vil bare opfordre alle, der lytter med, til at tage deres drømme alvorligt. Mm. Så, hermed sagt. Vi går videre.
1: Red dig selv, for der er ikke andre, der gør det. Sådan slutter et regulært karaktermord på Søren Gade, som Weekendavisen udgav den her uge. Søren Gade
0: til... Ikke Weekendavisen, Jyllandsposten.
1: Ikke Weekendavisen, Jyllandsposten. Tak skal du have. Jeg stod og tænkte JP i mit hoved, så jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde Weekendavisen.
2: Det var en drøm.
0: det er ubevidst.
1: Altså Søren Gade, tidligere Folketingets formand, forsvarsminister, Venstre, hvad hedder sådan noget, næster har jeg lyst til at kalde ham. Den her artikel er baseret på 13 anonyme kilder og mener at tegne et portræt af Søren Gade gennem hans, altså både personligt, men også politik. De har givet kilderne lov til at være anonyme, fordi at de ligesom ikke vil stå frem, hvis de ikke... de vil ikke sige de ting om Søren Gade, som de siger i det her portræt, hvis de ikke fik lov til at være anonyme. Det er et meget, meget voldsomt portræt, og hvis man ikke har læst det, så kan man gå ind og læse en redigeret version inde på Jyllandspostens hjemmeside. Det blev nemlig afpubliceret, efter det fik meget kritik, og så blev det genpubliceret mere balanceret. Søren Gade fremstår kolerisk, hysterisk, grådig, smålig, doven, hævngærig. Han fremstår så dårligt i det her karaktermord. Mm. Men det, der er lidt interessant, det er jo, at han... Altså, han udstiller jo også nogle ting, som vi alle sammen kender. Det der med at blive rasende over noget.
0: Ja.
1: Rigtig meget af det handler om, at han bliver simpelthen så irriteret, når folk gør ting forkert. Blandt andet så siger han, ifølge en af kilderne, at hvis han får serveret en sandwich til frokost, så råber han, jeg skal kraftedeme ikke have sandwich. Jeg har sagt det 117 gange. Jeg vil have smørbrød. Eller også, så hvis der nu for eksempel er en eller anden, der kommer ind med et stykke papir, som er printet på begge sider, det kan være en fejl, det kan også være, man tænker, man vil spare lidt på papiret, så siger han, hvorfor helvede er det her papir trykt på begge sider? Hvor mange gange skal jeg sige det?
2: Mm. 117 gange.
1: 117 gange. Mm. Og der er også en, der beskriver, at hvis han havde været ude at besøge, i sin funktion som forsvarsminister, havde været ude at besøge et eller andet sted, hvor der var nogle fly, så siger kilden, hvis et Hercules-fly ikke kunne flyve, kunne han fare fuldstændig op og blive meget, meget grov over for dem, der havde arrangeret turet, på en måde, hvor han blev både personlig og perfid.
0: Hold da op. Ja.
1: Altså, jeg skulle til at spørge, kan I godt genkende det der med, at man farer op og bliver rasende over noget i et øjeblik?
0: Ja, det kan vi jo alle genkende. Der er man har da haft tusindvis, vil jeg sige, af øjeblikke i sit liv, hvor man ikke har vist sig fra sin bedste side. Mm-hmm. Altså, det vil jeg våge at påstå, at de fleste af os har. Og jeg har da haft massevis af pinlige nedsmeltninger foran mine børn og min mand og folk, jeg har arbejdet sammen med. Og hvis alt det blev sat ind i en artikel, så ville det da også... så kunne jeg da fremstå præcis på samme måde. Det samme gælder nogle af de andre træk, der bliver beskrevet. Altså... jeg tror ikke, at vi kan være mennesker, hvis vi ikke også er fyldt med fejl. Og jeg har et kæmpe temperament. Det skal gudene vide. Jeg er blevet bedre til at styre det, men jeg kan netop ikke sagtens genkende mig selv i nogle af de der situationer. Hvis der er noget, jeg har sagt meget tydeligt, det skal være på den her måde, og så det bliver det ikke sådan, så kan jeg da godt, ærligt talt, blive en lille smule kort for hovedet. Så der er ikke... Altså, jeg tænkte bare, da jeg læste det der portræt, at... Altså, hold da op.
1: Ja.
0: Hvorfor er det relevant for at beskrive Søren Gade, at han har sådan nogle sider? Det har vi alle sammen. Det er jo ikke noget, man er stolt af, men altså, har I ikke også sådan nogle sider?
1: Jeg skulle til at spørge Michael. Mm. Du virker så blød, og du er så dejligt behageligt et menneske.
2: Det tror jeg ikke.
0: Jeg tror også, der er noget temperament derinde.
2: Jeg vil ikke have smørbrød. Jeg vil have sandwich.
0: Det er omvendt.
2: Det er omvendt. Men altså, jeg er jo enig i det der med, at

0: Der er jo altid en rest tilbage i de fleste. Selvfølgelig er der nogen, der ikke har en rest, men altså, jeg kan huske, at jeg læste en bog om den unge Stalin. Mm. Altså før han blev diktator og folkemord og alt muligt andet. Superkommunisten over i Sovjetunionen. Young Stalin, han var gangster i sine unge dage, men han havde også en lille smule charme. Mm. Det synes nogle af damerne i hvert fald. Så selv den unge gangster Stalin havde en rest af noget andet. Og det er jo også det, man sidder og tænker, når man læser portrættet af Gade, at de har stablet 13 anonyme kilder oven på hinanden, og så næsten enslydende kilder. Man kommer til at tænke på, altså, hvorfor vil de ikke stå frem, disse anonyme kilder? Hvad er deres motiv for at sige, som de gør? Og er det en slags hævn? Er det politik i virkeligheden, mere end det er journalistik? Mm. Og det er jo det spørgsmål, som Jyllandsposten bør stille sig selv, og det lader også til, at de har gjort det. Nu er de så lavet en ny, sådan lidt finere light-udgave, hvor de har fundet et par positive citater.
1: Blandt andet, han er en god ven nogle gange.
0: Ja, det er jo lidt pinligt, at det skal hæftes på som et appendix.
2: Ja, men det gør det jo værre.
0: Det gør det kun værre, ikke?
2: Jo.
1: Det er også det her med, at det er det ultimative karaktermord, fordi det er alle de 7 dødssynder, han bliver beskrevet som at have.
2: Ja, meget interessant.
1: Altså, han er både sådan overdreven, stolt og sådan praler åbenbart i det. Han er grådig, han vil bare have penge, han vil både have det job, og han vil bare have statusen. Så er der sådan noget med misundelse over andres evner, sådan lidt forsmået type, får man indtryk af. Frosen, vrede, dovenskab. Jeg ved, den eneste, der måske ikke er, det er sådan noget utugt. Det er der ikke faktisk noget.
2: Dog ikke. Det er det dog ikke, kan jeg kaste sig. Det Men det er mange, mange dårlige karaktertræk at putte ned i et enkelt portræt. Mm. Og som sagt, det der er med de 7 dødssynder, det er jo, vi indeholder dem alle sammen. Altså, der er jo ikke noget interessant ved at læse et portræt, som kun beskriver de dårlige sider. Det er ikke, fordi det skal være et glansbillede. Det er fint, synes jeg, at læse et portræt, som både fortæller det hele menneskets historie. Men jeg synes faktisk ikke, da jeg havde læst det portræt, at jeg blev særlig meget klogere på Søren Gade som menneske. Altså, hvad der egentlig driver ham, hvad han kommer af. Det er slet ikke beskrevet i portrættet. Jeg kender ikke noget til hans baggrund. Okay. Der er ikke beskrevet hans opvækst, eller hans familie, eller hans vej igennem Venstre. Hvad gjorde han som ung politiker? Altså, jeg synes, at det er enormt vigtigt og relevant at læse hele portrætter af de mennesker, vi sætter til at styre vores land. Men det skal da også være hele portrætter. Og det her har en eller anden underlig mislyd i sig af noget, at det, ja, altså ordet karaktermord er meget dækkende for det portræt, må man sige. Det er virkelig en mord på hans karakter, ikke?
1: Han har sagt til Ekstrabladet, at han er rigtig ked af det over det.
2: Ja, det var ikke en sjov dag.
1: Nej, det var ikke. Det skulle have været så god en dag. Mm. Han skulle have fået et stort, flot portræt, fordi han trådte af som folketingsformand. Og det der portræt, som Anne Torp havde malet.
2: Maria Torp, ja.
1: Maria Torp?
2: Ja.
1: Nå. Kan vi lige få en Google på det? Mm. Kig ud i regien til Nana. Det kan godt være, det er Maria Torp. Det er ikke måske det mest sociale portræt.
2: Det er et meget nærgående portræt.
1: Meget vellignende, men det er også... Ja, det er måske, og så kom den her artikel. Han siger til Ekstrabladet, jeg skal sidde i gruppelokalet vidne, at der sidder en del af dem, som anonym går ud og laver et karaktermord på mig. Jeg kan lige så godt være ærlig og sige dig, det bliver ikke let, men det må jeg komme over, ellers kan jeg ikke være der. Mm. Og så siger han også... det er magtfulde mennesker, som er op mod mit eget parti. Det er klart, at jeg karakterer mor på mig, bla bla bla, opportunt, og han er i chok. Altså, han er simpelthen i chok.
2: Ja.
0: Og på den måde handler det jo også om partiet Venstre, som i forvejen er altså på vej nedad i graven.
2: Og så begynder det at blive rigtig grimt.
0: Altså, så det er jo lige pludselig handler det om noget andet end Søren Gade, ikke? Altså.
2: Jo, han bliver sådan eksponent for noget, ikke?
0: Jo.
2: Altså, eller sådan symptom på, at der er noget helt rivravrusende galt, og de er nede på 5%, altså... Venstre havde engang 30%, ikke? Så derfor så begynder det også at blive, det begynder at blive rigtig grimt, når man når det går så skidt. Men altså, det er jo også der, at folks karakter skal måles, ikke?
1: Du har ret, det var Maria Torp.
2: Ja.
1: Mm. En, der også blev rigtig rasende engang, det var ham her.
3: Jamen altså, det er jo dig, der hersker. Ja, Jakob Skovmager, du er kong Salomon, værsgo. Du har magten, du kan svine mig til,
4: jeg har da ikke...
3: og det kan jeg mærke, du vil. Så spørg.
4: Prøv lige at høre.
3: Spørg for satan. Nu er det anden gang på en uge, at du kan få mig op i det totalt røde felt. Jeg er rasen. Jeg fik at vide, mens jeg sad og spiste risengrød med min kone, at du skulle i fjernsyn.
2: Det er fantastisk.
1: Det er
2: Simpelthen. Det er min yndlingsklip.
1: Nogensinde.
2: Ja, det er Bertel Haarders nedsmeltning.
1: Han bliver så rasende, fordi at han bliver stillet spørgsmål til en eller anden arbejdsgruppe, han for helvede ikke ved noget om.
2: Han er blevet kaldt ind.
1: Det er fredag aften.
2: Han skal i teateret. Han er gået for sin risengrød, og han bliver stillet spørgsmål om noget, som de ikke har aftalt, som han ikke er forberedt på. Så bliver han ærligt talt rasende.
1: Ja. Jeg synes, det er på en eller anden måde...
2: Det er så menneskeligt.
1: Det er så menneskeligt.
0: Ja. Det står jo som et plus i dag.
2: Ja, det gør
0: den
2: det.
0: Dengang, der sad vi og grinede af hans risengrød og så videre, og han lavede sådan en snortopsbevægelse, kan jeg huske.
2: Han er meget vred.
0: Da han blev vred, altså som sådan en meget vred smølf, eller sådan ninja, eller sådan noget. Ikke? Men i dag står det jo som et udtryk for, at han også bare er menneske.
2: Han er bare et menneske, som spiser risengrød og går i teateret og bliver irriteret. Ja. Og det vil jeg gerne have. Jeg vil gerne have hele mennesker.
1: 100.
2: Og man kan jo godt genkende den her. Jeg kan i hvert fald godt kende det der, hvor man bliver mere kolerisk i situationen. Man kan ikke falde ned igen, og det bliver værre og værre, jo mere man snakker. Det er så utroligt genkendeligt. Altså, jeg tror, det er derfor, det klip aldrig forsvinder. Det er egentlig ikke så meget med Bertel Haarder at gøre. Det har noget at gøre med, at vi kan alle sammen genkende os selv i det.
1: Ja. Den der, du har ydet den største uretfærdighed imod mig, og jeg er simpelthen nødt til at slå tilbage.
2: Ja, og jeg kan ikke, og det er dig, der har al magten, og jeg står bare her, og jeg er rasende.
1: Ja.
2: Jeg er rasende. Ja. Ja, så det er jo, vil jeg bare sige, helt i orden, at man har koleriske og meget menneskelige sider. Det er bare, når de alle sammen bliver lined op på række i et portræt, kan det godt virke meget voldsomt.
1: Meget voldsomt, yes. Ja. Det er ikke sjovt at være Søren Gade i disse dage.
2: Nej. Men Michael, nu skal vi til noget helt andet.
0: Ja, og byggeligt og glædeligt og alt muligt. Ja, altså, det starter så lidt lavt måske. Altså, cykelsportens landevejssæson, den nærmer sig jo sin afslutning med hastige skridt. Nå. Når Lombardiet køres i morgen og Paris Tour på søndag, så er det helt slut.
2: Med på grund af vejret, eller hvad? Så slutter det bare.
0: Så slutter kalenderen, og så går der 3 måneder, indtil den starter igen. Altså, den tid er det ikke sikkert, vi lever. Jeg vil tro, at AI har taget verden over, har fået magten i verden, og den der flyver fra København til Aarhus, altså vandflyveren, den er nok også forbudt til den tid, ikke?
2: Jamen, alt er galt.
0: Men fortvivl ikke, fordi der findes en anden cykel, disciplin, der hedder cykelcross, og den er jeg ambassadør for i dagens anledning. Ja, er det også lidt tirsdag og torsdag i min egen cykelklub, det skal indrømmes. Okay. Hvad er cykelcross? Har I hørt om cykelcross?
2: Nej.
0: Og så skal jeg fortælle lidt om det. Cykelcross er en blanding mellem landevejscykling og mountainbikecykling. Den foregår på cykler, der ligner racercykler, men har bredere dæk og stiller lidt større krav end landevejen til balance, teknik og improvisation. På baner i lukkede miljøer, altså med bomme og skarpe sving på et underlag af græs, grus og mudder. Det er genialt om vinteren, fordi om vinteren er det koldt, og det er mørkt. Du kan ikke komme ud på landevejene. Det kan du godt, men du punkterer hele tiden. Det er farligt. Det er også farligt at køre ud i skoven. Du falder, der er træstuber og alt muligt andet. Men når du kører i et lukket miljø, som vi gør i ABC København ude i Ballerup, så foregår det i et miljø, vi har bygget selv, og vi har lys på cyklerne, kraftige lys på cyklerne, og børnene, for det er især en børn- og ungesport, de ved, hvad det er, de kører i. Mm-hmm. Der dukker ikke lige pludselig en bøgemand frem, som ude i skoven, eller en gående med hund, eller en snigmorder, eller en... Altså en der er ordnet forhold.
2: Men skal man have en helt særlig cykel til det, Michael?
0: Helst. Man kan godt komme på sin mountainbike og så prøve det. Det er nok det, man skal gøre. Man kan også se det i tv. Om 14 dage kan man komme ud til samme bane i Ballerup og se Copenhagen Cyclocross Clash, som er et kæmpe dobbeltløb både lørdag og søndag med børn og unge og med eliteryttere, som kommer hertil, også fra udlandet, fordi vi har fået UCI-status på løbet, det vil sige, at der kommer nogle dygtige eliteryttere, som kan optjene point, som de kan bruge i deres kvalifikation til EM og VM. Mm. Men cykelcross er en blanding af det, vi kender fra landevejen, og så mountainbike.
1: Jeg forstår ikke forskellen på det. Altså, er det bare sådan, kører på en fodboldbane?
0: Du kører i et kuperet terræn. Du laver nogle bomme, som du skal hoppe over eller springe over på cykel. Du bygger nogle forhindringer, som gør, at farten kommer ned, og det er blandt andet det, der gør det genialt, fordi så kører du med lavere fart, så slår du dig ikke så meget, når du vælter. Mm. Og det er enormt godt for børnene, og det er endnu bedre for børnenes forældre, de er glade for, at børnene kommer hjem uden at skulle forbi hospitalet først. Og det er jo noget, vi kender fra landevejen, der er rigtig mange uheld, og det er der faktisk også i mountainbike. Og gravelcykling, som er en helt
2: tredje
0: eller fjerde disciplin.
1: Oh my God.
0: Gravel betyder bare grus.
2: Ja.
0: Så det er cykling i høj hastighed på grusveje i skoven. Tror I, det er farligt?
2: Det er lidt farligt.
0: Ja, det er farligt. Og det er først, at gravelcyklingen er eksploderet de senere år.
2: Ja, det bedriver min mand.
0: Ja, og det er derfor, det er blevet enormt populært, og det er rigtig smart, og det ser sjovt ud. Men det er, og det vil man ved at finde ud af på hospitalet, er rigtig farligt, fordi folk kører stærkt i terrænger, de ikke rigtig kender.
1: Ja.
0: Og så er der hundelufter, og så er der træer og træstuber og alt muligt andet. Så jeg synes, du skal sige til din mand, at han skal prøve cykelcross, og han kan godt gøre det på en gravelcykel. Så skal der måske bare lidt andre dæk på, med lidt større knopper, så han står bedre fast.
2: Okay. Men så det er ikke kun for børn?
0: Det er ikke kun for børn, det er for alle. Altså,
2: hvad med sådan en 52-årig kvinde som mig?
0: Oha, det er, du er mere end velkommen, og vi har folk i alle aldre. Vi starter med
1: omkring...
0: Nu skal du ikke få mig i gang med at gøre reklamen. Det er jo det, jeg gør.
2: Det gør du nu rimelig meget.
0: Du kører fra, at du er 8 år til du er 80. Okay. Sidste år havde vi en på 79.
1: Nå, okay.
2: Men så, Gustav, skal du det?
1: Nej.
2: Hvorfor ikke?
1: Men det, altså, jeg er ikke den store cyklist.
0: Nej.
2: Nej, det er du ikke.
0: Men du kan se det. Og hvis du først får syn for det, hvis først du ser, hvor vildt det er,
1: men jeg har prøvet, altså, jeg vil sige,
0: så bliver det bit.
1: Især på grund af dig, Michael, fordi vi har jo lavet radio sammen mange år efterhånden. Du har virkelig inspireret en sådan...
2: En cykeltrang hos mig i hvert fald.
1: Især den æstetiske del af det, som jo er det, jeg godt kan lide. Ja. Det har du virkelig fået talt op i årets løb.
0: Og hvis jeg siger Mathieu van der Poel, hvis jeg siger Wout van Aert, det er flotte fyre fra Belgien og Holland.
1: Og ham den lille...
0: Tom Pidcock?
1: Nej, jeg tænkte på ham...
0: Remco?
1: Pogacar.
0: Pogacar, ja, han har også kørt lidt cykelcross, men gør det ikke så meget med... Ja, Pogacar. Jeg ved faktisk helt, hvordan man udtaler det der navn. Det er der vist ikke ret mange andre end ham selv, der gør. Men, men man kan se det i Ballerup om 14 dage. Man kan se det i Fredericia, i Vejen, Roskilde, Sorø, Skive, Holbæk, Herning, Hammel og DM.
2: Men jeg stopper da lige din reklame.
0: I januar.
2: Men hvad koster en motocross-cykel?
0: Cykelcross. Der er ikke motor på.
2: Nej.
0: Motoren sidder benet. Altså, den koster fra... Du kan jo købe den brugt. Du kan jo købe den fra 8.000 op efter.
2: Og så skal man også have sådan en hjelm og sådan noget, ikke?
0: Ja, men den har du måske i forvejen. Og som sagt, så kan du godt starte på en gravelcykel eller en mountainbike. Så begynder du bare at købe delene lidt efter lidt. Mm. Og til sidst, så har du hele udstyret.
1: Okay.
0: Og det fede er jo... Jeg har lidt for mange. Jeg vil ikke sige her i radioen,
2: hvor mange
0: jeg
2: har. Fordi
0: min kone tror ikke, jeg har så mange.
1: Er det mere eller mindre end 5?
0: Offentligt. Hvis jeg siger det, så er jeg nødt til at slå jer ihjel bagefter.
2: Så gør det.
0: Jeg har 4.
2: Fire cykler. Det er da ikke så
1: stort. Men de koster en mindre formuestykke. Altså.
0: Ja, de er sådan købt fornuftigt.
1: Har du, så der er cykler for en hel bil?
0: Ja.
2: Okay, jamen Michael Hjalving, tak for den afsløring og for det lange, altså meget engagerede reklameindslag for cyklecross. Som jeg vil så gå hjem og sige til min mand, at det andet er farligt. Han skal ind på en lukket bane. Det bliver han glad for at høre.
0: Yes. Tirsdag og torsdag kl. 17.
1: Han kan starte med en gravelbike.
2: Ja, det har han. Godt. Har alt.
1: Hvor mange cykler har jeg?
2: 3. Nå, meget apropos, at du bliver nødt til at slå sig ihjel, hvis du fortæller os, hvor mange cykler du har, Michael, så skal vi tale om dødsstraf. Fordi...
0: Legant.
2: Der er altså et eller andet på færre for tiden. I den her uge, der vågnede en dødsdømt kvinde, Christina Pike, som var blevet injiceret med dødeligt væske. Hun skulle henrettes, men det virkede ikke. Og hun så prøvede den anden arm, det virkede heller ikke. Hun faldt hen i koma, nu hun vågnede op. Det er meget grotesk og meget brutalt. Og samtidig så har Trump meddelt, at man nu vil skyde eller henrette en dødsdømt tidligere amerikansk soldat, Nidal Hassan, ved en offentlig skydning simpelthen. Og han meddelte så her til morgen Trump, at det skal foregå med en livestream.
1: Det er sind.
2: Og det har altså til den her tendens til, at staten vil slå folk ihjel, er jo vanvittigt, når man tænker over det. Især i det her tilfælde med Christa Pike, som så vågner op. De gør alt for at redde hendes liv, for så at slå hende ihjel igen, eller hvad. Altså, det er alt sammen meget grotesk og mærkeligt i vor tid. Helle Fugt, velkommen til.
4: Tak.
2: Helle, du er professor i retshistorie på Københavns Universitet. Og jeg har bedt dig om at komme her ind, fordi at jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvordan det står til i den danske retshistorie, når det kommer til, at staten slår mennesker ihjel. Hvor længe har vi gjort det, og hvornår stoppede vi? Og vi har jo talt sammen, Helle, og du siger, at vi har skriftlige kilder fra 1100-tallet, der handler om dødsstraf.
4: Ja, det er så ikke staten, der slår ihjel, fordi vi skal jo først have en stat, men vi kender dødsstraf for tyveri tilbage til de ældste skriftlige kilder, vi har om ret. Det vil altså sige, at den eneste forbrydelse, man kunne blive dødsstraf for, det var tyveri.
2: Ja, for man fik ikke dødsstraf for at slå andre mennesker ihjel.
4: Nej, det kunne sagtens være fuldstændig ærefuldt, og der kunne være mange grunde til at slå folk ihjel. Så i stedet for at slå folk ihjel, så skulle man betale mandebod, og det skulle man ikke betale alene. Det var alle ens mandlige slægtninge, som skulle betale sammen med en, og det skulle så gives til dens efterladtes arvinger, og så også til den andens familie. Så det er sådan et kæmpestort netværk, man sender i gang for at sikre en fredelig løsning og forsørgelsen af de efterladte.
2: Smart. En slags kollektiv afstraffelse, som gør, at dem, der har mistet en mand eller en søn, er garanteret økonomisk hjælp fra morderens familie.
4: Ja.
2: Egentlig ret smart.
4: Ja, udover selvfølgelig, hvis vi så taler om negativ social kontrol og alle de andre ting, der kan ligge i det. Men grundlæggende, sammenlignet med dødsstraffen, ganske fornuftigt i et system, hvor der ikke fandtes nogen offentlig forsørgelse.
2: Ja, så i 1100-tallet, der blev du altså ikke slået ihjel for at slå andre ihjel. Men det ændrer sig med reformationen, hvor at man pludselig begynder at kigge på det her med et liv for et liv.
4: Ja, altså i 1536 bliver Danmark protestantisk, og det betyder, at man bryder med den katolske kirke. Det betyder, at alt, hvad der før handlede om seksualitet, går fra kirken til staten, fordi på det her tidspunkt har vi et stat. Og staten har voldsmonopolet, men det første, man gør, det er faktisk, at man indfører dødsstraf for drab. Et liv for et liv, det sker allerede året efter reformationen. Samme år indføres der dødsstraf for hor, altså at man går i seng med en anden, end man er gift med. Det må man trække tilbage nogle år efter, så det første er tredje gang. Det kunne danskerne simpelthen ikke acceptere.
2: Det var simpelthen så mange, der skulle slås ihjel.
4: Ja, altså, folk var heller ikke særlig dydige dengang.
2: Nej, så dødsstraf for drab, for hor, for sådan generelt...
4: Det kommer så i løbet af 1500, specielt begyndelsen af 1600-tallet, hvor den lutherske ortodoksi, som vi kalder det, står på sit højeste. Så hvis du går i seng med en anden mand eller med et dyr, eller hvis du går i seng med nogen, du får nær beslægtet med, så er det dødsstraf trolddom selvfølgelig. Mm. Det meste af det får vi under vores elskede konge Christian den 4., som er den store dødsstrafkonge.
2: Mm-hmm. Udover at han bygger en masse, så slår han også en masse ihjel.
4: Det gør han.
1: Hvad for nogle metoder bruger han? Vi kender måden med heksene, med at man bliver brændt. Hvad hvis man for eksempel havde gået i seng med nogen?
4: Altså, tyveri, den ældste form for afstraffelse, det er hængning.
1: Ja.
4: Hår... der skal manden halssukkes, og kvinden skal drukne sin sæk.
1: Ej, oh.
4: Så der er virkelig kønnet straffe. For incest og for bestialitet og sodomi er det også afbrænding for bålet, sådan så ligesom med trolddom, at man skal have fjernet det onde. For manddrab er det henrettelse med, at man får hugget hovedet af.
2: Wow. Godt høre, Helle, hun kan svare på det. Og så i sådan begyndelsen af 1700-tallet, der kommer der et helt andet blik på dødsstraffen. Hvad er det, der sker der?
4: Det sker det, at der kommer en ændring i den syn, man ser på religionen. Man ser ikke længere på Gud som den der straffende Gud, som staten skal beskytte folk imod. I stedet for bliver synet på Gud meget mere noget, der handler om individet og Gud. Hmm. Det vil sige, at man behøver ikke at straffe folk, for at Gud ikke skal straffe rigerne. Det, der sker, det sker samtidig med, at der kommer en ny bevægelse, som vi kalder den rationalistiske naturret. Og vi ser det første gang i dansk ret ved, at fra 1735, der skal kongen, alle dødsstraffe skal simpelthen over kongen. Og han vælger at benåde. Indtil da har man primært benådet 20, og det har man ikke gjort, fordi at man synes, at de var flinke, og det var synd for dem, fordi de var fattige. Man har benådet dem, hvis de var arbejdsdygtige, fordi der var jo nogen, der skulle grave kanalerne i København.
2: Mm. Så de kunne få lov til at arbejde sig ihjel.
4: Ja.
2: Men så på det tidspunkt, så begynder det at være kongen personligt, der skal godkende, hvem der skal slås ihjel, og man begynder i det hele taget at slå færre og færre mennesker ihjel.
4: Ja.
2: Og så når vi når frem til 1892, har jeg skrevet ned, det er den sidste sådan folkefest i forbindelse med
4: Nej, det er det faktisk ikke. Nå. Den sidste offentlige henrettelse, vi har, det er i 1857.
2: Okay.
4: Den sidste henrettelse, vi har i Danmark, hvis vi ser bort fra retsomgøret, er 1892.
2: Ja, okay.
4: Men den foregår lukket i en fængselsgård.
2: Ja.
4: Så den sidste offentlige henrettelse, og det er jo kvæg det der med det skæve sag, det er i 1857, og det er en...
2: Morsvend,
4: der har slået sin hustru ihjel. Og han bliver jo ført fra København ud til Amager. Jeg tror, det er der, hvor Netto ligger i dag. ret tæt på Amager. Og det er en total folkefest. Hvis man har set en western, ja, så har man ideen om det. Ja. Altså, der var boder, hvor der blev solgt alt muligt. Der var lavet skillingsviser, og det var, de små børn skulle med og se det. Det var en fest. Det blev for meget. Og de få henrettelser, man havde efter det, det var bag lukkede døre.
2: Ja, og så bliver den sidste bliver halshugget i 1892 i Horsens statsfængsel, ja, og det er ikke engang en offentlig. Og efter det har man ligesom...
4: Så er det slut.
2: Så er det slut.
4: Dødsstraf findes stadigvæk i straffeloven, men man dømmer ikke nogen til dødsstraf efter det. Og det bliver så i straffeloven af 1930, den nu begældende straffelov, der ophæver man simpelthen dødsstraffen.
2: Ja, der bliver den afskaffet.
4: Ja.
0: Helle, du siger, at det blev for meget med dødsstraffen. For hvem blev det for meget?
4: Tænker du på, tænker du på den offentlige dødsstraf?
2: Eller ja,
4: tænker...
2: den med boderne.
0: Ja, den med boderne, ja.
4: Altså, det var jo ikke særligt, det så det var ikke ordentligt, det så ikke pænt ud.
2: Det var usiviliseret.
4: Ja, altså, det var simpelthen imod tidens tendens, fordi det blev det primitive, det blev det folkelige. I også i den offentlige, det skurs på det tidspunkt, var dødsstraffen jo til debat. Mm. Altså, det har den jo været siden 1700-tallet, om hvorvidt man skulle tage liv eller ej. Og det der med, at folk de ser det som en fest, det passede simpelthen ikke ind i tidens...
0: Så det er eliten, der synes, at folket er for primitivt, er det det?
4: Det er jo svært at sige, fordi ja, altså, selvom at vi på det tidspunkt selvfølgelig har fået et parlament, så er den meget den debat, som vi kender til, det er jo en elitedebat. Mm. Men, altså, der har været masser af eliten, der også synes, der har været fedt. Men ligesom som i dag, så har man måske også tænkt sit, og så har man gjort noget andet. Ikke? Mm. Jeg ved det faktisk ikke, hvad folk har tænkt. Det der med at komme ind i hovedet på dem. Men man har simpelthen ikke synes, at det civiliserede samfund skulle have den slags.
1: Men interessant det der, ikke? Fordi det er jo også noget med, at noget, som ligger os danskere i dag meget, meget fjernt, altså de færreste danskere, tror jeg, som, eller det ved jeg ikke, er der egentlig målinger på det, ved du det, om på hvor mange, der går i Danmark, der vil gå ind for dødsstraf, det kan ikke være særlig mange.
2: Det tror jeg ikke.
1: Men dengang har man haft et samfund, som har været jo også meget mere voldspræget, og specielt også, hvis man tænker på Christian IV i renæssancen, det har jo været et samfund, som har, hvor vold har været en mere del af dagligdagen, kunne jeg forestille mig. Så man har måske også et andet forhold til døden, eller til det at slå et andet menneske ihjel, end man har op i 1800-tallet.
4: Altså, vi ved jo, at dommerne var altid meget påpasselige med at give en dødsstraf, hvis de ikke havde en tilståelse. Eller
1: også i renæssancen.
4: Også i renæssancen. Ja. Altså, det er jo ikke sådan så, at vi har en eller anden idé om, at i før i tiden, bare fordi de var mere voldelige, det var de måske også, fordi dels var de måske mere fattige, men alle havde en kniv på
1: ja,
4: sig.
1: Og drak en masse alkohol.
4: Ej, jeg tror, så vi skal lige huske, at øllet det var så tyndt i dag, at de fleste af dem ville aldrig rigtig blive fuld af det. Det er jo faktisk først, når vi begynder at få stærk alkohol i 1700-tallet, at vi begynder at få de der problemer med den voldsomme drikkeri.
1: Okay.
4: Så,
2: I var slet ikke så slemme, som I går.
4: Det var primært eliten, der havde drak sig rigtig fuld, fordi de havde jo råd til vin, og den stærke, gode tyske øl, ikke det tynde danske pjat.
1: Men du siger, alle havde våben på sig også. Det var det,
2: Helle, vi kan lige nå at tale om, fordi du konkluderer jo med straffeloven i 1930, der afskaffer man dødsstraffen. Det er jo den, der stadig gælder i dag. Undtagen i 1945, hvor man kortvarigt genindfører dødsstraf. Ja. Er det ikke rigtigt?
4: Jo, og det er jo det, som vi kalder retsopgøret efter 2. verdenskrig, hvor man får et tillæg til straffeloven. Og det tillæg, det går ud på, at dem, der har samarbejdet med tyskerne, der indfører man dødsstraf for de særlig grove tilfælde af dem. Primært, hvor man har været med til, at andre er blevet dræbt. Og der er en lang række, nu kan jeg simpelthen ikke huske, det er et sted i 70'erne, der bliver dømt til døden. En del af dem bliver benådet senere hen, så. Men de bliver jo altså dømt med til skydning.
2: Det er 42, der ender med at blive skudt, ikke?
4: Du har slået det op.
2: Nej,
4: det er godt.
2: Jeg skrev ned, hvad du sagde til mig tidligere.
4: Jeg tror, det er 42, men jeg vil simpelthen ikke lægge hovedet på bloggen. men ja, altså ude på voldene, og de bliver så skudt, og netop bliver skudt af... Nu kan jeg ikke huske, hvor mange det er, men jeg tror, det er cirka 6 soldater. Det er jo også det der med, så ved man ikke, hvem det er, der har slået vedkommende ihjel. Så der er også noget samvittighed i det, men det kan vi jo tale om en anden dag.
2: Mm. Ja, men altså, så ud over den parentes, eller hvad man skal sige, så har vi ikke overhovedet haft dødsstraf i det her land i mange, mange, mange, mange, mange år. Det er jo derfor, det kan undre en, at man nu i USA åbner op for henrettelse ved skydning. Det bliver til med livestreamet. Man skulle tro, at vi var langt, langt forbi, at staten tog livet af deres egne borgere.
4: Ja, Det er vi vel. Altså i USA har man jo aldrig gjort op med det. Og ellers så har vi jo live henrettelser i Iran og Afghanistan.
0: Ja, det skulle lige til at sige.
4: Men så der må USA jo så beslutte, hvor de vil være henne. Men altså hånden på hjertet, jeg er retshistoriker. Jeg har set, hvordan tingene ændrer sig. Jeg tror ikke, vi selv skal tro, vi er for gode. Altså, hvis der sker tilstrækkeligt hårde ting i Danmark, så kan tingene også ændre sig her. Mm. Men det er klart, at sådan som tingene er nu, er det fuldstændig utænkeligt at forestille sig, at vi genindfører dødsstraffen. Mm. Mm.
2: Jeg har lige fået vide i øret fra Nana, at det var 46, der blev skudt under retsopgøret. Så ved vi det.
4: Godt. Så var det godt, jeg ikke lagde hovedet på bloggen.
2: Hvor godt, du ikke lagde hovedet på bloggen. Helle Fugt, tusind tak, fordi du kom og gav os en meget kort, men virkelig interessant indførelse i, hvordan vi har bedrevet dødsstraffen i det her land.
4: Selv tak.
5: Det var fantastisk.
2: Kan I huske noget, der sidder fast i mig? Det sidder nok ikke fast i dig, Gustav, fordi du ikke var gammel nok, men jeg kan huske Ceausescu og hans kone. Yeah. Elena, der blev henrettet ved skydning i 89 den 25. december. Ja. Og jeg blev nødt til at slå det op, om man simpelthen havde set dem blive skudt. TV-billederne viser dem, de var igennem sådan en lyndomstol på en time. Ja. Og så viste TV-billederne dem lige efter, de var blevet skudt. Men man ser dem faktisk ikke blive skudt. Men det er godt nok voldsomt. Altså, de havde sådan nogle store, tunge vinterfrakker på. Mm. Og hans kone var meget sur. Hun skældte ud på de der soldater. Det var simpelthen så voldsomt tænkt, at man viste det.
0: Mm. Altså, jeg kan godt huske det.
2: Ja. Okay, nå, men vi skal videre i det her program, der byder på lidt af hvert. Nogle gange kan en jingle være meget upassende.
5: Ja, og det er sådan, nu går vi fra dødsstraffens historie til et opgør med en folkekær antisemit, som noget ny forskning viser. Altså, med mere end 2 milliarder solgte bøger, så er Agatha Christie måske historiens mest læste romanforfatter. Og vi har fået en gæst i studio, Sofie Line Bak. Velkommen til.
6: Tak.
5: Som har lavet noget ny forskning ned i Agatha Christie, som viser, at hun faktisk måske var meget mere antisemitisk, end man gik og troede. Hvis man troede det i forvejen overhovedet. Du er historiker, lektor på Københavns Universitet. Og inden vi dykker ned i Agatha Christies antisemitisme, som det er meget overbevisende, vil jeg sige, efter jeg har talt med dig, så vil jeg bare lige sætte lidt tal på Agatha Christie. Hun er født i 1890, hun dør i 1976. Hun blev født i sådan en velhavende middelklassefamilie i Devon i det sydlige England, hvor hun blev hjemmeundervist. Så blev hun gift i 1914, da hun er altså 24 år gammel, og bliver så skilt i 1928. Og så skriver hun store, kendte romanserier som Hercule Poirot, eller
2: Miss Marple.
5: Miss Marple, lige præcis, tak. Sofie, altså hyggekrimier, det skal være dejligt. Vi skal sidde i en sofa, vi skal drikke en kop te, vi skal læse en god bog om hvem, who done it. Hvad er det, du har fundet ud af ved at kæmme hendes værker med en antisemitisk kam?
7: Altså, nu er jeg faktisk ikke personligt sådan nogen særlig stor fan af krimier, fordi normalt er de sådan lidt for voldelige og blodige for mig. Ja. Men
2: meget eksplicite.
7: Ja, men Agatha Christie er jo sådan lidt en undtagelse, for der er jo ikke sådan ret meget blod og vold hos hende. Nej. Det hele foregår meget sådan mondænt og ordentligt, selv drabende til synlædende. men jeg er sådan set en forholdsvis ubetinget fan af hende og det særlige univers, og jo, naturligvis også den litterære tradition, hun etablerer, fordi altså, vi vil ikke have den krimi-genre, vi har i dag, uden Agatha Christie. Fordi det, hun mestrer, og det, som hun udvikler, altså hun er jo til at begynde med faktisk ikke nogen sådan særlig stærk skribent, men hun udvikler et særligt talent for netop at opbygge krimigåden i det lukkede rum. Og det, der er sådan set fint ved hendes forfatterskab og den særlige genre, hun udvikler, det er jo, at hvis man gør det en opmærksom læser, så kan man ligesom travle opklaring af mordet op helt på linje med vores hovedperson, altså Hercule Poirot eller Miss Marple. Men det kræver selvfølgelig, at læseren er opmærksom, og det, der ligesom, det, som hun har meget særligt talent for, det er, at hun så lægger snubletråde ud undervejs, eller afledningsmanøvrer, fordi det skal jo ikke være for nemt for læseren. Vi skal jo helst faktisk ikke gætte for tidligt, hvem morderen er. Og det gør hun så på forskellige måder, og en af de måder, hun gør det er faktisk ved at benytte sig af romanfigurer, som netop virker afledende, som læseren per automatik vil mistænke.
5: Og hvem vil læserne på det her tidspunkt
2: per automatik mistænke.
7: Bortset fra, at de per automatik vil mistænke den fremmede. Så, og derfor består hele Agatha Christie's univers af rigtig mange fremmede, og rigtig mange forskellige etniske grupper. Og på den måde bør det ikke overraske os, at der selvfølgelig også er jøder i hendes romaner, og at jøder ofte fungerer som sådan en aflængsmanøver, eller det der på engelsk hedder en red herring, altså som vi skal tro af morderen, således at vi i virkeligheden bliver distraheret fra at se de andre spor, der leder til den rigtige morder.
1: Men det er der vel ikke i sig selv nogen antisemitisme i at sætte, altså at spille på en eller anden karakter, eller på en måde, som de andre karakterer i bogen ser på denne her jødiske karakter?
7: Bestemt ikke, og jeg synes i det hele taget, litteraturhistorien og også krimier vil være kedelige, hvis vi skulle rense dem fuldstændig for etniske figurer. Så det er ikke det, at der optræder jøder. Det er selvfølgelig den måde, de portrætteres på.
1: Så hvad er det, du har... hvad kan man sige? Hvad er det, du anklager Agatha Christie for?
7: Jamen altså, det der er hovedpointen, det er jo, at antisemitisme, altså fjendtlighed mod jøder, kan optræde på tre forskellige måder i hendes romaner, men i det hele taget i litteratur. Mm. Altså, det kan jo være noget, der ligger i munden på en karakter, og kan være med til at karakterisere vedkommende.
2: Ja, så der er en karakter, der er antisemit.
7: Som antisemit. Det kan vi sagtens forestille sig. Det vil sådan set ikke være uproblematisk. Mm. Vi kan også forestille sig, og det er det, der også er meget karakteristisk for Agatha Christie, det er, at det på en eller anden måde bliver en central del af plottet eller handlingen, at der er en jødisk karakter, og at denne fremstilles negativt, altså antijødisk, kan være en del ligesom af plottets udvikling. Og det er jo det, som vi siger, jamen altså, hvis det er en væsentlig snubletråd for opklaring af mordet, at alle læserens opmærksomhed skal dirigeres mod jøden, og her synes jeg, det er det rigtige tidspunkt at nævne, jøden er ikke på noget tidspunkt morder i nogle af de romaner, hvor der optræder jødiske karakterer. Så vi er allerede lidt på sporet af, at det er en afledningsmanøvre. Så der er det ene det der med, at det kan være en del af persontegningen, og det kan være en del af plottet, og væsentligt for plottet. Men så er der ligesom et tredje niveau i hendes romaner, som i virkeligheden viser, hvor indlejret de her antijødiske eller antisemitiske stereotyper er. Fordi det er der, hvor de ikke tjener plottet nogen rolle. Altså det skaber ikke fremdrift i fortællingen, at der er et negativt portræt af en jøde. Og det er ikke med til at karakterisere de andre personer i plottet.
1: Det er simpelthen bare Agatha Christie, som kommer til ud mellem sidebenene og måske lader sin egen fordomme.
7: Ja, altså jeg tror, altså det vi skal regne med, det er, jeg tror ikke, at Agatha Christie var hverken mere eller mindre antisemitisk end så mange andre krimiforfattere eller i øvrigt forfattere i den her periode. Og hele den her tilbøjelighed til netop, særligt i krimigenre, det gælder både på film og i bøger, er det den fremmede. Og det er jo sådan en klassisk figur, at det er den fremmede, og det er ligesom de fjendebilleder, vi har i vores samtid, som også rejser ind i underholdningslitteraturen og bliver fjendebillederne. Så det er sådan set ikke i sig selv problematisk. Men det er klart, at det vi ser meget tydeligt, eller det som min analyse viser, det er, at det er netop den type af normaliseret antisemitisme, helt normaliserede antisemitiske fordomme, som hun ikke tydeligvis selv rigtig er bevidst om, og som derfor netop ikke spiller nogen særlig rolle for historiens udvikling.
2: Jeg har så mange spørgsmål. Mm. Altså,
7: spørg.
2: Ja, for det første... Nu ser du lige selv kort ind på det. Er der noget i Agatha Christies fortid, hendes opvækst, hendes liv, som skulle gøre hende særlig antisemitisk anlagt?
7: Nej, altså bortset fra, jeg tror, altså, man kan karakterisere hende som sådan, du ved, den klassiske britiske antisemit i den her periode, at hun kommer fra det der småborgerskab, og måske også sådan ligesom med nogle sociale ambitioner opad. Altså, hun er jo kritisk i virkeligheden over for alle, ikke? Altså, hun portrætterer sådan set arbejderklassen ret negativt, men hun portrætterer også aristokratiet, altså adelen negativt.
2: Meget negativt,
7: ja. Så hun er sådan set, altså, på den måde, at hun jo sådan selv kommer fra et borgerligt udgangspunkt, ikke?
2: Og på det tidspunkt i den klasse har der været udbredt antisemitisme.
7: Ja, og jeg tror, altså det som læsning af de her romaner også giver sit blik ind i, det er netop, hvor udbredt den her type af fordomme var i almindelighed i det britiske samfund. Mm. Fordi at det skal også være læsbart for læseren. Mm. Og det er jo det interessante ved at se på at læse dem både i deres egen samtid, og så selvfølgelig se på deres efterliv, at de skal jo kunne forstås og afkodes.
0: Mm-hmm. Ja, fordi man kunne måske sige, at hendes romaner siger mere om læserne, end om Agatha Christie selv.
7: Eller det siger noget om begge ting, ikke? Ja. Fordi at det er væsentligt det der med, altså når en karakter udtaler sig antisemitisk, ja. Eller netop det der med brugen af en jødisk figur, som så igen aldrig er morderen, men skal aflede det, så er det jo fordi hun også spiller på læsernes fordomme. Ja. Så det i virkeligheden fortæller det os både om hende, og det fortæller om det britiske samfund, som hun skrev til, og senere jo altså også et verdenspublikum. Hun nåede jo at blive verdensberømt i sin egen levetid.
1: Mm. Har du et eksempel?
7: Jeg har flere eksempler med. Jeg har faktisk taget nogle originale udgaver, nogle af de første danske udgaver, der kom. Hun begyndte at komme på dansk i 1930'erne, og de her, de er fra 38. Og jeg vil godt læse et ret berømt citat op, som vi kan komme tilbage til, hvorfor det også siden er blevet berømt. Fordi det faktisk også var det, der satte mig i gang med det her overhovedet, for yes. Jeg var faktisk på ferie og havde anskaffet mig en antik kriminalroman til det formål. Og så blev det hele lidt ødelagt for mig, da jeg så læste. Vi får introduceret en karakter. Vi har sådan igen det lukkede rum. Vi har en sluttet kreds af karakterer. Og her introduceres vi så til en ung mand, der hedder Lazarus. Og han introduceres så som Lazarus, og så henviste der til kunsthandleren i Bond Street. Ja, Jim er den eneste søn, altså af denne kunsthandler. Han er selvfølgelig jøde, men redsom flink er en jøde at være. Og han holder forfærdelig meget af Freddy, som er en af de andre. Så det er den der mærkelige selvfølgelighed i, at han introduceres som om, han er selvfølgelig jøde. Men en ret som flink er en jøde at være. Til siden spørger de sig, om så du hans bil? Fordi det også kan indikere for ham, at han er velhavende. Mm. Så vi introducerer altså læseren for, at både den der selvfølgelig ved, altså at alene i udtrykket, han er selvfølgelig jøde, ligger der netop en hel masse forventninger til, hvad det er, læseren forstår ved en jøde. Mm. Han er vældig, vældig rig, men allerede her skal vi måske også mistænke ham. Mm. Senere i romanen afsløres det faktisk, at han ikke er spor rig. Han er faktisk ved at gå fallit. Mm. Og derfor forsvinder det der motiv om penge sådan set også ud i intetheden. Men læseren fortsætter med at mistænke ham, fordi det er fastslået, at han er jøde. Og derfor er han mistænksom. Og han er på en eller anden måde anderledes og fremmed. Der er også et andet citat, også fra en af de romaner, der er fra 1930'erne, hvor vi igen møder det lukkede rum til et middagsselskab. Her er det tragedie i tre akter, og der introducerer sig også en smuk ung mand, forstår vi, med beskrivelsen her. En køn ung mand, omkring 25. Måske var der noget lidt for glat ved hans kønne ydre og noget andet. Var det noget udenlandsk? Der var noget uengelsk ved ham. Og så sidder han så og spekulerer den her hovedrolleindehaver, som jo det ikke er på ro endnu. Han kommer fra senere ind i fortællingen. Men så er der så en ordveksling i det her middagsselskab, hvor en af de kvindelige hovedpersoner, de henviser til den her glatte unge mand, vi har fået introduceret. Oliver, din glatte Sherlock. Ah, ja, selvfølgelig, tænkte herr Satterwhite, som er den mand, hvis tanker vi var inde i for lidt siden. Sådan er det. Han er ikke udlænding, men jøde. Mm. Og igen er det sådan det der underforstået, at det læseren skal forstå her, det er, at vi skal være særlig opmærksom på den her karakter, fordi han er jøde. Han er mistænkelig, og han er potentielt morder. Og så er jo altså i det her tilfælde, vi skal blive forledt til at tro, at det er ham, fordi det er det sådan set.
2: Men må jeg ikke spørge, Sofie, fordi hvis du siger, at det er meget generelt for litteraturen i den her periode, at der er den her antisemitisme, som ligesom er sådan godkendt, eller hvad man skal sige. Hvorfor er det så overhovedet relevant at kigge på?
7: Det er jo relevant at kigge på, kan man sige. Altså udgangspunktet for min forskning er jo, at vi i øjeblikket ser en voldsom stigning i antisemitisme, i virkeligheden på tværs af det politiske spektrum, og i meget, meget høj grad på sociale medier.
2: Ja.
7: Og vi ser en genkomst af nogle antijødiske og antisemitiske stereotyper, som vi på en eller anden måde troede, vi havde lagt i graven med 2. verdenskrig og holocaust. Altså vi troede på en eller anden måde, at vi havde generationer af unge mennesker, som var opvokset i en helt anden erindringskultur, som pludselig genbruger de her gamle antisemitiske stereotyper.
2: Mm.
7: Så det, man ligesom må spørge sig selv om, det er, hvor har de overvintret henne? Hvor har de overlevet henne? Og det er jo ikke, fordi Agatha Christie skal have skylden for det hele, det skal hun bestemt ikke, men det er et eksempel på, hvor det overlever henne. Fordi når det så automatisk kan genbruges og hentes frem, så er det fordi, at det har befundet sig nogle steder uden for det politiske liv. Fordi at politisk kunne man jo ikke give udtryk for antisemitisme. Det ville være fuldstændig skandaliseret. Mm. Men det har blandt andet overlevet på den der fuldstændig naturaliserede, normaliserede måde, hvor når man spørger folk, og som har kommenteret på det, når de også har læst min artikel, siger, jamen jeg har da læst de der romaner.
2: Jeg har slet ikke tænkt over.
7: Hvorfor har jeg ikke lagt mærke til det? Fordi når jeg nu læser det op for jer, så siger jeg, gud, hvorfor det er sådan. Men vi læser hen over det, og det er jo også et godt eksempel på, at når vi underholdes, så er vi også særlig sårbare over for, at de der stereotyper kryber ind i vores måde at tænke på.
5: Altså, jeg tror simpelthen ikke, vi kan nå mere, Sofie Line Backman. Det var fantastisk at opleve din gennemgang af det. Tusind tak, fordi du ville komme i studiet. Som sagt, historiker og lektor på Københavns Universitet. Dit forskningsprojekt hedder Who Done It? Antisemitism as a Literary Device in the Detective Works of Agatha Christie.
2: Wow.
5: Tak, fordi du kom i første række.
2: Ja, tusind tak. Og nu skal vi have en radioavis, og så vender vi tilbage efter pausen. Vi skal høre Michael Jalvings sporplade. Vi skal i fængslet. Oh. Vi skal til hedonismen.
6: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Beck, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
8: Hej.
9: Hej, Glenn.
8: Goddag med dig.
6: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
8: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
9: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
10: Mellem Os med Glenn Beck.
6: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
9: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
10: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
11: En mindre softwarevirksomhed, der markedsfører sig på topsikret databeskyttelse, har været vejen ind til de næsten 8,8 millioner CPR-numre, som nogen har hævet ud af systemet. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden ligger på Fyn og har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den adgang, der er blevet kompromitteret, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
12: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder. Og det er også derfor, at den her mindre virksomhed har haft adgang lovligt til CPR-registret, hvor man altså har kunne trække data ud fra.
11: Vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Det har været nemt at gætte, for koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Vi har siden i går formiddags forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det er ikke lykkedes, og derfor så afslører vi ikke virksomhedens navn. Forsvaret og folkeskolerne skal have flere penge, og tandlægen skal være gratis, ligesom den offentlige transportskatte for unge under 22. Det er en del af regeringens forslag til en ny finanslov, og det bliver blandt andre de hjemmeboende studerende, der skal betale noget af prisen. De får enten fjernet eller skåret i deres SU, mange af dem, og i nogle af de kommuner, hvor der er rigtig langt mellem busser og tog, der har flere unge svært ved at se fordelen i at få gratis offentlig transport i bytte. Her hører vi lige fra Silje Okkens, der går på Tønder Gymnasium.
13: Hernede, der giver det ikke så meget mening. I København kunne jeg godt se det, fordi at der kører jo en bus hver anden minut hernede. Der er det sådan lidt mere løst, hvornår de kører. Og ja, jeg tror, at der er mange unge, som i hvert fald mine veninder, som har købt bil, lige på grund af det her, at de ikke kører særlig ofte, og det hjælper dem meget med at betale for forsikringer og benzin.
11: Nobels fredspris går i år til den 85-årige jurist Navi Pillay fra Sydafrika. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Nobelprisen uddeles af den norske Nobelkomité, og på et pressemøde i dag, der sagde formanden for komiteen, Jørgen Vatne Frytnes, at Pillay er en kilde til inspiration for alle, der vil have en mere fredelig verden, fordi hun sikrer, at krigsforbrydelser og folkedrab bliver retsforfulgt.
14: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
11: Vi får skydevejr og regn resten af fredagen, 10-14 grader og så en svag til frisk vind. Det var radioavisen med Rune Styrup.
2: Michael? Mm-hmm. Der er noget med, at du kom til at fortælle i første række, at en af dine venner havde hjulpet dig med en køkkenbordplade, og så havde en chef bagefter sagt, hov, du har meldt dig syg. Du ja. Sagde, du var syg, og nu har jeg hørt i radioen, du hjalp Michael Jalving med en bordplade.
0: Ja, nu skal du ikke sige det igen.
2: Nå, men hvad er det gået?
0: Han har stadig sit job, og han var muligvis lidt syg. Han hostede lidt, da han kom hen til mig, og så sagde jeg, at han havde en meget rummelig intelligens. Og det opfattede han, som om han var meget rummelig.
2: Nej, men det er ikke.
0: Men det var ikke det, jeg mente. Han kunne simpelthen dirigere den der bordplade ind på plads i vores køkken. Nu er der bare sket det, at vi har slået en fli af den.
2: Nej!
0: Jo!
2: Nej.
0: Så hele den der historie fortsætter. Jeg har tænkt mig at pitche en idé til generalsekretæren om min bordplade. Jeg kunne holde hele
2: spændende
0: serie om det. det er ikke færdigt endnu, fordi vi ved ikke, om vi skal lave det, eller vi skal måske have en ny bordplade, og så får jeg brug for min ven igen.
2: Ja,
0: og så skal han melde sig syg en gang til.
11: Ja, så mister han sin job.
2: To be continued.
11: Køb en ny bordplade.

0: Wow. Velkommen tilbage på første række. Jeg hedder Ingen Kurtsen.
1: Mit navn er Gustav Hagel.
0: Og med i studiet er der...
2: Michael Hjelving.
0: Yes. Woohoo. Velkommen til det her program, som ikke handler om det, vi taler om, men hvorfor vi taler om det. Og den her time, den byder på mange gode ting at sige. Er det ikke rigtigt, Gustav?
1: Jo, det er det. Altså, time 1 byder jo på dødsstraf og antisemitisme. Mm. Og time 2, den byder på, hvad man læser i danske fængsler.
0: Ja.
1: Det er simpelthen sådan, at en russisk, altså en amerikansk fange, som har siddet i fængsel i Rusland, han har skrevet en bog om det. Og noget, jeg har bidt mærke i den bog, det er, hvilke bøger han havde at læse i fængslet.
0: Mm.
1: Det har givet mig anledning til at tænke, hvorfor? Hvad læser man i Danmark, når man sidder i fængsel?
0: Det har vi ikke tænkt over.
1: Og så har vi en anden historie med om hedonisme, og hvad kan man sige, de der Greek life, som jo er meget, meget spændende, men så kommer på en lidt sørgelig baggrund, nemlig den store voldtægtssag i Cornell.
0: Ja, det vender vi tilbage til.
1: Mm.
0: Men inden vi kommer til det, så skal vi jo lige tale om det, vi går og glæder os til. Af kulturelle begivenheder af den ene eller den anden art. Og Michael, hvad går du glæder dig til?
2: Jamen, det bliver en meget, meget stor begivenhed, når jeg skal deltage på Bogforum her tre uger ude i Bella Centeret.
0: Så du glæder dig ikke til at være gæst på Bogforum?
2: Nej, jeg skal simpelthen have stjerneoptræden. Jeg skal samtale på fransk med en tidligere cykelrytter, der hedder Olivier Aralambon. Aralambon.
1: Kan du tale fransk, Michael?
2: Aralambon.
0: Mais oui. Il parle très bien français.
2: Ja, og så er der en oversætter, der tager sig af alt det andet. Men det skal jeg, og det glæder jeg mig meget til. Også fordi, altså, skal jeg ikke bare præsentere, men signere min nyeste bog.
0: Hvad er det for en bog, Michael?
2: Jamen, det er en bog, der også delvis handler om cykelsport, sjovt nok, men også lidt om politik og lidt om historie. Den hedder Tidsåndens Rasen.
0: Hold da op.
2: Ja, rasen.
0: Du raser.
2: Ja.
0: Det raser inden i dig.
2: Nej, det er jo tidsånden, der raser. Ja. Jeg er egentlig meget mild.
0: Nej.
2: No.
1: Jeg kan også mærke, der er et eller andet ulmende
0: fredsudbrud. Du glæder dig til, at du skal optræde på Bofor.
2: Ja.
1: Og sidste gang, du var med, glædede du dig til, at du skulle køre cykelløb, og man kunne komme og se dig køre cykelløb.
2: Jeg svarer. Altså.
0: Han sætter ikke sit lys under en skæbne.
1: Nej, men vi glæder os også til, at du
0: skal optræde. Jeg glæder mig også på din vej, Michael. Gustav, hvad glæder du dig til?
1: Jeg glæder mig til, at Tyra Banks' ikoniske magtværk af en roman, Muddleland, bliver genudgivet. Det er 15 år siden, den udkom første gang. Tyra Banks var jo hende, som var vært på det fuldstændig vanvittige og meget, meget succesfulde reality-program America's Next Top Model.
0: Og selv tidligere topmodel. Hun har åbenbart skrevet en bog.
1: Hun skrev for 15 år siden en bog. Hun kunne ligesom godt se, at det der topmodel der, det var ikke måske for evigt, at det kunne betale hendes regninger.
0: Mm.
1: Så tænkte hun, hvordan kan man tjene penge? Mm. Man kan skrive en ung fantasy thriller af om en ung pige, der bliver kidnappet og flyttet ud på en magisk skole, hvor hun skal lære at blive en supermodel.
0: Altså man kan godt sige, at Tyra Banks har måske kigget lidt over på Harry Potter,
1: ja.
0: Og J.K. Rowling har tænkt, der er nogle penge at tjene der. Måske jeg kunne lave en Harry Potter, bare en modelversion.
1: Præcis.
0: Mm.
1: En legendariske kostskole-modelland, hvor man kan blive optaget i det, der hedder The Intoxiballers, verdens mest berømte modeller. Så møder hun en masse sådan piger. De har alle sammen noget specielt ved dem, ikke? Altså, den ene har albinisme, den anden er 140 cm høj, den sidste er lidt sådan større størrelse end hende selv. Og de skal så igennem en masse prøvelser for ligesom at finde ud af, hvorfor de er blevet optaget. Og det er jo simpelthen fuldstændig kaotisk insanity at skrive den her bog. Jeg viser jer lige coveret.
0: Altså, den genudkommer nu. Det er
1: den,
0: det, du glæder dig til.
1: Den genudkommer her 15 år efter. Jeg har ikke læst den, fordi den har ikke været at finde nogen steder.
0: Sjovt nok.
1: Det, man også kan glæde sig til, det er, at Tyra Banks har... Coveret er mørkeblåt med et stort grønt øje, og så sådan en fjerde detalje over øjenbrynene, og så står der Muddleland i lidt sådan en sådan Halloween-agtig font hernede under. Så man kan godt se, hvad stemningen er. Tyra Banks har været ude at sige, at hun har opdateret genudgivelsen. Hun har skrevet til. Der er noget i starten, og der er noget i slutningen, som udbygger universet endnu mere. Der er endnu flere små nuggets, hvis man er fan.
0: Hvad hedder hovedpersonen i bogen?
1: Jamen, det vil jeg gerne fortælle. Men først, inden da.
0: Ja.
1: Fordi det er det bedste.
0: Ja, det er det.
1: Så vil jeg gerne spille for jer en sang, Tyra Banks har lavet til, hvis nu, at hun skulle versionere den her bog til et tv-program, så har hun selv lagt på YouTube, og det her det er ikke løgn, titelsangen til det tv-program, som Muddleland eventuelt kunne være blevet til.
3: Hey, it's Tyra B running in the in wash with four chicks in green.
2: Ready here?
0: Det er Tyra Banks. Hun kan ikke synge tydeligt.
1: Det er simpelthen en gal person, der har skrevet en bog, som er et magtværk, og så har tænkt, inden jeg har nogen som helst kontrakt på at lave til en film eller noget
0: så
1: som helst.
0: Så laver endnu en magtværk i form af en melodi.
1: Titelmelodi til filmserien, som jeg har lavet på min garageband. Nå, hovedpersonen i bogen hedder...
0: Ja, kom så med det.
1: Tuki de la Creme. Hun har et stort grønt øje, og det er det, der gør, at hun måske er...
2: Supermodel.
1: Den næste intoxication. Ja, det er.
0: Jeg har stadig ikke forstået, hvad det er, du glæder dig til.
1: Jeg glæder mig til at få fingrene i den og læse den. Ej. Det sindssyge værk, som Tyra Banks har skabt. Udover Modelland, altså udover America's Next Top Model og siden Modelland, så er hun jo også lige nu i gang med at lave et ismærke. Men det, der er med hendes is, det er varm is. Så hun kalder det hot ice cream.
0: Men så smelter det jo.
1: Jeg tror, man skal forestille sig, at det er en kop smeltet chokoladeis.
0: Nej. Du er besat af Tyra Banks.
1: Det er jo.
0: Michael, har du overhovedet forstået noget af det, Gustav?
2: Slet ikke.
0: Nej. Så vil jeg fortælle, hvad jeg glæder mig til. Det er godt nok noget andet, må jeg sige. Det er godt nok noget meget voldsomt andet.
1: Det er også litterært.
0: Det er nemlig også litterært. Altså, nu føler jeg mig meget kedelig, men jeg glæder mig faktisk til at læse noget af Anne Carson, som var hende, der vandt Nobels litteraturpris i går. For en gang skyld, må jeg sige, er Nobels litteraturpris gået til en forfatter, hvor man tænker, okay, det lyder da som noget, jeg trods alt godt kan læse, uden at falde om. Ja. Og Anne Carson, jeg kendte godt hendes navn i forvejen, men hun er jo sådan, blev betragtet i sådan litterære kredse som noget af det mest cool, der findes, Anne Carson. Ja. Hun optræder kun i jakkesæt og slips, og hun har sådan en meget tør humor, kanadier. Og hun er meget, meget klassisk skolet. Hun er filolog og kan ligesom bare jonglere med de græske filosofer og de store litterære værker og ligesom væve det ind i sin egen fortælling. Sådan meget fascinerende. Og efter at hun selvfølgelig har vundet prisen, så kommer der jo masser af portrætter og sådan noget. Det gør der jo altid. Og jeg tror, at jeg vil kaste mig over den bog, der hedder Nox.
1: Det vil jeg også gerne.
0: Som... Gustav sagde, at den koster 500 kroner, og grunden til, at den koster 500 kroner, det er, fordi det er ikke bare en bog. Det er det, der hedder et Leporello-værk, som skulle være helt fantastisk. Det består af 196 sider foldet sammen i perforeringen mellem de enkelte ark og lagt i en smuk æske. Navnet Leporello stammer fra Mozarts opera Don Giovanni, hvor tjener fører en liste over sin herres elskerinder. Inden for bogens verden anvendes begrebet om listeformen, der placerer sig et sted mellem en traditionel bog og et kulturelt objekt. Så udover at der er tekster, man kan læse i den her æske, så er der også alle mulige erindringsting, små billeder, og det hele er bygget op om en desværre meget tragisk historie, fordi Anne Carsons bror forsvinder og bliver fundet død i København alle steder. Og det væver hun sammen med et sådan klassisk græsk digt, hvor at forfatteren også skriver om sin brors død. Men hun kan altså noget med at blande medier og blande fortællinger sammen på sådan en åbenbart helt genial måde. Og den vil jeg ønske mig en julegave.
1: Ja,
0: fordi det er sådan, det synes jeg er ekstraordinært. Og nu læste jeg Anna Aaby Ravns anmeldelse i Weekendavisen, og hun skriver ligesom, det lyder svært, men det er det ikke. Og man behøver ikke vide en masse om Ovid eller andet. Man kan bare kaste sig ud i det, og man kan bare læse det, fordi hun er også sjov.
1: Fordi det er en af de ting, der har afholdt mig fra at læse hende sådan, i tidens løb, når hendes ting bliver oversat til dansk, så har jeg tænkt sådan, det lyder fandme hårdt op ad bakke.
0: Jamen, sådan har jeg det med ham Ungarn og Vands historie. Jeg tænkte, det tror jeg simpelthen, han sætter aldrig et punktum. Det tror jeg simpelthen ikke, jeg kan overskue.
1: Lad sluk.
0: Men Anne Carson er vist tilgængelig og super original. Så det er hende, vi glæder mig faktisk bare til at læse. Altså, ligesom du har det med Tyra Banks.
1: Anne Carson, Tyra Banks og Michael Jelving.
0: Og Michael Jelving glæder sig til at høre sig selv.
1: Men det kan vi også til
0: ham. Ja. Men det gør vi. Der er noget at glæde sig til for alle.
1: Den amerikanske journalist Evan Gershowitz, han udkom i sidste uge med bogen This Cursed Beautiful Land, A Russia-American Story. Og hvis man ikke lige ved, hvem han er, så handler bogen om det, som ligesom gjorde ham kendt på verdensplan, nemlig at han sad i fængsel i 16 måneder, i et russisk fængsel, for, altså uden grund. Man mener, det var, fordi han skulle være en, man kunne udveksle fanger med, altså simpelthen en forhandlingsgenstand.

0: altså sydkoreansk forfatter, som fik Nobelprisen for et par år siden. Hmm. Jeg havde slet ikke tænkt over, hvad man læser i fængsler, og selvfølgelig er der en masse politiske ting i det i Rusland, men gav vide, tænkte jeg så, hvad man læser i danske fængsler. Mm. Og derfor så har vi inviteret Sanne Kraft. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Chef for Københavns Hovedbibliotek og ansvarlig for betjening af Københavns fængsler. Nu har jeg læst en masse store navne op her, som jo er fantastiske. Er der frit slag på alle hylder i Københavns fængsler, hvis man gerne vil låne en bog?
1: Ja, man kan sige, at hvis der findes en bog i bibliotekssystemet, som man gerne vil låne, så kan man låne den. Der gælder de samme regler inden for murene som uden for murene.
2: Men er det sådan digitalt, eller har man biblioteker inde i fængslerne?
1: Man har et bibliotek inde i fængslet, der ikke er digitalt. Man kan jo ikke benytte internettet, for eksempel. Nej. Man kan ikke streame, man kan ikke høre lydbøger. Men man kan læse fysiske bøger, man kan læse fysiske magasiner, aviser. Og det har vi så inde i fængslerne, så de indsatte har mulighed for at enten forsvinde ind i litteraturen, eller blive klogere, eller blive beskæftiget, alt afhængig af, hvad der nu er behov for, når man har 23 timer i døgnet, hvor man i princippet sidder på sin celle. Ja.
0: Og det, så hvis man nu tænker, der er nogle regioner, altså jeg tænker, det kan ikke være alle fængsler, der har lige store biblioteker, så kan man sige, hvis det ikke er at finde på regionen, så kan man måske bede den lokale bibliotekar om at bestille det hjem, og så kan man få det bestilt hjem, og så kan man læse det.
1: Ja, altså det er jo sådan, at bøgerne de bliver jo valgt ind til bibliotekerne. Bibliotekerne samarbejder på tværs af landet. Ja. Og det vil sige, at hvis man sidder i et bestemt fængsel og skal bruge en specifik bog, som man har læst om, eller har hørt i fjernsynet, eller nogen har anbefalet, og den ikke findes...
2: Ja, i programmet, for eksempel.
1: Det kunne ske. Så er man mulighed for at få den gennem det lånesamarbejde, vi har i bibliotekerne.
0: Hmm. Og er det, hvad er det for, nu sagde du det her med, hvis man har brug for at forsvinde, eller man har brug for at blive, eller hvad er det for læsere, der sidder i de danske fængsler?
1: Jamen altså, demografien i de danske fængsler, det er jo et udsnit af befolkningen, der har gjort noget, der har sat dem inde i et fængsel. Og man kan sige, generelt så kan de kan jo læse det, som de er interesseret i. Det, der er særskilt for fængslerne, som måske skiller dem fra det udenfor, det er, at der er mange, der ikke kommer fra en baggrund, hvor de har læst en bog. Og det vil sige, at når man så har så mange timer, man skal beskæftige sig med et eller andet for at enten at dygtiggøre sig eller kunne tænke på noget andet, så er der jo en mulighed for, at fængselsbibliotekaren kan finde den bog, som det lige præcis kunne give mening for den enkelte indsatte at starte med. Så vi har nogle brugsmønstre i fængslerne, som er lidt anderledes end udenfor på nogle dele, nemlig det, at der er mange, det er også mange unge mænd, der ikke er læsere af natur, men som kan blive det ved at komme ind i fængslet og møde bøger på det niveau, de nu har. Og det, vi særligt kan se, det er spændingsbøger, det er kriminalromaner, det er mindfulness, det er videnskab, det er i virkeligheden det samme som det, vi interesserer os for uden for murene, som også er interessant, når man sidder inde.
0: Skal vi snakke, altså, er der nogle konkrete bøger, som er højdespringere? Er der nogle bøger, som...
2: Som er særligt populære
0: i fængsler?
1: Ja, men nu kan jeg tage udgangspunkt i Københavns fængsler. Og det, vi kan se lige nu, det er, at kriminalforfattere som Katz Kresfeldt og Jens Lapidus og Thomas Ratschak er interessante. Og det kan man sige, de behandler jo... Det er jo meget sådan machokultur, det er jægersoldater, det er sådan på kanten. Så der er måske noget spejling der, som man kunne kigge ind i. Det er også rigtig efterspurgt sådan noget med at leve sundt. Ja. Ketokur, longevity.
0: Ja.
1: Ja. Wow. Så kan man sige lidt ala det russiske. Der er jo også det her med psykologi, filosofi, politik, sprogkurser. Altså det med at dygtiggøre sig, mens man sidder inde, er også et element i det.
0: Så man bruger tiden på noget fornuftigt.
1: Og man kan sige generelt af litteratur, sådan, vi har jo ligesom brugt det på to forskellige måder. Vi kan bruge det til at blive klogere på os selv, eller på andre, eller på verden, dygtiggøres. Og så kan vi bruge det sådan eskapismemæssigt, altså til at forsvinde væk. Og det bliver jo brugt på begge måder, ligesom vi gør, når vi er uden for murene. Og derfor kan vi også se, at skønlitteratur er også populært.
0: Ja.
1: Altså det at læse romaner. Fantasy.
0: Ja.
1: Fantasy er jo sådan en verden, der bliver skabt, som er jo meget langt væk fra at være indsat. Og fantasy er faktisk en genre, som hitter ud over kriminalromaner og andet.
0: Og så ved jeg, at der også er en, som man måske ikke regner med hitter lige pt.
2: Og hvad er det?
0: En noget med at lave noget, som ellers kunne være lidt feminint måske.
1: Lige præcis. Altså, man sidder der og skal forestille sig, at man har rigtig mange timer i døgnet, der skal bruges på et eller andet, og man kan holde sit hoved beskæftiget, men man kan også holde sine hænder beskæftiget. Så en af de ting, som...

0: vi oplevede, det er, at noget så, vil man umiddelbart tænke, langt fra en fængselsverden, det er 3D-origami.
1: Jeg troede, det var strik.
0: Ja, det er tæt på. Hvor en indsat gerne vil lære det. Ja. Og det har simpelthen bredt sig som ringe i vandet.
1: Altså
0: det
1: her, den her japanske foldeteknik.
0: Den japanske
1: med at lave planer og dyr.
0: Præcis, og som kalder på utrolig minutiøst arbejde og fokuseret. Og det er jo papir, så det kan man godt have, når man er inde.
2: Og det er simpelthen blevet en trend, fordi der er en indsat, som har tænkt, det var fandme fedt. Ja. Kan vi dele det? Ja, jeg vil også gerne låne den. Jeg låner den efter dig. Jeg kender nogen over i et andet fængsel. De vil også gerne låne den. Ej, gutter, prøv at høre her. I skal prøve det der origami.
1: Ja, men det er sjovt, for jeg skulle netop til at spørge dig om det her med, fordi du sagde, der er faglitteratur, der er skønlitteratur, og begge dele er populært. Men sådan noget craft, altså som man kan sige over, altså strikke, arbejde med lærer, sysler og sådan noget, det må da også sådan hitte ret meget,
0: tænker jeg. Det gør det også. Det kan man jo nemt forestille sig, at hvis man også har brug... Altså, så kan det være, at man er god til at strikke. Det kan være, at man er bedre til at lave origami. Det kan være, at man er bedre til at lære at tegne. Mm. Altså noget, som er en... Hvor vi har fagbøger i massevis på bibliotekerne, som man jo så kan i virkeligheden prøve sig frem, indtil man finder noget af det, hvor ens kreative gen kan få god udfoldelse. Mm. Og det er jo sådan, at når der er en bibliotekar til stede, så kan de jo være med til at finde lige præcis den bog eller den emne eller det blad, som hitter hos den enkelte, fordi der er så meget god litteratur. Mm. Så der er ingen grund til at blive ved med noget, som ikke lige fænger, så kan man starte på en ny.
1: Så det er betjente biblioteker?
0: Ja.
1: Der er en bibliotekar, og der er altså udlån, og... Jeg har bare aldrig tænkt på det. Nej. Jeg var bare ikke klar over det.
3: Det lyder som om, det er et meget bredt spektrum af bøger, genre og så videre. Ved du noget om, hvor mange titler, der bliver udlånt? Altså, er det decideret bogorme, der sidder i de danske fængsler?
0: Det er både og. Fordi demografien i et fængsel er jo meget lig demografien udenfor. Så der er både folk med lang akademisk uddannelse, som sluger 10 bøger på 3 dage, og der læser de store klassikere eller din tunge litteratur. Mm. Og så er der som sagt de unge, typisk unge mænd, der ikke har så meget i bagagen med læsemæssigt, som læser noget, der er nemmere eller lettere at komme ind i. Og alt er jo lige godt.
3: Jamen, er det en bog om måneden, eller er det om ugen, eller hvor meget sådan i snit,
0: jamen,
3: hvis
0: det,
3: du har tal på det?
0: Vi låner 15.000 eksemplarer ud på et år i Københavns fængsel.
1: Hold da.
0: Ja, så det er jo ret mange i forhold til, at man forestiller sig, at
3: hvad
0: det
3: sidder der? 1.000 mennesker?
0: Det kan jeg lige svare på stående fod, men man kan sige, at det er jo både nogen, der sidder der ganske kort tid, og nogen, der sidder der længe. Og det, vi kan se, når vi får tilbagemeldinger fra de indsatte, det er, at en har skrevet, at det er ligesom, at når bibliotekaren har været forbi og finder bøgerne, så er det ligesom tandfen har været på besøg.
2: Nå. Skal I lige sådan åbne dem og tjekke, at de ikke har udhulet dem og lagt en fil ned i dem?
0: Nej, det gør vi ikke.
2: Det er for sjovt. Hvad er det? Må jeg bare lige spørge om noget? Ja. Er der et rehabilitering? Altså, fordi jeg tænker, der må vel være en eller anden grund til, at vi synes, at de skal læse. Jeg synes, det er skønt. Men oplever man som bibliotekar eller som nogen, der servicerer fængslerne, et pres for, at det skal have en rehabiliterende effekt? Eller er der et sådan et eller andet...
1: Krav.
2: Ja, krav. Er der noget politisk lagt ned over det i forhold til jeres rolle?
0: Nej, altså vi betjener... Det er jo virkeligheden at sige, når du ikke kan komme til biblioteket, så kommer biblioteket til dig. Vi har den samme service, hvis man for eksempel er på plejehjem. Ikke det, du kan ikke komme fysisk. Og du har, i bibliotekerne er det jo sådan, de har jo heller ikke adgang til det store digitale bibliotekstilbud. Vi har jo e-bøger og lydbøger. Det kan man ikke bruge i fængslet. Så derfor så bringer vi biblioteket eller bøgerne, litteraturen til dig, og så en bibliotekar, der kan sørge for at lave det gode match.
1: Mm. Men må jeg så ikke spørge her til sidst, Sande, tror du, det gør en forskel?
0: Ja.
1: Hvorfor?
0: Fordi når vi læser litteratur, så bliver vi klogere. Vi bliver klogere på os selv. Altså, der er noget spejling, der er noget... menneskelig udvikling. Vi bliver også klogere på andre. Når vi læser bøger om andre fra andre steder, ting vi ikke er vant til, så bliver vi også klogere og udfordret på vores syn på verden. Og så kan vi... Så det at få også muligheden for at bare få en pause i hovedet. Så ja, helt grundlæggende, hvis vi møder bøger, møder litteraturen, så har vi mulighed for både at blive dannet og blive et bedre menneske.
2: Har du nogensinde fået en request... En forspørgsel, anmodning om en bog, hvor du har tænkt, den har jeg ikke lyst til at udlåne til den her fang?
0: Nej, fordi det er jo sådan, at vi ved jo ikke, hvad folk sidder inde for. Altså for os er det jo, hvad nu end de forskellige mennesker er, dem vi har ikke den historik, og vi matcher jo altid efter bedste evne, ligesom vi gør uden for fængslet. Og som sagt, så er det jo vi har den bogsamling, der er kurateret allerede. Mm. Så nej, vi er ikke smagsdommere på den måde i forhold til, hvad den enkelte indsatte gerne vil låne.
2: Så fedt at være sådan, den er slet ikke god nok, den bog. Den kan du ikke læse. Nej, Sanne Kraft, tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på, på de bøger, der er i de danske fængsler. Ja. Som sagt, chef for Københavns Hovedbibliotek og ansvarlig for betjening af Københavns fængsler. Tak, fordi du kom.
1: Ja, det var fedt.
2: Det var meget spændende.
1: Simpelthen aldrig nogensinde strejfede mig før, om der var biblioteker i fængslerne, Gustav. Tak for det. Det var fedt at høre.
2: Det var da så lidt.
1: Nu er vi nået til det, der hedder Ugen Kort og Godt, som jo er små historier, som vi har gravet frem hver især. Og det er gået op for mig, at I to, I har ikke fulgt så meget med i løbet af ugen, at I har hørt, hvad det er for nogle irriterende udtryk, som Djøf-bladet læsere har valgt. Altså irriterende udtryk, der bliver brugt på arbejdspladsen.
3: Mm.
1: Der har Djøf-bladet, og det har de gjort flere år i træk, de har spurgt deres læsere, som jo for det meste er Djøf'er, hvad er det mest irriterende udtryk, der bliver brugt på din arbejdsplads? Mm. Så har de sendt alle mulige udtryk og sætninger ind. Så har Djøf-bladet taget de mest nævnte, lavet en afstemning, og ud af det er der så kommet de 10 mest irriterende udtryk, der bliver brugt på arbejdspladsen.
2: Ja!
1: Ja! Yeah.
2: Er det en quiz?
1: Det er lidt en quiz. Jeg vil sige, kom med nogle bud. Hvad tror I? Hvad tænker I? Det er sådan noget, som en embedsmand kunne finde på at sige, eller en mellemleder.
3: Bekymringssamtale.
1: Nej, den er der ikke.
2: Lad os tage det ned.
1: Ja.
3: Vi rækker ud.
1: Nej, altså kigge ind i, eller se ind i, er på en sjette plads.
2: Ja, godt. Rejse, vi har været på en rejse.
3: Ja. Ja.
1: Det er tredjepladsen, Gustav. Ja. Rejse er der...
3: Der er mange rejser.
1: Ja. Og som der var en, der sagde, det lyder som om, man skal til Paris. Men det skal man jo ikke.
2: Nej, man skal kigge ind i Q2.
1: Og bruge udtrykket rejse omkring, for eksempel, at man skal skifte job, eller man skal fyres, eller at der kommer en strategiændring. Troels Lund Poulsen var også glad for at sige, at Venstre er på en rejse, som et andet udtryk for, at de daler i meningsmålingerne. Altså det aller værste udtryk, som langt de fleste...
3: Kom med det.
2: Ja.
1: Hvad tror I, det er? Det er et rigtig irriterende udtryk, synes jeg. Det kommer fra sportens verden.
3: Nå, fremadrettet.
1: Nej.
2: Skyden også i hånden?
1: Nej. At spille hinanden gode.
2: Ja.
3: Må det holde op.
1: Vi skal huske at spille hinanden gode.
2: Ja, min kæreste siger, man skal gøre sig spilbar.
1: Ja, det er også irriterende.
2: Ja, det er rigtig corporate.
1: Så er nummer to meget interessant, for den siger noget om den tid, vi lever i. Og den havde, nu har jeg talt med Djøf-bladet, den havde de slet ikke set komme.
2: Nå.
1: Det er... Nummer to er, spørg chatten.
2: Gud, sjovt. Spørg chatten.
1: Ja, det bliver åbenbart sagt alt for meget. Spørg lige chatten. Hvad tid skal vi mødes i morgen? Spørg chatten. Og så er der for mig noget, det er plads nummer 16. Jeg har hørt vores generaldirektør bruge det flere gange, og hver gang nogen bruger det udtryk, så tænker jeg, hvad betyder det egentlig? Dobbeltklikke. Det skal vi lige dobbeltklikke på.
3: Hvad betyder det?
1: Jeg ved, det er sådan... Dobbeltklik med musen, åbne det, undersøg det nærmere, går jeg ud fra.
3: Okay,
1: men vi må spørge Bjarne om næste gang.
2: Men jeg elsker den her sådan, skolegårdsting, der er i, at der er en eller anden super sej konsulent, der måske har sådan, ryger og har lidt hængerøv i sit jakkesæt, som har sagt dobbeltklikke, og så har alle cheferne været sådan her, okay, hvis Michael siger dobbeltklikke, så siger vi også dobbeltklikke.
1: Ja, det skal vi også dobbeltklikke.
2: Åh, vi skal også dobbeltklikke, og så spreder det sig.
1: Så er der de fleste genganger fra sidste år, der er en helt ny, altså udover at spørge chatten, som jo også er ny, så er der på 10. pladsen en ny, som er Must Win Battles.
2: Okay. Vi har Must Win Battles.
1: Det er et Must Win Battle.
2: Okay, fedt.
3: Vi skal altså, klare den.
1: Det var bare noget, vi skal klare. Det er Must Win. Den her udsendelse er en Must Win Battle.
2: Ja. Det må man sige. Hvordan går det? Skal vi lige tage den ned og evaluere?
1: Det mest interessante, synes jeg, det er, at det ord, der var mest irriterende i 2024, det er helt øjet ud af listen. Det er, og man mener, det stammer fra Janni Spies og alle mennesker, det er, jeg hører, hvad du siger. Det er der ikke nogen, der siger mere.
3: Nå.
1: Og som jeg talte med Jeff om, det er nok, fordi det simpelthen det sted blev for provokerende at sige til nogen. Jeg hører, hvad du siger.
3: Er der simpelthen ikke nogen, der hører efter.
1: Jeg ved det ikke.
2: Never applies. Men jeg hører ikke, hvad du siger.
1: Men jeg kan godt lide, at Jeff på den måde har sådan en eller anden form for...
2: Selvironi,
1: selvpineri, er de godt klar?
2: Det er meget selvpineri i virkeligheden. Det er, mere
3: det er herligt, det er herligt, det kommer på bordet. Ikke?
1: Jo, og det er tilfredsstillende, at det bliver sagt højt, fordi de der ord dukker op. Ja. Der er også ordet onboarding. Nej, hvor jeg synes, det er
3: irriterende. Okay, hvad betyder det?
1: Det er, når du starter et nyt sted, så skal du onboardes.
3: Altså, det er ikke waterboarding.
1: Nej.
2: Det kan føle sådan.
1: Men det, man kan også bare sige velkommen. Men du bliver onboardet.
3: Okay,
1: skal du vi onboarde? Hvad sker der i forbindelse med din onboarding?
2: Du skal op i teknik og have ny mus.
1: Ja, men det kan være, at vi skal lave en liste over de mest irriterende kulturudtryk.
2: Det gør vi.
1: På et tidspunkt. Mm-hmm. Fordi jeg synes faktisk, det er meget klædeligt at døffe det. Ja. At de på den måde selvflagellerer.
3: Det er det.
2: Ser indad.
1: De ser så meget i dag. Nå, Michael, hvad er du med?
3: Ja, altså kunstig intelligens, det spreder sig over det hele, og det kunne vi også høre i Djøf. Altså, nu er den også nået til præstegårdene. AI griber om sig. Selv landets præster er nu begyndt at bruge kunstig intelligens til...
1: til deres prædikner?
3: Til deres prædikner og deres begravelsestaler og hvad det ellers er.
1: Nej.
3: Jo, og det er kommet frem i Kristeligt Dagblad, og formanden for den danske præsteforening, han siger, at det ville være forkert at gå imod nye teknologiske forandringer.
1: Nej, det ville det ikke.
3: Det lyder meget agilt, omstillingsparat, og så er sådan en direktør for præsteforeningen, der siger det. Og jeg må indrømme, det provokerer mig lidt, og det kan jeg høre, det også provokerer jer.
1: Ja. Ja. Lige i kirken.
3: Ja, jeg tænker også, okay, I har én bog. Vi andre, vi har talt om 129.000 bøger i, bare i den her udsendelse. De har én bog. Det er Bibelen. Og den skal de kunne. Selvfølgelig skal de det, og de skal kunne...
1: De er blevet undervist i den i mange år.
3: Ja, det er den ene bog, de har ansvar for, ikke?
1: Jo.
3: Og så har de brug for AI. Det er simpelthen ikke godt nok.
1: Nej.
3: Det må stoppe det der, altså. Ja. Det siger jeg bare.
2: Men skriver de så sådan noget, skriver de så sådan ChatGPT, siger de sådan, lav en personligt farvel til Carsten 77. Så siger chatten.
1: Tidligere pedel, nu tidligere skolelærer. Pedel, ja, man putter nogle fax ind.
3: Jamen altså, præsteforeningen har simpelthen lavet en særlig chatbot til præster, der hedder prædikenhjælperen.
2: Nå, okay. Det kunne godt have heddet Jesus eller Ildbusken. Eller...
3: Ja.
1: Den brændende busk.
2: Den brændende busk. Ja.
3: Men altså, det er jo det der med...
1: Det er sjovt, at de ikke selv kan se problemet.
3: Ja, altså, ja. Men der er jo et generelt mønster i det. Altså, nu hænger vi præsterne lidt ud, men altså, ny teknologi har det jo med at først at blive mødt med modstand. Så kommer der ret hurtigt efter noget accept og glæde, måske endda. Og til sidst, så er det noget med fatalisme. Mm. Og det er sådan, jeg hører præsteforeningens formand. Det kan slet ikke være anderledes.
1: Mm. Men,
3: det er mønstret.
1: Men jeg tænker bare, at der må være nogle områder i samfundet,
2: i livet, hvor vi
1: siger, at det her det er unikt menneskeligt. Det er en unik ting for mig. Jeg er meget glad for at gå til gudstjeneste, især hvis det er en god præst, der kan fremlægge teksten på en personlig og interessant måde. Mm. Så jeg får fornemmelsen af, at det er AI-genereret, så mister jeg hele, så kan jeg bare mærke, at jeg mister hele lysten til at sidde på den bænk og lytte efter.
2: Ja. Men tænk også bare sådan, det der med, der er jo ikke noget for, at kirken bruger AI til de der ting, som det er lige meget, man bruger AI til. Altså, hvor mange lys skal vi købe, hvis der er så mange lysestager, og der er så meget et eller andet? Eller sådan. Altså, that's fine. Det er jo ligesom, når vi snakker om det der med at holde taler, at det er så irriterende, når man ikke... Sådan, ja, det er fint, hvis du skal holde en konfirmation, så får der AI til at lave alt muligt andet praktisk for dig, eller
1: men ikke det, der er menneskeligt.
2: Men hvorfor skal den skrive talen til din datter, eller prædikenen, eller... Hvad hedder det?
3: Der var også et begreb, der hed kald engang. Altså, at være præst er vel ikke bare en profession. Det er som om det er det blevet. Måske, fordi der ikke er præster nok. Altså, vi har jo så mange kirker, heldigvis, i dette land. Vi har ikke præster nok. Og der er ikke nogen, der vil være præster i Jylland. Altså, nogen selvfølgelig. Men det er jo et problem. Og så bliver det kaldet stille og roligt til en profession. Og så kan man lige så godt bruge en chatbot til at skrive prædikenen.
1: Men Michael, du har jo en fortid i statsadministrationen.
3: Ja.
1: Tror du ikke også, de bruger det? Tror du ikke, det er udbredt, når ministre holder taler?
3: Det er mere udbredt, end vi forestiller os. Altså, ja. Og det er det også i medierne. Altså, ja. Det er næsten et tabu. Altså, vi taler ikke ret meget om, hvor meget det faktisk er udbredt.
1: Men spørg chatten er nummer to.
3: Ja.
1: På.
3: Ja.
2: Men spørg chatten, hvor...
3: Så jeg er jo enig i, at selvfølgelig kan man bruge den til mange sådan operationelle, instrumentelle ting, og fred være med det.
1: Men ikke ting, der skal røre os.
3: Altså... En prædiken?
1: Nej, det går simpelthen ikke.
3: Hvis ikke præsten har et forhold til Bibelen, som trods alt er, hvad skal man sige, udgangspunkt, pensum, og selv kan altså, generere det, der er materialet, stoffet, ånden, altså hvis det er en robot, der skriver prædikenen,
1: ja, hvor er vi så?
3: Altså så er vi ved at være på herrens mark, så at sige.
2: Jeg elsker din pointe med, at de har én bog. Det synes jeg er helt absurd sjovt. Der er én bog, guys. Come on.
1: Ja, jeg synes, det er rystende. Det må jeg sige. Ja. Og farligt. Men det er jo det, jeg konkluderer, hver gang vi taler med AI. Så det er jo ikke, det er jo ikke noget nyt. Gustav, min ven, hvad har du med af ugen kort og godt?
2: Jamen, jeg har et stykke offentlig oplysning med fra en ny Instagram-profil, som jeg startede, som hedder Euromanden.
1: Ja.
2: Alle, der har Instagram, kan i dette øjeblik gå ind på Instagram, og så kan de... Nej, du må ikke gøre det. Fordi der kommer en quiz.
1: Jeg var ellers lige i gang.
2: Hvis man sidder derude foran radioen eller andet, så kan man gå ind. Den hedder Euromanden, og det er nogle københavnergutter, som gør grin med... Det hedder kronet herremagasin Euroman.
1: Det er meget nemt at gøre grin med det, vil jeg sige.
2: Jamen, det er jo... Det, altså, det er, grunden til, at jeg er meget fascineret af det her, det er jo, at Euroman er et... Det var jo på mange måder sådan det seje... Altså, det er jo meget sådan tastemakers i København.
1: Ja, det må man sige.
2: Dem, der siger... Eller, og i hele landet i virkeligheden, ikke? Mm. Dem, der siger, de her restauranter er fede, de her, den her trend er fed, sådan her skal du gå med dit tøj. Og så er der sket et eller andet med Euroman, måske inden for de sidste par år, hvor der... Tonen har ændret sig. De ting, Euroman går op i, er blevet mindre på en eller anden måde.
1: Mm.
2: Det er blandt andet den podcast, der hedder Arbejdstitel, som simpelthen tager stilling til nogle mærkelige ting.
1: Mm.
2: Og det parodierer den her Instagram-profil meget, meget tykt. Og derfor vil jeg nu lave quizzen med jer to. Er det Euroman-bladet, eller er det Euromanden, Instagram-profilen, der har sagt det her?
1: Vi skal lige have det på det rene, Michael. Læser du Euroman?
3: Nej, det har jeg gjort en gang for længe siden.
1: Ja, det har jeg også. Jeg har også læst ret meget Euroman.
2: Det var meget, en gang var det meget sådan, også noget, som kvinder læste.
1: Ja, ja, ja.
2: Det var sådan en
1: super godt magasin. Gode portrætter.
2: De havde også, sådan lidt, lidt friske billeder af sådan kendte kvinder, som hedder En Kvinde, Vi Kan Lide.
1: Yes, den røg ud med den nye chefredaktør.
2: Den røg ud.
1: Jeg nåede ikke at komme med.
2: Om petang.
1: Om petang?
2: Om petang. Altså det spillet med, ja, med bolde. Så bliver der sagt... Der er noget beroligende ved tyngden i en petankugle. Er det Euroman eller Euromanden, der skriver det?
3: Det er Euroman. Uden det.
1: Altså, det er bladet?
3: Ja.
2: Tror du også, det er bladet?
1: Ja.
2: Det er det ikke. Det er forfærdeligt.
1: Sjovt. Det kunne de så godt have skrevet.
2: Det kunne de nemlig så fucking godt have skrevet. Så om hullet jeans.
1: Ja.
2: Så er der en, der skriver... altså, er det Euroman, eller er det Euromanden, der siger det her? Det kan altså noget. Jeg synes, det er så fedt, at man kan se hele ens knæ, når man sætter sig ned. Det kommer tilbage.
1: Gud, det er så godt som umuligt.
3: Det kunne være begge. Det lyder som en parodi i mine ører.
1: Jeg tror også, det er parodi.
2: Det er Euroman.
1: Nej, det var da utroligt.
2: Det er Euroman. Det er så fedt, man kan
1: har
2: se hele ens knæ.
1: Har Euroman-bladet skrevet det, at det kommer tilbage, man kan se hele ens knæ, når man sætter sig ned?
2: Yes.
1: Hvad Gud forbyder.
2: Om madscenen i København. Jeg fik en porre, der fuldstændig ændrede mit syn på Amager.
3: Ej, det må være bladet. Det lyder originalt.
1: Ja, jeg tror også, det er bladet. Jeg er enig med Michael.
2: Det er en parodi.
1: Nej, jeg lå op.
2: Er det ikke sindssygt, at man kan ikke kende forskel?
1: Jeg fik en porre, der fuldstændig ændrede mit syn på Amager.
2: Der er også en, der skriver, der, bladet eller Instagram-filen. Kan man sige det sådan her? Den mest simple måde at finde ud af på, om et menneske er tilpasset i det civile samfund, er, om de kan finde ud af, hvornår de skal spise en burger med kniv og gaffel, og hvornår de ikke skal. Er det bladet eller profilen? Er der nogle rigtige mennesker, der redaktionelt har taget en beslutning om at skrive det her, eller er der nogen, der gør grin med det?
1: Det er bladet.
3: Jeg tror også.
2: Det er bladet.
1: Ja, det er så meget bladet. Ja.
2: Jeg synes, alle skal gå ind og følge den her profil.
1: Det er det med billeder, eller er det bare tekst? Det er hvordan er det bygget op?
2: Der er også en den her, nu bliver det sort. Det er en af de ting, jeg elsker ved det. Det er meget, meget sort. Der er en af dem, hvor det er en video af en ung mand, som siger, hvis du har lyst til at prøve at få en stiv pik i ryggen, kan du altid tage til en Stig Rossen-koncert. Og så derefter er det bare polaroid billeder af ham, der står og poserer på en gade på Nørrebro. Det er incredible. Det er meget, meget sjovt. Og en god kommentar til, hvordan man er sej, synes jeg.
1: Så det er Euromanden, hvis man gerne lidt... Måske Euroman og selv synes, det er sjovt. Det kan man jo overhåbe på.
2: Det tror jeg, de gør.
1: Ja, det er også lidt en tribute.
2: Det må man sige.
1: Ja. Okay, vi skal videre. Der har jo desværre været en forfærdelig historie, der har floreret på de etablerede medier, de sociale medier de seneste par uger. Den handler om den her forfærdelige sag fra et universitet i USA, der hedder Cornell, hvor en 20-årig kvinde har anklaget 7 mandlige studerende for at have gruppevoldtaget hende i 2024. Hun prøvede at anmelde hændelsen til lokal politi. Der kommer aldrig nogen retssag ud af det. Nu har hun anmeldt de 7 mænd i et civilt søgsmål, og det har sat USA på den anden ende, fordi at der er et problem med kulturen på mange af de her universiteter. De unge mænd føler sig grænseløse. Der foregår vilde ting og sager. Og det, der ligesom dukker op undervejs i mange af de her artikler, det er det, som de amerikanske medier og sådan kalder Greek Life-universiteterne. Og hvad er det for noget? Det skal vi tale om, og så skal vi også tale om, hvad er det oprindelige Greek Life i antikken? Og derfor er Sander Funk kommet i studiet.
4: Hej, Miriam.
1: Hej, Sander. Kan med historie. Du er specialist i antikkens kultur. Du har også en podcast om det. Og Sander, inden vi dukker ned i den ægte hedonisme, og det Greek Life, som du ved noget om, så er det faktisk et ret vildt tilfælde, at min datter Agnes, som er 24, hun gik på Cornell sidste år.
4: Det er stærk tobak.
1: Det er stærk tobak. Jeg blev sgu også lige lidt nervøs, da jeg læste her. Men jeg vil lige sige på forhånd, hun har ikke oplevet noget i nærheden af det, som de her unge mænd er anklaget for. Men hun har prøvet at være til fest på nogle af de her fraternities, og hun var selv medlem af et sorority, da hun gik på Cornell. Og i stedet for, at jeg har interviewet min egen datter, så har vi sat Otto, vores søde, høflige praktikant, til lige at få Agnes til at fortælle om hendes oplevelser på Cornell. Kom her.
5: Det, jeg var mest overrasket over, det var, at sådan, det er fuldstændig ligesom man kan forestille sig, eller som det er på film. De er jo også lidt yngre end universitetsstuderende i Danmark, så de er måske lidt mere gymnasiealderagtige, men det er bare sådan nogle helt sindssyge fester, og de har virkelig mange penge der. Dem, der går der, og de der frats har virkelig mange penge, fordi alumni, de donerer mange penge til de her frathuse, og dem, der går der, deres forældre har mange penge, så de holder sådan nogle kæmpe store fester med kæmpe store anlæg og DJ og bar og bartender og sådan. Det er meget sådan overdrevet, så det er ligesom sådan en festkultur, som sådan er lidt sluppet løs, fordi de er sådan unge, og man bor der på skolen, og der er ikke nogen, der har deres forældre der, så det er bare sådan, fester er ligesom meget et centrum for det sociale liv der. Og så tror jeg også, det handler meget om, der er rigtig meget status i Greek Life. Så de har sådan nogle interne chatformer, hvor der hele tiden florerer sådan nogle rankings af, hvad er de fedeste sororities, og hvad er de fedeste fraternities. Det her, det lyder meget grovt, men det er sådan, det er. Sororities, det er dem, der har de flotteste piger. Fraternities, de fede, det er dem, hvor at folk har flest penge. Når jeg lagde mærke til, der var der det til de her fratfester, så de står meget oppe. Dem, der ligesom bor i frattet, så kan det være, at de laver sådan nogle plateauer. Og så står de oppe, og så har de sådan nogle vodkaflasker eller et eller andet sådan tapet fast til deres arm. Og så tror jeg, at de har sådan noget med, så skal de drikke hele den, inden de ligesom må tage den af, og sådan, der er bare meget, det er bare meget sådan intenst. Og jeg tror, der er nogle af dem, som der bor måske i de sådan populære frats, som der måske lidt føler, de er sådan lidt on top of the world, og kan tillade sig at gøre alt uden det har konsekvenser. Også i forhold til den sag, der kører nu. Jeg kan i hvert fald godt genkende den sådan stemning, der kan være med sådan at være sådan lidt grænseløse, fordi det, at der er måske, de ikke har oplevet ting for konsekvenser.
1: Ja.
2: Ud.
1: Ja.
2: Nå, det er der, du har.
1: Ja, og jeg vil så sige for egen regning, nu var vi over at besøge hende på Cornell sidste år, og det er jo ikke løgn, at de her palæer, de her unge mænd bor i, jeg har aldrig set noget lignende. De er gigantiske. De ligger i det smukkeste bjerglandskab, og så ligger der bare de her vanvittige store frat houses, hvor der bare de her unge mænd, der kører i kæmpe biler i øvrigt, går ind og ud med store beer kegs og gør klar til fest. Altså, alle ugens dag. Og det... det har Agnes jo så prøvet at se indersiden af. Og Sander, jeg tænkte jo... de kalder det jo selv for Greek Life.
4: Ja.
1: Er det her moderne hedonisme?
4: Altså, det mest græske, der er ved det her, er de bogstaver, de bruger om deres, deres grupperinger, ikke?
1: De bruger sådan alfa,
4: beta, kappa og sådan noget, ikke? Ja. Ja. Det er fordi, de her lukkede klubber, de udspringer af en periode i 1800-tallet, hvor alle er fuldstændig forgabte i sådan en romantisk dyrkning af antikken.
1: Mm. Både af Rom, det gamle Rom og det gamle Grækenland.
4: Lige præcis. Så derfor så, du ved, så blander man, man ryster posen, blander frimurloger ind, bruger lidt græske bogstaver, og så får man sådan en uheldig form for historiebrug, hvor man får skabt en følelse af noget meget gammelt og noget fint og noget sådan filosofisk funderet. Ikke?
1: Noget dannet.
4: Noget rigtig dannet. Mm. Og der siger de så om hedonisme. Ikke? Det kan, at nogen retfærdiggør ligesom deres handlinger gennem, at man jo i antikken også havde hedonisme.
1: Det er jo meget det, de forstår ved Greek life. Når de refererer til Greek life, så refererer de jo til en eller anden form for hedonistisk tilværelse, hvor det gælder om nydelse osv. Men hvad er egentlig hedonisme, hvis man skal tale om det i den rigtige kontekst?
4: Ja, igen, det er fjern fra det, vi ser her. Altså, hedonisme er en filosofisk retning, man kan finde i antikken. Der findes for eksempel en fyr, der hedder Aristippos fra Kyrene, som grundlægger en filosofisk skole, som går ud på, altså han er elev af Sokrates, og Platon hader ham af helvede til. Nå. Fordi Platon, han er antisanselig, ikke? Det handler om det sande, sjælen i altings indre væren. Ham her, Aristippos, han siger, vi mennesker er blinde for alt andet i verden, alle sandheder i verden, ud over vores eget sanseapparat. Vi er alle sammen slaver af de sanser, vi oplever, af de indtryk, vi gør os, og af de fornemmelser, vi deraf slutter. Og derfor er det eneste, vi kan stole på, det er vores sanselighed. Mm. Så ikke så meget længere end det i virkeligheden. Mm. Og så drager han bare en logisk konklusion, og så siger så om, derfor kan vi heller ikke vurdere, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, hvad der er sandt og falsk, hvad der er godt og slet. Mm. Det er uden for vores kapacitet, fordi vi er så blinde af vores egne sanser. Ergo må det højeste mål i livet være, at fodre de sanser.
1: Ha' det behageligt.
4: Ha' det godt, ha' det behageligt.
1: Ikke bekymre sig så meget.
4: Nej, præcis.
1: Ham tilslutter jeg mig.
4: Ja, jeg kan sgu også meget godt lide det. Ja. Altså selvfølgelig, det der med kun at have fysisk nydelse, kan lyde ekstremt, men det kommer an på, hvordan man ligesom tolker den her idé om hedonisme, fordi han, ja, han kan godt lide godt måltid, han kan godt lide en god vin, ikke? Og han elsker at dyrke sex og sådan noget her, ham her, men aldrig for meget. Altså det hele skal konstant være skruet sammen efter et ræson, et fornuftsgrundlag, fordi at der i higen efter fysisk nydelse jo altid er det potentiale, at vi kan ende med at blive afhængige, for eksempel, ikke? Ja. Eller vi kan ende med at skade os selv i den lange ende.
1: Så der er et element af selvkontrol.
4: Ja, præcis. Og han er ikke så kendt oven i købet heller.
1: Nej, fordi ham jeg tænker på, det er jo Epikur,
4: ja.
1: Altså, som jo er blevet sat lighedstegn mellem ham og hedonisme og det her sådan meget sådan overvældende, sådan, ja, eksessiv tilværelse, ikke?
4: Jo, sådan helt depraveret, ja. Kaviar-kokain-tilværelsen udelukkende, ikke? Mm. Og det er takket være senere forfattere. Altså både i antikken sker det her allerede, der sker også, selvfølgelig de kristne hader ham. Mm. Men Epikur er egentlig bare en filosof fra omkring 300 før vores tidsregning, som bor, altså en athener, som definerer nydelse udelukkende negativt. Han siger, at nydelse, det er fraværet af fysisk smerte. Mm-hmm. Hvis det ikke gør ondt i din krop, så nyder du det. Og hvis du har ro i din sjæl, så nyder du også tilværelsen. Mm. Altså, det er ikke mere end det. Mm. Og han siger så, at han studerer i at minimere lidelsen i et menneskeliv, ikke? Hvordan kan vi bedst gøre det? Det er at flytte ud i et bofællesskab, et epikureisk bofællesskab med vores gode venner. Have en have. Han siger, at den største kilde til glæde i et liv, det er et godt venskab. Altså, manden rød. Ja, det er fint.
2: Han er sød.
4: Han er rigtig sød, og han bryder sig ikke engang om sex heller. Altså, han gider ikke engang knalde.
2: Nej, okay.
1: Så Epikurs navn er blevet totalt misbrugt.
4: Ja, det synes jeg.
1: Mm-hmm.
3: Men det lyder som om, der er langt fra det, du taler om her, den antikke hedonisme, til det festliv, vi har fået opridset fra Cornell.
4: Helt sikkert. Altså, hvis der i hvert fald er en idé om, at man skriver sig ind i en linje, hvor man retfærdiggør sine handlinger gennem en eller anden gammel, fin filosofi, så overhovedet ikke.
3: Nej.
1: Mm.
4: Altså, hedonisme handler ganske vist om nydelse, men I kan høre, det er noget helt andet, der er på spil.
1: Så hvis vi lægger hedonismen på hylden og siger, okay, så det er ikke det, de overhovedet på nogen måde har nogen reference til. Men jeg ved, at du har fundet frem til, at den her idé om en drengeklub, altså fraternities, som opfører sig grænseoverskridende, det kendte man til.
4: Ja, selvfølgelig er der folk, der bliver skidehammerne fulde i antikken og opfører sig enormt dårligt. Ja. Og ikke kun det. Altså, det gamle Grækenland og det gamle Romerrige er også et slavesamfund, og det er et samfund, hvor voldtægter er en del af hverdagen og en del af virkeligheden. Så jeg tror paradoksalt nok, det er de her fraternities egentlig anser sig selv som værende aftagere af, altså en eller anden filosofisk dannelse fra antikken. Paradoksalt nok er det eneste, de overtager, i hvert fald den her sag her, synes jeg bevidner det, af voldtægtskulturen.
1: Ja.
4: Og det har vi ligesom. Der er en ret vild sag fra Athen omkring 340 før Kristi. Mm. Der leverer Demosthenes, den store græske taler i Athen. Han leverer en retssagstale til en ung fyr, der hedder Ariston. Og han er blevet behandlet rigtig dårligt af nogle fullerikker. Nogle unge, rige gutter fra byen, som han har været udstationeret på et fort med. De her drenge, konons sønner hedder de sidder fra morgenstunden af og drikker. Og så bliver de skide fulde, inden man spiser, og de driller alle. De går så hen til ham her, fyren, som har anklaget dem. Så mobber de hans slaver, de skubber til dem, de pisser på dem, de hælder natpotte urin ud i deres ansigter, ikke? Det vil sige sådan en gedin ydmygelse. Det fortsætter noget tid, de får noget skæld ud af generalen, som er ved den her lejr, hvor de bor. Men der sker ikke rigtig mere end det. Det er drengestreger, ikke? Mm. Så kommer de hjem til Athen et par år efter. Og så går ham her, Ariston, han går en tur på Agoraen, altså det vil sige Athens centrum.
1: Hovedgaden.
4: Hovedgaden, ja. Og så støder han på de her drenge igen, og de er skidehamrende fulde. Og de er sammen med deres
3: igen.
4: Far. Igen. De laver ikke andet end at drikke. De sidder nede hos en valker og spritter den af, og sammen med deres egen far, koneren, lige pludselig får de øje på ham her, den unge. De løber hen til ham, tæver ham i små stykker, og det skal lige siges, det er hans ord, det her. Ikke? Vi har ikke den anden del af retssagen. Men de tæver ham, så hans læbe flækker, og han får et ordentligt blåt øje. Han kan ikke åbne øjet længere. Og så stiller faren til de her uregerlige sønner, de her overklassede sønner, han stiller sig oven på den her knæk, der ligger nede i mudderet og er blevet trampet på. Og så begynder han at spjætte med vingerne som en kylling, og hane, og ligesom gale som en hane, ikke?
1: For lige yderligere.
4: For at ydmyge ham. Det er det, man vil kalde for en form for hybris, som Aristoteles vil kalde det for. Altså han siger, at hybris er jo det, vi måske har hørt før som overmod, ikke? Overordnet term. Men det kan altså også godt bare være en krænkelse af et andet menneske. Mm. Og det kan være en seksuel krænkelse.
1: Og det er slemt nok til, det ender i en retssag.
4: Det ender i den her retssag. I det her forsvar i retssagen bliver der så nævnt, nå jo jo, og ja, I kommer sikkert til at sige, at det ham her konerens sønner har gjort, har været drengestreger. Fordi de tilhører en af de mange klubber, der er i byen, de her drukklubber blandt unge mænd, som hedder Ityfaløj. Og Ityfaløj, det betyder simpelthen de stive pikke.
1: De har en klub, der hedder de stive pikke.
4: Ja.
1: Så det er jo ikke så langt fra Cornell.
4: Og det synes jeg heller ikke. Altså, unge mænd, der drikker enormt meget, går slåskampe på gaden, og kalder sig selv for de stive pikke, eller de stive pikkede.
2: Men det er meget sådan, også sådan traditionelt, når man ser fratkultur i popkulturen, i film og sådan noget, så meget af det handler også om det der hazing, ja. Altså at man skal sådan, og det er også det, du taler om lidt her, det der sådan ceremoniel.
1: Indvis,
2: men ved en ceremoniel, eller sådan en rituel ydmygelse, ikke? Ja. At så skal du slås med et bat, eller du skal
1: et eller andet,
2: og det lyder som om, at man også har det.
4: Ja, altså vi ved ikke så meget om de her klubber her, men man kan sige, det som de der, i forhold til hazing, som er de her optagelsesritualer, i nutiden, altså mange af de der fraternities siger jo, at nå, det er fordi, vi kopierer de eleusinske mysterier.
1: Ja, jeg ved, kan godt lige referere til
4: det. Ja, til et eller andet fra antikken, en eller anden mysteriekult, som vi ikke ved en skid om, og som ikke har noget som helst at gøre med deres indvielsesritualer, som du siger jo bare er at blive ydmyget i en eller anden grad. Ikke? Så det er der masser af, og vi har jo, altså selv inden for mytologien i antikken, har vi de øverste guder, som jo render rundt og voldtager. Så man har også nogle forbilleder der, ikke?
2: Ja.
4: Zeus, Poseidon.
2: Nå, det er rigtigt.
1: Men så det her Greek life, som altså, det er næsten kun de her bogstaver, siger du, og så selvfølgelig den her lidt forfærdelige voldtægtskultur. Hvad med togafester? For det holder de jo også. Det må vel også være en reference.
4: Ja, det er godt. Ja, det er sjovt, fordi togaen er ikke engang græsk.
1: Nej, togaen, den er romersk.
4: Den er romersk, ja. Så skulle man da holde en Himation-fest eller sådan noget, ikke?
1: Ja,
4: eller
1: det er helt andet. Galt. Det er helt galt. Så togafesterne, der er heller ikke der, kan man sige, at de har fat i noget.
4: Nej. Det er sådan en pærevælling af anachronismer, det historiebrug, ikke? Hvor man bare samler og skraber ind, uden overhovedet at rådføre sig med noget, der har noget som helst at gøre med fortiden. Men fordi der er en enkelt filosof, man lige kan fiske ud et eller andet sted, Aristippos her, som i øvrigt ikke er særlig populær, altså det er ikke fordi, der er så mange følgere, så har man ikke en reference, og så ophøjer man det.
2: Er det ikke et generelt problem egentlig i dit fag, at alle har en idé om et eller andet antikken, og det hele bliver blandet lidt sammen, og man fisker det hele en pærevælling?
4: Jo, altså alle bruger jo antikken. Det er både et problem, men det er også det, der gør, at det stadigvæk er interessant at studere, synes jeg, i virkeligheden. Altså fordi den løbende samtale, der er om fortiden, og særligt om antikken, bruger alle konstant, både kulturelt, men altså også i særlig, og ofte i ret kvalmende grad, politisk. Altså, Trump, han har jo sådan et helt liderligt forhold til antikken, ikke? Han kan slet ikke få nok, og Musk bliver ved med at lave AI-genererede billeder af ham, der står inde i Colosseum eller sådan noget der, ikke? Altså.
1: Ja, det forsvinder ikke.
4: Nej, det gør det ikke.
2: Nej, det er bare det der med, det har virkelig peaked en masse sådan vestlig sådan machokultur. Altså, der var også sådan, der var ham der, kan I huske ham der, den sindssyge amerikanske politiker, som skrev på X, altså mediet X, hvis det her var Han skrev om nogle unge fyre, han er meget sådan konservativ, heteroseksuel politiker, skrev nogle unge fyre, hvis det her var det gamle Rom eller et eller andet, så havde I været mine konkubiner. som sådan en underlig macho-reference, hvor han var sådan nogle unge fyre, som debatterede med ham, de havde... Det var også sådan en underlig reference til noget gammel Rom med nogle unge mænd og nogle ældre mænd og et eller andet. Ja, hvor man sådan, men det hele er så... Ja, det er meget svært at hit hovedet.
1: Jeg synes jo, det er jo interessant, at Agnes, sådan, uden at være klar over, hvad vi skulle tale om her, siger, at de opfører sig som en form for konger.
4: Det er jo, ja, det er jo skide sjovt. Og når man læser... Ej. Når man da læser Aristoteles om det her, ja. Så siger han, dem, der primært begår hybris, de her svinestreger, de her krænkelser for egen fornøjelses skyld, det er primært unge, rige mænd.
1: Ja, og det er præcis dem, hun er stødt ind i på Cornell, som står på platforme med vodkaflasker tæppet fast til armene og føler sig som universets hersker, ikke?
4: Jo.
1: Ja, så der er ikke sket så meget, Sander.
4: Nej.
3: Historien kører i ring.
1: Ja. Sander Funk, kendt med i historie, specialist i antikkens kultur, og vært for en podcast. Hvad hedder podcasten?
4: Hvor kom vi fra på radio og Mennesket i Marmor på Glyptoteket?
1: Præcis. Tusind tak, fordi du fortalte os, hvor skabet skal stå, når det kommer til Greek Life.
4: Ja, selv tak. Det er en fornøjelse.
1: Vi nærmer os en afslutning, men inden da, Michael, der får vores gæstevært jo lov til at sætte nogen eller noget på bagerst række. Noget, du tænker, det må godt lige dæmpe sig lidt.
3: Jamen, det kunne jo have været Greek Life. Altså, det kendte jeg ikke så meget til, før vi fik en
1: øjenvidenberetning.
3: Nej, altså, det var interessant. Det kunne godt have været det, men der er nogle andre Greeks, hvis man kan kalde dem det, som jeg har en høne at plukke med, og det er alle de zombier, der går rundt på gader og stræder med deres mobiler så op i fjeset. De vader rundt ude foran biler, cyklister og vader ind i lygtepæler. To gange i den forløbende uge er jeg simpelthen blevet gået ned af en zombie med sin mobiltelefon op i fjeset. Og jeg bliver så vred hver gang, og jeg tænker, hvor ender det? Altså, er jeg til sidst den sidste last man standing, som ikke er blevet zombie?
1: Ja.
3: Altså, jeg ved ikke, hvor...
1: Det er faktisk meget hyggeligt,
3: hvis man først... Hvornår stopper det? Og jeg tror ikke, det stopper. Jeg tror kun, det bliver værre.
1: Og hvad tænker alle de små børn, der ser deres forældre, der bare ikke laver andet end at kigge ned i en firkant?
3: Ja. Men altså, ved ikke, hvor meget det minder sjov, mig om fortabte døde sjæle, og jeg er godt klar over, at der er en masse spændende ting, man kan finde på internettet, men der er også en verden derude, der er fysisk, og som er forunderlig, og som... jeg gerne vil forsvare lidt, og det er det, derfor, de skal på den bagerste række zombier. Jeg er normalt tilhænger af remigration i den politiske samtale, og jeg er også tilhænger af remigration, når det gælder zombier. Jeg vil simpelthen sende zombierne tilbage til månen.
2: Telefonen skal remigrere ned i lommen.
3: Ja, det er starten, ikke? Og så skal zombierne sendes til månen. Måske med en af Elon Musks raketter, så kan de gøre gavn på den måde. Altså, de der zombier, de skal holde op.
2: Jamen,
3: men det gør de ikke, det ved jeg godt.
1: Men synes du, det er blevet værre?
3: Ja, klart. Altså, og vi har jo talt om det i programmet tidligere også, når man sidder i et S-tog eller i tog, eller sidder i en metro. Der er ikke nogen mennesker, der har øjenkontakt længere. Og hvis man har det, så ser folk helt forskræmt ud, som om man er seksuel forbryder. Altså, det er gået meget stærkt de senere år.
1: Ja, for jeg synes, jeg har bemærket, det har hele tiden været nogen, hvis de sad ned i tog eller en bus, sad de kigger på deres telefon. Nu synes jeg også, at folk går rundt på gaden med deres telefon i hånden. Og kigger ned.
3: Ja.
1: Gustav føler sig meget ramt. Jeg tror, du er en telefonzombie.
2: Jeg har været ved at gå ind i en. Jeg synes, mit går.
1: Men hvorfor skal man gå rundt og kigge på sin telefon, når man går rundt ude på gaden? Det forstår jeg altså heller ikke. Godt, Michael og jeg lyder som to gamle ej
3: mænd. Ja, det gør vi, men altså...
1: Men jeg er enig. Men så telefonzombier på... Ja,
3: tilbage til munden.
1: På allerbagerste række. Jamen altså, det er her med taget til ad notum.
5: Det, jeg var mest overrasket over, det var, at sådan...

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Det er den fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden til TV2. Pace APS har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre, det siger vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder, og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
0: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, så er det rystende, at virksomheden så let har kunne misbruges som vej ind i CPR-systemet, det mener sikkerhedsekspert Peter Kruse.
2: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
0: Oven i det, så viser vores research, at man har kunne få adgang via et meget simpelt password, der bare var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er i hvert fald et af de passwords, som tidligere er blevet lækket fra virksomheden, og som andre hackere har haft adgang til.
2: Det ligger op på top 100-listen over password, hvis man vil gætte på. Så hvis man ikke kendte passwordet i forvejen, så ville man stadigvæk kunne gætte det. Og så vil man stadigvæk kunne få adgang til det her bagvedliggende system, som giver adgang til CPR-registeret.
0: Det var Peter Kruse, vi hørte her igen, der udover at være IT-sikkerhedsekspert, også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg. Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men det er ikke lykkedes. På russisk stats-TV kunne man i går se billeder, der angiveligt viser hændelsen fra september, hvor et russisk krigsskib affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. Sådan her lyder indslaget. Russerne hævder, at materialet stammer fra hændelsen den 14. september, og det skal altså vise, hvor tæt den danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det har de to parter været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, han har også set det her indslag.
3: Det er jo i hvert fald noget, som er med til at puste til en eller anden ild omkring, jamen, hvor tæt på var den her danske helikopter. Er det i virkeligheden en dansk helikopter, der har provokeret? Så det her kan meget vel være et billede, som viser, at jamen, der er 2 udlægninger af den her situation, men det kan her altså også være et stykke psykologisk krigsførelse eller et stykke ammunition i det, man vil kalde den kognitive kamp, altså kampen om fortællingen, kampen om befolkningernes hjerner.
0: Og Mads Korsager siger, at man sender det her indslag for at styre fortællingen.
3: Det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
0: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har fortalt om de faktuelle forhold ved den her hændelse, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder den russiske dækning for en misinformationskampagne. Her i DR, der arbejder vi på at verificere tv-indslaget. Der er flere hjemmeboende studerende, der bliver ramt af regeringens plan om at spare på SU'en, end vi først troede. Det står klart i dag, hvor regeringen har lagt sit forslag til en ny finanslov frem. Tidligere på ugen, der kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra 82.000 hjemmeboende studerende. Det er dem, der har forældre, der samlet tjener mere end 710.000 kroner. Men regeringen vil også skære i SU'en for dem, hvis forældre tilsammen tjener mellem 420.000 og 710.000 kroner. Derfor så er det samlet 115.000 unge, der med forslaget her mister eller får skåret i SU'en. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på, det siger finansordfører Anna Bjerre.
4: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
0: Finansminister Peter Hummelgaard, han forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
5: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det her, det synes vi, er en rimelig måde at prioritere på.
0: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, heller ikke. Så hvis SU-forslaget skal vedtages, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger deres finansordfører, Victoria Velasquez.
6: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Skyet og udbredt regn over det meste af Danmarkskortet resten af dagen. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, og så en svag til frisk vind. Den kommer fra forskellige retninger ved kysterne, der kan vinden bære op til hård. Redaktør for den her radioavis er Henrik Hensley. Jeg hedder Rune Styrup.

0: Ja, i dag landede den på bordet en fin lille sag på 3.538 sider, fyldt med tal og udregninger og med politiske ambitioner.
1: Vi giver vores erhvervsliv bedre konkurrencevilkår. Vi gør endnu mere også for at udvide velfærdssamfundet med adgang til gratis kollektiv trafik, tandpleje, markant billigere fødevarer inden for nogle år.
0: Der er ifølge finansminister Peter Hummelgaard selvfølgelig masser af plusser i regeringens finanslovsudspil. Alt andet ville være mærkeligt, hvis han fremlagde det på en anden måde, men der er også minuser.
2: Ja, seniorpensionen bliver forringet. Det samme gør SU'en for en stor gruppe hjemmeboende studerende. Begge dele noget, der må gøre ondt, særligt på SF. Vi kigger i dag nærmere på regeringens planer med både SU'en og seniorpensionen.
0: Dykker blandt andet ned i spørgsmålet, om det overhovedet kan lade sig gøre, altså når det gælder seniorpensionen. Pensionen er jo en del af et større forlig, og hvis de andre partier ikke vil være med til at ændre seniorpensionen. Hvad sker der så?
2: Ja, så velkommen til 2 timers P1-orientering på en fredag, hvor vi også skal forbi dagens uddeling af Nobels fredspris. Vi kigger nærmere på Trump-regeringens planer om at livestreame en henrettelse, og så er der også stadig en del åbne spørgsmål om, hvordan det kunne lykkes en hacker at bryde ind i CPR-registret.
0: Ja, stjæle vores allesammens CPR-nummer, og hvad det alt sammen siger om sikkerheden her i landet, når det gælder myndighedernes evne til at forsvare vigtig digital infrastruktur. Det er meget mere i løbet af de næste par timer i studiet i dag, Anne-Kristine Hermann og Ole Brink.
2: Ja, og da den stadig nye firekløverregering her til formiddag præsenterede sit første finanslovsudspil, så var det under overskriften Et stærkere forsvar af Danmark, et styrket Danmark at forsvare.
0: Ja, der var andre, der kaldte det en kaotisk pakkeleg, Kasper Schrøder. Velkommen.
3: Tak.
0: Økonomikorrespondent her i DR. Det var dig, der vidste sådan forsigtigt spurgte, om det her finanslovsforslag ikke mest alt minder om en kaotisk pakkeleg. Forstået hvordan?
3: Ja, nu vil jeg lige starte med at sige, jeg har ikke læst alle 3.000 sider, men bare den korte version på 32 sider med tilhørende fakta-ark. Men jeg synes alligevel, at jeg godt kan sige, at det mindede mig lidt om at være vidne til sådan en kaotisk pakkeleg. I ved, den der julefrokost, hvor alle stjæler og bytter pakker fra hinanden i et stort virvar. Og til sidst, så er der faktisk ikke rigtig nogen, der har overblik over, hvem der har givet og fået hvad, hvem der egentlig sidder tilbage som vinderen her. Og det afspejler jo måske også meget godt den der firkløverregering, som I lige omtalte, som jo også peger i sådan lidt forskellige politiske retninger.
0: På pressemødet her til formiddag fortalte Peter Hummelgaard, altså finansminister for Socialdemokratiet, Pia Olsen Dyhr, formand for SF, Martin Lidegaard, leder hos De Radikale, og Jakob Engel-Schmidt, skatteminister fra Moderaterne. De fortalte jo glad om alt det gode, der ligger i finanslovsforslaget. Men da journalisterne fik ord, så handlede mange af spørgsmål om planerne med pensionen, og særligt hvorfor regeringen vil gøre det sværere for folk at komme på seniorpension. Det gav, vi skal lige høre et minut fra pressemødet, det gav lidt mundhuggeri.
4: Jamen, vi skal jo ind i seniorpensionen. Det vi siger i forhold til seniorpensionen, det er, at vi kigger på dem, der har adgang til den. Det er jo samme beløb, det samme årrække, bare sådan, så der ikke er nogen misforståelser derude hos danskerne.
5: Men det er
4: stadigvæk samme beløb, man får, det er samme årrække. Det er, hvem der kan få seniorpension fremadrettet. Jer, der har seniorpension lige nu, der kommer ikke til at være nogen forandringer.
5: Men fremadrettet bliver det sværere at få seniorpension.
4: Men det handler jo om, at man kigger på de 15 timer, som man skal kunne arbejde.
5: Så svaret vil også ja.
4: Det handler om de 15 timer. Og grunden til, at det er vigtigt, det er jo, at det er samme erhverv, at man kigger på det i dag. Fremadrettet kan man sige, kan man arbejde et andet sted? Det er jo sådan set rimeligt nok, men vi ændrer ikke på ydelsen. Vi løfter Arne-pensionen med 3.000 kroner. Vi fastfryser Arne-pensionen på 64 år. Vi laver altså generelt et løft af vores ordninger til folk, der går tidligere på pension.
0: Kasper Schrøder, det her, jeg måske godt kan mærke den der pakkeleg. Nogen får noget, nogen mister noget. Altså, hvem får og hvem mister?
3: Ja, altså, det er jo, som Pia Olsen Dyhr også indrømmer. Altså, der er nogen, der tidligere kunne være kommet på seniorpension, der nok får sværere ved at komme på seniorpension i fremtiden. Så ja, de fremtidige potentielle seniorpensionsmodtagere, jamen de mister da helt sikkert noget. Det er jo også en noget højere ydelse, man kan få i en længere årrække end Arne-pensionen. Så der er nogen, der taber noget, og så til gengæld Arne-pensionen, som vi er kommet til at kende den som, den tidlige pension, de får et ret markant løft på, ja, Pia Olsen Dyhr underdriver det faktisk lidt her. Hun siger 3.000 kroner ekstra om måneden. Det er faktisk 3.095 kroner ekstra om måneden, plus nogle andre forbedringer med en fastfrysning, og også bedre muligheder for modregning, hvis man arbejder ved siden af.
0: Og forskellen på Arne-pension og seniorpension, altså seniorpension i dag er for dem, der er nedslidte, dem, der ikke kan fortsætte i det arbejde, de har.
3: Ja, og som har lægens ord for det, det er her hele forskellen kommer ind. Den tidligere pension er udelukkende dikteret af, hvor længe man har været på arbejdsmarkedet. Der er mange, der har været længe på arbejdsmarkedet, der er nedslidte. Men det er altså ikke noget krav, at der skal en læge ind over og attestere, at man er nedslidt i en grad, så man kan komme på pension. Der skal man altså vende sig til nogle af de andre pensioner. Seniorpensionen, hvis man har nedsat erhvervsevne, og altså førtidspensionen. Hvis det står værre til.
0: Pia Olsen Dyhr sagde også i det her lille klip på pressemødet, fra pressemødet her til formiddag, at det generelt sker et løft. Er det en rimelig udlægning?
3: Det er nok for tidligt at sætte to streger under det regnestykke, fordi vi må se, hvordan at antallet af personer på de forskellige ordninger udvikler sig fremadrettet. Og det er jo nok det, som regeringen også har haft øjnene stift rettet mod. Der er i dag omkring 30.000 på seniorpensionen. Der er i omegnen af 10.000 på den tidlige Arne-pension. Hvordan kommer de kurver egentlig til at udvikle sig fremover? Jeg synes i hvert fald, det centrale er jo nok at sige, hvor mange mennesker, der faktisk har mulighed for at trække sig tilbage fra arbejde og kan gøre brug af det, der bliver afgørende for det regnestykke.
0: Det er altså et finanslovsforslag, der sådan økonomisk set stikker i forskellige retninger. Der er mange, der får noget, der er også mange, der mister noget, men det er et økonomisk ansvarligt finanslovsforslag, understreget de radikales leder Martin Lidegaard på pressemødet i dag. Han sagde sådan her.
6: Jeg får bare lyst til at sige, at det ikke er så langt til siden, at alle spørgsmål her handlede om regeringens økonomiske uansvarlighed. At vi ikke turde prioritere, at vi ikke turde finansiere vores forslag. Og det opmuntrer mig sådan set at høre, at nu er der en bred anerkendelse af, at vi faktisk fører en ansvarlig økonomisk politik. Og det er vigtigt for den unge generation, for ellers efterlader vi regningerne til dem. Og det kræver så, at alle generationer bidrager til de investeringer, men samlet set giver vi et klart stærkere Danmark videre.
0: Kasper Krydder, plejer finanslovsforslagene fra en siddende regering ikke at være økonomisk ansvarlig her i landet?
3: Ja, det siger de jo altid, de er, men en sjov øvelse, man kan gøre sig, hvis ikke man har noget at lave her sådan fredag eftermiddag, så i finanslovslagene for de to foregående år. Under kapitlet finansiering er der kun en eneste linje, der står, at finanslovsforslaget vil være dækket inden for en ansvarlig økonomisk politisk ramme. Der står sådan set ikke, hvor pengene skal komme fra. Det er jo en kæmpe forskel, i hvert fald delvis i den her finanslov, hvor man meget, meget eksplicit, næsten demonstrativt, man gør en dyd ud af det, at man faktisk tager fra nogen, blandt andet dem, som får SU som hjemmeboende, og også folk, som får fradrag for meget store høje renteudgifter. Man har vendt det til en dyd, at nu tager man altså fra nogen for at kunne give til nogle andre, selvom jeg altså ikke er helt sikker på, at regnestykket går fuldstændig op, men vi må se, hvordan det ender i sidste ende, når det her finanslovsforslag er forhandlet færdigt og faktisk bliver til en finanslov.
0: Kasper Skrøder, tak for det.
3: Velbekomme.
0: Økonomikorrespondent her i DR. Anne-Kristine, den der pakkeleg, hvordan har du det med pakkeleg?
7: Det kommer an på, hvor mange sekser jeg slår, tror jeg.
0: Når du har succes, så synes du, det er sjovt. Ja. Ja, og det er jo en god mulighed, en sjov leg med mulighed for at få noget godt med hjem. Johnny Madsen, du husker Johnny Madsen?
7: Ja.
0: Sådan havde han det ikke. Det var tilfældigt. I løbet af dagen i dag, der stødte jeg ind i det her lille klip fra, det er fra TV2, Fri mener jeg, fra 2020. Med
7: Johnny Madsen om pakkeleg. Hvad har du søgt på, for at du støtte tilfældigvis i det klip?
0: Det vil du slet ikke vide.
7: Nej, det vil jeg.
0: Men vi skal høre Johnny Madsen på en meget Johnny Madsen-agtig måde fortælle om, hvad han mener om fænomenet pakkeleg.
8: Pakkeleg. Jeg hader pakkeleg. Jeg synes, det er... Endelig har man forskrabt sig en 4-5 pakker til, så kommer der en eller anden idiot og stjæler den for en. Og det, der er i pakken... Jeg vandt 5 romkugler på et tidspunkt, og tænkte, dem jeg går ombord i. Men straks kommer der en eller anden og nubber den fra mig. Det er ikke fair.
0: Lød det fra vores politiske analytiker?
7: Johnny Madsen, han er 2020.
0: Jamen, det er jo helt... Prøv lige her. Du har 5 romkugler, og så har du seniorpensionen skråstreg imellem, ikke?
7: Jo.
0: Og det er jo på en eller anden måde...
7: En til en det samme.
0: Man troede lige, og så kommer der nogen.
7: Ja.
0: Sådan der kan man i hvert fald godt have det, hvis man havde ambitioner om at gå på seniorpension. Hvis det her altså bliver til noget.
7: Der er virkelig gået en politisk analytiker taft i dig,
0: ja.
7: Ole.
0: Man kan også bare kalde det en justering.
7: Ja, det

0: forslag. Punkt 1. De yngste først. Regeringen vil sætte flere penge af til folkeskolen. 900 millioner kroner af de penge skal 200 millioner kroner målrettes. De 100 skoler, der klarede sig dårligst i dansk og matematik.
1: Og så bliver SU'en forringet for en stor gruppe af hjemmeboende studerende. Ikke dem alle sammen, mange af dem, også flere end regeringen egentlig først havde sådan løftet sløret for. Det taler vi mere om lige om lidt.
0: Ja. Punkt 3. Regeringen vil afskaffe mellemskatten, så der fremover skal betales bundskat for indkomster op til godt 800.000 kroner og topskat for indkomster over det. Så væk med mellemskatten og væk med top-topskatten.
1: Tip-topskatten. Regeringen vil også lave et internationalt... Nej. Det vil de måske gerne, men det bliver et nationalt sprøjteforbud ude på markerne. Og så skal der udarbejdes en kompensation for de lodsejere, der har jord, der bliver berørt af sprøjteforbuddet. Den model er så ikke lagt frem endnu.
0: Nej. Så er der noget med elbilerne. Elbilerne skal være dyrere. Forslaget vil blandt andet betyde, at elbiler, der har et prisskilt på mere end 366.000 kroner i dag, vil blive dyrere fra årsskiftet, altså fra 2027. Det var punkt 5. Nummer 6.
1: Regeringen vil gøre det gratis for unge under 22 år at køre med kollektiv transport. Der skal afsættes 800 millioner kroner til det i første omgang. Det skal indfases hen over nogle år.
0: Og så det sidste punkt her i vores lille opsamling. Regeringen vil næste år bruge 600 millioner kroner, og fra 2028 og efter det er 900 millioner kroner årligt på gratis tandlæge til førtidspensionister og udsatte grupper. Det var 7 overskrifter plukket ud af regeringens altså 3.538 sider lange finanslovsforslag, som blev præsenteret i dag på et pressemøde. Det var en lille times tid. Det der pressemøde, finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet fik den afsluttende bemærkning.
2: Vi løfter velfærden markant. Vi giver vores erhvervsliv bedre konkurrencevilkår. Vi gør endnu mere også for at udvide velfærdssamfundet med adgang til gratis kollektiv trafik, tandpleje, markant billigere fødevarer inden for nogle år. Noget, der alt sammen og samlet set kommer helt almindelige familier til gavn. Vi er meget, meget glade, vi er meget, meget stolte, og vi glæder os til at smøge ærmerne op og komme i gang med at føre alt det her ud i livet. Så tusind tak skal I have, fordi I kom.
1: Ja, en super glad finansminister, men det er jo altså i dag væltet ind med reaktioner på regeringens finanslovsudspil. Også især på den del, der handler om SU, fordi i alt står 115.000 hjemmeboende studerende til at blive ramt af regeringens udspil, som vil kunne gælde fra år 2028. Og det er altså langt flere, som sagt, end regeringen først havde meldt ud.
0: Ja, regeringen nøjes altså ikke med at afskaffe SU'en for de 81.000 hjemmeboende studerende, som var i første udmelding, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Det var det, der blev fremlagt af fire fremtrædende ministre i regeringen over for Berlingske i sidste uge. Nu kommer der også lavere SU til hjemmeboende studerende, hvor forældrene tjener helt ned til omkring 420.000 kroner årligt. Det bliver sådan en aftrapningsordning ud fra, eller en aftrapningsmodel ud fra, hvor meget forældrene tjener.
1: Ja, når man er der imellem de 420.000 kroner og de 710.000 kroner, så er det altså med forskellige takster, må vi forstå. Det er stadig lidt uklart præcis, hvordan den model kommer til at se ud. Til gengæld, så vil regeringen så gøre kollektiv transport, som vi lige var inde på, gratis til unge under 22 år. Og det er en bedre balance, sagde altså finansminister Peter Hummelgaard til dagens pressemøde.
2: Og de samlede balancer trækker alt andet lige i retning af markant større investeringer i vores børn og os unge. Altså, som det er i dag, der kan man jo ikke få boligstøtte, hvis man bor på kollegie. Det vil man med den her finanslov. Som det er i dag, der skal unge mennesker under 22 betale for deres offentlige transport. Det vil de ikke i fremtiden. Som det er i dag, skal unge mennesker også betale for at gå til tandlægen. Det vil de heller ikke i fremtiden. Vi investerer markant mere i unge mennesker, og ja, det kræver så også nogle prioriteringer.
1: God eftermiddag, Camilla Lind Tastesten.
3: God aften.
1: God aften. Du er 18 år, du går på Tønder Gymnasium, og så er du en af dem, der får hjemmeboende SU. Men hvis det her forslag træder i kraft, så er du en af dem, der mister din SU helt. Synes du også, at der er bedre balance med at altså, give afkald på SU'en, og så til gengæld få kollektiv transport?
3: Nej, det synes jeg ikke. For mig så er det en ret dårlig bilhandel. For det første så har jeg lige købt en bil, så jeg bruger normalt min SU på ligesom at betale for forsikring og benzin, og det vil gratis offentlig transport jo ligesom ikke opveje for. Mm. Ja, og

0: selv uden en bil, så synes jeg også, at den offentlige transport her i Sønderjylland er virkelig ringe og slet ikke noget, som jeg vil bruge.
1: Nej, prøv at forklare, hvorfor.
0: Jeg bruger rigtig meget tid på ligesom, at komme til og fra, både til skole, men også til arbejde, og når jeg skal se min kæreste.
1: Ja.
0: Sådan, altså, jeg sparer meget tid ved ligesom, at køre, i stedet for ligesom, at benytte offentlig transport.
1: Ja, det er noget med, at det tager dig en time hver vej at komme i skole, men du kan nå det på 40 minutter, hvis du tager bilen.
0: Ja.
1: Ja. Men, så du kan personligt ikke bruge det til noget, hvis du får gratis offentlig transport?
0: Ja, lige præcis.
1: Mm. Men nogle gange bliver det jo kaldt cafépenge, det der med at få SU, selvom man bor hjemme. Hvilken rolle spiller din SU hjemme hos jer?
0: Altså, min SU er virkelig vigtig for mig, for som sagt, så bruger jeg den ligesom på at betale mine forsikringer og min benzin. Så ja, for mig har den virkelig stor betydning.
1: Er det kun til transport til gymnasiet, du bruger den?
0: Ja, stort set. Altså, der er lige et par kroner tilbage til cafébesøg, men ja, det er jo udsætteligt, altså sådan nogle vigtige ting, jeg ligesom bruger den på.
1: Okay. Nu er det jo, grunden til, at du mister den, det er jo så, fordi dine forældre til sammen, hvis det her forslag går igennem, så er det, fordi dine forældre til sammen tjener over de her 710.000 kroner om året. Hvorfor kan de ikke hjælpe dig?
0: Altså, de har jo også andre ting at betale. Altså, jeg synes også, det er fair nok, at jeg også skal altså selv betale for mine benzin og forsikringer. Ja. Men, altså jo, altså de har jo midlerne, men jeg synes bare, det er lidt unfair, at mine forældre skal hjælpe mig med det, når jeg godt selv kunne gøre det. Og, ja.
1: Men hvorfor er det mere fair, at det er skattebetalerne, der skal gøre det?
0: Ja, det...
1: Altså, hvad tænker du om? Altså, er der nogle muligheder, hvor du kunne finde de penge på andre måder?
0: Altså jo, jeg har jo også et fritidsarbejde. Jeg tror bare ikke, jeg tjener bare ikke ligesom nok til, at det hele kan løbe rundt.
1: Nej. Så hvad kommer det til at betyde for dig, Camilla, hvis det her forslag bliver til virkelighed, og du mister SU'en?
0: Jamen, altså så vil jeg ligesom blive nødt til at tage nogle flere vagter på mit arbejde, for ligesom at betale for de her udgifter, som jeg har.
1: Mm. Er det ikke også okay?
0: Nej, det synes jeg egentlig ikke, fordi så har jeg bare mindre tid til mine afleveringer og lektier hen i skolen.
1: Ja. Hvor meget arbejder du i dag?
0: Det er nok omkring de der 10-15 timer i ugen.
1: Og hvor meget skulle du op på, tror du, hvis du skulle dække det, du ville tabe med det her forslag?
0: Så er vi nok op på sådan noget, i hvert fald 20, tænker jeg.
1: Ja. Oven i dit gymnasie?
0: Ja.
1: Ja. Tak for at fortælle, hvad det betyder for dig, det her som gymnasieelev på Tønder Gymnasium, Camilla Lind Tastesen.
0: Ja, så lidt.
1: Altså 18 år gammel og på hjemmeboende SU. Vi har hele dagen forsøgt at få et interview med regeringspartiet SF om det her finanslovsudspil, og vi vil rigtig gerne høre både til partiets planer om seniorpensionen, men altså også om den her forringelse af SU'en. Det har ikke været muligt at få et interview hverken med Pia Olsen Dyhr, formand, eller med Sofie Lippert, der er finansordfører. Men SF's presseafdeling skriver en sms til os og omkring kritikken her fra Camilla Lind Tastesen, at regeringen har et stort fokus på et Danmark, der hænger sammen. Det var også tydeligt af Mette Frederiksens åbningstale. Regeringen har netop afsat 100 millioner kroner til kollektiv trafik uden for de store byer.
2: USA's forsvarsminister Pete Hegseth har en plan om, at hele USA skal have lov til at se henrettelsen af en dødsdømt mand. Og derfor foreslår Hegseth at livestreame henrettelsen af tidligere major Nigel Malik Hassan. Hassan skød, dræbte 13 ubevæbnede soldater og sårede 32 andre på den amerikanske militærbase Fort Hood tilbage i 2009. Det var soldater på basen, der angiveligt skulle have været sendt i kamp under Irakkrigen. Og Hassan blev dømt til døden og er så dømt til at blive henrettet ved skydning.
1: Ja, og efter planen så skal han henrettes med skydning torsdag den 3. december kl. 13, også på Fort Hood, altså præcis det samme sted, hvor gerningen fandt sted, også på den samme dag, på det samme tidspunkt, hvor han selv begik de her drab. Pete Hegseth, han siger sådan her.
3: And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
2: Det har vakt en del opsigt, det her forslag. Blandt andet hos forskellige juraeksperter. Her er det Eugene Fidel fra Yale Law School.
4: This is not a video game. It's not, you know, like a horror movie. It's an execution. And we're not in the 1480s anymore.
2: Kim Bilse Lassen, DR's USA-korrespondent, er med os nu. Velkommen.
5: Tak skal du have.
2: Offentlige henrettelser, det er jo noget, man ser i Saudi-Arabien, Iran, også i forhold til reaktionerne i USA på det her forslag om at livestreame en henrettelse. Hvordan har reaktionerne været?
5: Mange er temmelig chokerede, og jeg møder også rigtig mange, som siger, er det her virkeligt, altså er det en provokation, er det et forsøg på at sige noget, som så skal bringe en diskussion frem, fordi selve ideen om, at man kan sidde et eller andet sted i USA på sin computer og se soldater skyde en mand, det er for selv i USA, hvor man jo altså har et andet forhold til dødsstraf, har et andet forhold til våben, der er der rigtig mange, der reagerer ved at sige, altså det er ikke lige det, vi ser os selv være. Og så er der jo tonsvis af spørgsmål, der er kommet op. Altså for eksempel, hvem skal livestreame det? Hvad er det for en platform, man skal gå ind og kigge på? Er det sådan Pentagons hjemmeside, eller hvordan skal det her rent praktisk foregå? Og så også et spørgsmål om de soldater, der så skal affyre de her skud, som skal dræbe manden her. Hvem skal det være præcis? Altså, der er masser af spørgsmål. Det eneste, der i virkeligheden ikke er, det er så meget diskussion om dødsstraffen og om Nidal Hassan skal henrettes, fordi det er langt de fleste enige om, i hvert fald alle dem, som er tilhængere af dødsstraf. Og manden her har jo begået en ganske forfærdelig handling.
1: Ja, det skulle jeg til at spørge dig om, Kim. Altså, så det er ikke selve henrettelsen, den er der ikke ballade om. Det er simpelthen, om amerikanerne skal kunne sidde derhjemme og spise popcorn imens.
5: Jo, og så er det også det her med, at det skal foregå ved skydning, og det er amerikanske soldater, der skal slå ihjel. Altså, det har man jo ikke set siden 2. verdenskrig. Og selvom Pete Hegseth i det samme klip, som I lige nævnte eller I lige afspillede her, siger, at han vil i virkeligheden gerne tilbage til, at militæret er, som det var under 2. verdenskrig, så tror jeg, at langt de fleste amerikanere synes, at det her det er en meget speciel form. Man skal huske, at det her kommer også samtidig med, det har mange lytterne jo formentlig hørt om, altså den her mislykkede henrettelse, som fandt sted i Tennessee, hvor man havde en kvinde, som 2 gange fik indsprøjtning, og som skulle henrette hende. Hun overlevede, og er nu, altså det har været en temmelig bizar hændelse, og som nu gør, at man i Tennessee ikke henretter flere folk i år. Men altså, hele spørgsmålet om dødsstraf er jo noget, som man ofte diskuterer i USA. Og det er klart, når der så kommer det her, som skal foregå på denne her måde, så bliver det meget specielt. Men jeg tror især, det er det her spørgsmål om, at man skal kunne se det live. Altså, hvem, gælder det også? Skal der sidde, du ved, børnehavebørn og kunne komme ind og se det her? Eller hvordan skal man undgå, at unge mennesker sidder og kigger på det her, fordi det er vel trods alt heller ikke det, Pete Hegseth ønsker.
2: Mm. Tit, når vi taler med dig, Kim, om ting, der sker i USA, så ender vi sådan ja, det kommer an på, hvem man spørger, fordi demokraterne mener sådan her, republikanerne mener sådan her, men det virker lidt som om i det her spørgsmål, at der er ikke sådan den ene side og den anden side.
5: Nej, altså der er jo selvfølgelig dem, der er ude og forsvare Hegseth og sige, om det synes de er en god idé, det her med at man skal kunne se, at der virkelig er en konsekvens ved at lave sådan en handling, som den Nidal Hassan han lavede i 2009. Men det er altså et fortal. De fleste kommentarer, der kommer, også fra republikanske politikere, som jo har været meget stille, men dem, der har været ude at sige noget, er nok, at det her, det var ikke lige sådan det, vi forestillede os skulle være en primær opgave for det amerikanske forsvarsministerium, at henrette folk og sætte det ud som sådan en livestream, som jeres gæst lige før omtalte, som sådan en video, eller sådan noget lignende. Altså det her er jo virkelighed. Det, ja, for de fleste synes, at det virker meget mærkeligt.
2: Altså, selve dommen er jo afsagt, men som jeg forstår det, så kan henrettelsen blive udskudt, hvis den dømte modsætter sig henrettelse.
5: Ja, det har han jo gjort nogle gange, og der er lidt diskussioner om, hvorvidt noget af det kan blive udsat. Altså, Donald Trump har jo selv været inde og godkende det her med, at han skal henrettes ved skydning. Og der er lidt diskussioner om, der kan komme en eller anden udsættelse, men det er altså langt fra sikkert, at det finder sted, og altså, hvis det går efter planen, så bliver han jo altså henrettet der den 3. december.
2: Fortalte Kim Bildsøe Lassen. Tak for det.
5: Selv tak.
2: Det er jeres USA-korrespondent.
1: I mandags kom det frem, at uvedkommende har skaffet sig adgang til adresser, til navne, til CPR-numre på 8,8 millioner danskere, altså både levende og afdøde. Statsminister Mette Frederiksen kaldte det en hændelse, der ikke burde kunne ske. Så hvordan kunne det ske? Ja, det har været uvist indtil i dag, hvor Politikken har bragt en artikel. Dagbladet har været i kontakt med en hacker, der tilsyneladende altså står bag angrebet, og hackeren dokumenterer den her påstand ved at have delt materialet med Politikken. Du har også set det, Emil Hørning. Velkommen til.
6: Tak. Ja.
1: Du er direktør i IT-sikkerhedsvirksomheden Defend Danmark. Hvor sandsynligt vil du ud fra det her materiale sige, at det er, at det, den her hacker, der har henvendt sig til Politikken, er den hacker, der står bag det her angreb?
6: Altså, ud fra de data, som jeg så, og ud fra den tidslinje, som der hackeren beskriver, virker det ret sandsynligt, men med sådan nogle, ja, med sådan nogle henvendelser fra trusselsaktører, kan man jo aldrig vide sig 100% sikker.
1: Nej, hvad, altså, du siger, der er nogle ting, der taler for det, de ting, du ser i dataene, det er tidslinjen. Ja. Hvad taler imod, at det her det er den rigtige hacker?
6: Jamen, det er der ikke meget, der taler imod. Det eneste er bare, at man ved, når man har med de her trusselsaktører at gøre, at det jo, altså de kan sige hvad som helst for at fremme deres egen agenda. Så man kan tage det data, man har modtaget, man kan ligesom følge op på tidslinjen, men man kan ikke vide sig 100% sikker.
1: Kan du prøve at forklare, uden at det bliver alt for teknisk, hvad det er for noget data, du har siddet og kigget igennem, som har overbevist dig?
6: Ja, altså en masse millioner linjer af forsøg på at slå CPR-nummer op, så også linjer, der inkluderer, at man ikke har ramt et rigtigt CPR-nummer. Når der så har været ramt et rigtigt CPR-nummer, så har der stået adresse, navn, og i nogle tilfælde, om man var død eller ikke død, eller i alle tilfælde, om man var død eller ikke død, men så begge hændelser. Og også information om, hvis man var flyttet til udlandet, hvorhen man var flyttet til der.
1: Så det så rigtig overbevisende ud?
6: Ja, det synes jeg. Og jeg tjekker det selv, fordi jeg for nylig er flyttet, og jeg så, okay, hvis der er min nye adresse i det her læk her, så er det kommet efter slut august. Og det passede med, at det var min nye adresse, der lå.
1: Så det kan ikke bare være information, den her person har fundet på og sat op i et kæmpe Excel-ark?
6: Ja, så skulle de i hvert fald have vidst, at jeg skulle komme til at kigge på det. Ja. Jeg har jo ikke gået det helt slavisk igennem, det er ikke som sådan min rolle, men alt det, jeg kiggede på, virkede autentisk.
1: Og overbevisende.
6: Ja.
1: Men det lyder ret simpelt, når man læser Politikens historie og hackerens beskrivelse. Altså blandt andet, at de her næsten 9 millioner CPR-oplysninger var beskyttet med kodeordet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og at hackeren altså på få timer fandt vej ind i systemet. Siger det mest om hackeren eller om sikkerhedsniveauet?
6: Det siger noget om sikkerhedsniveauet, naturligvis. Det her dårlige password har jo ligesom været til et system for en mindre dansk virksomhed, hvor at det system ligesom lavede det til, har kunne slå CPR-numre op. Så det er både forkastelig IT-sikkerhed hos en mindre dansk virksomhed. Det er mindre overraskende, for det ser vi rigtig, rigtig meget af i IT-sikkerhedsverdenen i Danmark. Det, der er sådan den helt store nyhed i mine ører, det er, at der har været så dårlig overvågning omkring opslag i den her database hos CPR-registret.
1: Ja, for der skal være en eller anden rød lampe, der begynder at lyse, når der laves så mange opslag.
6: Ja, altså det burde slet ikke kunne være muligt. Normalt, når man laver sådan nogle her systemer og integrerer ligesom folk, der skal bruge systemet, så starter man på en eller anden low baseline og siger sådan, du må måske lave 500 opslag om måneden, og så kører man det ligesom op. indtil man rammer ja, et naturligt godt niveau. Hvis der er nogen, der så bryder med, hvor mange opslag de forsøger at lave normalt, så sætter man begrænsninger ind, alarmer ringer, folk bliver ringet op, eller adgangen bliver lukket ned, så at det her datalæk burde være meget mindre.
1: Så det er i virkeligheden overraskende, at den her lille fynske virksomhed, som nu har givet sig til kende at være der, det her læk er opstået, det er i virkeligheden overraskende, at de har haft lov til at lave ubegrænsede opslag.
6: Ja, ja, ja. Og ikke at den her lille specifikke virksomhed har gjort det, men, eller har kunne gøre det, men alle virksomheder, der har lov til at slå op i CPR-registeret, ligesom har kunne få lov til at slå så meget op, som de har lyst til, uden at nogen alarmer har ringet.
2: Må jeg ikke lige holde fast i virksomheden der, fordi du siger, at det er sådan set ikke så overraskende, men det er jo, altså vi har godt nok talt om det i mange år efterhånden, den der sikkerhed, der skal være ude i brugerenden, og særligt når det gælder virksomheder, og nogen, der har noget med digital infrastruktur at gøre, osv. Det er mange år siden, vi lavede de første interview om det, ja. På bit, vil jeg påstå. Hvorfor er det stadigvæk så elendigt? Mange steder, for mange steder derude.
6: Jamen, jeg tror, at især i SMV-segmentet bliver der ikke, altså er der ikke midler til at investere nok i cybersikkerhed.
1: Altså eller den, små og mellemstore virksomheder.
6: Ja, at det er noget, som der kommer som sådan en eftertanke, man har travlt med at køre sin virksomhed.
1: Men det undrer mig bare lidt, Emil, fordi altså, her i DR, der må jeg jo ikke lave et kodeord, der hedder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altså, det bliver forkastet med det samme. Det kan jo ikke være så dyrt at lave et eller andet setup, hvor du ikke kan lave så simpelt et kode. Du kan jo, altså jeg kan nærmest ikke komme i tanke om, hvor man kan få lov til at lave et kodeord, der ikke har et specialtegn og uppercase og lowercase og 3.000 bogstaver.
6: Jamen, men det er også rigtigt nok, at det er objektivt set for dårligt. Men det er bare ikke overraskende for mig. Selvom vi har talt om det i lang tid, og selvom at vi har Cybersikkerhed Awareness Month, og hele Danmark øver alle de her tiltag, der ligesom skal få cybersikkerhed på dagsordenen, så er det bare noget, som falder igennem, fordi at for mange er det irriterende eller kedeligt at arbejde med, og man har sin dagligdag og travlt med alt muligt andet.
1: Ja. Altså, den potentielle gerningsmand har jo så fortalt åbent, eller kvinde for den sags skyld, har fortalt ret åbent om de her metoder. Men kan hackeren have en interesse i at gå til pressen, andet end bare at sige sådan, nej, se hvor nemme jeg er?
6: Ja, altså hvis at... Altså nu bliver det igen sådan, det bliver hypotetisk, fordi vi ved ikke, hvem der har gjort det. Men man ser jo med altså sådan noget hybridkrig, destabiliseringskampagner, at der ligesom er noget at vinde på at fremme mistillid til det offentlige. Og det her, vil jeg få at påstå, er noget, der, når medierne skriver om det, når vi alle sammen hører om det, skaber større mistillid til ja, det offentlige IT, som kan være i nogle fremmede nationers interesse.
1: Så når statsministeren siger, at det her burde ikke kunne være muligt, så er forklaringen bare ganske enkelt, at der både fra CPR-registeret har været for lidt begrænsning på, hvor mange opslag man kunne lave, og så at der altså stadig er nogle små mellemstore virksomheder, hvor man bare ikke har styr på sikkerheden.
6: Ja, helt, helt præcis. Og at de to historier, synes jeg, at det er den første nævnte, der er den store, at det er CPR-registeret, der simpelthen har haft for dårlig sikkerhed, og har uddelegeret deres sikkerhed til alle deres brugere af systemet.
1: Ja, for det er det andet, der undrer mig. Altså, er det overhovedet forsvarligt at lade alle mulige små, altså undskyld, jeg siger det relativt random, virksomheder slå op i vores allesammens private oplysninger?
6: Der kan jo være gode altså forretningsmæssige grunde til det. Og der er, ja, altså, det vil jeg nu ikke anfægte.
1: Nej.
6: Men den her ubegrænsede adgang ved at bare være en virksomhed, der har en ok god grund til at slå folk op i CPR-registret, det er det, som er problematikken.
1: Du er det, man kalder etisk hacker, ikke?
6: Yep.
1: Altså, du ved ligesom, hvordan man bruger de her superkræfter på en god måde. Har du nogensinde set noget, der var så, undskyld, jeg siger det, fladpandet?
6: Ja, mange gange.
1: Okay,
6: mange gange.
1: Så det er helt almindeligt?
6: Ja. Og har selv lavet hacking-arbejde for andre virksomheder, andre danske virksomheder, som integreret mod CPR, hvor at jeg fandt ud af, hey, jeg kan altså slå folk CPR-nummer op uden begrænsning igennem jeres system, som den pågældende virksomhed, jeg arbejdede for, så fikset. De satte begrænsning på.
1: Men det er så ikke gået videre til selve CPR-registret?
6: Nej, det har været den enkelte virksomhed, der har beskyttet sig selv, ikke CPR-registret, der har beskyttet sig.
1: Okay, ja, det er jo virkelig overraskende at høre. Tak, Emil Hørning, for at komme i studiet.
6: Selv tak.
1: Altså direktør i IT-sikkerhedsvirksomheden Defend Danmark og etisk hacker.
2: Ja, og i forhold til hackeren, så ved vi meget lidt på det her tidspunkt.
1: Ja, det
2: vi ved ikke, om det er en drillehacker, der sidder et eller andet sted i en forstad til Aarhus og har fundet, eller om det er en
1: fremmed magt,
2: der ja, på en eller anden måde har gjort noget. Vi ved virkelig lidt på det her tidspunkt. Men det er jo noget, mange følger tæt, og særligt i forhold til det her spørgsmål om, hvad myndighederne har gjort og ikke har gjort i den her sag i forhold til beskyttelse af vigtig digital infrastruktur her i Danmark. Sune Gabelgaard er med os nu. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
2: Tidligere efterforsker hos politiet. Du blandt andet arbejdet med svindelbekæmpelse hos Danske Bank og Nets og MobilePay og medlem af Kommissionen for Kriminalitetsforebyggelse. Har vi, når du ser på den her sag, har vi i Danmark været uheldige, eller har de danske myndigheder i din vurdering simpelthen svigtet?
7: Altså, det er fuldstændig rent svigt. Det er simpelthen det slendrigende. Dårlig digital hygiejne, tror jeg, vi beskyttes om. Så vi har ikke været uheldige. Mm. Vi har været dumme.
2: Og vi, er det myndighederne, eller fordi vi har en hacking, der er foregået igennem en mindre privat virksomhed, og på den måde er der nogen, der har fået snablet ind i vores CPR-oplysninger. Altså, er det de danske myndigheder?
7: Ja, det er det primært. Der er selvfølgelig også ansvar hos den her virksomhed, som de ikke helt har levet op til, og specielt når de også slår sig op på det, ligesom vi hørte Peter Grus fortælle om, at de ligesom slår sig op på, at de er meget sikre, så er der jo et endnu større ansvar hos dem. Men jeg synes, den primære sag, den handler om det register, der bliver tilbudt som en serviceydelse til virksomheden, altså af staten, af samfundet. Og der behøver vi altså ikke andet end at slå op på side 1 i håndbog for, hvordan undgår vi at blive svindlet, før vi finder de første tegn på, at der er et eller andet galt her. Når man kan logge ind uden at have den her ekstra faktor, som jeg jo har fablet om på foredrag de sidste 10-15 år. Hver gang jeg har talt med borgere og virksomheder, jeg har sagt, få to faktor slået på alt, hvad I kan slå det på, så har I fred og ro. Det er der ikke engang mulighed for at få på de her opslag. Mm. Så har tydeligvis heller ikke været en monitorering af det, andet end den, der har været til fakturering af det. Mm. Og så er der sådan en tredjedel, som eksempelvis alle banker med respekt for sig selv bruger, det er simpelthen sådan en dark web monitorering, hvor man kigger efter, er der nogle af vores e-mailadresser, der er blevet kompromitteret, så deres password ligger og flyder ud på den mørke del af internettet. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at de her data her, de er samlet op et eller andet sted ude på dark web. Og hvis man har haft en monitorering af det her, så ville man have fundet ud af på et tidligt tidspunkt, at de her login, e-mails og password er kompromitteret, og man ville kunne lukke dem. Og der kunne man formentlig have undgået hele den her fadase her.
2: Mm. Var du overrasket her for et par dage siden, da historien ligesom blev foldet ud, og det gik op for os alle sammen, hvad det var, der var sket? Ja.
7: Jeg tror, jeg har set så meget, så jeg ikke kan blive overrasket, men jeg tror faktisk, jeg blev lidt chokeret. Jeg blev lidt chokeret over, at det kunne ske, og måden, det kunne ske på, altså den lethed, der har været i at gennemføre det her. Jeg vil faktisk påstå, at man med lidt snille, så kunne man faktisk lave det helt uden at have kendskab til noget som helst. Så ved det, man kalder sådan credential stuffing, altså hvor man bare prøver sig frem. Jeg ved godt, at så kan det godt være, at man bliver ligesom låst ude efter 5 fejlforsøg. Men letheden i det, Det er det, der har overrasket mig mest. Og specielt også, fordi når man kigger på, hvis man kigger på det, som staten selv rådgiver borgerne om, så går du ind på Sikker Digital og så se, at de rådgiver, og der er endda vejledning om, hvordan man slår tofaktor til. Det er det første, de rådgiver om. Så rådgiver de om at man skal lave et sikkert password. Altså, der er sådan en beskrivelse af, hvad er et sikkert password? Hvordan ser det ud i kompleksiteten? Og intet af det, som de rådgiver borgerne om, har de selv tilføjet. De fremhæver endda MitID af en tofaktorløsning. MitID er ligesom den der ekstra faktor, man kan på som sikkerhed. Det er også staten, der tilbyder den. Hvor er den henne på den her løsning? Altså, ja. Der er simpelthen der er fuld plade i bingospillet. Du bliver ham der, den kedelige onkel, som ikke kun tager én række, du tager også to rækker og fuld plade og alle sidegevinsterne.
2: Fuld plade i uduelighed på den måde. Så det behøver ikke at være en super dygtig hacker, der har gjort det her. Altså en, der virkelig kender alle knep her i oktober måned 2026. Det er sådan mere, altså sådan en, hvad skal man sige, hvis man kan have sine grundfærdigheder, så vil man kunne gøre det her.
7: Det vil jeg mene. Det er et tankeeksperiment, og det kræver selvfølgelig en kreativ hjerne, men jeg ser det ikke som sådan et IT-geni, der har brugt noget her, fordi det her har været en kæmpe tag selvbord for de her kriminelle. Og i forhold til det, som I også snakkede med Emil om, så er der i hvert fald ikke tale om hvad skal man sige, en lejehacker, tror jeg, I fik kaldt det her, fordi en etisk hacker, sådan en som Emil, han ville godt vide, hvornår han skulle stoppe, og ligesom sige, nu har jeg bevist, hvad jeg kan, så stopper jeg her, og ham her har i hvert fald vist den onde vilje ved, at han fortsætter hele vejen og tømmer hele systemet. Det havde ikke været nødvendigt for at fremstille det her eksempel, så for mig er der heller ikke nogen tvivl om, at det er en hacker, der har den onde vilje, som gennemfører det her.
1: Sune, når du har været efterforsker i politiet og har arbejdet med svindelbekæmpelse hos Danske Bank, Nets og MobilePay, kan du lige sige lidt om, altså, hvor sårbar er man, når ens de her typer af informationer, CPR-nummer, adresse, navn er blevet hacket? Altså, hvor meget kan ondsindede mennesker bruge det til?
7: Så til at starte med, så skal vi lige tage det helt stille og roligt og trække vejret dybt og ikke gå i panik, fordi der kan ikke ske noget her nu. Men det, der kan ske, det er, at man kan blive udsat for sådan et meget målrettet angreb af det, man kalder smishing eller phishing, altså hvor nogen går målrettet efter dig, fordi de ved, hvem du er, og de kender alle dine oplysninger. Og der kan man opbygge en meget, meget overbevisende samtale, hvor jeg kender alle detaljer om dig, fordi jeg nu både har det her og CPR-registeret, hvad der ellers måtte ligge og flyde ude på internettet om at oplyse dig. Og det gør faktisk, at vi i den her sag nu ser, at vi igen efterlader borgerne på perronen. Fordi det bliver borgerne, der bliver ramt af det her. Der kommer ikke til at ske noget angreb mod staten eller mod den virksomhed i Odense. Det her, det bliver borgerne, der kommer til at stå med regningen for det her. Og jeg synes, sådan et helt naturligt spørgsmål fra min side, som svindelekspert, det er jo, hvem er det, der skal bære det tab, når Anne og Birte bliver ringet op af nogen, som misbruger det data, til at overbevise og manipulere dem ind i svindlen? Det ved jeg kender godt svaret, og det bliver borgeren selv. Og jeg synes, det er uordentligt, at det hænger sådan sammen i den her sag her. Og det bliver borgerne kommet til at betale regningen. Jeg har en klar opfordring, som jeg gerne vil komme med, og det er, i det her tilfælde, hvor at det er en privat virksomhed, der har den her adgang til at lave det her opslag, der er det min overbevisning, at hvis man har navn- og adressebeskyttelse, så kan man faktisk ikke få andet end et bevis for, at det CPR-nummer eksisterer, men man vil ikke kun se navn og adresse på den, man slår op. Og derfor vil jeg bare komme med en klar opfordring. Alle, der sidder derude nu og har bare den mindste smule panik over det her, jeg vil, og det har jeg allerede gjort, og det har jeg gjort for mange år siden, gå ind og få lavet navn- og adressebeskyttelse, så kan det i hvert fald ikke ske igen. Men det hjælper ikke på den skade, der er sket. Og jeg synes også, at den måde, vores myndigheder kommunikerer på, det bliver sådan lidt kedeligt, fordi vi er i gang med de 5 gode råd nu igen, hvordan borgeren skal beskytte sig mod den her dumhed, som vi som samfund har lavet, som nu kommer til at skade borgerne. Vi er simpelthen nødt til at kommunikere på en anden måde til vores borgere, så de forstår i den situation, at de bliver ringet op, hvad de skal gøre. Og det forstår de stadig ikke. Jeg har i min podcast dagligt henvendt sig fra folk, som bliver svindlet af de her metoder, som man nu kan få måske videre med det nye data.
2: Der er mange, hvad skal vi sige, mange gode råd, der er mange ting, nogen skal gøre, Sune Galbegaard. Tak for at komme med dem her også.
7: Velkommen.
2: Herunder blandt andet, lad være med at bruge koden 123456. Noget som helst sted, den er ligesom
1: den er
2: brugt.
1: Taget.
2: Ja. Sune Galbegaard skal jeg lige nævne, tidlig efterforsker hos politiet, har arbejdet med svindelbekæmpelse hos Danske Bank og Nets og MobilePay og medlem af Kommissionen for Kriminalitetsforbyggelse.
1: Vi har jo flere gange i programmet talt med forsknings- og uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund om det her problem. Hun siger altså i en pressemeddelelse, det er en dybt alvorlig hændelse, som jeg derfor også har orienteret Folketingets Erhvervs- og Digitaliseringsudvalg om. Sammen med alle relevante myndigheder er vi i gang med at kortlægge det fulde omfang af hændelsen. Vi har allerede iværksat initiativer i forhold til CPR, der skal forhindre lignende hændelser. Jeg har derudover bedt om, at der bliver lavet en grundig sikkerhedsgennemgang af CPR-systemet. Jeg vil opfordre alle borgere til at være opmærksomme nu og i den kommende tid at orientere sig på sikkerdigital.dk, siger hun altså.
2: Og ellers, bare lige kort, lad mig lige nævne, det er jo kommet ud her til eftermiddag, hvad det er for en virksomhed
1: ja.
2: I Odense, det er, der er blevet kompromitteret. Den hedder PACE, APS. De bekræfter over for TV2, at det er den virksomhed, den IT-virksomhed, der er blevet kompromitteret i CPR-sagen, hvor de her 8,8 millioner CPR-numre er blevet lækket. Vi kan bekræfte, at vi er den virksomhed, der har været udsat for et angreb, hvor vores lovlige adgang til at søge oplysninger i CPR-systemet er blevet misbrugt, skriver de i en, eller det er administrerende direktør og ejer, Sofie Laursen, der skriver i en mail sådan til TV2. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra virksomheden. Det er ikke lykkedes endnu.
8: But I wanted to announce something that I'm also very proud of today. I'm pleased to announce that the last American forces are leaving Iraq.
1: Sådan her lød det i sidste uge, da de sidste amerikanske soldater blev trukket ud af Irak.
8: Operation Inherent Resolve, which is what they called it, ends in 2026 under the leadership of President Donald J. Trump. We're getting the hell out of there.
1: Ja, sådan her sagde altså den nuværende amerikanske præsident Donald Trump. Tilbagetrækningen fik, kan vi vist godt sige, markant mindre opmærksomhed end den dramatiske exit fra Afghanistan for et par år siden. Sådan her lød det, da Al Jazeera English rapporterede fra Camp Victory ved Baghdads lufthavn også i sidste uge.
9: We've come here to the airport in Baghdad, where we've been invited to inspect the freshly vacated Camp Victory, which was the base that the American forces used to coordinate airstrikes against ISIL, sharing intelligence, training Iraqi troops. They are now gone from here. We just saw a plane take off. We may have been one of the last US planes carrying personnel or equipment out of here.
2: Men vi mangler et opgør med Irak-krigen, for den var blandt meget andet begyndelsen på det postfaktuelle samfund.
1: Ja, det skriver du i en kronik i Berlingske i dag, Martin Tam Andersen. Velkommen til.
10: Tak skal du have.
1: Du var selv i forsvaret i 18 år frem til 2017, til sidst med rang af kaptajn, udsendt i både Afghanistan og Irak. Siden har du arbejdet som dokumentarist, forfatter, podcastvært. Der er jo mange, jeg gør i hvert fald, der forbinder det postfaktuelle samfund med Donald Trumps vej til magten og den her idé om alternative fakta. Hvorfor daterer du det postfaktuelle samfund til Irak-krigens begyndelse?
10: Der er en skelsættende begivenhed, da Colin Powell, daværende udenrigsminister for USA, går i FN's forsamling og fremlægger beviser for, at Irak og Saddam Hussein har masseødelæggelsesvåben. Det er der mange, der betvivler på tidspunktet, og det viser sig jo også år efter, at det var der ikke. Og mange har jo også siden spekuleret i, om det vidste han måske udmærket godt på det tidspunkt, at han gjorde det. Og det bliver jo en skelsættende beslutning for verden, for den vestlige verdensorden, og Danmark beslutter jo uden FN-mandat og uden i NATO-ramme, men i det, der hedder koalitionen, er de villige at invadere Irak. Vi så med en ubåd i starten i en ørkenkrig, men jeg blev jo selv sendt til Irak kort tid efter.
1: Ja, skal vi lige prøve at høre, hvordan det lød dengang, da Colin Powell, altså den amerikanske udenrigsminister, sad i FN i 2003 og insisterede på, at Saddam Hussein havde masse ødelæggelsesvåben.
11: Every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. Indeed, the facts and Iraq's behavior show that Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction.
1: Ja, men jeg ved, Martin, at du også siger, at løgnen om krigen handlede om meget mere end det her meget berømt, den her meget berømte tale om masseødelæggelsesvåben. Altså, hvor i bestod løgnen ellers for dig?
10: Jamen, den trækker os jo med i en krig på et falsk grundlag og på en falsk præmis. Og det, som jeg synes, der har været, det, som der måske har fulgt mig gennem årene, har jo været det her med, at jeg jo selv har været med til at forsvare den her beslutning. Og det har rigtig mange af mine kollegaer, det har sådan den borgerlige fløj i Danmark rigtig meget gjort. Og vi har ligesom ikke rigtig indrømmet, eller måske taget til efterretning, okay, her var der måske noget, der ikke var rigtigt. For det bliver jo bevist senere, at der jo selvfølgelig ikke var, at der ikke var masse ødelæggelsesvåben, og en mand som Colin Powell, tror jeg, mange troede ville være den næste amerikanske præsident. Ikke? Altså, han forsvandt jo, fordi han også godt indså, at det her, det var en løgn. Så det har kæmpe store konsekvenser for, hvordan verden også former sig herfra. Som du selv siger, mange mener jo, at Donald Trump på en eller anden måde er ham, der på en eller anden måde er fader til det postfaktuelle samfund. Men det, som Donald Trump jo er allerbedst til, er jo at føde ind i en eller anden spirende tendens. Og den tendens, den mistillid til autoriteter og til myndigheder og politiske institutioner, den mener jeg starter her. Mm. Altså den starter her, hvor der er et kæmpestort bedrag, som har kæmpestore konsekvenser, og som former og skaber verden i årtier derfra.
1: Ja, og du siger jo faktisk også, at det var noget, der ligesom prægede i en vis grad i hvert fald situationen på landjorden, da du gik rundt som soldat i Irak. For eksempel skulle du rapportere, hvor mange patruljer du gik sammen med irakere. Hvorfor var det en del af det her postfaktuelle for dig?
10: Det var faktisk først senere. Det var først senere i Afghanistan. Men det var en del af det på den måde, at hvad er det for nogle fakta, vi bygger vores beslutninger på, vores narrativer på. Og det var så mange år senere i Afghanistan i 2010, der var danskerne trukket i Irak. Men der skulle vi fx rapportere på sådan nogle ting her, fordi vi har behov for at melde en succeshistorie, og fordi vi hele tiden skulle have en fortælling om, det går fremad i Afghanistan. Jeg kunne konstatere, der var i Afghanistan, at vi var ret langt fra et velfungerende demokrati. Og derfor pludselig bliver det fakta, vi baserer samtalen på. Men se, målbart har vi flere patruljer, for eksempel med lokale styrker. Ergo, det går fremad. Men det fortæller jo intet om, hvordan situationen er i Afghanistan, hvordan de demokratiske institutioner fungerer, og hvordan sikkerhedssituationen er. Så vi kommer ind i det her postfaktuelle, hvor vi bare bruger de faktaer, der understøtter den fortælling, vi gerne vil have, men jo ikke skaber grobund for den korrekte samtale, den korrekte analyse og den rigtige tilstand at træffe beslutninger på baggrunden.
1: Så i virkeligheden alternative fakta, før det begreb var opfundet?
10: Ja, man kan sige, det er jo fakta,
1: ja.
10: men det er jo kurateret fakta til at understøtte et narrativ, som er på en eller anden måde afkoblet fra virkeligheden.
1: Du skriver i din kronik i Berlingske, at krigen i sidste ende nærede terror i vores hjemlande og gjorde verden til et farligere sted. Hvad bygger du det på?
10: Jamen, det bygger på, at der også var et narrativ om, at det vi bekæmper ude i verden, det hed jo også den globale krig mod terror, det var jo terror hjemme i vores hjemland, ikke? Og jeg må jo i dag tænke, når jeg gik rundt i en patrulje i det sydlige Irak eller i det sydlige Afghanistan, altså hvordan var det, jeg lige stoppede terrorister for at angribe hjemme i Danmark? Og rent faktisk, når man ser på rigtig mange terrorangreb, så var det jo homegrown terrorister, altså radikaliserede unge mennesker på randen af vores egne samfund, som jo på grund af de her krige bliver motiveret. Altså, det skal jo ikke være en undskyldning for at begå terror, det er ret vigtigt for mig at understrege, men de bliver jo fødet af det, de oplever som en kamp mod islam eller en kamp mod muslimer, og mennesker, der så er i et segment, hvor de måske er står lidt uden for samfundet, det er jo de typer, der bliver radikaliseret af det her. Så på den måde nærede vi jo et had fra et segment mod os i langt højere grad, end vi stoppede det med de her krige.
1: Og kort til sidst, altså du efterlyser et opgør med Irak-krigen, men jeg ved, at det ikke er en kommission som den, der blev nedsat i 2012 og siden blev lukket igen i 2015, som du efterlyser. Så hvad er det konkret for et slags opgør, du gerne vil have?
10: Altså, jeg tror, det handler om i virkeligheden en erkendelse, for jeg tror, den er væsentlig for at forstå den verden, vi har i dag. Altså, det er jo det samme igen. Har vi et narrativ om, hvorfor verden ser ud, som den gør, men bygger vi det på de rigtige fakta? Og her synes jeg, der er en stor kime til forståelse for, hvorfor vi oplever, der er kæmpestort politikerlede i dag. Hvorfor er der mistro til politiske institutioner? Danmark er måske et af de lande, hvor vi er mindst ramt, men vi mærker det jo selv her. Og i USA, der har man jo tydeligvis ikke lært særlig meget, kan vi jo se for tiden.
1: Tusind tak for besøget, Martin Tam Andersen, altså dokumentarist, tidligere udsendt til Afghanistan og Irak.
10: Selv tak.
1: Der er meget mere Peter-orienteringen lige på den anden side af radioavisen, som rammer os lige om lidt, hvor klokken bliver 17. Det skal igen handle om finansloven.
12: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det bekræfter virksomheden selv til TV2 i dag. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Måske med et meget, meget simpelt password, 123456. Det er i hvert fald et af Pace kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og at det lige præcis er en IT- og sikkerhedsvirksomhed, der er blevet misbrugt i den her sag, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
13: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige forstyrre på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forespørgsel ned i CPR-registret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke password, man vil bruge, hvis man bare er sikkerhedsorienteret.
12: P Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså ikke ligefrem topkarakterer, de får fra Peter Kruse.
13: Skal vi sige fra 1 til 10, så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
12: Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men virksomheden er ikke vendt tilbage. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret og også afvist af flere interesseorganisationer og partier i Folketinget. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem på et pressemøde i morges. Og forslaget det ryster Dorte Bo Danbjørk, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
14: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
12: I dag kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilket som helst job. Og i fagbevægelsens hovedorganisation, der advarer formand Morten Skov Christiansen også mod forslaget.
15: Jeg er grundlæggende bekymret for, at man nu vil sende nedslidte pædagoger, skolelærere, sygeplejersker ud i nogle uværdige forløb omkring jobafprøvning, for at de ser, om man kan få de sidste arbejdstimer ud af dem.
12: Ifølge Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard, så skal forslaget skaffe penge til andre gode ting, som f.eks. en højere ydelse for dem, der er på Arne-pension, en tidlig pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet.
16: Det her det er jo igen et udtryk for en prioritering. Der er mange forskellige ting, at den her regering gerne vil.
12: Venstre er et af en række partier på begge sider af regeringen, der synes, at det her er en dårlig idé. Næstformand Stephanie Lose siger, at partiet er imod at flytte penge fra seniorpensionen fra dem, der er nedslidte og har lægens ord for det, over til det socialdemokratiske flagskibsprojekt Arne-pensionen. Og så har jeg dig med, vores politiske analytiker Jens Ringberg. Hvorfor vil Socialdemokratiet og regeringen gøre det sværere at få seniorpension, når både organisationer og flere andre partier på Christiansborg synes, det er en virkelig dårlig idé?
17: Det er simpelthen sådan så i regeringen, og især hos Socialdemokratiet, der har Arne altså en meget højere status, end seniorpensionen har. Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension, det bliver jo ikke afskaffet, og så lad os give Arne-pension mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension. Og der stiger ydelsen jo altså med 3.000 kroner om måneden, det er alligevel mange penge.
12: Men Jens, nu hvor det ser ud til, at der er så stor modstand mod forslaget, tror du så, at regeringen overhovedet kommer til at kunne få det igennem?
17: Det er ikke sikkert, at den gør det, for det er jo rigtigt nok, at der er en række partier, som har en form for vetoret i forhold til at lave om på seniorpensionen. Det har blandt andet Venstre, som vi hørte her. Så det kan godt være, at de ikke siger, at i hvert fald, hvis den skal laves om, skal det være på en anden måde. Og der tror jeg faktisk nok, jeg har det lidt sådan, at der har regeringen har det sådan, jamen hvis det er sådan, at de partier virkelig sætter sig på bagbenene, ja, så beholder man bare seniorpensionen, som den er. Det, der er vigtigt for regeringen, det, der er vigtigt for Socialdemokratiet, det er i virkeligheden at få Arne-pensionen fremmet. Og derfor vil jeg sige, at en ting, der er meget sikkert, det er, at Arne-pensionsydelsen, den kommer til at stige med de her 3.000 kroner. Seniorpensionens skæbne er lidt mere usikkert, simpelthen fordi det er andet, der man prioriterer højere. Det kan også være, at de partier, som er med i forliget, de siger, at det er okay, lad os gå noget ved den, så skal de have en eller anden pris for det politiske. Det bliver der forhandlet om herfra.
12: Tak for det, Jens. Altså vores politiske analytiker, Jens Ringberg. Og fra Ringberg til Ringevejr, udbredt regn resten af dagen og i aften, inden det så senere klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til frisk vind. Den kan være hård ude ved kysterne og kommer fra forskellige retninger. Redaktør for den her radioavis er Henrik Hensli. Bag mikrofonen er det Rune Styrup.

0: Firkløverregeringen har i dag fremlagt sit første finanslovsforslag, og det er også i den her time af orientering den helt store historie.
1: Ja, blandt andet fordi regeringen jo vil pille ved seniorpensionen, men den er, som Jens Ringeberg var inde på i radiovisen, den er jo bundet af et forlig på Christiansborg. Der står altså en forligskreds af forskellige partier bag seniorpension, og så gælder der nogle helt særlige regler på Christiansborg. Vi taler med Jens Ringeberg i den her time og beder ham om at folde det endnu mere ud, han lige går i radiovisen.
0: Ja, men vi skal også undersøge, hvad der sker, når en moderløs zebra adopteres af en hest. For det har de seneste 2 uger været virkeligheden for et lille zebraføl i Aalborg Zoologiske Have.
1: Ja, men hvorfor egentlig ikke bare lade følet være sammen med resten af zebraflokken, og har hestemor taget den her lille stribede baby til sig? Det er noget af det, vi undersøger i den her time af PET-orientering.
0: Vi skal også have uddelt en fredspris, og så skal vi omkring en 74-års fødselsdag hos Vladimir Putin. I studiet er vi stadigvæk Ole Brink og Anne-Kristine Hermann. Og
1: men, ja, lad os begynde hos den her fynske softwarevirksomhed, der markedsfører sig på topsikret databeskyttelse. Den er nu i centrum for Danmarks historiens største læk af danskernes CPR-nummer og adresser. Det er jo en historie, vi også var forbi i sidste time af udsendelsen.
0: Ja, virksomheden hedder Pace og ligger i Odense, og det kan både vi her i DR Nyheder og TV2 altså fortælle her til eftermiddag. God eftermiddag, Peter Kruse.
2: Ja, god eftermiddag.
0: Du er IT-sikkerhedsekspert. Du er også byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg Kommune, i parentes bemærket. Topsikret databeskyttelse, og så et kodeord, der hedder 123456. Hænger det sammen?
2: Nej, det hænger absolut overhovedet ikke sammen på nogen måde. Og hele den her misære fra den begyndte at udfolde sig med det famøse pressemøde, og indtil der, hvor vi står i dag, har egentlig gjort den her sag mere grotesk, mens den er udfoldet sig sådan for fuld flor, og minder mest af alt om en dårlig film lige nu.
0: Ja, hvad er det groteske i den i dine øjne?
2: Jamen det groteske er jo, at man jo begynder med at kigge ind i en virkelig alvorlig sag omkring, at der er blevet høstet data i per automatik, og at man har høstet, man har lavet 13 millioner opslag i en database, man ikke har holdt øje med. Og samtidig med det har man jo så trukket over 8 millioner CPR-nummer ud fra databasen igennem det system, der angiveligt er blevet tildelt adgang igennem selskabet Pace. Og det ender så med der, hvor vi står lige nu, nemlig hvem er Pace?
0: Og, ja,
2: og det er jo, der må jeg bare sige, at det får jeg som en kæbe til at ramme med gulvet fuldstændig.
0: Ja, hvorfor? Hvad er det for en virksomhed?
2: Jamen, Pace er jo koblet til andre virksomheder, og det mest notoriøse og det mest, kan man sige, opsigtsvækkende, det er, at de faktisk har majoriteten i et andet selskab, der hedder Stop Svindel APS, som er et anpartsselskab. De ejer 66% og har stemmemajoriteten i Stop Svindel. Og Stop Svindel er sat i verden til at holde nu fast og forhindre datalækage og identitetstyveri.
0: Hold nu op. Hvad fortæller det dig? Altså, vi har et firma, som også ejer en stor del af et firma, der skal forhindre identitetstyveri, som altså giver hacker adgang til knap 9 millioner CPR-oplysninger.
2: Altså, man kan sige, at hvis man var glarmester, og man rendte rundt og bankede vinduer i stykker, så er det i hvert fald lige præcis det, man gør her. Fordi de har gjort præcis det, som tjener ind i det formål, som de har som koncept for virksomhed, nemlig at arbejde mod, at der bliver lavet identitetsteori. Men man kan sige, at deres tjeneste er jo nok ikke det, der er tiltænkt. Men scenariet er jo fuldstændig absurd, når man tænker på det. Så jeg har lidt sådan, at når jeg kigger ned i det her pace, og det blandt andet dine kolleger i det, jeg har været med til at afdække i løbet af de sidste døgn, så har de jo, skriger det jo til himlen, at de her adgange, der har været via den pace.dk hjemmeside, som nu efterhånden er blevet fjernet helt, det er jo det, der har startet hele det her. Hvor meget pace har, og hvor meget stopsvindel, og hvor meget alle de andre dele af den her koncern eller selskabskonstruktion har med det her at gøre, det skal jeg ikke kunne gætte på. Men det virker virkelig påfaldende, at vi ser den største datahøst af CPR-nummer nogensinde i Danmarks historie. Og så er det et selskab, som bliver udnyttet, som ligefrem bryster sig med, at de leverer tjenester, som skal beskytte mod identitetsteori. Altså, undskyld, men det er jo næsten lige før, at det lyder... Ja, næsten, det lyder næsten helt forkert.
0: Men altså, vi talte med en etisk hacker i sidste time, som siger, jamen okay, altså der er et problem for virksomheden her helt sikkert, men det er også i den grad CPR-kontoret under Digitaliseringsministeriet, der har et problem, fordi man ikke ligesom har begrænset, hvor mange opslag man kan lave. Man kan jo også spørge, har Digitaliseringsministeriet været god nok til at tjekke de virksomheder, der får adgang til CPR-registret, når nu de her oplysninger er kommet frem?
2: Altså, jeg er helt enig med den etiske hacker, som har været inde. Jeg tænker måske, det er Emil Herning, der har været inde.
0: Lige præcis.
2: Men jeg er helt enig med ham, og han er helt på linje med mig i det her. Det her er jo sandt at sige en skandale af dimensioner, at man har kritisk infrastruktur, som kan tilgås med et password, som hedder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altså, det er så grotesk, som det kan blive. Og samtidig med det, så bliver det jo endnu værre ved, at man overhovedet ikke på nogen måde holder øje med, hvad der foregår på den her server. Så det vil sige, at man, hvis man regner de her ting ud, hvor meget der er blevet forspurgt på, altså hvad der er blevet sendt af forspørgsel ind mod CPR-registeret, så svarer det til, at der er blevet lavet 10 forspørgsler i sekundet over 10 dage, sådan rundt regnet. Altså, jeg må bare sige, at det ville jo få alle alarmklokker til at bimle og bamle i en hvilken som helst virksomhed, hvis man havde bare en lille smule styr på overvågning, og det med, at man har noget volumekontrol, altså hvor meget trafik, som bliver trukket ud. Og i det øjeblik, hvor det ser så abnormalt ud, som det her må gøre, så burde man jo have lukket det ned med det samme. Det kan jo ikke passe, at man opdager det her ved, at det er en tilfældig faktura, der bliver sendt ud. Altså, det er på alle måder en vanvittig sag.
1: Peter Kruse, kendte du virksomheden Pace i forvejen?
2: Nej, overhovedet ikke. Og det kan også se, at det er en meget, meget lille virksomhed med en omsætning på lidt over en million. Så jeg har ikke haft kendskab til den forud for det her.
0: Hvad kunne man gøre fra centralt hold for ligesom... Altså burde der komme strengere regler om, hvilke virksomheder, der får lov at lave de her opslag, synes du?
2: Altså, jeg kunne godt tænke mig at gennemgå processen om oprettelse af virksomheder med adgang til CPR-registeret fremadrettet, så man har nogle bedre kontroller på plads. Det kan heller ikke nytte noget, at CPR-registeret foreskriver, at de her passwords skal have en bestemt længde, fordi det er belejligt for dem. Altså, vi lever i et digitalt samfund, hvor vi er i ovenikøbet, er i noget, der ligner en hybridkrig, og hvor FE siger, at vi har det højeste trusselsniveau i mange, mange år. Og så laver vi sådan noget susk, for at se det lige ud, hvor vi stiller nogle ting til rådighed, som vi baserer en stor del sådan horisontalt på tværs af hele sundhedssektoren og på tværs af alle vores offentlige, kan man sige, instanser, hvor vi stadigvæk bruger CPR-nummer. Og så laver vi det simpelthen bare stå pivhammerne åben som en ladeport, hvor alle kan komme ind og grave i det, uden at vores kontroller er på plads. Så det er på alle måder noget værd at susk. Og jeg tænker, at der må være nogen, der sidder og har røde ører over det her, fordi det er klart, at når man har på den ene side et ansvar for at passe på de her CPR-numre, som er en del af GDPR-forordningen, altså der er jo lavet en lovgivning på det her for en grund, jamen så kunne man også forvente, at de myndigheder, som selv har været med til at udstikke retningslinjerne, for pokker, der overholder dem. Og det er jo det tydeligvis, de ikke har gjort det her. Så man har kunnet grave rundt ned i maven på databasen i CPR-registeret, fuldstændig uset. Og der vil jeg bare sige, at det er jo... Jeg må under al kritik for sit liv. Jeg tænker, at det her må få konsekvenser i form af, at man må få lavet en havarikommission for at kigge på, hvad kan vi gøre for, at vi ikke skal stå i sådan en situation igen. Det her, det minder jo om den selv samme sag, vi havde med samme leverandør, nemlig CSC, de her så DXC i dag. Altså CSC var jo, de blev hacket for lige omkring 15 år siden, cirkus. Og der var det samme. Det samme susk, dårlig sikkerhed, ingen overvågning. Og hvad har vi i dag? Der lovede man jo, at bod og bedring. Og så har vi i dag, 15 år senere, en situation, som er fuldstændig identisk. Nemlig, at man overhovedet ikke er kommet længere. Nu har man ovenikøbet endnu ringere sikkerhed, end man havde dengang. Ja. Og man har ingen overvågning heller.
0: Tak.
2: Allerede i dag.
0: Tak, Peter Kruse, chokeret IT-sikkerhedsekspert og også byrådsmedlem i parentes bemærket for Liberal Alliance i Skanderborg Kommune, som altså foreslår en havarikommission til at se på skaden her.
1: Ja, vi har rækket ud til virksomheden, der hedder Pace, ligger i Odense. Virksomheden bekræfter, at det er den, der er blevet kompromitteret her, har ellers ikke lyst til at stille op lige nu til interview. I hvert fald, vi har også bedt om en kommentar hos forsknings- og uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund, og spurgte, om hun ikke kunne være med i radioen i dag. Der er kommet en udtalelse, der blandt andet lyder sådan her: det er en dybt alvorlig hændelse, som jeg derfor har orienteret Folketingets erhvervs- og digitaliseringsudvalg om, og sammen med de relevante myndigheder er vi i gang med at kortlægge det fulde omfang af hændelsen.
3: Det handler om de 15 timer. Og grunden til, at det er vigtigt, det er jo, at det er i samme erhverv, at man kigger på det i dag. Fremadrettet kan man sige, kan man arbejde et andet sted? Det er jo sådan set rimeligt nok, men vi ændrer ikke på ydelsen. Vi løfter Arne-pensionen med 3.000 kroner. Vi fastfryser Arne-pensionen på 64 år. Vi laver altså generelt et løft af vores ordninger til folk, der går tidligere på pension.
0: Ja, sådan her sagde SF's formand Pia Olsen Dyhr blandt andet på et pressemøde her til formiddag, hvor de fire regeringspartier fremlagde deres første fælles finanslovsudspil. Og det handler jo om seniorpensionen, det her. Altså, bliver den beskåret? Det er, den bliver i hvert fald lavet om, hvis det står
1: der
0: til
1: bliver filet,
0: regeringen.
1: Og det er ikke det udtryk, vi brugte også. Der, ja, den bliver... Reglerne bliver ændret, sådan at i dag er det sådan, at man kan få seniorpension, hvis man har 6 år tilbage på arbejdsmarkedet, og en læge bliver vurderet til ikke at kunne arbejde mere end 15 timer om ugen på grund af nedsat arbejdsevne. Det vil regeringen så ændre, så ens arbejdsevne ikke kun vurderes på nuværende job, men at man heller ikke skal kunne varetage et andet job. Og det

0: i et job, altså du er journalist, så skal du inden for det, hvor det jo på mange andre overførselsindkomster ligesom er reglen, at man skal kunne tage hvilket som helst arbejde, altså hvis man på kontanthjælp eller dagpenge eller noget. Og det kan kun laves om af regeringen, og det er jo den ligger op til, hvis den kan få en række partier med på det, og det er nogle af dem, der ikke sidder i regeringen, det er så partier som Venstre og Dansk Folkeparti osv.
1: Og det er fordi, at det blev skabt ud fra et forlig?
0: Ja, altså der er jo et særligt sæt forlis spilleregler på Christiansborg, som gælder for, at der skal være en vis stabilitet, kan man sige, over beslutninger, de beslutninger, der vedrører borgerne. Og der er reglen her, at så skal man sige det op i forbindelse med et folketingsvalg, så kan man foreslå det igen bagefter og så gennemføre det, men altså først på den anden side af et folketingsvalg. Og derfor vil man ofte se, at hvis noget skal laves om, så indkalder man det, der kaldes forligskredsen her i huset, og så må man se, er I OK med det? Hvad skal I have for at lave det om? Og det er så den proces, der går i gang nu. Reaktionen for nogle af forligspartierne har været ret afvisende, eller i hvert fald ret skeptisk, og det er jo fordi, der går en politisk forhandling i gang nu.
2: Ja, altså der går en politisk forhandling i gang, men bare lige for at forstå, Jens Ringberg, altså det er uskrevne regler, men som er virkelig, virkelig vigtige.
0: Det er meget, meget usædvanligt, at man bryder de regler, fordi alle har en interesse, at de overholdes også næste gang, man selv som parti forsøger at holde et eller andet forlig, som man har gået. Så det tror jeg ikke kommer til at se. Mm. Altså som jeg har talt med folk i regeringspartierne i dag, så er indstillingen, at man forventer, at der kan komme en forhandling, hvis det er sådan så, at de partier, der har været med til at indføre seniorpensionen, at de står fast på, at den skal fortsætte på den her måde, hvor man kun vurderes i forhold til sit nuværende job, altså en sygeplejerske vurderes til at kunne være sygeplejerske, en smed vurderes til. Hvis de står fast på det, ja, så kommer der ikke en ændring af seniorpensionen. Så må man finde de penge, man havde håbet at finde til at give til Arnepensionen på en anden måde. Og det er jo det, der ligger bag ved det her. Det er, at man i den nuværende regering under Mette Frederiksens ledelse er meget, meget mere glad for Arnepensionen, som er en rettighed, hvor man synes, seniorpensionen, det er noget, man skal visiteres til, og der vil man gerne lægge vægten op på Arne. Derfor bliver Arne mere attraktiv rent økonomisk, end den har været hidtil.
2: Lige nu er det omvendt, ikke? Der er seniorpensionen mere attraktiv.
0: Absolut.
2: Ja. Hvad siger de andre forligspartier? Altså, er de vilde med seniorpensionen, eller tror du, de vil sige, okay, fint?
0: Jeg tror, der kommer en forhandling, som sagt, og reaktionerne i aftes, da det først kom frem, det her, det var noget, der blev lækket i aftes, der var de relativt afvisende. Jeg synes, de har været en lille smule mindre afvisende i dagens løb, og det er måske forståeligt, fordi hvis man er et parti, der har den, hvad skal man sige, ligesom vetoret, der ligger i en forligsbinding, ja, så vil man jo typisk se, hvad kan man få ud af det. Og jeg er ikke sikker på, at alle partier synes, det er så forkasteligt, at man måske kigger lidt mere bredere på, bredt på, hvad kan man forlange af folk, der skal have seniorpension, selvom de har en meget lav arbejdsevne. Til gengæld kan vi jo se, at det er også noget, de er spillet her før. Til gengæld kan vi se, at fagbevægelsen synes, det er meget forkert, hvis man begynder, fordi så skal folk testes på alverdens måder. Og det er jo noget, det man synes er ubehageligt i forhold til førtidspensionisterne. Vi har ret mange ordninger her i landet omkring folk, der på en eller anden måde skal ud af arbejdsmarkedet, mere eller mindre frivillige, mere eller mindre nedslidte. Vi har i hvert fald 3-4 stykker, og det er jo derfor, det er lidt indviklet at finde rundt i alt det her.
1: Ja, hvis bare Jens, et at de der forligspartier er imod, at der skal ændres på seniorpensionen, så bliver det ikke til noget.
0: Så vil det med stor sandsynlighed ikke blive til noget. Det er ikke sådan, at vi ikke har set, at der er partier, som har sagt, jamen vi fortolker det lidt på en anden måde, men det er ikke mit indtryk, at det regeringen vil gøre her. Det er en ret stor ting at begå det her forligsbrud, kan man sige. Der er en ret stor sådan veneration på Christiansborg om den her forligskultur, og det er ikke min vurdering, at regeringen synes, det her, den her sag på nogen som helst måde, altså langt fra, er stor nok til, at man vil bryde med den her forligskultur.
1: Jens Ringberg, tak for det.
0: Velbekomme.
1: Politisk analytiker her i DR. Ja, seniorpension er altså forligsbelagt, som betyder det her med, at regeringen skal have alle partier i forligskredsen med på ændringerne, hvis det skal blive til virkelighed i den her valgperiode.
2: Ja, og udover de nuværende regeringspartier, så er det altså Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Konservative, der skal finde fælles fodslag her.
1: Ja, og Konservative, Rune Christensen, finansordfører hos netop Konservative. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Hvad siger du? Hvad siger I Konservative? Er det en god idé at ændre på reglerne for seniorpensionen?
3: Nej, det synes vi ikke, det er. Altså, vi synes jo egentlig, at seniorpensionen hjælper dem, der er reelt nedslidte, mens Arnepensionen, det kan få i mange tilfælde jo raske danskere til at forlade arbejdsmarkedet. Så, Så vi er ikke

0: vi ikke tilhænger af, at man strammer op på seniorpension og forhøjer Arne pension.
1: Argumentet er jo, eller som reglerne er i dag, så kan man få seniorpension, hvis man har 6 år tilbage på arbejdsmarkedet, og en læge bliver vurderet til ikke at kunne arbejde mere end 15 timer om ugen på grund af nedsat arbejdsevne. Og det regeringen vil, det er, at dem ændrer det, så ens arbejdsevne ikke kun vurderes på ens nuværende job, men at man, altså, man skal kunne varetage et andet job. Altså det skal man heller ikke kunne, hvis man skal have seniorpensionen.
0: Ja.
1: Sådan er det nogenlunde. Hvorfor er det ikke en god idé?
0: Jamen, der er jo også... Altså, seniorpension er jo en god idé. Det er jo også der har... det er jo også der, ligesom de borgerlige partier, der har opfundet den. Det der er den dårlige idé her, det er, at man forhøjer Arne-pensionen. Vi mener jo, at Arne-pensionen skal afskaffes helt. Mm.
2: Men det lyder som om, at logikken bag, at I ikke er så vilde med Arne-pensionen, det er, at der er nogen, der måske godt kan arbejde, som går ud af arbejdsmarkedet. Det er vel lidt det samme. Altså, hvis jeg nu er sygeplejerske, og ikke kan arbejde som sygeplejerske mere, altså de her 15 timer om ugen, så kan det vel godt være, at jeg kan altså køre en bus?
0: Det kan sagtens være, og det er jo også egentlig fint nok. Jeg tænker, at i fremtidens arbejdsmarked kommer man jo til at have forskellige jobskifte. Det, der ligger i det, er, at Arnepension jo også kan ramme folk, som er helt friske og klar til at fortsætte på arbejdsmarkedet. Og der er seniorpensionen har jo et element af, at man er nedslidt. Og for os har det jo bare været en meget tydelig bevis, at danskerne har jo valgt seniorpensionen og i meget mindre grad Arnepensionen. Og det her, det virker lidt som om, at regeringen gerne vil redde det her socialdemokratiske prestigeprojekt. Som Arnepension er blevet.
1: Men Rune, hvorfor er det, jeg skal have lov til at trække mig tilbage eller stoppe som sygeplejerske og få en seniorpension, hvis jeg sådan set godt kunne køre en bus i 15 timer
0: om ugen? Ja, det er så sådan, man har lavet modellen.
1: Som du vil holde fast i? Og hvorfor er det, du vil holde fast i den?
0: Hvis... Jamen, jeg synes egentlig, at seniorpension fungerer rigtig fint. Jeg vil sige, generelt så er vi også åbne for at kigge på hele det her område, så det bliver mere simpelt og gennemskueligt. Det er jo lidt rodet, når der både er seniorpension og Arnepension og førtidspension og almindelig pension. Så egentlig har vi været meget åbne for, at man kunne kigge på, om man kunne gøre hele det her system mere gennemskueligt og enkelt. Og derfor har vi på den måde ikke nogen heldige køer. Vi har bare været meget tydelige om, at vi gerne vil afskaffe Arnepension.
1: Handler det her i bund og grund om, at I vil have, ja, du siger det jo, I vil have aflyvet Arnepensionen?
0: Ja. Ja, Arne er jo så jo, som jeg forstår det, jo så selv på seniorpensionen, hvilket jo gør Arnepensionen endnu mere paradoxalt.
2: Og ham vil du ikke aflive sådan, altså
0: nej,
2: Arne
0: præcis,
2: selv,
0: det der, mener.
2: Tænker jeg.
0: Nej, præcis. Det var det, jeg forsøgte at sige sådan lidt mere. Men det er helt rigtigt, at det er jo det, der også er vores... Vores ønske er at få Arnepensionen afskaffet helt.
2: Så er det så kun ligesom for at tage den ambition gissel, at I ikke vil være med til at ændre på regler, som jo kan virkelig, altså lidt underlige, hvis du ikke er fortaler for, at man skal kunne gå ud af arbejdsmarkedet, hvis man rent faktisk godt kan arbejde, så giver det vel meget god mening at ændre den der.
0: Nå, men altså, som jeg også sagde, jeg tror egentlig ikke, at vi... Jeg har jo set, at der er flere af de andre partier, der har med et rimelig klart ud, blandt andet den Folkeparti og Liberale Alliance, at det er jo forligsbelagt, og at det vil de ikke være med på. Vi har ikke meldt helt så bombastisk ud og sådan stået fast i granit. Det kunne vi ikke finde på. Jeg kan egentlig godt forstå, hvorfor de har lagt sig, som de har, og sagt, det vil vi ikke ændre på. Men vi har ikke været så låste i den her position, fordi egentlig så er vi jo åbne og konstruktive, hvis der er noget, der giver mening. Vi synes bare ikke, at den øvelse, som regeringen her ligger op til, hvor man styrker Arnepensionen og så jo egentlig svækker seniorpensionen, er den rigtige måde at gøre det på.
1: Sagde Rune Christensen. Tak for det.
0: Tak.
1: Finansordfører hos Konservative.
2: Ja, og som... Jeg tilføjer bare lige, at som Rune Christensen også lige sagde, så har flere af de andre forligspartier altså været ude i dag og sige, at de ikke bakker op om, at man sparer på seniorpensionen til fordel for Arnepensionen. Det gælder både Venstres næstformand Stephanie Lose og også Dansk Folkeparti, som vi lige hørte. Vi skal videre. Vi skal til fødselsdagsfest, fordi du kender det jo nok godt, Ole, ikke? Du har fødselsdag, du har gæster, du lægger nogle skønne selfies ud på Insta. Det ved jeg, du gør hvert år. Det gjorde Vladimir Putin også, eller folk i Kreml gjorde det for ham i anledning af, at han i onsdags fyldte 74 år.
1: Ja, hvem var så med?
2: Ja, det er jo det.
1: Der blandt Putins gæster.
2: Det var en af hans rigtig gode gamle venner, nemlig den forhenværende tyske kansler Gerhard Schröder. Og så røg der jo altså nogle selfies ud, eller i hvert fald nogle billeder af de to. Og det har gjort den nuværende tyske forbundskansler Friedrich Merz rasende. Er det ikke rigtigt, Mads Jezzini?
3: Jo, det kan man vist roligt sige.
2: Du er analytiker ved Tænketanken Europa. Du forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet og Tænketanken Europa. Altså, Putin siger selv, at han på sin fødselsdag onsdag læste i medierne, at Schröder tilfældigvis var i Moskva på en forretningsrejse, og så inviterede han selvfølgelig sin gamle ven hjem til sig. Det skriver Kreml på Telegram. Hvad er forklaringen på, at Schröder så takker ja til sådan en invitation, tror du?
3: Jamen, det er jo sådan set den lette forklaring, at de to mænd jo har et altså årti langt såkaldt Männerfreundschaft. Det er aftenens tyske ord.
2: Ja,
3: et rigtig
2: mandevenskab.
3: Männerfreundschaft. En venskab blandt mellem mænd. Altså sådan et venskab, hvor man mødes i en sauna og drikker øl og klapper hinanden på ryggen. Sådan et den type venskab.
2: Og rider og de i bare kasse på en hest eller sådan noget.
3: Ja, men lige præcis.
2: Okay.
3: Og det venskab har de sådan set plejet i årtier. Ikke? Altså Schröder var sådan set også til inviteret Putin til Hannover på sin 60-års fødselsdag. Han var selv i Petersborg på sin 70-års fødselsdag. Så der har jo været en livlig sådan set udveksling. Og det er sådan set af den ganske simple grund, at jeg tror, at de to mænd godt kan lide hinanden. Schröder har i hvert fald aldrig lagt skjul på, at ham og Putin forstår hinanden godt og sådan set er gode kammerchukker.
2: Ja, hvad er det, de forstår ved hinanden? Fordi de fleste af os i Europa har jo nok lidt svært ved rigtigt at forstå Putin.
3: Jamen, først så er der måske på det personlige plan, hvis man skal starte der. Altså, så har de ens livserfaringer, kan man sige. Ikke? De er begge to vokset op sådan i relativt fattige kår. De har begge to stiftet bekendtskab med 2. verdenskrig. Schröder mistede sin far, Putin sin bror. Og har på en eller anden måde sådan, så de deler en eller anden erfaringsverden. Og så møder de jo så hinanden og opbygger et venskab der i løbet af 90'erne og 00'erne, hvor man altså virkelig satte sig på, at nu er globaliseringen i gang, nu åbner verden sig. Nu er også Rusland parat til at blive en del af, kan man sige, den nye verdensorden. Så der ligger også en eller anden, kan man sige, i det der venskab, et eller andet håb om, og jo nu forlist håb om, at man kan skabe en ny og mere fredelig verdensorden på bagkanten af 1989-91. Mm. Men så ligger jo altså også det i det, at det jo er en længere traditionslinje i tysk udenrigspolitik, og i særdeleshed i socialdemokratisk udenrigspolitik i Tyskland, at man har et, kan man sige, imødekommende forhold over for Østblokken eller over for Rusland. Det, man har typisk talt om som Wandel durch Annäherung, altså forandring gennem tilnærmelse.
2: Man har simpelthen sagt, så mange tyske begreber må du ikke lære os på en fredag.
3: Nej, beklager. Altså, forandring gennem tilnærmelse, altså det faktum, at man anerkender, Rusland ligger lige der med sin geografi, det kan vi ikke undgå. Vi er nødt til at forholde os til det faktum, at Rusland ligger der. Vi er nødt til at skabe forandring i landet ved simpelthen at tale med hinanden. Det er sådan den grundlæggende logik.
1: Men de ved det jo godt, Mads. Altså, at Gerhard Schröder har den position, han har. De ved godt, at han er bedste ven med Vladimir Putin. Det har han været i mange år. Han er jo vel i Tyskland. Han er sådan den tyske udgave af Gerard Depardieu, ikke? Altså, en, der er langt, langt uden for rækkevidde, vil nogen sige.
3: Ja, ja, ja. Altså, på den måde kan man sige, det furoren, som det har vagt, er selvfølgelig forståelig, men er jo ikke på den måde overraskende. Det kan ikke overraske nogen, at han er til den der fødselsdagsfest. Det er jo velkendt, at han også har vigtige poster som bestyrelsesmedlem i Rosneft og Gazprom, at han er, så vidt jeg har forstået, også formand, eller i hvert fald med i bestyrelsen hos en stor russisk supermarkedskæde og sådan noget. Så det er jo ikke ukendt, at han har det tætte forhold både til Putin og til Rusland. Men det er klart, det er stadig stadig noget, man selvfølgelig er nødt til at reagere på som tysk kansler. Man har en tysk ekskansler, som altså bliver inviteret til fødselsdagsfest hos Putin på den anden side af 2022. Det kan man selvfølgelig ikke sidde og overhøre.
2: Og nu siger du, det er jo ligesom en tradition i Tyskland, at man forsøger at samarbejde med Rusland mod øst, men Det har så fået hård kritik alligevel, det her besøg til fødselsdagen. En skændsel for Tyskland, en forræder af Europa, en bjørnetjeneste for fred. Men desværre havde jeg ikke forventet noget andet fra ham, skriver Katrin Göring-Eckardt, der sidder i Forbundsdagen for de Grønne på X. Europaparlamentsmedlemmet Marie-Agnes Straks Zimmermann fra det liberale parti FDP, hun kalder på samme platform, altså X, Schröder for Tysklands mest uforskammede pensionist. Men er der overhovedet nogen derhjemme i Tyskland, som bakker ham op og siger, det er faktisk godt, at du bevarer en god linje til Putin, at du sidder i alle de der bestyrelser i Rusland?
3: Man skal nok være varsom med sådan at gå ud og sige, jeg synes, det er helt kanon, at Schröder tager til Moskva i den anledning. Men det er klart, man kan godt finde folk, også i Tyskland, og ikke en sådan fuldstændig ubetydelig skare af mennesker, som i hvert fald synes, det er også åndssvagt, at vi bliver ved med at køre den der meget hårde linje over for Rusland. Altså, vi er nødt til at genoptage en eller anden form for handelssamarbejde. Vi er nødt til at genoptage en eller anden form for diplomatisk samarbejde. Det er den eneste vej frem. Det er en holdning, man kan finde stadigvæk i dele af Socialdemokratiet, også hos, særligt hos det nye venstrefløjsparti, Bündnis Ravanknecht, og så jo særdeles altså også hos Alternativet for Deutschland. De har en meget Rusland-venlig position på mange områder, særligt hvad angår for eksempel energisamarbejde. Så det er jo på alle måder en position, som findes udenom Gerhard Schröder også i det tyske samfund.
2: Så kan man sige, at Gerhard Schröder han bliver mindre og mindre Gérard Depardieu i Tyskland?
3: Ej, jeg tror Schröder, han har brændt de broer, der ligesom er at brænde. Okay. Og jeg ved heller ikke, hvor langt jeg måske ville strække sammenligning med Depardieu. Men det er i hvert fald rigtigt, at han er en kontroversiel figur, men han er også en figur, hvis holdninger, der altså er dele af den tyske offentlighed, det tyske politiske system, som i hvert fald et stykke hen ad vejen godt kan forstå, for eksempel forholdet til Rusland. Er det meningsfuldt, at vi har den der meget håndfaste linje, eller er det ikke mere meningsfuldt og pragmatisk, at vi dog taler med dem og handler med dem, for eksempel? Det kan man på alle måder godt finde i samfundet.
2: Tak, Mads Jatini, for at være med os her.
3: Jamen, så jeg gerne.
2: Og god weekend, analytiker ved Tænketanken Europa og forsker i tysk samtidshistorie ved Københavns Universitet. Jeg tror ikke, de drik vin til den fødselsdag. Jeg vil tro vodka.
1: Ja, sikkert, ja. Det lyder, som om du er... Er det rigtigt, du er en lille smule på udebane på det tyske, Anne-Kristine? Jeg har det godt med det tyske, og jeg ved, du har det virkelig godt med det italienske.
2: Det er rigtigt.
1: Ja. Og vi skal jo nu tale Italien. Det var ikke italiensk. Det var ikke et forsøg. Det var det ikke. Prøv at høre, jeg har et forslag nu.
2: Okay.
1: Vi har altid et oplæg her, ikke? Ja. Og vi siger noget, jeg siger noget, du siger noget, og vi gør lidt på skift og sådan noget. Nu gør vi det sådan, at jeg læser alt det, der er dansk. Og hver gang der kommer noget et italiensk navn eller noget, ja, så giver du den på italiensk.
2: Vi har jo et begreb for det i vores værtsgruppe her på programmet.
1: Hvad er det?
2: Det hedder en... Det kan du godt sige. Det hedder en bjarne.
1: En bjarne? Når man ligesom giver den til den
2: ja,
1: anden.
2: Når man siger, det her, det kan jeg ikke udtale. Den tager
1: okay.
2: du.
1: Ja, men så laver vi sådan en. Bortset fra, at den her gang ved jeg, at du kan. Fordi jeg ved, at du kan dit italienske. Kommer her. I sidste weekend blev den berømte vinproducent...
2: Marchesi Antinori.
1: Skal vi tage den en gang til lige?
2: Ja, prøv lige igen.
1: I sidste weekend blev den berømte vinproducent
2: Marchesi Antinori
1: udsat for et regulært kup. 30.000 flasker vin blev stjålet fra et lager i det centrale Italien. Der taler om rødvin, og det er blandt andet vine som...
2: Tinanello, Solaia og Guardo. Guardo al Tasso, der stod en linje mere.
1: Ja, der er blevet stjålet. Eva Ravnbøl, velkommen.
4: Mange tak.
1: Vi gjorde vores bedste.
4: Ja, det gik relativt godt.
1: Du er korrespondent for TV2 i Italien.
2: Ja, altså hvad er det, der er sket? Lige pludselig, man står og mangler 30.000 flasker vin.
4: Ja, det er jo altså åbenbart det største kup, der nogensinde er blevet begået inden for den her genre. 30.000 flasker vin, og hvilke vine? Nu har du jo lige læst dem op, nogle af dem. Mm. Tignanello og Solaia, altså det står jo altså som nogle af de aller fineste og mest berømte italienske vine, som man kan få på de fineste restauranter i hele verden, og som er en stolthed for det her land. Så der er rigtig mange, der kan forholde sig til det her. Det er ikke sådan 30.000 køleskabe, eller hvad ved jeg, gardinstænger, eller sådan noget, der er blevet stjålet. Altså, det er sådan en kulturarv, det her, faktisk. Okay. Ikke? Plus, at det er sådan, så også meget, meget, meget værdifulde flasker.
2: Så det svarer til at stjæle et Leonardo da Vinci-værk?
4: Ja.
2: Ah, bob, bob.
4: Okay, men det er sådan lidt, det lugter lidt af det, kan man sige. Altså det her, det er en vinproducent, Antinori, som har lavet vin i 600 år. Jeg har faktisk besøgt det sted for ikke ret længe siden i Chianti Classico-området. De har fået alle mulige priser for det flotteste winery i verden, og det er sindssygt tjekket det hele, og så har de jo så altså de her vine, som koster 100 vis af euroflasken. Så det er virkelig, altså det er virkelig guld.
1: Så hvordan gjorde de?
4: Altså ja, banditterne. Hvordan gjorde de? Ja, banditterne, har altså været gode til, for det første må det være nogen med virkelig god smag, hvis jeg siger, altså, fordi de netop altså har valgt simpelthen la crema, simpelthen. De har deaktiveret tyverialarmen, og så har de også fået fjernet en del af de der overvågningskameraer, men heldigvis ikke dem alle sammen, fordi der er nogle optagelser. Så de er jo i fuld gang nu med efterforskningen, og der er rigtig mange på banen nu for at prøve at spore de her 20, og ikke mindst alt det her 20-gods. 20-kosterne, de er jo altså simpelthen millioner af euro værd. Så Antinori-familien er selvfølgelig rystet, men det er resten af Italien faktisk også. Og det var et lager i Cortona i Toscana, hvor de har deres ting liggende på lager, som er klar til at blive eksporteret. Mm. Og det var for eksempel Tinanello fra 2023, som er mellem 15% og 20% af de flasker, der overhovedet blev produceret det år. Så det siger også lidt om mængderne, ikke?
2: Jo, men altså, når man tænker Italien, så tænker man jo også på organiseret kriminalitet, på mafiaen eller de forskellige mafiaorganisationer, der er. Altså, er det her et oplagt mafiakup?
4: Det tør jeg simpelthen ikke at sige, men jeg ved, at den napolitanske mafia Camorraen har været involveret i noget tyveri af parmesan på et tidspunkt. Men jeg ved simpelthen ikke...
2: Det er måske, skal de bare holde en kæmpe stor fest.
4: Men jeg ved simpelthen ikke, hvem der kan stå bag det her. Men det er jo nogen, som får det lidt svært nu, ligesom hvis de havde stjålet et værk af Leonardo da Vinci eller noget andet kunst. Fordi det er nemt at spore de her flasker. Så de kan ikke bare sætte dem ud på markedet og sælge dem til højre og venstre, de her flasker, fordi de er alle sammen markeret med numre og identitetsstempler osv. Så det er virkelig, altså enten skal de finde nogle kriminelle typer, som samler på den her slags flasker, hvilket der sikkert findes nogle stykker af i verden, kunne jeg forestille mig. Men alligevel, det er så mange, så de får lidt svært ved det. De kan nemt blive afsløret.
1: Bare til sidst, Eva, når italienske medier dækker det, er der så nogle journalister, der også stiller spørgsmålet sådan noget i retning af, men altså, hold nu op, det er jo bare rød vin.
4: Nej, det korte svar er nej. Det her, det er nemlig ikke bare rød vin. Det her, det er vin med en historie, det er vin i en meget, meget, meget høj klasse. Og som de fleste kender navnene på.
2: Det er vel, der er vel heller ikke rigtig noget i Italien, der bare er vin eller bare er mad.
4: Det har du fuldkommen ret i. Det kunne ikke siges bedre. Vin og mad er jo noget, som altid har en særlig plads i italienernes hjerter.
2: Tak, Eva Ravnbøl, korrespondent for TV2 i Italien. Ole, altså, du ved, min italienske svigermor, hun har for eksempel altid fortalt mig, at babyer, nyfødte, de skal have 50 gram parmesan om dagen. Bare for at sige, at det er vigtige okay. ting, det her.
1: Ja, ja. Okay, men så når nogen har stjålet en stor bunke parmesan, og nu har de stjålet en stor bunke rødvin. Hvis jeg var kiksproducent i Italien, så ville jeg gå ud og lige tjekke, at der var låst alle steder på det her tidspunkt. I Zoologisk Have i Aalborg udspiller der sig i de her dage en historie, der lyder mest af alt som en Disney-film. Et lille zebraføl mister sin mor under fødslen og skal nu opdrages af en hest. Thea Lohmann, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
1: Zoolog ved Aalborg Zoologiske Have. Tilbage til sidste mandag. Det er aften. I opdager, at en af jeres tre zebra er gået i fødsel. Det går så ikke helt som håbet. Hvad er det, der sker?
5: Jamen, der sker desværre det, at efter fødslen egentlig er endt, og det her lille følge er kommet op og stå og har drukket mælk med sin mor, jamen så efter nogle timer, så ligger moren så ned igen og har simpelthen bristet en blodåre nede i skeden, som simpelthen gør, hun får bedre.
1: Mm. Så zebramor dør. I skynder jer ud for så at malke den døde zebra. Er det sådan?
5: Ja, og den vil jeg sige, den del er jo ikke så Disney-agtig. Det er et meget, meget seriøst arbejde, der starter med det samme, fordi at vi kan enten miste begge to, eller gøre, hvad vi kan for at redde fødet. Og det er så det, vi vælger at gøre. Så vi malker mælken ud fra moren, fordi mælken er ekstremt vigtig. Den er fuldstændig designet til, at fødet skal drikke den her mælk og have den energi og næringsstoffer og antistoffer, som er ekstremt vigtigt for, at immunforsvaret kommer ordentligt i gang. Så vi gør, hvad vi kan for at få så meget mælk ud som overhovedet muligt.
2: Og det skal være fra zebramor. Altså det kan man ikke erstatte med noget andet?
5: Energimæssigt kan man godt, men antistofferne, der kan man nærmest ikke. Man kan godt, men så er det sådan noget med at tage noget blodprøver og centrifugere, og så hive en masse blodceller ud for at så infusere igen. Så det er meget mere teknisk og meget mere omfattende. Og også noget, der ville tage for lang tid i forhold til, hvad vi kunne nå i forhold til, hvor sensitivt det faktisk er for feltet.
1: Så I malker den døde zebra, så tager I zebraungen og tager den hen til en hest?
5: Ja, og den er jo lidt skør. Vi gør simpelthen det, vi laver et sundhedstjek af ungen, for at se, om hun overhovedet kunne holde til en kortere transport. Og det kunne hun godt. Hun var energisk, og hun har fået masser af mælk fra sin mor heldigvis i de første timer. Og så sætter vi jo gang i netværket og spørger nær og fjern, om der er nogen, der har en armehoppe, der står, fordi det er noget, der er meget kendt i hesteverdenen.
1: Mm.
5: Og der spejler vi os jo så meget, vi kan. Vi har bare lige nogle striber på os. Så på den måde, så lytter vi til hesteverdenen og forsøger at gøre egentlig i godsom, som de plejer, hvis de har et forældreløst føl. Så der har vi faktisk fulgt alle protokollerne for det. Så nu står vores zebraføl ude ved en armehoppe, som man kalder det.
1: Fordi hesten reagerede ved at sige, kom bare indenfor, eller?
5: Ja, eller altså, nu snakker vi jo ikke så meget hest. Nej,
2: man kan høre, du er hestepiole.
1: Ja, du ved, hvad jeg mener.
5: Ja, det gør jeg. Altså, det er jo en langsom introduktion, så til at starte med stod følet i en boks ved siden af armehoppen og hendes nye føl også, og så de ligesom kunne se hinanden og snakke med hinanden. Og så stille og roligt, som man ser, at de interagerer med hinanden, så kan man introducere. Mm. Men det vigtigste er egentlig, at hun har noget selskab, at hun ikke er helt alene. Og der er det også vigtigt for os også at understrege den her med, at der bare er stor forskel på, hvad vi som menneske kan tilbyde hende, og hvad en hest kan tilbyde hende. Så det bedste scenarie havde selvfølgelig været hendes egen mor. Når ikke det kan lade sig gøre, så er det næstbedste, altså, at hun kommer ud til en hest.
2: Ja, for der kunne man godt tænke, hvorfor er det ikke det næstbedste, at det lille zebraføl kommer tilbage til resten af zebraflokken?
5: Det kunne det også godt have været, men vi står tilfældigvis i en situation, hvor de to hopper der tilbage, altså zebrahopper i Aalborg Zoo, de har ikke set et føl i plus 10 år. Og det betyder også, at vi tør simpelthen ikke at sætte zebrafølet ind til dem, fordi zebraet generelt er kendt som savannens bøller, hvis man kan sige det sådan. De går efter dem, der er svage. Og når vi ikke har set, hvordan de reagerer med et føl, så tør vi simpelthen ikke at sætte dem direkte sammen med det her lille og meget, meget svage føl. Mm. Så på den måde, så var det ren og skær overlevelse først og fremmest, og så tager vi resten en dag i gangen.
1: Det er sådan, hvad er det, godt halvanden uge siden nu?
5: Ja.
1: Vil det sige, at I er sikre på, at den lille overlever?
5: Altså, det kan man jo aldrig helt sige, men ja, for hver dag bliver chancerne jo større. Og indtil videre ser vi ikke nogen tegn på, at hun skulle ende med at dø af det her overhovedet. Så vi håber jo på, at hun overlever, så vi kan lægge en ordentlig plan for hende og få hende genintroduceret til nogle zebraer.
1: Hvad hedder den?
5: Det er helt klart det, der er planen.
1: Hvad hedder den?
5: Ja, den har ikke noget navn.
2: Må jeg foreslå det, Ole?
1: Men det er en hund.
2: Det er lige meget i disse tider.
5: Nej, vi giver primært navne ude i zoo i forhold til forvaltning af dyrene. Og det gør vi ene og alene af, at dyrene de kan godt reagere på et navn, lige så vel som man kender det ved sin egen hunde. Hvis hunden hedder Thor, så kan den godt reagere på sit navn. Og det er der også flere af vores zoodyr, der kan. Men der er også rigtig mange følelser forbundet med navne. Så den her med, at den får et lille nus- og pussenavn og så videre, det holder vi os altså fra.
2: Så vil jeg igen foreslå Ole.
5: Ja, det her med noteret. Jeg skal nok lige tage det med tilbage til dyrepasserne og høre, hvad de tænker om det. Ja.
1: Tak for historien i hvert fald, og held og lykke med det til jer.
5: Tak skal du have.
1: Tia Lohmann, altså zoolog hos Aalborg Zoologiske Have.
6: Многоцелевой корвец сообразительный только вернулся из похода и сразу начал подготовку к новому
7: году. Sådan her lød det i går på russisk stats-tv, da de første gang viste billeder fra hændelsen i september, hvor en dansk militærhelikopter blev beskudt med signalblus fra en russisk fregat. Og på billederne fra den statsstyrede russiske tv-station, som hedder Rusland 1, der kan man se en dansk Fennec militærhelikopter flyve tæt på den russiske fregat i international farvand syd for Gæs. I Danmark, der vagte det jo virkelig stor opsigt, Ole.
1: Ja, det gjorde det. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var ude at sige, at det her det er fuldstændig, eller helt uacceptabelt, er vist det rigtige citat fra russisk side. I det russiske tv-indslag, der lyder det så noget anderledes. Der lyder det, at det var danskerne, som forsøgte demonstrativt at fotodokumentere korvetten fra allernærmeste hold, og derved trænge ind i skibets sikkerhedszone.
7: Ja, derfor gav chefen for Sobrasitelsni, tror jeg, det hedder på russisk, vagthavende officer ordre til at få helikopterpiloterne til at komme til fornuft ved hjælp af signalraketter, hedder det altså. Der er ingen internationale grænser for, hvor tæt man må komme på et skib, men USA har tidligere sagt mindst 100 meter. Selve affyringen af de her to signalblus fremgår ikke af indslaget, som bliver vist på russisk tv.
1: Ja, der er på det tidspunkt en sejler, der står med sådan et signalblus og viser, at det er sådan her, de fungerer, og så falder der vist sådan noget en snor ud, man kan hive i og sådan. Men det er rigtigt, altså selve, der er ingen optagelser af selve affyringen. Det er i hvert fald ikke noget, de har lagt frem. Der er heller ikke altså sådan internationale regler for, grænser for, hvor tæt man må komme på et skib. USA har tidligere sagt, at mindst grænsen skal være mindst 100 meter.
7: Ja, det er verificere er lige nu ved at undersøge det her russiske tv-indslag for først og fremmest at fastlægge, om de her tv-billeder er ægte. For ud fra de billeder, der er vist, der kan man ikke sige noget om, hvad der er rigtigt eller forkert. Sådan lyder det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, som tidligere i dag forklarede, hvad det i virkeligheden er, russerne forsøger at opnå ved at vise de her billeder af hændelsen på russisk stats-tv.
8: Det her kan meget vel være et billede, som viser, at jamen, der er to udlægninger af den her situation, men det kan her altså også være et stykke psykologisk krigsførelse eller et stykke ammunition i det, man vil kalde den kognitive kamp, altså kampen om fortællingen, kampen om befolkningernes hjerner.
1: Vi har her fra DR's side rakt ud til Forsvarskommandoen for at få en kommentar. Den er endnu ikke vendt tilbage på henvendelsen.
7: Heller ikke i år blev det Donald Trump.
1: Var der nogen, der troede det?
7: Nej, det ved jeg ikke. Det kunne da være, han selv troede det. I dag var det jo ellers, at Nobels fredspris blev uddelt. Det var her til formiddag.
9: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
7: Ja, først kunne komiteen i Norge slet ikke få fat i Pillay, og så opfordrede de hende altså til at tage telefonen. Men det var altså folk rundt om hende, der opdagede nyheden, og fordi den breakede kort tid efter i internationale medier, BBC, CNN. Og så var det altså, at de gik op for Navi Pillay. Hun var til en konference i Tyskland på det tidspunkt.
10: More, I may share this prize with Trump.
1: Ja, klapper I lidt mere, sagde hun med et lille smil. Så deler jeg prisen med Donald Trump. Jeg troede, det var en joke, siger hun også. Da nyheden så var sunket ind, så kom hun med sit bud på, hvorfor hun er årets modtager af den her fine, fine pris.
10: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza, naming what's happening there is genocide.
2: Ja, hun siger altså her, at det sidste, hun gjorde i forrige job, det var at levere rapporten om Gaza, som slår fast, at, der, at det, som sker, er et folkemord. Lad os lige rige sin CV op. Det er rimelig langt. Hun er 85 år, hun er født under fattige kår i Sydafrika af tamilske forældre, så hun uddannede jurist, og blev den første ikke-hvide dommer i højesteret i Sydafrika. Det var i 1995.
1: Ja, noget af det, hun har gjort, da hun har afsløret tortur af politiske fanger, da Nelson Mandela var fængslet og vandt en retssag, der forhindrede tortur mod sin egen fængslede mand også. Det var sådan i begyndelsen. Internationalt, der blev hun sat på det første hold af dommer i den internationale straffedomstol ICC, der skulle undersøge og retsforfølge personer, der anklages for at have begået folkemord, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser.
2: Ja, og så blev hun FN's højkommissær for menneskerettigheder og kom i spidsen for en international undersøgelseskommission, som vedrører de besatte palæstinensiske områder. Og det er altså måske spørgsmålet om folkedrab i Gaza, der har skabt mest opmærksomhed om hende. Sådan her sagde hun sidste år.
11: It pains me that in this my last presentation as chair of this commission, the post-World War II multilateral system has failed to prevent this genocide.
2: Ja, i dag er Navi Pillay dommer ved den internationale domstol i sagen mod Myanmar anklaget for folkedrab mod det muslimske mindretal rohingyaerne. Velkommen Frederik Harhoff, professor emeritus i folkeret. Er du med os?
12: Ja.
2: Nu hører jeg dig. Ja. Super. Frederik, du kender jo faktisk Navi Pillay, fordi du har personligt arbejdet sammen med hende i midten af 90'erne. Det var dengang, der var anklager om krigsforbrydelser begået i Rwanda. Hun var en del af det dommerhold, der var sat på sagen. Du var chef for holdet af advokatfuldmægtige. Hvilken forskel gjorde hun i den der sag om Rwanda?
12: Navi er en fremragende, Navi Pillay, undskyld, jeg bare siger hendes fornavn, Navi Pillay er en fremragende og skarp jurist. Hun var oftest toneangivende i de domsforhandlinger, vi havde i forbindelse med udfærdigelsen af den allerførste dom nogensinde om folkedrab, nemlig en sag mod en fyr, der hed Jean-Paul Akayesu, og det var i september 1998, at vi afsagde dommen. Og afsigelsen af den dom var første gang, at en international straffedomstol havde defineret, hvad der skal forstås ved folkedrab. Og i hele det forarbejde, der førte frem til domfældelsen af Akayesu der i september 98, der var det Navi Pillay, der var toneangivende i at få fastslået den definition, der stadigvæk gælder. Nemlig, at folkedrab består i, at man begår en række handlinger med det særlige forsæt, at man gør det, fordi man nægter gruppen retten til at eksistere som gruppe. Det var det, vi fastslog i Akayesu-dommen, og vores definition for dengang er blevet efterfulgt af alle de senere domme fra Rwanda-domstolen, og blev også overtaget af domstolen i for Jugoslavien, der bor oppe i Haag.
2: Ja, så hun har virkelig sat sit aftryk på den internationale, på folkeretten, lyder det til.
12: Det må man sige. Og derfor kan jeg også med ro i sindet sige, hun ved om nogen, hvad folkedrab er. Det er der mange endnu ikke helt har forstået, fordi mange tror, at folkedrab det er noget med at dræbe en hel masse folk. Men faktisk kan du begå folkedrab uden at krumme et hår på nogens hoved. En af de måder, man for eksempel kan begå folkedrab på, det er at fjerne børnene fra gruppen og føre dem over til andre grupper. Må jeg lige
2: spørge dig, Frederik Harhoff, fordi det er jo lige præcis det der spørgsmål om, hvorvidt der taler om folkedrab i Gaza. Altså, det er jo kontroversielt stadigvæk. Hun er utvetydig i sin konklusion, også inden der sådan set er faldet en dom i sagen. Altså, er hun alligevel i dine øjne en værdig modtager af prisen?
12: Hun konstaterer, at der efter de beviser, hun har fået forelagt, vil hun mene, at der er begået folkedrab. Og hun mener, at Israel bør kunne holdes ansvarlig for det. Men det er jo udtalelse, det er jo ikke af hende, men det er den kommission, som hun er formand for. Det er altså FN-kommissionens vurdering, at ja, der blev begået folkedrab. Men det har jo ikke nogen autoritativ vægt. Vi må vente indtil den internationale domstol, der også bor i Haag, indtil den fastslår, hvad der er op og ned i den sag, nemlig i den sag, der er anlagt af Sydafrika mod Israel ved den internationale domstol. Det er først, når den afsiger sin dom, muligvis en gang til næste år eller næste år igen, Først da kan vi med sikkerhed sige, hvad det er, der er foregået i Gaza. Men indtil da, så kan den der FN-kommission, den kan jo godt sige, at vi mener efter vores vurdering, at der er begået folkedrab. Men det er ikke det samme som, at der så er begået folkedrab.
2: Alright. Altså i de internationale medier, der var der forskellige sådan odds på, hvem der mund blev årets vinder af Nobels fredspris. Hun var ikke en af dem, der var blevet peget på. Hvilket signal synes du, Nobels komité i Norge sender ved at give lige præcis Navi Pillay fredsprisen i år?
12: Jeg synes, de sender et fantastisk signal, fordi Navi Pillays fortjeneste skal ikke kun dømmes på det der spørgsmål om folkeretten, om folkedrab, undskyld. Allerede da vi sad i Arusha i Rwanda-domstolen, der var hun også den første, der gjorde opmærksom på, at der i anklagemyndighedens anklageskrift ikke var rejst spørgsmål om, at voldtægt var en del, kunne være en krigsforbrydelse. Det stod slet ikke i statuten, og hun pressede virkelig hårdt på, og det endte med, at Sikkerhedsrådet gik med til at ændre Rwanda-domstolens statut, således at det nu fremgik, at voldtægt kunne også være en krigsforbrydelse. Igen, havde det ikke været for hende, så var det ikke sket. Så også i spørgsmålet om kvindesagsrettigheder og rettigheder for andre mindretal har Navi Pillay været bannerførende, og hun også på menneskerettighedsområdet. Så hun har virkelig en kæmpe, kæmpe stor betydning for folkerettens udvikling her i disse år, og ikke mindst for menneskerettigheder i det hele taget, altså med kvinders rettigheder og bøsser og lesbiske osv., og alle mulige andre rettigheder. Hun har virkelig været så langt fremme i skolen på næsten alle områder, at jeg kan kun sige, at det er dybt fortjent, at hun får prisen.
2: Tak for at fortælle om hende og jeres samarbejde, Frederik Harhoff, altså professor emeritus i folkeret.
12: Det var så lidt.
2: Og det er jo ikke sådan gået helt stille for sig.
1: Ej, der har været mange reaktioner.
2: Ja, det må man sige.
1: Mest bemærkelsesværdigt er reaktionen fra den israelske regering, det israelske udenrigsministerium, har i en udtalelse kaldt det, citat, en grotesk omdannelse af en pris til et våben for at legitimere had og fordomme mod Israel, det skriver Times of Israel. Hvis der fandtes en pris for løgne, had og blodanklager, ville hun være storfavoritten, lyder det fra det israelske ministerium.
2: Ja, omvendt lyder det fra formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, i en verden, der er mere end nogensinde har brug for retfærdighed, er hendes mod og moralske klarhed et kostbart kompas, det skriver kommissionsformanden på X.
1: Og her plejer jeg at skrue op for lidt musik, Anne, fordi...
2: Skal jeg synge? Nej. Okay, det bliver nej. Det kan jeg se på dig.
1: Vi kan simpelthen ikke nå det.
2: Nej.
1: Vi kan ikke nå det. Vi kan kun nå at sige, at det var Mette Dalgaard, der havde sat udsendelsen sammen. Hej Mette, sidder derude bag skærmen. Her i studiet er det Christine Hermann og Ole Brink. Det var orientering i morgen selvfølgelig fra kl. 8. P1 Morgen, nu er der radioavis.
13: På russisk stats-TV kan man se billeder, der ifølge russerne viser hændelsen fra september, hvor et af deres krigsskibe affyrede to signalblus eller flares mod en dansk helikopter fra forsvaret. Det skete i internationalt farvand i Østersøen ud for Gedser. I indslaget der fremstår det som om, at den danske helikopter var provokerende, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder dækningen for falske nyheder.
14: Den her russiske misinformationskampagne kører, og vi kan jo se, at det er jo et mønster, vi kender. Det var en alvorlig hændelse, hvis de havde ramt den her helikopter med de her flares, altså signalblus, der blev skudt af fra en russisk fregat, kunne det gå helt galt.
13: Og spørger man Yevgeniy Golovchenko, der er ekspert i russisk politisk kommunikation, så er formålet med indslaget at vise, at Rusland er oppe imod en aggressiv fjende.
15: Rusland har at gøre med et aggressivt NATO, i det tilfælde i form af Danmark. Altså det er propagandafortælling er, at de er bare ude og forsvare sig selv.
13: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har lagt de faktuelle forhold om hændelsen frem, og myndighederne herhjemme har en ret anderledes udlægning af, hvad der er sket, det siger Flemming Splidsbol, der er seniorforsker hos DIS.
16: De danske myndigheder insisterer jo på, at forsvarshelikopter holdt en sikker afstand. Rutineflyvning, hvor man fotograferer fartøjer, som kommer tæt på Danmark, og de russiske myndigheder hævder jo, at den danske helikopter kom alt for tæt på.
13: Og her i DR, der arbejder vi på at verificere de her billeder fra russisk stats-TV. Statsminister Mette Frederiksen skal mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen, og i et skriftligt svar, der siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Den sydafrikanske jurist Navi Pillay har i dag modtaget Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Da den norske Nobelkomité annoncerede, at Pillay får prisen, der var hun midt i en tale på en konference, og derfor så fik hun den gode nyhed her fra en tilskuer, og hun havde også lidt svært ved at tro på det.
17: Oh, I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
13: Ja, efter klapsalverne, der sagde hun, at hun som advokat og dommer jo gerne lige ville have bekræftet den her information, men den skulle altså være god nok. Vi skal også lige til Skive, der har haft fint besøg i dag. Det er konge og dronningen, der har været forbi i forbindelse med Skives 700-års købstadsjubilæum. Det skulle mange opleve, og vi var med til forberedelserne hos en, der havde ekstra god grund til at glæde sig.
18: Ja, jeg må da ikke glemme at få det på. Det ville være en skandale. Ja.
19: Vi har nok alle sammen et stykke tøj eller et smykke, som vi gerne vil gemme til en særlig anledning. Poul Pedersen fra Skive, han bærer på den slags, han sjældent må bruge.
18: Ja, det er så anden gang. Det er sådan en halvanden gang, har jeg brugt det før.
19: For det kræver en ekstra særlig anledning at bære på den brøsje, som Poul gemmer på.
18: Det er så kun noget, man bruger til sådan højtidlige begivenheder, og så når kongeparret kommer, kan man sige, så har jeg lov til at tage det på.
19: Du har måske allerede gættet det, men Poul har fået en kongelig anerkendelse.
18: Jeg står jo her med ridderkorset Dannebrog.
19: Poul er tidligere direktør for mejeriet Thise og fik korset i 2018 for sin indsats der. Og i forbindelse med kongeparrets besøg, så var Poul sammen med sin gode ven inviteret til frokost.
18: Jeg går ind og gør mig lækker. Det tager lige 5 minutter.
19: Så nu skulle ridderkorset endelig støves af og luftes.
18: Det er sgu da egentlig meget godt, det der.
19: Og med korset monteret på det venstre bryst, så begyndte spændingen så småt at kunne mærkes.
18: Ja, jeg glæder mig. Og det har man været lov til at glæde sig til. Måske det er sådan noget der, fordi det kan jo kun blive en god dag. Så.
13: Det var Nikolaj Rosler, der fortalte om Pouls store dag her. Og jeg kan også godt afsløre, at frokosten den gik godt.
18: Det var rigtig godt. Det var... Jamen, jeg forventede mig noget rigtig godt, og det blev gange med 10 eller noget. Det kan ikke være bedre. Det var en dejlig dag. Det var det.
13: Vejrudsigten er til gengæld ikke så god. Udbredt regn resten af aftenen, inden det så klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så er vinden svag til frisk. Jeg hedder Rune Styrup. Min redaktør er Henrik Hensli.
20: Du lytter til P1. Reality-programmet Temptation Island er tv-format, der byder på utroskabsunderholdning i bedste sendetid. Men skal vi sidde og se på mennesker, der svigter deres partner? Og hvad siger der om vores nye underholdningsvaner i medierne? Ja, den debat blev taget tidligere i dag i dagens P1-debat, som du får et genhør med lige nu.
21: Forestil dig det her. Sammen med din partner tager du til Phuket i Thailand. Her bliver I indlogeret i 2 separate luksusvillager, hvor jeres mindste bevægelse bliver optaget og monitoreret af kameraer, der er placeret på toilet, såvel som i soveværelse. Men I er ikke alene i de her villager, for hver især er I omringet af 12 singler, der har til opgave at forføre jer for at se, om I kan være hinanden tro. Programmet hedder Temptation Island og har været Viaplays seneste satsning på realityfronten. Det har ca. 131.000 seere i gennemsnit ifølge DR's medieforskning, og kommer derfor foran klassiske formater som Paradise Hotel. Jakob Ali, du er samfundsdebattør for VBT. Velkommen til P1-debat.
22: Tak skal du have.
21: Egner menneskers utroskab sig til at være underholdning?
22: Nej.
21: Mikkel Sorgenfri, du er vært på Radio 4. Jeg stiller dig samme spørgsmål.
23: Ja, selvfølgelig gør det. Det er menneskeligt. Menneskelivet er svært.
21: Således er banen altså kridtet op. Mm-hmm. P1-debat taler vi om reality-programmet Temptation Island, og hvorvidt det altså er værdig underholdning at filme, når folk er hinanden utro. Og om vi som seere rent faktisk kan lære noget, når vi sidder klistret til skærmen og følger med i intrigerne. Mit navn det er Sebastian Johan Lund. Velkommen til P1-debat. Og når vi skal debattere utroskab som underholdning, så vil jeg jo som altid gerne høre fra dig, der lytter med. Spørgsmålet, jeg stiller dig i dag, det er, har du lyst til at se på folk, der er utro i tv? Bland dig i debatten, ring ind på 70 21 19 19. Du kan også deltage via sms. Hvis det er det, du ønsker, så skal du bare sende en sms ind. Det gør du til 12 12. Skriv P1 og formuler dit svar på spørgsmålet, som altså i dag er, har du lyst til at se på folk, der er utro i tv? Og nu kan vi byde velkommen til dig, Nanna Louise Andersen. Du er deltager i programmet Temptation Island. Velkommen til P1-debat.
0: Hej.
21: Hej. Nu hørte du ikke lige min introduktion af programmet her, men hvordan vil du selv beskrive Temptation Island?
0: Jamen, Temptation Island, det er jo nogle par, der kommer ind med nogle udfordringer. Og så er det jo, ja, den ultimative test, de kommer ind til og skal igennem. Og så skal de jo finde ud af, om de går derfra sammen.
21: Og hvilket test er det ligesom, der bliver... Nu snakker jeg om lidt om, at man bliver forført af de her singler. Hvilket test er det ligesom, der bliver gået igennem i programmet?
0: De kommer ud på nogle dates, og så bliver de jo adskilt i hver deres villa. Og her der møder de jo så nogle singler, som kommer ind som fristelse.
21: Mm-hmm.
0: Og det er så også dem, de får mulighed for at komme ud på nogle dates med. Lære dem at kende. Få nogle nye perspektiver, og ja, lære nogle nye relationer. Og på den måde også,
21: Ja, og jeg skal huske at sige, at du deltog i programmet som single.
0: Ja,
21: er det korrekt?
0: Det gør jeg.
21: Ja. Jakob Ali, forfatter og samfundskommentator hos BT. Når du hører beskrivelsen både fra mig med det thailandsk-inspirerede underlæg, og nu også her fra Nanna Louise Andersen, som er deltager i programmet, hvad tænker du, hvad synes du om Temptation Island?
3: Jeg synes, det er et forfærdeligt program. Jeg synes, det etisk-moralsk er forkert. Det er jo et program, som jeg har kritiseret, inden det overhovedet blev lanceret og lidt kom ud. Og også fordi jeg synes, det er et forhold, og den moralske ide og på de betingelser, som to mennesker indgår i, synes jeg er heldigt.
21: Altså et parforhold?
3: Et parforhold, tænker jeg på, ja. Og vi i forvejen har jo kæmpe problemer med netop, at beskrivelsen af, eller ideen om kernefamilien er jo noget fjernt i vores samfund. Og det er jo sådan nogle programmer, er jo med til at normalisere, at parforhold kan udsættes for noget, hvor man i værste tilfælde kan begå utroskab. Og at man samtidig gør det til sådan en underholdning, hvor vi skal sidde derhjemme og grine og have en holdning til, det synes jeg er forfærdeligt.
21: Ja, og du foregriber jo faktisk ind af mit spørgsmål her, fordi du har, som du rigtig nok refererer til i Jyllandsposten, og jeg vidste også nok også i en artikel i BT, udtrykt der om de her reality-formater. Du nævner ikke Temptation Island, dem der tror, det er nogle andre, X on the Beach, og er det Paradise Hotel, der er nu?
3: Jamen, jeg skrev i debatindlæg i Jyllandsposten på baggrund af, at Temptation Island blev lanceret, at den snart vil udkomme i Danmark. Og der nævner jeg jo selvfølgelig, at min kritik er jo, at Viaplay, som har været gennem årene og været dem, som har produceret de her programmer, de her reality-programmer, alt fra Paradise Hotel til X on the Beach, og også nu til Temptation Island.
21: Det er jo en høj hest at placere sig på. Altså, vi snakker etik, vi snakker moral, vi snakker samfundsnedbrydende faktorer. Altså, hvordan er du kommet op på den hest?
3: Jamen, hvad er vi mennesker uden moral og etik? Hvad er vi mennesker uden værdier, vi forholder os til? Og hvad er vi for et fællesskab, hvis vi ikke har nogle værdier, vi kan have som et grundlag, som danner det måde, vi lever på og lever side om side med? Så når jeg kritiserer disse reality-programmer, så kritiserer det på baggrund af, at det er med til at nedbryde hele ideen om kernefamilie og ideen om, hvad jeg mener er det rigtige type for familie og for noget, som i fremtiden er afgørende for, at vi kan have et velfungerende samfund.
21: Og Mikkel Sorgenfri, med disse ord vil jeg jo velkomme dig tilbage ind her i debatten. Du var kort med i introen. Du er vært på Radio 4-programmet. Vi ser på det, hvor I blandt andet vender popkultur og måske også programmer som Temptation.
23: Vi har anmeldt Temptation, ja.
21: Hvad var anmeldelsen?
23: Jamen, den var lunken på grund af nogle andre ting.
21: Okay.
23: Men den var blandt andet også lunken, fordi der ikke var nok utroskab.
21: Okay, der var ikke nok
23: på det tidspunkt, vi anmeldte programmet.
21: Yes. Hvad synes du om programmet?
23: Jeg synes, det er glimrende. Nu har jeg jo fulgt med siden også min anmeldelse, vi ser på det. Og der er jo kommet mere drama ind, og der er kommet lidt mere utroskab, og de går mere og mere til grænsen og over grænsen. Vi kan jo hurtigt blive enige om, at utroskab er dårlig dømmekraft og dårlig moral. Men vi ser jo ikke fjernsyn og slet ikke reality for at gå i kirke. Altså, vi ser det jo ikke for at se nogen gå dydens smalle sti. Det vil jo være røvsygt. Vi ser det for at spise popcorn og blive underholdt. Og reality kan det smukke, at det er rigtige mennesker med rigtige liv og ægte følelser. Og det er både det gode og også det grimme. Helst det grimme også, og det kan vi spejle os i, fordi vi er jo mennesker på godt og ondt, og utroskab er også en del af menneskelivet. Det har det altid været.
21: Ja, vi skal nok komme mere ind på hele snakken om, hvad vi kan lære af programmer som Temptation Island og måske reality i det hele. Men jeg kan godt tænke mig at holde fast lidt i den kritik, som jeg hører fra Jacob Ali her, der jo, altså, kalder det direkte samfundsnedbrydende. Hvad tænker du, når du hører ham komme op på de navler?
23: Det synes jeg er stærkt overdrevet. Reality er jo langt hen ad vejen bare underholdning. Simpel underholdning, ofte tomme kalorier. Vi ser det for at slappe af, vi ser det for at koble af, vi ser det for at kunne spejle os lidt. Og dermed ikke sagt, at vi synes, at det, der sker derinde, er i orden. Tværtimod tror jeg mere, man skal se Temptation Island som et udtryk for det, vi ofte putter i kategorien som ragebait. Altså, det er noget, der kan få os op af stolen. Jeg synes overhovedet heller ikke, at det er et program, der prøver at aftabuisere utroskab. Tværtimod synes jeg, at utroskab er ligesom et stort problem, og der er hele den her tillidsting i programmet, som de jo også arbejder med, og der er jo rigtig mange derinde, der ikke synes, at utroskab er okay. Der er ikke nogen af parerne, så vidt jeg forstår, der synes, at utroskab er okay. Der er også mange af de singler, der kommer ind som en slange i paradis for at friste de her i parforhold. Der er jo flere af dem, der heller ikke synes, at utroskab er okay, og de kommer der ind med en mission om ikke at friste dem, men om at hjælpe de her parforhold.
21: Ja, og inden vi kommer over til dig, Jacob Ali, så kunne jeg lige tænke mig at vende hos dig, Nanna-Louise Andersen. Nu har vi jo en af de, nu laver jeg gåseøjne i radioen, det virker jo sjældent så effektivt, men altså en af de slanger i paradis, altså ja. Du skulle ligesom forføre, det var jo konceptet, ikke? Hvordan gik du selv til den opgave? Hvordan så du selv din rolle i det program?
0: Jamen, fordi man kommer der ind som single, så er det jo ikke ens betydende med, at man kommer ind med et mål om at få en til at være utro. Jeg synes ikke, det er så nuanceret. Det handler også om relationer og sætte grænser og ja, få nogle nye perspektiver.
21: Ja. Jacob Ali, nu hører vi fra Mikkel Sundfri. Altså, reality, det er afslapning. Det er, du kommer hjem fra en hård arbejdsdag på BT. Du har skrevet et par kronikker. Du har fået nogle folk op af stolen. Du skal lige sætte dig ned i sofaen og slappe lidt af. Kan du ikke det?
3: Du kan slappe af til mange ting. Jeg forstår ikke, hvorfor man skal slappe af til noget, som i sidste ende leder til folk er i sår og er ked af det. Hvis vi er enige om, at utroskab det er noget dårligt, det er noget skidt, så er vi også enige om, at hvis det er skidt for os selv, så er det ikke fordi, det er det bedste og fedeste i verden, og de følelser. Og jeg tror, en af de personer, som har været udsat for en hel masse hits, grundet Temptation Island, det er jo deltageren Liv, tror jeg, hun hedder.
21: Det er korrekt, ja. Som jeg lige skal skynde mig at sige, vi har også spurgt hende, og jeg tror, hun har oplevet en rigtig hård reaktion på hendes medvirkende program. Hun er sammen dernede med sin partner og ender med at være ham utro, og har virkelig fået på kæben for det.
3: Ja, og så har vi jo selvfølgelig, så kan det godt være, at vi har en her fru Hansen i Danmark, der tænker, har hun sjovt, og det er hyggeligt, og det er spændende, og nu kan jeg slappe af og spise noget popcorn og se Liv være sin partner utro. Mm. Men det Liv, som Liv netop vendte tilbage til i Danmark, det er jo et liv, hvor nu hun er udsat for en hel masse hits, og det kommer til at forfølge hende, måske resten af hendes liv. Og man, folk kommer til at huske hende for fremadrettet. Det er ikke underholdning. Mm. Det er altså mennesker med rigtige følelser. Og så kan det være, det er sjovt for dig. Men hvis du gennemgik et utroskab med din partner, så tror jeg ikke, du synes, det er sjovt, at der er nogle andre, der finder ud af, der sidder og griner deroppe i ansigt, du synes, det er underholdning.
21: Og vi har jo selvfølgelig rækket ud til Viaplay, som afsender på det her program for os. Vi vil gerne stille dem blandt andet nogle spørgsmål om hvad de tænker om de deltagernes medvirken. De har ikke ønsket at medvirke i dagens P1-debat. Mikkel Sorgenfri, altså, har Jacob Ali ikke en pointe her? Altså, det er ikke fiktion, det her. Det er ikke noget, der er fingeret. Det er rigtige mennesker, det er rigtige følelser, har jeg lyst til at sige, som vi sidder og spiser popcorn til.
23: Ja, men nu tror jeg, at de her deltagere, der er med i Temptation Island, de er ligesom vokset op med reality, de er opflasket med reality, de ved præcis, hvad de går ind til. De kender også det her koncept på forhånd, inden de går ind til det. Jeg synes, at hvis man ikke ved, hvad man går ind til, hvis man ikke kan forudse de her konsekvenser af at være med i sådan et program, og i øvrigt træffe alle de voksne valg, de selv træffer undervejs i programmet for rullende kamera, så tror jeg, man skal have sin skolepenge tilbage. Altså, de går ind i det her med åbne øjne og ved godt, hvad de laver. Og så vil jeg sige, tv-wise i forhold til underholdning, altså, jeg synes, vi har haft en sløj periode i fjernsynet med røvsygt tv. Gode formater bliver kedeligere og kedeligere. Jeg kan nævne Bachelor og Bachelorette, hvor de slækker performerne, og deltagerne smutter udenom roseceremonierne, der også gik for første blik, hvor de pludselig ikke længere skal sove sammen på bryllupsnatten. De behøver heller ikke rigtig at flytte sammen længere. Altså, man bliver meget slap på de der formater mange steder, men Viaplay holder fast. De formår stadig at lave god underholdning. Og jeg har virkelig savnet denne her brutalitet.

0: Både synes jeg jo, at det her program faktisk er et virkelig smukt billede på livet. Det er jo selvfølgelig sat på spidsen, det er skarpvinklet, det er alle reality-virkemidlerne. Men det, jeg synes faktisk, det afspejler livet ret godt.
1: Ja, Emil Sall, så velkommen til P1-debat.
2: Jo, tak.
1: Jeg tillader mig at kalde dig en borgerlig digter. Er det okay med dig?
2: Ja, egentlig bare digter. Altså, man kalder jo heller ikke Lucas Graham for sangeren, den socialistiske sanger Lucas Graham, vel?
1: Okay, så du er bare digter hos, hos Berlingske, skal jeg huske at sige. Ja. Er Temptation Island, er det værdig underholdning?
2: Nu kalder du det jo på samme tid også for...
1: Du henvender dig til Mikkel.
2: Ja, undskyld. Mikkel, du kalder det jo egentlig også for tomme kalorier. Og rent psykologisk set, så er der nogle mekanismer i den her type reality. Du siger helt rigtigt nok, at en af værdierne i det er, at vi kan spejle os i det. Vi kan sætte os ind i de her karakterer og sige fra over for dem, eller se, hvordan vi moralsk selv vil træffe beslutninger. Hvad jeg har observeret er, at der ligger en problematisk effekt i hvad skal man sige, det hovmod, der ligesom... kan ligge i de her tomme kalorier, hvor det er, at seeren, medieforbrugeren her, egentlig bare indlægges og tænker, jamen, ja, det er dejligt at se på nogen, jeg er meget mere intelligent end. Det er meget bedre, eller det er dejligt at se på nogen, som det er, at jeg har en langt højere moral end. Jeg tror, det hovmod har en slagside, som er væsentlig at reflektere over.
1: Hvad skal der ligge i den refleksion? I din optik?
2: Jamen måske, hvad er det for nogle værdier, vi egentlig netop, skal leve op til, og hvordan dømmer vi egentlig, hvordan trænes vi til at dømme hinanden? Altså nu er jeg for eksempel selv med i et program her på DR Folkedomstolen. Mm. Det var netop et program, der er hardcore reflekteret over for eksempel de mekanismer. Mm. Og det synes jeg var, altså, var der forhåbentlig langt mere velreflekteret underholdning, så at sige. Mm. Jeg har dermed ikke sagt, at Viaplay ikke må lave brutal reality. Det skal de da helt klart være fri til. Og når det er, at det er formatet, jamen, så skal den også have smæk. Men det kræver bare, at man laver nogle ordentlige refleksioner på bagkant af det. Og også ser det lidt fra, hvad kan der være faldgrupper i det her? Altså, vi ser jo for eksempel på Paradise Hotel, at der kommer karakterer ind netop med en intention om at skabe brutal kaos. Jeg skal ikke kunne sige, om det har været tilfældet i Temptation Island, fordi det er ikke rigtig set og fuldt med, ikke at jeg gør det med Paradise, men jeg har i hvert fald set, at der har været nogle eksempler på nogle karakterer og deltagere, som er gået ind med en klar intention om at skabe drama, skabe kaos, manipulere med andre osv. For eksempel ved unge seere. Altså, er der en grænse for, hvor sundt det kan være, ikke?
1: Mm. Der er mange pointer her, Mikkel Sorgenfri. Du reagerede tidligt, da Emil begyndte
0: Sorgenfri. Undskyld, Sorgenfri. Det gør ikke noget. Nu det der Folkedomstolen, du taler om, det var eddermame også et kedeligt program. Og det er bare så meget præg og sådan noget belagerne public service. Gudskelov laver Viaplay ikke public service. Altså, de laver underholdning, som er fri fra alle de der public service-forpligtelser. Og så det der hårdmod, du taler om, der er sådan et tv-begreb, der hedder vemmelsesfryd. Det er sådan noget, man arbejder med i rigtig, rigtig mange programmer. Ikke kun reality-programmer, alle mulige programmer. Mm. Vemmelsesfryd, at vi skal ligesom vemmes ved det, vi ser, og vi skal føle os bedre end dem, vi kigger på i fjernsynet. Jeg tror, det er meget, meget klassisk. Altså, sådan er det jo også at være et religiøst menneske. Du føler dig jo hellig over alle mulige andre. Og i virkeligheden synes jeg jo, nu taler vi om slange i paradis. Altså, jeg har svært ved at se, hvordan Temptation Island adskiller sig synderligt meget fra syndefaldet i Bibelen, som jo også handler om, at Adam og Eva mister deres uskyld, fordi de bryder Guds bud og spiser af det forbudte træ.
1: Mm. Nana, altså Louise Andersen, der medvirker i Temptation Island. Hvordan er det for dig, som deltager i det her reality-program, at lytte til den her debat? Altså, på den ene side at være med i noget, som bliver hyldet som værende... Ja, hyldet. Du, der kunne være mere utroskab, hvis jeg forstår dig korrekt, Mikkel. Men
0: det synes jeg.
1: Du er glad for formatet. Og på den anden side, så er der nogen, der de to herrer, som du står imellem, Jacob Ali og Emil Salser, altså bliver kaldt samfundsnedbrydende, eller i hvert fald ender pille ved noget moralsk. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg synes faktisk, det er ret spændende, fordi jeg kan godt lide, det skaber den her debat. Jeg synes måske, der er en lidt gammeldags måde at tænke på, men der er jo også en grund til, at det deler vandene, og der er så mange, der snakker om det, og på arbejdspladser og på studie, og ja, jeg tror bare, at alle har jo talt om det her program. Og det er jo fordi, at det vækker nogle følelser i os, og jeg tror faktisk også, det er fordi, vi kan relatere. Og så kan det godt være, at der er nogen, man måske

0: ikke kan se sig selv i, men der er helt sikkert også nogle andre ting, som man kan relatere til. Hvis man ikke selv har oplevet utroskab, så kender man helt sikkert nogen, der har oplevet det. Og så, ja, så ser man også den del efter den her person, der har været utro i programmet, har jo også dårlig samvittighed over det. Og siger jo også, at det er forkert. Og ja, der er mange af os, der helt sikkert også synes, det er forkert, inklusive mig selv. Så jeg synes, det er meget mere end det, det handler om. Og det synes jeg også er vigtigt at få med.
1: Og hvad er meget mere en utroskab, handler det om for dig?
0: Jamen for mig, der handler det også om relationer, og at man kan lære noget af hinanden. Det er jo også et program, hvor man faktisk kommer helt tæt på, ja, på os. Ja, du siger også det her med, at det er rigtige mennesker med rigtige følelser, og det er vi altså. Ja, vi har jo kendt præmissen for at deltage i det her program, så ja, jeg synes, det er spændende, at det skaber den her debat.
1: Der er kommet en lytterbesked, som jeg gerne lige vil vende med dig, Nanna Louise Andersen. Den er, er sendt fra Rikke, som sender en sms ind til programmet her, hvor hun taler lidt om, hvad kan man sige, den parforholdsudviklende del af Temptation Island. Hun skriver sådan her: nej, jeg har absolut ikke behov for at se andres utroskab, og ser heller ikke programmet. Par melder sig til programmet, så de ved, hvad de går ind til, og utroskab er jo hele programmets koncept. Parernes tvivlsomme fremtid er jo dømt på forhånd. Altså, jeg tror, det Rikke prøver at spørge til, det er jo, hvis man sidder derude som i et parforhold og tænker, det går ikke skide godt, kan vi ikke løse det med et reality-program på Viaplay, hvor utroskab er en del af det, så har man måske ikke nogen fremtid. Er du enig i den betragtning? Og jeg skal huske, du var ikke en del af et par, du var derinde som single, ja.
0: Altså, det er vigtigt for mig at sige, at jeg selvfølgelig heller ikke synes, utroskab er okay. Men det er jo nogle par, der kommer ind med nogle udfordringer, og vi ser jo også nogle par, som, ja, som åbner op og bliver klogere på sig selv, måske ender sammen. Og det synes jeg også er vigtigt at have den del med. Nu kan jeg jo kun fortælle, hvordan jeg selv også har det, og jeg synes jo også, at datingkultur herhjemme er ret fucked up. Så jeg synes også, det var spændende at se, at der rent faktisk var nogen, der kunne gå igennem de her udfordringer, og ja, måske stå sammen, fordi så er der også håb for nogle af os andre singler, at selvom vi har udfordringer i parforhold, hvilket alle har, så ja, så kan man sgu godt støtte sammen.
1: Jakob Ali, jeg sidder jo nærmest og tænker, at når man hører Nanna Louise her fortælle om de gode effekter af Temptation Island, altså man nærmest skal komme ind med parforhold, der er i knibe, og blive sat igennem nogle prøvelser, nærmest i en bibelsk forstand, har jeg lyst til at sige, og så kommer man ud på den anden side og har måske et fikset parforhold. Det må der jo også være noget værdi i for dig, som taler parforholdet sådan op.
2: Jeg har ikke behov for at se folk være utro for at lære de her ting.
1: Nej, men fordi de parforhold, der tager ind, det er jo ikke nødvendigvis kun dig, der er jo masser, der ser med på det her.
2: Men jeg forstår ikke ideen om, at vi simpelthen er nødt til at se folk begå utroskab, hvad vi lærer noget om utroskab eller om parforhold. Det er ligesom at sende folk ud for at forsøge at slå hinanden ihjel, for at tale om det moralske forkert i at slå hinanden ihjel.
1: Synes du, det er det samme?
2: Nej, jeg synes ikke, det er det samme. Det er bare et eksempel. Nogle gange overdrivelse frem og forståelse. Men altså, ideen omkring, vi er jo enige om, altså, der er jo ikke nogen her, der er uenige omkring, at utroskabet er noget forkert.
1: Det tror jeg alle. Det er der bred enighed om, ja.
2: Og det der, og det ved de mennesker, som begår utroskab, også før de begår utroskab, og alligevel ender de så med at begå utroskab. Og så kan du godt være bagefter, de sidder og fortryder. Så sandheden er bare, jamen, det kan vi ikke sådan rigtig bruge til noget, fordi du vidste jo godt på forhånd. Og det er jo bare normalisering. Jeg synes bare, det er normalisering af utroskab. Det er, at det er okay, at hvis du som parforhold, at hvis du ikke du har det godt eller er sikker på hinanden, vil du så teste hinanden med alle mulige andre. Og jeg kan heller ikke sidde her og kigge mod dig, Anna, med al respekt, og sige, at man... Nana, undskyld. Ja, det er faktisk det samme buks, det er undskyld. Men at se, at nærmest man har det helt fint med, at man går ind med den intention om at udfordre andre, der er et parforhold, for at se om de faktisk, om de rent faktisk holder sammen. Altså, i det tilfælde, du går op til en anden dreng med en intention om, og et forsøg på at lokke ham til alle mulige ting, for at finde ud af, om han kan være tro mod sin partner. Og det kan godt være, du kalder det for gammeldags. Jeg kalder det for menneskeligt. Og jeg kan ikke se ideen omkring, at man kan sidde her og nærmest retfærdiggøre, at det er okay. Hvis man kan tillade sig selv at gøre det, et reality-program, kan du så også tillade dig at gøre det i det virkelige liv? Hvis du har en veninde, som er sammen med en, og du så forsøger at lokke måske hendes kæreste til til alt muligt andet for at finde ud af, om han virkelig er hende tro. Vil du også synes, det er helt okay?
1: Lad os lige tage pointerne ind. Vi kan godt svare på det spørgsmål, Nanna, men jeg tænker først, vi kan godt tænke at høre, han spørger lidt, Jakub Ali spørger lidt ind til din rolle, og måske også faktisk dine etiske overvejelser til at deltage i det program, som en, der skal forføre folk, der har en partner. Mm. Hvordan forholder du dig til det, du hører fra ham her?
0: Jeg tror, der er fristelser alle vejen, også derhjemme. Og som jeg startede med at sige, så fordi jeg deltager som single, er det ikke ens betydende med, at jeg kommer derind med et mål om at få en anden til at være utro, fordi det synes jeg selv er forkert. Jeg har selv været udsat for utroskab. Man kan sagtens snakke med et andet menneske og lære dem at kende, forstå, hvad det er, der går galt i deres forhold, komme med nogle nye perspektiver. Det kan være, at den her person bliver klogere på sig selv. Det kan også være, at han finder ud af, at det fungerer ikke i det parforhold, han er i. At jeg så kommer derind og har gjort noget ud af mig selv og sådan noget, det vil jo være alle steder. Mm. Det vil være på arbejdspladser, du møder nogen. Så det tror jeg ikke. Altså, sådan, det er, hvordan man ser på det.
1: Mm. Så du, din pointe er ligesom, at der er jo ikke noget, altså, jamen, det bliver jo selvfølgelig skruet op nede i Temptation Island, det er et tv-koncept,
0: ja.
1: der er ting, der er faciliteret, men det er jo ikke noget, Jakub Ali, hvis man ligesom skal følge Nannas logik, der adskiller sig super meget fra, nu kan man sige, at man møder ind ude på sin arbejdsplads, der er 700 kollegaer, som ser ud, som de nu gør, og opfører sig, som de nu gør, synes måske, man er lidt sød, smiler til en, flirter på arbejdspladsen. Er fristelserne ikke til stede over det hele?
2: Jeg tror, hvis vi vil have langt flere MeToo-sager, hvis det var, at folk opfører sig som Temptation Island på deres arbejdspladser.
1: Ja, men ikke ligesom Temptation Island, men altså...
2: Men at forsøge at forføre. Altså, det er ligesom, det er en to sammenligning. Det er ligesom at sige, jeg gør også noget ud af mig selv på arbejde. Du gør dig selv med noget af dig selv på dit arbejde. Du kommer ikke på arbejde med intention om at forføre din kollega for at finde ud af, om han er tro mod sin kæreste.
1: Nej, men det er jo... Man er jo
2: klar over principperne og programmet, hvad det handler om. Så når man går ind som menneske, som single... Så er det med formålet omkring, at man skal forføre et andet menneske for at finde ud af, om han virkelig er tro mod sin kæreste. Det kan ikke være moralsk korrekt, og det er ikke måden, vi behandler hinanden på.
1: Hvad tænker du, Nanna-Louise? Mikkel, du rækker hånden op.
3: Jeg synes også, når jeg ser Temptation Island, at det ligner sgu da en eller anden aften på Old Irish. Altså, jeg sidder og tænker, at det her foregår sgu da hele tiden derhjemme, og der tror jeg bare på den måde, hvad kommer først og påvirker det her program, så folk derude til mere, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror bare, det afspejler virkeligheden, som den er i forvejen. Og jeg kan godt blive lidt... hvad handler den? Jeg synes, den her debat er spændende, og det er, så er det ikke for at lukke den ned, men jeg synes også, det lugter lidt af censur. Altså, hvor går grænsen så? Fordi at nu har vi så en lidt sur lytter med, som ikke gider at se på det. Man kan jo bare slukke, og der er ikke nogen, der betaler skattekroner til Viaplay overhovedet. Man kan jo bare slukke, og det er jo ikke DR, hvor man sådan har det der bånd med nogle penge imellem. Vi lever jo gudskelov i en fri verden, hvor folk må gøre, hvad de vil, og de vælger selv at deltage i et reality-program. Man vælger selv, om man vil være utro eller ej, og man vælger selv, om man vil se det i fjernsynet eller ej.
1: Jeg går ikke engang ud fra, at du har tændt på noget tidspunkt, men du kan jo bare slukke, som du hører fra Mikkel. Altså, du er ikke tvunget til at se det.
2: Nej, men altså, vi taler heller ikke om censur. En del af friheden er jo også at gå mod til kritik med sine holdninger, hvad man ser som værende rigtigt. Jeg mener ikke, det er den rigtige måde, hvorpå vi skal danne, og vi skal promovere for ungdommen. Og jeg er faktisk helt enig i, at jeg tror også på, at hvis der er noget, vi kan lære af Temptation Island eller lignende reality-programmer, så er det faktisk at kende, hvordan ungdommen fungerer i dag. Fordi jeg tror, det er sådan, det er derude. Og det ved jeg jo også, fordi at Viaplay ville jo ikke deltage i dag, men jeg har jo talt med Viaplay, fordi de deltog i Q&Q, dengang jeg skrev kritikken.
1: Ja.
2: Og der var han meget klar i meldet, at det er god tv, han går efter. Og at der er nogle bestemte mennesker, de kaster, og de vælger i sidste ende at sige ja til. Mm. Og det synes jeg også er problematisk. Det vil sige, at man er jo meget målrettet i forhold til, hvem er det, man gerne vil have i de her programmer. Og jeg regner da ikke med, at det er nogle mennesker, som går på højskoler og som går og læser teologi eller andet på Københavns Universitet, som de helst gerne vil have i de her programmer. Der er mennesker, som lever i dag i bylivet, som drikker og som har partner, og som jeg tror for dem, jeg vil ikke sige det normalitet, men jeg tror, de siger ikke så meget forkert på utroskab, som måske andre mennesker ud fra det liv, som, eller det boble, som de lever i. Så jeg tror også, det er et afspejling af hvordan ungdommen er i dag. Og det er jo, og det er jo et kæmpe problem i sig selv. Mm. Altså, det er et kæmpe problem i sig selv, hvis det er det, der er sådan.
1: Nana, du markerede, Mikkel, jeg så også din hånd.
0: Ja, altså, det synes jeg ikke er korrekt. Altså, vi synes mange af os, eller faktisk alle, tror jeg, utroskab er forkert.
1: Mm.
0: Det er jo også dem, der er et forhold, der har et ansvar. Og selvfølgelig har vi også som single et ansvar, men vi, ja, du kan ikke bare forudtage, at vi kommer derind for bare, det handler mere om utroskab.
1: Mm.
0: Det gør det altså.
3: For mig, og det er igen ikke for at lukke debatten ned, jeg synes, det er super spændende, og man må selvfølgelig gerne være, ikke bryde sig om Temptation Island. Jeg tænker bare, hvor går grænsen så? Må vi så heller ikke vise film med utroskab? Må man ikke spille computerspil, hvor man slår andre ihjel? Altså, der, lige pludselig kan det jo være alt nærmest. Altså, det kan hurtigt gribe om sig, hvis Temptation Island skal forbydes i gåsetegn. Hvad skal så ikke også forbydes? Det tænker jeg godt kunne blive et ret omfangsrigt problem i virkeligheden, og meget en antitese til den frie verden, hvor tanken er fri, og hvor man må gøre og mene, hvad man vil, og gudskelov, vil jeg da sige, fordi jeg kan også blive i tvivl om, nu er vi enige om, at utroskab er forkert, men hvor uenige, hvor forkert synes vi det er? Altså, jeg er da lykkelig for, at utroskab ikke er forbudt, for eksempel, at det ikke er noget kriminelt.
1: Mm. Emil, altså, du reagerede?
4: I den frie verden, så tester vi grænser hele tiden, værdimæssigt og moralsk. Og det gør vi også på den her måde, og vi bruger medierne til det, både på oplysningsmæssigt, men også underholdningsmedierne til det. Og det producerer, at vi har debatter, ligesom vi har her, og det synes jeg er smukt, fordi det er de refleksioner, der kommer ud af de debatter, som skaber det her feedback loop, der gør os klogere.
1: Mm.
4: Det synes jeg er interessant.
1: Så der er en positiv side ved Temptation Island også?
4: Ja, det er der på sin vis. Ja, fordi at det rejser jo netop sådan nogle debatter her, hvor det er, at vi bliver nødt til at tage stilling til, jamen, hvilket værdigrundlag befinder vi os på som samfund, men også som individer.
1: Mm.
4: Og også i jeg-person. Altså, det byder jo egentlig også op til en selvransagelse i virkeligheden. Er der nogle steder, hvor jeg har været utro? Kunne jeg have foranledt utroskab i andre? Hvad var de reelle konsekvenser af det? Kan det være, der ligger noget i min blindvinkel? Altså, det er jo som sådan godt, at det producerer det. Jeg synes stadigvæk lige, den her konkrete debat bør fødes ind i, eller bør føde debatten videre omkring, hvorfor er det, at vi som medieforbrugere har brug for så mange tomme kalorier.
1: Mm. Og den kan vi jo tage på et andet tidspunkt. Jeg kunne godt tænke mig at præsentere dig for en sms. Jeg ved ikke, om du synes, det her det er ubehageligt, men der er en, der skriver her, at Emil Salser har selv været med i Sunny Beach.
4: Ja, hvorfor skulle det være ubehageligt?
1: Om det, jeg vidste ikke,
4: det var pisse sjovt.
1: Okay. Men forklar mig lige, var det bedre end Temptation Island, eller hvordan ser du det?
4: Nej, altså Sommer i Sunny Beach var jo et format, hvor det var, at man virkelig gjorde alt for at prøve grænser af. Altså, der var jo fuld smadder på hedonismen. Altså, Temptation Island er jo en søndagsgudstjeneste sammenlignet med Sommer i Sunny Beach. Vores deltagelse dernede var jo netop for at prøve at parodiere de her fuldstændig vanvittige reality-deltagere, der eksisterede på det her tidspunkt i starten af 10'erne, hvor det var, at der nærmest ikke fandtes nogen laveste fællesnævner længere. Man kan så sige, at de karakterer, vi så fik skabt, altså min karakter var den her hjemløse fisseminister og så videre, ikke? Altså, de blev bare taget så seriøst, at det aldrig nogensinde fik rejst den her debat om findes der nogen laveste fællesnævner i det her længere, desværre. Jeg tror bare ikke, at man var klar til det på det tidspunkt, fordi reality i starten af 10'eren var noget, som var et kulturelt samlepunkt. Var noget, hvor det er, at reality-deltagerne blev kaldt for reality-stjerner.
1: Mm.
4: Altså, de blev ligesom glorificeret.
1: Mm.
4: Og det, synes jeg, absolut var problematisk dengang, og det synes jeg som sådan egentlig også nu.
1: Og det lavede du som et satirisk indspark i, at det, jeg hørte dig sige her i forbindelse med Sommer i Sunny Beach. Jeg kunne godt tænke mig at holde fast i noget af det, du siger, fordi jeg hører fra dig faktisk, at du når ind på, at der er ligesom en positiv effekt ved Temptation Island, og det var også det, jeg sagde til dig, Mikkel, at du ligesom foregreb lidt tidligere i debatten, fordi det kunne jeg godt tænke mig at vende lidt. Altså,
4: jeg vil også gerne skynde mig at sige, jeg synes også, der er en negativ side. Det er jo det, der er interessant.
1: Det glemmer vi ikke, Emil. Det er bare roligt. Bare roligt. Men jeg kunne bare lige, nu står du og hører Emil Salser her. Altså, man kan jo sige, indholdet synes Emil måske ikke er det bedste, men det er jo også en form for prisme, vi ligesom kan se os selv igennem, og afføder det en debat hjemme i sofaen hos familien Danmark om, hvordan man måske bedre holder sammen. Er der så ikke en gevinst at hente der?
2: Inden jeg svarer på det spørgsmål, så vil jeg sige, at jeg kunne aldrig finde på eller tale om censur eller forbyde de her programmer. Mm. Det går jeg ikke ind for, men det er bare, at min holdning til lignende programmer, om det overhovedet gavner at lave dem. Til dit spørgsmål, altså, jeg tror der på, at det sagde jeg også, at jeg tror på, at i de største sår i livet, kan man altid finde noget gavn, kan man altid finde noget positivt, kommer helt an på, hvordan man ser, og hvordan man vender og drejer situationen. Jeg tror sagtens på, at det, og det har du også været med til, at vi sidder her i dag og taler omkring, ikke bare programmet, men taler også om utroskab. Og jeg synes, at hvis vi kan bruge programmet til noget, så er det i hvert fald at normalisere snakken om utroskab. Jeg synes ikke, at vi skal gøre det som noget umenneskeligt. Jeg tror, at det er menneskeligt, det vi fejler, og det er en del af vores fejl, og det er en del af vores mangler. Og jeg tror, jo bedre vi er til at tale om det, jo mere åben vi er til det, jeg tror også, jo bedre er det. Og en del af det alternativ til lignende programmer er jo, at vi netop kan bruge åbenheden omkring tale om utroskab, så vi ikke har brug for at udsætte stakkels unge mennesker for noget, som... Ja, i tilfældet, eksempel med liv, de kommer måske til at sidde på dem til mange år i fremtiden, hvor vi sår nogle mennesker for at kunne lære noget, for faktisk at kunne lære en lektie. Og der kan vi, altså, vi har der programmer om utroskab, vi har der film, vi har jo fiktioner, som noget, altså, hvor den moralske del eksisterer i selve det, vi siger. Så det er ikke, fordi vi ikke har en indhold. Men det er som om, at hvis ikke det virkelig sker, så er det ikke nok. Hvis ikke vi nærmest udlægger et parforhold og udlægger et menneske og gør dem, sår dem, og vi kan, så vi kan føle os underholdt, så kan vi ikke lære noget af det. Og det er det, der er mit problem med programmet, fordi det som Temptation Island i sidste ende tilbyder, det kan vi det lære på andre måder, som ikke er lige så skadeligt.
1: Er du enig i det? Altså, kan vi bare fuldstændig smide Temptation Island ud af ligningen, og så vil vi have den samme samtale, som vi har nu om utroskab? Eller hjælper programmet faktisk med at fordre en form for samtale om utroskab?
0: Vi må bare sige, at vi har i hvert fald fået en masse til at snakke om det. Så på den måde, så er det jo virkelig noget, der er kommet frem. Og det tror jeg gør, at man... begynder at tænke lidt over tingene, og det kan også være, at det åbner for nogle samtaler. Det kan være, at man også går hjem og snakker med sin partner om nogle ting. Så ja, på en måde siger jeg ja. Mm.
1: Nu er det måske mig, der bevæger sig op på de høje navler, men altså, er du stolt af at have medvirket programmet og have bidraget lidt til den samtale?
0: Altså, jeg fortryder ikke min deltagelse i programmet. Jeg synes, det er spændende, at der er en debat, og jeg kan også godt lide at høre det fra forskellige vinkler af. Det synes jeg er interessant.
1: Mm. Hvad synes du, Jacob Ali, han misser, når han ligesom, hvad kan man sige, ikke synes, at det er samfundsopbyggende, den her samtale, men måske synes, den er samfundsnedbrydende at se det program her?
0: Jamen, jeg tror bare, at det er bare sådan...
1: Er der en samtale i programmet mod et eller andet, som stikker ud for dig, som du kan huske, hvor du var tænkt, her var faktisk noget vigtigt, som der blev vendt, som vi kan lære noget af?
0: Jamen, du... nævner en person i programmet her, som jo har truffet et, hvad jeg synes er et dårligt valg, fordi at hun vælger at være utro. Og det synes jeg ikke er okay. Men man kan også se efterfølgende, hun har det dårligt over det. Også den single, der er involveret i det, har det også dårligt over det. Hun siger jo også, at hun vil ønske, at hun har gjort det på en anden måde.
1: Mm.
0: Så den del synes jeg også, man skal have med.
1: Mm. Så der er en refleksion, selvom der er en, hvad kan man sige, en handling, som vi alle sammen jo er hurtigt til at kalde amoralsk, eller i hvert fald ikke noget, man bør tro efter.
2: Må jeg stille et spørgsmål her? Altså, vi er enige om, at det, som hun gjorde, det var forkert. Og vi er også enige om, at efterfølgende hun fortryder det. Det kan man så mene alle mulige andre, fordi hvis man har fulgt med på sociale medier, så er det kørt i en kæmpe debat mellem de to, som begik det handling den aften, hvor de beskylder hinanden. Der er jo ikke nogen af dem, der tager ansvar for deres handlinger, men faktisk beskylder hinanden for, hvem der var skyld i det.
1: Lad os prøve at holde det lidt generelt, fordi de er med her.
2: Spørgsmålet er bare, du er jo med til at skubbe mændene til netop at begå et utroskab. Hvordan kan deres handlinger være, selve utroskab være forkert, men okay at åbne døren op til det?
1: Nana har jo ikke, altså du har jo, det er jo ikke, vi skal huske at sige, du har jo ikke fået nogen til at være utro.
2: Så. Nej, men man er det jo med, der er jo en grund til, at hun er der. Altså hun er jo ikke bare for at være et billede eller til sted. Hun er jo, de singler er jo med til et formål, at prøve at se og skubbe de her gæster til, om de i virkeligheden er villige til at begå utroskab.
1: Det er i hvert fald konceptets forklaring på, hvorfor det singlerne er med. Men individuelt kan de have forskellige årsager.
0: Grunde til at være der.
1: Og Nana, måske vil du redegøre for hvad din grund var til at være med.
0: Jamen, jeg synes da, det var en mega fed mulighed for at få en fed oplevelse, og også lære nogle nye mennesker at kende. Og som jeg også var lidt inde på, så har jeg selv været udsat for utroskab, det synes jeg ikke er okay. Men jeg er også single, og kan lide at fløte og have det sjovt. Men jeg er også nysgerrig på de problemer, de kommer ind med. Der er en, der kommer ind og har været utro, hvad med jer?
2: Må jeg stille et hurtigt spørgsmål her? Vil du, da du havde en kæreste, vil du mene, at det var i orden, hvis der var en af dine veninder, som flirtede med din kæreste for at finde ud af, om han virkelig var der tro?
0: Nej, det er også min veninde. Jeg siger ikke, at man skal gå ud og flirte med en, der har en kæreste. Det siger jeg ikke. Men nu er vi taget ind i det her program. Vi har vist præmisserne for det, så det synes jeg er noget helt andet.
1: Mm. Ja. Det er tv-program, tingene er skruet op, det er det, du siger.
3: Ja, jeg synes godt, man må flirte. Det synes det jeg er totalt fedt. Det har intet med utroskab at gøre, at sende et blik eller et eller andet. Altså rolig nu, ikke?
0: Ja. Tak.
3: Jeg synes faktisk, det her program er for kedeligt. Jeg synes, med al respekt for jer deltagere, der kommer
1: debat eller Temptation Island?
3: Nej, Temptation Island. Bare rolig, bare rolig. Fordi du kaldte det også, Emil, en søndagsgudstjeneste, ikke? Og det bliver meget frelst. Altså, og jeg synes, ja, der er en fristelse, men hvad ligger der i fristelse? Det betyder, det er noget, vi skal undgå, ikke? Og så ser vi de her mennesker træffe nogle gode valg, og nogle træffer nogle dårlige valg, men så skal de jo sidde til de her bålceremonier og leve med konsekvenserne af deres handlinger, og deres partner får lov at se videoerne af dem fra deres værste side. Jeg synes hvis du tager summen af programmet, yes, der er fristelser derinde, dem skal de jo undgå, det er jo en del af spillet. Hvis du så tager summen af hele programmet, så synes jeg faktisk, at det handler om, at utroskab er forkert. Altså, det synes jeg er det store overordnede budskab. Så jeg har egentlig svært ved helt at forstå præmissen for hele denne her debat. Mm. Fordi sådan ser jeg slet ikke det program.
1: Vil du uddybe en smule, ikke præmissen for det her program, men uddybe, hvorfor du faktisk vender den om og siger, at programmet Temptation Island i virkeligheden handler om, at utroskab er forkert?
3: Det ligger i hele præmissen for programmet, at det er en fristelse, man skal undgå, at det er forkert, og hvis de træder forkert, så bliver de sat ned og skal forstukket konsekvenserne i øjnene. Deres partner bliver forset det hele, de bliver vist fra deres grimmeste side, og det skal de jo leve med. Altså, de skal jo leve med det her dårlige valg, og de skal jo prøve at undgå det, fordi de ved godt, der er en konsekvens, hvis ikke de undgår det. Ikke? Altså, og så vil jeg tilbage med al respekt for alle deltagere i programmet. Det her program, Det handler også om at skabe en eller anden form for vemmelsesfryd i os, eller at vi kan føle os bedre end dem inde i fjernsynet. 100%. Og det taler jo til et højere jeg inde i os, at vi skal ikke være ligesom dem. Vi skal ikke begå utroskab.
4: Eller et lavere jeg.
1: Emil Salta. Jamen, det er jo der, den grundlæggende skisme imellem de to. På den ene side har vi Mikkel, som siger, at ja, det taler til et højere jeg. Du siger, at det taler til et lavere jeg.
4: Jeg tror egentlig, i bund og grund, vi mener det samme, når det er, at jeg siger hovmod.
1: Vi siger noget vidt forskelligt.
4: Når jeg siger hovmod, og han siger, hvad der er frydelsesvimmelse, så mener vi jo i bund og grund det samme. Og det er jo også det, der skal føde videre ind i den moralske debat, som det her program forhåbentlig skal gøre, fordi at igen, som præmissen, den bliver slået frem her igen, utroskab er ikke godt. Utroskab gør ondt på det menneske, der udsættes for det. I nogle tilfælde, så er det så traumatiserende, at den, der udsættes for det, skal i behandling. Og sker det i familieregi, jamen så kan det jo ske det, at familien går i opløsning, og det kan gå ud over nogle børn. Det er ikke godt. Mm-hmm. Det ikke glorificeres eller noget som helst. Og jeg tror, at programmets konstruktive værdi højnes afhængig af, hvor meget det formår at føde den debat, altså den moralske debat.
1: Mm.
4: Og i det hele taget en bredere samfundsdebat omkring, er utroskab blevet en del af vores kultur?
1: Hvad er dit svar på det? Synes du, det er det? Altså, jeg kan referere til en sexusundersøgelse fra 2019, hvor jeg tror, det er en parafraserie, men jeg mener, det er 21% af mænd, der har oplevet at være deres partner utro, og 14% af kvinderne, der har været det. Så det er jo i hvert fald, må man sige, der er folk, der er utro.
4: Det er et udbredt fænomen, og vi skal også prøve at tænke over, hvorfor er det, vi er det? Altså, hvorfor kommer vi til at forråde dem, vi elsker og holder af? Hvad er det i os, der gør os så tilbøjelige til det, at man kan jo godt, også godt forestille sig, at når det er, at Sexus laver sådan en undersøgelse, at hvis der man skal svare på, hvor meget man selv har været utro, så kan noget ryge lidt i fornægtelsesboksen også, ikke? Det vil være menneskeligt. Så det er jo et veldokumenteret fænomen, at det er noget, der sker.
1: Mm.
4: Og det er noget, der gør. Er det mere eller mindre end før? Nu er det jo, vi har jo i største delen af historien, har utroskab jo været kriminaliseret. Nu har vi haft, så vidt jeg ved, hvad det hedder, korrigerer mig gerne, hvis jeg tager fejl, omkring 100 år, hvor det er afkriminaliseret lige knap.
1: Du vil tilbage til hvor?
4: Nej, jeg vil ikke tilbage til, at det skal kriminaliseres.
1: Okay.
4: Men jeg vil ind i at finde ud af de her psykologiske mekanismer omkring, hvad får os til at være det, og er der noget i den måde, vi danner parforhold nu til dag, som gør, at vi er ekstra eksponeret for det?
1: Hmm.
4: Er der noget i vores generelle kultur, der gør, at vi er ekstra eksponeret for det? Er græsset meget grønnere på den anden side? Higer vi altid efter det næste? Er vi blevet dårlige til at holde fast i vores relationer og bygge dem og se det næste lag i vores elskede? Er vi blevet hurtige til at swipe den elskede væk til fordel for den næste?
1: Mm.
4: Altså, det synes jeg, det er relevant. Også i forhold til, man kan jo så bygge debatten videre. Jamen, kan det have indvirkning på vores evne til familiedannelse, fødselsret og så videre? Mm. Og det er også derfor, jeg håber, at Jacob Ali, at nogle af de værdier, som du repræsenterer i den her debat, også kommer til at vinde lidt frem på et eller andet måde. Hvordan og hvorledes det så skal være, der skal måske være flere på det hold, der har den position.
2: Jeg tror, der er langt flere, end der bliver givet udtryk for.
4: Ja, forhåbentlig.
2: Men jeg er jo meget enig. Altså, jeg synes også, at snakken omkring utroskab skal være mere åben. Men jeg har det også bare sådan, hvis du er et parforhold, og du er usikker på din partner, så er der altså et par til at blive anbefalet, og ikke Temptation Island.
1: Men det er jo langt, det er jo også det, når du reagerer der. Ja.
0: Ja, det synes jeg også, og det er jeg også enig i. Ja, det programmet så også kan, synes jeg, det er, at det, udover det for at tale om de her ting, hvilket jeg synes er mega fedt, så kommer der også fokus på grænser, og vi har forskellige grænser, og det her med at kommunikere med hinanden. Og det synes jeg er virkelig vigtigt at få med, fordi det tror jeg er noget, vi kan tage med ud også og bruge netop til de her ting.
1: Ja, og vi skal snakke nemlig meget mere om utroskab i samfundet på den anden side af en kort radioavis, hvor vi diskuterer stadigvæk Temptation Island som tv, men også prøver at flytte over i samfundet som helhed. Vi får blandt andet besøg af seksolog Jacob Olrik. Det er lige om lidt på den anden side af radioavisen.
5: DR-koncerthuset skyder efterårsferien i gang med Ramachan-værterne Silja og Christian, DR-spirekoret og masser af musikalsk sjov. Tag hele familien med til flere timers oplevelser med koncerter, fællessang, skattejagt og et eventyrligt lydunivers af dyr. Det er eventyrlig efterårsferie den 10., 11. og 12. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
6: Mennesket er et besynderligt dyr, mener biolog Lone Frank og historiker Peter Ørbæk. Og det er lige netop det, der er deres brændstof i programmet Verdens Navle. For hvorfor er det, at vi mennesker handler og tænker og føler, som vi gør?
7: Hvad så, Peter? Er der noget, der giver dig angst?
8: Nej, når jeg skal i studie med dig, Lone.
7: Det er ikke angst, det er bare almindelig frygt. Du er bange. Endnu en gang, velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
8: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
7: I dag skal det handle om angst, Peter.
8: Ja.
7: Det er noget cirka en halv million danskere lever med.
8: Det er et højt tal.
7: I en højere eller anden afart, og i en anden grad.
8: Ja.
7: Ja, det er jo ikke én ting.
8: Nej. Lone, jeg har meget høje forventninger til dig og til naturvidenskaben, til at forklare mig, hvad der ligesom sker, når angsten sætter ind. Altså, bliver jeg skuffet i dag, eller kan du hjælpe mig med det?
7: Altså, hvis du tror, du får sådan et enkelt svar, og sådan det er bare A, B, C, bum, så bliver du skuffet.
8: Nå, okay.
7: Det kan jeg bare sige.
8: Til gengæld, Lone, jeg glæder mig meget til, at jeg kan præsentere dig for det, som jeg har forberedt. Fordi det handler om at gå fra et gammelt samfund til et moderne samfund. Og hvad det vil sige at være menneske i et moderne samfund, og hvad det vil sige at være et angstmenneske i et moderne samfund.
7: Det glæder jeg mig meget til.
8: Det skal du sgu også.
9: Hvis halsen snører sig sammen, og det føles som om noget irrationelt gnaver sig langsomt ind i sjælen, kan det være angsten, der er på spil.
10: Forskellen på angst og frygt, det er, at årsagen til frygten ligger uden for selvet, mens årsagen til angsten er inde i selvet.
11: Min tilværelse vaklede, og angsten for fremtiden sad som en evig klump i halsen på mig.
8: Noget irrationelt, der gnaver sig ind i selvet.
12: En evig klump i halsen på dig, Peter. Ja. Har du haft sådan en? Har du nogensinde haft eller følt angst?
8: Både ja og nej. Altså, jeg lever ikke med angst. Og jeg har ikke haft sådan en latent angst i mig, eller sådan oplevet angst. Jeg har ikke en diagnose eller noget i den forstand. Jeg selvfølgelig har været bekymret i løbet af mit liv, men angst er ikke noget, der sådan er... Jeg ser som en, hvad skal man sige, en kompagnon i livet på den måde. Men jeg har haft, fandt jeg ud af senere, et angstanfald. Jeg tror, det var et angstanfald, jeg har oplevet. Jeg havde sådan en situation, hvor at vi var blevet mega uvenner i sådan 6. 7. klasse, nogle drenge, og det var tydeligt nu, at nu skulle jeg bede nogle af mine venner om at gøre noget, som der krævede, der var nogle voksne, der sagde, I har gjort noget forkert, og jeg havde fortalt til de voksne, de har gjort noget, de ikke skulle. Og det betød, kunne jeg se for lang afstand, at nu vil jeg blive upopulær. Nu ville jeg være ham, der havde sagt, at nogen havde gjort noget forkert, selvom det var det rigtige at gøre. Tab nogle voksne. Nu var jeg en stikker. Nu var jeg et røvhul.
12: Ja.
8: Så blev det alle mod mig. Jeg kunne se, det var 100 meters afstand. Ikke? Og det, der sker, det er, den morgen, hvor jeg finder ud af, at jeg er nødt til at konfrontere mine venner med det her, det er faktisk min far, der ender at sige sådan, nu stopper det. Det stopper her. Nu går du hen og siger noget, for det her det kan vi ikke finde os i. Bla, bla, bla. Og det næste, så kan jeg huske, at jeg er super vred og sådan råber og skriger. Og så går jeg ud på toilettet, og det næste, jeg kan huske, det er, at jeg vågner i min fars arme. og det, der er sket, det er, at jeg, før jeg skulle konfrontere mine venner med det her, da det går op for mig, der sidder på toilettet, og så besvimer jeg.
12: Okay.
8: Og jeg kan bare mærke, at jeg har så ondt i knæene, og jeg tror, min far har hørt, at jeg bare faldet sådan
12: klonk,
8: klonk, klonk ned på mine knæ, og jeg er sådan fuldstændig ude af mig selv. Og, og det tror jeg nu var et angstanfald, fordi hele min verden var jo de drenge i 7. klasse, og hvis det nu blev taget fra mig, og hvis det nu var noget, der skulle forsvinde, så stod jeg foran det, og så, ja, jeg tror, det var et angstanfald.
12: Jeg synes, det lyder som sådan noget med, at du har hyperventileret. Altså, bekymring, ikke? Altså, men jamen, et angstanfald, det lever man jo netop igennem, man er vågen igennem det, man kan mærke hjertet, alt er forfærdeligt, ikke? Altså, det gnæver ind i sjælen,
8: Okay.
12: Det der, det lyder som om, at du simpelthen bare sådan, bum.
8: Så fik du så en oplevelse fra mig, Lone. Men altså, jeg ved, okay, det kan godt være, at du ikke har en oplevelse fra mig. Det er også forkert.
12: Nej, det...
8: Men du fik i hvert fald sat nogle andre ord på det, end hvad jeg selv havde. Jeg vil bare sige, det tror jeg er det tætteste så, jeg er kommet på at opleve angst.
12: Men det siger det måske øjeblik. Egentlig noget om, at hvad skal man sige, vi har meget let ved i dag at tolke ting som angst.
8: Okay.
12: Fordi det også er noget, vi taler meget om, ikke?
8: Altså, det tror måde, du er et udtryk for det, eller?
12: Det
8: kan det være,
12: det eller? Kan det være, men i hvert fald så synes jeg, at der tales utrolig meget om angst, ikke?
8: Hvad med dig og angst? Altså, har du oplevet det, eller har erfaringer med angst?
12: Nej. Det er sjovt, fordi jeg har nogen altså meget tæt på mig, som altså, har meget angst, og jeg har altid haft enormt svært ved at forstå det.
8: Mm.
12: Altså simpelthen, du ved, sådan, jeg kan slet ikke føle, altså hvad er det, de mener med det? Hvordan kan de gå og være bare sådan diffust angste for hvad?
8: Altså forstå det på den der sympatiske måde, som jeg kan sætte mig ind i det? Eller?
12: Jeg kan ikke føle mig ind i det. Nej. Jeg kan ikke genopleve det, om man skal sige, eller vide, hvad det er. Altså jeg prøver at forstå noget, for jeg ved, der er noget, der hedder angst og diffus angst, men jeg har meget, meget svært ved at sætte mig ind i det.
8: Okay.
12: Det er ikke at opleve noget, der bare ligner. Ja. Altså,
8: og når du siger, at du er svært ved at sætte dig ind i det, så siger du ikke, at og derfor så skal folk slappe af. Bare sådan, det er meget fjernt fra din egen oplevelse af at være et menneske i verden. At...
12: Det er meget, meget fjernt.
8: Ja.
12: Så jeg må være en af dem, der tror jeg ligger altså, langt ude på kurven for det der med, hvad skal man sige, hvor man kan sige, at man har angst. Eller noget. Altså, jeg har masser af erfaring med altså, det, vi også hørte i skilleren, det er altså, frygt. Frygt for noget, ikke?
8: Ja.
12: Altså for noget, altså du ved...
8: Noget konkret?
12: Ja, altså jeg kan huske meget tidligt i mit liv, altså blev min mor syg og havde 3 år kræft, og hun var jo jævnligt til sådan nogle scanninger og ting, og sagde, at jeg skulle fortælle om en behandling virkede og sådan noget. Jeg var hammerne bange hver gang,
8: ikke?
12: Altså
8: ja.
12: Virkelig. Men det er jo en helt konkret ting. Det er jo ikke at have angst.
8: Men det her med, der er, du taler om folk i din omgangskreds, der har angst, og du nævner en halv million danskere, Hvad var definitionen? Halv million danskere,
12: ja, men det er jo det, lever med en form for angst? Det er sådan noget, man kan læse inde hos, for eksempel, jeg tror, det var i, altså, det var Netdoktor eller sådan noget, ikke? Altså, okay. Så hvor de der statistikker nøjagtigt kommer fra, er jeg klar over. Og når man begynder at prøve at læse på netop, altså, hvad er hyppigheden egentlig rundt om i verden, så er det også meget, meget svært faktisk at få nogle data på. Så det er sådan ofte nogle overslag, og det går mellem nogle procenttal, det og det. Og, men det er jo også noget, det er jo igen fordi, og vi skal jo ind på det, det er noget helt naturligt. Altså en reaktion, vi har i os, så hvornår bliver det til noget, man skal kalde angst,
8: som
12: er en diagnose.
8: Men ikke desto mindre, så er det jo, altså, ja, det kommer vi ind på, øvrigt spændende, glæder mig. Men jeg har på fornemmelsen, at det kan være, der er nogle lyttere, der er enige med mig, at måske har man ikke selv angst, men jeg tror, at alle kender en med angst. Eller alle er i sådan, altså, eller har mødt en, eller har været i kontakt med personer, der lider angst på den ene eller den anden måde. Og jeg tror også, hvilket vi også skal snakke om senere, at sådan, den virkelighed, at man på en eller anden måde kan være ret tæt på folk med angst, både konkret eller kan møde folk med angst i den virkelige verden, tror jeg har påvirket for eksempel mit sprog.
12: Ja.
8: Altså både overfor, hvordan jeg taler til andre mennesker, men også hvordan jeg faktisk lidt sådan ret super respektløst kommer til at udvande, hvad angst betyder.
12: Ja.
8: Altså, og bruger det forkert. Men det kan vi vende tilbage til, Lone.
12: Ja.
8: Jeg synes nu, at du skal tage hul på noget naturvidenskab over for mig. Har du lyst til det?
12: Det har jeg sådan set.
13: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
14: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
6: Resten af udsendelsen her og forklaringen på angst, den kan du finde inde i DR Lyd. Her skal du søge på Verdens Navle. Inde i DR Lyd, altså.
15: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-debat, som bliver efterfulgt af Genstart. Nu klokken 19.
16: Langt flere hjemmeboende studerende står til at blive ramt af regeringens planer om at spare på SU'en. Tidligere på ugen fortalte regeringen, at den vil tage SU'en fra dem med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 om året. Men det forslag til finanslov, som regeringen lagde frem i dag, ja, der kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener mellem 420 og 710.000 kroner. Og det vil støttepartiet Alternativet ikke være med til, siger finansordfører Anna Bjerre.
17: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
16: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
18: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
16: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, ikke. Så hvis SU-forslaget skal vedtages, ja, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger finansordfører Victoria Velasquez.
19: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
16: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du lige pakke ekstra tålmodighed i kufferten, for togtrafikken på tværs af Fyn vil være hårdt ramt. Og det skyldes, at der i morges gik brand i en såkaldt relæhytte, som styrer signalerne ved Aarup station. Og Clara Danielsen er en af dem, der i dag blev ramt af forsinkelser og aflysninger. Så hun må tage hjem til Tommerup med togbus.
20: I dag der kom jeg 2 timer for sent, fordi at der var ikke nogen togbus her i morges. Og så blev jeg nødt til at tage bus til en anden by og videre derfra. Så ja, det gik ud over mit arbejde og mine mødetider, og det er jo mega træls.
16: Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg siger, at trafikken vil være hårdt ramt resten af dagen, og problemerne kan altså også påvirke togene de kommende uger.
21: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op, men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her, det bliver uger.
16: Og hvis du vil have overblik over, hvilke tog, der kører, ja, så kan du orientere dig på DSB's hjemmeside. Er elbilens batteri halvflat og vasketøjskurven godt fyldt, ja, så er det måske i morgen, du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og 16 vil den rene elpris inklusiv moms lyde på 8 øre per kilowattime. Og i Vestdanmark der kommer prisen endda kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet Energy. Strømmen bliver dog væsentligt dyrere hen mod aften. Og fredag aften byder på udbredt regn, men efterhånden klarer det noget op fra vest ned mellem 6 og 13 grader. Vinden er svag til frisk og kommer fra syd, senere sydvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
1: Forestil dig det her. Sammen med din partner tager du til Phuket i Thailand. Her bliver I indlogeret i to separate luksusvillager, hvor jeres mindste bevægelse bliver optaget og monitoreret af kameraer, der er placeret på toilet, såvel som i soveværelse. Men I er altså ikke alene i de her villager, for hver især er I omringet af 12 singler, der har til opgave at forføre jer for at se, om I kan være hinanden tro. Programmet det hedder Temptation Island og har været Viaplays seneste satsning på realityfronten. De har ca. 131.000 seere i gennemsnit per afsnit ifølge DR's medieforskning og kommer derfor foran formater som Paradise Hotel. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Jakob Olrik. Du er seksolog.
3: Ja.
1: Velkommen til Bet-debat.
3: Tak skal du have.
1: Synes du, at Temptation Island er værdig fjernsyn?
3: Jeg synes, at det er kedeligt, så det synes jeg ikke. Nej.
1: I dagens PET-debat, der taler vi om reality-programmet Temptation Island, og hvorvidt det altså er værdig underholdning af filmen, når folk er hinanden utro. Her i den sidste del af debatten flytter vi ligesom os op i helikopteren, hvor vi skal snakke om, hvorvidt vi dømmer utroskab for hårdt i vores samfund. Mit navn det er Sebastian Johan Lund. Velkommen til PET-debat. Det er for kedeligt at se folk være utro på fjernsyn.
3: Altså godt, fjernsyn er for mig noget, der er uforudsigeligt, og det her det er jo utroligt forudsigeligt. Altså, så der er jo ikke noget overraskelse i det, og det gør det jo kedeligt.
1: Hvor i består det forudsigelige for dig, Jakob?
3: Jamen, altså, det er jo castet ud fra mennesker, der vil være utro uanset hvad. Altså, ellers ville det jo ikke være et tv-program. Så det er jo ikke, på den måde er det jo ikke spændende. Vi kan jo så sidde og vente på, hvornår de gør det, eller med hvem de gør det, kan vi så sidde og gætte. Men det synes jeg er det er en meget lille spændingskurve.
1: Mm. Du sagde til os inden programmet, at du er mere forarvet over seerne end deltagerne. Prøv at fortælle os, hvad mener du med det?
3: Jamen, altså, det er jo... Jamen, man kan sige, det er jo... det er jo selvfølgelig sådan... jeg ved ikke, hvor fristende som udgangspunkt det er at se sin partner være utro for åben kamera. På en måde så efterlader det jo deltagerne som sådan følelsesmæssige masochister eller sadister. Men omvendt, så kan man sige, hvor efterlader det alle os seere? Jamen, det må være sådan et sted, hvor det er sådan et følelsesliderlige forarvelsescirkus, hvor man så kan sidde der og godte sig på et eller andet sted. Så det der voyeur-element, der er i det, det synes jeg egentlig er meget mere interessant. Hvorfor vi sådan grundlæggende som samfund, som kultur, har et behov for at have så mange meninger om andres utroskab.
1: Mm. Og hvad er dit eget bud på det spørgsmål, hvis du har det?
3: Jamen, altså, det er jo fordi, det repræsenterer eller taler ind i den... helt basale frygt, at vi kan blive forladte, vi kan blive såret, og kærligheden er et farligt sted at befinde sig. Og det er jo forfærdeligt at opleve, at der er utroskab og ens løfter om kærligheden, den lige pludselig skal blive brudt, og man bliver efterladt som en karklud over hjørnet. Så den frygt, den taler den jo ind i, og hvis vi så kan finde nogle svin, der har været utro, så kan vi jo ligesom kanalisere alt vores vrede, harme, måske endda lidt hævnfølelser over på det.
1: Mm. Og når vi altså som her i PET-debat skal debattere utroskab, skal jeg også lige huske at sige, jeg vil jo meget gerne høre fra dig, der lytter med. Har du lyst til at blande dig i debatten, så skal du bare ringe ind på 70 21 19 19 og svare på spørgsmålet. Har du lyst til at se på folk, der er utro i tv? Du kan også deltage i debatten via sms. Hvis det er tilfældet, skal du bare sende sms ind. Det gør du til 12 12. Skriv på 1 og formulér dit svar på spørgsmålet, som altså er, har du lyst til at se folk, der er utro i tv? Jakob Olrik, vi har jo ved siden af dig står Mikkel Sornfræ, som er radiovært på Radio 4. Du er vært på programmet, vi ser på det. Du er egentlig enig med Jakob Olrik i, at det er lidt kedeligt tv.
4: Ja, det er for kedeligt.
1: Det er for kedeligt, men du er glad for at se programmet. Altså, Jakob, er der noget galt med Mikkels moralske kompas, når han har lyst til at se Temptation Island?
3: Jeg synes heller ikke, at der er et moralsk kompas på den måde i det. Jeg synes, der er et moralsk kompas i, at vi gider se på det. Altså, jeg vil flytte det over til, hvorfor det har så mange seere, og hvorfor det er så interessant at snakke om andre mennesker, i stedet for måske at forholde os til vores egne følelser omkring de her ting, og hvad det er for en frygt, der egentlig er omkring utroskab. Altså, det er jo lidt nok... jeg synes, det lige virker som den her debat, det bliver meget sådan, om man er for eller imod utroskab. Og det er jo utroligt kedeligt, for der er jo ikke nogen mennesker, der går går ind for utroskab.
1: Ej, og den har vi været, den var vi omkring meget hurtigt i, ja, i programmets begyndelse, fordi okay, det er svært at finde nogen i hvert fald. Det er jo så spændende at se, om de ringer ind på telefonen, men indtil videre har det ikke været lykkedes at stå nogen op, der taler for utroskab.
3: Nå, men man kan jo sige, at utroskaben er jo altså det er jo ikke noget, der bare er godt eller dårligt. Det er jo også noget, der er et udtryk for noget. Det er jo et udtryk for noget, der er måske ikke er talt om, ikke er set, et sygdomsting, kan man sige, i det monogale forhold. Så man kan jo ikke bare tale om det dårligt. Det har jo også nogle facetter, nogle sider, som peger på noget, som er vigtigt og som er relevant. Så hvis man bruger utroskaben konstruktivt, kan man sige, den ulykkelige tilstand, man er i, så kan det jo sådan set sagtens føre til noget godt. Det tror jeg ikke er noget, der foregår på åben skærm som underholdning, men som det er noget, der kan foregå i et indadvendt blik, og måske også med noget hjælp fra nogle professionelle udefra.
1: Mikkel, er du enig i, at utroskab kan være et udtryk for en sygdom i parforholdet?
2: Ja, det kan det vel godt. Jeg mener igen, at det er et udtryk for dårlig moral og dårlig dømmekraft, 100%. Det handler jo egentlig ikke så meget om sexen. Det handler jo om bedraget og løgnen, ikke? For mig i hvert fald at se. Jeg kan jo godt lide sådan nogle her programmer. Jeg er enig i, at det lugter lidt for meget en fræls søndagsgudstjeneste, hvor der ikke sker nok. Jeg vil have meget mere action, fordi jeg elsker de her programmer, hvor det bare er chok-tv og wow, nej, nej, nej, fuck, hvor sindssygt, gør de det? Nej, nej, hvor er det vildt, ikke? Altså det, så kommer man derop og sidder på kanten af sofaen. Det synes jeg er fedt. Det kan jeg godt lide, og jeg vil ønske, at der var meget mere af det. Jeg vil ønske, at alle singlerne, der var castet, var klar til at gå hele vejen som en rigtig slangeparadis.
3: Men der er jo bare det der sådan med, at når vi hele tiden... Det er jo let nok at tale om, at utroskab, ja, det er noget, der er forkert, og det fremmer utrolige sår og lidelse hos mennesker. Men på den anden side, så er det jo så udbredt, så vi kan jo ikke bare tale om, at det er moralsk fordavet menneske, som ikke rigtig kan styre sig. Altså, det er jo fornemt. Det er jo noget, der vedrører os alle sammen. Om ikke andet, så kommer det til det, hvis du ikke har oplevet det endnu. Altså, så vi bliver jo nødt til at ligesom, ikke for at normalisere det, men forstå, at hvis vi bare holder os over på fordømmelsens boldbane, så kommer vi ikke ned og forstår, hvad det handler om. Så kommer vi ikke til at hverken forebygge det eller helbrede det, kan man sige, de sår, som utroskab de efterlader.
2: Jeg synes faktisk, vi bliver lukket ind i deres følelsesliv, når de er glade, når de er kede af det især, ikke? Og når det er svært, og når der er manglende tillid, og sådan noget, det taler de utrolig meget om. Kunne niveauet af terapi i programmet være højere? Det kunne det sagtens. Men jeg synes faktisk, at vi bliver lukket ind i meget af processen omkring utroskab. Det synes jeg også er interessant.
1: Jakob Ali, forfatter og samfundskommentator hos BT. Altså, er der ikke en værdi i at komme ned fra træet og ligesom ikke være så fordømmende og måske bare lige se, hvad er utroskab inden for det største? Hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at mennesker jo agerer, som de gør?
4: Jamen, man skal ikke misforstå min kritik. Min kritik er programmet, at som om vi har brug for, at folk begår utroskab foran os, før vi kan tale om det. Og at vi skal se folk lede og gå igennem en følelsesmæssig nedbrud, før det har noget værdi, og før det kan starte en samtale. Det er jo fuldstændig latterligt. Så er der noget galt med os. Så er der noget galt med de 134.000, der ser hver afsnit. Og det synes jeg er på sin plads at tale om. Og der mener jeg jo, altså, jeg gentager bare mig selv, jeg synes, snakken om utroskab er utrolig vigtigt. Det synes jeg. Jeg synes, det skal normaliseres. Jeg synes, vi skal kunne tale om det. Fordi uanset om vi vil det eller ej, det er noget, som sker derude. Så vi kan enten sige, lade som om det ikke kan stå i realiteten, eller vi kan faktisk forholde os til det og faktisk tale om det. Og der er bare sådan, vi har ikke brug for, at det er unge mennesker, som jeg mener har noget livserfaring, og har helt klart nogle problemer. Og jeg tror også, hvis man kigger på de deltagere, der deltager til det her program, nu snakker jeg ikke om dem, som er single, men de parforhold, der deltager, der var jo kæmpe problemer med mange af dem. Altså
1: parforholdsproblemer,
4: men også på individuelt plan. Der er det også bare sådan, er det de bedste mennesker, som skal være rollemodel for at starte debatten om utroskab? Altså skal jeg sige unge, uoplyste, vi er også en, der kaldte det, og uden livserfaring, skal være dem, der skal tale, starte en så vigtig en samtale, som er måske med til at udlægge familier, udlægge børn, udlægge samfund.
1: Hvor er det, du ser at koblingen mellem, at man kan udlægge familier? Altså hvis man ødelægger man
4: utroskab.
1: Jamen ved at se Temptation Island, får man lyst til at være utroskab?
4: Nej, jeg snakker om selve utroskab. Hvis den ene par er utro mod den anden, så ødelægger det jo familie. Og hvis der er et parforhold, der har et problem med at binde sig til hinanden, så har de jo ikke brug for at se nogen begå utroskab på live på tv foran dem, før de kan tale om det, og før de kan finde ud af, hvad det reelle problem er. Så jeg kan bare ikke se nogen formål andet, og jeg har rigtig, rigtig svært ved at acceptere som menneske at kigge på andres ledelser og kalde det for underholdning. Det synes jeg er så moralsk forkert. Altså, jeg skal sige, folk led, fordi det er spændende. Hvem er sin partner utro i aften? Hvem lyver i aften? Hvem bedrager den anden? Alle de programmer er jo med til det her. Det normaliserer i sidste ende. Altså, forestil dig et menneskesyn, man har, at man skal se folk led, for at man kan se noget mening om aftenen. Sæt dig ned og læs en bog og lære noget gavnligt.
1: Vi kunne få et godt kulturprogram, tror jeg, hvis Mikkel og dig skulle udveksle kulturanbefalinger. Det vil jeg i hvert fald gerne abonnere på. Emil Salz, du står i midten der og markerer digter.
0: Nu havde vi jo en version af Temptation Island i gåseøjen for 2.000 år siden i evangeliet, hvor det er, at farisæerne, de hovmodige, dem der siger, her har vi svinet, dem der virkelig har vemmelsesfryden i sig, ikke? De tager den her utugtige, utro kvinde og slæber hende ind foran Jesus, og så siger, mester, hvad gør vi så ved hende? Altså, og ifølge jødisk lov på det her tidspunkt, så skulle hun selvfølgelig stenes. Det vil Jesus ikke anbefale. Han siger jo derimod, at den af jer farisæere, som kaster den første sten, som er ude af synd selv, ikke har syndet selv, må kaste den første sten. Og en efter en, så må de her farisæere jo gå væk. Og der kigger Jesus jo så på den her kvinde, og hun siger, er der virkelig ingen, der skal stene mig? Og så siger, nej, og jeg fordømmer dig egentlig heller ikke, men synd ikke igen. Så det er egentlig noget, vi har moralsk diskuteret i evigheder, og det tror jeg, vi har gjort, fordi den kultur, vi har relationelt og interseksuelt, har en generel indflydelse på, hvor godt vi klarer os på samfundet også. Altså, vi snakker fødselsrate, vi snakker om, at vi har en problematisk demografi nu. Kan der være et eller andet form for korrelation mellem de her ting? Altså, lemfældig tilgang til relationsdannelse og manglende evne til at holde og værne om og vande en relation til sådan nogle fænomener, som laver fødselsrate. Altså, det ved vi ikke. Der er jo mange ting, der er værd at undersøge.
1: Så folk, der fordømmer Temptation Island, de skal måske kigge først ind i sig selv og svare på spørgsmålet, som jeg hørte formuleret af dig, Emil Salz. Er jeg uden skyld?
0: Ja, lige præcis. Det er i hvert fald det, der nok er meningen med den evangelietekst der.
1: Det kan man jo så spørge dig, Jacob Ali. Er du en af dem uden skyld?
4: Det er jeg ikke, men jeg er også en af dem, som har stor medlidenhed med Liv, efter alt det, hun skulle gennemgå og lytte til, fordi hun var utro.
1: Du snakker om
4: deltageren som programmet som utro, ja. Altså, jeg har haft stor medlidenhed med hende, og jeg synes, det er forfærdeligt, det hun er blevet udsat for efterfølgende.
1: Mm.
4: Altså, det hun gjorde, er jo ikke noget, som er unormalt. Mm. Altså, det er jo noget, som vi ved eksisterer, og det er jo ligesom, altså, at hun er blevet udsat for noget, fordi man har jo vidst, at hun kunne lade sig forføre af det modsatte køn. Og nu har hun deltaget i andre programmer, man kender hende også fra andre programmer, hvor det netop også kunne finde på at gøre noget lignende. Så det er jo ikke, fordi det er noget nyt. Problemet bare er, at det er det utroskab, vi taler om. Det er noget, som jeg mener er moralsk forkert, og det sætter ar hos det andet menneske. Så det handler ikke om, at vi skal, at dem, som er utro, at vi finder ud af, at vi skal pege fingre af dem. Det vil jeg aldrig nu selv være det, der gør.
1: Nana Louise Andersen, reality-deltager, du er blandt andet med i Temptation Island. Mm. Du er med i Temptation Island, hvor du deltager som single. Har vi, som du ser det, et problem med utroskab som samfund?
5: Ja. Jeg tror, der er mange, der er utro, men det synes jeg, det er forfærdeligt. Jeg synes, vi skal kigge ind i os selv, og det synes jeg også, at der er rigtig mange i det her program, der gør. Og der er også nogen, der bare her i den her uge har sagt, at de kommer fra nogle forskellige ting og fucked up. Og det er jo rigtig sørgeligt at se, at vi har alle sammen nogle ting.
1: Og hvor, hvis man ligesom skal prøve, altså, hvordan kan man vende, altså, vi kan jo tage de her snakke, vi kan snakke om utroskab, vi kan snakke om, hvorfor vi gør, som vi gør, og det er en menneskelig del af os, og som Emil Salz siger, så det er noget, der har været diskuteret nærmest siden tidernes morgen. Hvordan skal man gribe det an, altså, hvordan kan man komme det til livs? Er det bare ved at have snakken om det?
5: Altså, jeg synes, det er godt, at det her program ligesom kan medføre en debat, som vi har nu, fordi jeg synes, det er helt sikkert, det er relevant. Nu er jeg jo en der også har både været parforhold og været single, og bor i byen, og jeg synes, kulturen,
20: den trænger til at kigges lidt efter.
1: Jakob Olrik, jeg kigger ud på dig, seksolog og forfatter. Er det, her, altså, er det et biologisk problem, eller er det et kulturelt problem, vi har med utroskab?
3: Ja, altså man kan i hvert fald sige, at der er måske en biologisk monogami i, at vi gerne vil have, at vores partner er os tro, fordi så er vi i hvert fald sikre på, at det er vores afkom. Altså det kunne jo være sådan en biologisk ting, og deraf kan der opstå jalousi som sådan en forsvarelse af vores genetik simpelthen. Altså til det er der noget, der godt kunne tale om sådan rent evolutionært. Og så udover det, så kan man sige, så er der jo kommet utrolig mange kulturelle fortællinger om, hvordan vi skal være par. Altså der er jo ikke noget nyt i utroskab. Det nye er nok, at vi taler om det, at vi lige pludselig debatterer det, at vi lige pludselig sætter det op som en moral kodeks.

0: de følelser og de udlevelser, vi nogle gange skal have gennem livet, at de jo også forandrer sig. Altså det, vi nogle gange har sammen, der kan jo være meget erotisk og meget sådan lystbetonet i starten, og det kan jo ændre sig gennem livet. Og der er jo masser af par derude, som jo ikke har problemer med de her ting, og som faktisk finder nogle måder, hvor de godt kan leve med sammen i dyb kærlighed, men samtidig også have en lyst, som der kan fungere. Så det er måske også noget med at prøve at kigge lidt ud af og kigge på, hvad andre også kan gøre, og nogle andre modeller, både i andre kulturer og hos, måske hos naboen allerede, kan man måske også få noget inspiration.
1: Hvad siger du, Nanna Louise Andersen? Ja?
2: Jamen, jeg tror egentlig, der er rigtig mange, der gerne vil kunne gå dybere ned og rent faktisk også komme med til at være i et forhold. Men ja, jeg tror også, at det er rigtig vigtigt, at man lærer det her med også at kunne være sig selv og huske, ja, have sit eget liv. Jeg synes også, man ser nogle eksempler på inde i villaen, hvor der er nogen, der sådan lader nogen sidde på en stol, fordi du kan ikke engang tage sådan, altså, snak med nogen inde på et værelse, sådan. Så er det dig selv, du er bange for, hvad du kommer til at gøre her. Jeg synes, vi kan kigge ind i os selv. Hvad er det, der gør mig så nervøs for at lade mig friste? Altså sådan, ja, det tror jeg også er en vigtig del af det.
1: Mm. Jeg kunne godt tænke mig at holde fast i noget af det, der kommer over for Olrik. Altså har vi en for stor fokus på monogamien faktisk? Skal vi måske mere acceptere, at der er en nysgerrighed i mennesket, som vi bliver nødt til at tage bestik af i hvert fald.
3: Vi kan godt acceptere nysgerrigheden, uden at forkaste monogamiet. Det kan vi sagtens. Det er to vidt forskellige ting. Accepten er, at det skal jo ikke lede til, at vi fremover synes, det er helt normalt at leve et forhold, hvor åbne forhold, hvor man kan have forskellige partnere. Det synes jeg ikke. Det er min menneskelige holdning. Det synes jeg ikke er godt, hverken for individet, men også for samfundet i for fremtiden. Sådan overlever en civilisation og et folk ikke i længden. Men jeg er faktisk meget enig i meget af det han siger. Altså det
1: Jeg
3: er virkelig dårlig til navnet.
1: Det er okay, nej.
3: Det må du ikke hænge mig op med. Men altså, jeg tror også, det jeg gentager mig selv. Altså, jeg kommer jo fra en kultur, hvor det er meget tabubelagt at snakke om sex. Hvor det er meget tabubelagt at snakke om utroskab.
1: Hvilken kultur er det, du?
3: Jeg er kurder fra Irak oprindeligt. Altså, Gud forbyde, der er nogen, der taler om det, hverken i private forum eller offentlige forum. Og selv til i dag bliver der aldrig lavet nogle programmer til det befolkning derover, som netop normaliserer det, på trods af det, at utroskab er jo stigende i samfundet. Og folk finder sammen og finder kærester og er hinanden utro og så videre. Og at selve i praksis er at det at gå i seng med den anden person ind i ægteskabet og blive meget normaliseret, hvilket er meget normalt. Problemet bare er, at man i tællesætter det ikke, så selv personen, der er utro, går ud og fordømmer utroskab og kan være meget, meget fordømmende over for andre, der begår utroskab. Fordi han ved godt, at hvis han åbner op om det, han lider med, så vil han blive dømt i samfundet. Så jeg er helt enig, altså, at normalisere samtalen omkring sex, omkring utroskab, er helt på sin plads. Men det skal bare ikke lede til, at vi normaliserer flere partnere.
0: Der er mange markeringer. Det er også en del af at have den debat. Det vil også have en debat om, at der er forskellige måder at være sammen som par på. Man kan jo, altså hvis du låser ned og siger, at der er kun et monogamisk forhold, så har du jo sådan set også udelukket alle de andre løsninger, der kan være, andre måder, man kan relatere på at være sammen på, det er jo ikke at have en fri snak om sex.
3: Jeg mener, den rigtige og den eneste måde, og det, jeg tænker, mere samfundsmæssigt. Og,
0: men bare det, du siger, den rigtige måde, så er der
3: det er min måde. Det er min holdning. Jeg mener, at kernefamilien og det kan være en kernefamilie. Jeg har ikke noget problem med, at det er to kvinder eller to mænd, der sammen kan få børn og skæb, for dem kan være en fjernefamilie.
1: Men din vision
3: for... Men vision er, at der er to ægtepar og børn, og det mener jeg som gerne, for det synes jeg, det skal være målet for samfundet og målet med det, med de værdier, vi ønsker for familien.
1: Der er mange hænder i studiet, så vi tager dem lige fra en række. Mikkel, vil du begynde?
4: Jeg synes, debatten tager sådan lidt en nypuritansk drejning, hvor det lige pludselig... Altså, jeg bekymrer mig i hvert fald ikke om civilisationens overlevelse. Der er jo masser af måder at få familie på i dag. Det kan jo også være to par, et bøssepar og et lesbisk par, som begge lever i åbne forhold, men de kan jo stadig godt få børn sammen. Altså, vi kan få børn på alle mulige måder. Man kan få børn alene uden at være i et forhold med nogen som helst. Det ser vi masser af eksempler på, og det tænker jeg også er voksne. Jeg synes, at debatten begynder at lugte lidt af, at utroskab er noget meget, meget alvorligt. Altså for mig er det klart et svigt, det er et tillidsbrud, det handler om bedraget, men jeg synes ikke, det er, altså okay, det er jo ikke noget, man ikke kan tilgive. Sådan har jeg det i hvert fald. Altså man kan være, er det jo ikke, det er jo ikke jordens undergang. Jeg tror, det også handler om sex. Altså der er altid, når der er noget, der handler om

0: sex, så vil vi gerne blande os og have meninger, og vi bliver meget mere forarvet. Altså, vi skulle da blive lige så forarvet over en eller anden løgn.
1: Mm. Jakob Bale?
2: Ja, men altså...
1: Hvorfor er du så forarvet?
2: Jamen, jeg vil sige, jeg er ikke farvet omkring diskussionen og samtalen og debatten. Jeg synes, det er utroligt.
1: Nej, men om utroskab. Det farver det, der ikke er nogen, der er utro.
2: Det er da klart, jeg er forarvet på mere også på deres vegne. Det er da forfærdeligt, at den ene part skal gå igennem et nedbrud. Og...
1: Men hører du ikke Mikkels pointe her? Man kan også kan se det som, jamen, prøv at det er en seksuel ting. Det skete i et svagt øjeblik til en julefrokost for at blive klichéen. Og måske kysser man hinanden på munden og siger, prøv at vi ser jo fremad, skat.
2: Det er meget dansk sagt, det du lige sagde. Men altså, det er jo, altså, jeg sidder jo heller ikke og siger, at utroskab er verdens undergang. Det er jo heller ikke det, vi taler om.
1: Men det var noget med civilisationen, den kunne lide.
2: Nej. Vi taler om, prøv at se, tingene taler ind i hinanden. Alting hænger sammen. Der er jo ikke noget, der starter fra den ene dag. Der er jo ikke kun en årsag. Der er flere årsager til, at vi har i dag ikke... Altså, det har aldrig været i gennemsnit. Vi har aldrig fået så få børn i Danmark, som vi gør nu. Der er der den årsag til. Det gør jo, at folk, jo mere man hører om utroskab, jo mere man har oplevet utroskab, jo mindre stoler man på, at man faktisk har lyst til at sætte sig ned med finde en pige og se en fremtid med at få børn med. Fordi man hele tiden har i bagtanken,
0: nej. Jeg tror ikke, det handler om utroskab, at folk ikke får børn. Jeg tror vitterligt, folk ikke gider at have børn. Altså, det er en ulempe på mange måder at få børn i dag, og det kan stå i vejen for en karriere og alt muligt andet, man vil her i livet. Jeg tror bare, vi er blevet lidt mere egoistiske på vores egne vegne.
2: Jamen, jeg tror også, det tæller ind i, at i forhold til, altså, jeg har det da også bare sådan, hvis jeg levede i et miljø, hvor mennesker rundt om mig, det var sådan normalt at kunne begå utroskab og være hinanden utro, så ville jeg da også have svært ved, eller jeg har været i partner, jeg har haft partner, som har været med utro. Og det tror jeg også, du nævnte også før. Kigger på Nana, altså, man har da svært ved at stole på folk. Det tror jeg også, det ligger i dit baghoved, hvis du på et tidspunkt tænker, okay, jeg skal have børn, men jeg gider ikke have et barn med en, som jeg ikke kan stole på, som jeg ikke kan se en fremtid med. Det er da også en forhindring. Det er jo det, utroskab leder til. Så alting hænger sammen. Det er som om, at vi har en idé om, at der er kun en måde, hvorpå at samfundet ikke kan være et samfund i fremtiden. Der er alting hænger sammen. Utroskab kan udlægge familie, men utroskab kan også være en forhindring for, at folk har lyst til at skabe en familie.
1: Mm. Louise Andersen, du markeret?
3: Ja, jamen, nu er jeg selv 31 og har ikke fået barn endnu, og jeg tror, at du taler helt ind i noget med, at vi tænker meget på os selv.
1: Kigger på Mikkel.
3: Ja, på Mikkel. Ja. Og jeg kan også godt gerne det, du siger, Ali, i forhold til, har man lyst til at finde en partner? Kan man stole på den her partner, især når man har været udsat for utroskab? Der skal mere til. Men noget, jeg synes, der er vigtigt, det er netop at snakke sammen. Og jeg synes også, det er vigtigt at snakke om sex, faktisk. Så jeg synes bare, vi skal blive bedre til at åbne op for nogle af alle de ting, som, ja, vi er jo modige, synes jeg, dem, der vælger at deltage i sådan et program her. Det er nogle vigtige ting at få op, fordi det tror jeg virkelig er noget, der kan gøre, at vi måske også kan ændre den her kultur lidt.
1: Mm. Emil Salter?
4: Jeg tror, vi skal passe på med at reducere utroskabet som fænomen til noget, der bare lige, at det kan jo ske for selv den bedste, og det kan bare tilgives sådan her. Når det er, vi ser cases med mennesker, der vitterligt bliver så traumatiseret af det, at det kan lede til selvmord, for eksempel. Altså, så er det jo en relativt alvorligt fænomen. Jeg synes stadigvæk, vi mangler svar på, hvorfor er det så normaliseret? Hvorfor er det så udbredt? Og jeg håber, at vi kommer ind i også at kunne snakke om løsningerne på, hvorfor vi er så utro. Altså, vi burde blive bedre til at kunne kommunikere om, hvorfor det er, vi er det. Altså, hvad er det, du som min partner ikke tilfredsstiller i mig, eller ikke vil gøre således, så jeg føler, at jeg skal have mine drifter opfyldt et andet sted. Det er rimelig væsentligt.
1: Mm. Men er det ikke også en naturlig tanke at have?
4: Alle mulige tanker kan man jo kalde naturlige i forskellige grader, men spørgsmålet, og det der kommer ned til vores karakter, er jo, hvordan vi så vælger at handle på baggrund af vores tanker. Mm. Og hvis vi har et fænomen som det her, som bliver normaliseret på den her måde, så står vi jo i et problem, fordi det er jo potentielt skadeligt for andre mennesker at være utro.
5: Det er der ingen tvivl om.
4: Og Så jeg kunne bare godt tænke mig, at vi bliver klogere på, hvorfor er vi utro?
1: Og det kan vi jo prøve at spørge dig, Jacob Wolberg. Må jeg lige bringe en detalje frem fra et interview i Berlingske, du gav i 2019, hvor du nævner, at du har været utro i samtlige dine forhold. Hvorfor gik du ud og sagde det? Hvorfor var det vigtigt for dig at nævne det?
5: Jamen, det var det for at... Ja, præcis som vi står her i dag og debatterer det, og prøver at åbne op for, at der er jo forskel på at være fordømmende og være undersøgende i tingene. Det er jo ikke fordi, at, som sagt, der er nogen, der går ind for det, det gør jeg jo heller ikke. Det er jo netop meget smertefuldt, og det kan være utrolig lidelsesfuldt. Og det er jeg også klar over, at jeg selv ligesom har været årsag til en andres lidelse, og i det har jeg været en stor proces for mig at komme frem til, hvordan jeg kan leve. Ja, det gør jeg jo så i dag, jeg er gift og har to børn, og der, det er en fortid, det hører sig til. Og der er jo en masse sådan selvindsigt i det at kunne komme derhen til. Og det gjorde jeg, fordi jeg faktisk gerne ville prøve at løfte den debat. Det var ikke det, der skete. Det var nærmere, jeg fik en fornemmelse af, at jeg var landsforræder. Altså det er meget svært at stille sig frem og sige, at man er den her skyldige part i det. Og der er jo mange årsager til det. Der kan jo dels være hele det indre for mit eget vedkommende, de, kan man sige, skader, der var i min personlighed, så der gjorde, at jeg ikke rigtig kunne magte forpligtelsen. Jeg følte mig kvalt og så videre, og så havde jeg nogle reaktioner, som der var utroskab. Der er mange andre grunde til det. Vi lever jo også i et samfund, hvor at der er forbrugerisme overalt.
1: Ja. Jakob, jeg stopper det her. Ja. Vi når ikke mere i dagens PET-debat. Dagens tilrette ligger, hvad Jakob Trolle ude på producerstolen sad i Kors Vejerstrup. Iben Skarp var produktionsassistent, og mit navn er Sebastian Johan Lund. Tak til alle medvirkende.
6: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
7: Hej.
8: Hej, Glenn.
7: Goddag med dig.
6: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
7: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
8: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
9: Mellem Os med Glenn Bæk.
6: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
8: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
9: Søndag på P1. Live i DR Lyd. Der er free pussy ovenpå. Ja, en gruppesamtale på Snapchat mellem 57 unge mænd på det amerikanske eliteuniversitet Cornell har i gang sat en debat om samtykke, seksuelle overgreb og kulturen på de amerikanske universiteter. Den barske samtale stammer fra en nat i oktober 2024, hvor 7 mænd angiveligt var med til at voldtage en kvinde fra universitetet. Sådan lød anklagen, men der blev aldrig rejst sigtelse. Nu er kvinden, der går under navnet Jane Doe, genoptaget sagen samt sagsøgt universitetet. Og DR's korrespondent i USA, Trine Maria Ildsø, opruller i dagens genstart forløbet.
10: Der står blandt andet, at der er free pussy.
11: Det er ubehagelig læsning.
10: Der er også nogen, der svarer, this is crazy work. Der er også nogen, der skriver, at de bare elsker broderskabsforeningen på grund af den her besked. Og så tror jeg, der var noget af det, der løber aller mest koldt ned ad ryggen, det er, der en, der skriver shop still open. Og så er der en, der svarer yeah med en djævelig emoji.
12: Tonight, ABC News obtained more of the vulgar Snapchat messages shared among more than 50 fraternity members during the alleged assault.
11: Chatten her har flyttet en forfærdelig sag om et formodet overgreb og voldtægt til en højlydt principiel sag.
12: The friend Jane Doe went to see that night sent the group a photo that appears to show her in the bedroom. This is crazy.
11: Ordene flyder på Snapchat mellem 57 unge mænd på et amerikansk eliteuniversitet.
13: It's a movement sweeping across social media.
11: Og den grænseoverskridende udveksling har igangsat en kæmpe debat.
13: Thousands of videos and comments posted with the hashtag I am Jane Doe.
11: For da en kvinde i 2024 anmelder et seksuelt overgreb, så bliver der aldrig rejst sigtelse. Nu har hun genoptaget sagen, og i denne her ombæring, så har hun også sagsøgt universitetet for at bagatellisere det dengang. Hvad var det, der skete den aften for 2 år siden? Og hvad er det for en debat, der er affødt i dag? Det er genstart. Mit navn er Anna Ingrich.
14: Hvad tænker du, da du læste beskederne her første gang?
10: Jeg synes næsten, det var de her beskeder, der gjorde, at det for mig gik fra at være et eller andet, der skete meget tilfældigt, til noget, der lige pludselig fik et lag, som er ubehagelig, og hvor tonen også i de her beskeder lidt taler om det her, som om det er en ting, der ligger på det her værelse, og ikke et menneske.
11: Efter flere år som retskorrespondent i DR, så har Trine Maria Ildsø skiftet kontorplads. Nu er hun så DR's USA-korrespondent med hverdagen på den anden side af Atlanten. Med sin lange erfaring fra de danske retslokaler, så kæler sagen her sig lige ind mellem hendes to store verdener.
10: Den har især ramt en nerve, der handler om, hvordan det er som ung kvinde at gå på universitetet. Det har også ramt en nerve i forhold til en mandekultur på de her broderskabsforeninger, som jo er på alle amerikanske universiteter. Så rammer det også en nerve, der handler om samtykke, om alkohol, og særligt måske også i forhold til det her med, hvorfor var der ikke nogen, der stoppede det, der foregik den nat.
14: Det er jo også, som du siger her, en diskussion om stoffer og det at være påvirket og festkultur. Altså, er det her diskussioner, som heller ikke er blevet taget så meget tidligere i USA og på universiteterne?
10: Altså, der har jo været MeToo i USA på samme måde, som der har været i Europa og resten af verden. Men der er måske nogle lag af den her diskussion, som i hvert fald for mig lyder lidt som nogle diskussioner, vi havde i Danmark for nogle år siden. Særligt i forhold til det her med, hvornår har en kvinde aktiv sagt ja til det, der foregår, altså i forhold til at have sex med et andet menneske, som jo er en debat, der fyldte rigtig meget i Danmark, og som måske har været lidt mere lunken herover. I hvert fald ikke en diskussion, man har taget i hele landet på samme måde, som vi ser lige nu.
11: Sagens afgørende timer udspiller sig i et såkaldt broderskabshus, der ikke har en sådan præcis dansk oversættelse, men bedst kan sammenlignes med et slags kollegie. Og her er det på et amerikansk eliteuniversitet, et såkaldt Ivy League-universitet, Cornell. Og det her broderskabshus er sådan et flere etagers sort-hvidt bindingsværkshus, der tilhører broderskabet Kai Fei, hvor der kun bor unge mænd, der altså også holder nogle store fester.
10: Men det er jo sådan nogle tusse gamle institutioner, som på en eller anden måde bare har fået lov til at fortsætte, og som jo er meget, meget anderledes fra det, vi kender på danske universiteter. Så for eksempel lige præcis det her broderskab, det var et sted, hvor der kun bor mænd, det er for mænd, og de har deres egne, hvad skal man sige, regler og ritualer.
14: Og hvad ved man om de regler og ritualer, og i øvrigt også, hvad der kvalificerer en til at være en del af sådan et broderskab?
10: Noget af det handler også om penge. Det kan være, at ens far har været i et broderskab, eller andre familiemedlemmer, at du kan noget helt særligt.
11: I Centrum for Historien finder vi hende, vi kalder Jane Doe. Det er et pseudonym, som hun går under i sagen og i offentligheden. Hvad ved vi faktisk om hende?
10: Det er faktisk ikke så meget, og det er jo også fordi, at der er mange, der er tilbageholdende for ikke at røbe hendes identitet, men hun var andenårsstuderende. Hun kommer ikke fra en rig familie. Og så ved vi også, at hun tidligere i sit liv har været udsat for en eller anden form for seksuelt overgreb, som også er noget af det, der bliver fremhævet om hende. Og så er hun også en, som selv boede på et kollegie og var normalt en meget social og udadvendt person.
11: Aftenen den 19. oktober 2024 starter med, at den dengang 20-årige Jane Doe er på bar med nogle venner, og omkring kl. 23 bevæger hun sig mod broderskabshuset Kai Fei.
10: Grunden til, at hun egentlig tager der over, det er, at der særligt er en, som hun har et godt øje til. Og ham vil hun også gerne se og også være sammen med.
14: Da hun ankommer til festen, så forløber første del ifølge Jane Doe helt okay.
10: Hun får kontakt til den unge mand, som hun egentlig jo gerne ville have kontakt med fra starten. Der bliver danset, der bliver drukket alkohol, og efter ret kort tid, så fordufter de to op til anden sal, hvor de er sammen. Det er med samtykke. Og så er der endnu en, der kommer ind i rummet. Og han er også med til at have et seksuelt forhold med de to andre. På det her tidspunkt er der både alkohol involveret, men også ketamin.
14: Okay. Så, så nu hun er påvirket, og hun er fuld. Hun har også drukket i lang tid. Hun er startet hjemmefra, men hun har beskrevet den første del her som okay. Er det det, man kan forstå her, at hun synes, den del her, du har beskrevet nu, var okay?
10: Det var okay, men hun har også beskrevet, at i det øjeblik, nummer to mand træder ind i lokalet, der begynder hun også at kunne mærke på sin krop, at hun mister kontrollen. Hun beskriver det stadigvæk som en episode, hvor hun har givet samtykke, men hun ved også, at hun ikke rigtig helt kan finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, eller fornemme sin krop.
14: Herfra udvikler aftenen sig. Både med flere stoffer og flere mænd. Det er også her, at Snapchat-tråden, du hørte om i starten, kommer ind i billedet.
10: I det her broderskab, der har de også en Snapchat-tråd, hvor der er 57 medlemmer.
14: Ifølge screenshots, som indgår i sagsanlægget, der sender en ukendt mand en besked i den fælles tråd kl. 1.42. Her inviterer han de andre unge mænd til at komme og deltage i det, der foregår ovenpå.
10: Og der er ikke nogen, der ligesom har valgt at sige, hvad fanden er det, der foregår her?
14: Eller er hun okay, eller er det nu en god præcis. Idé, eller skal det ikke lige stoppes?
10: Ja, ja, lige præcis. Hun har også beskrevet, at hun ikke havde lyst til at være der mere. På et tidspunkt, der gemmer hun sig også under sådan et tæppe. Hun har også beskrevet, at hun tager mere ketamin for at prøve at bedøve sig selv, for at man ikke kunne mærke det, der foregår. Hun beskriver, at det var ubehageligt. Ifølge hende, så var hun i en tilstand, hvor hun slet ikke var i stand til hverken at give samtykke, men hun var samtidig heller ikke i stand til at sige nej. Og hun har også beskrevet, at hun aldrig tidligere været så påvirket i hele sit liv.
14: Okay, så hun høj, eller hvad man siger, skæv og beruset af både ketamin og alkohol?
10: I den grad.
14: Når du beskriver, at hun har det så dårligt, ifølge sig selv siger hun aldrig været så langt ude på stoffer og alkohol før. Hvad er der ved den der blanding af alkohol og ketamin? Hvad er det for en tilstand, man kommer i?
10: Det er på hver sin måde med til at bedøve dine sanser. Det kan både påvirke selvfølgelig din hjerne og hvordan du reagerer, men også i forhold til, hvordan du sådan rent fysisk kan reagere. Så nogle gange så kan man jo også være i en tilstand, hvor det godt kan være, at du har svært ved at sige nej, fordi at du har svært ved at tale, hvis du er meget beruset. Men det kan faktisk også påvirke de signaler, som din krop den sender.
15: Elsker Broderskabsforening. Shop still open. Yeah. Free pussy. This is crazy work.
14: Omkring klokken 11 kommer Jane Doe hjem til sit eget kollegieværelse. Og hvordan reagerer hun selv umiddelbart efter den her nat?
10: Hun kommer hjem. Hun har en roommate, som faktisk med det samme fornemmer, at der er sket et eller andet. Og hun beskriver, at Jane Doe, hun taler hurtigt. Hun sådan griner lidt hysterisk. Hun fortæller også, at hun har haft sex med flere mænd. Roommaten beskriver hende også sådan som fussy, at hun altså virker lidt som en, der ikke rigtig selv havde forstået, hvad det var, der var sket. Og i hvert fald den her roommate, hun har selv noteret, at hvis der ikke var tale om, at hun havde været udsat for et overgreb, så er der i hvert fald et eller andet, der var fuldstændig galt her.
11: Gennem sms'er, opkald, e-mails og samtaler tegner der sig et billede af, at Jane Doe til at begynde med ikke selv sådan tænker, at mændene har voldtaget hende. Det er i hvert fald ikke sådan, hun formulerer det højt, og måske heller ikke formulerer det for sig selv. Det kan man se i en af de beskeder, der tikker ind til Jane Doe bare 2 dage senere. Det er en besked fra en mand, som flere steder går under bogstaverne JN. I beskeden undskylder han for, hvordan natten forløb. Han skriver, at han og en af de andre mænd, som Jane Doe også senere anklager for seksuelt overgreb, begge havde det dårligt med, hvad der var sket. De havde været alt for påvirket af stoffer og alkohol til at få det, citat, lukket ned og smidt folk ud, før det kom helt ud af kontrol. Hvad er det for en undskyldning, og hvad siger den om hans oplevelser af natten?
10: Det siger i hvert fald noget om, at der ifølge ham er foregået noget, som ikke burde være sket. På det her tidspunkt, der er Jane Doe travlt med at forsøge at forklare, at det, der foregået, er okay. Hun svarer også, at der jo ikke foregik noget ulovligt. De var voksne mennesker, der kunne give samtykke, der var til stede i lokalet. Og så skriver hun også, at hun godt kunne lide at være sammen med ham. Så det er jo helt klart sådan en besked om, at alt er fint, passerer gaden.
11: Ja. Men sådan fortsætter det ikke. Jane Doe går til en sundhedsklinik på universitetet. Hun har fået en urinvejsinfektion og vil gerne tjekkes for kønssygdom. Ifølge et udskrift fra hendes senere samtaler med sagens efterforskere, så fortæller hun her personalet på klinikken, at hun har fået urinvejsinfektionen på en traumatisk måde. Personalet her, de opfordrer Jane Doe til at opsøge noget terapi. Imens går snakken så på campus. Rygterne de fyrer, og fra sin egen computer, der følger Jane Doe med i, hvordan andre studerende taler om den der fest i Kaifei.
10: Og der opdager hun et forum, hvor der står om Kaipi-brødrene, om de er Crips eller Bloods. Fordi jeg har hørt, at de fyrer den af med gangbang. De tager stoffer, og var flere om at voldtage en andenårs studerende. Anmeld dem.
11: Det er netop de opslag, der ifølge Jane Doe ændrer hendes eget syn på, hvad der faktisk skete, og hvad hun faktisk blev udsat for.
10: Det er faktisk noget, man har oplevet i rigtig, rigtig mange sager. Det her med, at kvinder, de bliver flove. Jeg drak også for meget. Jeg skulle ikke have taget stoffer. Jeg kunne selv have forhindret det. Det her, det er min egen skyld. Det er noget, jeg selv har bragt mig i. Jeg skulle lade være med at være taget hen til den fest den aften, som er en meget, meget normal mekanisme for folk, der har været udsat for et overgreb. Mm. Lige pludselig, så ser hun måske det, som hun lidt føler, men ikke rigtig selv er i stand til at forstå, hvad det er, der skete den aften. Fordi jeg tror heller ikke, at man kan forestille sig, hvor meget skam der er forbundet med, når du ved, at i hvert fald det, der føles som om, der er et helt universitet, der går og snakker om dig, og at du er billig og en luder og har været sammen med, jeg ved ikke hvor mange mænd, i løbet af en nat til en broderskabsfest.
14: Ja, og modspørgsmålet er selvfølgelig så, at det kan jo nemlig også være den skam, og den rygtebørs, der pludselig går i gang, der gør, at man egentlig har haft en oplevelse af situationen, men at den ændrer sig på grund af trykket bagefter.
10: Lige præcis, og det er jo også noget af det, der er hele diskussionen. At der ligesom er 2 forklaringer. Altså påstandene går både fra, at hun var voldtaget. Der er jo også nogen, der beskylder hende for at være løgner, fordi hun har ændret opfattelsen af, hvordan hun havde det de første dage til lidt senere. At hun har givet, altså der er nogen, der siger, at hun har jo givet samtykke.
11: Et par uger efter festen afslører en besked fra Jane Doe til manden JN, at hun nu har en meget anden opfattelse af, hvad der er foregået.
10: Hun skriver til ham, som hun kender. Lad os lige få det på det rene. 90% af, hvad der skete den nat, var ikke med samtykke. Jeg fik mere ketamin, end jeg kan huske. Og jeg ved, at jeg sagde til dig, at jeg følte mig utilpas, og jeg ikke kendte nogen af dem, der var i rummet. Så det er jo et markant skifte i den tone, hun har over for dem, der var involveret. Hun forsøger også faktisk i løbet af de her dage at finde ud af, hvem var alle de andre egentlig.
11: Tre uger efter festen hos Kai Fei bestiller Jane Doe et rape kit. Det er her, hvor man kan teste for sexsygdomme og også DNA-spor efter en voldtægt. Hun går til Cornell University Police, altså universitetets egen politienhed, og anmelder de syv mænd for seksuelt overgreb og for at tvinge hende til at tage ketamin.
10: Hun bliver også afhørt i mange, mange timer. De skriver faktisk også en rapport, der er på 120 sider. De laver så en, hvad skal man sige, et resume af det, hun har sagt på 6 sider. De 6 sider, de sendes videre til anklagemyndigheden. Og anklagemyndigheden vælger så at lægge sagen ned. De synes ikke, der er beviser for, at det her er en sag, hvor der ikke har været tale om samtykke.
14: Det er jo virkelig noget af det, der provokerer mange, og mange synes er problematisk. Hvad er det, de lige præcis begrunder det med, at der ikke engang skal rejses en sigtelse?
10: Jamen, de bruger blandt andet, at der ikke er på noget tidspunkt i de her sider, som anklagemyndigheden har fået, er nogle udtalelser, hvor Jane Doe, hun bruger, at der har været tale om hverken voldtægt eller overgreb. Det, der bare er interessant, og som er kommet frem nu, hvor medierne har fået adgang til det her afhøringsmateriale, det er faktisk, at i de 120 siders afhøringsrapport, der bruger hun ordet voldtægt. Det er bare ikke kommet med over til anklagemyndigheden.
14: Og er det et sprængende punkt, når vi nu taler om sagen igen her 2 år efter?
10: Ja, og det er det jo fordi, at noget af diskussionen er, hvorfor hverken politiet eller anklagemyndigheden har undersøgt den her sag bedre. Og hvorfor er anklagemyndigheden ikke selv også har iværksat en efterforskning og forsøgt at være nysgerrig på, hvad der skete. Også fordi, at selv i de 6 siders resumé, de har fået, der er der indikationer, der i hvert fald kunne gøre en nysgerrig på at forsøge at blotlægge, hvad det var, der var sket. Fordi der er jo stadig kommet med det her med, at der var mange mænd, og det var inde i rummet, og der var chatbeskeder.
11: Selvom der ikke bliver rejst en sigtelse mod mændene i 2024, så bliver Jane Doe's anmeldelse af natten til en disciplinær sag hos Cornell University.
10: Og den betyder faktisk, at de her 7 mænd, så er der 2 af dem, der bliver bortvist fra universitetet. Den ene, fordi de mener, at han rent faktisk har begået seksuelle krænkelser. Der er også en af dem, der bliver bortvist, fordi han har skrevet i den her Snapchat-tråd. Så er der 2, der bliver suspenderet, altså hvor de bare er for en periode. Den ene bliver suspenderet i 2 år, og den anden i 3 semester. Og de her 2, de skulle så også skrive et essay om, hvad de ligesom har lært af sagen. Så er der yderligere 2, som ikke bliver suspenderet, men de bare får at vide, at de ikke må kontakte Jane Doe, som jo stadigvæk går på universitetet, og de skal også skrive et essay. Så det er sådan lidt blandet, og så er der en, som allerede var færdig på universitetet.
14: Det er jo en mærkelig dobbeltting her, fordi i de konsekvenser over for drengene ligger jo, at der har været noget grænseoverskridende og potentielt noget overgrebslignende, som de skal reflektere over eller suspenderes på baggrund af. Og alligevel, så er det ikke nok til en sigtelse, eller hvad er det?
10: Ja.
14: Hvordan skal man forstå det?
10: Og det er jo, fordi det er forskellige systemer, der heller ikke helt nødvendigvis taler sammen eller deler deres efterforskningsmateriale. Og det er jo, fordi du ikke, ligesom i Danmark, har en enhed, der efterforsker og afprøver en sag, inden man så involverer for eksempel en anklagemyndighed. Men for mig, så står det også lidt tilbage, fordi der har været rigtig meget snak om de her essays, der er skrevet. Det har der været sådan grinet af. Men når man sådan dykker ned i det, så er der faktisk 2, der er blevet ægte bortvist. Altså som ikke får lov at komme tilbage. Der skal alligevel ret meget til, før du bliver bortvist fra et universitet. Så det betyder også, at dem, der har siddet med sagen på universitetet, at der er noget i den her sag, hvor universitetet i hvert fald har vurderet, at den var helt galt.
11: Sagen går mere eller mindre i sig selv. Altså i hvert fald for andre end de implicerede. Den får ikke meget opmærksomhed. Men i løbet af september i år, altså 2 år efter, så pipler det pludselig frem med opslag og videoer på sociale medier, der handler om Cornell 7. Sagen om de 7 mænd på Cornell University.
16: I am Jane Doe.
17: I'm Jane Doe.
18: Jane Doe.
16: I am Jane Doe.
18: I am Jane Doe.
16: Jane Doe.
11: For hos Jane Doe er sagen langt fra afsluttet, og hun har ikke ladet den ligge.
19: A prosecutor in New York has reopened a criminal investigation into claims of a fraternity gang rape at Cornell University.
11: I september, der anlægger hun et civil søgsmål, både mod de 7 mænd, som hun anklager for voldtægt, men også mod universitetet, som hun mener ikke tager sagen alvorligt nok tilbage i 24.
19: A former student says she was drugged and sexually assaulted in 2024 and is suing the Ivy League school, saying that it failed to protect her.
14: Det er en sag, der rejser jo også over Atlanten her, hvor der udspiller sig en kæmpe debat om Jane Doe og anklagen om overgreb, også på sociale medier, hvor det har fået sit helt eget og store liv. Selvfølgelig, der bliver delt navne og billeder på de 7 mænd. De indgår vel også en samtale lige nu, hvor de bliver dømt i offentligheden uden nogen mulighed for forsvar eller sådan normal retssikkerhed.
10: Altså alle de normale retssikkerhedsmæssige garantier, de er fuldstændig gået af fløjten. Der er virkelig, virkelig, virkelig mange videoer, også på sociale medier, hvor den her sag bliver udlagt på vidt forskellige måder, lige præcis i forhold til, hvad syn du har. Og den risikerer også at gå ind i sådan en mere, hvad skal man sige, politisk kontekst. At en ting er, at vi har haft hele MeToo-diskussionen, men nu med Donald Trump som præsident, som hylder det maskuline og, hvad skal man sige, den sådan old-fashioned måde at være mand på, at det også skal have haft en betydning. Så bliver det her, den bliver politisk, den bliver rodet, og det, der bare står tilbage, og det er jo også faktuelt forkert meget, det, der bliver sagt, det, der bare står tilbage, det er en ung kvinde, hvor hendes advokat så sent som i den her uge også har sagt, at hun hænger i med det yderste af neglene lige nu.
20: Mr. Gifford, first of all, how is your client doing given all the attention on this?
21: She's not doing well at all, Anderson. Just before I got on with you, somebody called her, made a threat to shoot up her house, shoot her, her mother, her father.
14: Ja, og hun er jo også blevet jævet vildt på nettet. Der er masser af dig interesseret i at vide, hvem hun er, og hvad er hendes skyld og ansvar osv. Og der er rigtig mange kvinder, der af samme årsag deler videoer og billeder med titlen I am Jane Doe. Hvad er pointen med det?
10: Det er både i forhold til at forsøge at skabe noget forvirring om, hvem hun egentlig er. Men jeg tror endnu mere, så handler det om at vise, vi er dig. Det her kunne være sket. Det skete for dig, men det kunne være sket for os alle sammen. Altså, den her sag er ikke i sig selv usædvanligt. Den har bare lige ramt ind i en nerve, som virkelig mange, både kvinder, men også mænd, kan spejle sig i. Der er også mange mænd, der er ude og sige fra i forhold til det, der foregik. Og jo særligt er der ikke, der var 57 mennesker i den her Snapchat-tråd. Mm. Er der ikke én, der har sagt, hey, skal jeg ringe til nogen? Foregår der noget deroppe, der ikke er okay? Hvordan må den der kvinde har det?
14: Og hvornår, hvad er forløbet nu herfra i sagen?
10: Nu er der ligesom flere spor. Hvad skal man sige, det strafferetlige spor, som jo er kørende igen. Og så er der det civilretlige spor. Så det her, det er en sag, der i USA kun lige er begyndt. Og med den massiv dækning, altså virkelig massiv dækning, den har fået her i USA de seneste uger, så kan jeg kun sige, at når der så begynder at komme nogle konklusioner på den her sag, eller der begynder at køre nogle sager, så kommer det til at blive dækket lige så massivt.
14: Okay, Trine Marie Ilsøer, du kommer selvfølgelig til at følge med i det hele, og tak fordi du var med i dag.
10: Velbekomme.
11: Genstart stopper her. Udsendelsen er lavet af Christine Leth-Schütze, Charlotte Kowal og Søren Elbæk. Mit navn er Anna Ingrich.
17: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
18: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
17: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
18: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

Om lidt, så er der ugens gæst her på P1, hvor Pia Røn denne gang har inviteret Jarl Friis Mikkelsen i studiet. Til en samtale om hans mangfoldige karriere og liv. Der er spændt lige fra tv-vært, skuespiller, sangskriver og maler. Og det er han nu også skrevet en bog om, mens vi stadig er her. Så mød hele Danmarks Jarlen efter en radioavis.

0: Vi har desværre stadig nogle tekniske problemer og arbejder stadig på forhåbentlig at være tilbage med det oprindelige program.
1: Du lytter til P1.

0: Velkommen til ugens gæst, Jarl Friis Mikkelsen, landskendt tv-vært gennem næsten 40 år, skuespiller, musiker, digter, maler og meget mere. Og tillykke med din nye bog.
1: Tak skal du have.
0: Mens vi stadig er her, som netop er udkommet. Jeg vil gerne lige læse noget op fra bogen. Og det er det her. Jeg er og især var et ret genert menneske. Nu er jeg et sted, hvor min generthed er ved at smuldre lidt. Ikke af højrøvethed, men snarere fordi jeg er kommet i tvivl om generthed har stået i vejen for mig. Jarl Friis Mikkelsen, hvad er det for nogle overvejelser, du har gjort der her?
1: Jamen, jeg har været meget genert, hvad der jo måske både passer og ikke passer til det udadvendte job, man så med årene har fået. Men måske er den generthed noget, som det kan også være en måde at passe på sig selv på, måske. Det kan også være en måde at bare give sig selv lidt mere tid til at overveje nogle ting, hvor man lige kan trække sig lidt ind i sig selv. Jeg kan da jeg begyndte at læse bøger for at finde ud af, hvem jeg selv var, der var jeg da meget ofte tiltrukket af de mere introverte personer. Jeg fandt så senere ud af, at det var vist ikke det bedste sted at være som introvert, som man skulle lære at lægge noget på. Så har jeg nok genert følt mig frem for at finde den rute der, tror jeg.
0: Jarl Friis Mikkelsen er en af Danmarks mest kendte tv-værter, og så er han altså genert. Han er kendt med i dansk og engelsk fra Københavns Universitet, men han foretrækker folkeligheden frem for akademiske udredninger. Jarl Friis Mikkelsen har utallige gange sagt nej tak til en bog om sit liv, men nu udkommer den altså, mens vi stadig er her af titlen, og den er skrevet i samarbejde med Michael Monti. Jarl Friis Mikkelsen er ugens gæst om Carlo og kunsten at være original og om at miste sin mor alt for tidligt. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, den har jo været længe undervejs, din selvbiografi, Jarl Friis Mikkelsen, ja. Fordi gennem årene, så er du blevet spurgt masser af gange, og hver gang har du sagt nej, ellers tak.
1: Ja.
0: Hvorfor egentlig?
1: Jamen, fordi at jeg synes, at jeg levede af at være formidler af andre. Og for dem fremstillet så på den efter min måde bedste version af de mennesker. Så for mig, hvad handlede det om? Så især, jeg har lavet rigtig mange talkshows og interviews med folk, og så var det for dem til at fremstå. Altså jeg havde en regel dengang, og sagde, hvis man godt kan lide min gæst, så skal man kunne lide dem endnu bedre efter, når jeg havde talt med dem. Og hvis man ikke kunne lide dem, så skulle man kunne lide dem bare en lille smule. Så det var lige sådan en positiv tilgang til det. Fordi hvis jeg kunne blive tændt og tiltrukket af nogle karakterer og nogle mennesker, så synes jeg også, at de andre skulle.
0: Hvordan kan det så være, at du nu endelig i en alder af næsten 75 har besluttet dig for at sige, ja, så gør vi det?
1: Fordi jeg måtte pludselig stoppe op, sad og skrev en bog om mig selv sammen med en anden, og jeg tænkte, har du så holdt dig tilbage? Er der nogle ting, er det blevet en stopklods for dig at være lidt tilbageholdende, genert? Selvom det jo ikke var mit image, at jeg var det, tværtimod ved at sige, at nogle gange tangerede det nærmest det modsatte. Men det tænkte jeg, det var det måske. Jeg har altid været en, der har gået og syslet med de tanker, man nu vokser op med, og de oplevelser, man har, har jeg altid fået til at gå op i en højere enhed. Og så tænkte jeg, det kunne jeg vel godt lukke ud nu. Det tog mig godt nok at være 74 år.
0: Har du det så okay med nu, at bogen ligger der?
1: Ja, det har jeg. Det har jeg.
0: Du er jo ikke fan af kronologi, så bogen er en række nedslag i alfabetisk rækkefølge fra A til O i dit liv, og jeg vil egentlig gerne lige springe ind under D, som står for Danmarks Radio i din bog. Vi er i 1981, hvor du får din debut som tv-vært. Det sker i programmet Lørdag lige nu, hvor det danske Melodi Grand Prix også bliver afviklet. Her er det den engelske sangerinde Joan Turner, der er blevet inviteret, og det er dig, der skal tage hånd om hende. Vi kan lige høre her.
2: Mine damer og herrer, direkte hjemhentet fra de skrå brædder i faldfærdige engelske varietéer, præsenterer vi nu med stolthed og en vis bekymring det dansende dilemma. den katastrofalt komiske kvindelighed. Det gale og guddommelige sangorgan, der behersker fire overvægtige oktaver. Værsgo og spis, men pas på glasset i deres tv-modtager. For her er, for anden gang i aften, mine damer og herrer, Miss Joan Turner.
3: Thank you. Do you remember a lady in America a long time ago? Very big lady, much bigger than me. Her name was Rose Murphy. Colored lady, called her the Chi-Chi girl. She used to sing. I called my baby on the telephone. Got a busy.
0: Ja, og så begynder Joan Turner her at synge. Og hun synger. Og hun synger. Og hun synger. Og ja, du kan jo selv forklare, hvad sker der så? Det er din første gang, du er på skærmen.
1: Ja, jeg vil sige, nu havde jeg lavet sådan en meget pompøs introduktion af hende. Den kom jo til at passe alt for godt i virkeligheden, fordi altså, vi havde... jeg havde hørt hende inde på Falconer-centret sammen med nogle andre, og hun havde optrådt med Peter Sellers, som var en stor komiker der i 80-90'erne, 70'erne. Så vi tænkte, at hun måtte have et andet, et komisk talent også. Og så synes hun, hun brillerede meget i at synge opera og sådan noget. Så da hun fik scenen for sig selv og havde sin egen kapelmester med, som jo bare med et cue, så var han jo på til at spille med hende. Jamen, så tog hun jo altså scenen stod i over en halv time, tror jeg. Og vi kunne ikke rigtig stoppe hende. Og det lød faktisk ikke særlig godt.
0: Og der var jo det problem, at der også var et Melodi Grand Prix i gang, og Jørgen De Mylius, han ville virkelig gerne ind og fortælle, hvem der havde vundet det her Grand Prix. Du prøver at afbryde hende af flere omgange, først med et par tulipaner, du hiver ud af en buket, og til sidst, så må du gå over til drastiske metoder. Hvad er det, du gør?
1: Jamen, dengang havde man som studiepynt, havde man sådan to bregner, ret høje bregner, der stod der omkring scenen, og tænkte, nu tager jeg sgu en af dem. Den var ret tung.
0: Det var også en stor kruk, jo.
1: En kæmpe krukke. Og jeg løftede den så over, og så gav jeg den til hende, og så røg hun jo ned i knæ, fordi den kunne hun ikke løfte. Og så fik vi stoppet hende på dem, og det var ikke særlig pænt, vel? Men altså, hun havde lidt selv været ude om det, og så blev der hurtigt klippet til, at hun blev bukseret ud med palme.
0: Men det ville hun ikke finde sig i, fordi hun går så til pressen og siger, at du har været fuld under den her seance, og så ruller skandalen, og lige pludselig så er alle rasende på dig. Det er din allerførste TV-optræden. Hvad lærer du der?
1: Jamen altså, hold op. Jeg kan huske, da jeg vågnede op næste dag og så de der blås kime ned af pressen, og jeg tænkte, undskyld, hvad sker der her? Et helt almindeligt underholdningsprogram kan ligesom tage hovedoverskriften i en verden, der også dengang var urolig. Det synes jeg, det var på en eller anden måde gået over gevind. Men jeg måtte jo tage ved lære af det. Og jeg fortrød ikke, at hun var blevet smidt ud, vil jeg sige. Det gjorde jeg sådan set ikke. Men det er det, landet i to, og det synes jeg egentlig... Der var nogen, der synes det var fedt med noget nyt. Og der var andre, der tænkte, det kan man simpelthen ikke være bekendt. Og så måtte jeg konkludere ud på det. Hvad vil jeg helst være? Et enten eller et både og? Og så tror jeg stadigvæk vil vælge et enten eller.
0: Og på den måde, så bliver du simpelthen landskendt allerede første gang, du er på skærmen. Og for os ligesom etableret det her lidt frækfyragtige, eller hvad vi skal kalde det, gavtyvende, som du siger, bliver meget kendt for. Du er tv-vært i tæt på 40 år. Man kan vel nærmest kalde dig folkeeje, det er jo ikke for meget. Hvordan har det egentlig spillet sammen med den her generthed, som du siger, du hele tiden har haft?
1: Jamen, jeg tror, i og med, man har været generet, så vil man måske gerne, hvis man kunne overgå den, udkomme på en... Altså, jeg havde ønsket, at jeg kunne finde ud af, hvad folkelighed var. Jeg var ret vild med Erik Balling, som jo lavede meget folkelige ting, og var et meget begavet menneske ved siden af. Han var, da jeg boede i noget, der hed Jægerhaven i Jægersborg, der boede han i den ene opgang, og jeg boede i den anden. Så han var mit store idol, så ham snakkede jeg nogle gange med for at få nogle gode råd med på vejen. Og der kan jeg huske, der satte jeg mig for, at jeg synes, at folkelighed... Nu har jeg også læst litteratur, der noget, der hedder den folkelige bevægelse og det folkelige gennembrud, og der ligger noget virkelig kraftfuldt i det, folket repræsenterer. Og hvis du kommer fra enten universitetet, som jeg gjorde, eller mere elitære ting, så skal du... Altså, jeg vil hellere være et andet sted.
0: Men det her med generetheden så, fordi du siger selv, du har reflekteret over, om det har spændt ben for dig undervejs. Altså, har det været en svær branche at være i, samtidig med, at man var generet, eller hvordan?
1: Ja, det både over ved at sige, jeg tror måske mit skift fra det mere elitære til at være den folkelige interesse gjorde jo, at jamen, så fik jeg jo skabt nogle figurer, for eksempel, jeg kunne løbe af med mig, og så var det jo egentlig ikke mig. Jeg tænkte også, at hvis man er talkshow-vært, så er det jo også en slags rolle, du har. Der er jo nogle spilleregler, og det er der også for dig som radiovært her. Og især selvom programmet hedder, nu hedder det ikke dit eget navn, men der er jo nogle spilleregler, som definerer nogle ting. Og dem skulle man selvfølgelig lære, men så synes jeg også, man skulle lære at bryde nogle af spillereglerne.
0: Nu skal du høre, at vi har ringet til en af dine nære venner, filminstruktøren Ole Bornedal, for at spørge ham til din generte side.
4: Jeg tror, alle, der har en eller anden fremtrædende, promoverende, et eller andet sted eksponeret plads, vil altid sige, at de har en meget stor generet side, der hele tiden sidder og gnaver i. Altså, jeg kender jo nogle af de mest prominente skuespillere. Jeg tror egentlig, alle de skuespillere vil sige, at de har en generet side, der gør, at de møder op og går ind på den store scene, Det Kongelige, og føler sig generet. Men de gør det jo alligevel, så ja, man kan afsløre, at vi alle sammen har en generet side, men jeg vil sige, hvis ikke man har usikkerhed eller generethed, så er man jo et mærkeligt menneske, som baller frem og tror, at det er sin egen lille gud her i verden. Så jeg vil sige, at generthed og usikkerhed er måske netop det, der definerer dig som et ordentligt menneske.
0: Ja, sådan sagde altså Ole Bornedal.
1: Ja, men jeg synes, han er helt ret, fordi generetheden kan jo også være en ret god motor at komme med på.
0: Men krukker du lidt med det der generethed?
1: Hvad?
0: Krukker du lidt med det generethed?
1: Nej, men hvis jeg tænker på mig selv, så tænker jeg, gud, nej, vil jeg nogensinde ture det, jeg har gjort? Altså, så tror jeg, jeg skulle have sagt nej, men så springer man ud i det, og så er det, at du springer ind i din generethed, så den forsvinder på en eller anden måde. Så man vokser, bliver mere sikker af at springe ud i det og prøve det, synes jeg.
0: Du har jo interviewet nogle af verdens allerstørste stjerner, lige fra Madonna til Tom Cruise. Har du så kunne bruge din generethed positivt der, eller hvordan?
1: Jeg har ikke brugt det sådan bevidst, men nogle gange, så kan man jo godt, altså, jeg ved det ikke, men jeg lægger altid meget mærke til en masse ting, når man sidder og taler med nogen, og så kan jeg godt nogle gange blive afbrudt, og så komme og sige det der med, hvorfor sidder du hele tiden sådan og visker med hånden der, mens du taler med mig? Så kommer der samtalen hen på noget andet, fordi man har siddet og gjort nogle små iagttagelser, og det tror jeg bare, det er det, min generthed har skærpet min opmærksomhed i virkeligheden, og gjort, så jeg er opmærksom på en lidt anden måde.
0: Ja, fordi umiddelbart, så kan det jo godt virke sådan lidt modsatrettet, at du har stået i rampelyset så mange år, og så samtidig er genert.
1: Ja, men det var også det, Ole Bornedal jo siger, at det er meget typisk for folk, som føler sig hæmmet eller generet på et tidspunkt, at de så søger en offentlig appearance på en måde. Jeg tror, det er en drivkraft i det. Det er sådan opposites attract. Det ene hjælper på det andet. Så jeg tror, det må være en uskreven regel, for jeg kender mange også skuespillere, som er virkelig private og generte også.
0: Da du springer ud som tv-vært, så er det jo i en tid, hvor man kun kan se DR, og en god lørdag aften, den er som regel sammensat af programmet Næste Uges TV, så er der et underholdningsshow, og så er der en amerikansk tv-serie med enten Den Skaldede Kojak eller politimanden Sam McCloud, der iført cowboy hat, rider rundt i New Yorks gader. Den kunne du også godt lide.
1: Ja, ja.
0: Jeg kan bare sige det, jeg elskede. Dengang, der talte alle om lørdagsshowet. Hvilke stjerner havde du nu interviewet? Hvad har du nu fundet på af gak og løjer? Og jeg synes lige, vi skal høre et klip her, hvor du har inviteret musikeren og verdensstjernen Leonard Cohen i studiet, og du spørger til hans ry som womanizer.
5: First of all, I'd like to talk some love business with you. I'd like some consumer's advice from you, because I believe that you are a ladies' man, so what's the secret behind womanizing? Okay, let me be a little more specific. How do you approach a woman?
6: You know, approaching a woman is like approaching a blank sheet of paper in the morning as a writer. You know, nobody masters this enterprise. I certainly don't know how to do it. You do it with your heart in your hand. And nobody masters these matters. It's just like the heart keeps cooking like shish kebab in everybody's breast. And everybody's uneasy and everybody's nervous. And regardless of how smooth and slick any approach seems to be, on the inside, everybody is biting their fingernails right down to the bone.
0: Ja, sådan lød det altså fra Leonard Cohen.
1: Han er jo meget præcis, ikke? Og meget velformuleret, må man sige.
0: Du modrede også lidt undervejs med ham.
1: Ja, jeg synes, det var sjovt. Altså, og så har han jo tænkt meget over det, kunne du høre ham. Altså, det var ikke bare et spørgsmål.

0: kande vodka tranebær ind til os. Den har nok også hjulpet lidt på at åbne op for nogle ting, vil jeg så sige. Ikke? Smager udmærket, en meget god, frisk ting. Så han ville jo ikke hjem nærmest, fordi han faldt længere og længere ned i stolen, og det blev hyggeligere og hyggeligere, og man kunne stort set spørge om whatever. Og så sang han jo altså også nogle sange, skal vi lige huske, at det er jo, det er jo små kunstværker.
1: Når du sådan ser gennem hele din tv-tid og så op til nu, hvordan ser du så, underholdningsjournalistikken har udviklet sig?
0: Det er et meget stort spørgsmål, vil jeg sige. Jeg synes, da jeg selv var i branchen, synes jeg, at der var store ombevægelser. man kunne stort set få lov til at lave det, man ville, inden for nogle rammer. I dag er det blevet, jeg ved ikke om ledelserne er noget andet i dag. Dengang var det jo var stillingerne som chef for underholdnings- og musikafdelingen jo nogen, som havde været i faget, kan man sige. Og det ved jeg ikke, om det stadigvæk er i dag, at man skal kunne faget, eller man skal kunne ledelse. Eller hvis man er rigtig god, så begge ting. Ikke? Så jeg synes måske udbuddet, jeg kan huske, det startede for mange år siden, men det er som om, at man, hvis der er et eller andet godt program, som er gået godt i nogle lande, så tager man den skabelon og fører videre over i, også i dansk tv-radio. Altså frem for måske selv at udvikle. Fordi hvis man selv udvikler, så er det jo ikke afprøvet. Man ved ikke, om det får seere og lyttere nok. Og så er det nemmere at tage noget, som er safe på den måde. Og det gør jo, synes jeg som kreativ, at det er jo lidt ærgerligt for os, der skal få en idé.
1: Jan-Friis Mikkelsen, nu står vi her og taler underholdningsjournalistik, men nu skal det faktisk handle om dig, fordi her på ugens gæst, der spørger vi jo, hvad er det, der har formet de mennesker, som sætter dagsordenen her i Danmark? Ugens gæst er Jan-Friis Mikkelsen, tv-vært, skuespiller, musiker og i dag også digter og kunstmaler. Jan-Friis Mikkelsen er opvokset i Lyngby, han er gift og far til 3, og så fylder han 75 lige om lidt. Men lige nu og her, der skal vi tilbage til det år, hvor han fyldte 13 år og blev teenager. Det var i 1964.

0: Ja, det her det er jo året, hvor den tredje James Bond-film udkommer med Sean Connery i hovedrollen som den charmerende kvindebedårer agent 007. Og hvis man ikke lige er til agenter, jamen så kan man se Stanley Kubricks film Dr. Strangelove, og så lancerer Sergio Leone den film, der sætter gang i hele spaghetti-western-genren, A Fistful of Dollars med Clint Eastwood i hovedrollen. Alfreds Mikkelsen, hvad er du egentlig mest til der i 64? Spaghetti-western, Stanley Kubrick eller agent 007?
1: Jamen altså, det var helt vanvittigt flot udbud, verden bød på der, ikke? Du glemte The Beatles, fordi...
0: Nej, det kommer vi til. Vi er slet ikke færdige endnu.
1: Nå,
0: det
1: okay.
0: Om lidt. Nu er det bare filmene.
1: Nå, filmene, jamen... jeg kunne godt lide det der James Bond-film, fordi det var sådan en drengeting, ikke? Altså, alle ville skulle gerne være James Bond, og jeg synes, Sean Connery var en fremragende James Bond. Jeg så også Dr. Strangelove, som virkelig var noget nyt dengang, og det fik også mig ind i den verden der, det må jeg sige.
0: Og hvis man så ikke lige er typen, der går i biografen, ja, så kan man jo tænde sit fjernsyn, der kan man vælge imellem DR1.
2: Claus Bøl, hvor længe var det, de havde haft fryseboksen?
3: Cirka 2 år.
2: Må vi tage sådan en op der?
3: Ja, det må vi.
2: Der sker ikke alverden ved.
3: Nej, ikke spor.
2: Grønærterne, er det nogen, de vælger selv?
3: Nej, det synes jeg er for stort et arbejde. Jeg har fundet ud af, at jeg kan købe dem i 2,3 kilos pakninger og selv dele dem over i små portioner, som vi bruger. Så det holder jeg mig fra.

Ja, det skår da ikke på spændende emner, man tager op her i programmet Lørdagsmagasinet. Mens danskerne kan lære om kummefryserens fortræffeligheder, så er den socialdemokratiske Jens Otto Krag statsminister. Og efter at det radikale Venstre træder ud af regeringen her i 64, så overtager han simpelthen også posten som udenrigsminister. I USA der underskriver præsident Lyndon B. Johnson borgerretsloven Civil Rights Act, som forbyder raceadskillelse og diskrimination. I samme ånd modtager borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther King Nobels fredspris for sin kamp mod racisme ved hjælp af ikke-voldelige metoder. Og så er det jo så, her kommer en jarl. Hele verden bliver ramt af Beatlemania.

0: The Beatles er kommet på verdensturné. Det her, det var i optagelser fra Hollywood Bowl i Los Angeles. Og den 4. juni, der spiller de i KB-hallen på Frederiksberg her i Danmark. Du er 13 år, Jalfrids Mikkelsen. Er du inde og se The Beatles?
1: Ja, det var jeg. Jeg var inde i KB-hallen, jeg havde pladet min far. Og min far kunne, han var ikke sådan til den musik, men da han så havde hørt Till There Was You med Beatles, som var sådan en sød ballade, så syntes han, så kunne de alligevel noget. Så han ventede ud i bilen, og så sad jeg derinde, og man kunne intet høre. Fordi der var, man havde ikke sådan noget PA-lyd. Altså, de forstærker, der stod på scenen, som de også skulle bruge selv, de var vant til sådan indad, så der var virkelig dårlig lyd, så man kunne ikke genkende numrene.
0: Og samtidig var der alt det her skrigeri.
1: Der var jo de skreg som ind i helvede, så man, altså jeg kunne lige så godt have gået til en Swinging Blue Jeans-koncert, som der var et orkester, der hed dengang.
0: Tag os lige med ind på dit værelse på det her tidspunkt. Hvordan ser det ud?
1: Jeg havde sådan nogle skråvægge, og der havde jeg sat nogle billeder op af Beatles, som jeg havde klistret op. Som stort set fyldte hele væggen. Så havde jeg min guitar hængende der. En helt almindelig seksstrenget guitar, som jeg øvede mig på at få noget ud af. Og så var der en grammofon, og så havde jeg nogle grammofonplader. Og jeg kan huske, der, da jeg skulle ned og vælge min første grammofonplade, det var i Magasin, tror jeg, så lå She Loves You, jeg var lige udkommet. Og så lå der Four Jacks. Og det var en EP, så der var 4 numre på. Så jeg valgte den med mest musik. jeg burde nok have valgt She Loves You, vil jeg sige.
0: Hvad er du egentlig for en dreng på det her tidspunkt?
1: Jeg var i hvert fald en dreng, som sugede musik til mig, og måske også havde brug for det musikalske tilflugtssted, som det kunne være at gå meget højt op i musik, så kan man ligesom forsvinde fra en virkelighed, og det havde jeg nok brug for, da jeg mistede min mor kort tid inden. Så jeg havde nok travlt med at finde ud af, hvilken vej jeg skulle gå, og hvem jeg skulle ende med at blive. Og der hjalp musikken mig altså godt på vej.
0: Og du har jo faktisk lært dig selv at spille guitar,
1: ja,
0: en sommer i Norge og begyndt at skrive sange. Hvordan fandt det sted?
1: Jamen, jeg blev bare sendt afsted, efter min mor var død. Hun var jo halv nordmand, eller hun var nordmand, så jeg kunne godt tale norsk. Det blev man nødt til, fordi ellers kunne de drenge, der var deroppe, ikke forstå, hvad jeg sagde. Så. Og der var intet at lave deroppe, men der havde de altså en guitar, og så begyndte jeg simpelthen at sidde og prøve at lave nogle sange selv. Kun måske 6 akkorder, men jeg kunne godt få dem til at hænge sammen på en eller anden måde. Og det mærkelige var, som jeg stadigvæk går bakser med den dag i dag, det var, men kan jeg så huske de sange, når der er gået 2-3 måneder? Det kan jeg. De sad simpelthen på rygsøjlen. Så. Og det var også, det var en kæmpe glæde for mig selv, at jeg var i stand til at udtrykke mig musikalsk. Det var en trøst, tror jeg også, men det var virkelig også at dykke ned i noget, der jeg kunne mærke kunne folde sig stort ud.
0: Du er jo kun lige fyldt 11 år, da din mor hun dør efter nogle års sygdom med hjernesvulst. Det er den 12. januar 1963. Hvordan husker du den dag?
1: Jeg husker den som en meget mærkelig dag. Også fordi, at jeg var ikke med til det. Jeg var ikke ude på en dødsleje og se en være død. Jeg blev sendt lidt væk ud at lege et eller andet sted.
0: Du får et par skøjter, og for at vide, nu kan du gå ned og skøjte nogle timer.
1: Ja, jeg får sådan nogle spænd på, som hvis du havde skistøvler, kunne du spænde på. Men jeg kunne ikke stå på skøjter, men jeg blev væk, for jeg kunne godt mærke, at der var noget i luften her, som nok skulle bearbejdes hjemmefra hos min far. Så jeg har ikke nogen erindring om det. Jeg tror også, jeg er blevet holdt udenfor. Jeg tror, man, det var et forfejlet form for at skåne børn, vil jeg sige, fordi altså, døden er jo ikke værre, det skal vi jo alle sammen vende os til og få et forhold til, som jeg ved ikke, om I ville være skræmt af det. Det tror jeg måske ikke, jeg ville. Jeg tror, jeg ville have været gladere for at have oplevet det, men det gør jeg ikke.
0: Men er det sådan, at der er slet ikke nogen, der taler om det? Du kommer bare hjem, og så er din mor væk, eller hvordan?
1: Ja, hun er væk, og min far var også væk, fordi han tror, han lige skulle have lidt alenetid. Så det var, jeg var hos min onkel. Og så, da han jo var i gang med at skabe en karriere, jamen så måtte jeg jo være den nye husmor, så jeg købte ind og lavede mad til ham. Og i sommerferien tog jeg så til Norge hele sommeren. Og det var mit liv dengang. Og det lyder måske som en straf, men det var det altså ikke helt.
0: Så dit liv forandrer sig både i dagligdagen, fordi du pludselig som 11-årig skal stå og være den voksne, der køber ind og laver mad.
1: Ja.
0: Og selvfølgelig også, fordi du mangler din mor. Hvordan vil du sige, at din mors død kommer til at påvirke resten af dit liv?
1: Jeg vil sige, at jeg begyndte at få sådan noget krøllet hår. Mit hår var glat, da hun var i live der, men da hun dør, så krøller det op, og det ender nærmest i sådan noget krus, noget kruset hår. Det fik jeg i den periode. Jeg voksede også rimelig hurtigt. Altså, det var som om, at min krop eksploderede der, tror jeg, på en eller anden måde. Så der skete mange ting. Man vidste jo ikke, hvad det var, men jeg tror, at jeg fysisk har reageret ret kraftigt på det måske, fordi jeg også psykisk skulle lade være med at vise for meget om, hvor ramt man egentlig var.
0: Men du må jo alligevel have haft et enormt savn.
1: Ja, det har jeg. Jeg har nok blokeret meget af det ud. Men jeg har altså til gengæld, synes jeg, fået nogle pigevenner i den periode, både i klassen og hjemme på vejen, hvor jeg boede, hvor man egentlig talte med dem på en lidt anden måde, end at det bare var et eller andet gensidig tiltrækning af erotisk karakter, for det var det ikke. Så jeg tror, jeg fik den. Jeg fik stimuleret mit testosteron, ikke? Og fik lært noget om den kvindelige side, som jeg egentlig skulle have lært af min mor.
0: Hvordan er dit forhold til din far på det tidspunkt der?
1: Min far har altid været travlt optaget, og måske ikke sådan. Jeg tror ikke, han var. Altså, han var pæsset frem af sin mor, altså min farmor, til at få en karriere, og børn dengang, det var altså ikke noget, man gik så højt op i, hvis man var mand. Så for ham var det, handlede det om, at han kunne påtage sig den far, der kunne forsørge familien og skrabe penge nok sammen, så vi kunne være der. Så jeg tror, han var ikke sådan en, som jeg selv er. Altså, moderne fædre er jo meget mere bløde og meget mere runde og kender deres børns univers meget mere. Så du kan sige, der er kommet en ro på forholdet mellem børn og forældre i dag, som jeg ikke synes, der var dengang.
0: Du begynder i gymnasiet, men du klarer dig ikke lige så godt fagligt, fordi du bærer rundt på hele det her med din mor. Så får du at vide, at du står til at dumpe, og det må du så hjem og snakke med din far om. Hvordan reagerer han på det?
1: Ja, det var ret pinligt, fordi jeg stod til at dumpe. Jeg var næsten ikke til stede i første gang. Fordi der havde jeg også lidt travlt med at få gjort mine kvindekendskaber tættere på. Så jeg vil sige, at piger interesserede mig lidt mere, end det, de kunne byde på i skolen. Men jeg dumper, og jeg kan huske, at rektor ringede hjem, til min far og sagde det. Og der kan jeg huske, at vi skulle sidde og have et alvorsord sammen, og han sagde, jamen prøv at høre, der er der masser af ting, du kan lave. Du kan da blive politimand, ligesom din farfar. Eller du kan gå i lære et eller andet sted. Du behøver ikke det andet der, og være fin på den og få en uddannelse. Fordi det lyder da ikke, som om du egner dig til det. Så bliver man jo lidt provokeret af det, ikke? Men så skete der det, så tænkte jeg, okay, noget skal der jo ske, fordi jeg var jo en fiasko altså i skolen. Så tænkte jeg, jeg går ikke først G om. Jeg går i tredje realhed det dengang. Og der kom jeg ind på en ny skole, i en klasse, hvor vi i alt var 6 elever. Og der opdagede jeg skolen for 11 år. Vi havde et fantastisk sammenhold. De 6 elever, der var der, nogle gode lærere. Og der fik jeg virkelig appetit for at lære nogle ting.
0: Så han fik lige sat nogle ting i gang i hovedet på dig alligevel, der din far?
1: Ja, det gjorde han. Det var med hårde ord, men altså, man skal jo prøve det selv. Børn kan jo ikke bare få nogle formaninger, og så går det, men de skal jo ud og prøve det selv. Så jeg fik lyst til mere, og så gik jeg først igen. Men jeg var også ret ung, da jeg startede i skolen. Og så er det jo egentlig, ja, så har jeg jo uddannet mig selv i rigtig, rigtig mange år.
0: Ja, fordi så begynder du på Københavns Universitet på dansk og engelsk. Hvordan befinder du dig egentlig i det akademiske miljø?
1: Altså dengang var det sådan meget, der var enten en marxistisk fløj, eller en dem, som gik mere i den psykologiske retning og sådan noget. Jeg befandt mig nok lidt midt imellem. Man var langhåret og gik i islandske svætter og havde meget markant røde synspunkter. Det havde jeg ikke dengang. Altså, jeg var mere mild og mere lidt til den ene og lidt til den anden side, så jeg faldt ikke ind i en bestemt gruppe. Men jeg havde en rigtig god studiekammerat, eller havde nogle gode studiekammerater, både en kvindelig og en mandlig, som jeg så, og som jeg skrev opgaver sammen med, og som fik mig igennem den tur der.
0: Og samtidig så holder du jo fast i musikken. Jeg synes lige, vi skal høre et klip. Det er fra et radioprogram fra 1981.
2: Det er kærligheden, det er min kat, den hedder Nebuchadnezzar.
3: Hvad er kærlighed?
4: Ja, det er noget, der sidder lige under brystlommen.
5: Kærlighed, det ved jeg. Kærlighed, det er jo kun sex, ikke? Og sex, det er dejligt.
3: Hvad er kærlighed?
6: Det må være det at vågne op ved siden af hende om morgenen og stadig synes, at hun er pæn.
7: Why is everything so beautiful in the beginning?
0: Kan du kende det her, Jarl Friis Mikkelsen?
1: Ja, det kan du tro, jeg kan. Jeg havde en ambition om at lave et program om kærlighed, så jeg havde skrevet 4 sange, og det var mig selv, der klemte det i baggrunden. Jeg kan ikke huske, om min bror var med på kor, eller hvem det var. Men i hvert fald lavede jeg 4 sange, og så lavede jeg jo egentlig bare en vokspop om kærlighed, og så skruede vi det sammen. Og på det tidspunkt var jeg en lille smule forelsket i min latinlærerinde, så hun skulle også stille det spørgsmål. Og hun svarede selvfølgelig enormt klogt. Så det var der. For det første fik jeg et program igennem på DR, der hed Kærlighedsepistler. Så fik jeg skrevet min musik der, så jeg synes, nu har jeg begyndt at udkomme for første gang i mit liv. Det synes jeg var kæmpestort.
0: Ja, og jeg tror egentlig, jeg sagde noget forkert, da jeg sagde 81.
1: Ja, det var 71.
0: Ja, det tror jeg nemlig, det var. Ja. Ja. Siden så begynder du så at arbejde som radiovært her på DR, så kalder TV. Men hele vejen igennem, der bliver du ved med at skrive og spille musik, blandt andet i bandet Kester, som jo har adskillige hits. Og så står du også bag flere landsholdssange. Rap Nu, for eksempel, og ikke mindst klassikeren over alle recepten.

0: med hatten dags.
1: Ja.
0: Jeg kunne ikke finde ud af, hvem der var sang ind over.
1: Var det tavligt? Det er simpelthen Frank Arnesen, der...
0: Nå, jeg tænkte, er det Frank, der synger der? Fordi...
1: Han var i studiet som ugens gæst, ja. Og så satte vi musikken på, og så begyndte han bare at synge. Han elsker den sang.
0: Men, han var også god til det, men jeg er da glad for, at vi fik skruet lidt på ham, så han også ramte tonen. Undskyld, Frank. Du løftede den sang.
1: Skriver du egentlig stadigvæk samme sange?
0: Ja, en gang imellem, så laver jeg nogle ting... Det sidste, jeg har lavet, det var faktisk også en fodboldsang, som var sammen med hvem fanden var det? Jeg har lavet 4 fodboldsange i alt, og en fodboldsang bliver jo kun noget værd, hvis holdet er noget værd. Det hænger sammen. Hvis
1: holdet... Og det er så ærgerligt at skrive en sang til dem, hvor de ikke kommer videre i slutrunden.
0: Jamen, den sidste, jeg skrev, hedder Skulder ved Skulder, som var med Burhan og Ankerstjerne. Så det var også 3, der ligesom stod for den. Men den fik ikke rigtig nogen levetid, selvom jeg faktisk synes, det er en rigtig, rigtig god sang. Forholdet kunne ikke.
1: Og du kan jo det her med tekster og catchphrases, altså ord og små sætninger, som folk husker. Det var jo også noget, du rendyrkede sammen med din makker gennem mange år, Ole Steffensen. Der var også nogle ord, vi alle sammen gik og sagde, eller phrases, dengang vi gik og sagde hele tiden, surt show, op på fars hat. At vinke, Valter, og voksen og følsom, det stammer jo alt sammen fra jeres samarbejde i Brødrene Øpperbøv og Valter og Carlo-filmene.
2: Hej Carlo. Hvad mener du med det? Nå, man plejer da at sige goddag, når man kommer ind, ikke?
3: Ja, tillykke med det, du, ikke?
2: Nå, hvordan går det?
3: Hvordan går det? Hvad mener du, Valter? Socialt? Gastronomisk? Hvad? Økonomisk? Epistemologisk? Hvad mener du?
2: Nej, med humøret.
3: Det må være dejligt at have bil, ikke, Valter? Og penge?
2: Bilen var jo fars, Carlo, ikke? Og pengene for så vidt også.
3: Meget fikst, replicerer Valter. Meget fikst.
1: Ja, den første Valter og Carlo-film op på fars hat, den fik jo ikke sådan ligefrem en kærlig modtagelse af anmelderne. Du har selv lavet en lille samling i bogen. Ekstrabladet kaldte det en flad fuser, Information en bøvet fuser. Politikken kaldte filmen foragt for folket. Og i Jyllandsposten var overskriften, det er dansk, og det er dårligt. For en intellektuel fyr som dig, hvordan var det at læse de her anmeldelser?
0: Jamen, som vi talte om før, så var min længsel jo, da jeg var blandt de elitære, som anmelderne jo også er, at jeg fik en eller anden form for folkelighed ind under neglene. Så jeg kan da godt forstå, at de måske ikke synes, at det her var noget, men til gengæld tog folk imod det. Der var rigtig mange, der tog imod det.
1: Det er lidt en mild underdrivelse, ikke? Fordi vi ser jo med den her film, der ligger I stadigvæk på listen over historiens mest sete film i Danmark. Ja. I kommer lige efter 3 Olsen-bande-film der.
0: Det er jo en ret flot position, vil jeg sige. Så man må jo se det lidt som helhed, ikke? Og da jeg var meget bevidst om, at der var, jeg selv var både universitetsuddannet og en sådan mere lyst til folkelighed, så jeg befandt mig midt imellem, så kunne jeg godt forstå begge tingene. Jeg synes bare, det lykkedes meget godt.
1: Men er du egentlig ligeglad med sådan nogle anmeldelser der?
0: Lige omkring det tidspunkt, så betød det ikke så meget, fordi vi havde set de der seertal, og vi havde været ude rundt omkring i landet og optrædet med det, og det var gået helt over gevind. Så der betød anmeldelsen så ikke så meget.
1: Filminstruktøren Ole Bornedal, han er jo en af dine venner. I har blandt andet også lavet satireprogram sammen her på DR. Og ham har vi ringet til.
4: Jeg tror bare ikke, man kan lave underholdning, hvis ikke også man har en meget stor begavelse, også har en meget stor menneskelig og psykologisk indsigt, og måske ovenikøbet også en kærlighed til andre mennesker. Det var jo nok det, der slog mig, da jeg mødte ham. At han jo netop var et meget intellektuelt menneske. Han var jo enormt belæst, så han kunne jo diskutere alle mulige emner, men han var jo også utrolig kærlig, så den der idé om, at fordi man præger forsiden på Se og Hør billedbladet, så er man også fladpandet. Det var jo bestemt ikke noget, der matchede Jarl Friis Mikkelsen. Jeg vil så sige, at jeg jo nogle gange bebrejdede ham, især når det havde været en sen aften. Og når han åbnede den anden eller tredje flaske rødvin. så har jeg jo nok nogle gange bebrejdet ham, at han ikke brugte meget mere af den der intellektuelle side, fordi den er så spændende. Men det har han egentlig ikke haft lyst til, og det har han ikke haft behov for, og det synes jeg, det har jeg stor respekt for. Men han kunne jo have, intellektuelt set, kunne han jo have drevet det vidt, også i alle mulige andre retninger. Men jeg tror bare, at han er nyt at stå foran kameraet og haft glæde ved at underholde folk og gøre publikum glade.
1: Så altså Ole Bornedal...
0: Ja, det var meget sødt sagt af Ole, vil jeg sige. Jeg synes også, han rammer den meget godt på kornet, fordi det er jo sådan, som det var. Det var sådan, jeg havde det. Og tak for vinen.
1: Nå, Jarl Friis Mikkelsen, vi skal udfordre både din folkelige og din intellektuelle skarpe hjerne her med fem skarpe spørgsmål. Nummer 1. Op på Fars Hat eller Life of Brian?
0: Life of Brian.
1: Monty Pythons film.
0: Ja, jeg synes, det var en fantastisk idé at tage hele bibelhistorien og så udsætte dem for deres abstrakte form for humor. Det synes jeg var et fantastisk træk.
1: Nummer 2. Ung far eller gammel far?
0: Ja, set fra børnenes perspektiv, så er det nok bedst, at man er en ung far. Men set fra mit eget perspektiv, der vil jeg sige, at jeg nok måske synes, at jeg har været mest vellykket, jo ældre jeg har været, end da jeg fik børn. Men det er jo mine børn, der skal svare på det. Jeg har en datter på, som er betydeligt ældre, min allerførste, og så har jeg den yngste på 15, og jeg giver sikkert forskellige meninger om det.
1: Men så spørger jeg dig som litterat, Henrik Pontoppidan eller Karen Blixen?
0: Ui, den er lidt svær. jeg tror nok, at jeg ville vælge Henrik Pontoppidan på en måde, fordi jeg synes, han var lettere læst, og det var udviklingshistorie, det var lykkepære. Der var et eller andet over de bøger, som jo rullede hele ens eget liv frem. Karen Blixen var jo mere tricky i sin måde at skrive på, og er også blevet studeret meget nøje, blandt andet af min yndlingsprofessor, da jeg læste dansk, der hedder Ove Henriksen, som også kendte hende personligt sammen med Thorkild Bjørnvig. Men jeg tror, at jeg ville vælge ja.
1: Så får du den her, Jarl eller Jarlen?
0: Ja, i gamle dage, så sagde jeg, at det koster en flaske vin at kalde mig Jarlen. Det blev jeg så nødt til at lade være med at gøre.
1: Hvis det ikke skulle gå helt
0: fordi
1: galt.
0: Så stor en vinkælder havde jeg ikke. Men jeg synes, Jarl er sådan set okay. Jeg har aldrig rigtig været glad ved navnet, fordi... det er jo et lidt norsk navn, kan du sige, men der er ikke, til gengæld ikke så mange, der hedder det, så alle ved, kan næsten huske, at nå, det er ham Jarl. Og på engelsk, da jeg boede derovre, så var det jo ikke så herligt at høre Jarl. Det lyder som en gulelyd, ikke?
1: Så prøver du at hedde Pige.
0: Ja, Pige.
1: Er du egentlig mest til hende her? Do you

0: Det her, det er jo Birthe Kjær. Det er jo to damer, som begge to har inviteret dig på hotellet en sen aften.
1: Ja, det er sørme også et svært valg, du giver mig her, vil jeg sige.
0: Ja, den er hård.
1: Den er sgu meget hård. Kan man tage begge to med? jeg er jo fan af begge to, vil jeg sige. Cher har lidt af det, som Birthe Kjær også har, sådan umiddelbarhed og noget ægte, noget ukrukket. Og Birthe Kjær har jo også den samme aura af professionalisme, som Cher har, så på den måde minder de meget om hinanden. Jeg kender Birthe rigtig godt, vi har sunget duet sammen. En Gustav Winkler og Birthe Wilke sang engang, Skibet skal sejle i nat sang. Jeg kan ikke vælge mellem de to, fordi det er... Jeg vil slå dem sammen og sige, hold op en dame.
0: Og så skylder vi måske også lige Birthe Kjærs ære at sige, at da hun inviterede dig på hotel meget sent om aftenen, der var det egentlig bare for at spille jer til.
1: Ja. Nå ja, den historie var sgu meget sjov. Den havde jeg havde glemt det lidt. Vi var ude og optræde, og så var vi det samme sted, så siger hun, da klokken der er 11 om aftenen, vil du med op? Og så tænker jeg, hvad? Det sidder Birthe ikke og siger til mig, og spille Yahtzee. Så gik jeg ikke med.
0: Jarl Friis Mikkelsen, du har skrevet filmmanuskripter, du har skrevet sange, du har været tv-vært og skuespiller, og de senere år, der er du så også begyndt at skrive digte og male. Hvad giver det dig?
1: Jamen, jeg kommer af med noget, tror jeg. Jeg tror, det er det, der er, at jeg åbenbart har, som min gamle gode ven Ebbe Rode kaldte, en udtrykstrang. Og det må jeg have. Altså, det kan jeg jo se, fordi jeg har lavet så mange ting, om det har været et radioprogram, eller et tv-program, et maleri, eller en sang, så er det jo det, at man har behov for at udtrykke sig, som nok har været vigtigt for mig. Og jeg tror, at det med at udtrykke sig også betyder, at man jo skal have gjort sig nogle indtryk, som man har bearbejdet, før man kan udtrykke sig. Så på den måde tror jeg, at jeg havde ikke noget imod at udtrykke noget, jeg havde tænkt over.
0: Men hvor kommer det fra, tror du, den her udtrykstrang?
1: Måske et oprør mod min egen generthed. At jeg tør godt have en stemme alligevel, på trods af, at jeg sidder bag skærmen med et nedslået blik.
0: Vil du egentlig kalde dig selv kunstner?
1: Jeg har tænkt meget over det her den senere tid, og fordi jeg altid blev spurgt, hvad jeg er, det har altså haft meget svært ved at forklare, hvad jeg var. Men da jeg laver de ting, som alle sammen har noget med en kreativitet at gøre, noget skabelse at gøre, jamen så er det vel egentlig bare det, jeg er kunstner.
0: Og hvis man ikke lige har set dine malerier, kan du sætte et par ord på, hvad er det? Hvordan ser de ud? Hvad maler du?
1: Jeg maler nogle masker, kalder jeg det selv. Jeg bestemmer ikke selv, hvad jeg maler. Jeg har altid en malerkassen stående åben og penslerne fremme, og hvad der nu kan være remedier til det. Og så har jeg malet nogle sære masker, lidt forvredne ansigter. Og jeg ved ikke, hvorfor det er det, der er kommet frem, men det var det, jeg tænkte, ej, det, der overraskede jeg mig selv, synes jeg. Det var jeg ikke klar over. Jeg kan huske, at min kone og jeg var på Louisiana og se Basquiat for et års tid siden. Og der havde jeg altså malet mange ansigter. Måtte vi jo op og se hans ansigt. Han maler jo også sådan nogle ting. Uden sammenligning i øvrigt. Men jeg tænkte, okay, jeg kan også mærke, at jeg er ikke færdig med at male de mennesker. Altså, de bliver enklere og enklere. Det er måske en slags forelskelse i mennesket som sådan. Og jeg er meget glad for mennesker. Det lyder som noget virkelig mærkeligt noget at sige, men det er jeg altså.
0: Du skriver flere steder i bogen, mens vi stadig er her, der skriver du om begrebet originalitet og opfordrer til, at vi alle sammen skal bruge vores tid her på jorden til at dyrke originaliteten. Hvordan gør vi det?
1: Da jeg gik på universitetet, skulle jeg skrive speciale, og jeg vidste ikke, hvad det skulle være, men så ville jeg skrive om begrebet inspiration. fordi hvor kommer de idéer fra, der gør, at vi kan det og det? Og der skal man jo så lave en videnskabelig afhandling af dem, så jeg sammenlignede så en dansk forfatter, hed Sophus Clausen, med en abstrakt maler, der Kandinsky, og Baudelaire, og altså prøve at se, er der en sammenhæng mellem deres måde at forklare, hvad deres inspiration er. Og der synes jeg bare, at fællesnævneren for dem alle var, at hvis du lader to ting møde hinanden, som måske ikke havde truffet hinanden før, de to ting, så dukker der noget tredje op. Så det er lidt i sammenstødet mellem den måde, man sætter ting sammen på, som kan give det nye, tror jeg. Det er i hvert fald min egen metode.
0: Og en af dem, der også kan det med originalitet, det er filminstruktøren Ole Bornedal, som jo altså også er din gode ven. Vi spurgte ham, hvad det er, det handler om med jeres venskab.
2: Først og fremmest deler vi jo den samme sorte humor, og griner meget højt, og griner næsten altid, når vi taler i telefon, får vi altid grineflip. Så der er jo et eller andet, vi kan der. Så på en eller anden måde er han jo lidt min storebror. Han har jo altid indsigt i et eller andet. Han er ikke fanatisk i sine meninger. Og så først og fremmest, som jeg synes måske er en af de mest gyldne værdier, man kan have i det her narcissistiske nutid, vi lever i dag, så nyder han ikke at snakke om sig selv. Jeg kan ikke huske, at han taler om sig selv. Hvad han skal, og hvad han vil, og hvad han tænker, og hvad han synes, og hvad det næste projekt er og sådan noget. Jeg synes egentlig, at han er ret uinteresseret i sig selv. Og jeg kan godt lide mennesker, som elsker sig selv, men som egentlig er uinteresseret i sig selv, og ikke har lyst til at snakke om sig selv. Og det er jo den slags sjældne mennesker, skal man jo samle på.
0: Sagde altså Ole Bornedal.
1: Det har han ret i, og måske ikke alligevel, fordi jeg tror, altså jeg har altid elsket det grænseløse, og der det er den humor, vi kan have der, vi kan sprænge alle grænserne, og Ole elsker også at sprænge grænser. Men det er jo sådan noget, vi gør os to sammen. Hvis vi gik ud offentligt, så var vi nok blevet korsfæstet. Men det er meget ofte et mål i sig selv, når vi taler om emner eller har nogle diskussioner om nogle ting, der betyder det grænseløse noget, fordi Ole er også verdensmester i livet, ikke? Jeg er ikke helt så stor verdensmester i livet, som han er, men jeg prøver at blive det.
0: Du kan jo nå det endnu jo.
1: Ja, og så er det, synes jeg, for mit vedkommende, så er det egentlig ikke noget, jeg selv er herre over, det der sker. Altså, jeg lader tingene dukke op inden i mig selv, og så får det bare fri adgang, altså. Så det er også sådan lidt uforskyldt. Ikke, at jeg ikke skal tage ansvaret for det, jeg gør, men jeg tror bare, at mine idéer er stablet op et eller andet sted indeni.
0: Jarl Friis Mikkelsen, der var tusind ting mere, jeg gerne ville spørge dig om, men det kan vi simpelthen ikke nå. Nej. Tiden er strøget afsted for os.
1: Sådan.
0: Ja. Nina Lorenz Rebstrup, hun havde tilrettelagt, Siv Søby Rasmussen produceret, og mit navn er Pia Røn. Og du nåede jo sådan set at vælge tre forskellige sange, inden du landede på Billy Joel. Hvorfor skal vi slutte med Moving Out?
1: For jeg synes, det er et fantastisk nummer. Og så er det noget med, at man skal flytte sig. Man skal blive ved med at flytte sig. Flytte ud, flytte ind, flytte ud, flytte ind. Fordi så kommer man videre.
0: Tusind tak, fordi du var ugens gæst.
1: Selv tak.

0: Jeg kan godt sige, det er klassisk fredag, det har reddet mit liv.
1: Også mit.
0: Hvis det at komme herind, høre symfoniorkester ind i koncertsalen, det er et meget, meget kærkommende afbræk i min fuldstændig rædselsfuld hverdag.
2: Læs mere om fredagskoncerterne og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Efter en hjerneblødning i 2017, hustruens alvorlige kroniske sygdom og ændrede vilkår i dansk film, så har melankolien indhentet den ellers optimistiske musiker, manuskriptforfatter og filminstruktør Søren Kragh Jacobsen. Det lykkelige øjeblik er stadig tilgængeligt. Men de lyse timer er ofte ekkoer af en svunden tid, siger han. Og det fortæller han mere om lige om lidt, når han er på besøg hos Iben Maria Zeuthen i Ibens harem 18 år efter.
4: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for misinformation, når russisk stats-tv viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremstår det som om, at det danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på skibet. Men det giver forsvarsminister Jeppe Bruus ikke meget for.
5: Den her russiske misinformationskampagne kører, og vi kan jo se, at det er jo et mønster, vi kender. Det var en alvorlig hændelse, hvis de havde ramt den her helikopter med de her flares, altså signalblus, der blev skudt af fra en russisk fregat, kunne det gå helt galt.
4: Myndighederne herhjemme har dog en ret anderledes udlægning af, hvad der skete, end den russerne kommer med, fortæller Flemming Spidsbol, der er Rusland-ekspert hos DIS.
6: De danske myndigheder insisterer jo på, at forsvarshelikopter holdt en sikker afstand. Rutineflyvning, hvor man fotograferer fartøjer, som kommer tæt på Danmark, og de russiske myndigheder hævder jo, at den danske helikopter kom alt for tæt på.
4: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag skal undersøges af en specialgruppe. Det sker efter en redegørelse har rejst spørgsmål om efterforskningen. Sagen handler om en 13-årig pige, der blev bortført ved Kirkerup i Vestjylland i 2023. Her gik der over 5 timer fra, politiet havde udpeget Philip Vest som mulig gerningsmand, til betjente rykkede ind og anholdt ham og befriede pigen. Justitsminister Nicolai Wammen siger til Berlingske, at politiet ikke kan forklare forløbet godt nok, og derfor skal erfarne efterforskere fra andre politikredse se sagen igennem. Det er den fynske virksomhed Pace, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af CPR-numre. Det bekræfter virksomheden over for TV2. Firmaet har haft lovlig adgang til CPR-registeret, og det er altså den vej igennem, at nogen har hacket sig frem til CPR-numrene, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
7: Og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
4: Og fordi firmaet slår sig op på lige præcis det, ja, så er det rystende, at virksomheden så let kunne misbruges som vej ind i CPR-systemet, mener sikkerhedsekspert Peter Kruse.
8: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
4: Fortalte Peter Kruse, der udover at være IT-sikkerhedsekspert, også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg. Og vores research viser, at man har kunne få adgang til CPR-numrene via et meget simpelt password, nemlig 1, 2, 3, 4, 5, 6. I aften fortsat regn mange steder. Efterhånden klarer det dog op fra vest, og der kommer kun spredte byer. Ned mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen.
3: Du lytter til P1.
9: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
10: Så lærer hun mig, det hedder ikke et incest offer. Du er incest overlever, og jeg er en overlever. Og det er det, der bringer mig videre.
9: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd. Er du alkoholiker? Nu taler jeg med dem igen.
11: Jeg synes, jeg er en lille rotte, hvis ikke et glas eller to, og nogle gange mere, hjælper mig på vej. Ikke?
9: Hvad er der sket siden sidst?
12: Og så står Harvey Weinstein, og han har tydeligvis ikke været hjemme og sove. Og han står og råber og sviner dem til.
9: Hvordan har livet udviklet sig? Det får vi svar på nu.
13: Jeg synes, at MeToo har været fantastisk til at løsne op for alle mulige dumme strukturer, og man har fået blik for nogle andre ting. The downside er, at alle går rundt i et frygtimperium.
9: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens harem 18 år efter.
1: Velkommen til dig, Søren Krag Jacobsen.
14: Tak skal du have.
1: Tak, fordi du havde lyst til at være med igen her 17 år siden, vi talte sammen sidst. Så der har du været 62, eller sådan noget. Ej, er det mig? Du er 79 år gammel.
14: Jeg er 79.
1: Ja. Ja. Så du var 17 år yngre, da vi talte sammen sidst. Og der er...
14: Og der er rent meget vand i åen.
1: Ja, er der ikke det? Jo, så jeg tænker, at det er det, vi skal tale om her i dag. Du er jo musiker, og så er du filminstruktør. Jeg ville gå i gang med at fortælle alt, hvad du har lavet, men det kan ikke overhovedet give mening. Nu siger jeg bare noget af det, jeg allerbedst kan huske, og som jeg elsker allerhøjest. Du har været med til at skrive musikken til den film, der hedder Fuglekrigen i Knøfleskoven.
14: Ja.
1: Som er for mig en kæmpe stor klassiker. Den har du skrevet sammen med Fussi, tror jeg, ikke?
14: Jeg har skrevet Oliver og Olivia.
1: Oliver.
14: Ja. Og jeg synger den.
1: Du synger den også?
14: Jeg synger den også.
1: Ja.
14: Og det var lidt af et brud. Det der. Jeg vidste nemlig godt, at Fussi lavede musikken.
1: Ja.
14: Men jeg blev bedt af Jannik.
1: Ja, Jannik Hastrup,
14: ja,
1: som har tegnet.
14: Ja, Jannik Hastrup siger, kan du ikke lave noget tekst og noget ting og så? Og, så, og hvad handler det om? Ja, det handler om de der to, den forelskelsesang mellem de to hovedpersoner, ikke?
1: Mm.
14: Og så var jeg i stødet dengang, og så skrev jeg den. Og Jannik, som jo er meget jazzmand på en eller anden måde, var sådan lige, på en eller anden måde.
1: Den var for så, avantgarde til børn?
14: Nej, eller på en eller anden måde også for poppet.
1: Nå, okay.
14: Men så gik jeg ind og sang den, og så blev det jo en meget sød sang.
1: Virkelig fantastisk, ja. Sang.
14: Ja, var det godt, du nævner den.
1: Den har i hvert fald stået virkelig klart for mig. Så er der jo andre, der måske mere kan huske dig for sådan dem, der på papiret blev altså endnu større klassikere. Vil du se min smukke navle-filmen? Og kender du det, sangen Mona, Mona, Mona? Omsen og Momsen skrev du også musik til med den der, må man bruge det i klaveret, eller alle de ting.
14: Fysisk arme.
1: Ja. Og så fik du et internationalt gennembrud med filmen med Fugnes sidste sang i 1999. Så har du også lavet mange albums siden da. Jeg tror, da Isalena der i nullerne blev ret stort, husker jeg det som om,
14: det
1: som var sådan noget bossa-musik, så det er mange forskellige genrer, du har bevæget dig i, og jo altså både film og musik. Så har du senest lavet en film i 2020, tror det var, Lille Sommerfugl, ja. Og så i 2023 albumet Tranedans, som jeg tænker er måske det, vi kommer tættest omkring, fordi vi skal høre en sang derfra, der hedder Luk mig ind, som jeg ikke kan høre uden at begynde at tude. Så hovedtelefonen vil komme lidt af og på herovre fra min side af.
14: Okay.
1: Men da vi talte sammen sidst, Søren, der talte vi om noget meget nyt og spændende i dansk tv, som du havde været med til at lave, som var tv-serien Borgen.
14: Ja.
1: Som vi sidder i programmet, er sådan noget, der ligger du lyd på noget, der hedder Borgen, og det blev jo en kæmpe stor succes. Gjorde det ikke det?
14: Jo, det gjorde det, og det var besynderligt på den måde, at da man forhævede meget ombord på den, der skal jeg lige læse manuskriptet, og så videre, og så videre. Og jeg kan huske helt tydeligt, at min kone og jeg, vi var lidt nede på knæ, rent økonomisk. Vi var på landet, hvor vi er om sommeren, og jeg lå derinde og læste Adams første manuskript. Og jeg kunne se min hustru gå frem og tilbage, og et eller andet sted var der en stor sort boble over hende, der sagde, bare han siger ja, fordi vi er lidt på røven, som det hedder, ikke?
1: Godt bolig,
14: og det gjorde jeg, så læste jeg Adams og...
1: Adam Prises
14: Adam
1: manus,
14: Prises manus. Og så var jeg faktisk helt sikker på, at det kunne jeg godt se en virkelig smuk historie i. Også det vidunderlige, at der ikke var nogen biljagter, og der var ikke noget rundsmadder, som det hedder, hele tiden. Mm. Men der var alligevel det der flotte drama omkring vores demokrati.
1: Mm.
14: Og derfor sagde jeg ja.
1: Kan du mærke, om noget bliver en succes, inden det bliver produceret?
14: Nej.
1: Du har ikke haft nogen anelse i din karriere?
14: Jo, jeg har haft, når man diskuterer sin løn, ikke, så siger de, at det er en serie, der ikke kan sælge meget uden for... Det kan ikke sælge meget uden for Sverige og Norge og Danmark.
1: Mm.
14: Jeg ved ikke, om lønnen var mindre der, men altså, min hustru, som jo var ekspert i ophavsret, sagde, hvad med at få nogle flere point, det kunne jo være.
1: Mm, hun er jo jurist,
14: ja. Ja. Og, men... så solgte den jo altså til 100 lande, ikke?
1: Jo. Men det vil sige, når du har siddet med Mufunes sidste sang, eller med albumet Isalina, det er ikke sådan, så du har kunne mærke, det her bliver stort, det her bliver mindre stort.
14: Nej.
1: Nej, det er altid bare, man sender det ud i det blå, og så ser man, hvad der sker.
14: Altså, da jeg skrev Fy Fy Skarme, hvor man malede sammen med ølebrød og så videre og så videre. Og det gjorde jeg jo inspireret af, at mine unger lå i en eller anden bunke derovre, man indimellem, når man havde fået rigtig mange Lego-klasser klodser op imellem tæerne, ikke? Så var man, hey, fy, skarme, lad nu være, ikke? Og den kom bare, og den havde jeg ikke regnet for noget særligt.
1: Den kom direkte inden for hovedstolen. Ja, måske ikke det største sted. Poesi nogensinde, det smukkeste, men den kom derindefra fra kernen.
14: Ja. Ja. Og så tænkte jeg, det var det fint, at den skal lyde nogenlunde sådan her. Jeg har lidt svært ved det der med at skille melodi fra det, jeg skriver. Jeg kan godt høre et eller andet melodi, når jeg skriver lyrik. Nu kaldte jeg det lyrik, ikke? Ja, fysisk gamle romantisk i klaveret. Ja.
1: Men jeg synes bare lige, inden vi går videre i den snak, at det, man måske som lytter kan især lægge mærke til ved dig og din karriere, det er, hvor meget dine sange og film ændrer sig ud fra, hvordan du ændrer dig. At når du så siger fysisk gamle, den kom der, fordi du gik blandt dine børn og trådte Lego-klodser op mellem tæerne, så er den sang en direkte udløber af det liv, du står i. Så
14: det tror jeg rigtigt.
1: Produkter, det er simpelthen ansigtet på det liv, du lever. Så det ændrer sig rigtig meget gennem tiden, hvordan du lyder, hvordan du skriver, fordi du kan ikke skrive et sted fra, du ikke er.
14: Nej, men eller også, jeg plejer at sige, at noget af det første, jeg laver, der har jeg 10 års afstand til det. Altså, nu er jeg ligesom, okay, jeg laver en kærlighedshistorie med, vil du se min smukke navn, men den, jeg er jo ligesom forbi den tid i mit eget liv. Altså, den der hysteriske forelskelsestid, ikke? Mm. Og så laver jeg en lidt sådan coming of age, da jeg er 40, med nogle 30-årige og så videre, og så videre. Jeg får det mærkelige, lidt distancerede blik på det, og alligevel en hel masse inde under huden, som man kan bruge i dramatik, ikke?
1: Vi skal faktisk høre senere et eksempel på, hvordan en kærlighedshistorie kunne lyde nu om dage, hvor vi skal høre det nummer, der hedder Luk mig ind. Men Søren, hvis du skulle sige sådan, hvad er noget af det største, der er sket for dig, siden vi så talte sammen i 2010?
14: Ja, det er jo først og fremmest, at jeg er blevet ældre. Og jeg synes, jeg er blevet meget ældre. Og det største er selvfølgelig så, at jeg har fået nogle lækre børnebørn. Altså, det er jo ikke mig, der har fundet på at kalde det livets flødeskum, men det er det jo. Altså, det er jo vidunderligt at få de der små, og jeg ved ikke, hvorfor de alle sammen får piger. Jeg har jo altid fået drenge og vokset op med drenge, men jeg bliver sådan lidt oversvømmet med piger, ikke?
1: Så træder du faktisk nye Lego-klodser op mellem
14: fødderne? Ja, det kan du godt sige.
1: Ja. Hvordan er der en forskel på den måde, man træder Lego-klodser op under fødderne, når man er farfar, end når man er far?
14: Ja, det er der. Fordi som farfar kan du jo aflevere pakken tilbage.
1: Så det er meget midlertidig smerte.
14: Ja, det er det. Det er sådan, ej, hvor er du sød, lille skat, der kom her, nu skal jeg fortælle, og skal vi synge en sang, og skal vi dit og dat, ikke?
1: Ja.
14: Og så kan man godt mærke, at man bliver træt, og så kan man jo række, når barnet er så lille, til sin far eller
1: står
14: mor.
1: Står du nogensinde og tænker, gud, hvordan klarede vi det egentlig dengang? Altså, gud, var det hårdt? Eller tænker du mere sådan...
14: Ja, nej, den side af sagen tænker jeg ikke så meget på. Jeg var jo alene med min første dreng, fra han var et år til han var 3. Og pralede jo altid af, at jeg kunne skifte en ble med venstre hånd, ikke? Og var meget populær
1: blandt damerne
14: i gaden, fordi jeg... Ja,
1: var det ikke også en tid, hvor at det var virkelig det bedste, at manden kom på banen med blierne, for eksempel?
14: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg var sgu den eneste mand i gaden,
1: der havde...
14: Ja, det var jeg, men det er så...
1: Det havde været først
14: undtagen hos slagteren, og der fik jeg altid først. Og det blev de andre enlige mødre jo virkelig fornærmet over. Så de gik jo ned i slagteriet og sagde til dem, ved I hvad, I må ikke give mig først, for jeg bliver så sindssygt upopulær.
1: Du bliver upopulær, ja.
14: Og det holdt de så
1: over. Men du har aldrig været den type far, der siger, jeg nægter at skifte bleer.
14: Nej.
1: En af de ting, som jeg har læst mig til, jo må have fyldt enormt meget, det er, at din kone er blevet alvorligt syg med ALS. Nu nævnte vi, at hun var jurist, det så fordi hun ikke arbejder mere, fordi hun har blevet alvorligt syg siden, 2017? Eller sådan noget. Hvornår startede det?
14: 14.
1: Ja, det er godt nok mange år efterhånden.
14: Ja, det er 13.
1: Ja. Hvad har det betydet for dit arbejdsliv?
14: Altså... Det har bestemt betydet noget for mit arbejdsliv. Nogle gange, når jeg er i hjemmehospitalet, som jeg indimellem kalder det. Min kone er hjemme hos mig endnu, og det er jeg faktisk enormt glad for. Men vi har ret mange mennesker. Altså, det er et fantastisk samfund, vi lever i. Vi har 11 mennesker ud af ind om i døgnet. Ikke?
1: Til at hjælpe.
14: Ja, og det er jo helt fantastisk. Men det er jo også til at blive sindssyg over for den, der også bor der. Ikke? Så der er sådan meget logistik. Der er meget, der skal gøres. Der er opvaskemaskiner hele tiden, vaskemaskiner hele tiden, der er indkøb. Der er alt det praktiske, som min hustru og jeg var to om. Mm. Det kører jeg jo nu. Og der er nogle morgener, hvor jeg tænker, hvordan nåede jeg nogensinde at lave en film?
1: Ja.
14: Altså, hvad fanden gjorde vi, ikke? Og så med børnene, jamen, jeg husker det ikke så tydeligt. Mm. Altså, Andreas, som er min ældste, var jo enormt sød og ville bare have min tid. Mm. Og det kunne han ikke altid få, og jeg var sådan midt i karriere, jeg lavede gummitarsen med ham, og kom til at hade pædagogerne i Røde Ko, fordi hver gang, man gik jo op på 5. sal, ikke? Og jeg havde et filmhold stående ude i Frihavnen, ikke? Og når man så nåede ned og kunne se op igennem skakten, så var der en eller anden håndtrykt busseronne, der skreg, han har skidt i bukserne. Og så skulle man jo op igen, ikke? Og lige se sådan en nakkepool der. Og der må jeg sige, der blev han meget nervøs. Mm. Man kommer ikke for sent på et filmhold. Altså, det er så dyrt i timen, ikke?
1: Ja, jo.
14: Ej, han var bare sød. Han skulle bare...
1: Og der taler du om det der tidspunkt i livet, hvor man både har karriere og små børn.
14: Ja.
1: Ja.
14: Og dødtravlt altid, ikke?
1: Jo.
14: Men man har jo også en masse kræfter.
1: Ja.
14: Jeg lavede film, mens jeg havde Andreas. Og jeg slæbte ham med en gang imellem, og så nogle ting. Gustav, som jeg fik senere med Cecilie, min kone, det var hendes første.
1: Mm.
14: Og det betød jo, at jeg var faktisk ret frisat der.
1: Nå, fordi hun ville gerne bruge meget tid med ham.
14: Ja, det ved jeg ikke, om hun ville, men det kom nu til, fordi jeg havde simpelthen tur i den dengang. Jeg var et år i Sverige at arbejde. Jeg laver en engelsk film, der hedder Øen i Fuglegaden.
1: Mm.
14: Og den kan jeg ikke sige nej til, da jeg har læst bogen, hvor jeg har mødt. Og så siger jeg til min frue, det kan jeg sgu ikke sige nej til det her. Og det er jo, desuden levede vi jo også af det.
1: Mm.
14: Og vi levede godt af det, kan man sige. Og så siger hun, hvor længe er du væk? Det var 3. januar. Så sagde jeg, tror, jeg kommer hjem midt i maj. Altså, det er som at være kaptajn. Altså, farvel, nu sejler jeg til Mombasa, ikke?
1: Jo.
14: Og det vil jeg sige, det accepterede hun jo, og passede jo også mit barn fra mit første forhold.
1: Ikke? Ja, men hvordan er de kræfter der, når du kigger tilbage på det, tænker du så over, hvordan, ja, du siger, hvordan kunne vi, altså, hvor kom kræfterne fra? Eller det må også, det er jo et andet sted, du står nu.
14: Ja, det er et helt andet sted, jeg står nu. Kræfterne kom jo af, jeg har altid været sådan lidt af en adrenalin-junkie. Altså, når jeg gik på arbejde, så var jeg der bare. Og jeg er jo vokset op i sådan et arbejdermiljø med pisken over nakken. Men virkelig søde forældre, der var bare ikke nogen kære mor.
1: Mm-hmm.
14: Altså, de få gange, man har stukket termometret op i natlampen, ikke?
1: Ja, okay.
14: Den købte de ikke engang, vel?
1: Det er sådan en trick, jeg ikke har hørt om før.
14: Den købte de heller ikke.
1: Nej.
14: Jeg var i lære 5 år og 3 måneder, og jeg tror aldrig, jeg har været væk. Jeg har aldrig pikket. Jeg kom heller ikke for sent.
1: Nej.
14: Det skulle den gamle nok
1: sørge for. Så det er disciplinen, men jeg mener, når du så siger, at du er et andet sted i dag, hvor er det så i forhold til det?
14: Jamen,
1: det er
14: jo,
1: med altid
14: du...
1: at levere, altid møde op, altid få det til at fungere. Der er børn, der er karriere, der er hustru, der er økonomien.
14: Ja. I dag er det jo et spørgsmål om at holde sig på benene. Ikke?
1: Mm.
14: Altså, når du bliver 80 om et halvt år, og du er ligesom lidt... Jeg er ude af filmbranchen, kan man sige, og det er lidt selvvalgt. Så prøver man jo at finde nogle andre lyspunkter, og man prøver på... at den der identitetløshed, som man muligvis har, den prøver man på at finde kompensationer for.
1: Mm.
14: Og det har jeg altså så gjort. Jeg kaster mig mere over musikken.
1: Mm.
14: Jeg har opfundet, eller ved hjælp af min gode ven Esben for 4-5 år siden, opfundet noget, der hedder Talks.
1: Mm.
14: Altså, jeg tager rundt Og så taler, så har jeg 12 klip af mine film, og dem viser jeg nogle stykker af. Og så taler jeg lidt om, der er altså meget mig, og det er ikke noget, jeg synes er virkelig skønt. Men altså, jeg taler om mig, jeg taler om min karriere, hvordan kom jeg i gang, og så taler jeg om mine film, og så spiller jeg nogle sange og synger solo. Det ville jeg have forsøgt, jeg aldrig gjorde. Men, og første gang, vi gik ud og gjorde det, så tænkte jeg, ja, det går aldrig, men det går virkelig godt.
1: Altså. Hvorfor du stoppet med at lave film? Fordi du lavede din seneste i 2020, og det bliver så nok også, tænker du, den sidste.
14: Ja, hvorfor? Det tænker jeg ikke på det tidspunkt.
1: Nej.
14: Altså, jeg får en hjerneblødning i 17, og den ligger mig virkelig ned i 17, og det

0: Sidst jeg hører, er hende, der råber ambulance, og vi bor lige ved siden af Rigshospitalet. Så jeg var jo enormt heldig. Altså, jeg var jo i behandling på no time, ikke?
1: Jo.
0: Så der blev vågnet jeg så op 3-4 dage efter, at jeg var væk, ikke? Og det var kulsort. Altså, der var ikke musik, og der var ikke engle og alt det videre omkring, så min far ligesom, synes jeg, talte frem.
1: Mm, det kan være, at jeg lige skal sige til lytterne, at dengang i 2010, hvor vi taler sammen, der fortæller du om din far, der havde en fik en hjerneblødning, tror jeg.
0: Nej, det var også en blodprop. Ja, det var en blodprop.
1: Okay, ja, hvor han falder om, den kan vi lige tale om senere, men han fik en meget smuk nærdødsoplevelse, han siger. Ja. Der virker skønt, ja. Men det er så ikke det, du oplever, da du får dit...
0: Nej, men jeg oplever en fred.
1: Ja.
0: Men ikke med billeder på.
1: Nej.
0: Og ikke med musik eller noget som helst. Jeg vågner op igen, og jeg er lidt skør, og jeg har fået skruet noget, der minder om en jødeharpe fast oppe i hjernen. Ikke?
1: Ja.
0: Og den begynder jeg eksalteret at spille på.
1: Er det inde i dit hoved, alt det her forvåg?
0: Nej, det er da jeg vågner op på hospitalet efter...
1: Hvordan kan du begynde at spille på den, jeg forstår det?
0: Jamen, fordi jeg vågner op, og jeg er tosset.
1: Nå,
0: et eller andet sted.
1: Ja. Ja.
0: Jeg vågner op, og jeg kan se, at mine sønner var total vagthunde omkring mig. Ikke? Og så kan jeg se den her, der rager ud her, og når man sådan gjorde sådan på den, så lød den ligesom en jøde.
1: Så det var en operation, du har fået, hvor der stikker noget ud af hovedet?
0: Jeg tror, man havde tømt blodet ud af min hjerneblødning.
1: Og så tænker du, der sidder den instrument i
0: min pande. Ja, der sidder sgu en jødeharp. Den spiller jeg lige på, ikke? Og jeg var... Jeg husker næsten ikke noget fra det. Altså, jeg var der jo i 6-7 uger. Og jeg havde rigtig meget besøg, og jeg møder masser af kammerater, der siger, at du var altså lidt skør. Og jeg kan overhovedet ikke huske. Jeg kan huske mine sønner. Fordi de var der på skift hele tiden, og var sådan lidt, ikke flere interim i dag, og så videre, og så videre. Alle var jo bange for, at jeg nu var total kuk.
1: Mm.
0: Fordi det var jeg.
1: Ja.
0: Men jeg kom mig jo forbløffende.
1: Ja.
0: Jeg kom hjem for tidligt, fordi pludselig... man brænder jo et stykke af hjernen, nu begynder jeg at være lidt neurolog, ikke? Man brænder et stykke af hjernen, og rundt om det stykke kører hjernevindingerne og prøver at løbe det op, som du har mistet.
1: Mm.
0: Og i den proces støder du ind i ting, som du havde glemt.
1: Okay.
0: Og det er meget besynderligt.
1: Prøv lige at forklare det.
0: Jamen altså, pludselig havde jeg billeder af et eller andet fra min barndom og fra min ungdom, og sådan noget, som jeg havde fuldstændig glemt.
1: Hvad kunne det være?
0: Det kunne have været en spejdertur, det kunne have været en tur på jamboree og sådan noget, ikke? Og så, det er sådan en stor, det er en meget stor spejderlejr for spejder i hele Europa.
1: Ja, og det popper lige pludselig op.
0: Ja, og den har jeg glemt alt om, men den har jeg faktisk været på i 62.
1: Så du det i billeder, ligesom sådan filmagtigt?
0: Nej, sådan er det ikke. Det er ikke som billeder og film. Det er ligesom tanker, der kommer igennem. Og gud, hvor blev den og den af? Sådan en person, du ikke har tænkt på i 50 år, ikke? Det var meget mærkeligt med de der, med den proces, hvor ligesom hjernen prøver at løbe sig selv i gang igen. Så røg jeg på Center for Hjerneskade. Jeg kom hjem alt for tidligt, og det var ikke nogen hjælp, for pludselig savnede jeg min kone, og tænkte, hun sidder jo der og har ALS, så hvem passer hende og sådan noget. Og det var sgu ikke særlig godt,
1: at jeg kom hjem. Så du insisterede på at komme hjem for tidligt?
0: Ja, det synes de ikke var en god idé, det var det heller ikke.
1: Nej.
0: Jeg var skorptosset.
1: Så det var noget rigtig rod derefter?
0: Jeg stod op om morgenen klokken 5.
1: Ja.
0: Strøg en hvid skjorte og skulle til møde med Lars von Trier i fødeklinikken. Over Bispebjerg Bio, og så siger min hustru, jamen, der er altså ikke fødeklinik mere, desuden er biografen lavet om til Brugsen, ikke?
1: Jo.
0: Nej, den købte jeg ikke. Jeg tog afsted. Og når jeg kom ned på gaden, kunne jeg ikke finde ud af, hvilken retning jeg skulle gå i.
1: Nej.
0: Og til sidst blev hun nødt til at sende en af sine plejere efter mig.
1: Ja, for hun kunne
0: tilbage.
1: Ikke selv gå efter dig, nej.
0: Og han kom tilbage, så sagde han, Søren går altså ude langs motorvejen fra Nærum på vej mod København. Det var helt cool.
1: Men jeg vil sige, hvis nogen skulle sidde der, så var det da Lars von Trier.
0: Ja, det kan du da godt sige.
1: Det er ikke utænkeligt, han har siddet der.
0: Det kan godt være, han har siddet der og ventet på mig i fødeklinikken ovenover Bispebjerg Kino. Men det var i hvert fald en meget absurd tid, og jeg blev hjulpet rigtig godt af

0: Center for Hjerneskade.
1: Hvordan var den hård stige og klatre? Det lyder som om, der har været langt fra den, du er nu, til altså den, du var, da du var på vej ud på en fødeklinik for at mødes med Lars von Trier, eller spillet på en jødeharp, der stak ud af din pandebræsk. Ja. Altså, hvordan kom du derfra til det her?
0: Jamen, jeg fik en plads der, og vi var, det var ligesom at gå i skole igen, og det havde jeg jo ikke gjort, siden jeg var 14. Mm. Vi var 21, og vi havde alle sammen et eller andet med hovedet. Altså, mm. det er unge piger uden cykelhjelm, mm. 2G, som ikke havde noget sprog, de havde været nede i. Det var det første, jeg gjorde, det var at sende 2 styrthjelm til mine sønner. Ikke? Ja. Er der nogen, som havde fået en blodprop, eller nogen, der havde fået en, et eller andet, der var sket med hovedet?
1: Ikke? Fik du ikke lyst til at skrive en film om den der hjerneskadegruppe?
0: Nej, det var alt for tæt på. Altså, der er mange, der har sagt, hvorfor skriver du ikke en film om ALS? Mm. Og så sagde han, sådan fungerer det ikke. Men nu har det varet i så mange år, så har jeg faktisk, jeg har skrevet på en historie, jeg har været optaget af flere år. Mm. Der handler om en smørbrødsjomfru, som passer sin gamle far, der har ALS. Og så kommer der en indbrudstyv, og det var da min kone spurgte, hvad handler den om? Jamen det handler om, så kommer der en indbrudstyv, og han kommer til at rive ledningen til respiratoren ud. Så, mm. Og hvor hun så spørger mig, dør han? Ja, ja. Mm. Og det synes hun var ekstremt sjovt.
1: Nå, sjovt?
0: Ja. Hun har en fed humor. Det var ikke derfor.
1: Altså, fordi hun har vel brug og vel respirator selv?
0: Ja, eller hvad? Ja, det gør
1: hun. Og hun kunne godt rumme den?
0: Ja, fordi vi, på den måde har vi jo altid haft en, altså tonen, at man kunne sige, hvad man ville. Mm. Altså, det, jeg tror også, hun sagde, at det ønsketænkning, så sagde jeg overhovedet ikke. Det er jo bare det liv, vi lever i nu. Altså, det er jo det, jeg har skrevet om. Mm. Og det kommer det ikke til at handle om. Jeg synes, det var et meget godt plot twist, eller hvad det hedder.
1: Hvordan, altså hun har ikke noget sprog nu, hvordan kan man tale sammen? Det var måske, da hun havde sprog.
0: Ej, der havde sprog.
1: Okay, ja. Fordi du sagde der i starten af udsendelsen, at det, du skriver jo fra det sted, du er, men det kan også komme for tæt på. Så det er lige med at finde det der gyldne middelpunkt, hvor du kan genkende dig i sangene, men uden det handler om dig, eller?
0: Ja.
1: Men så sagde du også, at du var jo ikke på den måde et nyforelsket sted, sådan direkte, men det lyder så til, at du faktisk stadigvæk oplever forelskelsen? Eller, altså,
0: nej,
1: kærligheden?
0: Ja. Altså, jeg synes, der er en utrolig stor forskel på forelskelsen er jo nærmest, det er jo fuldstændig for vidunderligt, men det er jo en sygdom. Mm. Og det glider jo meget
1: lige
0: tit over.
1: Lige så skørt
0: over.
1: Som at vågne efter en blodprop nærmest.
0: Ja, det kan du sige. Det andet er jo kærlighed. Det er jo sådan en basalt rød pløk, mm. som hvis du har været vild med din partner. Mm. Og det er jeg. Mm. Og jeg har haft et på mange måder meget lykkeligt ægteskab. Klog, smuk, dejlig, sjov. Hvad vil du have? Ikke? Mm. Jeg synes også, jeg var en heldig mand. Jeg synes også, jeg har overskåret ind imellem, som det hedder. Ikke? Men jeg har altid været vild med Sisse. Og jeg var sammen med hende i 47 år. Så. Og derfor var det sådan, da Cecilie fik alt, så siger min yngste søn, hvilket han har fuldstændig ret i, nu har mor passet os. Nu er det din tur, kammerat, ikke? Mm. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er jo sådan, det er. Og den tog jeg meget til mig.
1: Ja.
0: Så derfor har jeg været omkring og prøvet at passe på, og så godt man kan, ikke? Mm.
1: Så hvad er forskellen på forelskelse og kærlighed, som det så ud i helt, hvad sagde du, 47 år siden, og så som det ser ud nu?
0: Jamen, kærligheden er jo bare en eller anden basal samhørighed. Altså, man kan lide hinanden, jeg kan lide hendes, hun er smuk, jeg kan lide hendes duft, jeg kan lide hendes, hvad der, alt hvad jeg mindes, og sådan noget, og sjældent gang sætter jeg mig, så rejser vi, vi rejste rigtig meget sammen, og det var vi meget dygtige til, ikke? Altså, så kan vi rejse en tur, vil jeg sige, kan du huske, og første gang, vi var i New York eller i Paris, og vi havde havregange og sådan noget. Hmm. Så
1: men I rejser op i hovederne, så?
0: Ja.
1: Og så bliver I enige om, hvor I rejser hen?
0: Ja. Ej, nu lyder det som om, det er sådan skemalagt. Det er det overhovedet ikke. Og min kone vil sikkert sidde og smile, så siger jeg, og sige, Gud, det er vist ikke helt rigtigt, det han siger. Det er. Mm. Men det er rigtigt. Jeg fortæller jo, og hun lytter. Mm. Så sådan er det.
1: Hvor var jeres bedste rejse? Hvor tager I oftest hen?
0: Vi har været 36 gange i Paris.
1: I virkeligheden?
0: Ja. Okay. Ja, og det ved jeg, fordi min hustru førte jo dagbog, ikke?
1: Jo.
0: Og altid på billige hoteller.
1: Ja.
0: Jeg blev lidt mere og mere luksus, fordi jeg ligesom har faret så meget rundt på filmfestivaler og sådan noget. Ikke? Men ikke min kone, hun gider ikke. Hun tager gerne sådan en blomstret hatæske med en badekåbe og så bad på gangen.
1: Mm. Har du så kigget i dagbøgerne nu eller dengang?
0: Nej, jeg ved, hvor de er, og jeg kan jo slå op, når nogen rejser ned. Nu er det så mange år siden, så jeg ikke rigtig kan bruge den som turguide. Men det kunne jeg for 10 år siden. Mm. Så I skal gå på de tre tømmer og spise blum, bum, bum. Eller I skal gå op og se det. I skal gå på Père Lachaise kirkegården og se Chopins grave. Og I skal se udsigt for dit og dat. Og tage endelig til Belleville. Mm. Fordi det er stadig det gamle Paris. Og sådan nogle ting kunne vi, ikke?
1: Hvordan undgår du at miste modet, når det har været så dejligt i det rigtige Paris? Og når man kun kan ligesom komme dertil sådan i hovedet nu?
0: Jeg har ikke den store udlængsel. Det er jeg sikker på, at jeg ville have haft, hvis min hustru havde været rask.
1: Mm.
0: Og det har jeg haft. Men jeg har også oplevet de sidste år. Jeg rejser måske en gang om året i 2-3 dage. Jeg har en meget god ven, som både har hus i Spanien og i Frankrig, og så tager jeg 3-4 dage.
1: Men jeg mener mere, hvordan undgår du at blive trist over alt det liv, der er levet, i forhold til det liv, der er tilbage, når man så bliver 80, og din kone er syg?
0: Ja, men det bliver man da også. Altså, jeg vil da sidde og lyve deroppe i ansigtet, hvis du ikke tror, at melankolien oversvømmer mig en gang imellem, for det gør den.
1: Mm.
0: Og det, at man ikke arbejder, det, man ikke er med i loopet mere, det fyldte, da jeg ligesom tænkte, det her, det er nok slut.
1: Mm.
0: Men det gør det ikke mere. Jeg har jo fundet kompensation i, og altså, jeg har faktisk inden for de sidste år lavet 2-3 CD'er med musik, og jeg har taget ud og talt, og jeg har også lavet et småfilm sidste år.
1: Så skal man forstå det sådan, at siden 2010, der er selvfølgelig sket nogle virkelig alvorlige ting, som din hustrus sygdom og din egne blodpropper, som har været...
0: Hjerneblødning. Det er noget helt andet.
1: Det er noget helt andet.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, hvorfor jeg bytter om på det. Men det var så også det, din far havde, ikke sandt?
0: Min far havde en blodprop.
1: Ja.
0: Det er en opklumring af blodet i en år. Jeg fik en hjerneblødning. Det vil sige noget, der hedder en aneurisme.
1: Ja.
0: En udposning, som man har altid, og det er det, som neurologerne vil kalde, du havde en håndgranat op i hovedet.
1: Utroligt, at du overlevede det
0: fuldstændig.
1: Faktisk.
0: Altså, havde det været for 15 år siden, kunne de ikke kurere det.
1: Nej.
0: Og i dag gør de det op igennem lysken og med et boret hul i hovedet.
1: Ja, jo. Så det er to virkelig store ting, som du har været igennem, og som du så har været lagt ned af, men som du faktisk har oplevet at rejse dig fra igen siden sidst.
0: Da jeg kommer ud i 18 og tænker, kan jeg vide, hvor meget grøntsag man nu er, efter de 3 måneder på Center for Hjerneskade, der har der egentlig en eller anden lyshav af kreativitet, fordi jeg begynder at skrive sange. Jeg skriver de 11 sange til den plade, der hedder Trænedans, ikke? Og så skriver jeg en film, og så tænker jeg, det her, jeg gider ikke, hvilken arena har du egentlig nyt, hvis vi skal blive i Danmark, vi skal blive lidt tæt på. Jeg har været i Bøgelunde forsamlingshus de første 40 gange nede på Vestjylland, hvor min kone og jeg har et hus. Og jeg har altid nydt det.
1: Mm.
0: Altså, jeg har været til alt dejlig mad, jeg har været til amatørteater og musik, og jeg har holdt min hustrus 40-års fødselsdag, og vi har holdt vores fælles 50-års fødselsdag, og vi har haft skæg og ballade. Så tænker jeg, at det er den mest eksklusive, altså sådan eksotiske arena, jeg kan finde i Danmark.
1: Mm.
0: Og derfor skriver jeg Lille Sommerfugl, der handler om en svinebonde, som har jubilæer med sin kone og er ved at gå på røven. Ikke?
1: Mm.
0: Og det synes jeg var et meget godt plot. Og den skrev jeg af Carsten Bell og kom glidende lige igennem den.
1: Mm.
0: Stadig med de der trakasserier. En af grundene til, at jeg ikke laver så meget film, det er, at jeg kan ikke holde finansieringsprocessen ud.
1: Mm.
0: hej og alt muligt skal mene og bum bum. Og der sidder en eller anden højrøvet ung person, der ikke bryder sig om manuskriptet, og nogle andre synes, det er godt, og så videre, og så videre. Ikke?
1: Så det er faktisk derfor, du tænker, du har lavet din sidste film? Det er ikke, fordi der mangler kreativitet eller mod?
0: Nej, det synes jeg ikke. Der mangler nok kræfter.
1: Ja.
0: Altså, det er ret hårdt. Og ikke så meget. Jeg savner mine optagelser. Mm. Jeg savner ikke alt det andet. Musikpålægningen og optagelserne, dem vil jeg meget, meget gerne være. Jeg lavede en lille, som sagt en lille film sidste år om skam i forbindelse med en serie af nogle små bøger fra Aarhus Universitet. Det var enormt sjovt at gå ud og lave en film på 10 minutter.
1: Mm. Det der med at sidde i instruktørstolen, som man forestiller sig, og være på optagelse.
0: Ja, og være omgivet af et vidunderligt hold. Det, jeg har altid været god til at raffinere dem. Og være sammen med skuespillerne og ligesom tænker, hvad er det, jeg egentlig kan? Jeg kan godt skrue en film sammen. Mm. Jeg kan godt frigøre mig fra teknikken. Altså, det kan du, når du har lavet 14 film og 24 tv-afsnit, så ved du godt nogenlunde. Og derfor kan du koncentrere dig mere og mere om at klæde dine skuespillere ordentligt på. Mm. Og gå ind og føle et rum og ligesom sige, hvordan skal han have det, hvordan skal hun have det, hvad kan vi gøre ved den karakter, de er i gang med nu. Det har jeg raffineret et helt liv,
1: det
0: tror jeg aldrig, jeg har været bedre til.
1: Nej, det er selvfølgelig så også et lidt ærgerligt sted at stoppe, hvis det så skal være, ikke? At man har brugt et helt liv på at forfine noget, man føler, man bliver bedre og bedre. Men det er nærvær lige der for dig, og det er fællesskab.
0: Ja.
1: Det er det, den proces kan.
0: Ja.
1: Jeg vil gerne lige spille et lille klip for dig fra den første udsendelse, hvor vi taler om lykke, hvor du beskriver det der med at opleve lige pludselig, at man er lykkelig. Det er det, du kalder sandhedens øjeblik, og jeg tror, at du er i gang med at fortælle om en tur, du havde med din bror, hvor I kørte blaffet ned igennem Europa i 60'erne.
0: Jeg kan huske, at det var et sted mellem Chalon og Mâcon, et eller andet lille lortevej, og jeg kan huske, at det stod ned i stænger. Det regnede virkelig voldsomt, og jeg havde ikke tøj på til det, og jeg stod med den der ikke rygsæk, man rejste ligesom sådan, men nærmest noget, der minder om et soveposehylster. Og så stod man der, og lige pludselig blev man ramt af den der ufattelige lykke af, bilerne kører forbi, du er pissevåd, du har ingen penge, du har ikke noget tøj, du har ingenting. Og så pludselig så er der utrolig højt til loftet, og du kunne nærmest skrige. Altså, det er som 100 champagneflasker, propper, der går af i et hug, ikke?
1: Det er den der øjeblikkelige lykke, man kan opleve på de mest uventede tidspunkter. Ja. Men har der været plads til sådan nogle lykkeøjeblikker midt i det her moras med at komme sig over sygdom og skulle passe en syg hustru osv. osv.? Så er der plads til de der lykkemomenter stadigvæk?
0: Ja, det er der. Altså, der er lige så meget melankoli, det vil jeg godt sige. Og man tænker over meningsløsheden med det hele osv. osv. Jeg vil sige, at den der lykkefølelse, den har en helt anden farve i dag. Og den er båret af en eller anden melankoli, der hedder, hvad vil jeg egentlig savne, når jeg ikke er her mere? Mm. Altså, at døden er det ikke specielt dårligt med. Det er ikke sådan, at jeg går og siger, hej, jeg vil ikke dø nu, og bare det ikke. Jeg har meget lidt lyst til at ligge og være syg i rigtig lang tid. Det vil jeg sige. Så vil jeg hellere ligesom have hævet stikket ud med det samme. Ikke? Men jeg kan køre en tur. Jeg har lige været i Sverige, og jeg kan køre igennem Sverige og pludselig ryge ind i noget ufatteligt sanseligt, som også bærer lykken i sig. Og det kan være en grå septemberhimmel med dramatiske skyer og duften af skov osv. osv. Og så tænker man, gud, hvor er livet pragtfuldt. Ikke? Mm. Og det vil jeg savne, når jeg ikke er her mere. Men oven i det hele er man jo blevet en praktisk gammel ged, så man siger jo også, men jeg kan godt undvære det. Mm. Ikke? Men altså, jeg oplever det meget tit, når jeg bevæger mig. Altså, nu kan du den der oplevelse fra Mâcon, som jeg kan huske helt tydeligt, hvor man tænker, hvad er det her for en, hvad er det for nogle lykkepunkter, man render ind i? Ikke? Mm. Jeg går ud fra, at alle mennesker har det sådan.
1: Mm. Men du siger det, når man bevæger sig. Du siger også i den tidligere udsendelse, at det når der lige pludselig opstår muligheder, man ikke troede, der var.
0: Ja.
1: Altså det der med, at man åbner nye døre, som man ikke havde forventet, det er forbundet med lykke.
0: Ja.
1: Eller der åbner sig nye døre for en.
0: Og lykken her, mange, mange år efter, det er jo også, hvis du står ud af sengen, og du ikke har ondt i stedet. Ikke? Jamen, det er sgu rigtigt.
1: Ja.
0: Fordi kroppen bliver, altså det er jo maskinen, der bliver slidt. Og det påvirker selvfølgelig, hvad du tænker på og sådan nogle ting. Men jeg kan godt stå ud af sengen og have ondt i ryggen og tænke, skal vi nu se at få den jade væk, ikke?
1: Men du siger, at du tænker over, hvad vil du savne, når du dør? Altså, hvad fra jordlivet vil du savne? Men det lyder som om, du tænker, at du kommer et sted hen og er en bevidsthed, siden du overhovedet ville kunne savne det.
0: Altså, hvis det er den dør, vi går ind af, så ja, sådan har jeg det nok. Altså, jeg ved da ikke, hvorfor skal vi tro på, at en eller anden lille dum dims, som alle sidder i S-toget og glor ned i, er klogere end den her oppe under kasketten, ikke? Altså, jeg tror jeg også, jeg nævner i det der program, at vi bruger 10% af vores hjerne, ikke?
1: Mm.
0: Det kan da godt være, at der er et eller andet computeragtigt nu, vil jeg meget nødigt bruge det. Jeg vil hellere finde på noget meget poetisk, men det kan jeg ikke lige herovre for dig nu. Men altså, når man er derude et eller andet sted, hvis der er noget, der hedder sjæl, så kan der godt være, at der er et eller andet, der lærer sig.
1: Mm. Jeg synes bare, det er et fint billede, det med, at man kan sidde på den anden side og savne specifikke momenter på jorden.
0: Ja, det ved jeg ikke, om man kan. Man vil selvfølgelig savne sine børn, men man har også klædt dem godt på til, at de ved, hvad der skal ske. Ikke?
1: Mm.
0: Men de bliver jo tættere og tættere på en. Det bliver man jo aldrig træt af. Altså jo ældre, og så, jeg ved ikke, hvordan mange, der har det, men jeg er jo blevet hysterisk vild med babyer, ikke? Altså, og små børn. Altså, jeg kan ikke lade være at smile, hver gang jeg ser dem. Og sådan har jeg sgu ikke altid haft
1: det. Nej. Det er også et underligt tidspunkt, det kom på, egentlig. Blev så god til at lave film, og så glad for babyer, og så er der ikke rigtig noget af de to ting, du skal mere. Og det vil jeg egentlig også lige nævne her, fordi du siger, at du måske nok har lavet din sidste store film, fordi processen er besværlig, og fordi at det kræver så mange kræfter. Men du er ikke stoppet med at lave musik, og du vil gerne lave musik til børn igen.
0: Ja.
1: Så på den måde er der en cyklus der starter lidt forfra.
0: Jo, det er rigtigt. Men det her... Altså, jeg har en kammerat, Franz Bach, som er komponist igennem mange år. Jeg har også Jakob Krog, som jeg har arbejdet sammen. Jeg har arbejdet sammen med dygtige komponister. Og på et tidspunkt siger Franz, skal vi ikke lave... kan du skrive noget lyrik? Det er stort det jeg har gjort.
1: Mm.
0: Så siger jeg, det kan du tro, jeg kan. Fordi jeg har jo siddet med min yngste, og hun kan huske alle sange, og det er helt fuldstændig imponeret over.
1: Mm.
0: Altså juleaften, tænker jeg, kan hun også den? Hun er 3 år.
1: Ja, det er det yngste barnebarn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hun synger, og så spørger jeg hende, om jeg skal skrive en sang. Ja, det skal jeg. Jeg skal skrive en sang om en dinosaurus.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, ja. Og så vil jeg sige, at hun er bestemt ikke overskriften på alt, hvad vi har skrevet, men pludselig begynder jeg at skrive børnelyrik, og Frans laver musik. Ikke?
1: Det er sådan et sødt tidspunkt i livet at begynde på den slags.
0: Ja, og det er også derfor, det hedder Farfars Sange, det album, vi udgiver. Ikke?
1: Ja. Jo, så du er gået for at skrive til egne børn, måske endda andres børn, inden du fik... Ej, du fik børn tidligt. Og så til at skrive til dine børnebørn.
0: Ja.
1: Eller til...
0: Jamen, jeg skrev til Tom og Jes.
1: Ja.
0: Og der er mange godnatsange og ting og sager. Ikke?
1: Hvad er det lige med godnatsange og dig?
0: Det er, at ungerne blev mere og mere vågne, og det var altid mig, der faldt i søvn. Næsten. Jamen altså, det hørte sig ligesom til i Tom og Jes-universet, at det var sådan noget godnatbørn og agtigt. Ikke? De spillede jo både de unge, de spillede babyer, de spillede forældre, de spillede bedste forældre. Og der skulle tit være en godnatsang til sidst.
1: Det var også sådan, man lukkede børnetime i gamle dage.
0: Ja, sov min månestråle og Lulu godnat og hvad de hedder alle sammen.
1: Ja.
0: Og jeg var nødt lidt at skrive dem.
1: Ja.
0: Og komponere dem. Og nu begynder vi ligesom igen, at jeg har skrevet børnelyrik.
1: Jo. Så dit liv har jo været... Det er jo ikke fordi, det bare er gået den slagne vej, og alt har været en dans på roser, men du har sådan et sært opblomstringstidspunkt i de her år, så egentlig?
0: Ja. Altså sådan vil jeg måske ikke selv beskrive det.
1: Hvad vil du kalde det?
0: Jeg vil kalde det at finde sådan nogle dejlige substitutter for det liv, jeg har haft før. Ja. Og det gør jeg i sådan nogle punkter. Ved for eksempel nu at skrive børnelyrik. Mm. Ved at gå ud og holde de der foredrag og spille. Vise nogle klip og fortælle sjove historier fra et langt liv i filmens tjeneste. Og spille nogle sange. Mm. Og derfor spiller jeg guitar hver dag.
1: Ja, så det er ikke en tilbagevenden eller noget, der kan erstatte det, der har været. Men det er momenter og arrangementer og beskæftigelse, som gør dig glad. Ja. Og som har reference til alt det, du kommer fra, alt det, du har skabt. Jeg hørte lige, du nævnte det sted der, hvor Lille Sommerfugl var optaget, hvor I også holdt jeres fælles 50-års fødselsdag, der er din hustru, og du holdt et surprise party for hende, da hun blev 40.
0: Det
1: fortæller du om i det første program, og jeg synes lige, vi skal høre, hvordan du beskriver din kone, fordi nu talte vi om forelskelse og kærlighed her for lidt siden, og det stråler i hvert fald ud af den her beskrivelse. Kan du huske, hvad for noget tøj hun havde på, din kone?
2: Ja, det kan jeg huske fuldstændig. Hun havde en fantastisk kjole på, som var i silke, med, der var helt lysegråt, og 10 cm lysegråt, 10 cm dybblåt, 10 cm lysegråt, 10 cm dybblåt, og et fantastisk kæmpe hår med krøller, og så hamrende lækker ud.
1: Jeg synes, det er så fint, at du kan huske præcis, hvordan den kjole så ud. Der er sådan en kæmpe kærlighed i at kunne huske, hvor mange centimeters dyb blot en stribe
0: altså,
1: på en kjole
0: er. Det kan jeg. Det kan jeg love dig. Og jeg har... Altså, det er meget underligt, fordi min hustru har ikke været særlig glad for at blive fotograferet. Altså, når jeg har smalfilmet og så videre, jeg ser altid, hun gemmer sig, og det har jeg været lidt irriteret. Hun vil ikke rigtig svare, når jeg spurgte hende om noget. Og så er jeg jo selvfølgelig kommet til at savne hendes stemme helt vildt. Nu hun ikke har talt i 2-3 år. Så kunne jeg ringe til hendes telefonsvarer og høre, hun siger, det er Cecilie Nordgren, blom, lægge en besked. Og det har jeg egentlig gjort pænt tit, og nu har man uden at spørge slettet den.
1: Nej.
0: Jo.
1: Altså telefontelsk, det ved vi ikke.
0: Nej, men jeg forstår det heller ikke.
1: Den er væk?
0: Ja, den er væk. Så sker der det, at jeg arbejder med altså, jeg er gode venner med Jan Rørdam, som er musiker, og som producerer det musik, som Frans og jeg har lavet. Mm. Og han så siger, at min kone spiller jo med i en Thomas Winding-forestilling. Thomas Winding var meget glad for hende, og hun er med i flere af hans film. Men jeg kan ikke finde den, som hun lavede, da jeg havde mødt hende, og vi havde levet sammen 2-3 år, der hedder Kæresten er i favnen få minutter. Så sagde Jan, den har jeg. Og det blev jeg så lykkelig for. Så den har jeg jo set nogle gange nu, hvor jeg har fået den, og det er sådan 6 små afsnit, ikke? Hvor hun er maskinmester på Ærøfærgen, og kaptajnen er varm på hende, og drømmer om hende i store kjoler. Og det gør mig sgu helt glad at se.
1: Men det vil sige, at du er lidt sådan detektiv på jagt i fortiden for at finde flere glimt af det, som er væk. Altså, hun er jo ikke væk, men stemmen eller alt det.
0: Ja, det kan du godt sige.
1: Og det er blevet meget vigtigt med de der bidder, man kan sige, en telefonsvar, herre gud, det er jo ingenting, men det er jo en vigtig bid.
0: Ja, det er det.
1: Fordi det kan ikke komme tilbage, det kan ikke erstattes.
0: Og jeg hæger meget om hele mit billedarkiv, og så videre, og så videre, sender hende også highlight, selvfølgelig, altså vores sådan 10 minutter liv fra 25 år siden, ikke?
1: Jo.
0: Paris, New York, på landet, børnene små, sådan noget, ikke?
1: Jo, men det er jo også en af de ting, som man ikke tænker over, når man går ind og ser en film, det er, at filminstruktøren er jo også instruktør derhjemme på en eller anden måde, at du sidder jo også og har filmet din familie, og du har det, at have billeder af dem betyder noget. Det er jo, det har jeg bare ikke lige tænkt over, at selvfølgelig har du jo gerne vil have din kone på film, det er klart.
0: Ja.
1: Så man
0: og
1: har
0: det har jeg også.
1: Ja, heldigvis da.
0: Det har jeg også et eller andet sted, for jeg har også fået redigeret noget. Og jeg har endnu mere, der skal redigeres. Jeg har ikke overskuddet til at gå ind i den del af livet nu.
1: Nej, det kan jeg godt forstå. Men spørgsmålet er, om det kommer.
0: Nej, det tror jeg, det gør. det er også så besværligt, når du har optaget sådan noget. Du har optaget noget på Betamax. Ja. Altså, det siger jo ikke folk noget som helst. Nej,
1: det er et besværligt gammelt format.
0: De gamle formater skal køres over. Det har fået gjort med noget af det.
1: Men der ligger noget guld der, noget, som skal digitaliseres og med videre ind i fremtiden. Vi startede jo med at tale om kærlighed og forelskelse, om hvad der er sket siden sidst, altså som jo blandt andet er den sygdom, som du har været ude for, og din kone har været ude for. Men så talte vi også om det her med at ændre udtryk med livet. At det, du skriver fra, aldrig er en til en tæt på, men det har altid rod i det sted, du er. Og jeg synes måske, et af de steder, man kan høre det allertydeligst, er i den måde, du skriver kærlighedssang på nu. Fra albumet, for eksempel Trænedans, som du udgav for tre år siden, tror jeg, har du skrevet en sang, der hedder Luk mig ind. Det er et kærlighedsalbum med en masse kærlighedssange, og de lyder jo virkelig meget anderledes, end de lød i 70'erne.
0: Det kan man jo troligt sige.
1: Hvordan ville du beskrive, altså hvad vil du sige er den største forskel i den måde, du fortæller om kærlighed på nu?
0: Jamen, nu fortæller jeg jo det ud fra et langt levet liv med den samme kvinde. At det er ikke så spontant, som da jeg skrev Mona, Mona, Mona, som bare kom løvende, og det var noget, jeg kunne huske. Og jeg tænkte aldrig på, at det gik hen og blev en lejrbålstang, man sad og sang med på, og så videre, og så videre.
1: Det gjorde det.
0: Ja, det gjorde det, og den har jo også forgyldt mig.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, at indimellem bliver min arm bredet så langt om på ryggen, når jeg er ude og lave de her talks, jeg gør.
1: Ja, så du så faktisk er nødt til at synge den, ja.
0: Og det er jo som at løbe en maraton.
1: Er det det? Fordi jamen, den ligger den så langt fra dig.
0: Når den er bare lang. Ja. Og den er kæmpe lang. Den har næsten 6 minutter, ikke?
1: Ja.
0: Og jeg er jo godt gennemsvedt. Det er jo som at løbe en maraton, siger jeg, ikke? Og så synes jeg, det er meget, meget svært at synge min stemme af i overgang, når man har købt mimrekort de sidste 6-7 år.
1: Jo, det synes jeg sgu. Den ligger for langt fra dig nu.
0: Ja.
1: Men Luk mig ind lyder også virkelig meget anderledes. Selvfølgelig gør den det, fordi det er et helt langt levet liv med en helt lang livskærlighed.
0: Jeg nærmer mig også, altså i mit udtryk nærmer jeg mig også visen mere og mere.
1: Ja.
0: Jeg holder også meget af viser, og det har jeg gjort længe. Jeg dyrket meget svenske som visesanger og så videre og så videre, og tænker, jamen når man bliver gammel, så er det vel sådan noget, man kan, ikke?
1: Jo.
0: Og det visens karakter har Trænedans jo også, ikke?
1: Jo.
0: Der er meget vals.
1: Jo. Hvorfor lige visen, når man bliver gammel?
0: Det ved jeg ikke. Jo, fordi jeg har indtryk af, at jeg kan ikke skrive lyrik til en sang, uden at jeg tænker, det her bliver de nødt til at lytte til.
1: Mm.
0: Mere end melodien. Mm. Og i viserne er det jo stort set ordet.
1: Ja, teksten er det.
0: Ja, teksten.
1: Ja.
0: Så derfor, jeg arbejder meget med teksten, for at gøre ordene runde, musikalske. Der er ting, jeg ikke kan synge.
1: Mm.
0: Og jeg hører jo også, hvad der bliver skrevet i dag, og hvad nogle af de unge, de er jo sindssygt dygtige, mange af dem. Men det er ikke mange, der sådan rammer mig.
1: Mm. Men hvis man nu sidder derude, og det kan man selvfølgelig huske, sangen om Mona, så kan man lige have den præsent. Den er så i starten af tidslinjen på kærlighedslivet, kan man sige. Og så synes jeg, når man hører Luk mig ind, så kan man høre, hvordan et kærlighedsliv former en person igennem hele tilværelsen. Og hvor anderledes et sted man står, når man har fået lov til at elske den samme i 47 år. Som igen også er et billede på dig og det liv, du har levet. Søren Krag Jacobsen, med den så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom og fortalte.
0: Tak for det, jeg måtte. Det var hyggeligt. Du ved jo godt, at hvis der går 16 år mere, ikke?
1: Ej, skal vi ikke satse på det? 96.
0: 96.
1: Men er det ikke vigtigt at tro på, at det kommer til at ske?
0: Jo, det synes jeg egentlig, det er. Altså, er det i hvert fald 90, ikke?
1: Det er da vigtigt.
0: Jamen, det tror jeg også, det er.
1: Og leve, som var der en fremtid og et håb.
0: Det tror jeg er rigtigt.
1: Tak, fordi du kom.
0: Selv tak.

hvor de tusind minder svæver. De dufter, de lyder, brænder billeder ind i mig. Tusind nætter

røde roser fulde liv. Her i mørket, hvor de bløde skygger hviler. Orange-røde flammer danser, ligesom du og jeg. Varme nætter,

been. Here he's going, kluver dufter ved the stammer. Og latter blev til elskov som et lysglimt her nu. Smukke dage.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg være især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.
8: Lige om lidt her på P1, så kan du genhøre orienteringen fra i eftermiddag. Det er lige på den anden side af 3 minutters radioavis. Klokken er 22.
9: Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret af flere fagforeninger. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem i dag. Og forslaget ryster Dorte Bo Danbjørg, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
10: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
9: I dag kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Og nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilket som helst job. Og det gør den, fordi den hellere vil tilgodese Arne-pensionen, som er tidlig pension, til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
11: Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension. Det bliver jo ikke afskaffet. Og så lad os give Arne-pension mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension.
9: Rusland og USA har indgået en aftale om, at Rusland i løbet af de næste par måneder skal levere flere hundrede tusinde ton diesel til det amerikanske og globale marked. Det skriver præsident Trump her til aften på Truth Social. Aftalen er kommet i stand efter, at Donald Trump har haft det, han kalder en yderst vellykket telefonsamtale med Ruslands præsident Putin. USA's finansministerium har samtidig givet midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked. Miljøminister Maria Reumert Gjerding vil sætte ind med øget overvågning af fiskefartøjer, efter en rapport fra DTU Aqua har vist, at danske fiskere hvert år smider næsten 6.700 ton fisk og skaldyr over bord, og i mange tilfælde var fiskene døde.
12: Jeg er dybt bekymret over den rapport, der viser, at der er så højt et udsmid, og i virkeligheden også et meget højt ulovligt udsmid.
9: Fiskerne er underlagt strenge regler for at smide fisk ud. Miljøministeren, der også har ansvaret for fiskeriet, vil nu forsøge at få styrket kameraovervågningen på fiskefartøjerne.
12: Vi ved jo, at det, der virker i forhold til at komme ulovligt udsmidt til livs, det er at installere kameramonitorering på fiskefartøjerne. Det har man gjort, og man kunne se tidligere, og man kunne se, hvor dramatisk det ulovlige udsmidt det faldt.
9: Den typiske årsag til, at fisk smides ud, kan være, at de er for små og har lav værdi, og derfor kan det være en økonomisk fordel i at smide dem ud og bruge kvoten på større fisk, man kan tjene flere penge på. Og dermed kan de små fisk altså ikke vokse op og bidrage til bestandene. Det regner mange steder, men det skulle efterhånden klare op fra vest, så der kun kommer spredte byer. Temperaturen i nat ned mellem 6 og 13 grader. Svag til frisk vind fra syd. Radioavisen var med Michael Olesen.
8: Inden vi får en radioavis her på P1, så når vi lige lidt musik her til aften, og det bliver med Nina Simone og Who Knows Where the Time Goes.

0: De tekniske problemer gør desværre, at det oprindelige program ikke kommer på lige nu. I stedet får vi det næste stykke tid lige et genhør med Brinkmanns Brix.
1: Nogle gange så tænker man om depression, som om man har en masse negative følelser. Men det, der er så pinefuldt ved depression, det er fraværet følelser. Ja. At man har faktisk hverken positive eller negative følelser, og netop den der sådan tomhed, og man længes efter at kunne mærke noget, og nogle gange er det at kunne mærke noget negativt egentlig også et vej mod noget negativt, også et skridt i den rigtige retning, fordi der begynder at komme noget følelsesmæssigt sådan medspil og genklang. Mm. Så dem, der er virkelig hårdt ramt, og måske også har været syge lang tid, og hvis man stiller spørgsmål, hvad har du lyst til? Jamen, det er et åndssvært spørgsmål. Jeg har ikke lyst til noget, og jeg kan slet ikke huske mig som en, der har rigtig lyst til noget. Og så kan en nøgle til det være at tale om det, der er meningsfuldt, for det man så alligevel kan finde mening i at ringe til sin syge gamle mor, eller spille Uno med sin datter, eller hvad det nu er, at så gør man det. Og så håber man jo så på, at den adfærd bliver positivt forstærket, og lige så stille kan løsne op for det.
2: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag vil jeg åbne psykologens værktøjskasse, og se på, hvad det egentlig er, en psykolog gør i terapien. Hvad er det, de piller ved i vores tanker og følelser, ja, altså i sindet? Jeg kender til mange af teknikkerne og metoderne, men jeg har aldrig selv rigtig arbejdet som praktiserende psykolog, og derfor er jeg meget glad for, at vi har en gæst med, der både har mennesker i terapi og som samtidig forsker i, hvordan terapi virker. Og hvis du aldrig har været i terapi, så er du ikke alene, det har jeg jo heller ikke rigtigt, men programmet er også til os, fordi måske kan vi tage nogle af teknikkerne ud af psykologens hænder og gøre det selv derhjemme, uden nødvendigvis at skulle betale for det og gå ind i det her rum med en fremmed. Det kan måske komme til at lyde som om, jeg vil gøre dagens gæst og alle andre psykologer arbejdsløse, men det er bestemt ikke meningen. Der bliver lavet meget væsentligt

0: i samtalen, kan man sige.
1: Okay.
2: For det kan jo være, at jeg kommer til at, at sidde og kede mig. Altså, forstå mig ret, fordi at vi ikke taler om det, der er væsentligt. Så på den måde kan det, at mine tanker pludselig flyver hen i Netto, eller hvad det nu er, jeg skal lave til aftensmad. Altså, bruge det aktivt i, i terapien, som, netop som en indikator for, at, at vi skal bevæge os lidt i den samtale, vi har.
1: Jeg skylder lige at præsentere dig også med dine titler og det hele. Du hedder jo altså Mia Skytte O'Toole. Du er professor i klinisk psykologi på Psykologisk Institut Aarhus Universitet, hvor du leder forskningsgruppen Brief Interventions and Methods Integration. Og så er du også autoriseret psykolog og har i den forstand erfaring med psykoterapi i praksis. Så du er jo ideelt gæst her, hvor det både er viden og videnskaben bag psykoterapi, men i høj grad også den psykoterapeutiske praksis, vi gerne vil lægge på briksen og undersøge. Og her indledningsvis, Mia, kan du prøve at fortælle, hvornår du lykkedes som psykolog med en klient? Altså, hvor du kunne mærke, yes, her kom vi fra noget rigtig, rigtig skidt og hen til noget, der er rigtig godt.
2: Ja. Jamen, der opstår ofte, i hvert fald der, hvor det ligesom, hvor det lykkes på et tidspunkt i en samtale, sådan et øjeblik, hvor det kan være, at klienten græder, det kan være, at klienten ikke græder, men sådan et øjeblik, hvor man kan mærke, at nu overgiver de sig til det, vi skal sammen. At nu er jeg et sted, hvor det føles ikke rart at være, men det er samtidig rigtigt at være lige her, for det er det, der skal til, for at vi kan arbejde med det, der er svært. Og der er sådan en særlig stemning i rummet, når det toner sig frem, og så bliver jeg fyldt med optimisme på vedkommendes vegne.
1: Hvor tit sker det?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Når vi kigger på, hvor godt psykoterapi virker, så virker det jo cirka for 50-60% af dem, vi har mellem hænderne. Så der er jo desværre en stor andel, der ikke får noget ud af den terapi, vi tilbyder.
1: Mm. Nu tænkte jeg på de her øjeblikke, hvor du kan mærke, der sker noget i rummet, der sker noget med den person over for dig. Tror du, de klienter, som du jagter, vil sige det samme? Og grunden til, at jeg spørger, det er, fordi jeg kan huske nu, altså psykoterapi er jo ikke som sådan mit forskningsfelt, men jeg kan huske studier, jeg læste også på uddannelsen, hvor man havde spurgt henholdsvis psykoterapeuter og deres klienter faktisk om det her. Mm. Altså, hvad var det, der var det afgørende vendepunkt? Hvornår skete der noget virkelig vigtigt?
2: Yeah.
1: Og så peger terapeuterne og klienterne meget ofte på vidt forskellige ting. Så er det noget, du har talt med din klient om? Eller, altså, vil de, hvis der nu sad en af dine klienter her, sige, ja, yeah, det var lige der, hvor Mia spurgte om det, eller hvor jeg gik ind i det rum.
2: Ja. Nej, det er jeg ikke sikker på.
1: Nej.
2: Det er jeg ikke sikker på. Og når jeg har spurgt til det, så er det også ofte nogle andre øjeblikke, end jeg lige har lagt mærke til.
1: Mm.
2: Og jeg tror, at det er, fordi jeg sidder med et ærne om, at jeg skal lære klienten nogle... Nu sidder jeg sådan og laver gåser med værktøjer, fordi det er sådan lidt en slidt metafor, men altså lære nogle skills, nogle værktøjer, noget et eller andet... Og jeg bliver optimistisk, når jeg kan se, nu er de klar til at lære det, eller nu kan de det, eller nu har de fået taget hul på det. Hvor en klient typisk sidder og følger med i sine symptomer, og siger, jamen det var da jeg blev sikker på, at nu går symptomerne faktisk den rigtige vej.
1: Mm.
2: Men det kan være, at jeg havde øjeblikket, inden det skete. Altså, at det var der, de var, ja, var parat til at begynde at arbejde rigtigt med de metoder.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så det, du beskriver her, som jeg er meget fascineret af egentlig, det lyder som om, at det er en slags port til et egentligt terapeutisk arbejde.
2: Ja.
1: Det er måske en form for forudsætning for, at I kan komme i gang med det, der er det egentlige.
2: Ja, og det er derfor, jeg bruger ordet sådan altså en overgivelse til, altså der, fordi det er også der, hvor jeg bliver givet den tillid, det er fra klientens side, at okay, de køber rationalet, i hvert fald for en stund.
1: Mm.
2: Der er en parathed til at modtage det, jeg kommer med, en villighed til at prøve at stille sig et lidt andet sted i sit liv, med det for øje og få det bedre.
1: Ja.
2: Og jeg kan egentlig godt lide sådan begrebet port, åbning, et eller andet, som vi sådan sammen går igennem.
1: Ja.
2: Og der er nogle gange lidt armlæggeri, inden vi sådan sammen kan gå igennem den port. Ikke?
1: Og det er jo egentlig sjovt, at der kan være det, fordi folk sidder jo typisk i den psykoterapeutiske situation, fordi de er forpinte, fordi de er fortvivlede, de ved ikke, aner ikke deres levende råd, og så opsøger de en psykolog, for eksempel, der arbejder med psykoterapi.
2: Ja.
1: Så de vil bare interesseret i at komme hen til den port.
2: Både ja og nej, fordi hvis vejen hen til den port, det er at komme i kontakt med nogle af de

0: negative tanker eller følelser, eller se i øjnene, at der er nogle livsvilkår, noget et eller andet, som gør ondt at være i stue med, så er vejen derhen hverken rar eller behagelig. Mm. Og det siger jeg ikke, fordi at vejen til bedring altid skal være fyldt med pinsel, og det allermest negative. Men når vi spørger klienter, hvad kan jeg hjælpe dig med, så siger de næsten altid, der er noget, jeg gerne vil af med.
1: Okay.
0: Det kan være angstsymptomer, det kan være... depressive symptomer, det kan være energiforladthed, altså, men bestillingssedlen der er egentlig bare, du skal hjælpe mig med at fjerne det her.
1: Ja.
0: Og det at fjerne det, er også at gå igennem det tit. Og det er det, vi ligesom skal have på plads, at de kan ikke komme ind til sådan en tryllestav, og så er alt det dårlige ligesom gået væk. Men det at kigge på det, se, hvad fortæller det mig, hvad kalder det på, hvordan kan jeg stille mig sådan, så jeg kan... møde det på en måde og tage relevant handling i mit liv, når det nu engang er der.
1: Ja. Der er jo så alle mulige grunde til, at folk opsøger en psykolog og kommer i terapi af en terapeut, eller skal jeg bare se tiden anden? Skal jeg begrave mig i arbejdet? Hvad skal jeg?
0: Ja.
1: Hvor dårligt skal man have det?
0: Ja, og jeg hører til dem, som ikke synes, at man skal have det rigtig dårligt, før det kan være relevant at søge en psykolog, opsøge en psykolog. Men på den anden side, så tænker jeg heller ikke, at man skal. Altså, så der, altså, tænker sådan en god markør for, at det kan være godt at gøre et eller andet, om det så er at starte til salsa, eller gå til psykolog, eller hvad det nu er, man har lyst til at fylde sit liv med. Det vil være sådan, at man kommer til, at man føler, at man på en eller anden måde sådan sidder fast. Mm. At nu lander jeg det samme sted her igen, nu får jeg de samme bekymringer igen, eller det her, det bliver ved med at være vanskeligt for mig, det her, det bliver ved med at være en barriere for mig på en måde, hvor det forstyrrer min livsudfoldelse, om man så har en diagnose eller ej. Og hvis man sådan kan sige, jamen, med en eller anden vis rimelighed, så hvis jeg fik kigget på mine tanker og følelser og adfærd, så... altså, sådan, det kunne godt tænke mig at give et eftersyn, ikke? Mm. Sådan, så jeg ikke kommer til at sidde fast her. Hvad den der, det der med at sidde fast, hvad vi så end lige kalder det, om vi kalder det en diagnose eller ej, om det er noget, der lugter angst eller depression eller stress eller hvad det er.
1: Ja.
0: Men det plejer sådan at, tænker jeg, at være sådan en rimelig god rettesnor for, hvornår det kan være relevant at gøre et eller andet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg tænkte også bare lige på, at vi måske skal have terminologien lidt på plads, fordi der er jo masser af psykologer, der arbejder som psykologer uden at lave psykoterapi.
0: Ja.
1: Og der er også masser af psykoterapeuter, der laver terapi, uden at være psykologer.
0: Mm.
1: Så det er ligesom to, og der er også psykiater, for eksempel, der laver psykoterapi. Og så på den måde, det er jo ikke beskyttet at arbejde med psykoterapi som sådan. Det er ikke beskyttet titel at være psykoterapeut. Det er det at være psykolog.
0: Yeah.
1: Så bare lige for at klargøre det for lytterne, så er en psykolog en videnskabeligt uddannet person fra et universitet.
0: Yeah.
1: Og så kan man blive autoriseret, hvis man efter uddannelsen har fået erfaring og taget kurser og sådan noget, der ligesom gør en i stand til at varetage bestemte opgaver i praksis. Og en af de opgaver kan være psykoterapi.
0: Ja.
1: Men hvor vigtigt er det, og nu skal vi, det er lidt farligt at våge sig ud i sådan nogle professionsspørgsmål, men hvor vigtigt er det fra dit perspektiv, at det er en videnskabeligt uddannet psykoterapeut, altså en psykolog, og ikke en psykoterapeut, der måske har taget et kursus, men uden at have en akademisk uddannelse?
0: Ja, altså jeg har set psykologer lave... dårlig behandling, psykoterapeuter laver fremragende behandling og omvendt. Det, som jeg godt kan lide ved vores uddannelse, og særligt efteruddannelsen, er forpligtelsen på over år og se klienter, og også modtage supervision på den terapi, man laver. Og supervision er den her sådan fagfælde, enten mesterlærer eller sådan mere peer, som giver feedback på den terapi, man laver, enten hvad man fortæller om det, eller ser videosessioner af den terapi, man laver, som jo er en form for forsøg på i hvert fald kvalitetsstempel af, at det, man laver der, når man sidder helt alene, og altså to mennesker i det rum,
1: ja.
0: at det, der foregår, er en vis kvalitet. Men for mig at se, er der rigtig mange mennesker, videnskabeligt uddannet eller ej, der kan blive oplært i at lave rigtig god terapi.
1: Mm.
0: Men rådet vil klart være løbende igennem hele sin karriere og få supervision, sådan så man opdager sine blinde punkter, og der, hvor man selv får tage halen mellem benene og forsøger at flygte væk, eller hvad man nu ellers får af uvaner.
1: Hvis man så vælger en psykolog, vi snakkede om før, det gjorde, fortalte du, at hvis man ligesom har den her fornemmelse af at sidde fast, og man kan ikke friste sig fri, man kan ikke komme videre et bedre sted hen selv. Hvor vigtigt er det så, hvilken psykolog man vælger? Fordi der er jo også i den her telefonbog, hvis de stadigvæk findes, et hav af betegnelser. Det kan godt være, der står autoriseret psykolog, men så er der nogen, der er metakognitive, og nogen er systemiske, og nogen er alt muligt. Altså, hvad skal man gøre?
0: Det er virkelig en blandet landhandel derude, og mange psykologer hæver der også at arbejde inden for mange af de her forskellige traditioner. Så jeg kan virkelig godt forstå, hvis klienter, der opsøger psykologer, bliver forvirret over, hvad hulen får man egentlig, hvis man går hen til den og den. Fordi som du siger, så er der både psykologen selv, og så er der metoden.
1: Ja.
0: Og vi ved, at mennesket betyder rigtig meget, uanset hvilken metode de bruger. Som man kalder sådan psykologfaktoren, at der er simpelthen bare mennesker, der laver bedre terapi end andre.
1: Ja.
0: Og sådan er det bare.
1: Og der har man jo sådan set kun billedet på hjemmesiden at gå efter nærmest, hvis man ikke kender vedkommende, eller kender nogen, der har været i terapi hos vedkommende. Det kan man selvfølgelig lytte til, hvis der er nogle beretninger om det.
0: Det er det.
1: Men ellers så er det jo bare sådan, ser hun rar ud, tillidsvækkende.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Ja. Og så er der selvfølgelig metoden. Og der ved vi jo, at når det kommer til angst, så klarer de kognitive terapier sig nok lidt bedre end nogle af de andre traditioner. Men ellers så klarer psykoterapier sig som sådan godt og har svært ved at udkonkurrere hinanden. Så måske betyder det ikke så meget lige præcis, hvilken retning det er, man vælger, når man vælger en psykolog.
1: Okay, så personen er sådan overordnet set vigtigere end metoden, og så er der lige præcis noget med angst og kognitiv terapi, hvor det er vel undersøgt, at der er en klar effekt, men...
0: Altså det bliver hurtigt kompliceret, fordi det kan være, at du er en vidunderlig god psykolog, når du laver psykoanalytisk terapi, ikke?
1: Lad os bare få tanken for min skyld.
0: Hvor hvis du nu skulle lave mindfulness-orienteret terapi, at så vil du være ringere, ikke? Mm. Så på den måde, så er der jo også nogle interaktioner mellem den, man er, og det man, altså den måde, man bærer sig selv på som menneske, det livssyn, man har, hvad der flugter med en bestemt metode, så det kan være, at man leverer en terapi bedre end en anden, ikke? Så på den måde, det er jo svære faktorer sådan helt og adskille. Ja.
1: Jeg kan huske for nogle år siden, jeg læste i en amerikansk kontekst, at der var sådan en etisk argumentation. Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvorvidt det blev gennemført. Men der har jo været den her evidensbevægelse, hvor det, man foretager sig, i hvert fald i sundhedsfagligt regi, det skal der være evidens for. Det vil sige, det skal være undersøgt, om det har en effekt, og den effekt skal helst være bedre end placebo.
0: Ja.
1: Og i hvert fald bedre end, at man bare står på en venteliste og ikke modtager nogen behandling. Og det er jo svært, og det er nemmere med en pille, hvor man kan have en kalktablet og se det op imod. Det er vanskeligere i psykoterapi, fordi hvad er lige placebo, hvis det ikke er psykologbehandling? Hvad kan vi så lave, som ligner det, men ikke er det, osv.?
0: Altså, vi laver jo placebo-kontrolgrupper, ikke? Og det er svært at stykke sammen.
1: Ja,
0: fordi forskellige skoler vil sige, nej, men det der, det er jo ikke ingenting. Det er jo en aktiv ingrediens, og en anden skole vil til det samme sige, nej, men det er jo netop ingenting, ikke? Altså,
1: ja, og alle vil sige, så længe der er en relation, så er der allerede noget, som er bedre end ingenting.
0: Så det er svært at stykke sammen, men det man i hvert fald kan gøre, det er, at man kan undgå at arbejde med nogle af de bestemte processer eller værktøjer, som man tænker er drivende for den effekt i den terapi, aktiv terapi, man nu prøver.
1: Ja.
0: Nogle gange har vi brugt sådan nogle guided afspændingsøvelser til en placebo-behandling, hvor vi ved, jamen det er jo en eller anden form for behandling, men vi kan se, når man laver afspænding alene, så er det nok begrænset, hvad effekter man kan komme efter. Og i hvert fald kan man sige, hvis vores aktive behandling ikke kan outperforme det, jamen så er der, så på den måde, så forsøger vi at finde på nogle gode, aktive kontrolgrupper, hvor der er noget placebo involveret også, ikke?
1: Og kan jeres sådan standardiserede psykologbehandlinger udkonkurrere de her afspændingsøvelser så?
0: Det kan de.
1: Det kan de godt.
0: Det kan de. Og det ser man også på tværs af litteraturen, at der er en væsentlig bedre effekt i de aktive ingredienser, altså i de aktive behandlinger. Vi aner ikke rigtig, hvorfor de virker.
1: Nej.
0: Det er sådan en helt anden snak. Ja.
1: Ja. Det egentlig var, sådan, der slog mig der, det var bare de her amerikanske anbefalinger, hvor, og det kan være, du kan huske det, eller ved noget om det, men hvor man så skulle oplyse klienten om, hvis man gør noget, som der faktisk ikke er evidens for.
0: Ja.
1: Og der tænker jeg bare, det gør man jo hele tiden, forestiller jeg mig. Altså, det er jo ikke sådan, der er selvfølgelig nogle terapiformer, og det kan vi måske komme ind på, som er mere sådan manualbaseret. Altså, hvor der er ligesom nogle skridt, man følger. Det er også dem, der er lettest at undersøge effekten af, fordi der er en mere standardiseret behandling, end ved så mange andre former. Men selv der forestiller mig, at der sker alt muligt i den terapeutiske samtale, hvor man ikke lige kan slå op på side 27 og sige, det er der evidens for at jævnføre det her studie fra 2007 eller et eller andet. Ikke?
0: Yeah.
1: Så det slog mig bare som en måde at spænde ben for den psykoterapeutiske praksis og kræve, at alt skal ligesom være evidensbaseret. Og hvis ikke det er det, så skal man oplyse klienten om, nu foretager jeg noget, hvor vi ikke ved, om der er effekt, fordi det er ikke undersøgt.
0: Ja. Altså, jeg kan stille mig et sted, hvor jeg både kan tænke, hvor er det vidunderlige retningslinjer, der sikrer kvaliteten, og jeg kan også stille mig et sted og sige, sikke en spændetrøje at få på. Det at sige, nu gør jeg noget andet, det gør vi jo også i, hvad kan man sige, den somatiske verden. Og selvom de to verdener, de ikke kan sidestilles, så siger vi også, nu har vi prøvet den her pille.
1: Ja.
0: Ikke? Nu gør vi noget. Det er faktisk usikker på, om det virker. Jeg har alt muligt god grund anekdotisk til det, eller i går, der virkede det for Jens Peter, eller hvad det nu er, man siger, så vil du være med til at prøve det. Og på en måde, så kan jeg egentlig godt lide tanken, at man siger, nu bevæger vi os lidt ud på ukendt grund, og det vil jeg gerne oplyse dig om. Og så tror jeg også, at det her med manualiserede behandlinger, behandlingsprogrammer og sådan, det får nogle gange sådan lidt karakter af at være sådan, at man næsten læser op af en manual. Ikke? Klienten siger, jeg har nogle dumme tanker, vent, nu skal jeg hen på side 34, og så skal jeg finde ud af, hvad jeg skal sige.
1: Så er spørgsmålet, kan du sige noget mere om det?
0: Ja, lige præcis.
1: Unde tanker, siger du.
0: Ja, men det er jo nok i virkeligheden, virkeligheden er med de her manualer, det er, at man forpligter sig på at arbejde ud fra nogle bestemte principper. Og at nogle principper skal leveres før nogle andre, eller nogle metoder skal leveres før nogle andre. Og ud også fra en holdning om, at hvis jeg ikke helt ved, hvad det er, der knækker koden for dig i den her behandlingspakke, så kan jeg forpligte mig på, at du i hvert fald får alle fire metoder. Sådan, så jeg ikke skal gætte mig frem til det. Ikke?
1: Jo.
0: Og så kan man sige, at det her med, at noget skal være evidensbaseret, når vi nu i så mange år finder, at rigtig mange terapier virker cirka lige godt, når de i øvrigt bliver leveret som tiltænkt og bliver leveret ifølge det principprogram, kan man sige. Jamen, så kan man sige, hvor mange gange skal vi egentlig opdage det igen, før vi kan få lov til at gøre noget andet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Opdager man egentlig nogensinde, at der faktisk er noget, der ikke virker? Altså, fordi nu, du har nævnt det her, vi har også tidligere lavet udsendelser om det.
0: Ja.
1: Nogen kalder det dodo-kendelsen, ikke? Altså fra Alice i Eventyrland, hvor dodofuglen erklærer alle som vinder, og alle skal have præmier. Og det er lidt det, man har sagt om psykoterapierne, så længe de er sådan, bredt kendt, anerkendt, bygger på nogle principper, og kan ligesom udøves af veluddannede mennesker, så virker de cirka lige godt.
0: Ja.
1: Er der overhovedet nogen, man har fundet, ikke virker?
0: Altså, jeg selv forfatter til en meta-analyse, hvor vi kiggede på, det var i forbindelse med at arbejde med pårørende til mennesker med alvorlige kræftsygdomme, hvor vi kan se, at de mennesker, det kan være partner eller børn, at det er virkelig en hård position at stå i, fyldt med belastning, symptomer på angst, symptomer på depression. Ikke fordi de er blevet, nødvendigvis blevet psykisk syge, sådan i traditionel forstand, men der er... Det kalder på terapi eller rådgivning. Og så kiggede vi så på, når det her det lugter af angst og depression, så ville et godt sted at starte jo være netop at kigge på kognitive adfærdsterapier. Og det så vi altså ikke virkede.
1: Nej.
0: Så der var sådan en stor, fed nul-effekt.
1: Ja, ja.
0: Det har vi så arbejdet videre med senere. Men det er sådan som et eksempel på, at man kan heller ikke altid bare antage, at det her det lugter af det her, og så når man så stykker vi logisk sammen, så må det virke. For det fandt vi faktisk, det ikke gjorde. Og ikke engang bare sådan tæt
1: altså,
0: på.
1: Egentlig, altså, ja. Som vi måske har en tendens til at gemme lidt i skrivebordskuffen, når der er negative fund, altså, som ikke har nogen effekt.
0: Ja.
1: Men kunne, nu skal vi ikke dykke ned i det specifikt, men jeg blev bare nysgerrig og sige, kunne det her gøre med, at de mennesker i den situation, som bliver tilbudt kognitiv terapi, Jamen, de står jo faktisk med et problem, som er helt reelt. Altså, deres kære er syge, måske af kræft, og de er selv voldsomt belastet af det. Det forsvinder jo ikke. Altså, kræftsygdommen forsvinder jo ikke. Belastningen forsvinder ikke nødvendigvis gennem terapi. Hvorimod andre personer kan have sådan irrationel angst for et eller andet, og der kan man få hjælp til at få afprøvet tankernes gyldighed og finde ud af, at der er ingen grund til at være bange for dit og dat og så videre.
0: Men jeg er på en måde glad for, at du lige kommer med det her eksempel, fordi jeg tror, altså, nogle gange så er det sådan lidt det, man hører, at når noget er reelt, så kan man ikke få kognitiv adfærdsterapi, for så er det jo ikke irrationelt. Og hvis min mand skal dø af cancer, og jeg har nogle negative tanker omkring det, så vil det jo selvfølgelig være dårligt psykologarbejde at sige, nå, hvad er egentlig sandsynligheden for, at det kommer til at ske? Ikke? Men det kan være, at der er nogle andre tanker. Det kan for eksempel være, man må ikke tale om døden. Hvis man taler om døden, gør man andre kede af det. Altså, at man kan have nogle tanker, som stadigvæk er svære, måske endda også irrationelle, men som ikke lige handler om, dør man eller ikke dør man, men tanker om ens eget mod, handle, muligheder og så videre, som man i princippet også godt ville kunne argumentere, at kognitiv adfærdsterapi kunne passe til.
1: Ja, fin nuance. Mia, har du egentlig nogensinde sendt nogen hjem fra terapien med ordene, jeg tror simpelthen ikke, jeg kan hjælpe dig, det er ikke noget, der er relevant at arbejde med i terapi, det her, det går nok over af sig selv?
0: Ja, altså sådan i den lette ende af skalaen, altså det gør vi sådan relativt ofte.
1: Okay.
0: Og jeg håber på, at den samtale, vi har omkring, hvorfor at vi måske ikke lige helt skal udrulle det helt store terapiforløb, jeg håber, at det er hjælpsomt for dem, fordi at det så kan fungere som en art psykoedukation om, man må faktisk godt være trist en gang imellem. Ikke? Og det netop er det her med, jamen det er, når man har siddet fast der, eller man lander der tit og ofte, eller det begynder at forstyrre en i, det, altså, i ens livsudfoldelse, at så kan man begynde at sådan tænke på egentlig terapi. Og der er jo nogle vidunderlige unge mennesker derude, som nogen, de har virkelig brug for hjælp og støtte, og så er der nogen, hvor det måske er første gang, de sådan gør sig bekendtskab med nogle negative følelser, og kan tænke, sådan må man ikke have det, eller det er ikke rart. Og så håber jeg, at sådan lige kvarters psykoedukation om, hvad følelser egentlig er, og hvad de skal, at det kan hjælpe. Og jeg ser det også som en opgave at sige, altså jeg tror faktisk ikke, der er tale om noget behandlingskrævende her. At de så har lyst til at gå ud og tale med en psykolog en enkelt gang eller to derude i verden, det står man selvfølgelig frit for. Mm. Ikke?
1: Ja. Det minder mig om en familielæge, vi engang havde, som var lidt op i årene, og nu har han gået på pension for mange år siden, men næsten uanset hvad vi kom med, også vores børn, som var små dengang, så var hans svar sådan, jamen det er bare en naturlig menneskelig variation.
0: Ja.
1: Det var sådan en fast vending. Og det er jo et forsøg på at gøre det, vi i terapien kalder normalisering.
0: Ja.
1: Altså at sige, det er helt normalt det der, det skal I ikke være bekymret for. Og vi synes måske nok nogle gange, der var grund til at bekymre sig lidt for det, og det kan der også godt være. Ja. Men det kan være, at vi kan snakke om det, og om lidt i en terapeutisk sammenhæng, hvor det at normalisere, som faktisk er det, du beskriver nu, jo, ikke? Altså at sige, jamen det er bare en del af det at være et menneske og have nogle følelser. Så, og det er helt normalt, jeg vil også have det på den måde. Det kan måske klares på et kvarter i virkeligheden, og så kan personen gå lidt lettet derfra, frem for at bruge 12, 15, 20 timer i terapien. Og det er jo rigtig fint. Tak indtil videre, Mia. Vi har jo ligesom fået lavet en indflyvning eller en overflyvning af terapien her, og fundet ud af, det er især den formulering, du har brugt, der har gjort indtryk på mig, at sidder man fast.
0: Ja.
1: Og det er jo bare en metafor, men jeg tror, det er sådan næsten en kropslig metafor, at de fleste kan relatere sig til og få til at give mening. Ja, så kan der være grund til at opsøge en psykolog. Og du er jo altså for nye lyttere, Mia Skytte-Utul, professor i klinisk psykologi på Aarhus Universitet. Og det, jeg gerne vil nu her i anden halvdel, det er at zoome lidt mere ind på det konkrete virke som psykolog i psykoterapi. Lad os prøve at gå ind i en terapitime.
0: Ja.
1: Hvordan ser der ud i det rum, man træder ind i?
0: Jamen, det rum, som man træder ind i lige nu i det arbejde, vi laver, det er en computerskærm, hvor vi sidder over for hinanden, som var det en almindelig terapiteam.
1: Okay. Ja.
0: Man sker over en skærm. Og det gør vi, fordi vi under corona omlagde til online-terapi, og kunne se, at særligt vores klienter med depression, og nu har vi også klienter for eksempel med agorafobi, hvor man undgår for eksempel at forlade sit hjem eller komme langt væk fra sit hjem, at dem kunne vi komme i mål med, fordi de ikke droppede unødigt ud af terapien, fordi ja. Man skal op, og man skal i bad, og man skal børste tænder, og man skal have fundet en parkeringsplads, og man skal farligt langt væk fra sit hjem, osv. osv.
1: Ja.
0: Så det var for at holde flest muligt i terapien. Så har vi en snak om, hvordan gør vi det her over en skærm, og vi gør som om, at vi sad over for hinanden, så vi skal have tøj på, for eksempel, og vi skal sidde i et uforstyrret rum og oprejse ved et bord og så videre, så videre, ikke?
1: Ja.
0: Og så går vi ellers i gang.
1: Ja.
0: Og jeg arbejder sådan inden for de kognitive adfærdsterapier, og der bruger man ikke sådan de første mange sessioner på at lære hinanden at kende og lave alliancer og så videre og så videre. Der går man sådan lidt lige på og hårdt og tror på, at den måde, jeg går til det på, og den autoritet, jeg har der, den måde, jeg samarbejder med dig på, den måde, jeg fortæller om rationale, den måde, du mærker fra start af, at det her, det rammer rigtigt, at det også er en del af allianceopbygningen.
1: Ja.
0: Så det kan overraske nogen, at de ikke sådan skal komme med en hel livshistorie og så videre og så videre. Vi går lidt lige på og hårdt, men det er fordi, vi tror på, at det er det, der virker.
1: Ja, og nu beskriver du den her relation formidlet gennem skærmen.
0: Ja.
1: Og det er jo ikke det typiske, trods alt tror jeg, for psykologer, der arbejder med psykoterapi. Men det er noget, du gør.
0: Ja.
1: Fordi du også laver forskning på det.
0: Ja, og vi har lige afsluttet en stor trial for depression, og kan se, at vi opnår mindst lige så gode effekter på den måde, som vi ellers ville gøre.
1: Ja.
0: Og måske endda med lidt mindre drop-out.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Og det er jo så kan man sige, studier, som kigger på nogle specifikke ting, og det kan være mennesker med depression, og hvilken effekt har de af den her psykoterapeutiske behandling. Men det er jo ikke altid, at folk ved, om det er en depression, de har. Hvad er det en, der rumsterer i mit liv? Og der kan man jo godt alligevel kontakte en psykolog og sige, altså jeg er helt på spanden, jeg har brug for hjælp. Kan du hjælpe mig? Og terapeuten siger, ja, velkommen.
0: Og i mange sammenhænge, der vil vi jo også være ligeglade med, om det lige hedder depression eller angst, om det lige er en variant af dit, dut eller dat, om man opfylder præcis de diagnosekriterier, altså sådan, fordi der er et menneske, der beder om hjælp, og vi vurderer, det er relevant, og så gør vi det. Og lidt forskelligt fra trial til trial, faktisk, hvor skrappe vi er med de diagnostiske kriterier.
1: Ja.
0: Og det, altså, i forskningens verden, der har det jo været sådan, indtil sådan for relativt nylig, at man skulle igennem nogle lange diagnostiske interviews, og det har vi også gjort. Og særligt, når vi laver meget om på den terapi, vi undersøger, så er det ret vigtigt at vide præcis, hvad det er for mennesker, vi har med at gøre. Men lige nu har vi også en trial, hvor hvis folk siger, de har det dårligt, og vi kan se, jamen der er symptomer på dit, dut og dat, så laver vi faktisk ikke et diagnostisk interview, og så er vi lidt mere ligeglade med, om det her det lige kommer over en eller anden mere eller mindre arbitrære tærskel for en diagnose. Og de ved heller ikke nødvendigvis, om vi lige tænker om det som depression eller angst. Vi tænker om det som problemstillingen.
1: Mm.
0: Og det flugter også sådan lidt med, hvordan feltet lige så stille bevæger sig væk fra sådan en mere sådan diagnoseorienteret tankegang og over mod sådan noget mere ideografisk og en anden tænkning om, hvad psykisk lidelse egentlig er.
1: Ja, og ideografisk, det betyder i den her sammenhæng sådan mere tilpasset den enkelte.
0: Ja, lige præcis.
1: Ind,
0: lige præcis. Altså, der er lige så mange forskellige depressioner, som der er mennesker med depression, vil man kunne sige, ikke?
1: Jo.
0: Ja.
1: Det er klart, hvis man nu har en henvisning fra sin praktiserende læge, man har en depression, konstaterer lægen, og så får man måske tilskud til et antal psykologtimer der. Så er det ligesom givet, hvad problematikken er.
0: Ja.
1: Men, og så kan man gå lige på og hårdt, som du beskriver med den kognitive adfærdsterapi, hvis det er det, man læner sig op af. Men det kan man jo ikke, hvis ikke problemet ligesom er velbeskrevet i udgangspunktet, eller hvordan. Hvis nu personen kommer ind og siger, jeg har det af på mig til. Tankerne kører rundt i hovedet på mig, jeg synes ikke, jeg sover godt om natten længere, jeg ved egentlig ikke hvorfor, fordi det er egentlig gået meget godt i mange år, så kan man jo ikke, eller kan man?
0: Men altså, det er afhængig af, hvor villig klienten er til at beskrive det, så kan man godt på 10 minutter lave en rimelig hæderlig sådan case-konceptualisering og en start på en hypotese om, hvordan man kunne gå til det her i hvert fald.
1: Okay.
0: Ja.
1: Mm. Og lad os så sige, at man finder ud af, at det er en depression. Eller noget, der i hvert fald minder om det.
0: Ja, det vil ikke nødvendigvis være det, jeg vil lede efter. Nej. Det vil være processerne i, at før var jeg aktiv, nu har jeg svært ved at komme ud af døren. Når jeg henter mine børn, så plejer det at være dagens lykkeligste øjeblik. Nu står jeg bare og kigger på dem og tænker, nu skal vi hjem, og så skal vi i gang med mad og bad og dulut. Altså, at man ligesom får det, jamen det er det, vi kender som processer, der vedligeholder depression. Så i stedet for at lede efter, er der lige nok symptomer til, at vi kan kalde det her depression, så ligesom se, jamen hvad er de processer, der mest af alt farver det her billede, ikke? Og så sige, jamen så prøver vi at køre med det.
1: Og hvordan kører I så?
0: Ja, hvordan kører vi så? For eksempel, hvis det er depression, så er vi jo tilbage ved dodo-kendelsen. Du kunne i princippet gøre rigtig mange ting. Det vi har gjort, det er at tage udgangspunkt i det, man kalder adfærdsaktivering. Nu får sådan at blive helt konkret.
1: Mm, det er godt.
0: Hvor man arbejder ud fra antagelsen, at depression skyldes sådan en negativ spiral af, at nu har man været passiv, og man har været undgående, og så er man gået glip af de belønninger, der er derude at hente i livet, når man faktisk bevæger sig derud. Så det sådan kort sagt går ud på, er, at man taler om lystbetonede aktiviteter, meningsfulde aktiviteter, og så forsøger at sætte noget af det i søen for at oppe chancen for, at vedkommende bliver positivt forstærket i deres adfærd, altså at man får noget, man gerne vil have, og ikke bare slipper for det, man gerne vil slippe for. Mm. Og det er sådan set det store træk, det man laver i 10 sessioner, og det har vanvittigt god effekt.
1: Og kan man altid finde noget, som personen gerne vil have, som du siger? Fordi noget af det, der er karakteristisk, hvis det er en alvorlig depression, det er jo den her altså anhedoni, taler psykologer samtidig om, altså total mangel på lyst. Ja. Så hvis man ikke har, altså hvad kan man sige, et begær efter et eller andet.
0: Ja, og derfor så taler vi også om det meningsfulde. Fordi det kan være, at jeg ikke har lyst til at spille Uno med min datter.
1: Ja.
0: Men det kan være, at det er vældig meningsfuldt for mig faktisk at være sådan en, der tilvælger Uno, når hun kommer hjem fra skole, og vi sidder og gør det. Fordi det er sådan, jeg gerne vil lære være. Ikke?
1: Man har egentlig ikke lyst, men man har lyst til at have lyst.
0: Lige præcis.
1: Man,
0: ja, og det er jo noget af det, der er allermest pinefulde i depression. Nogle gange så tænker man om depression, som om man har en masse negative følelser. Men det, der er så pinefuldt ved depression, det er fraværet følelser.
1: Ja.
0: At man har faktisk hverken positive eller negative følelser, og netop den der sådan tomhed, og man længes efter at kunne mærke noget, og nogle gange er det at kunne mærke noget negativt egentlig også et vej mod noget negativt, også et skridt i den rigtige retning, fordi der begynder at komme noget følelsesmæssigt sådan medspil og genklang.
1: Mm.
0: Så dem, der er virkelig hårdt ramt, der måske også har været syge i lang tid, og hvis man stiller spørgsmål, hvad har du lyst til? Jamen, det er da et åndssvært spørgsmål. Jeg har ikke lyst til noget, og jeg kan slet ikke huske mig som en, der har rigtig lyst til noget. Og så kan en nøgle til det være at tale om det, der er meningsfuldt, fordi man så alligevel kan finde mening i at ringe til sin syge gamle mor, eller spille Uno med sin datter, eller hvad det nu er, at så gør man det. Og så håber man jo så på, at den adfærd bliver positivt forstærket, og lige så stille kan løsne op for det.
1: Mm.
0: Men det er klart, at hvis man er svært deprimeret, så er det oplagte valg ikke bare at gå i psykoterapi. Der har vi nogle kliniske retningslinjer, der siger, at når det begynder at blive sådan moderat til svært, så kan man overveje en kombination med medicin og psykoterapi, og man skal i hvert fald oplyse, tænker jeg, om det, fordi det er det, der er retningslinjerne.
1: Og så er det jo karakteristisk for flere, især måske moderne psykoterapeutiske skoler, at det ikke kun det, der foregår i selve terapitimen, der er vigtigt. Det er også det, der foregår imellem terapitimerne.
0: Yes.
1: Og det er vel noget, især i den kognitive adfærdsterapi, man lægger vægt på, at klienten ligesom får hjemmearbejde med.
0: Ja.
1: Hvad kunne det være?
0: Jamen, i adfærdsaktivering, der kunne det for eksempel være, at man planlægger 1, 2, 3 ting, man skal gøre inden næste uge, og så registrerer og noterer sig, hvad gør det egentlig ved min tænkning, mine følelser, med, hvad det nu er, man arbejder med.
1: Mm-hmm.
0: Det kunne også være, at man skulle, hvis man nu gik i sådan klassisk kognitiv terapi, at man skulle registrere nogle negative tanker, man får, hvis man nu har fundet ud af, at jeg har tendens til katastrofetænkning, nej, nu går det galt, de griner af mig, det her, det går aldrig godt, at man så begynder lige så stille at registrere det, og så tager det med næsten som data til den næste session og ser, hvad sker der i dit liv? Er der andre perspektiver at have på det? Og så kan man øve sig på at indtage et andet perspektiv imellem sessionerne. Mm. Og det er klart sådan et altså et styrebillede, man har inden for det kognitive adfærdsterapier, at det er mellem sessionerne, at ændringen faktisk sker. Og det er også derfor, at vi jo i en kognitiv tradition nogle gange har nogle ultrakorte forløb, fordi vi tror på, at det handler om at lære en eller anden form for skill, man så skal bruge, og så er der mere effekt at hente, efter terapien er afsluttet, ja, når man faktisk bruger den i det liv, man lever.
1: Ja. Nå, men det var så en form for psykisk lidelse, man kan have i sit liv. Altså den her mangel på lyst, mangel på energi, karakteristisk for depressionen, flade, måske næsten fraværende følelser og sådan noget.
0: Ja.
1: Hvad så med den person, som kommer ind og har masser af følelser, nemlig af frygt og angst, og som måske sidder fast af den grund? Og jeg ved jo godt, og det er sikkert mange lyttere, der ved, at angst og depression er meget komorbid, som vi siger. Altså har man den ene, er der en ret høj sandsynlighed for, at man også har den anden. Og nogen vil sige, at det er faktisk lidt kunstig skelnen og så videre. Men, men lige her er der jo mening i at sige, at en person, der virkelig er angst, har jo sådan set masser af følelsesliv i sig, faktisk for meget på nogle måder, der forhindrer personen i at, hvad ved jeg, komme ud af lejligheden, eller tage med bussen, eller gå til eksamen, eller hvad det nu kan være.
0: Ja.
1: Så hvad gør man i sådan et tilfælde?
0: Jamen en kernemetode i sådan nogle tilfælde, det vil være eksponering, altså at man udsætter sig for det, som man er bange for. Og det tænker de forskellige skoler også lidt forskelligt om. Så den klassisk kognitiv terapi vil være at lave sådan en trappestige eller sådan en gradueret eksponering, hvor hvis man nu er rigtig bange for at køre bus, så kan det være, at man først går hen og kigger på en bus, og så kører man bus et stop, og så videre, og pludselig kan man køre til Skagen.
1: Ja.
0: Hvis vi nu tager sådan som acceptance and commitment terapi, som er en anden retning inden for den kognitive skole, så vil de sige, jamen, det der med gradueret eksponering, og så skal man blive på et trin, indtil angsten går væk, det er lidt at købe ind på angstens præmisser, fordi så er det jo den, der bestemmer, hvornår man er klar til at gøre det næste, hvor de siger, jamen uanset angst, så skal man eksponere sig for et værdiorienteret liv. Så hvis jeg gerne vil kunne køre til Skagen, fordi jeg skal besøge min gode gamle veninde, så er det værd for mig, og så gør jeg det, uanset om angsten den er høj eller lav.
1: Ja.
0: Så der er sådan forskellige måder at eksponere på, men det vil næsten altid være en ingrediens i angstbehandling.
1: Okay. Og der forestiller jeg mig, at alliancen, den er jo selvfølgelig altid vigtig, men måske er særlig vigtig, fordi man skal ligesom hjælpe personen til at gøre noget, man virkelig ikke har lyst til, men som man igen har lyst til at have lyst til, ikke?
0: Altså
1: fordi man bare er enormt bange for det.
0: Ja.
1: Så der må være en tillid der mellem terapeuten og klienten, som er altafgørende, ikke?
0: Det er klart. At vi skal være transparente omkring, hvad det er, vi laver, og hvorfor vi gør det, og forklare klienten mening med galskaben. Fordi det kan jo føles ekstremt, altså som et vanvittigt paradoks, at man kommer og gerne vil af med det der, og nu beder du mig om at gå hen til det. Ja. Det var ikke lige det, jeg havde forestillet mig, vi skulle lave sammen.
1: Ja.
0: Ja. Og ikke desto mindre, så virker det.
1: Ja.
0: Og det er meget, altså vi ved, det er vældig effektivt, og vi ved også, når man laver kognitiv adfærdsterapi, at hvis man dropper de kognitive elementer og laver eksponering, så får man nærmest lige så god effekt.
1: Okay.
0: Mm.
1: Mm. Vi har jo nu rundet sådan et par meget udbredte lidelsesformer. Der er ligefrem nogen, der kalder dem folkesygdomme, rent psykologisk, altså depression og angst. Det er jo nogle af de helt store. Vi håber, at lytterne selvfølgelig har gavn af at høre det her, og også finde håb i, at der er velafprøvede behandlinger, som viser en rigtig god effekt, og der er også meget, man kan gøre selv. Og så er der et par sådan, måske lidt mere tekniske ord, vi har brugt. Først var det normalisering. Mm.
2: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere flere 100.000 ton diesel til det amerikanske og globale marked. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, samt umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Og det vil for mange være en overraskende nyhed, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige, og dem er Donald Trump jo kendt for.
2: Priserne på benzin og især diesel er steget markant over hele USA som følge af krigen mod Iran. Noget mange amerikanere er utilfredse med. Og at Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden midtvejsvalget i USA, er nok ikke tilfældigt, vurderer Kim Bildsøe Lassen.
3: Det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser. Fordi det, republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten altså at undgå.
2: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først troede. Tidligere på ugen kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 om året. Men i det forslag til finansloven, som regeringen lagde frem i dag, kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støttepartier Alternativet og Enhedslisten ikke være med på. Her er Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
4: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
2: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
5: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det her, det synes vi, er en rimelig måde at prioritere på.
2: Hvis elbilens batteri er halvflat og vasketøjskurven godt fyldt, så er det måske i morgen, du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og 16 vil den rene elpris inklusiv moms lyde på 8 øre per kilowattime. I Vestdanmark falder prisen endda kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. I nat klarer det op, og der kommer kun spredte byer, mens temperaturerne falder til ned mellem 6 og 13 grader. Radioavisen her med Caroline Christensen.
6: Hvad var egentlig meningen, da Jyllandsposten satte sig for at portrættere Venstres Søren Gade i en artikel, som siden er betegnet som et svinsk karaktermord? Og hvorfor får man lov til at være anonym, når man taler grimt om en fremtrædende politiker? Ja, vores mediemagasin Tabloid får lige om lidt besøg af Jyllandspostens politiske redaktør Martin K., som forklarer sig. Og hvorfor skal BT's reportere til sendelagssamtaler for at afgøre, om de kan bestride deres arbejde? Tabloid spørger chefredaktør på BT, Simon Richard Nielsen, der har modtaget et meget bekymret brev fra sine medarbejdere. De mener nemlig, at avisens politiske standpunkt truer det journalistiske arbejde. Og er Danmarks sikkerhed blevet en kamp om opmærksomhed og mest mulig drama? Ja, det mener militæranalytiker Jan Werner Mathiasen i et debatindlæg i forsvarsmediet Olfi. Som han uddyber, altså lige om lidt i Tabloid, det er efter en radioavis.

0: De tekniske problemer gør desværre, at det oprindelige program ikke kommer på lige nu. I stedet får vi det næste stykke tid lige et genhør med Brinkmanns Brix.
1: Velkommen til Brinkmanns Brix. Du hedder Svend Brinkmann, er psykologiprofessor ved Aalborg Universitet, og så er du kendt for at være en af de mest lykkelige, mest i balance, mest overskudsagtige mennesker, jeg nogensinde har mødt, Svend.
2: Ja, men jeg er jo ikke kendt for det. Altså,
1: du kendte mit
2: blandt andre end dig.
1: I min lille
2: verden. Du siger det, ja. Så tak. Jo.
1: Og jeg hedder Christoffer Heide Højer. Jeg er tilrettelægger på programmet, og vi skal tale om moralsk stress i dag. Hvad er det, Svend?
2: Moralsk stress, det er jo, hvor man ikke bare er stresset, fordi man har travlt, for travlt og ikke når sit arbejde, men det er, hvor man virkelig føler, at man burde gøre noget, typisk for andre mennesker. Måske har man en omsorgsrolle i sit arbejde, og det kan man så ikke nå. Man har ikke ressourcer til det. Det kan være tidsmæssigt eller på anden vis. Og så stresser det. Altså, så er det jo en moralsk problematik hos en, og ikke kun et spørgsmål om, at jeg kan ikke følge med hastigheden på samlebåndet eller sådan et eller andet. Nej, jeg kan faktisk ikke være det for de mennesker, jeg arbejder for, som jeg burde være.
1: Mm. En klassiker, eller et billede, jeg i hvert fald bruger, når jeg skal forstå det i mit hoved, det er socialrådgiveren, der har en stak af sager, og alle er lige vigtige.
2: Ja.
1: Men der er kun de timer, der nogle gange er, og man ved, at det er skæbner, det er mennesker, det handler om, og det er meget opslidende at vide det. Kan man godt være en socialrådgiver, psykolog, socio, og så undgå det? Så det lyder næsten, som om det er i faget, fordi du gerne vil være god. Du vil øve noget godt. Er det så også, du vil jo på et eller andet tidspunkt opleve, går jeg ud fra, at du ikke kan hjælpe alle altid.
2: Ja.
1: Altså, man skal også kunne rumme en vis grad af...
2: Selvfølgelig.
1: Af sådan, det var så... Det gjorde jeg helt forkert, eller det gik ikke, eller...
2: Alle begår fejl, og alle opdager egen utilstrækkelighed, uformåen indimellem. Selvfølgelig. Og det er jo heller ikke det, vi taler om her. Altså, okay. Når vi taler om moralsk stress, så er det jo på grund af nogle vilkår, som ikke er, hvad de burde være, og som er sådan langvarig for dårlige til, at man kan løse sit arbejde. Fordi man skal selvfølgelig ikke være bekymret for sig selv og sit eget ved og vel, har jeg nu fået moralsk stress, fordi man en dag har lavet en fejl i arbejdet med andre mennesker. Det er jo helt uundgåeligt.
1: Vores gæst er efterhånden vinder programmet, Dorte Birkmose. Du er psykolog og foredragsholder og møder mange mennesker mange steder, som måske oplever noget eller det her. Er det noget, folk selv opdager? Eller er det sådan noget, der kommer snigende?
3: De kan godt mærke det, og jeg møder det mere og mere hos flere og flere. Og for mig at se, at det her det er det største problem, vi har overhovedet, og i virkeligheden også det mest giftige problem, vi har inden for velfærdsområderne. Fordi den moralske stress, det er jo, når man bliver forhindret i at udføre sit arbejde på en måde, hvor man kan være tilfreds og stolt af sit arbejde. Det vil sige, at den moralske stress, det er der, hvor det river og flår i moralen. Altså, hvor man får simpelthen så dårlig samvittighed over at skulle gøre noget, samtidig med, at man godt ved, at det her, det er simpelthen ikke godt nok. Altså, det er ikke godt nok til dig, og det er ikke godt nok til mig. Men der er så nogle andre, nogen, som er mere magtfulde end os, der har besluttet, at det skal så være godt nok, og det skal du og jeg så holde ud og være i. Og på den måde, så kommer det til lynhurtigt at fylde meget, og være meget destruktivt, fordi det er så meningsløst i forhold til alle mulige andre former for psykisk slid. Fordi meget kan man sige om stress, men det giver jo mening. Altså det giver jo mening, at man nogle gange arbejder så hårdt, så længe, så intenst og glemmer at restituere, fordi der er noget, der er vigtigt at arbejde hårdt og inderligt for. Og så bliver man udmattet og stresset. Det kan give så meget mening. Omsorgstræthed, og det giver mig med mening. Altså fordi det er jo her, hvor man har draget så meget omsorg for alle mulige andre. Og så går man nogle gange træt i den evne, og det giver jo også mening. Afmagtsfølelser, hvor man kommer til kort og føler sig utilstrækkelig, for man ikke altid kan hjælpe folk, fordi man ikke selv evner det. Altså, det giver jo også mening. Men moralstress, det giver simpelthen ikke nogen mening. Altså, fordi det er jo i virkeligheden et udtryk for, at vi har ansat nogle fagfolk, og så forhindrer vi dem i at arbejde. Altså, det giver jo ingen mening. Hvorfor så ansætte dem, hvis de ikke må udføre deres fag på en måde, hvor de kan stå inden for det?
2: Nu taler vi jo her om nogle bestemte fag allerede, nogle bestemte faggrupper, professioner. Kan du prøve at sige lidt mere om, hvorfor moralsk stress typisk knyttes til, nogle af de eksempler, vi har nævnt her, socialrådgiver, sosu, psykolog, hvis vi har ikke talt om revisorer, eller tømrere, eller tandlæger, eller...
1: Psykologiprofessorer.
2: Ja, for eksempel.
3: Jamen, altså, begrebet opstod jo der for 40 år siden, og det var i forhold til sygepleje.
2: Ja.
3: Og det er stadigvæk sådan, at langt det meste forskning i moralstress, det er i forhold til sygeplejersker. Og så har man så sidenhen fundet ud af, at det rammer inden for alle andre velfærdsområder også. At det er der, hvor det er tydeligst at få øje på, men selvfølgelig ved alle andre fag. Altså, jeg har også talt med håndværkere, som er sønderslidt af moralstress over, at der er blevet besluttet, at de skal opføre en bygning på en måde, hvor de bare ved med deres faglighed. Det er simpelthen ikke godt nok, men så er der nogen, der har siddet og regnet på det og fundet ud af, at vi kan bygge så stor en bygning og et supersygehus på den her måde, og det koster ingenting, og vi er færdige allerede om 2 år, og enhver håndværker kan se, nej. Det bliver elendig kvalitet, bliver fuld af skimmelsvamp, elektriciteten virker ikke, kloakeringen virker ikke, og det kan vi se. Og så får de at vide, ti stille, gør dit arbejde. Og når de prøver at bringe kritikken op til deres ledelse, får de at vide, der er regn på det, der er styr på det, du skal bare få det til at fungere. Mm. Og det er jo den samme moralske stress, at de har jo et fag, og de kan deres håndværk, og de bliver sat til en opgave, og så bliver de forhindret i at udføre den. Altså jeg tænker, at moralsk stress er det sunde menneskes reaktion på nogle arbejdsvilkår, som er for ringe. Og der kan være nogen, som reagerer hurtigere end andre på det. For eksempel de erfarne og de ambitiøse.
1: Mm.
3: Men hvor jeg egentlig ser det mere som kanariefuglene, som begrebet, som vi hentede fra de gamle minearbejdere, som havde et fuglebur med kanariefugle med ned, for at når de så faldt døde om i buret, altså, så var det tegn på, at der var iltmangel, og så var det klogt at se at komme ud derfra. Og sådan tænker jeg egentlig, at vi kan lære af stressområdet som sådan, hvor der havde vi jo også tidligere arbejdspladser, hvor det kun var nogle få, som reagerede med stress. Og så lavede vi en kæmpe fejl ved at tænke, at det var dem, det var galt med. Og så sendte vi dem til psykolog, eller så sendte vi dem på en eller anden sygemelding, og så kunne de komme igen, når de kunne tage det, når de kunne stå distancen, fordi vi havde ikke tænkt os at ændre noget som helst på de vilkår, som vi bød dem. Altså der, hvor man kan sammenligne det med fabrikken med et gasudslip, og så træner man folk i at kunne holde vejret længst muligt, i stedet for måske at gøre noget ved gasudslippet. Og jeg tror, jeg bruger så voldsomt et billede, fordi så voldsomt er det i praksis nu. Altså,
1: hvordan ser du det?
3: Jamen, jeg ser det i, at for eksempel for 10 år siden, når jeg var ude og holde foredrag, så det mest almindelige spørgsmål, jeg fik i pauserne, det var, at der kom medarbejdere og mellemledere op til mig, og sådan lidt viskende spurgte, kender du et godt sted? Altså, kender du en god kommune? Kender du et sted, hvor man kan få lov til at arbejde? Altså, jeg kunne bare godt tænke mig bare at få lov til at arbejde. Altså, kender du et sted, hvor man kan få lov til det?
1: Fordi historien er, at du er rundt i mange forskellige steder.
3: Så og så tænkte de, du må da kende et sted, hvor man kan få lov til at arbejde på en måde, hvor man kan være stolt af sit arbejde, for jeg bliver kvalt her på min egen arbejdsplads. Det spørgsmål får jeg faktisk ikke mere nu. Altså, det spørgsmål, som jeg får nu, det er, den viden, jeg får nu, det er egentlig mere nogen, der forklarer mig, at jeg er i gang med at tage en anden uddannelse. Altså, jeg tror måske, så kan jeg blive selvstændig, eller skal jeg blive zoneterapeut, eller også jeg har også overvejet at få pakket en Rema 1000, eller jeg vil også kigge på en campingplads. Og det er velfærdsprofessionelle, som holder af deres fag, som nu ikke længere tror på, at der kan være et sted, at der kan være en kommune, og der kan være en region, og der kan være en privat organisation, hvor man får lov til at arbejde. For nu har de hoppet rundt så mange steder, at de har mistet håbet om at få lov til at arbejde. Så nu tager de ikke bare flugten fra en arbejdsplads, men de tager flugten fra fad. Så derfor så bruger jeg nogle heftige metaforer, fordi lige nu der brænder det sammen derude. Altså fordi der er allerede rigtig mange, som har taget flugten, og så ved vi bare, at der er endnu flere, der er på vej til at tage flugten. Og vi har jo allerede de ubesatte stillinger. Kriminalforsorgen har været hårdt ramt i mange år, er det fortsat. Sygehusene virkelig hårdt ramt. Jeg kommer ud på sygehusafdelingen nu, hvor halvdelen af afdelingen er lukket ned, fordi der simpelthen ikke er noget personale. Jeg kommer på plejecentre, hvor en plejecenterleder med tårer i øjnene siger, jeg ansætter alle over 18. Og hun ved jo godt, ligesom alle ved, at det er ikke alle over 18, som kan hjælpe mennesker med demens. Men det er hun nødt til. Fordi så mange har taget flugten fra de her områder. Og så ved vi, at der er flere velfærdsområder, som er tæt på. Både inden for handicap og psykiatri og vuggestuer, børnehaver og folkeskole. At der simpelthen er rigtig mange, når fagforeningerne spørger dem, at de simpelthen siger, de har egentlig taget beslutningen. De har taget beslutningen om, at hvis det her bliver ret meget mere dumt. Altså, hvor der er nogen, der har helt konkret taget en beslutning om, et lederskifte mere, så stopper jeg. En omstrukturering mere, så kan de have sig selv. Et latterligt IT-system mere, så er min tålmodighed opbrugt. Og hvis bare halvdelen af dem, der leger med tanken om at smutter, så står vi med en katastrofe. Og rigtig mange giver udtryk for, at de kan mærke, at lige

0: i. De har jo taget det her arbejde, fordi de gerne vil lede, og fordi de gerne vil sikre gode arbejdsvilkår til deres medarbejdere, og sikre ordentlige levevilkår til børn og borgere. Altså det er jo derfor, de er der, og det er derfor, de har taget det her på sig. Og så gang på gang bliver de sat til vægs af, at du skal bare få budgettet til at hænge sammen. Og det er bare sådan, at nej, altså det er jo ikke meningen med det. Altså det er jo ikke, at pengene går op i et eller andet fiktivt budget. Altså det er jo ikke derfor, at de har valgt det her arbejde. Og alligevel er det det, de bliver målt på. Og det er det, som de bliver spurgt til. Og så andre gange, så kan de så blive spurgt til sygefravær og så sådan en. Men sådan en hård måde, hvor det bare sådan, at det skal du se at få bragt ned. Du skal få budgettet til at hænge sammen. Klare det. Prioritere. Gør noget med det her. Og fordi bare sådan lidt, jamen mine arbejdsvilkår er jo fuldstændig umulige. Hvordan skal jeg få det her til at hænge sammen? Og så er der mellemledere, som oplever sig selv, at de tager det pres, der i virkeligheden er deres, og så skubber de det nedad til i systemet. Og så bliver de en belastning for de medarbejdere, som de jo gerne vil lede, og som de jo gerne vil understøtte, og som de jo gerne vil løfte, men hvor de så presser nedad, fordi de kan ikke se sig ud af, hvad de ellers skulle gøre.
1: Det er jo sådan set en meget nedslående at lytte til, men også meget vigtigt at få de her ting frem. Og det her begreb om moralsk stress er, så vidt jeg kan vurdere, sådan relativt nyt som del af den offentlige samtale i hvert fald. Og så har det måske eksisteret i forskningen gennem længere tid. Men hvor udbredt er det? Kan man sige noget som helst om det? Fordi, altså, som sagt, jeg bliver virkelig både nedslået og bekymret over at høre det her, men jeg sidder måske også lidt med en formodning om, at dem, der jo så henvender sig til dig, dem, der kommer i pausen og udtrykker sig om, hvordan de går og har det, jamen, det er jo selvfølgelig dem, som har en eller anden problematik. Altså, det er jo ikke dem, hvor der ingenting er, de kommer og siger, hvor det var dårligt, tak for dit foredrag, men altså, du skal bare vide, der er ingenting her hos os, eller jeg har det super godt. Det er selvfølgelig dem, som lider under nogle af de her ting, du beskriver. Så ved du, vi, noget som helst om, hvor mange det er, eller er det mere sådan en, hvad kan man sige, fornemmelsesag, at det er i vækst, og det ser skidt ud, når du er rundt?
0: Jeg kan jo bare se i mit arbejde, at det er mere og mere det, der fylder, og så er det i hvert fald tydeligt at se, også på tallene, at flugten, medarbejdere og lederflugten, bliver større og større. Og der ved jeg, at en del af fagforeningerne har været inde og spørge deres medlemmer om, jamen, hvorfor tager I flugten, ikke bare altså fra den enkelte arbejdsplads, men hvorfor tager I flugten fra faget? Og der er de meget, meget tydelige i at sige, jamen, det er ikke på grund af børnene, det er ikke på grund af borgerne, det er svært, og jeg har følt mig utilstrækkelig, og har lavet mange fejl, men det er ikke på grund af dem, fordi stressen og omsorgstrætten og afmagtsfølelse, det giver jo mening, det var jo også det, man søgte ind i. Og de er også meget tydelige at sige, jamen, det var heller ikke kollegerne, altså fordi, kæft, de kan drive en til vanvid, men det var heller ikke det, fordi der skal jo også være konflikter, der skal være uenigheder, der skal være alt muligt, og det var der også. Men så siger de, der hvor man tager flugten, det er, når man ikke kan få lov til at arbejde. Mm. Og det siger noget om, hvor stærk en motivation det er hos mennesker, der får lov til at arbejde på en måde, hvor man kan være stolt af sit arbejde. Og man er jo helt med på, man kan ikke være stolt af det hele, men man har brug for indimellem at tage hjem og så tænke, sådan der, sådan skal det gøres. Der blev hun svaret, der blev han hjulpet, der var jeg nærværende lige der, der var det lige som det skulle være. Ja, der var også fejl og mangler, det ved vi godt, men vi har også bare brug for, at der er de der meningsfulde øjeblikke, hvor man kan få lov til at gøre den her forskel. Og det er det, man lever af. Altså, det er jo også derfor, man er inden for velfærdsområden. Det er jo ikke på grund af lønnen, tydeligvis. Det er jo ikke på grund af anerkendelsen, tydeligvis. Altså, det er jo fordi, man får lov til at gøre den her forskel. Og det kan godt være, at der ikke er nogen andre, der opdager, men man ved det selv. Man ved selv, at man gjorde en forskel i andre menneskers liv. Og så bliver man ved. Men når man så bliver forhindret i det, hvorfor skulle man så blive?
1: Ja. Altså, vi har jo masser af undersøgelser på stressområdet generelt. Der er hvidbøger og nationale sundhedsprofil og alle mulige studier. Og det peger sådan entydigt på, hvis man ser på, på årsager til stress blandt en voksende del af befolkningen, så peger folk selv på arbejde som den primære kilde. Og problemet er meget ofte manglende indflydelse. Og det kunne godt spille lidt ind i det, du siger her. Men det, jeg i hvert fald ligesom altid har haft i hovedet, det er, at stress, det opstår, når man har for meget arbejde. Altså, man kan ikke nå sit arbejde. Der er for mange opgaver. Og det, du siger nu, altså, er på en vis måde noget andet, og måske endda det direkte modsatte. Den moralske stress, det er, når man ikke har mulighed

0: for at gøre sit arbejde. Man får ikke lov til at gøre sit arbejde.
1: Præcis.
0: I sin normativ forstand. Altså det, der egentlig burde være kernen i det her, hvad det nu end er, sygepleje, sosu, whatever, det er forhindret i. Og det giver moralsk stress. Og det er jo derfor, jeg synes, det er interessant med altså, spørgsmålet, hvor udbredt det er. Fordi hvis vi skal prøve at sætte ind og forhindre det og forbedre situationen, så er det jo ikke helt ligegyldigt, hvilken form for stress vi taler om, eller hvilken baggrund der er for, at folk er stressede. Altså, vi risikerer jo at have gode intentioner om, at vi løser problemet, og så hjælper det overhovedet ikke, fordi det er noget andet, end det vi troede. Der er jo baggrunden for det.
1: Nemlig.
0: Ja.
1: Fordi hvis det er stress forstået som at overpræstere sig selv i stykker,
0: ja,
1: så ved vi jo, hvilke løsninger der skal til, og det er alle de løsninger, der handler om restitution. Fordi hvis man så får restitueret sig, så er man jo klar igen. Men det kan vi ikke med den moralske stress. Det kan man ikke restituere sig ud af, fordi...
0: Det vil nærmest bare være.
1: Ja.
0: Fordi så er man der jo ikke.
1: Nej, og så får man jo stadigvæk ikke arbejdet.
0: Så bliver det endnu værre.
1: Ja. Så jeg tænker, det var godt, at vi der for 40 år siden fik det her begreb til at sige, at vi har et helt andet problem, som kræver nogle helt andre løsninger. Og på den måde er vores ord jo vigtige i, at vi kan få sondret mellem, jamen er det stress, eller er det omsorgstræthed, eller er det moralsk stress? Fordi så skal vi bruge nogle forskellige løsninger.
0: Mm. Når du rundt og holder foredrag og besøger arbejdspladser, er der nogle scenarier? For nu har vi talt lidt om begrebet, og hvor meget det fylder, og sådan, men for at få lidt kød og blod på eksemplerne, kan du komme i tanke om nogle scenarier, der har trådt frem på sådan en særlig tydelig måde, som virkelig kan forklare, hvad moralsk stress er?
1: Altså i forhold til det med scenarier, det som jeg mere og mere kommer ud til, det er unødvendige konflikter.
0: Okay.
1: Det fylder mere og mere. Altså konflikter professionelle og borgere imellem, hvor og professionelle medarbejdere og pårørende imellem, kommer der flere og flere konflikter, men der kommer også flere og flere konflikter medarbejdere imellem. Og så er der flere og flere arbejdspladser, som bliver ødelagt af, at der kommer sådan en kløft mellem medarbejdere og ledere, som om, at de vil have hinandens modsætninger, eller hinandens fjender, eller skulle modarbejde hinanden. Og der kan jeg jo se, at de der unødvendige konflikter i virkeligheden stammer af, at man så har forskellige mestringsstrategier i forhold til den moralske stress. Hvor jeg jo allerede nævnt forrådelsen som sådan en mestringsstrategi. Når man ikke kan udholde og have en dårlig samvittighed over sit arbejde, så kan man prøve at gøre sig selv ligeglad. Og det, som jeg typisk ser, det er den stilfærdige form for forrådelse, hvor man prøver at resignere, hvor man prøver sådan lidt, jamen, det er der nogle andre, der har besluttet, at det skal være på den her måde, og det har jeg jo ingen indflydelse på, og sådan er vilkårene, og nu må vi bare få det bedste ud af det, og tage ja-hatten på og trykke på pytknappen, og bare være glad for, at man stadigvæk har to gode kolleger tilbage. Og det kommer jeg mere og mere ud til. Altså en dyb, dyb resignation.
0: Mm.
1: Altså man vil jo kalde for en passiv resignation, eller i virkeligheden jo en indlært hjælpeløshed, hvor man gentagende gange har oplevet, at man ikke bliver hørt, og så tænker man, jamen så kan det jo være lige meget jo. Og så indfører man selvcensuren, hvor man tænker, hvis der alligevel ikke nogen, der vil høre på, hvad jeg har at sige, jamen så stopper jeg med at sige noget.
0: Mm. Så virker det egentlig? Altså, fordi det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt i forhold til dem, man har ansvar for, borgere og patienter, eller hvem det er. Men virker det for den enkelte at passivt resignere?
1: Nej, desværre ikke.
0: Ingen gang på kort sigt, eller?
1: Nej. Som I slet ikke.
0: Nå.
1: Altså, fordi... Altså, det er jo, og det er jo det, der gør det kompliceret, det er, at jeg forstår det jo godt. Jeg forstår jo godt, at man så tænker, jamen, det er der nogle andre, der er besluttet, og det er der jo.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg kan jo alligevel ikke gøre noget ved det. Nej, som individ kan du ikke gøre noget ved det. Og derfor så kan jeg jo godt forstå resignationen. Jeg kan også godt forstå selvcensuren, at når man gentagende gange har oplevet, at man ikke bliver hørt, at man så tænker, jamen, så gider skal jeg heller ikke sige mere. Altså, hvis der ikke er nogen, der vil høre på, hvad jeg har at sige, så er den, der stopper med at sige noget. Det forstår jeg godt. Men så har vi jo Rasmus Willicks forskning, som jo viste, at selvcensur er hovedårsagen til langvarigt sygefravær.
0: Mm.
1: Altså ikke bare noget, der optræder samtidig med eller sådan, men en hovedårsag til langvarigt sygefravær, psykiske årsager. Så det hjælper ikke engang det individ, som resignerer, fordi at det er der, hvor vores mentale robusthed jo krakelerer. Fordi vi er jo robuste, vi er jo resiliente, så lang tid der er nogen, der ser os og hører os og prøver at hjælpe os. Så kan vi mennesker jo holde til nærmest uanede mængder af psykiske belastninger. Men når vi stopper med at sige noget, så er der ikke nogen, der ved det. så er der ikke nogen, der kan hjælpe os. Så er der ikke nogen, der ved, hvor galt fat det er, og hvor slidt vi i virkeligheden er, og så får vi ingen hjælp, og så vil vi blive syge.
0: Så man kan slide sig selv op gennem resignation.
1: Ja, ja. Altså, og det ser jeg mere og mere.
0: Ja.
1: Altså, jeg kommer simpelthen på arbejdspladser, hvor der er for stille.
0: Ja.
1: Og der kan ske alt muligt.
0: Men det kan jo godt lige forestille mig en relativt velfungerende arbejdsplads. Der er ikke nogen, der brokker sig her.
1: Mm-hmm.
0: De går og forsøger at løse deres arbejdsopgaver, så godt de nu kan,
1: ja,
0: med de vilkår, de er givet.
1: Ja, og jeg har faktisk flere gange mødt fortravlede ledere, som er stresset, altså som i almindelig stress. Den klassiske, ja, stress, hvor de har flere arbejdsopgaver, end de kan nå på den, ja, tid, de har til deres rådighed. Og så sker der jo det, så lukker de sig lidt om sig selv, fordi de jo skynder sig og prøver at gøre sig umage med alt det her, de alligevel ikke kan nå. Og så nogle gange, så siger de, det går rigtig godt med det der team, det gør det. Og hvis jeg så når at spørge dem om, hvor ved du det fra, så siger de altid, jeg har ikke hørt andet.
0: Mm.
1: Nej. Men så er det jo også ildevarslerne, kan man sige.
0: Mm.
1: Hvis man tænker på, hvor hårdt de arbejder, hvor stort et ansvar de står med, hvor sjældent man har mulighed for at kigge forbi som leder, og man så ikke hører noget, så er der nogen, der stopper med at tale med en. Fordi det er jo det, vi ved med os mennesker. Der skal være en evig strøm af spørgsmål, af kritik, af brok, uenighed, der skal være puls, der skal være liv.
0: Mm.
1: Og når folk så stopper med at sige noget, og der tilsyneladende ikke er noget, og der er ikke nogen uenigheder, der er ikke noget brok, der er ikke, så er det, fordi folk har indført en selvcensur.
0: Mm.
1: Men det kan jo være foruroligende skjult. Man kan jo længe tro, det går godt, fordi man har ikke hørt andet.
0: Og hvad er det, folk udøver selvcensur over? Eller, altså, jeg er fuldstændig med på det her scenarie, du siger, den passive resignation. Der er ikke alligevel ikke nogen, der lytter til, hvad jeg siger, men så stopper jeg bare med at sige noget.
1: Mm.
0: Men hvad er det, folk vil sige noget om? Hvis du forstår, altså hvis det ikke er mængden af arbejdsopgaver, og det er ikke den her klassiske stress, hvor der bare simpelthen er for meget, og jeg kan ikke nå det, og det kan vi så tale om, eller jeg skal restituere, og så kan jeg vende tilbage og være effektiv igen. Det er ikke det, vi taler om her.
1: Nej.
0: Det er noget andet. Men, ja, men kan du hjælpe os til at forstå, hvad det er?
1: Jamen det er, når man jo prøver at kritisere de arbejdsvilkår, som man er blevet givet.
0: Ja.
1: Og når man simpelthen går ind og siger, at den kvalitet, som vi tilbyder børnene i vores vuggestue, det er simpelthen ikke i orden. Når vi er så få på arbejde i den sidste time,
0: mm,
1: vi kan ikke nå at trøste de børn, og I skal høre på det nu. Og hvis man så oplever, at det ikke bliver hørt, eller endnu værre, at man bliver tysset på, altså det er et gigantisk problem, at når der er nogen, der siger noget, som faktisk er vigtigt for dem, så oplever de at blive tysset på,
0: mm,
1: og få at vide, jamen sådan er det, og det er jo ikke... det er jo ikke værre her, end det er alle andre vuggestuer, og alle de andre kan klare det, og så nu må vi også bare få det til at fungere, og jamen det kan vi ikke ændre på, det er en skalopgave, og det er politisk, det er en del af at være en politisk styret organisation, og det må vi bare få til at fungere. Og det er jo virkelig at blive tysset på. Altså man siger lige noget, der er vigtigt, og så får man at vide, tig stille, ja, fordi det kan vi faktisk ikke tåle at høre på, at du mener. Og det skal man ikke opleve særlig mange gange, eller være vidne til nogle kolleger, som rejser en kritik, og hvor de bliver tysset på, eller bliver måske også endda gjort forkerte. Altså hvor de får sådan den der klassiske, ja, det er så din oplevelse, altså det er, ja, ikke nogen af os andre, der har det på den måde, men det er jo fair nok, altså, men så er det også spørgsmål, om du havner på den rigtige arbejdsplads. Altså kan du se dig selv som en del af teamet, altså fordi det er fair nok, hvis man ikke kan lide lugten i bageriet.
0: Altså, det har jeg mange gange.
1: Ja, og det er jo at tysse.
0: Ja.
1: Altså det er jo fordi, man ikke kan tåle at høre på, hvad der bliver sagt, så siger man sådan nogle vemmelige ting, hvor man jo ekskluderer og truer og bliver... Jeg ved ikke, om man kan kalde det passiv-aggressiv. Altså, jeg tænker, det er rimelig fuldblåen aggressiv at sige, at så må du finde et andet sted at være, hvis du ikke kan tåle det, som det er. Men det er at blive tysset på.
0: Ja.
1: Og når man bliver tysset på mange gange nok, eller ser andre blive tysset på, så indfører man selvcensuren.
2: Jeg hører, hvad du siger. Er det ikke også sådan en?
1: Oh, ja, det er også en klassiker.
2: Jeg vil bare lige smide ind. Men
1: ja, jeg hører, hvad du siger, og så ser man ud som om, nej. Det gør jeg så overhovedet ikke.
2: Det kommer
1: ikke
2: til at ske noget.
0: Det kan du gøre. Det skal du gøre. Jeg hører, siger, men jeg er ligeglad.
1: Ja. Eller den endnu værre. Har du meget derhjemme?
0: Okay.
1: Er det svært for dig at være her? Altså, det går selvfølgelig også stærkt, og du har været her længe, så... Men vi kan tage dig fra nogle af de svære opgaver og sætte dig til lidt nemmere. Jeg siger det jo bare omsorg.
2: Ja. Jeg kom bare til at tænke på, når du fortæller det her, fordi jeg har... Har det været bedre nogensinde? Nu er jeg den yngste i selskabet og tænker, ja, det der, det klinger rigtig godt i mine ører. Sådan har det været de eller børnehaver og vuggestuer, jeg har været ude og været medhjælper i, og de andre større arbejdspladser, jeg har været i, som jeg sidder i nu. Mange af de der ting smager, eller det lugter af fisk, når du fortæller. Er det ikke bare sådan, det skal være? Eller skal det ikke være noget af det til stede? Kan det være helt? Kan man være fri for det, skulle jeg næsten til at sige?
1: Altså, vi bliver nødt til at løse det. Altså, vi bliver nødt til at løse det samfundsmæssigt og organisatorisk. For ellers risikerer vi, at individerne bruger de løsninger, som de har.
2: Ja.
1: Og de løsninger, som man har som individ, det er den stilfærdige forråelse, eller det er flugt, eller det er quiet quitting, eller det er skyggearbejde. Og det er sådan ligesom det, man kan operere med. Og det er også det, der giver de der unødvendige konflikter, fordi vi kan have nogen, som resignerer, og så på den samme arbejdsplads have nogen, som nægter at resignere, men som kæmper og som skyggearbejder og som sørger for at opretholde en høj faglig standard. Og det er ligesom deres måde at være i det på, at bare nægte og finde sig i de begrænsninger, som andre har påført dem. Men så er de ryger i konflikt med hinanden.
2: Mm.
1: Fordi dem, der har resigneret, de bliver altså rimelig indebrændt over dem, som møder for tidligt og bliver til for sent og dropper deres pauser og tilbyder en bedre hjælp end det, som der egentlig er afsat ressourcer til. Der synes man som den resignerede, at man kommer til at være i et rigtig, rigtig skidt lys, fordi der er nogen der, som gør det bedre, end man selv er i stand til at gøre det, eller som man bare tænker, jeg er ikke ansat til at slide mig selv i stykker. Så hvad har I gang i? Altså lad nu være at sætte jer ned, tag det roligt. Og dem, der overpræsterer, fordi de er sådan lidt, jeg vil være tilfreds med mit arbejde, uanset hvad andre har besluttet sig for, så jeg skyggearbejder mig selv i stykker. De bliver jo lige så indebrændte på dem, der er resigneret, fordi de har det sådan lidt, jamen I kunne også prøve at hjælpe lidt til. Altså I kunne også rejse jer, hvis nu I også mødte noget før, og blev til noget længere, droppede jeres pauser, og lige overpræsterede jer lige en anelse, så kunne vi jo få hjulpet den familie, kom nu.
2: Mm.
1: Og så er det, man får de der helt unødvendige konflikter. Fordi de har jo ingen konflikt. Altså, det er jo bare forskellige mestringsstrategier på det samme problem. Og jeg tænker da ikke, vi kommer den moralske stress til livs, men vi kan bare heller ikke som samfund tåle, at den moralske stress er så omsiggribende, som den er nu på efterhånden samtlige velfærdsområde. Det kan vi ikke holde til, for der er for mange, der tager flugten, og der er for mange, der reagerer med forråelse. Og så har vi også for mange, der skyggearbejder.
2: Hvad er det, skyggearbejde er? Det nævner du lidt.
1: Ja, skyggearbejde, det er Malene Friis Andersen, som jo har forsket i det her. Og måske vil hun kunne sige noget om omfanget i virkeligheden. Men hun kan jo se, at en af de mestringsstrategier, eller generobringsstrategier, som medarbejdere og mellemledere benytter sig af, det er, at man arbejder fagligt forsvarligt undercover. Altså, at man i al hemmelighed sørger for, at folk stadigvæk får hjælp, selvom det må de ikke.
2: Ja, det har jeg hørt om.
1: Ja, meget, meget tydeligt og nemt at få øje på i hjemmeplejen. Det er et af de mest maltrakterede velfærdsområder overhovedet. Og der i en kommune, der var der en fra hjemmeplejen, der mødte ind til en aftenvagt på 8 timer, og så fik hun en køreliste med 53 besøg.
2: Ja.
1: Så har man altså skabt en fuldstændig umulig... Det kan være jo regne ud, uden at kende til faget og kompleksiteten, kan man jo regne ud. Man kan jo ikke være i 53 forskellige hjem på i løbet af 8 timer og køre rundt der i hele kommunen og så tilbyde noget af en ordentlig kvalitet. Og så er det jo der, hvor man så skal finde ud af, okay, hvad gør jeg så? Og nogle skyggearbejder, det er, at så møder de jo noget før, og så kører de noget hurtigere rundt. Og det er også derfor, at alle springer for livet, når de kommer fra hjemmeplejen, kørende deres mobiler, fordi de bare prøver at overpræstere helt vildt. Og der er mennesker, der stadigvæk kommer i bad. Og der er mennesker, der stadigvæk får trøst. Og der er mennesker, som stadigvæk bliver talt med, også selvom det er sparet væk for længst. Men så alle dem, der skyggearbejder, de sørger for alligevel at gøre det. Og gøre det rigtig, rigtig godt. Men det er jo så på bekostning af, at dels er de nødt til at svindle sig til det. Altså de er jo nødt til at sørge for, at der ikke er nogen, der opdager det. At de bruger langt mere end 3 minutter på en støttestrøm. Så det de er nødt til at holde skjult for deres... Altså typisk vil deres nærmeste leder godt vide det, og stikke over det, og hjælpe dem med det og sådan noget. Men ellers er man nødt til at prøve at holde skjult for ledelsen, at folk stadigvæk får mere hjælp, end der egentlig er afsat ressourcer til, og end der politisk er blevet besluttet. Så skyggearbejde, det er, når man arbejder fagligt, forsvarligt, undercover, fordi man er nødt til at holde det hemmeligt. Fordi hvis det bliver opdaget, at man stadigvæk arbejder fagligt forsvarligt, og folk de stadigvæk får hjælp, så vil man få skæld ud.
0: Ja, det er jo ikke bare nødvendigvis, at man altså, arbejder lidt mere for nogle ting. Det er jo også en gang imellem, at man er nødt til at bryde nogle regler,
1: ja.
0: Som er, jeg har en bekendt, hvis søster arbejder hjemmeplejen, og i den kommune, der har hun fået sådan et ark, lamineret stykke papir, hvor der står, hvad hun ikke må.
1: Ja.
0: Og de ting, hun ikke må, det er jo ting, som de fleste, der hører om det, forestiller sig fuldstændig naturligt at gøre for en sosu-hjælper derude hos en borger, ikke? Altså, det er sådan noget med, man må ikke skære en skive agurk ud og lægge på leverpostejsmaden. Man må ikke tage skraldet med ned. Man må ikke lægge personen i seng. Middagslur skal foregå siddende. Der er ikke tid til at lægge personen over i sengen. Og bad er jo nærmest afskaffet. Eller, ja. De der ting, ikke? Altså, og gør man det så alligevel, ja, så kan det godt være, at det tager 30 sekunder ekstra. Mm. Og det kan man så måske leve med. Men man må faktisk ikke. Altså, det er jo brud på reglerne. Ja. Hvilket er, så det vil være eksempler på skyggearbejde. For jeg har siddet og tænkt, da jeg lærte om arbejdspsykologi i sin tid, det er mange år siden, der var der et begreb, der hed working by the rules. Mm-hmm. Og det er jo sådan en kollektiv modstand, man kunne yde som arbejdsfællesskab, hvis ressourcerne var utilstrækkelige. Ik? Altså hvis en lærer får 9 minutters forberedelsestid til en time, så bruger vi 9 minutter. Og vi aftaler på den her skole, vi stopper, når der er brugt 9 minutter. Altså vi arbejder virkelig efter reglerne, fordi det er den eneste måde, vi kan signalere over for omverdenen, bevillingsgivere, politikere, hvem der står for det, at ressourcerne er utilstrækkelige.
1: Ja.
0: Men det fungerer jo ikke helt på den måde her. Altså, nej. Fordi hvis vi arbejder efter reglerne, så gør vi det jo for dårligt i forhold til vores egen standard. Altså, der nytter det jo virkelig ikke at arbejde efter reglerne. Så det er jo virkelig et grimt dilemma, folk er sat i, og det må være det, der giver moral stress simpelthen, ikke?
1: Ja, altså det er det, der slider folk op, fordi uanset hvad man vælger, fordi altså, den der strategi med, at så gør vi det, vi er ansat til, ja, og ikke en ski,
0: så kan de lære
1: og ikke
0: det.
1: En ski mere end det. Altså, det har jo så mere fået begrebet quiet quitting nu.
0: Ja, hvilket også er et sjovt begreb, ikke?
1: Ja.
0: Som om det skulle være at sige op og bare gøre det, man får løn for, i virkeligheden. Men ja. Det er en anden snak.
1: Ja, men det er jo det, folk de pusler med. Altså så, og mange skifter jo rundt i de forskellige mestringsstrategier, så prøver de at lave sådan en quiet quitting, hvor det er sådan lidt, jamen så nu gør jeg kun det, som jeg får betaling for. Jeg følger samtlige procedurer til punkt og prikke, og ikke en ski mere end det.
0: Hmm.
1: Men det kan de ikke holde ud.
0: Nej.
1: Altså fordi,
0: men det er også fordi quiet quitting, som jeg forstår det begreb, det kom jo sådan i kølvandet på coronaperioden og sådan, men det er jo sådan individets forsøg på mestring.
1: Ja. Yeah.
0: Og ofte mislykket forsøg på mestring. Men det er noget, man ikke fortæller de andre, at man gør. Hvorimod det der, jeg kaldte working by the rules, det er et mere kollektivt modstandsbegreb. Ikke? Altså, nu har vi holdt et fagligt møde, og vi har besluttet, at vi gør kun det, vi får løn for.
1: Mm-hmm.
0: Og så kan de se, at der er en masse ting, der ikke bliver gjort.
1: Ja.
0: Og så får vi forhåbentlig nogle bedre ressourcer, ikke? Eller flere ressourcer.
1: Ja. Og så vil det give mening.
0: Er der en mulighed for at imødegå moralsk stress mere kollektivt? Har du eksempler på det? For jeg leder sådan lidt efter håbet i alt det her også.
1: Ja, ja, fordi indtil videre har det jo været en tung gennemgang.
0: Jo, men det er jo af de faktiske forhold.
1: Så ja, det, ja. Og det er jo den der... altså, dels så skal man have en forståelse for, at individet forsøger at mestre situationen helt alene med sig selv. Fordi man kan hurtigt få en stemning af, at... Vi må bare klare det, vi må bare holde det ud, og hver mand må finde sin strategi for at stå det her igennem, og det bliver jo ikke anderledes, så derfor så skal vi lære at være i det. Og så prøver man at fifle med de der individuelle mestringsstrategier, hvor pointen jo i virkeligheden er, at moralstress, det er jo en sund reaktion på nogle arbejdsvilkår, som er for ringe, og derfor så kan ingen individuelle mestringsstrategier virke, for der er ikke nogen individuelle mestringsstrategier, der kan virke på et organisatorisk problem. Et organisatorisk problem skal løses organisatorisk, og det skal løses kollektivt. Så derfor, hvis man på en arbejdsplads kunne aftale, at nu kører vi simpelthen efter de ressourcer, der er afsat, og så gør vi det, som rent faktisk er blevet besluttet, og får det meldt ud, at det er det, vi gør nu hen over de næste 3 måneder, og så må vi se, hvad der sker. Jeg ved så ikke...
0: Det kan jo stadigvæk gå ud over nogle patienter, borgere og klienter, hvad man nu end har med at gøre, ikke?
1: Ja, og det her, det er nemmere at gøre på et skibsværft, hvor man ligesom sådan lidt, så går produktionen i stå.
0: Ja, kl. 16, der går vi hjem.
1: Boom. Ja, men her, der skal man jo så samtidig se børnene og borgerne i øjnene.
0: Ja.
1: Og så tror jeg, at det ret hurtigt vil krakelere, at så er der alligevel nogen, som så kan de ikke bære det, så kan de ikke holde det ud. Men der, hvor det håbefulde ligger, det er, at vi har jo organisatoriske løsninger. Og alle de organisatoriske løsninger indebærer et første skridt, som hedder kritik. Altså, fordi vi er nødt til at have rejst en meget mere højlydt kritik fra mange flere. Altså, fordi der er jo kritik. Men problemet er, at det er det enkelte individ igen, som stiller sig frem og stiller sig op og siger, at det er for dårligt, og jeg vil ikke finde mig i, og det kan ikke passe, og ressourcerne passer ikke til det, som andre mennesker bliver lovet, at vi kan, og det kan jo ikke. Men typisk så er det kun én stemme, som lyder, imens de andre ikke overgår at sige noget, og som ikke lige har kræfterne til at tage kampen. Eller på arbejdspladser, der kan det også være, at der er en medarbejder eller mellemleder, som bliver skubbet frem af de andre med sådan en, du kan sige det, du kan gøre det, du er så god til det, du kan lige sige det på den helt rigtige måde. Og så skal vi nok bakke dig op, det lover vi. Mm-hmm. Og så kommer mødet, hvor der så er en, der siger noget. Og så er det bare, alle stille sidder og kigger ned i bordpladen. Og så bliver man jo kåret til en brokrøv. Altså så er man jo en nej-hat. Så er man jo den, der på tværs og ødelægger den gode stemning. Og så bliver det igen individualiseret. Så vi er nødt til at have nogle flere til at sige noget mere samtidig. Så vi er nødt til at have en kollektiv kritik frem i lyset. Og det er nødt til at være nu, hvor der stadigvæk er nogle kræfter tilbage.
0: Mm. Og tak for at rejse den her, Dorte Birkmose. Men hvis vi skal prøve at se på, hvor det her kommer fra os. Mm. Fordi det må på en eller anden måde have indflydelse på, hvordan vi kan løse det. Så tror jeg, hvis der sidder politikere og hører på det her, og forhåbentlig spærer ørerne op, det hedder det ikke, slår ørerne ud, spærer øjnene op, og tænker, hvad sker der derude? Ikke? Det må vi gøre noget ved. Mm. Og så vil de sekundet efter komme i tanke om, nå, jamen, der er jo mangel på arbejdskraft, så vi bliver nødt til at have de her rigide systemer, vi skal arbejde efter for at hjælpe flest mulige borgere. Vi har jo ikke indført det her for at være onde ved nogen. Vi har indført det her for at bruge ressourcerne mest rationelt til gavn for flest. Og folk flygter i forvejen væk fra de her sektorer, hvor de her fænomener måske er værst. Så vi kommer bare til at gøre ondt værre. Og, altså, hvis skyld er det? Det er egentlig det, jeg prøver at se. Altså, fordi alle kan jo ligesom vaske hænder og sige, at der er nogle konjunkturer. Der er nogle små årgange og nogle, altså på arbejdsmarkedet nu. Og hvordan i alverden får vi løst det her? Ja, altså, nu har jeg lagt noget til dig. Det er måske for stort for et menneske. Men,
1: Nej, altså der er jo heldigvis en masse, som beskæftiger sig med det her, kan pege os i gode retninger. Og det vigtigste, det er, at det her, det er ikke nogen skyld. Altså, der er ikke nogen, der ønsker, der skal være på den her måde.
0: Nej,
1: der er aldrig nogen, der er jo aldrig nogen, der har været så uintelligente, at de har tænkt, ved I hvad, jeg har en idé. Vi ansætter en hel masse, så forhindrer vi dem i arbejde. Er det ikke en god idé? Altså, det er der jo aldrig nogen, der har tænkt eller sagt eller ment. Og alligevel så er vi havnet i den her absurde situation. Efter den ene fejlslagende beslutning, efter den anden gennem 30-40 år, er vidt forskellige mennesker, som har stået afmægtige over for nogle problemer, de ikke har kunne se sig ud af. Så det er jo med rette, at vi taler om vilde problemer. Ja. At det er så sammenfiltret, at der er ikke nogen enkle løsninger. Men det er også bare meget vigtigt, at vi ikke leder efter en skurk. Altså, fordi der er ikke nogen skurke. Altså, alle er uinteresseret i, at vores velfærdsområder bløder medarbejdere og ledere. Men det, der er vigtigt, det er at forstå problemerne dybt nok. Fordi hvis vi bare tænker, at vi mangler folk, og det var da mærkeligt, så går vi bare her og mangler folk. Kan vi vide, hvor de er blevet af? Jamen, de har jo taget flugten jo. Men hvorfor har de taget flugten? Jamen, det er jo på grund af den moralske stress. Det fortæller de os jo alle sammen. Det er på grund af den moralske stress. Nå, så er det jo den, vi skal have gjort noget ved. Hvordan får vi gjort noget ved den moralske stress? Og der er to solide bud, som hænger nøje sammen. Og den ene del af budet, det handler om organisatorisk slack. Altså, vi er simpelthen nødt til, for at få et menneske til at fungere, for en professionel til at fungere, for at få en arbejdsplads til at fungere, så er vi jo nødt til at vide, hvor meget kan man belaste et menneske, hvor meget kan man belaste en arbejdsdag, hvor meget kan man belaste et system, for at få det til at fungere 100%. Og der er matematikere regnet på, at hvis vi belaster med op til 70%, så fungerer vi optimalt. Så fungerer tingene. Så kan vi få det til at køre.
0: Jeg tror, jeg læste, var det en udtalelse fra dig i en artikel, at det var en trafikforsker også, ikke?
1: De bruger det også der, men det er simpelthen hardcore matematikere.
0: Ja, men det er noget med, hvis vejen er 70% fyldt, så glider trafikken.
1: Ja.
0: Og hvis det så er 80%, så begynder der at komme trafikpropper, og 90%, ikke 100%, men 90%, så klokker det til, og så standser trafikken.
1: Yes.
0: Og det kan man simpelthen måle i alle mulige menneskelige systemer, at 70%, det er den, man skal prøve at ramme, og så skal der være det her, du kalder det slack, en buffer, noget ekstra tid rundt om.
1: Der er nødt til at være 30% uudnyttet potentiale, for at det kan fungere. Og motorvejen, det er sådan et godt billede på det, fordi det er sådan lidt, om der er der 10% ekstra asfalt, alle vil det samme, så kør dog.
0: Ja.
1: Men det kan man ikke. Nej. Altså det bliver for tæt, det bliver for belastet, og så vil det sande til. Og det er jo der, hvor vi er havnet på velfærdsområderne nu, at vi har jo familier, som henvender sig for at få hjælp til nogle helt konkrete problemer i deres familie i forhold til deres børn. Og så går der halvandet år, inden de får den hjælp, som de havde brug for halvandet år siden, og som nu jo selvfølgelig er for lidt, fordi at livet er jo ikke stået stille i den her periode, der er typisk løbet endnu flere problemer til, fordi man har bare ventet og ventet uden at få den hjælp. Og der kan man sige, om helt ærligt, vi har så mange gode mennesker ansat, som er så veluddannede, som er så intelligente, som kan finde løsninger på det hele. Hvordan kan det være, at en familie skal vente halvandet år? Og det er, fordi vi er for belastet.
0: Mm.
1: Vi har simpelthen for mange medarbejdere og mellemledere, som er belastet med 100%, 120%, og derfor så kan tingene ikke fungere, fordi det sander til. Så når en familie henvender sig i dag for at få hjælp, jamen så har vi ikke et kyndigt menneske, som bare lige lynhurtigt sådan et, det skal I da have, jeg ved det, jeg kender lige en, og der er lige også ansat i kommunen, som kan noget med det, bum, så kører det. Nej. Vi har fået vivlet os ud i det her system, hvor alle er så maks presset, at vi sidder og venter på hinanden. Så vi har nogle sagsbehandlere, der så skal samle nogle data fra nogle pædagoger og nogle lærere, som skal afsætte tid til at beskrive det her og give de her data, som så skal samles. Så skal man rette henvendelse til PPR. Så skal man vente på, at de får tid til så at undersøge noget mere, fordi det så skal man også lige have testet og have undersøgt og samlet endnu flere data til den her sagsbehandler, der så skal indstille til et visitationsteam, hvor der så er en, der er syg.
0: Og
1: så
0: kan det lige... og
1: problemet er jo, altså vi har al den viden, vi skal bruge. Vi har alle de gode mennesker, som vi skal bruge. Og vi har så mange arbejdsomme mennesker, som gør alt, hvad de kan, og alligevel så sander det til. Vi sidder ligesom ude på motorvejen, sidder vi det her i kø, fordi at vi har belastet alle for meget, for længe. Så vi sidder og venter på hinanden, og derfor så har vi fået skabt de her fuldstændig unødvendige problemer. Og igen, der er ingen skurk. Mm. Der er jo ingen, der har besluttet, at der er nogle familier, der skal vente halvandet år på at få en hjælp, som så er for lidt. Det er jo ingen, der har besluttet. Ingen har nogen interesse i det. Og alligevel er det blevet sådan, fordi man ikke har kunnet sin matematik.
0: Ja.
1: Altså man har simpelthen tænkt, hvis vi belaster medarbejdere og mellemledere med 100%, så fungerer det 100%. Nej, så fungerer det ikke. Hvor man har tænkt, hvis vi lægger et budget her, og så det passer lige med pengene, jamen så passer det ikke jo.
0: Mm.
1: Fordi det, som matematikerne ved, og som alle andre jo også ved, det er det eneste, der er sikkert her i livet, det er, at det uforudsete vil ske.
0: Mm. Så hvis der slet ikke er noget rum for det i budgetterne heller. Så,
1: det er jo det. Ja. Så det er jo 30% slack, man er nødt til at have.
0: Det er alligevel meget.
1: Det er altså nemlig rigtig meget.
0: Også når kommunalbestyrelserne sidder, og regionsrådsmedlemmerne sidder og skal budgettere med. Altså,
1: det er vanvittigt meget.
0: Det vil være lidt en revolution i den offentlige sektor at omlægge til det.
1: Ja.
0: Giver det mening at blive, nu prøver jeg en tanke af, men i den her motorvejsmetafor, og så sige, jamen gælder det så om at få flere spor på den der motorvej?
1: Ja.
0: Eller gælder det om at lukke færre biler ind på motorvejen? Fordi det er jo en anden vej at gå. Det er der også nogen, der vil sige, nej, men det er kun de børn, der virkelig er syge, der skal, hvad ved jeg, udredes og have hjælp. Eller, altså, der er ligesom to politiske, nu er det jo ikke et program om politik, det her, men hvis vi skal løse problemet, så bliver vi nødt til at se på også de realiteter, der er med de politiske svar på de her spørgsmål, som findes. Og der er der ligesom nogen, der vil udbygge sektorerne, flere spor, og nogen vil om ikke gøre dem mindre, så bruge dem, vi har, men lukke færre ind i systemerne. Jeg ved ikke, om du har en... det kan også være, at metaforen den halter.
1: Jamen, altså jeg tænker, at der sådan som de kommunale regionale systemer efterhånden er maltrakteret, det er jo, at man, hvis man bliver motorvejsmetaforen, så har der været nogle effektiviseringskonsulenter, der simpelthen har været rundt og fjerne asfalt. Mm. Altså som først startede med at fjerne nødsporet. Fordi de tænkte, der er alligevel ikke nogen, der bruger det, så fjerner vi det. Ja. Og så er der noget asfalt her, vi har regnet på det, der er ikke så mange, der kører her, så fjerner vi også lige det. Det er meget sjældent, der har vi set en bil her. Og det er jo sådan, man har ødelagt velfærdsområderne. Det er, at man har effektiviseret på en måde, hvor man slet ikke har forstået den grundlæggende matematik i, at vi er nødt til at have 30% uudnyttet potentiale, hvis det her det skal fungere. Og der er jo lavet forsøg med det på et sygehus, hvor man simpelthen har besluttet, at der er de her senge, og der må ikke ligge patienter i. Det er simpelthen forbudt. Vi har medarbejdere ansat til det, vi har alt det apparatur, der skal bruges til det, vi har sengene stående, der er det hele klar, der må bare ikke være patienter i, fordi så har vi 30% slack. Og så kørte man det et par måneder, så viste det sig, at der ligger selvfølgelig patienter i alle sengene. Men når man så har de ekstra senge, så har man ikke nogen liggende ude på gangen. Og så har man ikke patienter, som skal vente. Og så har man ikke patienter liggende på de forkerte afdelinger, fordi så passer det lige. 30%, så passer det lige med alt det uforudsete, der vil ske. Og så i forhold til, hvor skal de 30% komme fra? Der er jeg jo ikke sådan en, der beder om flere ressourcer. Altså det kunne ikke finde på, fordi jeg kan jo se, der er i virkeligheden rigtig, rigtig mange ressourcer derude. Problemet er bare, at de er blevet brugt, inden de rammer sygehusafsnittet, inden de rammer vuggestuerne. For der er ikke nogen penge i de kommunale budgetter, men der er masser af penge. Altså, det er jo sindssygt mængder af penge, der er derude. Og vi er jo det 14. rigeste land i verden. Altså, der er jo vanvittige mængder af penge. Men vi har et problem med pseudoarbejde. Og det er det, der spiller sammen med at skulle skaffe organisatorisk slack. Så er vi nødt til at eliminere pseudoarbejde. Mm. Og pseudoarbejde, det er alt det arbejde, der ikke er rigtigt arbejde. Og som i virkeligheden også er årsag i sig selv til moralstress. Mm. Og skulle udføre et stykke arbejde, som ingen mening giver. Man kan blive så moralsk stresset, og især samtidig, at man ikke kan nå sit rigtige arbejde, hvis man så skal sidde til et møde uden indhold, og bare sidde der og holde møde ude i blå luft, for så at holde møde igen, for at evaluere på det første møde, hvor ingen kan finde referatet, altså om man bare sådan kan mærke, at det her, det giver ingen mening. Så deltager man i en eller anden trivselsundersøgelse, at der aldrig er kastet noget trivsel af sig, og så får man et eller andet IT-system, hvor man kan sidde og klikke sig selv til døde, indtil man når ind til et eller andet, der giver en eller anden form for mening. Og så skriver man sætninger, som man tænker, det vil jo aldrig nogensinde blive læst, og man samler data, der ikke skal bruges til en skid. Altså alt det her. De første spæde undersøgelser viser, at den almindelige medarbejder bruger 20% af sin arbejdstid på pseudo. Mm. Så jeg tænker, det er jo her, det ligger. Altså, det giver os ikke helt de 30%.
0: Men næsten.
1: Ja. Og som en medarbejder sagde til mig en anden dag, hvis du selv lige lægger de der 10% oveni af sygefravær på grund af selvcensur, så er vi der.
0: Vi nærmer os noget at bygge lidt her, synes jeg. Altså, vi fjerner pseudoarbejdet og frigør tid til slack. Er der et dansk ord for det? Eller,
1: det er jo uudnyttet potentiale. Ja.
2: Råderummet.
1: Ja. Jamen, det,
0: og så laver vi sådan en kollektiv aftale i det her lille land om, at vi tror på, at folk de ikke bare vil fede den og dogne og lave ingenting, hvis der bliver skabt et råderum. Nej, så vil de faktisk netop lave deres arbejde.
1: Ja.
0: Og det er der masser af undersøgelser, der viser, at folk jo faktisk rigtig gerne vil lave det arbejde, de får løn for.
1: Jamen præcis. Altså, og alene det faktum, at folk tager flugten, fordi de ikke kan få lov til at arbejde, det siger der noget om.
0: Ja, det må du nok sige.
1: Det er jo helt vildt, så motiveret folk er.
2: Jeg bliver nødt til at stille et spørgsmål, eller to, eller ti, fordi det gør ikke ti, det når vi ikke i dag. Og du har været her et par gange allerede. Gå tilbage i øvrigt, lytter og hør de andre.
3: USA's præsident Donald Trump og Ruslands præsident Vladimir Putin har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Senere følger 100.000vis flere ton diesel, sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump på Truth Social. Hans aftale med Putin kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Så timingen er ikke tilfældig, vurderer DR's korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: Ja, men Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
3: Med aftalen har USA's finansministerium nu givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked.
4: Det tror jeg, mange i Europa vil ryste på hovedet over og finde meget, meget svært acceptabelt.
3: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer og siger, at aftalen vil give Putin flere penge at føre krig mod Ukraine for. Og i Europa ses sanktionerne generelt som et vigtigt greb i forsøget på at presse Rusland til fred, siger Kim Bildsøe Lassen.
4: Der er jo en stor frustration i Ukraine naturligvis, men også i de europæiske hovedsteder over, at amerikanerne ikke presser Rusland yderligere. At vejen til fred, vurderer man fra Europas side, er at presse russerne på alle tænkelige områder. Og det er jo et pres, som amerikanerne har været sådan ikke så villige til at levere, og især ikke Donald Trump har været villig til at levere.
3: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i de Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der er fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og foretage et selvmordsangreb ved at styrte ned i Ben Gurion, lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og nogle passagerer fik styr på situationen. I nat bliver med temperatur mellem 6 og 13 grader.
5: Du lytter til P1.
2: Der kommer til at være en understrøm eller måske en overflod af politik i denne uges udgave af Tabloid. Altså ikke sådan noget politisk analyse og debat, det kan I få mange andre steder på DR's kanaler. Men om politik i journalistik og journalistik om politik, og hvordan de to ikke og spiller sammen eller måske ligefrem flyder sammen ind imellem. For eksempel på BT's redaktion, hvor medarbejderne er bekymrede for, at avisens borgerlige udgangspunkt trænger for dybt ind i journalistikken. Eller på Jyllandsposten, der på dagen for Folketingets åbning bragte et særdeles barsk portræt, nogen har kaldt det karaktermor, af den afgående formand for Folketinget, Søren Gade. Det er det, vi gør hver uge i Tabloid. Vi forsøger at granske de professionelle mediers arbejde, metoder, motiver og udgivelser. Og som jeg plejer at sige, hver gang jeg hører en politiker eller nogen andre sige, at de synes, at journalisterne burde tænke sig om, ja, så har jeg lyst til at gå ind i studiet og lave en times radio, der viser, at det gør vi faktisk også. Det interessante er jo så, hvad de tænker journalisterne. Heldigvis har redaktører fra både BT og Jyllandsposten sagt ja til at komme og dele deres tanker med os i dag. Og vi skal som en meget mere end det, og med det vi, der inkluderer så også dig, Christian Danholm, du er min medvært i den her uge. Velkommen til Tabloid.
6: Tak skal du have.
2: Du er journalist, det skal man jo næsten være for at indtage den stol, du har fået her i dag. Du har lavet alt muligt forskellige, oprindeligt mange år i DR, nævnte du lige før vi tændte mikrofonerne.
6: Mm-hmm.
2: Og så 8 år på Radio 24/7, den oprindelige, hvor jeg også var, så der mødte vi hinanden.
6: Mm-hmm.
2: I dag er du pressechef hos Københavns Stift. Det er jo noget lidt andet.
6: Mm.
2: Men det slog mig, at i det job, så har du jo også lige fået nogle nylige erfaringer om at ramme ind i centrum af en hed politisk debat. Den her sommer, det var diskussionen, der opstod efter, at kirkeministeren Ida Auken havde jublet over, at der var blevet lavet en aftale om at få en folkekirkepræst tilknyttet Folketinget, som jeg forstod det, altså til sjælesorg for medlemmerne.
6: Mm.
2: Du har sagt til mig, at du ikke var imponeret over mediernes dækning af den sag. Er det mildt sagt?
6: Ja, det kan man godt sige, og det er jo altså som noget helt usædvanligt, så måtte jeg selv gå ud og give interview for at prøve at faktaregulere alt det, der blev sagt, og
2: er
6: i
2: det,
6: den
2: er
6: grad...
2: Det man skal, når man er pressechef?
6: Jo, men jeg plejer jo ikke at være... Jeg repræsenterer jo ikke organisationen som talsmand.
2: Nå.
6: Jeg opererer mere i det i baggrunden, ikke? Men det var simpelthen fordi... At nu er det tilfældigvis fordi, at jeg er... al kommunikation mellem stiftet og Folketinget er gået igennem mig. Så derfor så var jeg førstehåndskilde til, hvad der rent faktisk er sket. Og det blev fremlagt som om, igen og igen, at det var biskoppen, der havde henvendt sig til Folketinget og sagt, er det ikke en god idé, hvis I fik en præst tilknyttet? Så havde de sagt, jo, men det kunne da være, det ville da en meget god idé. Og så var det ligesom det narrativ, der var det dominerende, og det er noget, der er startet helt tilbage i 2023, hvor Folketinget henvendte sig til biskoppen og sagde, vi kunne godt tænke os at få en præst tilknyttet. Og den fortælling, der hele tiden kørte, det var jo ligesom debatten stod på, skal der så rende præster rundt ind i Folketinget og fremme folkekirken og lave alt muligt aktivitet og sådan noget, og det hele blev lagt ud som sådan en slags, altså lige før det var en påvirkningskampagne.
2: Men Christian, var det medierne, eller var det politikerne, der sådan sejlede den kano helt ind i sivene, eller hvad vi nu skal kalde det, ud over kanten?
6: Uden at nævne navne, så bidrog politikerne da i den grad også til festen, vil jeg sige, at der er nogen, der er blevet ved, selv efter at det så er blevet etableret, at det sådan set var Folketinget, der selv ønskede at få noget præstelig betjening, som det sådan lidt machiavellisk hedder, tilknyttet. Men uanset hvad, så var der flere gange, hvor jeg henvendte mig, for eksempel til DR. Hvis man googler præst i Folketinget, så er det første, der kommer op, det er en faktaboks i DR, hvor der, nu er jeg ikke tjekket i dag, men altså indtil for nylig, står der stadigvæk noget faktuelt forkert om hele den der proces. Og man kan selvfølgelig sige, at det er måske ligegyldigt, men det er det jo ikke, når debatten kommer til at handle om, at nu vil Folkekirken mase sig ind i Folketinget, men, for det har aldrig været Folkekirkens hensigt.
7: Men Christian, hvis medierne ikke har forstået, hvad det handler om, så har pressechefen vel ikke helt passet sit arbejde?
6: Jamen, nu er det jo ikke mig, der udsendte den pressemeddelelse i foråret. Det var sådan set Folketingets præsidium, der udsendte en pressemeddelelse, hvor de sagde, vi har takket ja til Folkekirkens tilbud om at stille præstelig betjening til rådighed. Det er jo rigtigt nok. Det havde man stillet til rådighed, men jo fordi de bad om det, det glemte de lige at sige den pressemeddelelse.
7: Er det kommet i gang nu, så at folketingsmedlemmerne har en præst, som de kan søge sjælesorg hos?
6: Det er i proces, som man siger.
7: Okay. Ja. Ved du hvad, lad os lade kirken ligge for nu, for det er altså jo snart din mange år i fortid som journalist, og ikke som det der i stiftet, du er her i dag. Men nu vi er der, så skal jeg da lige prale med, at organisationen KLF, Kirker og Medier, fejrede 100 års jubilæum her for nylig. Og i den forbindelse så uddelte de, det så for sidste gang, et hæderslegat, som gik til mine kolleger på DR's trosredaktion for deres arbejde med at formidle trosindhold på radio og tv.
6: Så skal jeg huske at sige tillykke.
7: Ja, det skal vi da lige tillykke til kollegerne med. Nå, vi kommer til at tale rigtig meget politik i dag. Vi begynder med sikkerhedspolitik lige om lidt. Så jeg skal lige huske at sige velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: Der er jo sådan sikkerhedspolitik og krig og konflikter og ting at være bange for over det hele. Det er næsten som dengang, vi var børn i 70'erne, ikke? Christian Danholm.
1: Mm-hmm. Så fik vi afsløret det.
0: DR har i denne uge lanceret et større tema om beredskab, som det, så kommer til at præge snart sagt alle flader i den kommende tid. I en tid, som politikere og eksperter betegner som den mest alvorlige sikkerhedspolitiske situation siden 2. verdenskrig, hvor der er krig, konflikter og konstante trusler om, at vi får mere af den skuffe, ja, så er ambitionen for DR at gøre beredskab til noget konkret i hverdagen, hedder det i en pressemeddelelse. Hvad sker der med samfundet, når krisen rammer? Hvordan forbereder vi os praktisk, mentalt, socialt og kulturelt? Det fylder vældig meget, ikke?
1: Mm.
0: Temaet.
1: Det må jeg sige.
0: Altså i det hele taget. I sidste uge, så læste jeg så på forsvarsmediet Olfi en kommentar under overskriften Danmarks sikkerhed er blevet en kamp om opmærksomhed. Og det er jo rigtigt, at ikke mindst siden Ruslands invasion af Ukraine i februar 22, ja, så er det her med krig og frygt for krig blevet noget, der dominerer nyhedsbilledet. Og som der står i det her debatindlæg på Olfi, så er eksperter inden for forsvars- og sikkerhedspolitik stødt og roligt kravlet op på Akademikerbladets liste over de mest citerede forskere i medierne. Og jo, der var åbningstale i Folketinget i tirsdags.
2: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer, at Rusland i de kommende måneder vil eskalere sin hybridkrig mod NATO og Vesten. At der er en lav, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre et begrænset militært angreb mod et eller flere NATO-lande, der grænser op til Rusland, uagtet at krigen i Ukraine fortsætter. Og selvom efterretningstjenesten anser det for usandsynligt, så kan de ikke længere udelukke, at Rusland vil forsøge en egentlig militær invasion af et NATO-land. Sådan siger vores efterretningstjeneste. Vores sikkerhedspolitiske situation er alvorlig, og vores svar det samme.
0: Sagde Mette Frederiksen i sin åbningstale til Folketinget tirsdag. Det er simpelthen alvor. Men, hedder det i det her debatindlæg i Olfi, som jeg nævnte. I en tid, hvor statens overlevelse er truet, er politikken bag forsvaret af Danmark blevet folkelig og omsat til underholdning. Det er dig, der skriver det, major Jan Werner Mathiasen. Velkommen til Tabloid.
1: Tak.
0: Du er militæranalytiker ved Forsvarets Institut for Strategi og Krigsstudier, og jeg har lovet at sige, at det sådan set ikke er som repræsentant for Forsvarsakademiet. Du er her.
1: Det er korrekt.
0: Hvad er det, du mener med, at sikkerhedspolitik er blevet til folkelig underholdning?
1: Jamen, det er, at der er jo en diskussion omkring sikkerhedspolitikken nu, som ikke kun er faglig, som ikke kun er politisk, men som også er gået hen og blevet sådan en eller anden form for handelsvare. Man ser dokumentarudsendelser fra de store tv-stationer i Danmark, som viser forsvarspolitikken, sikkerhedspolitikken på en specifik måde, som man har svært ved at genkende ud fra sådan et fagligt perspektiv. Jeg synes også, at man kan se, at det, at man, når man så som politiker melder ud noget omkring sikkerheds- og forsvarspolitikken, så de handlinger, de strategier, som erhvervslivet bagefter står og efterspørger, hvad vil I så helt konkret have, at vi skal iværksætte? Hvad er jeres anbefalinger til den måde, vi driver virksomhed på i Danmark? De mangler. Så det er mere sådan et spørgsmål om at komme ud med noget kommunikation om, at vi står i en sikkerhedspolitisk svær situation, samtidig med, at der er sådan en fortælling i medierne, hvor man nærmest konkurrerer om det her monopol på nyheder. Et eksempel er også de to seneste sikkerhedspolitiske begivenheder, altså den nye aftale omkring Grønland og USA's muligheder for at skabe sikkerhed for sig selv i Grønland. Det var lige før, at det var ligesom en dækning af et kongeligt bryllup. Der var live-transmission. Man stod udenfor og ventede på, at de skulle komme ud.
0: Men er det ikke også en stor begivenhed?
1: Jo,
0: altså, det er. Altså, jeg ser, at Grønland har været rædselslagen i.
1: Jo, men sådan mere den måde, den bliver dækket på i medierne, synes jeg egentlig godt, man kan diskutere, om den hører til på den måde, hvor det sådan bliver folkeligt. Det bliver sådan nærmest en landskampsbegivenhed eller et royalt bryllup. Jeg synes, det tilhører mere en alvorlighed, hvor vi kigger på, at der har været en diplomatisk proces. Nu kommer der et resultat, og så afventer vi, at der er nogen, der kommer og formidler, hvad det egentlig er, som man har forhandlet, eller hvad man er nået frem til, hvad for en sikkerhedspolitisk situation, vi stadigvæk står i.
3: Og det lyder lidt som om, at det er et æstetisk argument. Vi skal sige det på en anden måde, fordi det andet bliver underholdning. Prøv lige at skitsere, hvad er problemet egentlig?
1: Jamen, problemet er jo, at der skabes nu casen med den aftale omkring Grønland er i sig selv ikke et problem, fordi der stod vi jo i en sikkerhedspolitisk situation, som man kan sige, den havde været undervejs længe, den havde været her i hvert fald siden 2019. Hvor Trump første gang gik ud og fortalte, at han egentlig havde en intention om at købe Grønland.
0: Og det var vigtigt og alvorligt.
1: Og det var vigtigt og alvorligt. Ja. Men vi kan tage en anden situation her med den træfning, der var imellem et russisk orlogsfartøj og så en dansk Fennec-helikopter, som foretog en fotooperation.
0: Det var den med nødblusene.
1: Det var den med nødblusene, ja. Som jo så på en eller anden måde bliver sådan en eskalering i den måde, det blev kommunikeret på, og jeg synes, at den måde, som medierne så på en eller anden måde render spidsrod imellem de forskellige forsvarspolitiske ordfører inde på Christiansborg for at få en kommentar. Altså, vi på Forsvarsakademiet, som har et blik ind i, og andre forskere, har sådan en etisk kodeks om, at man kommenterer ikke på igangværende operationer. Fordi at der er en sikkerhedspolitisk situation i gang. Den lader man lige falde, og så lader man myndighederne tage sig af den. Og der var jo gang i regeringen, der var et kontant svar, Udenrigsministeriet resolut handling. Man takserede den her til en indkaldelse af den russiske ambassadør, fordi her var for første gang i mange år en reel skudveksling imellem en dansk.
0: Selvom
1: det var et nødblus, så var det en situation, som man ikke havde set før, så det var en eskalering inden for det område i hvert fald.
0: Jo, men og det er jo også, det er alvorligt. Det sker ude i virkeligheden. Hvad er det så, medierne skal gøre anderledes? Skal vi lade være med at spørge, hvad der foregår?
1: Nej, man skal selvfølgelig afdække, hvad det er, der foregår, og så skal man fortælle det. Man skal ikke, som jeg synes, man gør, forsøge også at puste ind i en vurdering af, altså nogle gange så har jeg selv oplevet, at jeg bliver kontaktet af medier, hvor de gerne vil have en vurdering af nogets alvorsgrad, eller om den politiske håndtering af det her modsvar, det som man synes fra faglig hånd.
0: Altså er vi tæt på krig,
1: ja.
0: Eller har vi reageret
1: for hårdt, har vi reageret for blidt, og de der ting, som er i en igangværende konflikt, krise, operation, hvad skal vi kalde det, det synes jeg, man skal fra mediernes side lige have lidt, man kan kalde det tålmodighed, journalistisk tålmodighed, og så bagefter afdække det, fordi historien er jo interessant, uanset om man kommer efter et par dage, hvor man har et større og et mere indblik over, hvad der egentlig foregår.
0: Mm. Men ting, der foregår, og ikke mindst jo denne her, som hørte jeg, spillede jeg også lige klippet med statsministeren, det er jo ikke første gang, vi hører, hvad siger efterretningstjenesterne, hvad er trusselsvurderingen, det findes jo. Og vores opgave er vel at blive ved med at spørge, hvad er det, der sker, hvad er det, der betyder, hvad er det, det betyder. Det spørger vi så sådan nogen som dig om, eksperterne, og så lytter vi til, hvad politikerne siger. Og episoden med fregatten og helikopteren diskuterede vi her i Tabloid for et par uger siden, den uge det var sket, og jeg havde besøg af en af værterne fra TV2 News, som jo netop talte om, de havde siddet og spurgt meget ind til, spurgt forsvarsministeren, hvor tæt var den der helikopter egentlig på, og hvordan kunne det sådan. Og han sagde, ja, fordi vi skal afklare, hvad der egentlig sket. Det er sådan set bare det, vi gerne vil vide. Mm. Hvad er der galt i det? Det er vel det, der er journalisters opgave. Vi skal jo ikke sidde og lave en analyse, der udkommer en gang om det halvt år.
1: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Men der er jo så der, hvor måden man så undersøger det på, måden man går til den faglige ekspertise på, måden man går til de politiske ansvarlige på, det er der, jeg synes måske, man godt lige kan kigge lidt i egen gård og så sige, at det her en sikkerhedspolitisk situation, som skal være med til at have en opblussende effekt på den måde, som sikkerhedspolitikken og forsvarspolitikken diskuteres på Christiansborg. Jamen altså, at man simpelthen går ud og beder de enkelte forsvarsordførere om at komme med en kommentar og en analyse af, hvorvidt det her egentlig er inden for eller uden for et normalt billede, om det her det er en eskalering, om der er en sammenhæng imellem den hændelse, der var nede omkring Gedser, og så det, vi har set i Tyskland eller Baltikum inden for de sidste halve år.
0: Som jeg læser også dit debatindlæg på Olfi, og det kan være, jeg tager fejl, men jeg læser det også som, at du synes, at man på en eller anden måde i fællesskab, både politikerne, medierne og nogle af de eksperter, vi spørger, i fællesskab ligesom er med til at skrue retorikken op, at gøre tingene mere dramatiske, mere farlige, end de nødvendigvis behøver at være.
1: Ja,
0: er det rigtigt forstået?
1: Altså nu, den her med hændelsen nede omkring Gedser med den russiske Corvette-type, var det, og så en helikopter og et nødblus. Den repræsenterer ikke sådan en situation der, men jeg synes godt, at man kan have, altså, når man for eksempel beskriver den sikkerhedspolitiske situation i Europa og det, der sker i omkring Østersøen, og de lande, der ligger i omkring Østersøen, der synes jeg i hvert fald, at man fra journalistisk side godt må gå ud og få et mere og et bredere nuanceret grundlag, når man laver sine interviews med sin fagperson. Jeg oplever også nogle gange, at man sådan bliver spillet meget konkrete spørgsmål. Nuancerne forsvinder lidt ligesom. Jeg ved godt, der er nogle journalister, der har travlt. Jamen for eksempel, om hvorvidt en militær enhed så reelt set kan løse den opgave, som den bliver sat over til at løse. Så tager man ligesom en politisk målsætning med det, man gør, og putter ned i en militærfaglig logik. Og de to ting er ikke altid fuldstændig kompatible. Nogle gange så sender man enheder ud, som militært operativt vil skulle løse en specifik opgave, men man gør det med et strategisk formål. Så signalværdien er højere, end det kapaciteten rent faktisk kan levere.
0: Men er det os, der spørger for dumt, eller spørger vi forkert, eller er det det sagde du jo indledningsvis noget om, at det også er nogle meget markante politiske, at der er også sådan et hvem byder over på retorikken i den politiske kommunikation, eller er det flere over i din faggruppe, som skulle sige til journalisterne, prøv nu at høre, du spørger om noget dumt, det gider jeg ikke svare på?
1: Ja, det er nok en blanding af det her, jo, fordi, og du anbefalede mig, at jeg lige skulle sige lidt om, hvad man så kunne, altså, når man er journalist, så må man jo godt have den der faglige ping-pong-dialog med eksperterne, og så spørge ind til nuancer i det her, og sige, jamen, det er den eneste læsning, vi har det her.
3: Jeg forstår ikke, hvorfor ikke vende den om og sige, det her, det, altså, du er jo en slags influencer. Det er jo altså militæranalytikernes gyldne tid, den her. Måske har jeg aldrig haft mere taletid, det er der meget, der tyder på. Hvorfor ikke bruge den taletid til at udbrede de analyser, som du siger, altså i stedet for at beskylde medierne for at sige, de burde spørge ind på en anden måde. Hvorfor ikke indtage den rolle og sige, fedt, vi får taletid. Lad os se, om vi ikke kan bruge den til noget mere konstruktivt, end at svare på dumme spørgsmål.
1: Nu kan jeg ikke så godt lide ordet influencer her, for det er jo der, hvor man er nødt til at have sine roller fuldstændig adskilt. Om man står som fagekspert inden for et specifikt område, så svarer man jo på de spørgsmål, som man bliver stillet. Og så skal man jo i den dialog med journalisten sørge for at få nuanceret det her. Fordi vi, når man er faglig og forskningsbaseret, så læner ens analyse sig jo op af et alternativt perspektiv, eller et modsatrettet perspektiv. Og det perspektiv, det er der i, man finder sin legitimitet til det, man siger.
0: Det er jeg simpelthen ikke sikker på, at jeg forstod.
1: Nej, men altså, for eksempel, hvis man udgangspunktet for, at en sikkerhedspolitisk situation kan læses på en specifik måde, er jo, at der også er andre måder at læse den på, som man så fravælger. Og de måder er med til ligesom at legitimere, at vi fravælger den her måde, fordi det her sker ikke, og derfor vælger vi at fremlægge den her sikkerhedspolitiske situation på den her specifikke måde, hvor verden så bliver farlig, og Rusland er i gang med en hybridkrig dybt ind i de europæiske lande. Ja.
0: Men hvor, skal vi ikke tro på det?
1: Jamen, jeg synes i hvert fald godt, man må som journalist være med til at bidrage til en bredere diskussion af de her forhold.

0: organisation, der kan sætte sig ned igennem den måde, som man i forsvaret og i på russiske orlogsfartøjer fremadrettet, så håndterer situationen fremadrettet.
1: Altså, at det der med at øge ikke bare beredskabet, men et alarmberedskab hos os alle sammen, det kan gøre også nogle af dem, der står altså helt ude i de skarpe ender, mere
0: sensitive, eller ja.
1: Og måske reagere
0: tit og ofte så træffes de her beslutninger på et splitsekund. Og der er det, at man er til stede i en situation, som man er tryg ved, eller man har fuld kontrol over, og de læsninger, der er så i baggrunden af en, påvirker den måde, man handler på.
1: Altså, udover alle de titler, jeg nævnte før, skal jeg også lige huske at sige, du er også folketingskandidat for Radikale Venstre. Er det, du står og siger her, eksperten eller politikeren, der taler?
0: Her er jeg jo inviteret ind på baggrund af den debat, jeg lavede i Olfi her, som er sådan lidt en kritik af både politikere, fageksperter og så journalister.
1: Nå, men jeg spørger, fordi da jeg havde det her interview med en kollega fra TV2 News om hele episoden syd for Gedser, så kom vi ind på, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, den dag, da man ligesom havde hørt noget fra den russiske ambassade om, at det var helikopteren, der havde provokeret, så svarede Lars Løkke Rasmussen, at det er en russisk søforklaring. Og så siger journalisten, jamen det er jo et politisk udsagn, når en politiker siger sådan. Det er ikke det samme som, at det er en faktuel oplysning, som jeg kan videregive som journalist. Så derfor jeg spørger dig, er det de faktuelle analyser, eller er det politikeren, der taler til os lige nu?
0: Jamen det er jo faktuelle analyser, og så vil jeg jo henvise til den analyse, som Forsvarsministeriet har lagt op på deres hjemmeside omkring begivenheden omkring Gedser, ud fra det danske militærfaglige perspektiv. Så er det der, man som journalist går ud og kigger, læser den, og så må man danne sit grundlag ud fra det. Og så kan man jo altid spørge videre ved at kontakte nogen, som ved noget om, hvordan flodfartøjer eller danske helikopter, de opererer.
1: Ja. Tak for opsangen, Jan Werner Mathiasen. Jeg lover på branchens vegne, vi nok skal gøre os umage. Fordi, som jeg sagde indledningsvis, vi tænker os jo faktisk om. Det var pænt af dig at komme en tur til Amager og besøge Tabloid. Og så siger jeg lige, at man jo kan læse hele dit indlæg på forsvarsmediet Olfi, hvis man altså køber et abonnement. Vi bliver ved det med politik og journalistik, Christian. Sådan her stod der på X tirsdag. Vi er et borgerligt medie. Læs vores redaktørerklæring. Det står i alle ansættelseskontrakter, og det har det altid gjort. Ordene kom fra BT's debatredaktør og podcastvært Joachim B. Olsen, altså tirsdag. Og den her kommentar faldt midt i diskussionen om, at et brev, som er underskrevet af en stor del af BT's medarbejdere til deres ledelse, var blevet lækket til frihedsbrevet, og siden har det været omtalt jo i flere medier. I brevet udtrykker medarbejderne en bekymring for, at BT's eksplicite strategi om at være et borgerligt tabloid medie er ved at snige sig fra at være et redaktionelt udgangspunkt og ståsted til at påvirke selve måden at bedrive den journalistik, der jo ellers skulle være fri og uafhængig. Simon Richard Nielsen, velkommen til Tabloid.
2: Mange tak.
1: Det er dig, der har fået brevet, for du er chefredaktør på BT.
2: Ja, det kan jeg bekræfte.
1: Godt, så langt, så godt. Er det rigtigt, hvad Joachim B. Olsen skriver på X, at det med det borgerlige, det står i alle ansættelseskontrakter?
2: Nej, lige den der, det er ikke rigtigt.
1: Nej. Han siger, det står i hans.
2: Ja, det står i Joachims kontrakt. Ja. Det er lidt forskelligt, hvilken medarbejdertype man er, om man har skrevet under på en redaktørerklæring eller ikke har. Ja. Der står ikke noget om det i journalisterne.
1: Nej, så hvis det er en reporter, der bliver ansat på avisen, så står der ikke noget om det?
2: Nej. Nej. Og jeg ved ikke, hvordan det... Altså, jeg tror heller ikke, det står i HK-ansattes kontrakte. Eller hvad det nu er, men det står ikke i alle kontrakter i Berlingske Media.
1: Okay, så fik vi ryddet op i det.
2: Yes.
1: Hvis jeg nu søgte et job hos dig, det kunne jo godt ske. Jeg er jo journalist, og sådan nogen hyrer du. Og jeg kom til jobsamtale. Så jeg tror ikke, du ville spørge mig, om jeg skulle have flere børn på barsel, fordi der er noget med alder. Det må man jo heller ikke spørge.
2: Det må man nemlig ikke spørge, det vil jeg helt sikkert ikke gøre.
1: Men vil du så heller ikke behøve med mig jo. Men vil du spørge til mine sådan politisk-ideologiske holdninger?
2: Nej.
1: Slet ikke?
0: Hvorfor ikke? Nej. Det er jo et borgerligt medie.
2: Jo, men det interesserer mig faktisk overhovedet ikke. Det interesserer mig ikke. Altså, på ingen måde.
1: Men hvis jeg nu
2: har aldrig nogensinde gjort det i forbindelse med ansættelser.
1: Men hvis jeg nu kom ind og søgte job hos dig, og jeg så i samtalen sagde, og i øvrigt skal du lige vide, jeg ved godt, I er borgerligt medie, jeg er kommunist, Og det her, det er et tænkt eksempel. Altså, siger jeg bare, inden der er nogen, der begynder.
0: Ja.
1: Men hvis jeg sagde det til dig, ville det så lige

0: som trække ned i din lyst til at ansætte mig. Altså, hvis jeg i øvrigt forplejer vi nu bare en virkelig dygtig, velskrivende journalist.
1: Det ville jeg have et problem med.
0: Hvorfor?
1: Altså, lige kommunisme er sådan rimelig antidemokratisk.
0: Så sagde jeg socialdemokrat. Ind til benet.
1: Det er ingen problemer.
0: Okay. Jeg spørger jo ikke bare, fordi jeg sidder og digter gætter. Jeg spørger, fordi i det her brev, som vi har fået indsigt i, at medarbejderne har sendt til dig, der skriver de, at de oplever at komme til en slags, det de ikke kan betegne som andet, som sindelægssamtaler i forbindelse med for eksempel interne ansættelser. Altså, at de ligesom skal prøves af dig eller andre i ledelsen, om man har det rigtige sådan politiske, ideologiske afsæt til at bestride et bestemt job.
1: Mm.
0: Det passer det ikke?
1: Altså, det er faktisk lidt svært for mig at svare på, fordi jeg ved ikke, hvad det præcis er, der bliver henvist til. Altså, jeg har forsøgt at finde ud af det, jeg har talt med medarbejderne og tillidsrepræsentanter osv. Jeg kan ikke få et præcist svar, hvad det handler om. Jeg kan garantere for, at det rager mig en høstblomst. Det rager mig en høstblomst, hvad folk stemmer på, måske bortset fra kommunister, nazister og i den dur der. Men det rager mig en høstblomst. Jeg er ligeglad med, hvad folk stemmer på. Jeg er ligeglad med, hvad folk tænker på.
0: Men Simon,
1: altså, det, der betyder noget, det er, at man er en dygtig, en ordentlig journalist.
0: Ja, men Simon Richard, hvordan tror du så, fordi du har jo dygtige og ordentlige journalister
1: ansat, ikke? Det har jeg nemlig, ja.
0: Man forestiller sig journalister som nogle højt råbende brokker, men altså, der skal jo ret meget til, før at man sætter sig ned som medarbejdergruppe og skriver et brev til sin ledelse på den her måde. Så når de nu siger, at det er det, de oplever, at ligesom at blive, at det er en vurdering af, har du ligesom det rigtige politiske udgangspunkt, før vi tager stilling til, om du kan bestride det her job. Det er vel ikke noget, de har digtet. Og så skylder jeg lige at sige, jeg har selvfølgelig også spurgt tillidsrepræsentanten på BT, som overfor mig var sådan lidt, prøv at høre, det er en intern ting. Jeg tror måske også, de var lidt ked af, at brevet var blevet lækket. Så han kunne ikke opklare det over for mig. Nu ryster du på hovedet.
1: Det er ligesom, jeg ved jo ikke, hvad intentionen er med sådan en brev, men der er en lang historik i mediebranchen for, når man sender sådan nogle breve afsted.
2: Svar til at sende en pressemeddelelse.
1: Ja, det
0: går ikke lang tid, altså, før de...
1: Reelt er det jo. I hvert fald, fire medier har kontaktet mig og var i besiddelse af brevet.
0: Ja, det plejer ikke at gå længe før en intern...
1: Nej, og det er fint.
0: Lad det være. Men hvorfor i alverden skulle de skrive sådan til dig, hvis det aldrig er sket? Hvis du siger, at jeg er fløjtende ligeglad med, hvad de mener, og de siger, at de har en oplevelse af, at det betyder noget.
1: Men det, du siger, det er jo egentlig næsten selv i dit spørgsmål. De har en oplevelse af, jeg er virkelig, virkelig nysgerrig på, hvad det præcis er. Fordi der er jo forskellige påstande, nogle konkrete påstande i brevet.
0: Nej, men nu begynder vi bare lige med den her.
1: Ja, ikke? Det her, men det er meget upræcist, hvad det præcis er, der menes.
0: Så du kan simpelthen overhovedet ikke... Ligesom hvis du tænker, hvad har jeg haft for nogle samtaler med folk i den seneste tid?
1: Men sindelagssamtaler, nej.
0: At du sådan prøver at teste, hvor ligger du politisk?
1: Nej. Altså, jeg er fløjtende ligeglad.
0: Ja.
1: Det er overhovedet ikke det går ud på, når man, når man bliver ansat som journalist på BT.
2: Ja, det skal jeg lige forstå. BT er et borgerligt medie. Hvis jeg var chefredaktør på et borgerligt medie, så ville jeg da være optaget af, at mine medarbejdere tænkte i borgerlige baner.
1: Ja.
2: Hvorfor gør du ikke det?
1: Det gør jeg også.
2: Nå, okay. Hvor går grænsen mellem det og så sindelag?
1: Jamen, sindelag for mig, det er sådan noget, man skal teste, hvor ligger du på det, hvor ligger du på det, hvad stemmer du på, hvad tænker du på, hvordan tænker du osv. I journalistikken, der er jeg jo meget transparent, jeg er meget åben og ærlig omkring, fordi jeg er stolt af det, at vi har en tydelig identitet, vi har et værdigrundlag, og vi har der samtaler konstant, hvordan arbejder vi det med det journalistisk. Vi er et medie, som skriver rigtig
2: meget.
1: Men
2: er det så ikke bare
1: meget
2: de samtaler, der på en eller anden måde er blevet opfattet anderledes af nogle af medarbejderne,
1: det kan
2: end
1: godt
2: det er dig? Fordi du siger, at du er skuffet over, at den her reaktion kommer, fordi du synes, I har nogle gode samtaler. Det har du sagt i den her artikel til journalisten, ikke?
1: Det går hurtigt lige nu. Det her, nu taler vi to sammen. Vi er også tre, sammen. Det er torsdag. Da jeg fik brevet der sent mandag aften, så blev jeg sgu lidt skuffet, fordi vi er faktisk i gang med en ret sådan intens dialog. Jeg har sat utrolig meget tid af i min kalender i den seneste halvanden uge til at dialog med medarbejderne, og så røg det ud af mig. Ja, jeg er sgu lidt skuffet, men prøv at høre.
0: Jeg vil godt lige tilbage til noget af det, du sagde før, fordi når Christian spørger dig, hvorfor interesserer du dig ikke for deres politiske udgangspunkt, når I nu er eksplicit et borgerligt medie. Men du har jo også, når du har talt om hele din vision om borgerligt tabloid, netop sagt, det er jo ikke borgerligt som i partipolitisk.
1: Nej, for pokker
0: så det, hvad man stemmer på er jo mindre relevant, men mere noget med et verdenssyn og en tilgang til verden, og hvad man synes er vigtigt og interessant.
1: Ja, det er altså, vores værdigrundlag er en kæmpe stor hjælp i vores dagligdag.
0: Ja,
1: i vores og medarbejderne. Nyhedsdækning. Det kan for eksempel være, når vi dækker migration, det kan være indvandrerkriminalitet, skattefros. Faktisk i det selv samme brev nævner medarbejderne lige præcis de emner, som de siger, at det har vi ikke noget problem med.
0: De skriver,
1: de siger,
0: vi anerkender,
1: de kan se værdien i,
0: at
1: de har et værdigrundlag.
0: Vi anerkender, at det er helt inden for skiven at prioritere borgerlige emner frem for andre. Vi vil meget gerne skrive om islam, fros med skattekroner, kultursamstød og indvandrerkriminalitet. Men vi mener, det skal ske ud fra helt almindelige publicistiske principper, uafhængighed og redelighed.
1: Naturligvis.
0: Og det princip, jeg vil jo så, nu har jeg jo ikke været med til at skrive brevet, men jeg vil måske også slå på en journalistisk faglighed. Mm. Fordi det er vel, nu siger du, at hvis jeg sagde, at jeg var kommunist, ville du ikke ansætte mig, men i det teoretiske eksempel, altså en ortopædkirurg kan jo godt operere din hofte, uanset om hun er kommunist eller konservativ eller et eller andet, hvis man er dygtig til sit arbejde. Og det er vel lige præcis den der, at du kan som ledelse og i værdigrundlag og sådan noget have et borgerligt udgangspunkt, men journalisten skal arbejde fagligt, savligt inden for sin gebet. Det er vel der, der er noget, der støder sammen med jer.
1: Altså,
0: hvis medarbejderne føler, at det kan de ikke hos dig.
1: Ja, det kan du, det kan du godt sige. Mm. Altså, jeg ved som sagt ikke helt præcis, hvad det er, vi taler om.
0: Nej.
1: Du vender tilbage til det med altså, en kommunist, der vi er enige om, at en kommunist er ligesom en, som...
0: Så siger vi en socialist, eller en,
1: at vi ikke har privat og ejendomsret, at
0: den
1: skal overtage produktionsmidlerne. Det er jo nogle borgerrettigheder, som er røget ud af badevandet. Det kan man ikke på et medie, som rent faktisk kæmper for demokrati og ytringsfrihed.
0: Så det var en socialist.
1: Er der vi mere inden for en acceptabel skive?
0: Godt. Så lader vi kommunisterne være. Nå, prøv at høre. Lad os prøve at gå mere konkret, for jeg skal jo ikke stå og spørge dig om ting, som du siger, du ikke rigtig ved, hvad er endnu. Medarbejderne nævner også i brevet et eksempel, som er, at en reporter har fået besked på at finde noget på de røde partier og ikke på de blå. Mm. Hvad betyder det?
1: Igen, jeg ved det faktisk ikke.
0: Kan du afvise, at det er sket?
1: Altså, efter min bedste overbevisning, jeg kan i hvert fald sige så meget. Det er med 100% sikkerhed ikke et udtryk for en standard praksis at lave journalistik på BT. Det kan jeg garantere dig for.
0: Så hvis der er en stor stinkersag i et borgerligt parti, så laver I den også?
1: Ja, det kan jeg love dig for. Altså, nu er jeg selv personligt ret meget involveret i dækningen af valgkampen. Vi har en podcast, der hedder BT Valgkamp, hvor jeg selv er vært, og jeg står der med panelet med vores politiske eksperter. Og hvis der var nogen, som vi var kritiske overfor, så var det Blå Blok og borgerlige partier. Altså, det var der, jeg kunne mærke, der var nogen, der var lidt småsure på BT.
0: Så du kan simpelthen ikke genkende, når medarbejderne nævner det, så siger du, det kan du simpelthen ikke kende.
1: Det kan jeg virkelig ikke.
0: Altså, det kan jo også være, det er en eller anden hemmelighed, som har misforstået noget.
2: Må jeg så ikke spørge igen, hvorfor ikke? Altså, hvorfor ikke sige, vi er et borgerligt medie?
1: Mm.
2: Altså, lad os da gå i struben på de røde partier. Der er så mange andre journalister, der går i struben på de borgerlige, og alle de der folk med penge, og der vil have lavere skat og sådan noget. Så lad os prøve at gå, lad os gå den anden vej, og kun gå i struben på de røde. Hvad er der galt med det?
1: Jeg synes, der skal være et journalistisk kriterie. Der skal være en god historie. Der skal være en grund til at gøre
2: det. Det er klart.
1: Der skal være en grund til at gøre noget.
2: Vælge mellem to dårlige historier.
1: Jeg kan garantere, at der er ikke nogen, der bare sådan ud af det blå siger, bang, ham derovre, hende derovre, det parti. Lad os køre på dem, lad os finde noget snavs. Eller hvad er det udtryk for? Jeg ved det simpelthen ikke.
0: Okay.
1: Men nej, det er ikke sådan, det fungerer. Du har ret i, at der kan jo, når meningsmålingerne bevæger sig i en eller anden retning, at der er et parti, der ser ud til at få flere mandater, og mandaternes logik tilsiger, at det kan være, der kan være noget regering, så begynder alle medier ligesom at sætte kritisk fokus på det pågældende parti.
0: Ja, eller hvis nogen siger, at det er statsministerkandidat også.
1: Lige præcis, og det er jo ligegyldigt, om det er røde eller om det er blå.
0: Okay. En tredje ting i brevet, det er, at de skriver, at journalisterne bliver pålagt at bruge ideologiske kilder i form af BT's betalte meningsdannere. Altså nogle af de profiler, I har ansat til at udlægge teksten. betyder, og man kan sige selvfølgelig, I har hyret nogen, som er så kommentatorer eller et eller andet på området, det er selvfølgelig meget naturligt, at man bruger dem, men det lyder som om, det er sådan lidt, de skal ikke bruge andre. Så jeg skal bare forstå, for da vi talte sammen i går, så sagde du, jamen, det er jo naturligt, at vi bruger dem, vi i forvejen har knyttet til bladet, til at vide noget om et eller andet emne, man dækker. Men betyder det så, at hvis man sidder og nyhedsjournalist og skal skrive et eller andet, der er sket i Gaza, at så er det, og man skal have en anden analyse af det, så er det Jotam Confino, reporteren, som I jo har ansat, man skal spørge, og ikke andre eksperter?
1: Man må spørge lige, hvem man vil. Ja. Men det er klart, i en breaking-situation, altså når det er en løbende nyhedsdækning, så har jeg jo netop lavet et hold af forskellige profiler, skråstreger eksperter, som jeg har en aftale med, altså som BT har en aftale med. Ja. De er til rådighed, når redaktionen ringer til dem.
0: En af dem Eva Selsing, hun er med i filosofi.
1: Hun er så ansat som debattør.
0: Okay, så hun er ikke sådan et særligt ekspertområde?
1: Altså, hun ved jo helt ufattelig meget om, hvad skal man sige, tidsånden og bevægelser ud i samfundet. Og, altså, hun har skrevet bøger.
0: Hun beskæftiger sig med det, ikke?
1: Ja. Hun er uddannet filosof, hun har skrevet bøger. Og selvfølgelig, hvis der sker noget i Mellemøsten, bare lige tilbage til Jotam Confino, ja, selvfølgelig ringer vi til vores egen mellemøst
0: korrespondent. Ja, okay.
1: Det er en praksis, der er på stort set mange store nyhedsmedier, at man har forskellige kommentatorer, men det er jo man har mere, nogle faste aftaler. Hvis man bruger selvfølgelig dem, man selv har hyret til jobbet.
0: Men hvis dine medarbejdere giver udtryk for, at der ligesom er pålagt, at vi skal høre, hvad de her siger, og det er det vigtigste, så risikerer man jo vel at gøre det, vi er så bange for på sociale platforme, at vi skaber nogle ekokammer, hvor vi kun, om man så må sige, prædiker for koret og taler med hinanden om det, vi er enige om.
1: Altså, det vigtigste for mig er sådan set, at der er ikke nogen medarbejdere, som ikke må ringe til kilde 2, 3, 4. De må stille alle de spørgsmål, kritiske modspørgsmål, også selvom det er nogle af deres kolleger, de taler med. Mm. Så det er jo ikke en, nu skal du ringe til den, du må ikke snakke med andre. Det vil jo være altså skørt, og der vil vi...
0: Men
1: der
0: hvis kunne man godt nu forstå, havde talt med nogen, hvis man nu var reporter på BT, og man så havde tænkt, nu skal jeg dække den her et eller andet, der skal i Mellemøsten, når jeg ringer og spørger, hvad siger Jotam? Og så fandt jeg nogle andre kilder, som sagde noget helt andet end ham, og så tænkte det er sgu en meget god historie, det her, og så kørte jeg den. Vil jeg så få ros, eller vil jeg blive også lidt skældt ud på efterkritikken?
1: Ja, det kan jeg ikke huske, at vi nogensinde har været ude for.
0: Jeg er jo også et tænkt eksempel.
1: Men at der er forskellige udlægninger, det har jeg ikke noget problem med. Vi dækker, altså vi laver 100 artikler om dagen. Det går hurtigt på BT, og derfor så har vi et setup, som gør, at vi kan få fat i nogle eksperter lynhurtigt. Okay.
0: Simon Richard Nielsen, jeg skal lige høre, Christian, vil du spørge mere, inden vi siger farvel til Simon?
2: Nej, det er okay.
0: Jeg vil spørge dig om en ting til. Det gjorde nemlig sådan et indtryk på mig. Det var Jakob Ellemann Jensen, tidligere venstreformand. Ham kan vi godt kalde borgerlig, ikke? Han sagde engang, at han aldrig var blevet dummere af at tale med et menneske, han var uenig med. Og det synes jeg var virkelig klogt sagt. Kan det ikke også være et meget godt princip til at udfordre sine læsere på den måde? At I også giver dem et borgerligt medie til borgerlige læsere, men at man også giver dem noget, som de er uenige med?
1: Jo, altså, jeg tror bare, jeg er måske lidt uenig med præmissen i dit spørgsmål, at BT ikke skulle dække alle vinkler, alle parter. For
0: nej, jeg spørger bare, om det ikke er en god idé.
1: Jeg synes, det er et smukt princip, som Jakob Ellemann er fader til.
0: Men ved du hvad, det er jo så mit bidrag til idéudviklingen på BT.
1: Tak.
0: Helt uinviteret. Simon Richard Nielsen, chefredaktør på BT. Tak for at komme og tale om det, og held og lykke med at få reddet trådene ud inden på redaktionen.
1: Tak skal du have. Tak.
0: Hej igen. Nu vi er ved politiske nyhedsmedier og kommunisterne for den sags skyld, Christian, så skal jeg lige vende en besynderlig nyhed, der dukkede op på Dagbladet Arbejderen forleden. Mm. Dagbladet Arbejderen udgives jo faktisk af et kommunistisk parti. Og der har man så beskrevet, at man har modtaget en opringning fra Københavns Politi med besked om, at der kan være en sigtelse på vej mod chefredaktøren på Dagbladet Arbejderen for terrorbilligelse. Altså en forholdsvis bred paragraf i straffeloven, som jo kan give en bøde eller op til 3 års fængsel. Det handler om et debatindlæg, som Dagbladet Arbejderen publicerede for 3 år siden i disse dage. Det var nemlig få dage efter terrorangrebet mod Israel 7. oktober. og som jo ikke altså der er ikke nogen opfordring til terror i det.
2: Du skal næsten lige læse rubrikken.
0: Ja, hvordan er den nu? Jeg har den her et sted. Den hedder Støt den palæstinensiske modstandskamp mod besættelse og apartheid.
2: 3 dage efter den 7. oktober, ikke?
0: Ja. Ja. Og de skriver her, at modstandsbevægelsen i det omringede Gaza har retten på sin side, når de angriber Israel. Det er voldsomme ord den 11. oktober.
2: Modstandsbevægelsen, som er Hamas.
0: Yep. For et frit Palæstina styrer den internationale solidaritet, slutter det modstandskamp af terrorisme. Men der er ikke nogen opfordring til terror. Vel? Du har jo selv i en kortere periode været pressechef, også hos Københavns Politi. Mm-hmm. Du har en lille smule erfaring også inden for det. Har du nogensinde... Kan du komme i tanke om en sag, hvor et medie er blevet sigtet for terrorbilligelse?
2: Jamen, de er jo ikke blevet sigtet, vel?
0: Nej, de har kun fået ved, at sigtelsen er på vej, så ja. Det er også sådan et, vi ved heller ikke, man kan formode, at sådan en sigtelse udspringer af en anmeldelse, at det ikke er noget, nogen strømmer ind på Københavns Politi går. Ja. Bare lige selv har fundet på en dag, hvor de sad og læste dagbladet Arbejderen. Men om der er en sådan anmeldelse, det kan vi ikke få bekræftet, fordi...
2: Det kan jeg simpelthen ikke huske.
0: Altså, jeg spurgte professor i mediejur, blandt andet Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet. Han gik faktisk, han lavede noget research for mig. Han kan ikke finde nogen sager af den her karakter. Så det er sådan lidt mærkeligt, ikke?
2: Det er i hvert fald mærkeligt, at den kommer nu.
0: Ja. Jeg hørte en redaktør fra Dagbladet Arbejderen, han var i Radio 4 tidligere på ugen til ham. Han sagde, han kunne slet ikke forstå, hvorfor... Altså, de er et publicistisk medie, de er tilmeldt pressenævnet. Hvis der er noget galt, så må jeg jo tale med pressenævnet. Men det vendte jeg også lige med Sten Schaumburg-Müller. Der er ikke nogen pressenævnssag i det. Altså for det første, fordi der ikke er en person, der er klageberettiget til at klage, og det er jo meget sjældent, pressenævnet tager sager op af egen drift. Mm. Og også siger Sten Schaumburg-Müller, der er ikke noget umiddelbart sådan presseetisk i debatindlægget.
2: Ja, men det tager jo sig, den der paragraf handler om, at hvis der er nogen, der sidder og læser den der artikel, ja, det er sgu da også rigtigt, det de har gjort, de der Hamas der. Nu vil jeg gå ud og gøre det samme. Det er jo det, den paragraf handler om. Og
0: hvis det handler om, at hvis man offentligt udtrykkeligt billiger en af de forbrydelser, der er i terrorlovgivningen, så kan det straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. Mm. Der har været en del sager om mennesker, som har liket eller sådan noget ting på Facebook, uden rigtig at have læst artiklerne. De er blevet dømt efter.
2: Ja, præcis.
0: Nå, men altså som sagt, vi ved ikke nu, om der overhovedet kommer en sigtelse. Jeg lover at holde øje med dig og følge med dig. Han har kaldt Støjberg den fede yderfløjskone og raser, når han ikke får sit smørbrød. Sådan lød overskriften på et meget omtalt og omdiskuteret portræt, som Jyllandsposten bragte på dagen for Folketingets åbning. Portrættet var af den afgående formand, tidligere minister Søren Gade, altså fra Venstre. Det her portræt, og ikke mindst brugen af anonyme kilder i at skrive portrættet, er så blevet diskuteret vidt og bredt, blandt andet i torsdagens udgave af P1 Debat, der medvirkede Se og Hør chefredaktør Niels Pindborg, og han sagde sådan her om det.
3: Jeg var svært underholdt over samfulde 3 sider i avisen, men jeg mener ikke, at det har særlig meget med journalistik at gøre, det som jeg var vidne til.
0: Martin K., du er politisk redaktør på Jyllandsposten. Velkommen til tabloid.
4: Tak skal du have.
0: Var det ikke journalistik, det vi kunne læse i avisen?
4: Det var journalistik, vi kunne læse i avisen. Mm. Det synes jeg i hvert fald.
0: Hvad var hele ideen med at skulle lave sådan et portræt af Søren Gade?
4: Ideen med at lave et portræt af Søren Gade kommer jo ud af den udvikling, vi har set i Venstre de seneste måneder, hvor der er blevet mere og mere diskussion om, hvad for en linje Venstre skal have. Hvor Søren Gade jo har markeret sig som en der ikke har fulgt den linje, som ledelsen ønsker. Så er der også, stor interesse for Søren Gade i øvrigt, fordi den måde, han har varetaget hvervet som Folketingets formand på de seneste adskillige måneder, nærmest år tilbage, har han bragt sig i nogle situationer, der tiltrækker sig stor opmærksomhed. Han har siddet
0: som formand for... Der er noget, der tyder på, at der er mange, der... ikke er så vilde bære ham inde i Venstre.
4: Sådan kan man måske også godt sige det. Det er grundlaget for, at vi siger, okay, det kunne egentlig være interessant. Vi har jo løbende, selvfølgelig, ligesom alle andre medier i øjeblikket, meget stort fokus på Venstre, på Christiansborg. Hvad sker der med partiet? Det er udfordrende tider for Venstre, og det er spændende at følge med i, også for danskerne selvfølgelig. Og der siger vi, jamen som en del af det fokus på Venstre, skulle vi prøve at undersøge, hvad er egentlig, hvad er det, der sker omkring Søren Gade? Hvad er det, der ligger? Hvordan kan man prøve at forstå, hvorfor folk kommer på kant med Søren Gade?
0: Ja, altså, hvad er det med ham, ikke? I skriver, at i indledningen hedder det noget med, at der er sket noget med Søren Gade. Jeg læste journalist Peter Astrup, han var i mange år politisk reporter på BT, og han har også for nylig været rådgiver hos Liberal Alliance på Christiansborg. Han skrev sådan her om jeres artikel. JP skriver, at man har ringet rundt til topkilder for at høre, hvorfor det gik så galt for Søren Gade. Og her må jeg blot spørge, og det er altså så Peter Astrup, der spørger, hvad er det, der er gået så galt for Søren Gade? Altså ud over den her artikel. Han er formand for Folketinget, mange år i populær minister, og ingen umiddelbart personlige store problemer. Så nu spørger jeg dig, Martin K., hvem er det, der siger, at der er noget, der er gået galt for Søren Gade?
4: Ja, det er jo så de kilder, vi har talt med i forbindelse med interviewet, som jo giver de her beskrivelser af, hvordan han har ageret, som er med til at tegne et billede af, hvordan han reagerer i forskellige situationer.
0: Men så skal jeg bare forstå rækkefølgen, for her ja. Bliver ret afgørende. Er det først efter, at alle kilderne har sagt, det er gået helt galt for Søren Gade, at I laver den vinkel, eller sætter jeg for at undersøge, hvad der er galt med Søren Gade, og så går ud og spørger kilderne?
4: Vi skriver jo først historien, efter vi har lavet researchen, ja. For at tage det i den rækkefølge.
0: Jeg spørger, fordi jeg hørte P1's politiske podcast Magten. Det er den med analytiker Pia Glud Munksgaard, som kommer en gang om ugen på P1. De diskuterede selvfølgelig også det her portræt i deres udgave torsdag. Og Jakob Brun, som er tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, dengang han var statsminister for Venstre, han sagde sådan her om det der med at arbejde med journalister og være kilde på Christiansborg.
5: Jeg tror da ikke, at dem, der har deltaget i Søren Gade-portrættet, jeg tror da ikke, de alle sammen har været klar over, hvad de ville ende med. Altså, jeg tror, at nogle af dem har tænkt, at det, de ville blive en del af, det var et lidt mere balanceret portræt. Nogle af dem har med sikkerhed også sagt noget, der var mere nuanceret, end hvad der fremstod i den endelige version, der kom ud i avisen. Sådan er det jo altid i relationen mellem kilder og medier, at man ved i virkeligheden ikke rigtigt, hvad der medierne udkommer med. Man er ikke altid klar over, om medierne har en eller anden dagsorden, om man træder ind i et rum, hvor journalisterne på forhånd har ligesom bestemt, hvad skal være vinklen på det her.
0: Var der et rum med en dagsorden, hvor I havde bestemt, hvad vinklen skulle være på det her?
4: Nej, det var der ikke. Der var en proces, hvor vi siger, at vi vil gerne lave et portræt af Søren Gade. Lad os prøve at fortælle med folk, der har været tæt på ham, kender ham godt, har oplevet ham i forskellige sammenhænge. Lad os høre, hvordan de beskriver ham. Det resulterer i det, man kan læse i portrættet, nemlig de vurderinger, som vi så for første gang kan få indblik i, hvordan folk, der har været tæt på ham gennem adskillige år, nære relationer, giver det her indblik i det. Og det synes vi er så interessant, at vi siger, at det synes vi, portrættet skal vinkles på.
2: Hvordan berettiger det, at de bliver anonymiseret?
4: Det er betingelsen, hvad kan man sige, vi arbejder med anonyme kilder i journalistik, og det gør vi, når vi ikke kan få informationerne på andre måder. Anonyme kilder er jo ikke en førstehånds løsning i langt de fleste historier, vi laver. Der arbejder vi med åbne kilder. Så er der nogle typer...
0: Navngivende
4: kilder. Ja, undskyld, navngivende kilder, ja, hvor man ved, hvem det er, og hvor modtagerne kan se, hvem det er. Men så er det også sådan, at, og det gælder jo i særlig grad på Christiansborg, og jeg tror også, det gælder i også andre dele af journalistik, erhvervsjournalistik, måske også mest udbredt, at der er nogle mennesker, hvis man skal virkelig tæt på, jamen så er det sværere at få kilderne til at tale om de oplevelser, de har med folk, og give de her informationer, hvis det kan kompromittere kilderne selv. Og derfor er vi nødt til at kunne arbejde med at beskytte.
0: Ja, men hvordan skulle
4: give kildebeskyttelse?
0: Altså, Søren Gade kommer til dem, eller altså hvad... Jeg forstår godt, hvad det er, Christian spørger til, hvad mange har kritiseret. Hvorfor skal vi overhovedet lytte til nogle mennesker, som kritiserer en anden mand, men de har ikke mod og mandshjert til faktisk at stå ved det?
4: Det skal vi, fordi det faktisk i nogen sammenhæng er den måde, vi kan få de mest ærlige beskrivelser og de mest ærlige gengivelser af, hvad der reelt er foregået.
2: Fordi, hvordan vil du kvalitetssikre det, når de ikke engang skal stå på mål for det, de siger? Hvordan kan du så kvalitetssikre, at det er ærligt? Kvalitetssikre alt, hvad de siger? Går du tilbage til andre kilder og får det bekræftet andre steder? Det kan man ikke læse ud af artiklen, nemlig.
4: Nej, i det omfang, man kan, så gør vi det. Det, der ligesom er, hvad kan man sige, tricket her, hvis man nu tænker sig, at vi laver et interview eller et portræt af en person, hvor vi kun bruger åbne kilder, så risikerer vi jo lige så vel, at vi får glansbilledet malet op, vi får den udgave, som kilderne godt ved, at den portrætterede person gerne vil have, at de giver. Og det prøver vi, det er vi også ret vant til i det politiske miljø, at der er utrolig mange, der gerne vil være gode venner med en topminister, så hvis vi taler til citat i en given sammenhæng, jamen, så er der ingen grænser for, hvor jovial og dygtig denne minister er. Og der synes jeg bare, det er også vigtigt at have med i betragtningerne her, hvor stor er den reelle sandhedsværdi i det. Det er et normalt forløb, tror jeg kan sige, fra politisk journalistik i hvert fald, at du kan lave interviewet med en kilde, der, hvis det, når båndoptageren er tændt, og vi er til citat med navn på, så får vi, ja, nu kaldte jeg det glansbillede, lad os bare blive i den terminologi, i det øjeblik, vi slukker mikrofonen,
0: så siger folk, hvad de virkelig mener.
4: Det siger du jo, så.
0: Jeg tolker, eller ja, forsøger at afslutte.
4: Det var der, vi var på vej hen, ikke?
0: Ja,
2: men der
0: ja.
2: Er jo ligesom to ting, der skal berette i brugen af anonyme kilder. Den ene ting, det er, at man ikke kunne have fået oplysningerne frem på en anden måde. Det er det ene argument, og det bruger jeg også i argumentationen. Det andet er, at det har så stor betydning, samfundsmæssig betydning, at det skal frem. Hvordan argumenterer du for det sidste?
4: Jamen det gør jeg, fordi Søren Gade er en enorm central aktør i Venstre. Han har været det i dansk politik i årtier. Det er en politiker, som rigtig mange vælgere har valgt at betro deres tillid. De har stemt på ham. Han har hentet rigtig meget opbakning i hele Danmark. I øjeblikket er der tumult i Venstre, for nu at kalde det det. Der sker, ja, men det ved vi jo alle sammen godt, der er udfordringer, hvor Søren Gade spiller en helt central rolle, selvfølgelig som en markant venstrepolitiker. Selvfølgelig er det også spændende, hvordan han positionerer sig i det, og hvordan han agerer i det, der foregår i Venstre i øjeblikket.
0: Tirsdag aften, det var den dag, jeres artikel var kommet ud i avisen, og der havde været åbning i Folketinget, så var der tirsdagsanalysen på TV2 News. Der talte de også om jeres portræt, og Peter Mogensen, som jo er fast kommentator der, han sagde sådan her.
6: Hvis Venstres ledelse, hvis vi leger det et øjeblik, kan ringe til en landsdækkende avisredaktion og sige, nu skal I lave et tordnende ensidigt karaktermor på en af vores førende politikere.
7: Det ved vi jo heller ikke om.
6: Men jeg siger bare, hvis det er tilfældet, ikke også? Det, man kunne have et hunch, lad os sige det sådan. Så vil jeg sige, så er det et enormt problem, ikke for pressen, men også for det politiske manege, så at sige. Jeg har kendskab til 2-3 stykker, der har talt med journalisten, ikke anonymt navns nævnelse, og sagt mange positive ting om Søren Gade, fuldstændig uden at det kommer ind i den der artikel.
0: Vi har ganske kort tid tilbage, Martin Kåre, men jeg vil rigtig gerne høre din reaktion på det her, Peter Mogensen siger. Både det med, at man kunne godt forestille sig, at det er nogen fra Venstre, der har ringet og bedt jer om at lave den her svinstreg, og at man har så taget dem fra, som sagde noget pænt.
4: Der er ikke nogen fra Venstre, der har ringet og bedt os om at lave det her portræt. Den anden,
0: jeg kan sige til lyden, ja. Du himlede temmelig meget med øjnene, mens jeg spillede.
4: Ja, men det ved jeg ikke, om det er en fair gengivelse. Det kan også være, at jeg var ved med hestbalancen herovre. Ja. Men det er jo ikke på den måde, og det ved Peter Mogensen også godt, tror jeg, på. Men den anden del af det, i og med, at vi arbejder med de anonyme kilder her, som jeg har prøvet at forklare, jamen så kan jeg heller ikke gå, jeg kan desværre ikke rigtig gå ind i, hvem der er kilder og hvem der ikke er kilder. Det jeg bare kan sige, det er, at vi har jo lavet det her portræt, ligesom mange andre journalistiske artikler og produktioner. Vi researcher bredt, og på et tidspunkt, når vi har en masse informationer, så vælger vi, hvad vi synes er det mest interessante,
0: og så vinkler vi
4: portrættet på det.
0: Men det er det jo, det her, det er jo helt, helt afgørende, at når vi gør det, og sådan nogle som os, der har været journalister længe, vi tænker, ja, det ved læserne jo godt, at når det her kommer ud, så har jeg faktisk både tænkt og gjort mig umage at tale med mange, og så videre. Men det kræver jo den, at læserne har den tillid til os. Kan du være sikker på, at vi som journalister stadigvæk nyder den tillid hos vores læsere?
4: Ja, det er klart, at det er der jo nogen. Altså, læsere og lytter er jo forskellige, selvfølgelig, og der er der mange, der har vendt sig mod Jyllandsposten og kaldt os alle mulige grimme ting de seneste dage. Deres tillid er nok ikke sådan helt på toppen, vel?
0: Jeg tænker måske, men vi kan gøre lidt mere for at opnå den nu om dagen, vi skulle.
4: Ja, men jeg tror, en af de måder, vi kan opbygge tilliden til journalistik på, det er ved at lave det rigtige og det væsentlige og det relevante journalistik og det kritiske journalistik. Og det er jo den måde, vi kan adskille os fra alle mulige andre, der gerne vil fortælle historier. Der er mange, der gerne vil fortælle positive historier, både om sig selv og om dem, de er allieret med. Men det er jo der, vi har brug for medierne til at kaste et kritisk blik ned over de samme personer.
0: Martin Kåre, så vil jeg ønske god arbejdsløs.
4: Tak, i lige måde.
0: Politisk redaktør på Jyllandsposten, og tak for at komme forbi DR Byen og Tabloid i dag. Det var pænt af dig. Christian Danholm, der var noget, du virkelig, virkelig gerne ville nå at spørge om, men jeg sidder og kigger op på et ur, og vores tid er ved at være gået.
2: Jeg er ved at brænde op.
0: Nå, men kom hurtigt, meget
2: okay.
0: hurtigt.
2: Du har 10 det er sekunder. Simpelthen bare fordi, den skulle være mere balanceret, så derfor så går man bagefter ud og laver det, man kalder en mere balanceret version, hvor man beskriver, hvordan han er en god ven og, god mod soldater ja. Og alle mulige.
0: Og det,
2: hvorfor vælger man det, hvis man synes, den var god nok?
0: Den diskussion, der jeg henviser simpelthen til kollegerne på P1-debat, fordi den tog et tidligere torsdag netop det spørgsmål, også i P1-debat, om det her portræt. Så der kan du finde svar, Christian Danholm. Tak for at komme og være medvært.
2: Tak.
0: Det var pænt af dig at være. Jeg mangler at sige, at redaktør og producer var Louise Rømert. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og Tabloid er tilbage igen om en uge. Tak for nu.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det nu?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig, bum.
0: Den amerikanske journalist Evan Gershkovich udkom i sidste uge med bogen This Cursed Beautiful Land, A Russian-American Story. I den beskriver han sine 16 måneder i et russisk fængsel. Heriblandt, hvad man læser i de russiske fængsler. Og det er blandt andet litteratur af Albert Camus og erindringsbøger af Michelle Obama og Arnold Schwarzenegger. Så i denne uges første række dykker Ane Kortsen og Gustav Hagel derfor ned i, hvad der bliver læst i de danske fængsler. Derudover kommer man også omkring portrættet som karaktermor, Greek life og hedonisme på amerikanske universiteter, samt Agatha Christies antisemitisme. Ja, der er masser af historier at tage fat på, når du kommer med på første række. Det er lige på den anden side af en radioavis.
4: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab. Det fortalte regeringen i går, da den præsenterede dens forslag til finansloven for 2027. I Danmark bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd hvert år udsat for partnervold. Så nu vil regeringen altså sætte 175 millioner kroner af over 4 år til at bekæmpe det. Problemet er bare, at de penge ikke er nok til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer.
5: Vi har været ude og anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
6: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
4: Her var det Elisabeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold, og inden da Mette Marie Yde, som er direktør i Danner. De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste fire år blev afsat 136 millioner kroner. Men det er en god start, siger Maria Georgi Slot, som er retsordfører for Radikale Venstre.
7: Det jo ikke betyder ikke for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
4: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for misinformation og propaganda, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremstår det som om, at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib, men det giver forsvarsministeren ikke meget for.
8: Det er et forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, og forsøg på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen ikke stammer fra den pågældende dag.
4: Men det er helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten, siger Flemming Splidsbol, der er seniorforsker og Ruslands ekspert hos DIS.
9: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
4: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag skal nu undersøges af en specialgruppe. Det sker efter en redegørelse at rejse nye spørgsmål om efterforskningen. Sagen handler om en 13-årig pige, der blev bortført ved Kirkerup i Vestjylland i 2023. Her gik der over 5 timer fra politiet havde udpeget Philip West som mulig gerningsmand, til betjente rykket ind, anholdt ham og befriede pigen. Justitsminister Nicolai Wammen siger til Berlingske, at politiet ikke har forklaret forløbet godt nok. Derfor skal erfarne efterforskere fra andre politikredse se sagen igennem.
10: Det er Bjarne.
11: Hej Bjarne, det er Ane.
10: Hej Ane.
12: Hej Bjarne, det er Gustav også.
10: Hej Gustav.
12: Hej.
11: Hej, skal du lige til at flyve?
10: Desværre ikke. Jeg er sådan lidt forsinket fra Gotland. Det stormer.
12: Nå.
10: Så lad os nu se, hvordan det bliver.
11: Okay.
10: Det bliver en nat mere her, det kunne være hyggeligt.
11: Ja, Gotland er dejligt. Du lyder lidt irriteret.
10: Nej.
11: Men Bjarne, det grund til, at jeg siger det, det er fordi, at i dag i første række, der skal vi blandt andet tale om det her portræt af Søren Gade, som har fyldt meget i ugens løb, hvor han bliver beskrevet som ærligt talt lidt af en hisseprop.
10: Ja, det er rigtigt. Der er noget med nogle sandwich.
11: Han kan ikke tåle at få serveret sandwich.
10: Ifølge nogle anonyme kilder, skal vi huske.
11: Ja. Ifølge anonyme kilder bliver han også meget sur over, hvis der bliver printet på begge sider af papiret. Det er lidt karaktermord, men altså i den anledning, så har Gustav noget, jeg vil spørge dig om.
12: Ja, det er bare fordi, jeg tænker, Bjarne, du sidder her, chefen for det hele. Du er ligesom vant til... jeg tænker, du er travlt og har... Hvad kan få dig op i det røde felt?
11: Ja.
10: Hvad der kan få mig op i det røde felt?
11: Altså, ligesom give et lidt af et kolerisk anfald.
12: Hvornår bliver du kolerisk?
11: Ja.
10: Jamen, det synes jeg ikke, jeg gør på arbejde, faktisk.
11: Er det rigtigt?
12: Det er kun i privaten.
10: Ja, det synes jeg faktisk kun, jeg gør i privaten.
11: Hvad kan du så blive sur over? Du må blive sur en gang imellem, Bjarne. Det bliver
10: jeg kan godt blive frustreret, hvis... Altså, jeg kan godt lide at se, så vidt muligt, alle Liverpool-kampe. Og hvis mine børn så har... logget ind på mit abonnement, sådan at jeg ikke kan komme ind på de der kampe, så er jeg berømt for at ringe rundt og skille vildt meget ud. Ofte helt uden grund, fordi hvis man er uskyldig, og det er ens søster, der har gjort det, så bliver man jo så...
11: Så bliver man skældt ud uden grund?
10: Det gør man, og der kan jeg godt være lidt kort for hovedet. Det tror jeg bare er et eksempel. Jeg kan faktisk godt blive lidt... Jeg kan godt blive lidt... Jeg er ikke kolerisk, synes jeg, men jeg kan godt blive præcis.
11: Du vil blive præcis. Så gemmer sig et temperament derinde.
10: Angiveligt. Jeg synes ikke, jeg gør det på arbejde.
11: Okay. Jamen, det vil vi tage ad notam.
12: Ja, det skulle jeg sige. Det tager vi da
11: det portræt, vi skal lave dig
10: engang. Jeg skal ikke mit login, når Liverpool spiller. Prøv at huske på det.
11: Ikke tage Bjarnes login til Liverpool. Det kan vi godt. Det kan vi godt lade være med. Men altså, det er godt. Spændende, om du kommer hjem til os i DR, eller om du bliver en dag til på Gotland.
10: Jeg er også selv meget, meget spændt på.
12: Og hvilket sæde sidder du i på flyveren?
10: Der er free seating. Det er et meget lille fly.
11: Okay. Nå, men god tur hjem, når du når dig til,
10: Bjarne. Jamen, tusind tak. Det er pænt af jer. Det er godt.
11: Hej.
10: Hej igen. Hej.

0: Ja, velkommen på første række. Jeg hedder Ane Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagel.
0: Og det her, det er jo programmet, der kigger på de store kulturhistorier, der ligger og bobler i tiden. Men også de små, måske uopdagede perler, som Gustav og jeg, vi graver frem som to trøffelgrise. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, ja. Kulturgrisene.
0: Vi er nogle kulturgrise. Yes. Og i det her program, der har vi jo også altid en gæstevært med, og i dag er det en genganger, en historiker, en debattør, en cyklist.
1: Ja.
0: Michael Jalving, velkommen til.
2: Tak for det, Anne.
0: Det er dejligt, du er tilbage.
2: Ja, tak.
0: Og Michael, senere der skal du faktisk fortælle om noget, du har udnævnt til at være en genial vintersport.
2: Ja.
0: Vi vender tilbage til, hvad det er.
2: Ja.
0: Men det kom bag på mig, lad mig sige det sådan.
2: Okay. Mm-hmm.
0: Er det altså genialt? Ja, det kom lidt bag på mig, men det vender vi jo tilbage til. Hvad skal vi ellers igennem, Gustav?
1: Jamen, vi har simpelthen to lette og fuldstændig kåde timer foran os. Mm. I time 1, altså her til at starte med, der skal vi både snakke om dødsstraf, og så skal vi snakke om antisemitisme i Agatha Christie-romaner.
0: Yes, det er hygge-nygge.
1: Det er bare hygge-nygge-nygge.
0: Yes.
1: Og det bliver
0: det bliver kun værre.
1: Det bliver kun værre.
0: Men lad os starte med første time. Men inden vi kaster os over de emner, så skal vi jo lige tale om, hvad vi har gået og observeret her i løbet af ugen, hvad vi har tænkt og lagt mærke til, og måske drejet nogle konklusioner ud af. Og Gustav, min ven, hvad har du lagt mærke til?
1: Jamen, jeg har tænkt over det her med, at altså, alting er jo en identitet, ikke?
0: Ja.
1: Hvad for noget tøj, du har på, er en identitet, hvad for nogle tv-serier, du ser. Men jo, simpelthen også sågar, hvad for noget tyggegummi, du tykker.
0: Er det også en identitet?
1: Ja, der er i hvert fald folk har meget stærke holdninger til, hvad de synes er det rigtige og det forkerte.
0: Nå, har du det, Michael?
2: Nej.
0: Nej, heller ikke. Men okay.
1: Er I sikre på det?
2: Ja.
1: Det altså, tror jeg ikke. Hvis du skulle købe en pakke tyggegummi, Ane, hvad for en pakke tyggegummi vil du så købe?
0: Altså, den, der lige var til salg. Altså, jeg vil nok holde mig fra...
1: Løgn og latin.
0: Ja, men jeg vil nok holde mig fra noget sådan meget lyserødt, boblende, sådan noget lidt barnligt noget. Altså, bare noget, der ser ud som om, at det giver en god, sund mund. Altså, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke tænkt over, Gustav. Hvad vil du?
1: Men mit, jeg vil altid købe Air Rush, hvis jeg køber Stimorol, som er en meget, meget, meget mint-agtig, ekstra mint. Sådan, så det er den, hvor man får klæret helt op i næsen, og siger, og man kan mærke det helt ned i lungerne. Okay. Og det er bare gået op for mig,
2: der er kamp for i, ikke?
1: Kamp for? Det ved jeg ikke,
0: det er noget, der var i ting i gamle dage.
1: Jamen, det ved jeg ikke,
0: nej.
1: Okay, men jeg kan høre, den så falder lidt til jorden her. Det er jo fantastisk. Altså, vi har haft lange diskussioner. Jeg har diskuteret det med mine venner. Jeg har diskuteret det på redaktionen. Folk er sådan, jeg har altid tyggegummi på mig, fordi jeg nogle gange ryger en cigaret. Og folk er sådan, har du den grønne, eller har du den lyseblå? Har du den dulle, eller har du den dulle?
0: Ja, okay, så det er noget, I går op i.
1: Og jeg er ikke en spermindfyr, så jeg har sjældent den grønne. Jeg havde den grønne for nylig, fordi der var en, der havde købt det til mig. Det var ikke så godt. Michael, jeg forestiller mig, at du er en lakrids-tyggegummi-fyr.
2: Ja, godt gættet.
0: Godt gættet.
2: Mm.
1: Den røde.
2: Ja.
0: Den røde.
2: Ja, og så de der jeg har glemt, hvad de hedder. Hed de shake? Det er tilbage, vi er tilbage.
0: Jænka
2: og shake. 14 århundrede, der fik vi... Vi kunne købe de her store stykker tyggegummi til 25 øre stykke.
0: Ja.
2: Kan du huske det, Mane?
0: Ja, altså, da Michael var børn. Shake. Der var shake og jænka. Shake var lakrids, og jænka var hvidt. Og du kunne kun få de to. De var store, kæmpe store. De var hårde. Du kunne virkelig arbejde med dem. Ja. Pas 25 øre stykket.
2: Ja.
0: Men jeg vil sige, nu hvor jeg tænker over det, ikke? Så tror jeg faktisk, hvis jeg skal vælge, så vil jeg gerne have V6.
1: Min mor spiser kun V6, og hun spiser kun den mørkeblå Strong Mint, og hun køber kun de store økonomipakker.
0: Ja, det gør jeg også.
1: Oh my god.
0: Nå, så er jeg en type.
1: Så du er en type.
0: Jeg har bare ikke tænkt på det.
1: Du er, hvad hedder det, en kvinde i din bedste alder, der bor i hovedstaden, og men... venner, der er noget at spise tyggegummi.
0: Ja. Irriterende. Og Michael er lakrids, og du er...
1: Strong Mint.
0: Strong Mint.
1: Noget, der kan dække alle...
0: Ja, men det er meget interessant. Jeg har slet ikke tænkt over, at man kunne have en identitet via sit tyggegummi, men
1: så
0: det kan man nok.
1: I noget så småt og uanseligt som et stykke tyggegummi gemmer sig en verden af identitet.
0: det kommer jeg aldrig til at tænke på andet næste gang, når jeg får et tyggegummi.
1: Og så har vi vist også gennemtykket den snak.
0: Ja, så er det vist bedre. Michael, hvad har du lagt mærke til den her uge?
2: Jamen, lidt inspireret af generaldirektøren, der har jeg lagt mærke til, at det der med abonnementer, Bjarne Køjderen, han nævnte det der med login på sin... han skal åbenbart til Liverpool, det forstår jeg ikke, de taber hele tiden. Men jeg har lagt mærke til, at det er meget, meget nemmere at tegne abonnement, altså digitale abonnementer, end at slippe ud af dem.
0: Ja, sjovt nok.
2: Ja, sjovt nok. Og så, vi ved også godt, hvorfor. Vi kan godt regne ud, at det er selvfølgelig for at holde på kunderne. De kan simpelthen ikke komme ud igen, når de først har betalt første betaling, og så kører det jo med betalingsservice, og til sidst er man ruineret. Og jeg har jo nogle børn, som også har nogle abonnementer. Ja. Og en gang imellem sidst på måneden, så sidder jeg og river mig i håret og tænker, hvad fanden, ja. hvad kan vi vinke farvel til?
0: Ja, det er den her tid svøbe. Det er alle de abonnementer, vi betaler hver måned. Ja,
2: men du kan ikke komme ud.
0: Nej, jeg har faktisk fundet en shortcut. Mm. Hvis man går ind i sin iPhone, hvis man har en iPhone, under sit Apple-ID, altså i indstillinger, altså sin identitet, så er der faktisk noget, der hedder abonnementer. Og hvis du går ind i det, så kan du bare opsige dem der.
2: Nå.
0: Du behøver så overhovedet ikke gå ind på firmaets hjemmeside.
2: Okay.
1: Wow.
2: Jamen, det er jeg begyndt at gøre. Og det skal retfærdigt siges, at TV2 er blevet meget, meget bedre til det. Mm. Og så sent som i går, der meldte jeg mig ud af TV2, ikke plus, hvad hedder det, Play. Fordi nu er der ikke mere cykelsport at se på.
0: Så er du ude.
2: Slut med det.
0: De hader den slags kunder, Michael.
2: Ja, ja. Men altså, jeg kommer tilbage igen til foråret. Og det ved de også godt. Men det var meget, meget nemt.
0: Nå, okay.
2: Og det vil jeg godt rose dem for.
0: Ja. Men jeg
2: synes jeg er god stil.
0: Men deres forretningsmodeller er så tyndbenede, så hvis man sådan shopper løs på den der måde, hvor man er med, køber mange en måned af gangen, og så ud igen, så hænger det ikke sammen. Nej. Det er jo det.
1: Men har I lagt mærke til, at der er to typer mennesker, der, og de finder sammen. Der er dem, som har mange abonnementer, og så er der dem, som ingen abonnementer har.
0: Ja.
1: Og jeg er en af dem, som ingen abonnementer har.
2: Nej, det kan ikke passe. Så får du nogen.
1: Nej,
2: min
1: kæreste har.
2: Ja, det er det, jeg mener.
1: Det er det, jeg mener, der er to mennesker. Min kæreste har alle abonnementer i hele verden, og før det havde min roommate alle abonnementer i hele verden. Så når jeg kan se Disney og HBO og det hele, så er det, fordi jeg
0: er en parasit.
1: Jeg tror virkelig, der er to mennesker, der er sådan.
0: Ja, vi er den, der har alle abonnementer.
1: Du er den, der har alle abonnementer.
0: Og der er mange parasitter i mit liv. Altså, jeg har faktisk besluttet mig for, at i stedet for hele tiden at skulle sidde og tage stilling til, ej, ved jeg det, skal jeg se det, hvor, skal jeg læse det og sådan noget, så jeg siger bare ja til det hele.
1: Du køber bare det hele.
2: Det løber lidt op.
0: Det løber op. Det løber op. Jeg
2: Hvad bruger du om året på digitale abonnementer?
0: Jeg aner det ikke. Vi ikke vide.
1: 40.000. Okay.
0: Hvad det hedder? Det er, hvad jeg har lagt mærke til. Og det er faktisk noget, jeg synes er meget opsigtsvækkende, efter jeg begyndte at tænke over det. Vi taler aldrig om vores drømme. Altså, nu taler jeg ikke om sådan nogen, jeg drømmer om at få et eller andet hus et sted. De drømme, vi har inde i hovedet om natten, Vi ligger alle sammen om natten og gennemgår alle mulige vilde ting og sager, men vi taler ikke om det med hinanden. Mm. Men det bliver heller ikke taget alvorligt i forskning. Jeg synes, det er som om, vi ignorerer halvdelen af vores liv, faktisk. Og grunden til, at jeg begyndte at tænke på det, det er, fordi jeg er ved at læse Knausgårds seneste roman i Morgenstjerne, Septologien, tror jeg det er, som hedder Længe var jeg død, hvor er han virkelig dykker ned i det her med drømme og begynder ligesom at betragte drømme, eller diskutere om drømme kan være en portal ind til en anden verden, som vi ligesom vælger at ignorere, men som hele tiden er der. Mm. Har I tænkt på det?
2: Altså, det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi vi er jo gamle nok til at være opflasket i Freud og freudianske billedanalyse og drømmetydning. Altså, det har vi jo lært i børnehaveklassen, tror jeg nærmest, ikke? Altså,
0: men det gled ud på en eller anden måde.
2: Ja. Så hvor blev det af?
0: Ja, hvor blev det af?
2: Ja.
0: Hvad med dig, Gustav?
1: Altså, jeg ved godt, hvor det blev af. Altså, jeg havde en periode, hvor jeg var meget optaget af mine drømme, men så sagde en af mine venner til mig, det er ikke spændende for nogen andre end dig selv.
0: Nej.
1: Og så tænkte jeg,
0: man må ikke tale om sine drømme. Alle synes, det er kedeligt. Du må ikke sige det.
1: Og det er jo også lidt kedeligt.
0: Det er da ikke.
1: Man skal i hvert fald være god til at forklare om sine drømme, hvis det skal være relevant for andre, synes jeg.
2: Der er også mange drømme, der er ens. Altså, som er det noget med, at man hænger fast i noget, apropos tyggegummi, ikke? Og ikke kan nå bussen.
0: Ja. Eller ens tænder falder ud.
2: Det er ikke sådan de store og vigtige ting. Du kan ikke nå bussen.
1: Nej,
0: men jeg tror,
2: det er ikke spændende for andre.
0: Jamen, men hvorfor skal det være spændende for andre? Jeg tror, det er der, det går galt. Man føler ikke, man må tale om drømmene, de drømme, man har, fordi at så bliver det kedeligt, men der er jo ikke nogen, der siger, at det skal være underholdende for andre, men man kan jo godt tage dem alvorligt, skrive dem ned, bruge dem til noget.
1: Det er jo mere bare, hvis du vil have, at vi skulle snakke om dem.
0: Jamen, jeg synes godt, vi kan snakke om uden at det behøver at være en spændingsfilm hver gang.
1: Ja, 100.
0: Altså, man kan vel godt have en samtale om, hvad man har drømt om natten, uden folk løber skrine bort. Det er bare det, kan vi have.
1: Men tror du så på underbevidstheden?
0: Ja, meget. Men jeg tror på...
1: Fordi det, lidt jeg ligesom er ikke sikker på underbevidstheden.
0: Jeg tror på, at der er noget, vi slet ikke har undersøgt nok i forhold til, hvad der er, der foregår inde i knolden på os, når vi sover. Det tror jeg virkelig på. Men, men det er bare mig.
1: Tror du på det, Michael?
2: Jeg ved ikke rigtigt. Altså, jeg er jo opdraget til at tro det, men jeg synes, det er så banalt, det der sker i min egen drømme i hvert fald. Det er det der med bussen, jeg ikke når, og lige pludselig kan jeg ikke bevæge mig. Mm-hmm. Det er ubehageligt, ikke? Mm-hmm. Så vågner jeg op og tænker, ah, det var sgu da godt, jeg kan stadig bevæge mig.
0: Mm. Det er da også interessant. Hvor drømmer du det?
2: Det ved jeg ikke.
1: Måske skal du tidligere afsted, når du skal med bussen?
2: Ja.
0: Nå, det er et andet program. Jeg vil bare opfordre alle, der lytter med, til at tage deres drømme alvorligt. Mm. Så, hermed sagt. Vi går med.
1: Red dig selv, for der er ikke andre, der gør det. Sådan slutter et regulært karaktermord på Søren Gade, som Weekendavisen udgav den her uge. Søren Gade
0: til... Ikke Weekendavisen, Jyllandsposten.
1: Ikke Weekendavisen, Jyllandsposten. Tak skal du have. Jeg stod og tænkte JP i mit hoved, så jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde Weekendavisen.
2: Det var en drøm.
0: det er ubevidst.
1: Altså Søren Gade, tidligere Folketingets formand, forsvarsminister, Venstre, hvad hedder sådan noget, næster har jeg lyst til at kalde ham. Den her artikel er baseret på 13 anonyme kilder og mener at tegne et portræt af Søren Gade gennem hans, altså både personligt, men også politik. De har givet kilderne lov til at være anonyme, fordi at de ligesom ikke vil stå frem, hvis de ikke... de vil ikke sige de ting om Søren Gade, som de siger i det her portræt, hvis de ikke fik lov til at være anonyme. Det er et meget, meget voldsomt portræt, og hvis man ikke har læst det, så kan man gå ind og læse en redigeret version inde på Jyllandspostens hjemmeside, for det blev nemlig afpubliceret, efter det fik meget kritik, og så blev det genpubliceret mere balanceret. Søren Gade fremstår kolerisk, hysterisk, grådig, smålig, doven, hævngærig. Han fremstår så dårligt i det her karaktermord. Mm. Men det, der er lidt interessant, det er jo, at han... Altså, han udstiller jo også nogle ting, som vi alle sammen kender. Det der med at blive rasende over noget.
0: Ja.
1: Rigtig meget af det handler om, at han bliver simpelthen så irriteret, når folk gør ting forkert. Blandt andet så siger han, ifølge en af kilderne, at hvis han får serveret en sandwich til frokost, så råber han, jeg skal kraftedeme ikke have sandwich. Jeg har sagt det 117 gange, jeg vil have smørbrød. Eller også, så hvis der nu for eksempel er en eller anden, der kommer ind med et stykke papir, som er printet på begge sider, det kan være en fejl, det kan også være, at man tænker, at man vil spare lidt på papiret, så siger han, hvorfor helvede er det her papir trykt på begge sider? Hvor mange gange skal jeg sige det?
2: Mm. 117 gange.
1: 117 gange. Mm. Og der er også en, der beskriver, at hvis han havde været ude at besøge, altså i sin funktion som forsvarsminister, havde været ude at besøge et eller andet sted, hvor der var nogle fly, så siger kilden, hvis et Hercules-fly ikke kunne flyve, kunne han fare fuldstændig op og blive meget, meget grov over for dem, der havde arrangeret turet, på en måde, hvor han blev både personlig og perfid.
0: Hold da op. Ja.
1: Altså, jeg skulle til at spørge, kan I godt genkende det der med, at man farer op og bliver rasende over noget i et øjeblik?
0: Ja, det kan vi jo alle genkende. Der er man har da haft tusindvis, vil jeg sige, af øjeblikke i sit liv, hvor man ikke har vist sig fra sin bedste side. Mm-hmm. Altså, det vil jeg våge på at stå, de fleste af os har. Og jeg har da haft massevis af pinlige nedsmeltninger foran mine børn og min mand og folk, jeg har arbejdet sammen med. Og hvis alt det blev sat ind i en artikel, så ville det da også... så kunne jeg da fremstå præcis på samme måde. Det samme gælder nogle af de andre træk, der bliver beskrevet. Altså... jeg tror ikke, at vi kan være mennesker, hvis vi ikke også er fyldt med fejl. Og jeg har et kæmpe temperament. Det skal gudene vide. Jeg er blevet bedre til at styre det, men jeg kan netop ikke sagtens genkende mig selv i nogle af de der situationer. Hvis der er noget, jeg synes, jeg har sagt meget tydeligt, det skal være på den her måde, og så bliver det ikke sådan, så kan jeg da godt, ja, ærligt talt, blive en lille smule kort for hovedet. Så der er ikke... Altså, jeg tænkte bare, da jeg læste det der portræt, at... Altså, hold da op.
1: Ja.
0: Hvorfor er det relevant for at beskrive Søren Gade, at han har sådan nogle sider? Det har vi alle sammen. Det er jo ikke noget, man er stolt af, men altså, har I ikke også sådan nogle sider?
1: Jeg skulle spørge Michael. Mm. Du virker så blød, og du er så dejligt behageligt et menneske.
2: Det tror jeg ikke.
0: Jeg tror også, der er noget temperament derinde.
2: Jeg vil ikke have smørbrød. Jeg vil have sandwich.
0: Det er omvendt.
2: Ja, omvendt. Men jeg er jo enig i det der med, at der er jo altid en rest tilbage i de fleste. Selvfølgelig er der nogen, der ikke har en rest, men altså, jeg kan huske, at jeg læste en bog om den unge Stalin. Mm. Altså før han blev diktator og folkemord og alt muligt andet. Superkommunisten over i Sovjetunionen. Young Stalin, han var gangster i sine unge dage, men han havde også en lille smule charme. Mm. Det synes nogle af damerne i hvert fald. Så selv den unge gangster Stalin havde en rest af noget andet. Og det er jo også det, man sidder og tænker, når man læser portrættet af Gade, at de har stablet 13 anonyme kilder oven på hinanden, og så næsten enslydende kilder. Man kommer til at tænke på, altså, hvorfor vil ikke stå frem, disse anonyme kilder? Hvad er deres motiv for at sige, som de gør? Og er det en slags hævn? Er det politik i virkeligheden, mere end det er journalistik? Og det er jo det spørgsmål, som Jyllandsposten bør stille sig selv, og det lader også til, at de har gjort det. Nu har de så lavet en ny, sådan lidt finere light-udgave, hvor de har fundet et par positive citater.
3: Blandt andet, han er en god ven nogle gange.
2: Ja. Det er jo lidt pinligt, at det skal hæftes på som et appendix.
0: Ja, men det gør det jo værre.
2: Det gør det kun værre, ikke?
0: Jo.
3: Det er også det her med, at det er det ultimative karaktermord, fordi det er alle de 7 dødssynder, han bliver beskrevet som at
0: have. Ja, meget interessant.
3: Altså, han er både sådan overdreven, stolt og sådan praler åbenbart i det. Han er grådig, han vil bare have penge, han vil både have det job, og han vil bare have statusen. Så er der sådan noget med misundelse over andres evner, sådan lidt forsmået type, får man indtryk af. Frosen, vrede, dovenskab. Jeg ved, den eneste, der måske ikke er, det er sådan noget utugt. Det er der ikke faktisk noget.
0: Dog ikke. Det er det dog ikke, har jeg kastet sig. Men det er mange, mange dårlige karaktertræk at putte ned i et enkelt portræt. Mm. Og som sagt, det der er med de 7 dødssynder, det er jo, vi indeholder dem alle sammen. Altså, der er jo ikke noget interessant ved at læse et portræt, som kun beskriver de dårlige sider. Det er ikke, fordi det skal være glansbillede. Det er fint, synes jeg, at læse et portræt, som både fortæller det hele menneskets historie. Men jeg synes faktisk ikke, da jeg havde læst det portræt, at jeg blev særlig meget klogere på Søren Gade som menneske. Altså, hvad der egentlig driver ham, hvad han kommer af. Det er slet ikke beskrevet i portrættet. Jeg kender ikke noget til hans baggrund. Der er ikke beskrevet hans opvækst, eller hans familie, eller hans vej igennem Venstre. Hvad gjorde han som ung politiker? Altså, jeg synes at det er enormt vigtigt og relevant at læse hele portrætter af de mennesker, vi sætter til at styre vores land. Men så skal det også være hele portrætter. Og det her har en eller anden underlig mislyd i sig af noget, at det, jeg

0: Og så siger han også, det er magtfulde mennesker, som er op mod mit eget parti. Det er klart, at jeg karakterer mor på mig, bla bla bla, opportunt. Og han er i chok. Altså, han er simpelthen i chok.
1: Ja.
2: Og på den måde handler det jo også om partiet Venstre, som i forvejen er altså på vej nedad i graven.
1: Og så begynder det at blive rigtig grimt,
2: altså, det er jo lige pludselig handler det om noget andet end Søren Gade, ikke? Altså.
1: Jo, han bliver sådan en eksponent for noget, ikke?
2: Jo.
1: Altså, eller sådan symptom på, at der er noget helt rivravrusende galt, og de er nede på 5%, altså... Venstre havde engang 30%, ikke? Så derfor så begynder det også at blive, det begynder at blive rigtig grimt, når man når det går så skidt. Men altså, det er jo også der, at folks karakter skal måles, ikke?
0: Du har ret, det var Maria Torp.
1: Ja.
0: Mm. En, der også blev rigtig rasende engang, det var ham her.
3: Jamen altså, det er jo dig, der hersker. Ja, Jakob Skovmager, du er kong Salomon, værsgo. Du har magten, du kan svine mig til,
4: jeg har da ikke...
3: og det kan jeg mærke, du vil. Så spørg.
4: Prøv lige at høre.
3: Spørg for satan. Nu er det anden gang på en uge, at du kan få mig op i det totalt røde felt. Jeg er rasen. Jeg fik at vide, mens jeg sad og spiste risengrød med min kone, at du skulle i fjernsyn.
1: Det er et fantastisk.
0: Det er simpelthen...
1: Det er min yndlingsklip.
0: Nogensinde.
1: Ja, det er Bertel Haarders nedsmeltning.
0: Han bliver så rasende, fordi at han bliver stillet spørgsmål til en eller anden arbejdsgruppe, han for helvede ikke ved noget om.
1: Han er blevet kaldt ind...
0: Det er fredag aften.
1: Han skal i teateret. Han er gået for sin risengrød, og han bliver stillet spørgsmål om noget, som de ikke har aftalt, som han ikke er forberedt på. Så bliver han ærligt talt rasende.
0: Ja. Jeg synes, det er på en eller anden måde...
1: Det er så menneskeligt.
0: Det er så menneskeligt.
2: Ja. Det står jo som et plus i dag.
1: Ja, det gør
2: Dengang der sad vi og grinede af hans risengrød og så videre, og han lavede sådan en snortopsbevægelse, kan jeg huske.
1: Han er meget vred.
2: Da han blev vred, altså som sådan en meget vred smølfølger, som ninja eller sådan noget. Ikke? Men i dag står det jo som et udtryk for, at han også bare er menneske.
1: Han er bare et menneske, som spiser risengrød og går i teateret og bliver irriteret. Ja. Og det kan vi gerne have. Jeg vil gerne have hele mennesker.
0: 100.
1: Og man kan jo godt kende den her. Jeg kan i hvert fald godt kende det der, hvor man bliver mere kolerisk i situationen. Man kan ikke falde ned igen, om det bliver værre og værre, jo mere man snakker. Det er så utroligt genkendeligt. Altså, jeg tror, det er derfor, det klip aldrig forsvinder. Mm. Det er egentlig ikke så meget med Bertel Haarder at gøre. Det har noget at gøre med, at vi kan alle sammen genkende os selv i det.
0: Ja. Du har ydet den største uretfærdighed imod mig, og jeg er simpelthen nødt til at slå tilbage.
1: Ja, og jeg kan ikke, og det er dig, der har al magten, og jeg står bare her, og jeg er rasende.
0: Ja.
1: Jeg er rasende. Ja, så det er jo, vil jeg bare sige, helt i orden, at man har koleriske og meget menneskelige sider. Det er bare, når de alle sammen bliver lined op på række i et portræt, kan det godt virke meget voldsomt.
0: Meget voldsomt, yes. Ja. Det er ikke sjovt at være Søren Gade i disse dage.
1: Nej. Men... Michael, nu skal vi til noget helt andet.
2: Ja, og byggeligt og glædeligt og alt muligt. Ja, altså, det starter så lidt lavt måske. Altså, cykelsportens landevejssæson, den nærmer sig jo sin afslutning med hastige skridt. Nå. Når Lombardiet køres i morgen, og Paris Tour på søndag, så er det helt slut.
1: Med på grund af vejret, eller hvad? Så
2: slutter kalenderen, og så går der 3 måneder, indtil den starter igen. Altså, den tid er det ikke sikkert, vi lever. Jeg vil tro, at AI har taget verden over, har fået magten i verden, og den der flyver fra København til Aarhus, altså vandflyveren, den er nok også forbudt til den tid, ikke?
1: Jamen, alt er galt.
2: Men fortvivl ikke, fordi der findes en anden cykel, disciplin, der hedder cykelcross, og den er jeg ambassadør for i dagens anledning. Jeg er det også lidt tirsdag og torsdag i min egen cykelklub, det skal indrømmes.
0: Okay.
2: Hvad er cykelcross? Har I hørt om cykelcross?
0: Nej.
2: Nej, og så skal jeg fortælle lidt om det. Cykelcross er en blanding mellem landevejscykling og mountainbikecykling. Den foregår på cykler, der ligner racercykler, men har bredere dæk og stiller lidt større krav end landevejen til... til balance, teknik og improvisation. På baner i lukkede miljøer, altså med bomme og skarpe sving på et underlag af græs, grus og mudder. Det er genialt om vinteren, fordi om vinteren er det koldt, og det er mørkt. Du kan ikke komme ud på landevejene. Det kan du godt, men du punkterer hele tiden. Det er farligt. Det er også farligt at køre ud i skoven. Du falder, der er træstuber og alt muligt andet. Mm. Men når du kører i et lukket miljø, som vi gør i ABC København ude i Ballerup, så foregår det i et miljø, vi har bygget selv, og vi har lys på cyklerne, kraftige lys på cyklerne, og børnene, for det er især en børn- og ungesport, de kender, de ved, hvad det er, de kører i.
1: Mm-hmm.
2: Der dukker ikke lige pludselig en bøgemand frem, som ude i skoven, eller en gående med hund, eller en

0: en snigmorder eller en altså en der er ordnet forhold.
1: Men skal man have en helt særlig cykel til det, Michael?
0: Helst. Man kan godt komme på sin mountainbike og så prøve det. Det er nok det, man skal gøre. Man kan også se det i tv. Om 14 dage kan man komme ud til samme bane i Ballerup og se Copenhagen Cyclocross Clash, som er et kæmpe dobbeltløb både lørdag og søndag med børn og unge og med eliteryttere, som kommer hertil, også fra udlandet, fordi vi har fået UCI-status på løbet. Det vil sige, at der kommer nogle dygtige eliteryttere, som kan optjene point, som de kan bruge i deres kvalifikation til EM og VM. Mm. Men cykelcross er en blanding af det, vi kender fra landevejen, og så mountainbike.
2: Ja, jeg forstår ikke forskellen på det. Altså, er det bare sådan en fodbold, at køre på en fodboldbane?
0: Du kører i et kuperet terræn. Du laver nogle bomme, som du skal hoppe over eller springe over på cykel. Du bygger nogle forhindringer, som gør, at farten kommer ned, og det er blandt andet det, der gør det genialt, fordi så kører du med lavere fart, så slår du dig ikke så meget, når du vælter. Mm. Og det er enormt godt for børnene, og det er endnu bedre for børnenes forældre. De er glade for, at børnene kommer hjem, uden at skulle forbi hospitalet først. Og det er jo noget, vi kender fra landevejen, der er rigtig mange uheld, og det er der faktisk også i mountainbike. Og gravelcykling, som er en helt tredje eller fjerde disciplin.
2: Oh,
0: gravel betyder bare grus.
1: Ja.
0: Så det er cykling i høj hastighed på grusveje i skoven. Tror I, det er farligt?
1: Det er lidt farligt.
0: Ja, det er farligt. Og det er først, at gravelcyklingen er eksploderet de senere år.
1: Ja, det bedriver min mand.
0: Ja, og det er derfor, det er blevet enormt populært, og det er rigtig smart, og det ser sjovt ud. Men det er, og det vil man ved at finde ud af på hospitalet, er rigtig farligt, fordi folk kører stærkt i terrænger, de ikke rigtig kender.
2: Ja.
0: Og så er der hundelufter, og så er der træer og træstuber og alt muligt andet. Så jeg synes, du skal sige til din mand, at han skal prøve cykelcross, og han kan godt gøre det på en gravelcykel. Så skal der måske bare lidt andre dæk på, med lidt større knopper, så han står bedre fast.
1: Okay. Men så det er ikke kun for børn?
0: Det er ikke kun for børn, det er for alle. Altså, når vi
1: hvad med sådan en 52-årig kvinde som mig?
0: Oha, det er, du er mere end velkommen, og vi har folk i alle aldre. Vi starter med omkring... Nu skal du ikke få mig i gang med at gøre reklamen. Det er jo det, jeg gør.
1: Det gør du nu rimelig meget.
0: Du kører fra, at du er 8 år til du er 80. Okay. Sidste år havde vi en på 79.
2: Nå, okay.
1: Hvad så, Gustav, skal du det?
2: Nej.
1: Hvorfor ikke?
2: Men det altså, jeg er ikke den store cyklist.
0: Nej.
1: Nej, det er du ikke.
0: Men du kan se det. Og hvis du først får syn for det, hvis først du ser, hvor vildt det er.
2: Men jeg har prøvet, altså jeg vil sige...
0: Så bliver det bit.
2: Især på grund af dig, Michael, fordi vi har jo lavet radio sammen mange år efterhånden. Du har virkelig inspireret en
1: cykeltrang hos mig i hvert fald.
2: Men især den æstetiske del af det, som jo er det, jeg godt kan lide. Ja. Det har du virkelig fået talt op i årets løb.
0: Og hvis jeg siger Mathieu van der Poel, hvis jeg siger Wout van Aert, det er flotte fyre fra Belgien og Holland.
2: Og ham den lille...
0: Tom Pidcock?
2: Nej, jeg tænkte på ham...
0: Remco?
2: Pogacar.
0: Pogacar, ja, han har også kørt lidt cykelkross, men gør det ikke så meget med... Ja, Pogacar. Jeg ved faktisk helt, hvordan man udtaler det der navn. Det er der vist ikke ret mange andre end ham selv, der gør. Men man kan se det i Ballerup om 14 dage. Man kan se det i Fredericia, i Vejen, Roskilde, Sorø, Skive, Holbæk, Herning, Hammel og DM i Slagelse.
1: Men jeg stopper da lige din reklame.
0: I januar.
1: Men hvad koster en motocross-cykel?
0: Cykelcross.
2: Undskyld.
0: Der er ikke motor på.
1: Nej.
0: Motoren sidder benet. Altså, den koster fra... Du kan jo købe den brugt. Du kan jo købe den fra 8.000 op efter.
1: Og så skal man også have sådan en hjelm og sådan noget, ikke?
0: Ja, men den har du måske i forvejen. Og som sagt, så kan du godt starte på en gravelcykel eller en mountainbike. Så begynder du bare at købe delene lidt efter lidt. Mm. Og til sidst, så har du hele udstyret.
2: Okay. Mange
0: og det fede er jo... Jeg har lidt for mange. Jeg vil ikke sige her i radioen,
1: hvor mange du har.
0: Ikke, jeg har så mange.
2: Er det mere eller mindre?
0: Sige det offentligt. Hvis jeg siger det, så er jeg nødt til at slå jer ihjel bagefter.
1: Så gør det.
0: Jeg har 4.
1: Fire cykler. Det er da ikke så stort.
2: Men de koster en mindre formuestykke. Altså.
0: Jamen, de er sådan købt fornuftigt.
2: Har du, så der er cykler for en hel bil?
0: Ja.
1: Nå. Okay, jamen, Michael Hjalving, tak for den afsløring og for det lange, altså meget engageret reklameindslag for cyklecross. Som jeg vil så gå hjem og sige til min mand, at det andet er farligt. Han skal ind på en lukket bane. Det bliver han glad for at høre.
0: Yes. Tirsdag og torsdag kl. 15:17.
2: Han kan starte med en gravelbike.
1: Ja, det har han. Godt. Jeg har alt.
2: Hvor mange cykler har jeg?
1: 3. Nå, meget apropos, at du bliver nødt til at slå os ihjel, hvis du fortæller os, hvor mange cykler du har, Michael, så skal vi tale om dødsstraf. Fordi...
0: Det er galt.
1: Der er altså et eller andet på færre for tiden. I den her uge, der vågnede en dødsdømt kvinde, Christina Pike, som Krista Pike, som var blevet injiceret med dødeligt væske. Hun skulle henrettes, men det virkede ikke. Og hun så prøvede de en anden arm, det virkede heller ikke. Hun faldt hen i koma, nu hun vågnede op. Det er meget grotesk og meget brutalt. Og samtidig så er Trump meddelt, at man nu vil skyde eller henrette en dødsdømt tidligere amerikansk soldat, Nidal Hassan, ved en offentlig skydning simpelthen. Og han meddelte så her til morgen Trump, at det skal foregå med en livestream.
2: Det er sind.
1: Og det har altså den her tendens til, at staten vil slå folk ihjel, er jo vanvittigt, når man tænker over det. Især i det her tilfælde med Krista Pike, som så vågner op. De gør alt for at redde hendes liv, for så at slå hende ihjel igen, eller hvad. Altså, det er alt sammen meget grotesk og mærkeligt i vores tid. Helle Fugt, velkommen til.
3: Tak.
1: Helle, du er professor i retshistorie på Københavns Universitet, og jeg har bedt dig om at komme her ind, fordi at jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvordan det står til i den danske retshistorie, når det kommer til, at staten slår mennesker ihjel. Hvor længe har vi gjort det, og hvornår stoppede vi? Og vi har jo talt sammen, Helle, og du siger, at vi har skriftlige kilder fra 1100-tallet, der handler om dødsstraf.
3: Ja, det er så ikke staten, der slår ihjel, fordi vi skal jo først have en stat, men vi kender dødsstraf for tyveri tilbage til de ældste skriftlige kilder, vi har om ret. Det vil altså sige, at den eneste forbrydelse, man kunne blive dødsstraf for, det var tyveri.
1: Ja, for man fik ikke dødsstraf for at slå andre mennesker ihjel.
3: Nej, det kunne sagtens være fuldstændig ærefuldt, og der kunne være mange grunde til at slå folk ihjel. Så i stedet for at slå folk ihjel, så skulle man betale mandebod, og det skulle man ikke betale alene. Det var alle ens mandlige slægtninge, som skulle betale sammen med en, og det skulle så gives til dens efterladtes arvinger, og så også til den andens familie. Så det er sådan et kæmpestort netværk, man sender i gang for at sikre en fredelig løsning og forsørgelsen af de efterladte.
1: Smart. En slags kollektiv afstraffelse, som gør, at dem, der har mistet en mand eller en søn, er garanteret økonomisk hjælp fra morderens familie.
3: Ja.
1: Egentlig ret smart.
3: Ja, udover selvfølgelig, hvis vi så taler om negativ social kontrol og alle de andre ting, der kan ligge i det. Men grundlæggende sammenlignet med dødsstraffen, ganske fornuftigt i et system, hvor der ikke fandtes nogen offentlig forsørgelse.
1: Ja, så i 1100-tallet, der blev du altså ikke slået ihjel for at slå andre ihjel. Men det ændrer sig med reformationen, hvor at man pludselig begynder at kigge på det her med et liv for et liv.
3: Ja, altså i 1536 bliver Danmark protestantisk, og det betyder, at man bryder med den katolske kirke. Det betyder, at alt, hvad der før handlede om seksualitet, går fra kirken til staten, fordi på det her tidspunkt har vi et stat. Og staten har voldsmonopolet, men det første, man gør, det er faktisk, at man indfører dødsstraf for drab, et liv for et liv. Det sker allerede året efter reformationen. Samme år indføres der dødsstraf for hor, altså at man går i seng med en anden, end man er gift med. Det må man trække tilbage nogle år efter, så det første er tredje gang. Det kunne danskerne simpelthen ikke acceptere.
1: Så var det simpelthen så mange, der skulle slås ihjel.
3: Ja, altså, folk var heller ikke særlig dydige dengang.
1: Nej, så dødsstraf for drab, for hor, for sådan generelt...
3: Det kommer så i løbet af 1500, specielt begyndelsen af 1600-tallet, hvor den lutherske ortodoksi, som vi kalder det, står på det højeste. Så hvis du går i seng med en anden mand eller med dyr, eller hvis du går i seng med nogen, du får nær beslægtet med, så er det dødsstraf trolddom, selvfølgelig. Mm. Det meste af det får vi under vores elskede konge, Christian den 4., som er den store dødsstrafkonge.
1: Mm. Udover at han bygger en masse, så slår han også en masse ihjel.
3: Det gør han.
2: Hvad for nogle metoder bruger han? Vi kender måden med heksene, med at man bliver brændt. Hvad hvis man for eksempel havde gået i seng med nogen?
3: Altså, tyveri, den ældste form for afstraffelse, det er hængning.
2: Ja.
3: Der skal manden halshugges, og kvinden skal drukne sin sæk.
2: Ej,
3: Så der er virkelig kønnet straffe. For incest og for bestialitet og sodomi er det også afbrænding på bålet, sådan så ligesom med trolddom, at man skal have fjernet det uden. For manddrab er det henrettelse med, at man får hugget hovedet af.
1: Wow. Godt høre, Helle, hun kan svare på det. Og så i sådan begyndelsen af 1700-tallet, der kommer der et helt andet blik på dødsstraffen. Hvad er det, der sker der?
3: Det sker det, at der kommer en ændring i den syn, man ser på religionen. Man ser ikke længere på Gud som den der straffende Gud, som staten skal beskytte folk imod. I stedet for bliver synet på Gud meget mere noget, der handler om individet og Gud. Hmm. Det vil sige, at man behøver ikke at straffe folk, for at Gud ikke skal straffe rigerne. Det, der sker, det sker samtidig med, at der kommer en ny bevægelse, som vi kalder den rationalistiske naturret. Og vi ser det første gang i dansk ret ved, at fra 1735, der skal kongen, alle dødsstraffe skal simpelthen over kongen. Og han vælger at benåde. Indtil da har man primært benådet 20, og det har man ikke gjort, fordi at man synes, at de var flinke, og det var synd for dem, fordi de var fattige. Man har benådet dem, hvis de var arbejdsdygtige, fordi der var jo nogen, der skulle grave kanalerne i København.
1: Mm. Så de kunne få lov til at arbejde sig ihjel.
3: Ja.
1: Men så på det tidspunkt, så begynder det at være kongen personligt, der skal godkende, hvem der skal slås ihjel, og man begynder i det hele taget at slå færre og færre mennesker ihjel.
3: Ja.
1: Og så når vi når frem til 1892, har jeg skrevet ned. Det er den sidste sådan folkefest i forbindelse med
3: Nej, det er det faktisk ikke. Nå. Den sidste offentlige henrettelse, vi har, det er i 1857.
1: Okay.
3: Den sidste henrettelse, vi har i Danmark, hvis vi ser bort fra retsomgøret, er 1892.
1: Ja, okay.
3: Men den foregår lukket i en fængselsgård.
1: Ja.
3: Så den sidste offentlige henrettelse, og det er jo kvæg det der med det skæve sag, det er i 1857, og det er en
1: Morsvend,
3: der har slået sin hustru ihjel. Og han bliver jo ført fra København ud til Amager. Jeg tror, det er der, hvor Netto ligger i dag. ret tæt på Amager. Og det er jo en total folkefest. Hvis man har set en western, ja, så har man ideen om det. Ja. Altså, der var bruder, hvor der blev solgt alt muligt. Der var lavet skillingsviser, og det var, de små børn skulle med og se det. Det var en fest. Det blev for meget. Og de få henrettelser, man havde efter det, det var bag lukkede døre.
1: Ja, og så den sidste bliver halshugget i 1892 i Horsens statsfængsel, ja, og det er ikke engang en offentlig, og efter det har man ligesom...
3: Så er det slut.
1: Så er det slut.
3: Dødsstraf findes stadigvæk i straffeloven, men man dømmer ikke nogen til dødsstraf efter det, og det bliver så i straffeloven af 1930, den nuvigældende straffelov, der ophæver man simpelthen dødsstraffen.
1: Ja, der bliver den afskaffet.
3: Ja.
0: Helle, du siger, det blev for meget med dødsstraffen. For hvem blev det for meget?
3: Altså, tænker du på den offentlige dødsstraf?
1: Eller ja, den med boderne.
0: Ja, den med boderne, ja.
3: Altså, det var jo ikke særligt. Det var jo ikke ordentligt. Det så ikke pænt ud.
1: Det var uciviliseret.
3: Ja, altså... Det var simpelthen imod tidens tendens, fordi det blev det primitive, det blev det folkelige. I også i den offentlige diskurs på det tidspunkt, var dødsstraffen jo til debat.
0: Mm.
3: Altså det har den jo været siden 1700-tallet, om hvorvidt man skulle tage liv eller ej. Og det der med, at folk de ser det som en fest, det passede simpelthen ikke ind i tidens...
0: Så det er eliten, der synes, at folket er for primitivt, er det det?
3: Det er jo svært at sige, fordi ja, altså, selvom at vi på det tidspunkt selvfølgelig har fået et parlament, så er den debat, som vi kender til, det er jo en elitedebat. Mm. Men, altså, der har været masser af eliten, der også synes, der har været fedt. Men ligesom som i dag, så har man måske også tænkt sit, og så har man gjort noget andet. Ikke?
0: Mm.
3: Jeg ved det faktisk ikke, hvad folk har tænkt. Det der med at komme ind i hovedet på dem. Men man har simpelthen ikke synes, at et civiliseret samfund skulle have den slags.
2: Men interessant det der, ikke? Fordi det er jo også noget med, at noget, som ligger os danskere i dag meget, meget fjernt. Altså de færreste danskere, tror jeg. Eller det ved jeg ikke. Er der egentlig målinger på det? Ved du det? Om på, hvor mange der går i Danmark, der vil gå ind for dødsstraf? Det kan ikke være særlig mange.
1: Jeg tror heller ikke.
2: Men dengang har man haft et samfund, som har været jo også meget mere voldspræget. Altså specielt også, hvis man tænker på Christian den 4. i renæssancen. Det har jo været et samfund, som har, hvor vold har været en mere del af dagligdagen, kunne jeg forestille mig. Så man har måske også et andet forhold til døden, eller til det at slå et andet menneske ihjel, end man har op i 1800-tallet.
3: Altså, vi ved jo, at dommerne var altid meget påpasselige med at give en dødsstraf, hvis de ikke havde en tilståelse. Eller
2: også i renæssancen.
3: Også i renæssancen. Ja. Altså, det er jo ikke sådan så, at vi har en eller anden idé om, at i før i tiden, bare fordi de var mere voldelige, det var de måske også, fordi dels var de måske mere fattige, men alle havde en kniv på sig.
2: Ja, og drak en masse alkohol.
3: Ej, jeg tror, så vi skal lige huske, at øllet det var så tyndt i dag, at de fleste af dem ville aldrig rigtig blive fulde af det. Det er jo faktisk først, når vi begynder at få stærk alkohol i 1700-tallet, at vi begynder at få de der problemer med den voldsomme drikkeri.
2: Okay.
3: Så,
1: De var slet ikke så slemme, som i går, tænker jeg.
3: Det var primært eliten, der havde drak sig rigtig fulde, fordi de havde jo råd til vin, og den stærke, gode tyske øl, ikke det tynde danske pjat.
2: Men de så alle havde våben på sig også. Det var det,
1: Helle, vi kan lige nå at tale om, fordi du konkluderer jo med straffeloven i 1930, der afskaffer man dødsstraffen. Det er jo den, der stadig gælder i dag. Undtagen i 1945, hvor man kortvarigt genindfører dødsstraf. Ja. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, og det er jo det, som vi kalder retsopgøret efter 2. verdenskrig, hvor man får et tillæg til straffeloven. Og det tillæg, det går ud på, at dem, der har samarbejdet med tyskerne, der indfører man dødsstraf for de særlig grove tilfælde af dem, primært hvor man har været med til, at andre er blevet dræbt. Og der er en lang række, nu kan jeg simpelthen ikke huske, det er et sted i 70'erne, der bliver dømt til døden. En del af dem bliver benådet senere hen, så. Men de bliver jo altså dømt med til skydning.
1: Det er 42, der ender med at blive skudt, ikke?
3: Du har slået det op.
1: Nej,
3: det er
1: nej
3: godt.
1: Jeg skrev ned, hvad du sagde til mig tidligere.
3: Jeg tror, det er 42, men jeg vil simpelthen ikke lægge hovedet på bloggen. men ja, altså ude på voldene, med, og de bliver så skudt, og netop bliver skudt af, nu kan jeg ikke huske, hvor mange det er, men jeg tror, det er cirka 6 soldater. Det er jo også det der med, så ved man ikke, hvem det er, der har slået vedkommende ihjel, så der er også noget samvittighed i det, men det kan vi jo tale om en anden dag.
1: Mm. Ja, men altså, så ud over den parentes, eller hvad man skal sige, så har vi ikke overhovedet haft dødsstraf i det her land i mange år. Det er jo derfor, det kan undre en, at man nu i USA åbner op for henrettelse ved skydning. Det bliver til med livestreamet. Man skulle tro, at vi var langt, langt forbi, at staten tog livet af deres egne borgere.
3: Ja, det er vi vel. Altså, i USA har man jo aldrig gjort op med det, og ellers så har vi jo live henrettelser i Iran og Afghanistan.
0: Ja, det skulle lige til at sige.
3: Men så der må USA jo så beslutte, hvor de vil være henne. Men altså, hånden på hjertet, jeg er retshistoriker. Jeg har set, hvordan tingene ændrer sig. Jeg tror ikke, vi selv skal tro, vi er for gode. Altså, hvis der sker tilstrækkeligt hårde ting i Danmark, så kan tingene også ændre sig her. Mm. Men det er klart, at sådan som tingene er nu, er det fuldstændig utænkeligt at forestille sig, at vi genindfører dødsstraffen. Mm. Mm.
1: Jeg har lige fået vide i øret fra Nana, at det var 46, der blev skudt under retsopgøret. Så ved vi det.
3: Godt. Så var det godt, jeg ikke lagde hovedet på bloggen.
1: Hvor godt, du ikke lagde hovedet på bloggen. Helle Fugt, tusind tak, fordi du kom og gav os en meget kort, men virkelig interessant indførelse i, hvordan vi har bedrevet dødsstraffen i det her land.
3: Selv tak.
2: Det er fantastisk.
1: Kan I huske noget, der sidder fast i mig? Det sidder nok ikke fast i dig, Gustav, fordi du ikke var gammel nok, men jeg kan huske Ceausescu og hans kone, Elena, der blev henrettet ved skydning i 89. den 25. december. Ja. Og jeg blev nødt til at slå det op, om man simpelthen havde set dem blive skudt. TV-billederne viser dem, de var igennem sådan en lyndomstol på en time, og så viste TV-billederne lige efter, de var blevet skudt. Men man ser dem faktisk ikke blive skudt, men det er godt nok voldsomt. Altså, de havde sådan nogle store, tunge vinterfrakker på, og hans kone var meget sur. Hun skældte ud på de der soldater, det var simpelthen så voldsomt tænkt, at man viste det.
0: Mm. Altså, jeg kan godt huske det.
1: Ja. Okay, nå, men vi skal videre i det her program, der byder på lidt af hvert. Nogle gange kan jingle være meget upassende.
2: Ja, og det er sådan, nu går vi fra dødsstraffens historie til et opgør med en folkekær antisemit, som noget ny forskning viser. Altså, med mere end 2 milliarder solgte bøger, så er Agatha Christie måske historiens mest læste romanforfatter. Og vi har fået en gæst i studio, Sofie Line Bak. Velkommen til.
4: Tak.
2: Som har lavet noget ny forskning ned i Agatha Christie, som viser, at hun faktisk måske var meget mere antisemitisk, end man gik og troede. Hvis man troede det i forvejen overhovedet. Du er historiker, lektor på Københavns Universitet, og inden vi dykker ned i Agatha Christies antisemitisme, som det er meget overbevisende, vil jeg sige, efter jeg har talt med dig, så vil jeg bare lige sætte lidt tal på Agatha Christie. Hun er født i 1890, hun dør i 1976. Hun blev født i sådan en velhavende middelklassefamilie i Devon i det sydlige England, hvor hun blev hjemmeundervist. Så blev hun gift i 1914, da hun er altså 24 år gammel, og bliver så skilt i 1928. Og så skriver hun store, kendte romanserier som Hercule Poirot, eller
1: Miss Marple.
2: Miss Marple, lige præcis, tak. Sofie, altså hyggekrimier, det skal være dejligt. Vi skal sidde i en sofa, vi skal drikke en kop te, vi skal læse en god bog om, hvem who done it. Hvad er det, du har fundet ud af ved at kæmme hendes værker med en antisemitisk kamp?
4: Altså, nu er jeg faktisk ikke personligt sådan nogen særlig stor fan af krimier, fordi normalt er de sådan lidt for voldelige og blodige for mig. Ja. Men
1: meget eksplicite.
4: Ja, men Agatha Christie er jo sådan lidt en undtagelse, for der er jo ikke sådan ret meget blod og vold hos hende. Nej. Det hele foregår meget sådan mundænt og ordentligt, selv drabende til synlædende. men jeg er sådan set en forholdsvis ubetinget fan af hende og det særlige univers, og naturligvis også den litterære tradition, hun etablerer, fordi altså, vi vil ikke have den krimi-genre, vi har i dag, uden Agatha Christie. Fordi det, hun mestrer, og det, som hun udvikler, altså hun er jo til at begynde med faktisk ikke nogen sådan særlig stærk skribent, men hun udvikler et særligt talent for netop at opbygge krimigåden i det lukkede rum.
2: Mm.
4: Og det, der er sådan set fint ved hendes forfatterskab og den særlige genre, hun udvikler, det er jo, at hvis man gør det en opmærksom læser, så kan man ligesom travle opklaring af mordet op helt på linje med vores hovedperson, altså Hercule Poirot eller Miss Marple. Men det kræver selvfølgelig, at læseren er opmærksom, og det, der ligesom, det, som hun har meget særligt talent for, det er, at hun jo så lægger snubletråde ud undervejs eller afledningsmanøvrer, fordi det skal jo ikke være for nemt for læseren. Vi skal jo helst faktisk ikke gætte for tidligt, hvem morderen er. Og det gør hun så på forskellige måder, og en af de måder, hun gør det er faktisk ved at benytte sig af romanfigurer, som netop virker afledende, som læseren per automatik vil mistænke.
2: Og dem vil læserne på det her tidspunkt
1: per automatik mistænke.
4: Bortset fra, at de per automatik vil mistænke den fremmede. Så, og derfor består hele Agatha Christie's univers af rigtig mange fremmede, og rigtig mange forskellige etniske grupper. Og på den måde bør det ikke overraske os, at der selvfølgelig også er jøder i hendes romaner, og at jøder ofte fungerer som sådan en afledningsmanøvre, eller det der på engelsk hedder en red herring, altså som vi skal tro af morderen, således at vi i virkeligheden bliver distraheret fra at se de andre spor, der leder til den rigtige morder.
2: Men det er der vel ikke i sig selv nogen antisemitisme i at at spille på en eller anden karakter, eller på en måde, som de andre karakterer i bogen ser på denne her jødiske karakter?
4: Bestemt ikke, og jeg synes i det hele taget, litteraturhistorien og også krimier vil være kedelige, hvis vi skulle rense dem fuldstændig for etniske figurer. Så det er ikke det, at der optræder jøder. Det er selvfølgelig den måde, de portrætteres på.
2: Så hvad er det, du har... hvad kan man sige? Hvad er det, du anklager Agatha Christie for?
4: Jamen altså, det der er hovedpointen, det er jo, at antisemitisme, altså fjendtlighed mod jøder, kan optræde på tre forskellige måder i hendes romaner, men i det hele taget i litteratur. Mm. Altså, det kan jo være noget, der ligger i munden på en karakter, og kan være med til at karakterisere vedkommende.
1: Ja, så der er en karakter, der er antisemit.
4: Som antisemit. Det kan vi sagtens forestille sig. Det vil sådan set ikke være uproblematisk. Mm. Vi kan også forestille sig, og det er det, der også er meget karakteristisk for Agatha Christie, det er, at det på en eller anden måde bliver en central del af plottet eller handlingen, at der er en jødisk karakter, og at denne fremstilles negativt, altså antijødisk, kan være en del ligesom af plottets udvikling. Og det er jo det, som vi siger, jamen, altså, hvis det er en væsentlig snubletråd for opklaring af mordet, at alle læserens opmærksomhed skal dirigeres mod jøden, og her synes jeg, det er det rigtige tidspunkt at nævne, jøden er ikke på noget tidspunkt morder i nogle af de romaner, hvor der optræder jødiske karakterer. Så vi er allerede lidt på sporet af, at det er en afledningsmanøvre. Så der er det ene det der med, at det kan være en del af persontegningen, og det kan være en del af plottet, og væsentligt for plottet. Men så er der ligesom et tredje niveau i hendes romaner, som i virkeligheden viser, hvor indlejret de her antijødiske eller antisemitiske stereotyper er. Fordi det er der, hvor de ikke tjener plottet nogen rolle. Altså det skaber ikke fremdrift i fortællingen, at der er et negativt portræt af en jøde. Og det er ikke med til at karakterisere de andre personer i plottet.
2: Det er simpelthen bare Agatha Christie, som kommer til ud mellem sidebenene og måske lader sin egen fordomme.
4: Ja, altså jeg tror, altså det vi skal regne med, det er, jeg tror ikke, at Agatha Christie var hverken mere eller mindre antisemitisk end så mange andre krimiforfattere eller i øvrigt forfattere i den her periode. Og hele den her tilbøjelighed til netop særlige krimigenre, det gælder både på film og i bøger, er det den fremmede. Og det er jo sådan en klassisk figur, at det er den fremmede, og det er ligesom de klassiske fjendebilleder, vi har i vores samtid, som også rejser ind i underholdningslitteraturen og bliver fjendebillederne. Så det er sådan set ikke i sig selv problematisk. Men det er klart, at det vi ser meget tydeligt, eller det som min analyse viser, det er, at det er netop den type af normaliseret antisemitisme, helt normaliserede antisemitiske fordomme, som hun ikke tydeligvis selv rigtig er bevidst om, og som derfor netop ikke spiller nogen særlig rolle for historiens udvikling.
1: Jeg har så mange spørgsmål. Mm. Altså,
4: spørg.
1: Ja, for det første, nu ser du lige selv kort ind på det, er der noget i Agatha Christies fortid, hendes opvækst, hendes liv, som skulle gøre hende særlig antisemitisk anlagt?
4: Nej, altså bortset, jeg tror, altså, man kan karakterisere hende som sådan, du ved, den klassiske britiske antisemit i den her periode, at hun kommer fra det der småborgerskab, og måske også sådan ligesom med nogle sociale ambitioner opad. Altså, hun er jo kritisk i virkeligheden over for alle, ikke? Altså, hun portrætterer sådan set arbejderklassen ret negativt, men hun portrætterer også aristokratiet, altså adelen negativt.
1: Meget negativt,
4: ja. Så hun er sådan set, altså, på den måde, at hun jo sådan selv kommer fra et borgerligt udgangspunkt, ikke?
1: Og på det tidspunkt i den klasse har der været udbredt antisemitisme.
4: Ja, og jeg tror, altså det som læsning af de her romaner også giver sit blik ind i, det er netop, hvor udbredte den her type af fordomme var i almindelighed i det britiske samfund. Mm. Fordi at det skal jo også være læsbart for læseren. Mm. Og det er jo det interessante ved at se på at læse dem både i deres egen samtid, og så selvfølgelig se på deres efterliv, at de skal jo kunne forstås og afkodes.
0: Mm-hmm. Fordi man kunne måske sige, at hendes romaner siger mere om læserne, end om Agatha Christie selv.
4: Eller det siger noget om begge ting, ikke? Yeah. Fordi at det er væsentligt det der med, altså når en karakter udtaler sig antisemitisk, eller netop det der med brugen af en jødisk figur, som så igen aldrig er morderen, men skal aflede det, så er det jo fordi, hun også spiller på læsernes fordomme. Ja. Så det i virkeligheden fortæller det os både om hende, og det fortæller om det britiske samfund, som hun skrev til, og senere jo altså også et verdenspublikum. Hun nåede jo at blive verdensberømt i sin egen levetid.
2: Mm. Vil du ikke, har du et eksempel?
4: Jeg har flere eksempler med. Jeg har faktisk taget nogle originale udgaver, nogle af de første danske udgaver, der kom. Hun begyndte at komme på dansk i 1930'erne, og de her, de er fra 38. Og jeg vil godt læse et ret berømt citat op, som vi kan komme tilbage til, hvorfor det også siden er blevet berømt. Fordi det faktisk også var det, der satte mig i gang med det her overhovedet. For yes. Jeg var faktisk på ferie og havde anskaffet mig en antik kriminalroman til det lækker. Formål. Mm. Og så blev det hele lidt ødelagt for mig, da jeg så læste. Vi får introduceret en karakter. Vi har sådan igen det lukkede rum. Vi har en sluttet kreds af karakterer. Og her introduceres vi så til en ung mand, der hedder Lazarus. Og han introduceres så som Lazarus, og så henviste der til kunsthandleren i Bond Street. Ja, Jim er den eneste søn, altså af denne kunsthandler. Han er selvfølgelig jøde, men redsom flink er en jøde at være. Og han holder forfærdelig meget af Freddy, som er en af de andre. Så det er den der mærkelige selvfølgelighed i, at han introduceres som om, han er selvfølgelig jøde. Men en redsom flink er en jøde at være. Til siden spørger de sig, om så du hans bil? Fordi det også indikerer for ham, at han er velhavende. Mm. Så vi introducerer altså læseren for, at både den der selvfølgelig ved, altså at alene i udtrykket, han er selvfølgelig jøde, ligger der netop en helt masse forventninger til, hvad det er, læseren forstår ved en jøde. Mm. Han er vældig, vældig rig, men allerede her skal vi måske også mistænke ham. Mm. Senere i romanen afsløres det faktisk, at han ikke er spor rig. Han er faktisk ved at gå fallit. Og derfor forsvinder det der motiv om penge sådan set også ud i intetheden. Men læseren fortsætter med at mistænke ham, fordi det er fastslået, at han er jøde. Og derfor er han mistænksom. Og han er på en eller anden måde anderledes og fremmed. Der er også et andet citat, også fra en af de romaner, der er fra 1930'erne, hvor vi igen møder det lukkede rum til et middagsselskab. Her er det tragedie i tre akter, og der introducerer sig også en smuk ung mand, forstår vi, med beskrivelsen her. En køn ung mand, omkring 25. Måske var der noget lidt for glat ved hans kønne ydre og noget andet. Var det noget udenlandsk? Der var noget uengelsk ved ham. Og så sidder han så og spekulerer den her hovedrolleindehaver, som øvrigt ikke er på ro endnu. Han kommer først senere ind i fortællingen. Men så er der så en ordveksling i det her middagsselskab, hvor en af de kvindelige hovedpersoner, de henviser til den her glatte unge mand, vi har fået introduceret. Oliver, din glatte Sherlock. Ah, ja, selvfølgelig, tænkte herr Satterwhite, som er den mand, hvis tanker vi var inde i for lidt siden. Sådan er det. Han er ikke udlænding, men jøde. Og igen er det sådan det der underforstået, at det læseren skal forstå her, det er, at vi skal være særlig opmærksom på den her karakter, fordi han er mistænkelig. Han er mistænkelig, og han er potentielt morder. Og så er jo altså i det her tilfælde, vi skal blive forledt til at tro, at det er ham, fordi det er det sådan set.
1: Men må jeg ikke spørge, Sofie, fordi hvis du siger, at det er meget generelt for litteraturen i den her periode, at der er den her antisemitisme, som ligesom er sådan godkendt, eller hvad man skal sige. Hvorfor er det så overhovedet relevant at kigge på?
4: Det er jo relevant at kigge på, kan man sige. Altså udgangspunktet for min forskning er jo, at vi i øjeblikket ser en voldsom stigning i antisemitisme, i virkeligheden på tværs af det politiske spektrum, og i meget, meget høj grad på sociale medier.
1: Ja.
4: Og vi ser en genkomst af nogle antijødiske og antisemitiske stereotyper, som vi på en eller anden måde troede, vi havde lagt i graven med 2. verdenskrig og holocaust. Altså mm-hmm. vi troede på en eller anden måde, at vi havde generationer af unge mennesker, som var opvokset i en helt anden erindringskultur, som pludselig genbruger de her gamle antisemitiske stereotyper.
1: Mm.
4: Så det, man ligesom må spørge sig selv om, det er, hvor har de overvintret henne? Hvor har de overlevet henne? Og det er jo ikke, fordi Agatha Christie skal have skylden for det hele, skal hun bestemt ikke, men det er et eksempel på, hvor det overlever henne. Fordi når det så automatisk kan genbruges og hentes frem, så er det fordi, at det har befundet sig nogle steder uden for det politiske liv. Fordi at politisk kunne man jo ikke give udtryk for antisemitisme. Det ville være fuldstændig skandaliseret. Mm. Men det har blandt andet overlevet på den der fuldstændig naturaliserede, normaliserede måde, hvor når man spørger folk, og som har kommenteret på det, når de også har læst min artikel, siger, jamen jeg har da læst de der romaner.
1: Jeg har slet ikke tænkt over.
4: Hvorfor har jeg ikke lagt mærke det til det? Fordi når jeg nu læser det op for jer, så siger jeg, gud, hvorfor det er sådan. Men vi læser hen over det, og det er jo også et godt eksempel på, at når vi underholdes, så er vi også særlig sårbare over for, at de der stereotyper kryber ind i vores måde at tænke på.
2: Altså, jeg tror simpelthen ikke, vi kan nå mere, Sofie Line Bach, men det var fantastisk at opleve din gennemgang af det. Tusind tak, fordi du ville komme i studiet. Som sagt, historiker og lektor på Københavns Universitet. Dit forskningsprojekt hedder Who Done It? Antisemitism as a Literary Device in the Detective Works of Agatha Christie.
1: Wow.
2: Tak, fordi du kom i første række.
1: Ja, tusind tak. Og nu skal vi have en radioavis, og så vender vi tilbage efter pausen. Vi skal høre Michael Jalvings bordplade. Vi skal i fængslet. Vi skal til hedonismen.
5: Rusland kommer til at få flere penge til at føre krig mod Ukraine for, og det vil hverken bringe fred eller være nogen hjælp til den civiliserede verden. Så lyder det på det sociale medie X fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, efter at USA og Rusland har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Det er den amerikanske præsident Donald Trump, der på sit sociale medie Truth Social har annonceret aftalen efter en telefonsamtale med sin russiske modpart Vladimir Putin. Aftalen kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne på brændstof har været på himmelflugt, siden krigen mod Iran blev indledt. Flere sommerhusejere stiller deres sommerhus til rådighed, når økonomien strammer. Ifølge Feriehusudlejernes brancheforening er næsten 9.000 flere sommerhusejere begyndt at udleje til turister de seneste 4 år. Og det gælder især i Syd- og Sønderjylland, hvor efterspørgselen er høj, fortæller Pernille Kofod Lydolf, der er direktør i Feriehusudlejernes brancheforening.
6: Region Syd- og Sønderjylland er jo et enormt attraktivt område, som rigtig mange gerne vil besøge. Det gælder jo både tyskere og danskere især, men selvfølgelig også andre nationaliteter. Så efterspørgselen er stor.
5: Det er ikke tilfældigt, siger professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. For i tider, hvor renterne stiger og lånet i sommerhuset bliver dyrere, så er der flere, der føler sig nødsaget til at leje huset ud i ferieugerne, frem for at bruge det selv.
7: Priserne stiger, og tingene bliver dyre og så videre, så ideen om, kunne man måske tjene nogle ekstra penge ved at udleje det sommerhus, man alligevel har stående. Så timingen med, at folk oplever det som om, ting er blevet dyre, og man derfor skal bruge flere indtægter, det tror jeg bestemt ikke er tilfældigt.
5: På landsplanen er antallet af udlejningssommerhuse steget med næsten en fjerdedel siden 2022. Lige nu møder Danmarks kvindefodboldlandshold Canada i en testkamp i Montreal, og her er stillingen 1-0 efter et mål af den danske stjerne Pernille Harder. Kampen er den første af i alt 2 testkampe på kanadisk grund, som bruges til en del af opvarmningen til VM i Brasilien, der finder sted til sommer næste år. Her er Danmark allerede kvalificeret, og det giver landstræner Jakob Michelsen tid til at prøve nogle ting af, siger han her.
8: Vi skal møde en top kvalitetsmodstander ude bane under nogle anderledes forhold, en anden stil. Og det er derfor, vi har rejst halvvejs rundt om jordkloden for at blive testet. At vi så også tester et nyt system og nogle nye spillere, så kan vi forhåbentlig få en masse svar, og det er jo i bund.
5: Du kan se resten af testkampen mod Canada på DR1 og DR TV. I nat kun spredte byer og temperaturer mellem 6 og 13 grader.
1: Michael, der er noget med, at du kom til at fortælle i første række, at en af dine venner havde hjulpet dig med en køkkenbordplade, og så havde en chef bagefter sagt, hov, du har meldt dig syg. Du sagde, at du var syg, og nu har jeg hørt i radioen, du hjalp Michael Hjalving med en bordplade.
0: Ja, nu skal du ikke sige det igen.
1: Nå, hvordan er det gået?
0: Han har stadig sit job, og han var muligvis lidt syg. Han hostede lidt, da han kom hen til mig, og så sagde jeg, at han havde en meget rummelig intelligens. Og det opfattede han, som om han var meget rummelig.
1: Nej, men det er ikke.
0: Men det var ikke det, jeg mente. Han kunne simpelthen dirigere den der bordplade ind på plads i vores køkken.